0: に位置づけて、そしてボールを取りました。レフトフライとなってワンアウトランナー一塁です。一塁ランナーを進めることができました。できませんでした前野です。さあワンアウトとなってランナー一塁、3番のショートの秋山が右バッターボックスに入ります。黄色のバットを縦にかばっている白いユニフォームの秋山、第1球を投げました。アウトコースのチェンジアップは見事ボールです。ワンボールノーストライク、ワンアウトランナー一塁。秋山は前の打席橋本から直球を打ってレフト前にヒットを放っています。ワンボールノーストライク、ワンアウトランナー一塁。ピッチャー第2球を投げました。アウトコースのスライダーボールです。まあ、ですからストレート打たれているということで、この2球はですね変化球で入りましたね。
1: そうですね、また低めに丁寧にですね警戒しながら投げてますね。
0: ツーボールノーストライク、マウンド上は1回から投げている左のサイドハンドの橋本、第3球を投げました。1塁ランナースタートきました。ヒットエンドランドになりました。三遊間抜けてきました。1塁ランナー2塁ストップ、レフト前ヒットとなってワンアウトランナー1塁2塁、1点を返すチャンスを作りました。2対0、2点を追いかける5回裏、三重高校の攻撃です。いや、一塁ランナー走らせて打ってくるヒットエンドラン、
1: ヒットエンドランですね。やはりこの連打が難しいというところを沖田監督思い切ってエンドランかけられましたね。
0: はい、
1: またそれに応えた秋山君も素晴らしかったです。
0: 広く空いていたこの三遊間を抜いてきました。レフト前ヒット、ワンアウトランナー一塁二塁、チャンスを作りました。今ショートのキャプテンの金本がマウンドに行って橋本の背中をポンポンと叩いて声をかけました。さあチャンスを作りました。2対0、2点を追いかける5回の裏の三高校の攻撃はここで中軸、4番のレフトの福田が入りました。右左バッターボックスです。今日は福田は2打席凡退、いずれもセカンドゴロというこの対橋本のバッティングです。ワンアウトランナー一塁に第1球を投げました。アウトコースの変化球は見送ってボールです。いや、この橋本に対してなかなか福田が捉えきれてないんですよね。
1: 福田君ですね、インコースのボールに少しこの差し込まれてます。
0: はい、
1: ですのでアウトコースを狙った方がいいようにも見た感じますよ。
0: そうですか。ワンボールノーストライク。さあ第2球を投げました。インコースを打ちました。センターに乗れないだが、セターンがほぼ動かずにボールを取りました。アウト、ツーアウトランナー一塁二塁です。センターへ強い当たりだったんですが、センターの正面でした。
1: やはり少し橋本君の球威が上回りましたね。
0: そうですか。これもちょっと差し込まれていたわけなんですか。ツーアウトランナー一塁二塁となってチャンスは続きます。5番のサードの立松、右バッターボックスに構えます。2対0、2点を追いかける5回の裏の三重の攻撃です。右バッターボックスに立つ立松に対してサウスポー第1球を投げました。アウトコース変化球外れてボールです。ワンボールノーストライク。2対0、2点を追いかける5回の裏、この回はノー先頭バッターが出ました。そこでチャンスを作りましたが得点できるか三重。2アウトランナー1塁2塁、右バッター立松に対してワンボールから第2球を投げました。アウトコースのストレート外れてボールです。2ボールノーストライクです。立松は対橋本に対してここまでショートゴロとサードゴロ、直球そしてスライダーを打っての内野ゴロというここまでの2打席の内容です。2ボールノーストライク。2アウトランナー1塁2塁、外野の守備、センターが少し右寄りに守っています。2ボールから第3球を投げました。インコースを打ちました。ピッチャーゴロ、ワンバーのゴロ、ピッチャー橋本が捕球して1塁にトスをしました。アウト、スリーアウト、2者残塁。5回の裏も三重高校得点をすることができました。2対0で天理高校が三重をリードして5回の裏が終わりました。それではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。アメリカのトランプ大統領は北朝鮮の金正恩総書記が対話の呼びかけに対して非常に前向きな反応を示したと説明しました。一方、韓国に対してはイラン情勢で支援が得られなかったことなどに不満を表明しました。トランプ大統領は17日ホワイトハウスで記者団から北朝鮮の金正恩総書記は対話の呼びかけに反応しているかと問われたのに対し、彼は反応してきた、非常に前向きなものだと説明しました。反応の具体的な内容については言及しませんでした。一方、韓国についてはイランに対する軍事作戦をめぐって支援を求めた際断られたとした上で、隣国の金正恩からあなたたちを守っているのにイランでの非常に容易な軍事作戦で我々を助けようとしないのはおかしいと私は言ったと述べ不満を表明しました。トランプ大統領は前日の16日には米韓の合同軍事演習について北朝鮮に対して不適切で敵対的なシグナルを送るものだなどとして演習の規模を大幅に縮小するよう指示したことを明らかにしましたが、背景にはこうした韓国への不満もあるとみられます。今回トランプ大統領は北朝鮮との首脳外交の再開を探る姿勢を示した一方、同盟国韓国には厳しい姿勢を取った形ですが、トランプ大統領は 私がやっていることは状況をより安全にすることだと主張しました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び阪神甲子園球場です。準々決勝の第1試合、奈良の天理と三重の対戦はここまで2対0、5回の裏が終わって2対0で天理高校がリードして、今この阪神甲子園球場グラウンドが整備、そしてクーリングタイムに入っています。暑さ対策として導入されましたこのクーリングタイム、5回の裏終了後8分間、選手たちは今ベンチの裏で水分の補給や体を冷やす時間に当てています。お聞きの全国高校野球選手権はインターネットサービス NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK のラジオのウェブサイトからご利用ください。ここまで解説、京都西高校、現在の京都外大西高校から城西大学、そして JR 東海で強打の4番打者として活躍されました青山真也さんにお願いをしてきましたが、青山さん、
3: はい、
0: この構図としてはここまで2試合の勝ち上がり、三重高校が序盤リードして、逃げ切ってきた、天理としては後半勝負だったという中で、この準々決勝では天理が序盤、前半戦リードしてですね、そして相手をゼロに抑えてという流れで来ましたけれども、ここまでの試合展開どうご覧になっていますか。
1: そうですね、やはりこの天理高校からすればですね、2回のこの4番の金本君のレフトへのソロホームランというところが非常にこのベンチ、そしてピッチャーの橋本君にへの勇気を生んでですね、橋本君がやはりこの初先発の中で緊張感がある中、本来のピッチングですね、低めに丁寧に投げることができているなというところとですね、やはりこの5回まで15個のアウトのうちゴロアウトが8個、フライが4つ、そして三振が3つというところも考えますと、やはりこの橋本君今日低めの制球力が非常に素晴らしいなというところを見て感じます。
0: はい、三重高校がさらに8つの残塁ということで、なかなかですねチャンスを作っても橋本を捉えきれない、ゼロに抑えられているという中で、天理はですから流れを作ってこの後6回に進んでいくということなんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただやはり三重高校もですね、5回終わってヒット7本、徐々に芯で捉えている打球が増えています。ヒットの本数も出てきています。やはりこの橋本君のボールも少しベルト付近へ集まりつつありますので、やはりその甘いボールを逃さずですね、高級出打でいってもらいたいと思います。
0: この夏の甲子園大会13日目、準々決勝、今日4試合が行われますが、この第1試合は奈良の天理と三重、そして第2試合は宮城の仙台育英と智弁和歌山、そして第3試合は岩手の花巻東と神奈川の横浜、第4試合群馬の健大高崎と熊本の初出場の有明というこの8チームです。8チーム中7チームが過去甲子園で優勝準優勝経験があると、それに加えて初出場の有明という8チームが揃ったという、この準々決勝です。それぞれ見どころ十分で、勝てば準決勝進出となるという今日の試合です。青山さん、
3: はい、
0: とてもですね注目の試合が続いていくということですけれどもね、いやこの辺りからするとやはり、休養日はあるとすれ、いろいろ投手のですね継投なども考えていかなければいけないですし、さまざまなこう戦略も必要になってくるこの準々決勝ではないでしょうかね。
1: そうですね、やはりこのどの試合見ても、接戦ですね、
0: はい、
1: やはり今日も5回終わって2対0、この2試合目以降もやはりこの接戦の選手からすれば厳しい戦いが続くと思います。その中でもやはりこう各選手いい表情いい顔してですねプレーしてくれてるなというところと、やはり受け身にならず積極的なプレーというこの意識がやはりこのいいプレーを生んでると思います。
0: それではここで全国の交通情報をお伝えしましょう。日本道路交通情報センターからお伝えします。
4: はい、関東甲信越地方は圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りが圏央厚木インターで軽トラックと乗用車の事故の影響で8キロ渋滞しています。この影響で内回りは圏央厚木インターで4キロの渋滞です。横浜新道の下りは時和台トンネルにトラックが故障して止まっているため第三京浜の羽沢インター付近まで渋滞しています。東海、北陸、近畿地方は西名阪道の下りが法隆寺インター付近で乗用車の事故のため6キロ渋滞しています。中国道の下りは兵庫県の青葉台シェルターで工事のため7キロの渋滞です。 九州沖縄地方は地震に伴う災害のため、南九州道が八千代ジャンクションと八千代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。
3: 浦野春樹様、
0: 阪神甲子園球場、薄曇りの天気、雲の隙間から青空が見えます。日差しが差し込んでいます。今日も蒸し暑さを感じるこの準々決勝第1試合は奈良の天理と三重高校2対0で天理がリード。これから今クーリングタイムを終えそうな選手たち、まもなくもう1分を切っていますが、またグラウンドにこれから戻って6回の表の奈良の天理の攻撃へと入っていくところです。解説は元 JR 東海強打の外野手として活躍されました青山真也さんの解説です。それでは天理のですね、ここでベンチ入りのメンバーもご紹介をしていきますが、背番号1番がここまで2試合完投のエースの長尾、そして11番が左ピッチャーの新井、12番のキャッチャーの国広、13番内野手の高瀬、14番内野手折谷、16番俊足の外野手の加藤、そして代打出場の可能性があります17番の井上、ピッチャーの18番岡田、19番加計の加計外野手、そして右ピッチャー20番の大型、そして3年生の溝淵千世さんが入っています。青山さん、
5: はい、
0: 先ほどですね、その橋本の、投球捉え始める、まあ、その系統をもという話があった中で、この天理側としては今ベンチに入っているこの2試合完投したエースの長尾、この系統があるかどうかというところなんですけどもね。
1: そうですね、はい、やはりこの厳しい戦いの中で藤原監督、先を見据えればやはりこう長尾君は投げさせたくないっていうこともあるとは思うんですけども、
0: はい、
1: そうは簡単に勝てない、やはり今日の三重高校との戦いになると思います。
0: そうです
1: ので、やはりこうどこかのタイミングで長尾君という系統も考えられると思いますよ。
0: はい、そして三重高校はですね、3人目の系統ということになりました。ここまでまあ、2試合とも3人の継投で勝ち上がってきたんですが、これで今背番号1番の吉井が今マウンド上で継投、まあ、投球練習をしています。ここまで三重高校としては上田が先発、そして4回から2イニングを船橋が投げて、ですから3回上田、そして 2回を船橋ということで、この6回からですね、エースの吉井を挙げてきたというこの系統についてはいかがでしょうか。
1: そうですね、またこの6回の表4番バッターの天理高校金本君から始まります。
0: あ、なるほど。
1: ですので、はい、そのようなところの兼ね合いも兼ねてですね、
0: はい、
1: 系統に移られたんじゃないでしょうか。
0: 4番今日ホームランの金本で右バッターボックス第1球を投げました。サウスポー、インコース低め決まってストライクです。変化球が105キロが決まってきました。ノーボールワンストライクです。ピッチャー第2球を投げましたサウスポー、アウトコースショートバウンドだってボールとなりました。この上田は左のピッチャーです。3クォーターから投げ込んでいきます。第3球を投げました、アウトコースの球ボールです。2ボール1ストライクです。サウスポーでちょうど投げた後に何か斜め前方に倒れ込むように投げます。第4球を投げました、インコース低め決まってストライクです。2ボール2ストライクです。1メートル78センチ75キロ背番号1番エースナンバーをつけています。第5球を投げました、アウトコースのストレート見送ってボールです。119キロでしたから変化球だったでしょうか。ストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリットという球種を持っています。第6球を投げました、インコースを打ちました、センターへのフライとなりました。センターが

0: アウトコースストレート打ちました。センターへのフライです。これもセンター深いところ、向こう向きになって半身になってこちら向きになってボールを取りました。アウトです。センターフライで2アウトランナーなしですから、4番5番とセンターフライに倒れましたが、マウンド上のピッチャーの吉井の投球いかがでしょうかね、青山さん。
1: そうですね、天理打線を臆することなくストレート、そして変化球スライダーですね、しっかり投げています。
0: さあ左バッターが続きます。第1球を投げました。バントの構え、セーフティーバント、ファールとなりました。再利戦切れてきました。ノーボールワンストライクです。2アウトランナーなしです。2対0、2点をリードしている6回の表の天理高校、4番5番と倒れて、左バッターボックスには6番の前田です。第2球を投げました。低め決まってストライク、ノーボール2ストライクです。マウンド上の吉井は一塁ベース方向のプレート踏んで投げました。第3球を投げました。アウトコースのスライダー外れてボールです。スライダー、カーブ、チェンジアップ、カットボールですが、スライダーもこう緩やかに切れていきました。ワンボールツーストライク、左バッターに対して第4球を投げました。アウトコースのスライダー見送ってボールです。まあ、この投げるスタイルも何かこう右斜め前方にですね、倒れ込みながら投げます。第5球投げました。打ちました。ピッチャー返し、二遊間へのゴロが飛んでいます。ショートが追いついて飛びついて取りましたが投げられません。内野安打となりました。バッターランナーが一塁キャンバスを駆け抜けていきました。2アウトからランナー一塁、2対0、2点をリードして6回の表の天理の攻撃です。6番の前田が内野安打となりました。準々決勝の第1試合です。いや、今のも3人で終わらないという攻撃を見せてきましたが、天理、
1: そうですね、
0: はい、第1球を投げました。インコースのカーブが外れてボールです。左バッターボックスの7番のセンターの大塚がそのボールを避けていきました。第2球を投げました。インコースの場合打ちました。1、2塁間のゴロとなりましたが、あ、これファール、ファールです。一塁線の高いバウンドのゴロとなりましたが、ファーストが取った時にはファールでした。ワンボールワンストライクです。2アウトランナー一塁です。2対0、2点をリードしている6回の表の天理の攻撃です。奈良天理の攻撃、準々決勝の第1試合です。勝てば準決勝という試合です。マウンド上この回から投げてみます。吉井、第3球を左バッターに投げました。アウトコースのスライダー見送ってボールです。いや、スライダーが110キロ前後というですね、緩やかなボールを投げてきます。2ボール1ストライク、1塁に牽制、ランナー手から持ってきます。次は4球目、2ボール1ストライク、2アウトランナー1塁、2対0、2点をリードしている6回の表天理の攻撃。ピッチャー第4球を投げました。アウトコースも打ちました。引っ張りました。1塁間切れてきました。ファール、あ、切れてきました。ヒットとなりました。ライト前ヒットです。そして1塁ランナーがそのまま3塁落とし入れました。好走塁、2アウトランナー1塁3塁。今ライト前ヒットとなって、その辺りを見て一塁ランナーがそのまま二塁を蹴って三塁に進んでいきました。ツーアウトランナー一塁三塁、いや、好走塁がありました。
1: そうですね、また好走塁と三塁コーチボックスの東君も思い切って回しましたね。
0: はい、これでチャンスを広げました。追加点のチャンスを作って6回の表天理高校、第1球を投げました。インコースの球打ちました。三塁線切れました。ファール。右バッターボックス、8番の小沢がバッターボックスに入っています。ツーアウトランナー一塁三塁です。サウスポー、この回から投げている背番号1番の吉井海斗、ヒット2本でチャンスを作られています。第2球を投げました。アウトコースの球決まってストライクです。スライダーが決まりました。右バッター遠いところに決まっていきました。ノーボール2ストライク、追い込んでいます。2アウトから2本のヒットでランナーが3塁に進んでいます。3塁ランナーは好走塁がありました。第3球を投げました。アウトコース、スライダー打ちました。引っ掛けました。サードゴロ、サード正面のゴロ、ボールを大事そうに取って1塁送球しましたが、アウト、2者残塁です。3アウト。6回の表天理高校ツーアウトから内野安打、そしてライト前ヒット、一塁ランナーも好走塁があって三塁まで進みましたが無得点に終わりました。6回の表終わって天理と三重、奈良天理と三重は2対0で天理リードで、これから6回の裏2点を追いかける三重高校の攻撃へと入っていきます。解説は JR 東海元監督の青山真也さんにお願いをしていますが、青山さん、
1: はい、
0: この6回の表もですね、マウンド上橋本が今サウスポー、今投球練習をしていましたが、このクーリングタイム明けも橋本で行くというですね、天理高校の考え方となりましたけども、
1: そうですね、5回終わって球数が84球というところあるんですけども、
0: はい、
1: やはりまだまだ三重高校の、各打者が捉えきれてないなというところを藤原監督のご判断じゃないでしょうかね。
0: そうですか。まあ、その系統も考えはあるんではないかと八重山さんも、話がありましたけれども、そのピッチャーの長尾あるいはサウスポーの新井、この辺りにどう、系統があるのかというところも注目です。さあ6回の裏、三重高校としてはこれも3巡目に入っていますから、いや、どう捉えていくか、青山さん、橋本ですね。
1: そうですね、また特に今日ヒット1本打ってる川口君、なんとか先頭で出てもらいたいですね。
0: はい、6番のファーストの川口、左バッターボックスに入ります。今投球練習場のボールが入ってきたでしょうが、少し試合が止まっています。今日は川口は対橋本、第1打席にストレート

0: を打ってレフト前ヒットとなっています。さあ左バッターボックスに今橋本がバットを構えました。サウスポー左対左ピッチャー第1球を投げました。アウトコース決まってストライク、低めのストレートが決まっていきました。125キロ、ノーボールワンストライク、ノーアウトランナーなしです。さあ三塁側からアルプス応援が聞こえます。第2球を投げました、低め決まってストライク、113キロのスライダーです。その三塁側アルプスの三重高校、これを胸に受けるような形で左バッターボックスに立っている川口です。第3球をサウスポー投げました。アウトコース空振り三振、3球三振となりました。4つ目の三振を奪いました。マウンド上サウスポーの橋本です。
1: アウトコースのスライダーですね、まだきっちりとコントロールできてます。
0: 7番の

0: 投げました。アウトコースのストレート打ちました。ファール。バックネット方向に飛んで飛び込んでいきます。いや、このようにですね、ストライク先行ですぐに追い込まれてしまっているというこの6回の攻撃になります、三重高校。
1: ただですね、東堂君、1、2打席目と違ってですね、はい、やや、センターからライト方向に意識があると思います。
0: そうですか。
1: ですので橋本君のボールの軌道にはタイミングが合い出しているようにも見て感じますよ、はい、
0: これまで引っ張る打席で第1打席レフト前ヒットを放っている東堂、第6球を投げました。アウトコースも打ちました。ファール。いや、東堂に対しては1球インコースもありましたが、うまく外も使ってというマウンド上の橋本です。いや、そうですか。東堂のちょっと意識が変わったような今バッティングなわけですね、はい、3巡目となっています。三重高校2点追いかけます。6回の裏、第7球を投げました。アウトコース、スライダー打ちました。ピッチャー返しですが、セカンド正面のボール、セカンドが回り込んでボールを取りましたが、セカンドがボールを落とした。一塁送球しましたがセーフ。バッターランナーが早くセカンドへのゴロとなりましたが、エラーとなりました。セカンドのエラーです。今ピッチャーへの高いバウンドゴロ、ピッチャーの頭上を越えてセカンドの前に転がってきましたが、セカンドが捕球した後に落としました。セカンドのエラーとなってワンアウトランナー一塁。エラーでランナー一塁と出ました。さあ、8番の松原が左バッターボックスに立ちます。サウスポー、左バッターに対して第1球を投げました。バットの構え、バットを引いた。インコース外れてボールです。びっくりしたように左バッターボックスの松原が避けていきました。ワンボールノーストライク、ワンアウトランナー一塁。さあ、エラーで出たランナーということで、三重高校としてはこれ生かしていきたいですね。
1: そうですね、エンドランを絡めながらですね、
0: はい、ワンボール堅い2球を投げました。インコース外れてボールです。2ボールノーストライク、2対0、2点追いかける6回の裏の三重高校の攻撃。準々決勝の第1試合です。勝てば準決勝という試合です。さあ、2ボールノーストライク、サウスポー左バッターに対して第3球を投げました。アウトコース打ちました。セカンドでゴロ、セカンドゴロを取って2塁送球、2塁フォースアウトで1塁は投げません。ランナーが一塁、キャンバスはセーフとなっています。2アウトランナー一塁となりました。いや、一塁ランナー進めたいところでしたけれども、セカンドゴロとなってしまいました三重高校です。8番の松原が倒れて2アウトランナー一塁、2対0、2点追いかける6回の裏の三重高校の攻撃。そしてラストバッター9番の大西、3巡目対橋本。ここまで2打席凡退のキャプテンの大西、第1打席では空振りの三振、ショートゴロ、サードゴロという内容でした。第1球を投げました。低め外れてボールです。ちょっとこの下位打線の大西が今日は当たっていないという内容です。2アウトランナー1塁です。この後はヒットを打っている水野へと進んでいくという三重高校の打線です。ワンボールノーストライク、2アウトからピッチャー第2球を投げました。1塁ランナースタートを切りました。キャッチャーを取って2塁送球、投球はストライク。ショートは少し送球がそれて取っていますが、ランナーが早く盗塁成功。2アウトランナー2塁となりました。得点圏ランナーを攻めました。2対0、2点追いかける6回の裏の三重高校の攻撃です。ここで走ってきました。
1: そうですね、1塁ランナーの東堂君ですね、非常にスタートが良かったですね、
0: はい、さあ9番の大西、投球はストライクとなってワンボールワンストライクとなっています。2アウトランナー2塁です。外野の守備、センターが少し右方向に守っています。ライトも右方向に守っています。第3球を投げました。アウトコースのストレート見送ってボールです。2ボール1ストライク。さあ1点を返すチャンスを作っています。2対0、2点追いかける6回の表の三重高校の攻撃。準々決勝の第1試合です。さあ1回から投げているサウスポー、この6回も投げています橋本、左のサイドハンドというピッチャーです。右バッターに対して次は4球目で一度プレートを外して間を取ります。三塁側からの応援、アルプス、その応援を背に受けている右バッターボックス、白のユニフォームの三重高と書かれたこの右バッターボックスのキャプテン長西、第4球を投げました。ストレート打ちました。ファール。ボールは一塁方向のスタンドに飛び込んでいきました。2ボール2ストライクです。これで追い込んだのはバッテリーです。右バッターのキャプテンの水野、ここまで対橋本2打席凡退、2アウトランナー2塁、外野の位置センターライトが右寄りに守っています。さあ二塁ランナーかれば1点を返すチャンスです。第5球を投げました。アウトコースのストレートを抜けてボールです。フルカウントになりました。3ボール2ストライク、2点を追いかける6回の裏三重高校の攻撃。二塁ランナーは先ほどエラーで出て、その後盗塁で今二塁に進んでいます。得点圏ランナーを進めています三重高校。3ボール2ストライク、フルカウント。第6球を投げました。アウトコース低め、スライダー見送ってボール、フォアボール。2つ目のフォアボールを与えました。1回から投げているマウンドの橋本、2アウトランナー1塁2塁となりました。いや、水野よく外のストレートだったですかね、よく見極めました。
1: ストレートですね、はい、はい、見極めました。
0: そして先ほどヒットの水野へと続いていくというところで、今1塁側のベンチから背番号1、ここまで2試合完投している、エースナンバーをつけた長尾がですね、今マウンドの橋本のところに行って背中をポンと叩きました。1回目の守備のタイムを取ります。今内野陣も集まって輪ができています。ここで1回目の守備のタイムを取りました。6回の裏2対0と2点を追いかける三重の攻撃、まあ、やはり大事な場面、このクーリングタイム明けの三重の攻撃というところです、
1: はい、またですね、やはりこの100球に差し掛かってですね、少しやはり橋本君の疲れが出だしているのか、はい、ベルト付近、そしてストライクボールがはっきりしつつ

0: つありますので、ここ水野君チャンスだと思いますよ。
1: 今投球練習場では天理高校背番号11番の新井が今投球練習をしています。サウスポーです。さあ2アウトランナー1塁2塁となって、右バッターボックス、先ほどこの橋本からヒットを打っている、まあ、小指脱臼ですけども、小指を浮かせながら打っているという水野、右バッターボックスになっています。第1球を投げました。アウトコースストレートは見送ってボールです。先ほど水野は2球目を打って、まあ、打ち取られた当たりだったんですが、しぶとくセンター方向にヒット運んでいきました。さあ2アウトランナー1塁2塁、1塁ランナー帰れば同点というチャンスを作っています。6回の裏、第2球を投げました。インコースを打ちました。センターへのライナーだ。センター少し前寄りになって後ろに下がって、そして裏方に入りました。アウト、センターフライ、3アウト、2者残塁。この回も6回の裏、三重高校チャンスを作りながら橋本から得点ができませんでした。これで10個の残塁となりました三重高校です。6回の裏を終わって2対0、天理高校が三重高校2対0リードしています。橋本がこれ6イニングも投げ切って無失点というピッチングです。
0: そうですね、先ほど天理高校がですね、守備のタイムを使ってですね、橋本君少しこのもう一度落ち着くことができたかなというところ、はい、もう一度タイムの後は低めの制球力というところがまた復活してましたね。
1: まあ、あの守備のタイムを効果的だったというところで、橋本が6回を投げて無失点105球という内容ですから、どうでしょう、継投などもこの後、まあ、奈良天理も考えていくのかどうか、橋本でいくのかどうか、そこも注目です。
0: ですね、できれば、はい、1イニングでも長く投げてもらいたいというところは藤原監督のお考えだとは思うんですけども、少しやはりこの球が浮き出してる、抜け出してるというところが少しこう継投を考える要因じゃないでしょうかね。はい、
1: さあこの7回の表、天理高校2対0とリードしていますが、9番の中西からという攻撃、第1球を投げました。ファーストへのゴロとなりました。ファーストが一塁線方向でボールを取って一塁キャンバスを踏んでアウトです。ワンアウトランナーなしです。2対02点をリードしている7回の表の奈良天理の攻撃です。準々決勝の第1試合、勝てば準決勝という試合です。左バッターボックス1番の山中、第1球を投げました。バントの構え、バットを引いた、低め外れてボールです。ワンボールノーストライク、ワンアウトランナーなしとなっています。マウンド上には前の回から投げています、背番号1番、第2球を投げました。低め外れてボールです。吉井、サウスポーです。背番号1番をつけています。ワンボールワンストライク、左バッターに対してサウスポー第3球を投げました。インコースの打ちました、ボテボテのゴロとなりましたが自分の足に当たっています。ファールボールです。ワンボールワンストライクです。2対0、7回の表終盤に来ています。この準々決勝の第1試合、天理が2回の表に先制、そして4回の表1点を取って、2回の表は金本のソロホームランで取ったという点でした。この僅差

0: 左バッターボックス細身の山中もそのボールを避けていきました。ここまでヒット1本打っている山中、第5球を投げました。インコースを打ちました。うまく左中間方向に運んできましたが、センターが回り込みながらボールを取りました。アウトです。2アウト、ランナーなしです。7回の表終盤に入っています。この天理と三重、9番1番と倒れて、2番の田畑がこれから右バッターボックスに入るところです。2対0とリードをしている7回の表の攻撃です。さあサウスポー右バッターに対して第1球を投げました。インコースのストレート決まってストライク高めが決まりました。前の回から投げているという背番号1番をつけた吉井です。第2球を投げました。打ちました。これは詰まったゴロとなりました。1、2、2間セカンドが回り込みました。この下を抜けていきました。ライト前にボールが飛んでいきました。2アウトからランナーが出ました。ここも3人で終わらせないという攻撃ですが、ボールがライトに点々と転がる間にライト前ヒットとなって2アウトからランナーが出ました。いやこの辺りも天理も、まあ、今ライトが捕球に入りましたが、その下を抜いていくのは強いゴロでしたね。
1: そうですね、
0: はい。さあバッターボックス、左バッターボックスに3番の永井が入っています。ピッチャー第1球を投げました。インコースのストレートはボールとなりました。ワンボールノーストライク。前の回から投げているピッチャーの吉井ですけれども、次が2球目、左バッターに対してサウスポーが投げました。アウトコースのスライダー決まってきました。内容どう青山さんご覧になっていますか。
1: 吉井君はですね、やはりこの非常に自分のピッチングができていると思います。
0: はい、第3球を投げました。打ちました。高いフライトになりました。レフト方向にフライです。ショートを追いかけています。ショートが緑のグラウンドにやって外野グラウンドでボールを取りました。ショートのキャプテン金本が取りました。アウトです。失礼しました、ね、三重高校の秋山がボールを取りました。三重高校の秋山がボールを取っています。ちょうど芝生のグラウンド外野のファールフライとなりましたが、浅いフライをショートが秋山が取っています。失礼しました。ショートフライとなって3アウト、3人で攻撃を終わった。2人で2アウトからヒットが出ましたけれども、その後のバッターを抑えたというマウンド上の吉井でした。これで7回の表を終わって2対02点を追いかける。これから三重の攻撃は7回の裏は2番の前野からという高打順で始まるという攻撃になります。八尾山さん、この終盤2対0、ここまでなかなかチャンスを作りながら得点を挙げられていないということですから、なんとかこの回高打順で得点を取っていきたいところですね。
1: そうですね、やはりこの今までは、先制逃げ切りの戦い方だった、三重高校もここはですね、はい、やはり辛抱しながら、やはり投手中心としてしっかりとした守りができています。はい、この7回裏の攻撃、2番の前野君からの攻撃って非常に大事になってきますね。
0: マウンドは変わらず橋本、今105球投げていますが、この7回裏のマウンドにも立ちます。さあ左バッターの前野に対してサウスポー第1球を投げました。アウトコースのストレート外れてボールです。2対02点を追いかける攻撃、7回裏の攻撃です。ワンボールからピッチャー第2球を投げました。インコースの打ちました。ファル、自らの足に当たりました。少し痛そうにしているのが今左バッターボックスの前野です。一塁ベースコーチが今コールドスプレー、冷却スプレーを持って足、ちょうど右足のあたりにスプレーを吹きかけています。ワンボールワンストライク、2対0高打順、この上位打線です。2番の前野からという攻撃、対橋本に対しては今日は前野が第2打席でヒットを打っています。この後の秋山が橋本から2本ヒットを打っていますから。
1: そうですね、はい、ですのでやはりこの前野君の出塁というところが一つポイントになります。
0: さあ前野が左バッターボックス、107球を投げているマウンド上、左のサイドハンドの橋本、第3球を投げました。アウトコース、低め決まってストライクです。ストレート、ワンボールツーストライクです。次が4球目、第4球を投げました。インコースも打ちました。これも詰まったあたり、セカンドゴロ、セカンドがボールを取りました。一塁送球しました。アウト、先頭バッター出せませんでした。三重高校7回の裏、2点を追いかける攻撃です。ワンアウトランナーなしとなりました。今日2安打の秋山の前にはランナーを出すことができませんでした。2番3番の右バッターボックス、秋山がバッターボックスに入っています。さあサウスポーの橋本、ワンアウトから第1球を投げました。アウトコースも打ちました。ライト方向にぐんと伸びていきますけれども、一塁のスタンドにボールが飛び込んでいきます。2対0、7回の裏、三重高校、白のユニフォーム、黒いヘルメットをかぶった今日2安打の秋山、右バッターボックス第2球を投げました。インコースの球を打ちました。ライト方向にフライとなりました。ライトが手を上げてボール少し後ろに下がりながら半身でボールを取っています。ライトフライとなって2アウト、ランナーなしです。あ、この上位打線に対しても橋本がどうでしょう。これ100球を超えても丁寧に投げていますかね。
1: 投げてますね。しかも低く両コーナーにしっかり投げ切ることができています。
0: はい、これで2番3番と倒れて4番レフトの福田が左バッターボックスに入ります。7回の裏、2点追いかける攻撃です。

0: 第1球を投げました。アウトコースのスライダー外れてボールです。いや、三重高校としてはツーアウトですけども、なんとかここは3人で終わりたくないところです。ピッチャー第2球を投げました。アウトコースのストレート決まってストライク。ここも左バッターコーナーに投げ切ります。サウスポー左のサイドハンドの橋本、ワンボールワンストライク。ピッチャー第3球を投げました。アウトコース低め決まってストライク。次はスライダーをコーナーに投げます。球種を変えてコーナーに投げるというピッチャーの橋本、114球というピッチング、紫の帽子をかぶっています。第4球を投げました。インコースのスライダー打ち待ちファール。一塁線切れていきました。コーナーに投げ分けるピッチングになかなか三重高校も捉えきれません。この終盤の戦いです。奈良の天理と三重高校、ピッチャー第5球を投げました。インコース球打ちました。レフト方向にぐーんと伸びていってスタンドに飛び込んでいきます。ワンボールツーストライクツーアウトランナーなし。2対02点を追いかける7回の裏の攻撃です。4番のレフトの福田、今日はノーヒット。第6球を投げました。アウトコース、スライダー見送ってボール。これも際どいところでした。ツーボールツーストライク。低めに投げ込みます。マウンド上天理の背番号10番1回から投げ続けているサウスポー。第7球を投げました。インコースの球打ちました。ファールです。体勢を崩しながらもライト方向に強い当たりを見せてきました。左バッターボックスの福田です。2対0 2点を追いかける7回の裏の攻撃。三重高校この回は上位打線2番3番と倒れて4番の福田左バッターボックス。さあサウスポーの橋本、この4番に対してはこれが8球目。第8球を投げました。低め球打ちました。ファール粘ります。バックネットにボールが飛んでいきました。左バッターの福田、いやここはなんとか粘ってというところでしょうか。
1: そうですね、なんとか塁に出たいという気持ちで食らいついてくれてますね。
0: はい、ピッチャー第9球を投げました。アウトコースを打ちました。これ打ち取った当たりです。1、2塁間にセカンド回り込んでますがセカンドが取れません。1バッターランナーが1塁キャンバスを踏みました。ランナーが出ました。ツーアウトから7回の裏セカンドのエラーとなりました。1、2塁間ボールが転がったところセカンドが回り込んで取ろうとしましたが少しバウンドも変わったか、少しそのボールが取れずにセカンドのエラーとなってツーアウトランナー1塁となりました。今タイムがかかっています。投球練習場の今タイムがかかっていますが何があったか試合再開となります。7回の裏2対0と追いかける今三重の攻撃。ピッチャー一塁ランナースタート来ました。キャッチャー取って二塁送球投球はボール、ショートベースカバーでタッチはセーフ、盗塁成功となりました。ツーアウトランナー二塁と変わります。ワンボールからの2球目あ初球ですね、
1: 初球です。
0: 初球でのスチールということになりました。これで得点
1: 圏ランナーを
0: 進めました三重高校です。右バッターの立松に対してサウスポー、ワンボールからピッチャー第1球を第2球を投げました。アウトコースのストレート決まってストライクです。ワンボールワンストライクです。ツーアウトランナー二塁。さあ三重高校としてはこの終盤7回の裏2対02点追いかける攻撃です。二塁ランナーに今ランナー福田がいます。右バッターの立松に対して第3球を投げました。アウトコースのスライダー外れてボールです。ツーボールワンストライクです。今一塁側の投球練習場では背番号1番の長尾が投球練習をしています。ツーボールワンストライク。天理高校の投球練習場です。第4球を右バッターに対して投げました。アウトコースのストレートは見送ってボールです。ここまで124球を投げ込んでいる1回から投げている背番号10番の橋本、スリーボールワンストライク。さあ二塁ランナー帰れば1点を返すチャンスを作っています。2対02点追いかける攻撃。右バッターに対してピッチャー第5球を投げました。インコースのストレート見送ってボールです。スリーボールフォアボールとなりました。ツーアウトランナー1塁2塁です。2対02点を追いかける7回裏の三重高校は1塁ランナー帰れば同点というチャンスを作って6番のファーストの川口となりましたが、ここでマウンドに内野の選手たちが集まります。2回目の守備のタイムを取りました天理高校です。解説青山真也さんですが、青山さん、
1: はい、
0: ここで系統があるのかどうか、そのまま橋本で行くのかどうかというところなんですが、
1: そうですね、川口君バッターですね、川口君に対しては今日1打席目にレフトにヒットは打たれているものの、
0: はい、
1: 2打席目3打席目しっかり打ち取ることができています。
0: はい、
1: 藤原監督は合ってないという判断じゃないでしょうかね。
0: そうですか。いずれもその2打席はスライダーで打ち取られている内野ゴロという内容の川口、第1打席は直球を、まあ、捉えてのレフト前ヒットでした。さあツーアウトランナー1塁2塁。さあ1塁ランナー帰れば同点というチャンスを作りました。7回の裏の三重の攻撃です。2対0さあ左バッター今日1安打のヒットを放っている川口がバッターボックス。第1球を投げました。アウトコース低め外れてボールです。スライダーが

0: ってきました。その打ち取られているスライダー初球見送ってきました。
1: しっかり川口君もイメージができてますね。
0: ワンボールノーストライクです。左対左の対戦、さあ一塁ランナー帰れば同点というチャンスを作っています。ワンボールから第2球を投げました。インコースを打ちました。ファール。ボールが足元に飛んでいきましたがファールボールとなりました。今のもストレートだったんです
1: ね。今のはストレートですね、はい、ただインコースややシュート回転して非常に厳しいボールでした。
0: はい、サウスポー左のサイドハンドですがストレートがまあナチュラルにこうシュート回転するような形になります。そのボールにちょっと今詰まったような当たりになりました。ファールボールとなりました。ワンボールワンストライク、ツーアウトランナー一塁二塁、2対0と2点を追いかける攻撃です。外野の守備はそれほど前に来ていません。第3球を投げました。アウトコースのダブチはピッチャー返した。二塁間飛んできました。ショートがカバーして二塁通す。アウト。スリーアウト、よく取りました。セカンドの天理高校田畑、ショートの金本と渡ってスリーアウト、二者残塁。ピッチャー返しグラブに当てて二遊間に飛んでいきましたけれども、そのボールをセカンドの田畑が飛びついてトス。ショートがベースカバーでアウトとなりました。田畑の今の守備どうだったでしょう。
1: そうですね、目いっぱいのプレーですね。また先ほど自分がエラーした分も取り返したいというこの強い気持ちがあったんじゃないでしょうかね。
0: 今日は田畑のそのエラーからランナーが出たというこの回でしたから、それを挽回するような素晴らしい守備がありました。
1: ピッチャーの橋本君からもガッツポーズですね。
0: いやー、小山さん、これは大きい守備が出ましたね。エラーで出たランナーを返しませんでした。この7回の裏、三重高校 無得点。この終盤8回の表まで来て2対0天理リードのまま、この8回の表は4番の金本からという攻撃です。天理高校第1球を投げました。アウトコースのストレートは外れてボールです。準々決勝の第1試合、奈良の天理と三重高校2対0でこの終盤8回の表第2球を投げました。アウトコーススライダー決まってストライクです。ストレート決まってストライクです。今日ホームラン第3球を投げました。アウトコースのスライダーは決まりました。ストライクです。アウトコースに投げています。今日は2回の表に先制のソロホームランを打っている右バッターの金本に対して第4球を投げました。インコースのスライダーは見送っていきました。2ボール2ストライクです。レフトスタンドに飛び込んでその2点、そして4回にも1点を挙げて2対0とリードです。8回の表まで来ました。第5球を投げました。アウトコースを打ちました。セカンドへのゴロです。セカンドが回り込んでワンハンドでボール取ろうとしましたが、そのボールが手につかずに高くバウンドが上がりました。エラーとなりました。今日セカンドを守っている水野ですけども、前の試合でヘッドスライディングをした時、左の小指をですね脱臼をしていて、少しあの守備面でも青山さんちょっと影響あるんでしょうかね。
1: あると思いますよ。
0: はい、手につきませんでした。左のグラブです。さあエラーで出たランナー、左バッターボックスに関村、第1球を投げました。バントの構え、バットを引いた、かなり体に近いところ、外れてボールです。ワンボールノーストライクです。2対0、2点をリードしている8回の表の天理の攻撃。金村がエラーで出ています。1塁ランナーです。ワンボールからピッチャー第2球を投げました。バントの構え、バットをしました。1塁線方向にバントをしましたが、1塁線で切れてファールボールとなりました。ワンボールワンストライクです。ノーアウトランナー一塁、一塁ランナーの金本は先ほどセカンドのエラーで出たランナーです。2対0、2点をリードしている8回の表の天理高校の攻撃。左バッターの今関村は一塁側のベンチの指示を肩越しに仰ぐ姿がありました。一塁に牽制です。ランナーが足から戻っていきます。いや、この終盤の回、この辺りの攻撃、藤原監督はどのような指示があるか。ワンボールワンストライクピッチャー第3球を投げました。ランナースタートを切りました。バッター空振りです。キャッチャー取って2塁に送りましたが、2塁送球が高くセンターのボールに点々と転がる。2塁に進んだランナーは動かずですから、盗塁が成功したということになりました。ノーアウトランナー2塁です。ランナースタートでバッターはバントの構えから、まあ、ヒッティング、いわゆるバスターということになりました。
1: バスターエンドランだったと思うでしょう、
0: はい、空振りとなってその送球が高く盗塁成功ということになりました。ノーアウトランナー2塁です。ワンボールツーストライクとなっています。さあ左バッターボックス関村、ワンボールツーストライクからピッチャー第4球を投げました。インコースも打ちました。打ち上げました。高いフライとなりました。内野フライです。ファーストが今ボールの1、2塁間のあたりでボールを取りました。アウトです。ファーストフライとなってワンアウトランナー2塁です。1塁ランナーはエラー、そして盗塁で進んだという金村です。バッターボックスには6番の前田が左バッターボックスに入りました。2対0、2点をリードしている8回の表の天理の攻撃です。ワンアウトランナー二塁です。ピッチャーサウスポー第1球を投げました。インコースの球決まってストライクです。いや、三重高校側としてはもうこれ以上はですね点を与えたくないと思います。
1: 与えたくないですね、
0: は

0: 対してサウスポーが投げました。アウトコースは虫歯ファール。ボールはバックネット方向、左方向に飛んでいきました。ファールボールです。ノーボールトゥーストライクです。いや、青山さん、この二塁ランナーの金元がですね、帰ってくるようなことがなると、もうかなり試合は大きく傾くような形になりますか。はい、ノーボールトゥーストライク。天理としてはこの二塁ランナーを返したいところです。外野の守備もかなり前に来ています。三重高校第3球を投げました。アウトコースとしました。サードへのゴロとなりました。サードが取って一塁送球しました。遠投となります。その送球がそれていきました。塁は組めませんでした。セーフ、バッターランナーセーフ。サードのエラーとなりました。この回ですから2つのエラーとなって、ワンアウトランナーに一塁二塁と変わります。今内野陣が集まります。1回目の守備のタイムを取ります。三重高校です。今サードへの高いバウンドのゴロとなりましたが、サードが捕球をして、まあ、難しい当たりだったかとは思いますが、三塁線方向、それを遠投となって、それが送球がそれていきました。ワンアウトからランナー一塁二塁、セカンドのエラー、さらにはサードのエラーとなって、ワンアウトランナー一塁二塁で1回目の守備のタイムを取った三重高校です。ちょっと嫌な流れで守備をする側の三重高校としては今守ることになっています。
1: そうですね、ここでもう一度吉井君には自分のピッチングですね、
0: はい、
1: 気持ちを落ち着かせて低めに丁寧に投げてもらいたいです。
0: 7番センターの大塚、今日2安打というバッターが左バッターボックスに立ちました。左対左の対戦です。ワンアウトランナー一塁二塁、ピッチャー対清を投げました。インコースを打ちました。引っ張りました。ライト線、ライト前方向に飛びました。ライトが取れません。二塁ランナーが三塁を蹴ってホームに帰ってくる。今センターがカバーをしますけど、ホームイン、1点追加。そのまま今一塁ランナーも帰ってきました。ホームイン2点追加、4対0。打ったランナーは三塁へ。一塁ランナー、二塁ランナー、それぞれ生還で2点を追加、4対0、8回の表、天理高校の攻撃です。今、ライターへ痛烈なライナー性のヒットとなりました。そのボールを捕球しようとした、ライトがそのボールが手につかず、後ろにこぼしてしまいました。それをセンターがカバーをする動きがありましたが、二塁ランナー生還、そして一塁ランナーも生還しました。第1球投げました。打ちました。レフトへのライナーだ。ヒットとなりました。三塁ランナーが今、ホームイン5点目、5対0。8回の表、天理高校畳みかけます。この回3点、5対0とリードを広げました。バッターボックス8番の小沢も初球を打ってのレフト前ヒット、三塁ランナーを返すというヒットとなりました。
1: いやー、大山さん、この終盤の畳みかける攻撃ですね、
0: はい、9番の中西に対して1球を投げました。バントの構えでバットを引きました。いやー、この回はですから、まあ、先ほどはライトのエラーということになりまして、まあ、ヒットのエラーということになって2人生還、その後バッターランナー3塁に行って、8番の小沢がレフト前ヒットで3塁ランナー生還で3点です。バッターボックス9番の中西選手で第2球を投げました。バントをしました。3塁線方向ボールが飛んでいきましたが、ファールボールとなりました。今キャッチャーが飛びつきながらそのボールを取ろうという懸命な動きを見せました。この回畳みかける攻撃、8回の表天理高校3点を追加して5対0とリードを広げました。ノーボールツーストライクです。左バッター、ラストバッター9番中西に対します。マウンド上の吉井、ワンアウトランナー1塁、先ほどタイムリーヒット第3球になりました。低めの球軽めに三振です。ツーアウトランナー1塁に変わります。1塁ランナーは先ほどタイムリーヒットを打った小沢です。
2: 指名打者山中、
0: この回は3点を追加、8回の表天理高校、そして1番の山中へと進んでいく天理高校の攻撃です。ツーアウトランナー1塁、マウンド上吉井、サウスポー第1球を投げました。低め決まってストライク。この回は2対0でしたけれども、8回の表エラーで出たランナーをヒットと、そしてライトのエラーで2人生還、さらには1点追加、3点を追加しています。ピッチャー第2球を投げました。アウトコースの空振りです。スライダーに空振り。8回の裏、9回の裏と攻撃まだ2回あるという三重高校です。ノーボールツーストライク、ピッチャー第3球を投げました。アウトコースとも打ちました。フラフラと上がったフライは内野スタンドに飛び込んでいきます。ファールボールとなりました。いや、天理高校この回もちろんエラー、相手にもらった塁というのをしかし生かしてというですね、青山さん、攻撃となっています。
1: そうですね、ここぞという攻撃力、収集力ですね、
0: はい。ノーボールツーストライク、手バッターに4球目を投げました。アウトコースのストレート、スライダー外れてボールです。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー一塁。マウンド上吉井、苦しいピッチングとなっています。第5球を投げました。低め球見送ってボール、ツーボールツーストライクです。ツーアウトランナー一塁、5対0、5点をリードする攻撃に変わっています。8回の表の天理です。ピッチャー第6球を投げました。アウトコースを打ちました。右中間方向にフライとなっています。センターが回り込んでいますが、センターが右中間方向に回り込んでボールを取りました。ライトもボールを取ろうとしましたが、センターがボールを取っています。センターフライとなってスリーアウト。この回

0: は天理高校エラーが2つありました。1、2塁というところでバッターランナーの7番の大塚がライト前ヒット、ライトが捕球できずにそのまま1塁ランナーも帰ってきて2点追加、さらにはランナー3塁というところで8番の小沢がレフト前ヒット、内野前進守備というところではありましたけれども、その前進守備の上を抜くレフト前ヒットということで三塁ランナー生還で1点追加、3点を追加したというこの8回の表の5対0天理高校の攻撃でした。今日の解説、ラジオの解説は元 JR 東海監督の青山真也さんとお伝え してきていますが、いや青山さん、
1: はい、
0: いや大きな3点が入ったと言えるでしょうか。
1: 天理高校からすればですね、非常にこの8回の3点は大きいですね、
0: はい、
1: 先発の橋本君128球というところで疲れが出てる中でも、やはりこのまだ、この橋本君でいけるんじゃないかなというところを藤原監督のお考えの中でも非常にこの大きな3点になったと思います。
0: はい、準々決勝の第1試合、このあと準決勝、決勝と進んでいく中で、まあ、継投もあり得るかというところで今128球の橋本をマウンドに上げた、このあたりはですからこの点数があったからということもありえるかと思いますね、
1: はい、
0: さあ5対0と点数リードを広げた中で、この8回の裏三重高校は7番の指名打者の東堂からという攻撃、第1球を投げました。アウトコースのボールに強振をしてきましたが空振りです。ノーボールワンストライク。今日は東堂は第1打席でこの橋本からヒットを打っていますが、その後凡退しています。ピッチャー第2球を投げました。高めのストレート外れてボールです。次が今のが130球目というマウンド上1回から投げている背番号10の橋本サウスポーです。右バッターの東堂に対して第3球を投げました。高めの球打ちました。センター方向に大きい当たりとなりました。センターバック、センターバックをしましたが向こう向き半身になってボールを取りました。深いところのアウトとなりました。レフトフライとなって、レフトフライとなってワンアウトランナーなしです。左中間へフライ、レフトの深いフライとなりましたがアウト。風はほとんど、まあ、レフトからライト方向という弱い風なんですが、かなり深いフライとなりました。
1: そうですね、東堂君少しこの引っ張りに意識が強い分だけですね、バットの芯をずらされているなというところあります。
0: そしてここで代打の清水、左バッターボックスに立ちます。左ピッチャーに対して左の代打を送ったというバッターです。初球を打ってきた、センター前に運んできました。センター前ヒット、初球を打って代打の清水が出ていきました。ワンアウトからランナー一塁です。いやー、清水左バッター足元の低めのボールをよくセンター前返し、
1: そうですね、スライダーだったと思います、
0: はい、
1: よく初球から振りましたね。振る勇気を本当に素晴らしいと思います。ナイスバッティングです、
0: はい、清水は三重大会5打数1安打ということなんですが、初球をしっかりとさばいて、そしてセンター前ヒットとなりました。ワンアウトランナー1塁となりました。今と投球練習場のボールが今外野に行ったというところで今試合が止まっていて再開、ワンアウトランナー1塁となります。5対0と5点を追いかける8回の裏の攻撃、9番のキャプテンの大西、右バッターボックスに入ります。代打の清水が今一塁キャンバス、そこからリードを広げていきます。右バッターに対して第1球を投げました。打ちました。ライト方向にフライが上がっています。ライトがライト線方向に歩みを進めてからボールを取りました。アウト、ツーアウト、ランナー一塁と変わります。いや、三重高校としてはこの積極的なバッティングは1回から続いているんですけれども、
1: そうですね、ただやはりこの橋本君の制球力っていうところが上回ってますね、はい、
0: そうですか。そして1番の水野に対して代打です。代打の東が送られました。これまで守備での交代がありましたけれども、打席は初めてという東、第1球を投げました。低め外れてボールです。東がバッターボックスに立ちました。初打席というこの甲子園です。左バッターボックス、ツーアウトランナー一塁、ワンボールからサウスポー、左バッターに対して橋本第2球を投げました。アウトコースのスライダーいっぱい決まってストライク。もう135球目を投げてというピッチングなんですが、橋本外投げ切りました。ワンボールワンストライク、ピッチャー第3球を投げました。アウトコース低め決まってストライク。いや、この8回の裏のマウンドも橋本投球どうでしょう。
1: 非常にこの130球超えても低めに制御できてます、
0: はい、第4球を左バッターに対して投げました。低め、これは外れてボールです。スライダーが外れていきました。2ボール2ストライク。代打の東、左バッターボックス、2ボール2ストライクからピッチャー第5球を投げました。低め外れてボール、ここも際どいところです。3ボール2ストライク、フルカウント、2アウトですから、1塁ランナーこの投球の後に自動的にスタートを切ります。次は6球目、左バッターに対して橋本ピッチャー第6球を投げました。ランナースタートを打ちました。ファール、ボールがバックネット下に飛んでいきます。ファールボールです。3ボール2ストライク。5対05点を追いかける8回の裏、三重高校の攻撃です。次が7球目、粘っている代打の東、

0: 左バッターボックスサウスポー橋本、第7球を投げました。ランナースタート打ちました。ファール、ボールがバックネットに飛んでいきました。今のが140球目というマウンド上のピッチャーサウスポー、左のサイドハンドの橋本です。次が8球目、1回から投げている橋本、代打の東に対して第8球を投げました。ランナースタート、低めの球を打ちました。一塁線方向フェアとなりました。ファーストがボールを取りました。一塁トス振るジェスチャーをして自分で塁を踏みました。アウト、スリーアウト。橋本ここも粘って三重高校打線を無失点に抑えました。5対0。8回の裏終わって奈良の天理と三重高校は5対0で天理のリードで、これで9回の表の天理の攻撃に入っていきます。いや、140球以上投げて橋本ここも抑えました。
1: そうですね、本当に疲れはあると思います、
0: はい、
1: ただやはりこの甲子園のマウンドでピッチングができているっていう思いと、やはりこの1番のエースの長尾君がこの2回戦3回戦と投げてますので、やはりこの負けたくないっていう、こう強い気持ちがですね、橋本君のピッチングにつながってるんじゃないでしょうかね。
0: この準々決勝の第1試合、奈良の天理と三重高校の試合は2回の表に天理がキャプテン金本のレフトスタンドへ飛び込むソロホームラン、そして4回にも1点追加で、まあ主導権を握って橋本が投げ続けて、そして 8回の表にも天理高校が3点を奪って5対0という流れです。そして今アナウンスがされていますけど、背番号今18番のピッチャー前川がマウンドに上がって、ですから三重高校としては4人目の継投ということになりました。右ピッチャーの前川が今マウンドに上がって投球練習をしています。守備の交代もあったようですけれども、また分かり次第お伝えします。右ピッチャー1メートル78センチ、スラッとした体格から甲子園ですから初マウンドとなる前川がこの9回の表から4人目のピッチャーとして投げることになりました。5対0、9回の表天理高校の攻撃に入っていきます。この回は2番の田畑からという攻撃です。右バッターから入っていきます。天理がこの試合は主導権をこの前半から握って、そして8回に突き放してという流れでこの9回の裏の攻防へと入っていきます。2番の田畑からという攻撃。さあ、この回からのマウンドの前川です。ピッチャー第1球を投げました。高めのストレート139球が出ました。三重大会では1試合にリリーフで投げています。ピッチャー第2球を投げました。アウトコースに打ちました。高いフライとなりましたが、ボールがスタンドに飛び込んでいきます。ピンチヒッターの東がそのままセカンドに行きます。入っています。そしてピンチヒッターので出た清水が代わってライトに入っています。ピンチヒッターの鈴木のところで鈴木が入ってライトに入っています。ですとね、ライト鈴木、そしてセカンドが東と内野の、そして外野の守備の交代がありました。ノーアウトランナーなしです。さあ、ツーストライクとなっています。次が3球目、変わった前川、右バッターに対して右ピッチャー、ランナーいなくてもセットポジション、左足を上げて投げました。アウトコースを打ちました。弾き返していきました。右中間方向、センター前にヒットを打ちました。2番の田畑です。ノーアウトでランナー1塁、センター前ヒットでノーアウトから田畑が出ました。5対0、5点をリードしている9回の表、奈良の天理の攻撃です。いや、このあたり、この最終回、まあ、9回になっても攻めを休めないという、
1: 休めないですね、はい、また田畑君芯で捉えたいい打球でしたね。
0: 今日は2打席連続のヒットとなった田畑です。ピッチャー左バッターに対して第2球1球を投げました。バントをしましたが三塁線切れてきました。ファールボールです。左バッター、こちらも今日長井は今日はヒットないという中で、今左バッターボックスで黄色のバットを横にしてバントの構えを見せました。いや、5点リードですけれども、ここは送ってくるという姿勢を見せているという点です。
1: そうですね、攻撃として雑にならないように、
0: はい、藤原監督今ベンチで指示を送っています。今タイムタイムという大きな仕草をベンチで送っていますけれども、投球練習何かタイムをかける理由があったでしょうか。あ、そして代打が出るようですね。今1球目を投げた後にここで代打が送られました。初球はストライクだったんですけど、その後に今1塁側から代打が送られました。背番号13番の高瀬が、ワンストライクというところで、代打が送られました。高瀬がこれから右のバッターボックスに入っています。思い切りのいい打撃が持ち味という 高瀬が甲子園初打席となって右バッターボックスでバントの構えをしています。ピッチャー第2球を投げました。バントの構え、バントをしてきました。一塁線方にいいバントとなりました。ピッチャーがボールを取って一塁送球しました。アウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁となって、青山さん、これですからバントのための代打ということになったんですね。そうですね。
1: また高瀬君1球できっちり決めたところ、はい、そしてまた一塁まで走る全力疾走、素晴らしかったでしょう。
0: はい、時刻は10時になりました。ニュースは後ほどお伝えします。ワンアウトランナー二塁、送りバント決まって得点圏にランナーを進めて、外野の守備が今少し前に来ています。5対0と5点をリードしています。右バッターボックスの金本に対して第1球を投げました。アウトコースの変化球は見送ってボールです。右バッターの金本は今日第1打席でレフトスタンドに飛び込むソロホームランを打っています。ワンアウトランナー二塁、さあ二塁ランナー帰れば6点目というチャンスを作っています。ピッチャー第2球を投げました。アウトコースのストレート135キロは外れています。2ボールノーストライク。この回から上がっている背番号18番の3年生の前川、今日ホームランを打っている金本に対します。2ボールからピッチャー第3球を右バッターに対して投げました。アウトコースの変化球は外れてボールです。130キロですから、まあ、この前川は直球スライダー、カットボール、チェンジアップ、ちょっと直球が引っかかるような形になったでしょうか。3ボールノーストライク。ワンアウトランナー2塁です。ピッチャー第4球を投げました。アウトコースのストレート決まってストライク。今日ホームランの金本に対して134キロのストレートをアウトコースに決めてきました。マウンド上の前川、二塁ランナーを送りバントで送られたランナーです。ピッチャー第6球を投げました。5球を投げました。インコースストレート決まってストライク。いや、強打者の金本に対して臆することなく前側も、青山さん、インコース投げ切りましたね。
1: かなり強気で投げてくれてます、はい、また三重高校の外野手はやや前進守備ですね、はい、
0: 少し前に来て守っているという外野の守備です。ピッチャー第6球を投げました。インコースのストレート打ちました。ちょっと当たりです。この前に来ていたセンターが後ろ下がりになって配送しながらそのボールを追いかけてきますが、越えていった。それを打って右に二塁ランナー、今三塁受けてホームに帰ってくる。6点目のランナーが帰ってきました。6対0 9回の表、6対0天理高校、さらに追加点、打ったランナー金本は三塁へ。キャプテン金本のタイムリースリーベースヒットとなりました。
1: 今のバッティング、はい、しっかり芯で捉えたいい打球でした。またこうなればですね、やはりピンチヒッターの高瀬君の送りバントというところがやはり効いてますね。
0: 代打で高瀬が出て送って、そして4番の金本が前に来ていたセンターの頭上を抜けるタイムリースリーベースヒット。そして内野の守備は今前進守備に変わりました。5番の関村、第1球を投げました。インコースのスライダー決まってストライク。7点目を狙おうというところで今三重高校の内野の守備は前進守備に変わっています。9回の表、さらに1点追加、6対0。ピッチャー第2球を投げました。インコースのストレートはボールです。左バッターの関村が腰をくの字にして避けていきました。白のリフォーム、紫のソックスを履いている左バッターボックス。さあピッチャー、右ピッチャー、左バッターに対してワンボールワンストライクからピッチャー第3球を投げました。インコースのスライダー打ちをファール。一塁線切れてきました。ワンボールツーストライクです。ワンアウトランナー三塁、三塁ランナーは先ほどタイムリースリーベースヒットを打ったキャプテンの金本。前の回に続いて点を挙げて追加点、6対0とリードを広げています。9回の表の天理高校、第4球を投げました。アウトコースのスライダー打ちました。バットの先、レフト方向、レフトが少し前に来て中手に入りました。ボールを取りました。アウトです。3塁ランナータッチアップの構えだけ、浅いフライとなりました。2アウトランナー3塁と変わります。レフトフライとなって2アウトランナー3塁と変わって、9回の表6対0、6点をリードしている奈良天理の攻撃です。6番の前田が左バッターボックスに入ります。今日は前田は3安打、7点目を伺おうというこの天理高校。右ピッチャーが左バッターに投げました。インコース空振りです。この回から投げている前川、一度花本の汗を拭いました。黒のアンダーシャツです。セットポジションからピッチャー第2球を投げました。アウトコースの球が抜けました。ボールです。ワンボールワンストライク。天理高校は2回4回と1点取って主導権をつかんで8回に3点、そしてこの回も送りバントからキャプテンのスリーベースヒットで点を取りました。ワンボールワンストライク。ピッチャー第3球を投げました。アウトコースも打ちました。レフト方向にフライが上がっています。レフトがレフト線方向に走っていきますがファールボールとなりました。スタンドに飛び込みました。三塁側のアルプススタンドに飛び込んできました。ワンボールツーストライクです。2アウトランナー三塁です。6対0、6点をリードしている天理の攻撃、奈良天理の攻撃です。ワンボールツーストライク。準々決勝の第1試合、勝てば準決勝という試合です。第4球を投げました。インコースのスライダー打ちます。ファール。ボールは体に当たってファールボールとなりました。もうこの試合通じて天理高校、この終盤にかけて攻めを休めないという攻撃で、この回も1点を取りました。マウンド上はこの回から上がっている右ピッチャーの前川、 4人目のピッチャーを費やすというこの三重の守備です。ワンボールツーストライク、第5球を投げました。インコース、あっとキャッチャー取れません。それを見て三塁ランナーがホームに突っ込んできます。ホームイン、7点、7対0となりました。

0: チャー前川のワイルドピッチということになりまして、キャッチャー取れずにボールが点々と転がるから、2、3塁ランナーの金本がホームを踏みました。7対0となりました。2ボール2ストライク、ランナーがいなくなりました。ピッチャー第6球を投げました。インコースを打ちました。ピッチャー返し、ピッチャーがボールを取ってすくい上げてから一塁送球しました。アウトです。3アウト。この回も天理高校、変わった前川から2点を取りました。代打で送りバント、さらにはキャプテンのヒット、2点を取りました。7対0とリードを広げて、これから9回の裏、三重高校の攻撃に入っていきます。いや、大山さん、この回代打での送りバント、あれが良かったという途中お話がありましたね。
1: そうですね、またこの代打、はい、打席の途中から出た、やはり高瀬君の1球で決めた送りバントと、はい、いうところが、やはり金本君へのつながり、また金本君もこの高瀬君のバントに応えたいという思いの一打だったと思いますよ。はい、
0: 準々決勝の第1試合は奈良の天理が、まあ、序盤中盤も、まあ、主導権を握って、まあ、投げてはサウスポーの橋本が1回から投げて、そして8回に3点、9回に2点を奪ってリードを広げました。今その橋本がこの9回の裏のマウンドも行くようですね。
1: そうですね、
0: はい、今投球練習をしています。141球という橋本、勝てば準決勝という試合です。9年ぶりのベスト4を目指します。三重高校はこの回は上位打線2番の前野からという攻撃です。ピンチヒッター、先ほど代打で送りバントを決めた高瀬に代わって、レフト背番号16番の加藤がレフトの守備に入っています。レフト加藤と入っています。天理高校の外野の守備です。第1球を投げました。インコースの方打ちました。高いフライとなって、ライト方向にライトフライとなっています。ライトがライト線方向に走っていて、ボールを取りました。アウトです。ワンアウト、ランナーなしです。ライトフライとなりました。高いフライとなりましたが、風がライトからレフト方向の風ですが、少し逆の風、なかなか伸びがありませんでした。そして3番ショートの秋山へと回ってきます。ワンアウトランナーなし。第1球を投げました。アウトコースのボールは外れてボールです。7対0、9回の裏、三重高校の攻撃です。7点を追いかける攻撃です。ワンボールからピッチャー、第2球を投げました。アウトコース外れてボールです。もう140球以上投げています。次が145球目という、1回から投げている左のサイドハンドの橋本、右バッターに出します。2ボールから第3球を投げました。内間さん、これは捉えた当たりだ。左中間方向ですが、センターが少し前に来ていて、左中間抜けてきました。長打となりそうだ。打ったバッターは一塁を蹴って、今二塁に到達。今ボールが内野に返ってきました。ツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁です。今日初めての長打が生まれました、三重高校です。ワンアウトからランナー二塁、秋山がヒットを打ってきました。
1: そうですね、秋山君、本当にこの橋本君に対してタイミングが合ってますね。どのコースでも芯でしっかり捉える打球、素晴らしいですね。
0: 今日は橋本から3安打ですね、秋山。その秋山が2塁にいて、バッターランナー4番の福田。福田は今日対橋本ヒットが打てず、この5打席目となります。左バッターボックスに立ちます。ワンアウトランナー2塁、ピッチャー第1球を投げました。アウトコースの変化球、空振りです。スライダーがアウトコース流れていきました。そのボールに空振りです。いや、このスライダーになかなかタイミングが合っていないという、
1: あとインコースのストレートですね。
0: そうですね、それに詰まったセカンドゴロというのもありました。ノーボール、ワンストライク。第2球を投げました。打ちました。これも詰まりましたけれども、ピッチャー取れず、ショートがベースカバーでボールで一塁送球しました。アウト。ショートの金本、よくカバーをしました。二塁ランナーは三塁に進んでいきましたが、弱い詰まったゴロとなって、ピッチャーが取れず、すぐにショートのキャプテンの金本が出てきて、ボールを掴んで一塁送球、バッターランナーをアウトにするという守備がありました。
1: 内野安打になるかなという打球だったんですけども、ショートの金本君、はい、打球へのスタート、そして取ってからの速さ、素晴らしかったですね。
0: その間に二塁ランナーは三塁に進んでいます。2アウトランナーなしとなりました。9回の裏、7点をかける三重高校は5番の立松が右バッターボックスに入っています。ピッチャー第1球を投げました。インコースのストレート決まってストライク。1人で投げています、左のサイドハンドの橋本。ノーボールワンストライク。勝てば9年ぶりのベスト4進出となります奈良の天理。右バッターに対してピッチャー第3球を投げました。アウトコースの変化球、見送ってボールです。三重高校としては点を取って一矢報いたいところです。ワンボールワンストライク。2アウトランナー3塁です。サウスポーの橋本、右バッターに対して第3球を投げました。アウトコースのストレート外れてボールです。2ボール1ストライク。7対0、9回の裏、7点を追いかける三重高校の攻撃です。右バッターボックス5番の立松、黒いバットを縦に構えます。2アウトランナー3塁です。ピッチャー第4球を投げました。アウトコース低め外れてボールです。3ボールとなりました。三重高校としてはランナーを貯めていきたいところ。3ボール1ストライク、2アウトランナー3塁。 サウスポー右バッターに対します。第5球を投げました。アウトコースと持ちました。ファウル。ボールはスタンドに飛び込んでいきました。フルカウントになりました。ツーアウトランナー3塁です。もう150球を超えているというマウンド上1回から投げています。背番号10番の左のサイドハンドの橋本。右バッターに第6球を投げました。アウトコース打ちました。ライトの線方向に切れていきます。ファールボール。スタンドに飛び込んでいきました。3ボール2ストライク。7対07点を追いかける9回の裏の三重高校の攻撃です。右バッターの立松に対します。サウスポー1回から投げている橋本。2アウトランナー3塁。次が7球目。右バッターに対して7球を投げました。インコースの打ちました。フライとなりました。打ち取ったフライです。ファーストがファールグラウンド方向上空を見上げていきます。取りました。アウト。ガッツポーズ。3アウト。試合終了。奈良天理7対0でこの準々決勝を制して9年ぶりのベスト4進出を決めました。三重高校打線を無失点に抑えた。150球以上投げましたマウンド上の橋本。今両チームの選手がホームベース寄りに一列に並んで、そして天理高校は紫の帽子、そして三重高校は黒の帽子を取って一礼、そして両者が健闘をたたえ合う姿があります。7対0天理高校が前半からリードを広げて、終盤にも点を重ねて、そして投げては橋本が154球というピッチングでした。
2: ただいまから9
0: 年ぶりの準決勝進出を決めた奈良天理です。今選手たちがホームベース一列にバックスクリーン方向を見て、そしてこれから流れる天理の校歌を聞くところです。

0: 奈良天理が9年ぶりのベスト4進出を決めた効果でした。ではここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 2.945% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年10月以来29年10ヶ月ぶりの高い水準です。イラン情勢の収束が見えず、今後インフレが加速するという見方や、日銀が利上げのペースを早めるのではないかといった観測から国債を売る動きが進み、長期金利が上昇しています。17日のニューヨーク原油市場では、アメリカのトランプ大統領がイラン情勢をめぐって、私には特段のスケジュールがあるわけではない、急いではいないと述べたと報じられたことなどで、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル85ドル台まで上昇しました。また原油高を受けて、インフレが再加速するとの警戒感から、債券市場ではアメリカ国債を売る動きが広がり、30年ものの国債の利回りが一時 5.3% 台まで上昇しました。これは2007年以来およそ19年ぶりの高い水準です。市場関係者は、アメリカでインフレが再加速すれば FRB 連邦準備制度理事会が早期の利上げを迫られるとの観測が再び高まっている、インフレや財政状況への懸念から、日本を含めて各国で長期金利が上昇しやすい局面にあると話しています。ニュースをお伝えしました。
0: 再び阪神甲子園球場です。

0: 大会は13日目準々決勝の第1試合が終わりました。奈良の天理が三重を7対0で破って9年ぶりの準決勝進出となります。戦い終えた今選手たちが白のユニフォームの、紫の帽子をかぶった天理の選手たちが今防具などをそしてグラブなどを自らのバッグに入れてこれから整列をするところです。対する三塁側では白のユニフォーム三重校という書かれた選手たち涙も見えましたけれども何か抱き合う姿も見えます。このベスト8で姿を消すということになりました三重高校です。解説は JR 東海元監督の青山真也さんにお願いしています。さあ青山さん、はい、7対0ということで、今日のこの準々決勝の第1試合ですね振り返ってどんな試合だったでしょうか。
1: そうですね、やはり今日はですね、天理高校が、4番の金本君の、2回にレフトへのホームランで先制してですね、はい、またこの4回にも1点というところで今まで、2回戦3回戦というところは、終盤以降の、逆転という勝利だったんですけどもやはりこの先制点を取ったことによって今日先発の、橋本君もですね非常にこの気持ちが楽になってですね本来のピッチングをしっかり低めに制球することによってリズムよく投げて天理高校が終始この試合の中の流れを掴んでたかなというところは見て感じました。
0: その橋本投手左のサウスポーですけれども154球打たれたヒット9本、9本打たれたんですけども点を許さず無失点、
1: はい、
0: 三重高校打線は14個の残塁ということでピンチをしのいで粘り強く投げた印象だったでしょうかね。
1: そうですね、はい、本当にこのストレートそしてスライダーをですね非常に丁寧に、低めに投げているなというところがやはり非常にゴロアウトが非常に多かったですね。
0: そうですね、
1: それはやはりゴロの多いということは低めにしっかり制球ができてたというところをやはり橋本君のピッチングを評価するべきだと思います。
0: はい、それにこうするかのように、天理打線も8回9回とこの終盤にかけても3点2点と重ねて7対0で三重を破って9年ぶりの準決勝進出を決めました。今その奈良天理の選手たちが帽子を取って1列グラウンドに向かって礼をしてそしてダグアウトにこれから消えていくところです。準備ができましたらこの奈良天理の藤原監督そして選手などのインタビュー談話もお伝えしていきたいと思います。奈良の天理が三重を破って準決勝進出。この後の試合宮城の仙台育英と智弁和歌山の試合がこの準々決勝の第2試合を行われます。そして第3試合は岩手の花巻東と神奈川の横浜そして第4試合が群馬の健大高崎と熊本の初出場熊本の有明という試合が組まれています。この後奈良天理のキャプテンが抽選をしてですね準決勝、その4試合の中のどこに入るかというのが決まっていきます。9年ぶり奈良の天理が準決勝進出を決めて今選手たち部長の方も含めて、全員のナインが今この甲子園のスタンドから見えなくなりました。準備ができましたら奈良天理高校藤原監督さらには選手の談話などをお伝えしていきます。奈良の天理が三重高校を7対0で破って9年ぶりの準決勝進出を決めました。おそらくキャプテンの金本選手が抽選を今していて、そこで準決勝この4試合のうちのどこに入るかということが決まります。今そして三重高校のナインも選手たちもベンチの選手たちも一人一人一礼をしながらダグアウトに消えていくところです。三重高校もここまで序盤逃げ切りというですね戦いぶりでベスト8進出ということになりました。12年ぶりのベスト8でしたね。
1: そうでしたね、
0: はい、準備ができました。監督のインタビューをお伝えします。
2: 放送席勝ちました天理高校藤原忠政監督です。これでベスト4進出です。どう感じてますか。
3: はい、ありがとうございます。もう今日は応援と橋本と金本のおかげです。はい、ありがとうございました。
2: まず今お話に上がった橋本投手完封です。今日どう評価されますか。
3: いやちょっと私もびっくりしておるんですけども今何か天理に旬の風が吹いているような後押しといいますかですね、どんどん尻上がり良くなっていったんで安心して見てられました。
2: 完封というのはどれぐらい頭にあったんでしょうか。
3: いえいえ全くなかったですね、はい、でも丁寧にですね、投げていたのでなんとか最少失点でいけるんじゃないかというところで辛抱しました、はい、
2: そして今日は初回の攻撃では送りバント失敗ダブルプレーもあってその中で2回に金本選手のホームランこれはチームにとってどうだったでしょう。
3: いやまた金本やっぱりキャプテンですね。あの一振りでなんかチームベンチちょっと重苦しい雰囲気がガラッと変わりましたんでやっぱりさすがだなというふうに見させてもらいました。
2: 今日は相手にいい形で継投をさせたくないという話が試合前ありました。そのあたりはどうでしたでしょうか。
3: どんどん攻めていくぞという形で選手に伝えてましたのでその辺は選手は本当にねしっかりとこちらの話を理解して、言ってくれたので相手さん思ったよりかちょっと早い交代だったのでこちらがずっとリズムに乗れたと思います。
2: 想定よりは早かったと。
3: そうですね。想定より早くこう相手さんもですね何か流れを変えろという形で来られたと思うんですね、そういうふうな形でもこちらが戸惑わずにですねどんどん攻めていくぞというふうな形で話が良かったと思います。
2: そして7回裏の守備ではピンチを招いてセカンドの田畑選手のファインプレーもありました。あのプレーはどうでしたか。
3: 私ね今回心の戦いだということで彼はその前にエラーをしているんですね。だからその分ですね私は食いついていったと思うんですね。やはりこの心の戦いが今は本当に、成長につながっているかなというふうに思います。
2: これでベスト4になります。試合中には藤原監督笑顔も見られましたけれどもチームの充実感というのはどう感じてますか。
3: はい、高校野球特有のですね今一試合一試合チームが強くなっている実感があるので、このまましっかりと前向いてね進みたいと思います。
2: どんなところが強くなってますか。
3: やはり精神力ですね。集中力、一つのエラーがずるずるずるっと失点につながらないというところがやっぱり成長ですね。はい、
2: ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
2: 勝ちました天理高校藤原忠政監督でした。では続いて談話をお伝えします。

0: が逆に少しこう相手をずらすことになって帰ってよかったんだという話です。また監督からは今日自分のピッチングをすればいいと声をかけられたそうで、まあ、自分ももともとそのつもりだったんだけれども声をかけてもらったことで気楽に行くことができましたと笑顔で話していました。
1: 続いて敗れた三重高校沖田監督の談話、竹本アナウンサーです。
2: 完敗でした、生徒はよくやりましたとまず振り返りました。右バッターと左バッターが交互に並ぶジグザグ打線を組んでいたんだけれども、橋本投手に対して左バッターが打ちづらそうだった、バットがボールの下に入ってしまったと、数センチの誤差だったと、でタイミングが少し遅れていたのでボールの上をいつもより、叩くように指示をしたんだけれどもなかなか最後まで難しかったと、水野選手は小指を怪我をしていた中でよく頑張ったという話もしていました。今までは甲子園での戦い上出来ですと最後は選手たちを称えています。
1: インタビューと談話は以上です。
3: 監督インタビューの担当は菊田和樹アナウンサーでした。この準決勝の第一試合の模様は京都西高校、現在の京都外大西高校から城西大学、そして JR 東海で外野手として活躍されました元 JR 東海監督の青山真也さんにお願いしてきました。青山さん、はい、今のインタビューそして、談話などを聞いてどのように感じられましたか。
4: そうですね、やはりこの藤原監督が今日試合に臨むにあたり攻めていくぞというところのやはり言葉に対して選手がこう1回から9回まで徹底してですね、やはりそれを、忠実にプレーできたこと結果がですねやはり隙のない試合を作ったというところと、やはりこの2回にホームランで1点を取ったんですけども4回の1点ですね、やはり前田君が出て大塚君が3塁へのセーフティーバント、そして得点圏にランナーを進めて小澤君が、タイムリーヒット、またこの9回も、やはりこの田畑君がヒットで出て代打で、高瀬君が送りバントした後の、金本君のタイムリースリーベース、ここぞというところのやはり集中打ですね。やはりこの監督のお考えを理解して選手たちはやはりしっかりプレーできているなというところを感じました。
3: さらには7回の三重の攻撃 の守備ですね、セカンド、エラーをして、その後にその天理高校のセカンドの田畑が、1、2塁のところで素晴らしい守備があって点数を与えなかった、あのあたりも評価をしてましたね。
4: そうですね、6番の川口君の、打球ですね、抜けてもおかしくないというような打球ダイビングキャッチしてですね非常にいいプレーでしたね。
3: はい、まあ、天理高校が、まあ、2回にはキャプテン金本のホームラン、まあ、これも大きかったという話がありましたが序盤からリード、そのリードを橋本も、まあ、リラックスして投げたという話がありましたけどもね、無失点完封という監督も予想しない、はい、展開でのこの完封勝利と、
4: またこのマウンドに上がる時に対して監督さんの声に助けられたというところ、やはりこの藤原監督の選手を思う気持ち、はい、選手への配慮というところもやはりプラスに動いたんじゃないでしょうかね、はい、
3: これで奈良の天理が三重高校7対0で破って9年ぶりの準決勝進出を決めたゲームでした。今準々決勝の第2試合を戦う智弁和歌山と仙台育英が、まあ、智弁和歌山の選手たちがシートの子にこれから臨むというところになります。今日は準々決勝4試合が行われます。奈良の天理が三重を破って準決勝進出をしましたが、この後が仙台育英と智弁和歌山、第3試合が岩手の花巻東と神奈川の横浜、そして群馬の健大高崎と初出場の熊本の有明が第4試合と進んでいくというこの準々決勝になります。ということで青山さん、
4: はい、
3: その一枠が準決勝決まったということになりましたけれども、奈良の天理ですね、あ、今分かりました、奈良の天理は、第2試合ですから準決勝の第2試合で戦うということになりました。大会14日目、明日は休養日で、まあ、順調にいけばあさって準決勝が行われますが、そこの第2試合で、奈良の天理が戦うということになりました。一塁側ということが今抽選で、判明しました。奈良の天理に向けての青山さん、期待をお願いいたします。
4: そうですね、やはり今日ですね、エースの長尾君ですねがやはり投げることなく勝てたという橋本君の好投ですね、
3: はい、
4: やはり今後に対しても非常に大きいんじゃないでしょうかね、
3: はい、
4: また打線も好調です、 やはりこの卒のない戦いをですね、

0: すればですね、あと2勝というところも先も見えてくるんじゃないでしょうかね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 今お話のあった長尾投手はここまで2試合完投していた、その長尾を休ませることができて準決勝に進出できると、
0: はい
1: はい、まあ、これが大きかったわけですね。
0: 非常に大きかったですね、
1: はい、対するあの三重高校ですね、まあ、12年ぶりあの準優勝した時以来の、まあ、ベスト8ということになりましたが、まあ、ここまでの戦いぶりも含めてあの振り返ってどうだったでしょうか。
0: そうですね、やはりこう三重高校といえば、打撃、積極的な打撃ですね。2回戦3回戦とともに12安打というところも非常に光ったんですけども、それ以上に、まあ、今日はエラーがですね4つというところは出たんですけども、2回戦3回戦という ところはノーエラーで手堅いこう守備力というのも光りました。ですのでそこを光るのは、新チームになっても継続しながら、やはりこの全国のこのような今日の橋本君のようなやはり少しこの芯をずらされる投手に対してもどのように打っていくかというところが一つこの甲子園で課題をもらったんじゃないでしょうかね。
1: はい、ですからこのバッティングの、一つ宿題というところは次の選抜、そして来年の夏というところに向かっていきたいところなんですね。
0: そうですね、期待したいです、
1: はい、7対0で奈良の天理が三重を破って9年ぶりの準決勝の第2試合を戦うということになります。まあ、このあと第2試合仙台育英と智弁和歌山、第3試合花巻東、そして横浜、群馬の健大高崎と有明という準々決勝が進んでいきます。ここまで JR 東海元監督の青山真也さんにお願いをしてきました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: この後の第2試合仙台育英対智弁和歌山は解説山口大輔さん、実況下坂井アナウンサーでお伝えしていきます。試合開始はこの後10時40分予定ということで、今ちょうどシードノックが終わってグラウンド整備が行われているという阪神甲子園球場です。今日は準々決勝4試合、この後仙台育英と智弁和歌山、そして岩手花巻東と横浜、第4試合では健大高崎と有明という試合が生まれています。ここまでの

0: います。この後は NHK からのお知らせをお伝えします。
1: 月に一度のみんなの子育て深夜便、8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。2時台、3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM で27日夜11時5分から。お便り、リクエストは子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。
2: ごめんくださいませ、伊集院光です。 NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ。 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし、何よりお送りしている僕伊集院光が大変勉強になるな、面白いなと思っております。伊集院光の100年ラジオ、毎週日曜午前11時から NHK FM で放送中。
3: あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし増えてく

0: NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよでした。
1: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: 雲が多めですが、その中から強い日差しが降り注いでいまして、その強さが少しずつ増しているような感じがあります。阪神甲子園球場です。今日は準々決勝、勝ち残っているチームすべてが出てくるということで、今日もたくさんの高校野球ファンが甲子園球場に詰めかけています。第1試合は奈良の天理高校が7対0三重高校に勝ちました。第2試合は宮城の仙台育英対智弁和歌山、第3試合岩手の花巻東対神奈川の横浜、第4試合群馬の健大高崎対熊本の有明というゲームが組まれています。この夏の選手権大会の中でも最も面白い一日ともされる準々決勝第2試合の模様をお伝えします。それでは第2試合

0: 代のオーダーが発表されていますのでご紹介しましょう。一塁側、今応援の練習が始まっています。アルプス仙台育英です。1番指名打者小久保颯也、2番ファースト斉藤俊太、3番セカンド有本武、4番ライト田山まとい、5番レフト高岡隆一、6番サード丹羽雄生1年生です。7番センター倉田葵、8番キャッチャー今野隆生、9番ショート砂亮斗、先発ピッチャー背番号10、右の古川亮也投手と発表されています。左バッターが5人いる仙台育英高校です。仙台育英は3番と6番の打順を入れ替え、7番と8番の打順を入れ替えて臨んできています。札幌日大高校に3対1、埼玉の花咲徳栄に1対0、千葉の拓大高陵に6対3で勝ちまして、この準々決勝進出を3年ぶりに果たしています。一方、三塁側智弁和歌山高校、白に朱色の C が三塁側のアルプスにもうすでに出来上がっています。そこにやや強い日差しが降り注いでいます。1番センター長友雄生、2番ファースト新井勇気、3番ライト井本ひなた、4番キャッチャー山田リトラ、5番セカンド楠本隆生、6番指名打者東村雄生、7番ショート川原翔、8番レフト山下光平、9番サード黒川凛太郎、先発ピッチャー上木翔太投手、背番号1番がマウンドにこの後上がります。和歌山の輪に気持ちの木で脇です。左バッターが6人、スイッチヒッターが1人という智弁和歌山高校です。初戦2回戦からの登場で社高校に2対1接戦、そして3回戦は敦賀気比と熱戦になりました。延長11回タイブレークの末7対3で勝って、この準々決勝に進んできています。5年ぶりのベスト8ということになります。解説は社会人野球東京ガス元監督山口大輔さんにお願いします。山口さん、改めてよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 実況の担当は下坂井です。山口さん、
1: はい、
0: この両チーム、非常にチーム力が充実している、夏の甲子園の優勝経験もあるチーム同士の対戦になりましたが、まずどんなところ楽しみにされてますか？は
1: い、そうですね、本当にこう投手力打撃ともにレベルの高い両チームですけれども、仙台育英の高い投手力と、須江監督の多彩な継投術っていうんですかね、それに対して智弁和歌山の強力打線、また勝負強さ、このあたりがぶつかる屈指の好カードかなという印象です。こういう打線なので、先制点やはりどちらが取って、中盤やっぱり継投もあると思うんですね。そのタイミングをどう判断するか、そのあたりも焦点になろうかなと思います。
0: この夏の大会に向けて甲子園では智弁和歌山高校は3人のピッチャーを起用してきています。初戦先発が今日先発の古川、2戦目も先発古川、そして3戦目は先発福井ときて、今日また古川投手がマウンドに上がるということになります。先発4試合目、ここまで古川投手は3試合で先発2試合、そしてリリーフと務めてきていまして、まだ失点が1だけという非常に安定した投球をしてきています。
1: そうですね、かなりレベルの高いストレート、また変化球を持ってますからね。このあたりインコースをどのように攻めるか、変化球を生かすために、そのあたりも注目したいと思います。
0: 右のオーバーハンドのピッチャーでストレートの最速が145キロ、そして多彩な変化球を持っていて、スライダーいやカットボールを中心に前の試合では投げていて、いやいや配球面では変化球が多かった印象がありましたが、いかがですか？
1: そうですね、変化球が得意なボールということで、それをしっかりとコーナーに投げ分ける、ただそれだけだとバッターとしては目が慣れて打たれるということになりますので、やはりインコースのストレートを投げることでその変化球を生かして取ると、そういったタイプのピッチャーですね。
0: 仙台育英高校の須江航監督は 4,5 点は取らないと勝負にならない、先制される可能性が高いけれども先制をすれば自分たちは攻撃のバリエーションが豊富だということを話しています。仙台育英は地方大会から全ての試合でここまで先制してきてるんですね。
1: そうなんですよね、やはり先行逃げ切り、最後まで逃げ切ると、継投でかわすと、そういう試合展開を得意としているということでは、やはり強打の智弁和歌山打線に対してなんとか粘って先制点を取りたいということがポイントになりますよね。ただ智弁和歌山がこの試合は先行ということで、初回の入りですよね、1番中友君出ると足も速いですし、2 2番新井くん、あの今大会は あまり安打は出てないものの練習で上り調子だと中谷監督はおっしゃっていたので、この2番の新井くんがちょっとこの試合のポイントになろうかなと、あの監督さんもこの新井くんが打つことで強力打線復活と、あのワクワクしてますっていうコメントがありました。
2: はい、
1: あのそれを聞いて私も放送席でドキドキしながらこの試合を見ることになるんじゃないかなと、はい、そんな、はい、感じがします。
0: 本当に1球ごとに緊張感が高い、そんなゲームが予想されますが、
1: はい、
0: 智弁和歌山の中谷仁監督は、これまでの戦いの中では3回戦の敦賀気比高校戦の延長11回の表、3連打があって5点取った攻撃がありましたが、これが何か打撃が上がってくるきっかけになるかなということを試合前には話していましたね。
1: そうですね、あの緊迫をする、あのどちらに転ぶかわからないタイブレークの中で、あの延長11回、まあ、そこであの一打をきっかけにつながった、打線がつながったという、それも自信になりますよね。
0: そうですね、
1: そういったことで、あのその後の試合になるので、その勢いをこの試合の前半に持ってこられるか、まあ、前半というのはもう1回ですね、初回の立ち上がり古川君を捉えられるか、あのそこがポイントになります。
0: 両チームの選手がベンチから出てきました。強い日差しを浴びています。阪神甲子園球場、一塁側にグレーのユニフォーム仙台育英高校、三塁側アイボリーホワイト、そしてストッキング朱色鮮やか智弁和歌山。甲子園は風はライトからレフト方向にやや強く吹いている状況です。さあ選手たちがもう前のめりになっています。先に前のめりになってもういつでも駆け出そうという構えをしているのが智弁和歌山高校三塁側、そしてブルーのシャツを着た4人の審判が入ってきました。今は少し静かな空気に包まれている阪神甲子園球場、大きな声がかかって、そして拍手に送られて、両チームの選手20人ずつが準々決勝の試合に向かいます。今整列をしています。そして拍手がだんだんと大きくなるようにボリュームが上がってきています。先に守ります仙台育英高校のナインたちが、きれいに整備された甲子園のグラウンド、焦げ茶色の土にスパイクシューズの跡をつけて守備位置に散っていきました。
3: 仙台育英高校のピッチャーは古川君、
0: 2年生です、背番号10。
3: キャッチャー今野君、
0: 今日も今野がマスクをかぶります。今度流星、
3: ファースト斉藤俊太君、
0: 2年生斉藤俊太。
3: セカンド有本
0: 君、2年生有本健。
3: サード丹羽君、
0: 1年生の丹羽雄星。
3: ショート砂君、
0: 2年生砂亮斗。
3: レフト高岡君、
0: 2年生の高岡隆一。
3: センター倉田君、
0: キャプテン倉田葵。
3: ライト田山君、
0: 強打者田山まといがライトを守ります。仙台育英は3試合でエラー3つと安定しています。
3: 前田塁審、一塁大谷、二塁永井、三塁村田、以上4試でございます。
0: 投球練習を続けているのは仙台育英高校の古川亮也投手、2試合に先発、そして直近の3回戦はリリーフのマウンドに上がりました。16回と3分の1で失点がわずかに1、被安打10という内容。今帽子を取って三塁塁審に挨拶をして、そして今プレートの土を今右端スパイ右足のスパイクシューズで鳴らしています。三塁側のプレートに立っています。智弁和歌山1番のセンター長友、左バッターボックス第1球を投げました。アウト、直球、ストライク、ワンストライクです。129キロわずかに変化したボールが左バッターのアウトコースに決まりました。第2球を足を突き上げて投げた、アウトコース、スライダー、ボール、121キロ、2球とも変化球を続けています。左バッターの外角、右足を引いてオープンスタンスで腰を低くして構えています。左バッターに第3球、右オーバーハンド投げました。直球高め、ボール、142キロの計測。
1: インコースのストレート来ましたね。
0: そうですね、はい、熱い胸板の長友、第4球を足を高く上げて投げました。空振りがファウルか、空振りか、ボールカウントはツーボールツーストライク。
1: その前の
0: スライダーをスイングしていきました。
1: そうですね、あのインコースのストレートが効いて変化球を空振りしました。
0: 2&2、スライダー空振りの後第5球を投げました。アウトコース、変化球見た、ボール、スライダー、右のオーバーハンドから左バッターの外角に外から入ってくるようなスライダーでしたが見送っています。3、1、次6球目、 前のめりになりました。サインを見た第6球を足を高く突き

0: て左バッターに投げました。あとはスライド打ちました。高いフライが打ち上がっている。ライドが下がっていく下がっていく左に下がっていって下がっていって見上げた。向こう側フェンスに当たって端戻ってきています。バッターランナーは2塁受けて3塁に行く。スリーベースヒット。ノーアウトランナー3塁。ライトへの大きな飛球になりました。ライトも追っていってフェンスにダイレクトでぶつかっていきました。山口さんいかがでしたか。
1: そうですね、あの3ボール2ストライク、最後スライダーですかね、甘く入ったところを長友君高めのスライダーでしっかり捉えましたね。フェンス直撃、ナイスバッティングでした。
0: 先制得点によって両チームの監督が重要という中で、ノーアウトランナー3塁、2番のファースト荒井裕樹が左バッターボックスに入って、セカンドショートは塁間を結んだ線よりも後ろで守ります。ノーアウト三塁ランナーの生還致し方なし、アウトを取ろうという布陣です。仙台育英高校1回の表の智弁和歌山の攻撃、バッター2番左ボックス際1球を投げました。カーブアウトコースボール112キロ、先ほどの計測していた120キロ台の曲がり球よりは少し遅いボールが外れていきました。左バッターの外角高め、セットポジションに入ります。ランナー三塁のノーアウト、内野後ろ第2球を投げました。アウトコース直球高めボール、高めに直球が外れています。ツーボールです。
1: さあポイントに挙げた荒井君ですよね。今スライダーインコースストレートと続いてます。ツーボールでこのボールを振れるかですね。
0: ツーボール、左バッターに第3球足を上げて投げました。直球打ちました。フォール、詰まりましてバックネットの左足ぶつかっていきました。ツーボールです。
1: はい、インコースのストレートファールと、あのスイング自体は悪くないですね。
0: そうですか、
1: まあ、この後の変化球をどのように対応するか、あのそこが本当に注目になると思います。
0: まだ7打数ノーヒットです。2番のファースト荒井裕樹、筋肉質、今のけとらせて今構えます。黒い金属バット、第4球を投げました。インコース、ストライク、2ボール2ストライク。何かお腹を、まあ、えぐるわけではありませんが、それぐらいの近いところを通っていきました。2ボール2ストライク、
1: 変化球じゃなかったです ね。インコースのストレート続けました。
0: ノーアウト3塁、内野後ろ2&2、第5球を投げました。落とした、空振り、それをバッツキャッチャー後ろにこぼしている。三塁ランナーがホームに帰ってくる。まだキャッチャーが追いついていない。ホームイン、1点先制智弁和歌山高校1回の表。そしてバッターランナーも振り逃げで1塁に行っています。三振とパスボールが記録されました。バッテリーのミスで1点先制点が智弁和歌山高校にもたらされました。落とすボールで三振は取れたんですけれども、
1: そうですね、古川君、あの非常にいいボール、あの落とすボールで最後空振りだったんですけれども、キレが良すぎましたね。
0: キレが良すぎ、はい、はい、3番ライト井本日向、左バッターボックス、左が3人続いています。智弁和歌山1球目を投げました。アウトコース、ボール外れました。122キロのスライダー。先制得点1がスコアボードに刻まれています。阪神甲子園球場、ノーアウトランナー1塁、智弁和歌山の攻撃、仙台育英の守り、準々決勝第2球を投げました。打ちました、いい当たりだ。ライトにライナー、ライトが半分からこちらぐらいジャンプ取らない。それを見て一塁ランナー二塁蹴った。三塁に行く、ボールはまだ外野にある。またランナーも二塁へ、一塁ランナーも三塁へ。ノーアウトランナー二塁三塁。1回の表、智弁和歌山高校1点先制した後すぐにチャンスを膨らませます。ストレートでしたか。
1: そうですね、142キロのストレート、まあ、インコース構えたんですけれども、若干中に入りましたね。それを見事に井本君、あの自分のスイングをやり抜いたという、そんなことでライナー性の打球が あのライトの頭を越えましたね。
0: ここで守備のタイムを使います。初回の仙台育英高校、背番号20をつけました杉山はぐむが須江監督の指示をマウンドに伝えに行きました。グレーのユニフォームの選手たち、内野手たちが集まっています。その表情を見ますと何か落ち着いた表情にも見えます。うんうんとうなずいている様子もあります。須江監督が言っていたのは、山口さん、はい、あのビッグイニングを作らせないということを言っていました。まさにその正念場が来ましたね。
1: そうですね、初回に来ましたね。まあ点は取られるのは覚悟してたと、あの選手もあのその覚悟はあると思うんですけど、やはり複数得点、まあ、2点までは私初回いいと思うんですけども、3点目をどう抑えるか、そこはポイントですね。
0: セカンドショート後ろ、バッター4番右バッター、第1球を足を高く上げて投げました。スライダーボール。4番のキャッチャー山田リトラがうんうんとうなずきました。三塁側を振り返って中谷監督の方を見ています。ノーアウトランナー二塁三塁、先制得点を挙げてさらに追加点のチャンス。智弁和歌山高校、白いヘルメット黒いバット、小刻みに揺らす第2球を足を高く上げて投げた、インサイド、おっと当たった、デッドボール。右のオーバーハンドから流れされた右バッターの絵の打球が体の近くに体に当たりました。 インコースをこう狙っていったわけですけれどもね、ノーアウトランナー満塁になります。
1: はい、あのインコースのストレートがまあポイントと、なったんですけれども、今のストレート若干力が入ってますよね、まあ、ここは冷静に低めの変化球とインコースしっかり投げ切ると、まあ、満塁になったので、ここはしっかり外の出し入れ中心になろうかと思いますね。
0: ノーアウト満塁、内野後ろ、第1球左バッターに投げました、打ってファウル、足元小さく転がった、今度は小さく、先ほどはパスボールがありました。5番のセカンド楠本龍生が左バッターボックスに入っていきます。3番まで左、4番は右、5番は左、お尻を突き出して構えます。左バッターに対して右オーバーハンド、第2球を投げました、直球アウトコース、ボール、143キロストレート。ストレート自体はいかがですか？
1: ストレートは悪くないです。若干やはり立ち上がり打たれたということで力みはありますけども、質はいいですよ。
0: 内野後ろ、ライトが深め、センターも深め、右寄り、レフトほぼ定位置、少し深め、第3球を投げました、カーブ、ちょっと抜けたボールになりました、すっぽ抜けまして、キャッチャーが左側に寄っていってミットを差し出して取っています。ボールカウントは2ボール1ストライク、風はほとんどありません。阪神甲子園球場、1回の表、智弁和歌山高校が1点を取って、さらに追加得点を上げようという構え。投球これから4球目、左バッターに右オーバーハンド、仙台育英、古川投げました、直球インサイド、ボール、スライダーが左バッターのインコースに外れていきました、3-1になりました。
1: 膝元にいいスライダーでしたけれどもね、しっかりとバッターとしては見極めできている、バッター優位なカウント、バッター優位な状況になってますね。
0: 3-1 バッター有利、見極めて次5球目、キャッチャーインコース、第5球を投げました、直球打ちました、詰まりました、レフトのフライ、レフトが左に寄っていく、寄っていってファウル、ストレートに手を出してきました。ボールカウント3ボール2ストライク、ノーアウトランナー満塁、1回の表、智弁和歌山の攻撃です。
1: はい、ストレート若干詰まり気味でファウルになりましたけれども、まあ、今の状況を見ると変化球に頭あるのかなと、思い切ってインコースストレートで詰まらせてダブルプレーに取りたいと、そういう頭もバッテリーとしてあると思いますね。
0: 左バッターに対して右オーバーハンド、仙台育英、古川、第6球を投げました、直球打ちました、打ち上げました、センターへのフライ、犠牲フライには十分、センターが構える、3ランナーのタッチアップの構え、取って投げる、タッチアップスタートを切る、ホームに行く、中継に帰ってきただけ、ホームイン、2点を先行、智弁和歌山高校1回の表、準々決勝仙台育英とのゲームです。まず初回に2点を挙げました、今度は犠牲フライでの追加点になります。いや、今大会は智弁和歌山はこのようにこうケースによって必要な攻撃の仕方できるんですよね。
1: そうなんです、今は犠牲フライで1点でいいというところで、楠本君3ボール2ストライクからインコースストレート来ましたね、それをしっかりとバットを体から離さず詰まっても外野フライ打つんだという意思が見られましたね。
0: 今日は DH はそして智弁和歌山高校は6番 DH で東村、左バッターボックスに入っています。右オーバーハンドの仙台育英、投げました、アウトコース、ボール、スライダー外れて、キャッチャーが低めというようなジェスチャーをしたように見えました。仙台育英のバッテリー、ピッチャー古川、キャッチャー今野、ワンボール、ワンアウトランナー1塁2塁です。1回の表、智弁和歌山の攻撃長く続いています。ワンボール、右オーバーハンド、仙台育英、古川投げました、カーブか、インコース、ストライク、今度は115キロの曲がり幅の大きいカーブを投げてきました。それでストライクを取りました。
1: 今のカーブ初回に初めて投げましたね。
0: はい、はい、さあカウントを取ってワンエンドワン、キャッチャー外寄り、左バッターに右オーバーハンド、仙台育英、古川投げた、打ちました、打ち上げました、レフトへのフライ、サード持っていく、サードが追っていってレフト持っていき、投球練習場の付近ですがボールが落ちてファウル、ボールカウントはワンボールツーストライクです。
1: まだ今のインコースのストレートが真ん中に入ってくる、まあ、このあたりがしっかりと投げ切れるようになれば本来の古川君の状態になりますね。
0: 古川はここまでややストレートのコントロールにはまだ苦しんでいますか？
1: そうですね、インコ特に左バッターのインコースのストレートが真ん中に入るようになってますね。
0: キャッチャーインコース、次4球目投げた、打ちました、スケグリより打ってライトへのライナー、落ちました、ヒット、二塁ランナー三塁蹴って止まる、ボールはライトからいいボールが返ってきた、二塁ランナー三塁で止まっています。ワンアウトランナー満塁と変わります。1回の表、智弁和歌山高校の攻撃です。ランナーコーチの判断も良かったですね。
1: 良かったですね。今東村君フォークボールですかね、しっかりと落ちるボールを捉えて、まあ、ただ打球が速すぎたっていうのもありますけれども、よく今コーチは止めましたよ。はい、
0: さあそしてバッターは7番のショート川原翔です。3回戦に2点タイムリー、それから延長11回に勝ち越しタイムリーもありました。内野手は少し前に来て塁間結んだ線ぐらい、第1球を投げた、これ高め、ボール、キャッチャーがなんとかミットを伸ばして後ろにはそらしませんでしたが高いボールになりました。
1: 仙台育英としてはもう次の3点目上げられないということで前に来て、ホーム ダブルプレーを狙う体勢ですね。
0: 河原翔左バッターボックス第2球をワンボールから投げました。高め変化球浮いてボール、右のオーバーハンドから左バッターのアウトコースに明らかにボールと分かるスライダーが外れています。ワンアウトランナーフルベース。1回の表智弁和歌山の攻撃、山口さんから2点は仕方がないという話がありました。2ボール投球3球目第3球をゆっくり足を高く上げて投げました。高め浮いてボール、142キロ3ボール、なかなかコントロールできませんね。
1: そうですね、力みから抜けるボールになってますけども、まだ2点差ですからね、冷静に次できることに集中して、まずは左バッターのインコースに投げ切りたいですね。
0: 左バッターに第4球を投げました。直球アウトコースボール、際どいが今度は外れてフォアボール。三塁ランナーゆっくりとジョグをするようなスピードでホームイン、押し出しフォアボールで1点を加えました。3点目、1回の表智弁和歌山高校3点をスコアボードに刻んでいます。智弁和歌山高校は背番号11番をつけました福井優斗が投球練習を進めています。ワンアウトフルベースに変わっています。バッターは8番のレフト山下、インバッターボックス、黒い金属バットを揺らす第1球を投げました。スライダー、トール、足元、キャッチャーがその足元に落ちた8球を拾い上げました。ピッチャーに返します。ピッチャー古川、智弁和歌山高校背番号10、2年生、ストレートのコントロールに苦しんでいる初回の立ち上がり、そこを攻める智弁和歌山。右バッター8番のレフト山下航平、第2球を投げました。スライダー打ってフォール、ツーストライクです。やはり狙いはこう甘いスライダー打っていますね。ラストを出しています。
1: 右バッターには変化球が中心ということで、スライダースライダーで来てますよね。まあ、そこを仙台育英、古川君としてはなんとか内野ゴロをダブルプレーに取りたいと、まあ、ですので今少し甘めのスライダーになっているので、低めでなんとか内野ゴロを打ち取りたいところです。
0: セカンドショートは前に来ています。第3球を投げました。あとこスライダーボール、カーブか、114キロのカーブを外れてワンボールツーストライクです。
1: そうですね、今のカーブはかなりブレーキが効いていいボールになってますよ。
0: ワンアウトフルベース、内野はダイヤモンドの中、第4球を投げたスライダー、ショートバンボール、ベースの前でワンバウンドしたボールをキャッチャーが体に当てて後ろにはそらさず、そのボールをそして土をしっかりと拭ってからピッチャーの古川に返しています。仙台育英高校キャッチャー今野隆生です。そしてベースにバットをつけて智弁和歌山8番の右バッターレフト山下構えた、満塁内野前、第5球を足をゆっくり高く上げて投げた、インコース打ちました、打ち上げました、センター方向へのフライ、浅いフライになっている、センターが前に来る、取りました。三塁ランナーこれでは動けません。アウト1つ増えました。2アウトランナー満塁です。1つ浅いセンターフライに打ち取りました。これはバッテリーにとってどんな影響がありますか。
1: 大きいですね。変化球を続けた中でストレート、若干まだ高めに浮いてますけれども、結果浅い外野フライにできたというのはかなり大きいと思います。ただ次ですね、この3点で終わるのか4点以上取られるのか、ここは大きな分かれ目になります。9番また黒川君にどのような攻めするかですね。
0: 左バッターボックスに入っています黒川、満塁、アウトカウント2アウト、第1球を投げました。アウトコーススライダーボール、スライダーがなかなか制球されない、ストレートも少し高い、カーブはいいコントロールをしてきているという山口さんの話がありました。2アウトランナー満塁、1回の表3が刻まれているスコアボード、智弁和歌山先行、投球第2球を投げました、カーブアウトコースボール、右バッターから投げられたボールが、右のピッチャーから投げられたボールが左バッターのアウトコースに明らかにボールと分かるところに外れています。投球3球目満塁、第3球足を高く突き上げて投げた、インコース打ちました、痛烈なライナー一塁間ゴロに抜けるライトヒット、3ランナーホームイン、ヒルランナー3塁蹴った、これはまだライトにあるバックホームされない、2人また帰ってきました、5点を取りました。智弁和歌山高校1回の表なおランナー一塁二塁のチャンスが続いています。今のバッティングは黒川選手いかがでしたか。はい、
1: 変化球の後のインコースのストレートですよね、若干高め、いいボールいたんですけれども、しっかり腕を畳んでライトに詰まりながらも振り抜きましたね。ナイスバッティングでした。
0: なるほど、インコースにいいボールがいったんですね。
1: いいボールいきましたね。いったんですけど、それを上回った黒川君の勝利でしたね。
0: 智弁和歌山また1番に打順が来ています。まだ1回の表、1番のセンター中野も左バッターボックス、第1球を投げました、インサイド決まってストライク、ただここもインコースに決まっていきました。左バッターのインコース、パスボール、 それから犠牲フライもありました。押し出しファウルボールもありました。そして2点タイムリーがありました。5点を取りました。2アウトランナー1塁2塁、左バッターに右オーバーハンド、仙台育英古川投げたスライダー決め、ボール、ワンボールワンストライクです。5点は取られました。ただまだ試合は始まったばかりです。反撃のチャンスは多くあります。仙台育英高校、智弁和歌山さらに畳みかけたい。ワインワン第3球を

0: 塁です。時刻は11時になりました。ニュースはこの回の智弁和歌山の攻撃が終わり次第お伝えします。1回の表5点を取った智弁和歌山高校、さらにデッドボールでチャンス拡大して2アウト満塁です。バッターは2番のファースト新井、左バッターボックスに入っています。第1打席はデッドボールをで出塁をしています。投球1球目、左バッターに対して第1球を右オーバーハンド投げました。アウトコース、スライダー決まってストライク。
1: 中谷監督が注目に挙げた新井君ですね。
0: そうですね、
1: まあ、ここで打つと本当に一気に流れに乗るので、なんとか古川君を抑えたいところです。
0: 左バッターしゃがみ込む、第2球を投げました。アウトコース直球、ボール142キロ、デッドボールと申し上げてしまいましたがすいません、空振りの三振、それからパスボールで、振り逃げで一塁に行ったということになりました。大変失礼しました。ワインドワン、次3球目投げたスライダー打ちました。すくい上げるように打ってセンター右へのフライです。センター右に追ってき、右に追って落下点に入った、構えた、取った、アウト、スリーアウト。しかし1回の表、智弁和歌山高校が準々決勝5点を取ってのスタートとなりました。仙台育英との対戦です。ではニュースをお伝えします。
2: 加工会社がふるさと納税の返礼品として扱われていた牛肉の産地などを不適正に表示し販売していたとして、警察は今日当時の取締役を食品表示法違反と詐欺の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは鹿児島県指宿市の水迫畜産の元取締役、水迫正照容疑者55歳です。警察は今年4月、食品表示法違反の疑いで会社を捜索していて、関係者から事情を聞くなどして捜査を進めたところ、当時牛肉の卸や加工を担当していた元取締役が牛肉を不適正に表示して販売し、販売先から金を騙し取った疑いがあるとして、食品表示法違反と詐欺の疑いで警察は今日逮捕しました。水迫畜産をめぐっては、農林水産省が今年3月、食品表示法と牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正や再発防止策の指示・勧告を行っていて、少なくとも2023年から翌年1月までの間に、商品に使用していた牛肉の原産地や牛の種類、それに個体識別番号について不適正な表示を行っていたとされています。会社の商品はふるさと納税の返礼品としても扱われていて、鹿児島市や指宿市などこの会社の返礼品に関して県内8つの自治体に寄せられた寄付額は合わせておよそ7億5000万円余りだということです。警察が詳しい経緯を調べることにしています。ニュースをお伝えしました。
0: 指名打者国防君。甲子園は準々決勝1回の裏、仙台育英の5点を追いかける攻撃が始まります。1番指名打者国防が右バッターボックスに入っています。黄色の金属バット、白いバッティンググラブ、第1球を右オーバーハンドから投げました。インサイド外れてボール、ストレートが外れています。どっしりとした体格をしています。関心をしています。背番号1、智弁和歌山脇、右オーバーハンドから2球目を投げました。打ちました、ファウル、一塁側の方向です。初戦は先発で6回を投げてヒット2本、失点0という好投をしました脇翔太投手。身長1メートル82センチ、振りかぶって足を高く上げて投げました。アウトコース初球、ストライク、140キロ、何か重みのあるドスッというようなストレートを持っています。振りかぶって投げます。茶色いグラブを今お腹の前、そして頭の後ろまで振りかぶって脇を広げて投げました。アウトコース、ボール、142キロのストレート、2ボール2ストライクです。一塁側のプレートを踏んでいます。1番 DH 国母、右バッターボックス、第5球を足を高く上げて投げました。カーブが高く浮いてボール、126キロを計測しました。スライダー、カーブ、チェンジアップを持っています。3-2、次6球目、振りかぶる、足が上がる、投げました。アウトコース、打ちました、ファウル。アウトコースのストレート、何か山口さん、ゆったりとしたモーションから鋭いボールが来ますね。
1: そうなんです、フォームはゆったりなんですけど、まあ、バッターとしては重たいようなボールですよね。
0: 重たい、はい、はい、そうですか。テイクバックほぼ真後ろに取って第7球を投げました。インコース高め、空振り三振、ワンアウト。5点を追いかける仙台育英高校の1回の裏の攻撃、2番1番の国防は空振りの三振ストレート。

0: ートで取られました。智弁和歌山高校ピッチャー脇、キャッチャー山田、ファースト新井、セカンド楠本、サード黒川、ショート川原、外野は第1球を投げました、インコースボールです。外野はレフト山下、センター長友、ライト井本という今野手たちが守っています。2番のファースト斉藤俊太が右バッターボックス、黒いバット黒いヘルメット、第2球を投げました、カーブ打ちました、いい当たりだ、レフトのランナー、レフトが左に寄っていき、寄っていって構えた、取った、アウト、2アウト、快音を残しましたがレフトフライに倒れました。2アウトランナーありません。1回の表智弁和歌山高校は5点を先行しています。バッターボックスには3番のセカンド有本武が右バッターボックスに入ります。前の試合は6番を打っていましたが3番に打順が上がっています。右バッターボックス高く構えて1球目を投げました、アウトコース、スライダー、ボール125キロ、そして後ずさりします、振りかぶります智弁和歌山、脇第2球を投げました、打ちました、打ち上げた、内野フライです。ファーストは見上げている、セカンドを見上げている、マウンドの周りに集まって、最後はサードか、サードが取りました、プレートのすぐ後ろ、スリーアウト。1回の裏仙台育英高校、初回5点を取られた直後の攻撃でしたが三者凡退で無得点、1回の攻防終わりました、5対0智弁和歌山がリードしています。東京ガス元監督山口大輔さんの解説でお伝えしています、はい、山口さん、5点は大きな5点ですが、はい、1回の裏のゼロ、これも大きいですね。
1: 大きいんですよね。やはり試合は動くと動くんですけど、はい、1回の表に5点、裏に 1,2 点でも取れると、動いて最中に点差が近づくっていう、試合の傾向もあるんですけど、この裏のゼロによって、次の1点がどちらのチームに入るかによって一気に差が広がるのかっていうような序盤の展開が予想されますよね。
0: はい、となると2回の表智弁和歌山の攻撃はさらに1点取りたい、そして仙台育英はまず先頭を出さないことということになりますね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね。古川君、初回打たれたものの終盤は左バッターのインコースにストレートが決まり始めて、カーブもいいです、はい、ただスライダーが少し抜け気味なので、この2回そこが修正できるか、あとは智弁、和歌山打線が変わらず攻略し続けるのか、まあ、そこが2回のポイントになりますね。
0: 3番ライト井本、左ボックス1球目を投げました、打ちました、初球打ちは痛烈なライナー、ライト前に落ちました、ヒット、バタランナーは1塁を蹴ってボールの様子を伺って1塁ベースに後ずさりしながら戻っていきます。2打席連続のヒット、初回はツーベース。2回の表智弁和歌山の攻撃、5対0智弁和歌山リードしています。インコースの変化球でしたね。
1: そうなんですよね。井本君、1打席目はストレートを回しで打ちましたけれども、今はカーブと、この試合一番いい、今のところ一番いいカーブを捉えましたからね。
0: そうですか、
1: はい、攻略できてますよ。
0: 大柄右バッターボックス4番のキャッチャー山田リトラ、キャッチャー外に構える、1球目を投げました、スライダーボール、123キロのスライダー。1回の表智弁和歌山が5点を一気に取りました。2回の表智弁和歌山の攻撃、ワンボール、ノーアウトランナー一塁、バッター4番、右バッターに右オーバーハンド、クイックで投げました、スライダーボール、115キロ、スライダーと申し上げましたがカーブがキャッチャーの前で弾んでいます、2ボールです。そうですが、初回も苦しみましたがカーブは良かったんですよね、
1: はい、そうですね、カーブの曲がりはいいと思いますよ、はい、
0: 一塁へ牽制、速い牽制球を打っていきました、ランナーは手から戻っています、それほど離塁は大きくありません。一塁ランナーは井本、長い間合い、ツーボールから投げました、速球アウトコース、ボール、142キロのストレート外れて3ボールです。智弁和歌山高校はここまでの2試合で盗塁の数は1つだけです。一塁ランナー井本は和歌山大会では盗塁を1つ記録しています。ノーアウト一塁、第4球を右バッターに投げました、インコース直球ストライク、141キロストレート、このボールはいかがですか。
1: ボールはストレートは低めに伸びのあるボールで、少しずつですけど改善されてますね。
0: そうですか、一塁に速い牽制、ランナー足から持っています、改善されてますか、
1: はい、今の軌道でストレートが行くとバッターとしては捉えづらい、特に変化球も見づらくなってくるボールになりますね。
0: 第6球目、右バッターに投げました、アウトコース、スライダーストライク、
1: いいですね、今のスライダー126キロ、右バッターの外にしっかり決まりましたね。
0: 右バッターの外目低め、遠いところにボールが決まっていきます。三塁側から重低音が響いている智弁和歌山高校、仙台育英の守り、準々決勝です。 3-2、 第6球をランナー一塁、右バッターに前を取る、投げた、一塁ランナースタート、フォアボール、高く外れています。ノーアウトランナー一塁二塁と変わります。フォアボールは2つ目、四死球がさらにデッドボールが2つあることで四死球4つ

0: 目ということになりました。2回の表智弁和歌山の攻撃、またこの回も得点圏にランナーを進めました。ノーアウトランナー1塁2塁、バッターボックスには5番のセカンド楠本が入ります。相手の仙台育英須江監督は非常に対応力のあるバッターだと評していました。楠本左バッターボックス、ノーアウトランナー1塁2塁、点差5点、5対0攻める智弁和歌山リード。第1球を投げました、バントの構えから引いてストライク、116キロのカーブ見送っていきました。
1: そうですね、
0: ここは送りバントという作戦が可能性としては高いですか。
1: 送りバント高いですね、まあ、送られた時に仙台育英としては継投どうするかですよね。
0: ワンストライク、2球目を投げました、バントしました、跳ね高く跳ねたバウンドになって一塁線右に切れていきました、ファウル。さあここでツーストライクとなってスリーバントがあるのかどうかですね。
1: 打撃のいい楠本君に対して少し今バントでもタイミング合ってないように感じるので、
0: はい、
1: まあ引っ張ってゴロを打って進めるという選択もありますね。
0: 2人のピッチャーが一塁が練習している仙台育英、第3球を投げましてヒッティングに変えて打っていってファウル。ヒッティングに変えてスライダーを捉えてのファールになりました。
1: そうですね、バッターとしてはここは一、二塁間にゴロを打ちたいと、まあ、そこを打たせないようにどのように攻めるかですね。
0: 投球これから4球目、ノーアウトランナー一塁二塁、ヒッティングの構えにしています。左バッターに対して4球目を投げました、カーブ、ボール外れました、112キロ、カーブは悠然と見送りました。1球外したようなボールになっています。ワンボールツーストライク、次のボールを投げました、打ちました、詰まりました、ファウル。ワンボールツーストライクです。2人のピッチャー確認できたらお伝えしますが、背番号11番の福井投手はこの中に含まれています。投球これから6球目、ワンボールツーストライク、覗き込みました、ノーアウトランナー1塁2塁、5対0攻める智弁和歌山がリードしている甲子園。次6球目、第6球を投げました、打ちました、突き上げるように打ってライトへのライナー、ライト線の左フェアになりました。二塁ランナー三塁蹴った、ボールはまだ外野ライト線のところ、深いところ、ホームイン。一塁ランナーも三塁へ、バッターランナーも二塁へ、追加得点を挙げました智弁和歌山、6対0。なまだノーアウトランナー二塁三塁のチャンスが続いています。いや今のも難しいボールじゃないですか。
1: そうなんですよね、引っ張ろうとする楠本君に対して外の変化球だったんですけれども、手をいっぱいに伸ばしてライト線にヒットを打ちましたね。見事でした。まあ、ここで継投どうするかですね。ブルペンには、左の竹内くんが準備をしていると。
0: ね、そうですね、はい。背番号18の竹内、それから11の福井もいました。投球これからノーアウトランナー二塁三塁。2回の表智弁和歌山の攻撃。バッターは6番の DH 東村。内野前に来ています。第1球を投げる前に三塁牽制。ちょっとリルオキタッチは際どいタイミングセーフ。三塁塁審の村瀬さんの横が手が水平にさっと広がりました。その反応にどよめく甲子園球場。ノーアウトランナー二塁三塁、内野前6点リード。第1球を投げました、カーブ、アウトコース、ボール。左バッターのアウトコース外れています。バッターボックスは智弁和歌山6番の指名打者東村。地方大会ではこの東村が先発の DH でした。左バッターボックス、第2球を投げた、インコース打ちました、大きな当たり、ファウル。一塁側のスタンドに、アルプススタンドの方向に飛び込んでいきました。アルプススタンドは黄色、それから青が目立ちます。仙台育英高校ノーアウトランナーが二塁三塁、チャンスがさらに作られています。内野前進、仙台育英の守り、智弁和歌山の攻撃。第3球を左バッターに投げました、落としたか、バット止めたかどうかのリクエスト、スイングという判定になりました。ボールカウントはワンボールツーストライク。
1: スライダーいいところに決まりましたね。左バッターの膝元から消えるようなボールですね。
0: ああそうですね、はい、膝元にスライダーを投じてそれが決まりました。ワンツー、次4球目、内野前二塁三塁、第4球を投げました、打ちました、高いバウンドロール、三塁ランナー自重、ショートが取った、三塁ランナーそのまま、そして一塁にボールが送られて一塁アウト。内野ゴロでアウト1つ増えました、加わりました。ワンアウトランナー二塁三塁となります。今のは内野は前で守っていましたので、はい、三塁ランナーの判断というのは良かったでしょうか。
1: ここは高いバウンドでゴロゴーであればいけたんですが、まあ、サードランナーの判断ですよね、自分の判断です、はい、今のは受賞したというところですね。
0: ワンアウト二塁三塁、内野前、7番バッター左バッターボックス、1球目を投げました、アウトコース、スライダー外れてボール。 智弁和歌山高校は7番のショート川原翔、最初の打席はフォアボールを選んだ川原、これが押し出しフォアボールになって打点がついています。内野が極端に前進守備、第2球を投げました、打ちました、打ち上げました、左中間のフライ、ショート後方のエレ、レフトが来る、レフトが前に来る、浅いフライを掴んだ、取った、アウト、ツーアウト、ランナーそのままノーアウトランナー二塁三塁がツーアウトランナー二塁三塁に変わっています。得点は6対0智弁和歌山がリードしています。さあここは一つ得点をやらない可能性というのも出てきました。仙台育英高校これ以上はやらないという可能性が出てきました。
1: そうですね、スライダーが少しずつですけれども、あの回転、あの打ち取れるボールになってきてますね。
0: 8番レフト山下、右バッターボックス、第1球を投げました、スライダーアウトコースボール124キロ、右バッターのアウトコース低め、低めには来ていますね。
1: 低めには来てます、キレも良くなっているので、はい、まあ、ここはもうスライダー中心でいっていいんじゃないですかね。
0: ワンボール第2球を高く足を上げて投げた、インサイド腰を引いて避けるような右バッターインコースのボール。
1: そうですね、インコースを攻めた後にしっかりとスライダーを投げたいところです。
0: バックネット側から見ますと、あのひらがなのくの字のように曲がっていきました。インコースのボール、投球これから3球目、第3球を足を高く上げて投げました、高め浮いてボール、124キロのスライダー、3ボール。ここまで四死球は4つという内容の古川投手、背番号10、仙台育英高校、紺色の帽子をかぶっています。うなずきました。セットポジション、第4球を投げました、インコース打ちました、いい当たりだ、レフトのランナー、レフト線左に切れていきます、ファウル。しかし滞空時間の長いいい当たりになりました。ちょっとボールとしては、はい、
1: ちょっと高めに行きましたけど、はい、3ボールで山下君狙ってきました ね、
0: そうでしたね、
1: はい、
0: 3ボールからのヒッティングになりました。ファウルになって3-1、2アウトランナー2塁3塁、6対0リード。第5球を投げました、スライダー高め浮いてボール、フォアボール、2アウト満塁となります。フォアボールは3つ、そしてデッドボールが2つ、四死球5つということになりました。さあこの川原もいい、山下もいい選球眼を見せて、2回の表智弁和歌山の攻撃は2アウト満塁になって、バッター9番のサード黒川凛太郎です。左バッターボックスに入っています。バットを左肩で担いで今斜めにしました、白のストッキング。第1球を投げました、アウトコースカーブ、ボール外れました。右バッターから投げたボール、外角に投げていこうという意図なんですが、明らかにボールと分かるゾーンに入っていきました。2アウト満塁、投球2球目、第2球を投げました、直球高め浮いてボール、シュートしていきました。右のオーバーハンドから投げ出されたボールが左バッターの外角高めに外れています。風は右から左、薄黄緑色に芝生が輝いている阪神甲子園球場。2アウト満塁、6対0リード、攻める智弁和歌山リード。3球目投げました、直球アウトコース打ちました、ややバットの先、左中間へのフライです。レフトが下がっていく、センターも下がる、レフトこちら向きになった、取りました、アウト、3アウト。しかし2回の表智弁和歌山高校は1点をさらに加えました、6対0、初回に5点、2回に1点、6対0と大きくリードしている展開です。5番の楠本のライトへのタイムリーツーベースヒットが生まれています。2回表が終わりました、6対0、智弁和歌山が仙台育英をリードしている大会13日目準々決勝です。今日第1試合は奈良の天理高校が7対0三重高校に勝ちました。そしてこの後第3試合は岩手の花巻東対横浜高校、神奈川、そして群馬の健大高崎対熊本の有明高校が組まれています。そして1日休養日を挟んで、あさって準決勝が行われます。天理高校はすでに勝っていて、第2試合の一塁側ということが決まっています。解説、社会人野球東京ガス元監督山口大輔さんです。山口さん、はい、あの序盤からこう主導権は固く智弁和歌山が握っていますね。
1: はい、そうですね、あの2回も1点、さらに、2点3点と入りそうなところをなんとか仙台育英2回は1点で抑えましたからね、
0: はい、
1: まあ、6対0、あの厳しいように見えますけど、あのあと8回攻撃あるので、ここ冷静に分析して前半までに、まあ、例えば2点取って6対2にするとか、はい、あの具体的なあの、はい、目標、小さな目標を立てた方がいいように感じしますね。
0: 左バッターボックス4番ライト田山に投げました、直球高め、ボール、ワンボールです。6点差ありますが、まだ2回の裏、攻撃のイニングが8回残っている中で、前半5回までに何点取れるか。ワンボール、振りかぶった、脇、第2球を投げました、スライダー打っていきました、引っ張っていってファイトへのゴロ、強いゴロになった、ファーストが取って、そして後ろにそらさ、自分でベースを踏みました、アウト、ワンアウト。ファーストを守る智弁和歌山高校、新井勇気、好プレイ。 いや早いゴロでしたよね。いや
1: そうですね、田山君の打球鋭かったんですけれども、よく智弁和歌山新井君見落としで取りましたね、
0: はい、左バッターに第1球を投げました。直球アウトコースストライク、137キロストレート。バッターは5番のレフト高岡隆一2年生です。投球第2球を右オーバー

0: 投げました。アウトコース直球ボール138キロちょっとシュート気味、胸には智弁という縫い取り、智弁和歌山高校エース脇、ワンエンドワン第3球を投げました。直球アウトコースファウル、ワンボールツーストライクです。138キロのストレート、ここはストレートを続けます。どっしりとした体格をしています脇翔太投手、背番号13年生。投球4球目、振りかぶって第4球を投げました。高め浮いてボール、カウントは2ボール2ストライクです。6対0、智弁和歌山高校が仙台育英をリードしています。22振りかぶって第5球を投げました。アウトコースファウル、直球にバットを出していきました。140キロ、やはり重い球質なんでしょうか、なかなか前には飛びませんね。
1: 飛ばないですね。あとは脇君一塁側のにホームプレートギリギリに立って投げているので、左バッターにとっては外のボールが非常にシュート回転して打ちづらい角度になってますね。
0: 高岡良一選手に投げました。打ってファウル、5番レフトの高岡良一、龍一と先ほどお伝えしてしまいました、大変失礼いたしました。龍に関数字の1で良一です。高岡良一投球、これから7球目、振りかぶります。右オーバーハンド脇、投げたインコース打ちました、打ち上げました、ライトへのフライです。ライトが右に追っていって落ちました。ヒット、またランナー一塁を蹴って迅速飛ばして二塁に行く、ボールはまだライトの滑り込んでツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁。2回の裏、仙台育英高校の攻撃、仙台育英のヒットは初めて、長打ということになりました。これが初めてのランナーということにもなります。2回の裏、仙台育英の攻撃6対0、守る智弁和歌山がリードしています。さあここで高岡良一が出て、バッターは今日は6番はファーストの丹羽雄生、1年生、右バッターボックスに入ります。6点差ありますが、まずは1点ということになりますよね。
1: そうですね、得点圏初めて浮きましたからね、はい、入りのボールをどう狙うかですね。丹羽君
0: 外は若干深め、1球目投げました、125キロ、変化球から入っていきました。

0: ー育英の攻撃、2回の裏6対0守る智弁和歌山がリードしています。四死球初めてということになりました。
1: 右バッターに対して今のはそうですね、初めてインコース構えましたけれども、はい、抜けてしまったと。この今の右バッターのインコースの抜けたボールの影響がどのように出るかですよね、はい、今まではこれまでは左バッターに対してはストレート中心、はい、右バッターに対してはスライダーになってるんですけれども、まあ、ここに来て、得点圏ワンアウト二塁一塁二塁ということで、この倉田君に対する初球どのように入ってくるかですよね。
0: さあ、そして背番号11の久場亮太、ピッチャーをする選手ですけれども、今中谷監督の指示を伝えに行きまして、守備のタイムを初めて使いました智弁和歌山の智弁和歌山高校です。2回の裏仙台育英の攻撃、バッターは7番のセンター倉田、左バッターボックスに入りました。ワンアウトランナー1塁2塁、反撃のチャンス仙台育英高校。宮城外野ほぼ定時、センターが少し左寄り、投球これから1球目、左バッターに右オーバーハンド、一塁側プレートを踏んでクイックで投げた、アウトコース直球ストライク、139キロストレートから来ましたね。
1: そうですね、左バッターには今のように外に逃げるようなストレートが中心になってますね。
0: 左バッターの外に少し逃げていく、シュート回転を見せていくボールです。うんうんとうなずいた、どっしりとした下半身を持っている脇、智弁和歌山投げた、打ちました、打ち上げましたがファウル、バックネットの左脇を抜けて内野席に飛び込んでいきます。強い日差しを受けて内輪で仰ぎながら観戦する人の姿が目立ちます阪神甲子園球場。外野席も空席が少ない状況になっています。白いシャツを着た人が多くて白く膨れ上がって見える外野席。投球これから3球目、風が少し出てきました、右から左、反撃のチャンス、次3球目、左バッターに対して第3球を投げました、アルコ直球シュート組ボール、キャッチャー立ってボールを捕球、そのボールをピッチャーにすぐさま返しています。ワンボールツーストライクです。134キロ、シュートする回転のボール、ワンアウトランナー一塁二塁です。反撃のチャンス仙台育英高校、投球これから4球目、キャッチャーインコース第4球を投げました、打ちました、バットを当てていった、ライナー、レフト前に詰まった人、二塁ランナーは三塁を回ったところで止まる、ボールはレフトから中継のショートに返ってきました。ワンアウトランナーが満塁となります。ヒットがこの回2本目、
1: ストレートですよね。倉田君追い込まれて両足をもうステップ踏んだ状態で待って、ミートバッティングですよね、はい、ボールにバットのヘッド芯をぶつけただけと、それでも鋭い打球が来ました。
0: さあ、そのライナーということで二塁ランナーもその行方を見ながら三塁に達して満塁になっています。バッターは7番の、8番のキャッチャー今野です。左バッターボックスに入っています。満塁でセカンドショートは後ろに守っています。6対0リードしている智弁和歌山の守り、1球目を投げました、高めを言うとボール、三塁ランナーは今少し2メートルほど飛び出した状況、リードを取っていましたが戻っています。その戻ったベースの上に少し白い煙が上がっています、粉の煙が上がっています。投球これから2球目、内野後ろ第2球を左バッターに投げました、打ちました、ツーツーランゴロ、サードがよく取った、サードベースを踏んだ、アウト、一塁に転送、一塁もセーフ、三塁ランナーホームイン、1点を返しました智弁和歌山高校。そして3本間に選手が挟まれている、キャッチャーからボールが送られてアウト、三塁上ベース上でアウトになりました。さあ、今アウトというジェスチャーがされて、今三塁ベース上のランナーはそのままという状況になっています。今ランナーが満塁で整理しますと、サードゴロが打たれて、そしてサードが三塁ベースを踏んでアウト、そして一塁に送って一塁はセーフ、三塁ランナーホームインを果たしています。そして今ですからランナーが、今挟まれたランナーが今1人二塁ランナーと思われるランナーが残っていたんですが、あの二塁ランナーはあのフォースプレーでアウトになったということに山口さんなります
1: よね。そうですね、あの二塁ランナーの丹羽君があのフォースプレーでアウトになったんですけれども、はい、残っていたのでそれを
0: あのあ、なるほど、
1: はい、アウトにしようという、はい、ということなんですね。
0: 説明があります、はい、
2: ワンアウト走者満塁からサードゴロ、三塁手はサードベース。

0: 走者はアウト。その際一塁に転送されますが打者走者はセーフ。その際得点は1です。ツーアウト走者一塁二塁から試合を再開いたします。
1: はい、そうですね、あの二塁ランナーの丹羽君が残っていたのでアウトになったんですけども、残っていたのでそのランナーを丹羽君をまた挟んで、はい、3本か挟んでアウトにしようと。
2: なるほど。
1: そういうことで、もうすでにアウトになっていたあのランナーだったということです。
2: ということですね、はい、そして一塁ランナーが二塁に行って、そしてバッターランナーが一塁に行って、ツーアウトランナー一塁二塁で試合が再開されます。6対1、仙台育英高校が1点を返しました。そして打順は9番のショート砂という打順で代打が送られました。代打松本、松本が左バッターボックスに入っています。仙台育英1球目を投げました。アウトコース、ボール外れました。ストレートが外れています。松本ゆつぐです。背番号16、宮城大会も代打で出場していました。ツーアウトランナー一塁二塁、投げました。アウトコース、直球ストライク。直球と申し上げましたが、少し左バッターの外角にこう変化するようなボールでした。130キロ台。ツーアウトランナー一塁二塁です。6対1、守る智弁和歌山のリードは5点に変わっています。ワンボールワンストライク、右オーバーハンドから左バッターに対して投げます。前を取って投げました。変化球打ち

0: 1塁2塁にランナー残塁です。しかし2回の裏、仙台育英高校は満塁のチャンスで内野ゴロで1点を返すことになりました。ダブルプレーが成立しない間に1点が入っています。6対1、智弁和歌山高校が仙台育英高校に対してのリード5点に変わっています。東京ガス元監督の山口大輔さんの解説でお伝えしています。山口さん、2回の裏の1点というのはどういうふうにご覧になってますか？
1: 複数得点欲しいところですけれども、はい、1点取れたことは大きいですね、
0: はい、
1: まだ序盤2回ですからね、前半戦5回までになんとか、まあ、3点差ぐらいにいって、終盤で2点差、最終回までに追いつこうとか、まあ、そのあたり細かな目標を設定して須江監督としては試合を進めていきたいと、まあ、そういった意味では次の1点をやらない、まあ、守りは求められますので、変わらず古川君マウンドに行ってますけれども、特にスライダーですよね、良くなりつつスライダーをどのようにこう効果的に使っていくか、そのあたりが3回以降 のポイントになりますね。
0: 復調の兆しというのは感じるという話がありましたね。
1: そうですね、感じます、はい、ストレートもインコースに投げられつつあると、あで、一番こう気になっていたスライダーが決まりつつありますので、まあ、そのコンビネーションですよね、それを2回は打ち取るきっかけになりましたので、3回以降もスライダー注目するところですね。
0: 左バッター1番長友に1球目を投げました。直球アウトコース低め、ボール137キロ、右オーバーハンド、古川亮也2年生がマウンドに立っています。3イニング目、セカンドを守っていた有本がショートに、そしてセカンドに斉藤ハルトが入っています。次のボール投げて打っていきました。ライナーがセンター右に達しました。ヒット、ノーアウトランナー1塁。3回の表、智弁和歌山高校の攻撃、1点取られた直後の攻撃、先頭バッターが出塁しました。
1: スライダーですね、中友君見事にセンター前、やはりこの上位打線一番中友君キーマンになってますね。
0: ノーアウトランナー1塁、バッター2番のファースト新井、ステップボックス1球目投げました。ボール外れました。カーブが外れています。ワンボール、足元に外れています。6対1、攻める智弁和歌山高校はリードが5点に変わっています。ノーアウト一塁、ワンボール、左バッターに右を回って一塁、クイックスロー、牽制球を投げていきますがセーフ。
1: いいですよ、こういうバッターだけではなくしっかりとランナーを見ながら余裕を持って投球したいですね。
0: ヘッドポジションにあります。もう一度牽制、ランナーは手から返っています。もうすでに新井は3打席目ということになります。三振、センターフライという内容。第2球を投げました。インコース、ボール外れました。140キロのストレート。ボール一つ一つはこう、だんだん調子が上がってきていると見ていいんでしょうか？
1: そうなんですよね。良くなりつつあるんですけど、それを逃さない先ほどの長友くんですね。
0: 3球目を投げた。高め浮いてボール、120キロの変化球です。長友ですね。はい。はい、
1: 長友くんに通過されたということで、やはり多少動揺があって、この3球ボールが続いてますね。
0: 俊足長友一塁ランナー、投球4球目。第4球を左バッターに投げた速球、ストライク。138キロ。何か思い切り腕を振って投げた古川投手のストレートです。少し垂らした右腕をダラダラとしました。投球これから5球目。第5球を投げました。打ちました。やや詰まりましたがセンター左のフライです。センター左に寄っていって落ちました。ヒット、一塁ランナー二塁蹴って三塁に行く。ボールはまだ中継、ショートに帰ってきただけ。バッターランナーも二塁へ。ノーアウトランナー二塁三塁。6対1、攻める智弁和歌山高校、リードする3回の表の攻撃、なおチャンスを広げます。ここで連打ということになりました。1、2番、しかも長打、捉えた当たり。あ、ここでピッチャーが変わります。背番号11、福井投手がマウンドに上がります。2人目のピッチャー、仙台育英高校です。3回途中、2回と3分の0ということで変わるということになります。
2: 古川君に代わりまして福井君、ピッチャーが福井君。
1: 今の新井君のヒットは大きいですね、
0: はい、そうですか。
1: はい、智弁和歌山の中谷監督が2番の新井にヒットは出てないんだけれども、大会練習中に状態が上がってきたと、はい、この新井君が打つとチームが一気に強力打線になるんだとおっしゃってましたからね。当たりは詰まり気味で良くはなかったんですけど、選手にとってはこのヒットの1本の意味合いが大きいので、この後4打席目以降快音が出てくると 止められない打線になる可能性ありますね。
0: なるほど、やはり

0: 当たりはこうややこう詰まった感じはある打球だったんでしょうかね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、あの抑えたかバッテリー勝ったかというような打球だったんですけれども、はい、やはり何かこう運が味方にして流れが智弁和歌山にこう傾いているような印象を受けますね。
0: そしてマウンド継投ということがこの3回に訪れました。ピッチャーは背番号11福井優斗が上がっています。ノーアウトランナー二塁三塁、バッターは3番のライト井本、左バッターボックス、内野は前進バックホーム体制、6対1攻める智弁和歌山5点リード、内野前ノーアウト二塁三塁、第1球を投げました、直球インコースボール、136キロストレート、3本塁間を結んだ線よりもかなり前に二塁手それからショートが守っています。ショートは三遊間の中央ぐらい前目、投球これから2球目、ワンボール、第2球を投げたストレート打ちました、ボール、三塁線ライナーです。ストレート144キロ、バットを出していったのはバッターボックス3番のライト井本、今日井本はヒットをすでに2本、ツーベースとシングルヒット、ヒットの数は智弁和歌山8本になっています。なお追加点のチャンス、二塁三塁ノーアウト、マインドは内野前、第3球を投げました、空振り、アウトコース高めのスライダー振っていきました。今のはバッテリーストライクしっかり取れました ね、
1: そうですね、あのスライダーですけど、その前のストレートを144キロのファウルになったボールがあの効いてスライダーあの空振りになりましたね。
0: ワンツー、次4球目、内野極端に前、第4球を投げたカーブちょっと浮いた、ボール、112キロ、これはカウントストライクを取りたいというボールだったと思いますが浮いてしまいました。2ボール2ストライク、ノーアウトランナー2塁3塁、内野前進バックホーム体制、6対1智弁和歌山攻めているチームがリード。次5球目、インコース第5球を投げた、速球打ちました、打ち上げました、レフトへの浅浦、レフトが左に寄っていく、寄っていって取りました、アウト、3塁ランナータッチアップからスタート、ボールはレフトが中継に返ってきてバックホームはされない、滑り込んだ、ホームイン、7点目、7対1、3回の表智弁和歌山高校3番のライト井本のレフトへの犠牲フライでさらに追加点を挙げました。リードを広げます。いや、こういった状況でのしっかりとこうケースに即したバッティングができますね。
1: そうなんですね、福井君も決して悪くない、あのカットボールですかね、鋭く曲がるボールでしたけれども、井本君がしっかりこう犠牲フライでいいということでレフト方向にしっかり詰まりながらもフライを上げた、見事でしたね。
0: バッターは4番のキャッチャー山田、右バッターボックス、ランナー二塁、ワンアウト、1球目を投げました、カーブ浮いてボール、キャッチャーの構えは外側、ボールは インコースより高め、風はライトからレフト方向、センターもかなり前に来ています、ライトも浅く来ています、レフトも定位置より少し前、2球目を投げました、直球アウトコース、ストライク、134キロ、あるいはカットボールかもしれません。
1: そうですね、カットボールのようですね、はい、いいボールでしたよ。
0: 右のオーバーハンドから右の3クォーターから投げ出されて少し曲がっていきます、ワンエンドワン、福井第3球を投げました、カットボール打っていきました、打ち上げました、ファーストへのファールフライ、ファーストが見上げた、取った、アウト、ツーアウト、強い日差しが降り注んでいる中での捕球になりました。ツーアウトランナー2塁と変わります。7対1、智弁和歌山高校がこの回1点取ってさらにリードを広げています。バッターは5番のセカンド楠本が左バッターボックスに一礼をして入っていきます。今日は楠本は犠牲フライで打点を挙げて第2打席はタイムリーツーベースヒット、投球これから当たっている楠本に対して投げます。2人目の福井投手、背番号11、右スリークォーター、第1球を投げました、空振り、インコースへのカットボールかと思いますがタイミング合ってませんね。
1: そうですね、あの難しい福井君登板になりましたけど、今のカットボール含めていいボール投げ込めてますよ。
0: 低いボールになりました、ワンストライク、左バッターに2球目を投げました、竹森でボール、ワンボールワンストライクです。この3回からマウンドに上がっている2人目の福井投手です。福井優斗投手、ここまで2試合に投げてきました、3試合目、前の試合は先発を託されました。投球これから3球目、第3球を投げた、インサイドボール、カットボールが低めに外れています。2ボール1ストライク、この130キロ台のカットボールが持ち味、それからストレートは140キロ台、スライダー120キロ台と様々な球速帯のボールを持っています。投球これから4球目、左バッター

0: セカンド智弁和歌山高校は代わった斉藤春人。いやセカンドにからライト方向に抜けるかという打球だったんだけど、よく追いつきました。
1: 素晴らしいプレーでしたね。抜けるかというところで本当に腕をいっぱい伸ばして先にグラブをボールの位置に持っていった、はい、で滑り込んだ。ナイスプレーでしたね。
0: 一、二塁間の低めのゴロ、セカンドに変わりました。途中から守備に入っている斉藤春人が先にグラブを出していって、そしてボールを取って、そのまだ取った状態では倒れていたんですが、起き上がってすぐにボールを送っていきました。非常にいい動きをしました。山口大輔さんも内野出身ですけれども、今のプレーはどんな難しさがあるんですか？
1: いや先に打球が行ってしまう、どうしてもグラブが遅れて抜けてしまうということが多いんですけれども、今のプレーは特に先にグラブを差し出すというのが判断が難しいところなんですけど、
0: そうなんですね、
1: その決断ができる、はい、まあ、速い打球の特性を知った中でのプレーですよね。途中こう守備位置変わった中でナイスプレーだったと思いますね。
0: 7対1、智弁和歌山はリード。3回の裏、仙台育英の攻撃。右バッターに1球目を投げました。高め浮いてボール。126キロのスライダーが外れています。1番の指名打者小久保が右バッターボックスに入っています。グリップエンド高く構えています。右オーバーハンド脇に投げました。バントの構え、高く浮いてボール。サードファーストが少し反応して前に来ます。2ボールとなります。重低音の響く一塁側のアルプススタンド、黄色と青のポンポンが揺れています。深く振りかぶって第3球を脇、投げた速球ストライク、138キロストレート、2ボール1ストライクです。7対1、守る智弁和歌山がリードしています。3回の裏、第4球を投げました。スライダー打ちました、ファウル。バットの先に当たった力のないフライが内野スタンドに入っていきました。2ボール2ストライクです。これが2巡目ということになります。投球これから5球目。第5球を投げました、空振り三振。最後は外のストライダー、バットが回ってしまいました。ワンアウト、ワンアウトランナーありません。3回の裏、仙台育英の攻撃。7対1、守る智弁和歌山がリードしています。非常にキレがありますね。
1: そうですね、低めのボール球ですけれども、バッターとしてはストライクに見えてしまいましたね。
0: 2番ファースト斉藤に1球目を投げました。直球浮いてボール、138キロ、斉藤俊太です。第1打席はレフトにフライを打っています。ここまでヒット2本の仙台育英高校。ワンボール第2球を投げた、空振り。136キロストレート、インコース。ボールカウントはワンボールワンストライクです。投球これから3球目、足が上がった第3球を脇、投げました、空振り。137キロ、タイミング合わないような、何かボールに勢いがあるボールになりました。高めのストレート、
1: ね、高めボール球なので、あそこは我慢して、はい、いいカウントにバッターとしては持っていきたいです。
0: 第4球を右バッターに投げました、スライダー。バットでかかったかどうか、一塁塁審リクエスト、手が水平に広がりました。一塁塁審は大谷さんです。
1: 積極的に打っていくのはいいんですが、ボール球振らない、ベルト付近、決めて2段構えでバッターとしては対応する方がいいですね。
0: ツーツー追い込まれています。投げた、打ちました、バットの先、センター右へのフライ、センターが右に寄っていく、寄っていって、まだ半身取りました、アウト、ランニングキャッチ、ワンアウト、2アウトです。2アウトランナーありません。3回の裏、仙台育英の攻撃。7対1、智弁和歌山がリードしています。いや、脇投手をどう攻略していくかというところが焦点になっていますが、3番のショート有本が右バッターボックスに入りました。7対1、第1球を投げました、アウトコース、カーブ、ボールです。右バッターどう考えていけばいいですか？
1: 右バッターやはりスライダー、カーブが中心ですので、変化球したいですね。
0: 今のはストレートですが、ボールゾーンに投げるボールになりました。ツーボールです。変化球が中心ですね。そして足元を少し気にする、両肩を揺らす、胸には智弁のヌートリ、シュイロ、アンダーシャス、第3球を投げました、インサイド来てストライク、139キロストレート。今のストレートがインコース来ました、
1: ね、はい、インコース来ましたね、そこは1回捨てて甘めの変化球打ちたいところです。
0: 2-1、第4球を投げました、スライダー、空振り、カーブか、縦に曲がり落ちるカーブ、110キロ台。
1: 今のカーブであればまだ対応甘めに入ってますからね。
0: まだ2巡目ですが、2巡目の最初ですが、上位4人にヒットなし。第5球を投げました、スライダー打ちました、ファウル。バックネットの上段にぶつかっていきました。ボールカウントは2ボール2ストライクです。夏の日差しを浴びて黄緑色の芝生、2アウト、まだランナーは出ています。

0: 戦投球6球目第6球を投げました。スライダー決まってストライク、見逃しの三振、スリーアウト。三振はこれで3つ目になりました。先発の智弁和歌山高校脇投手。3回が終わりました。7対1、智弁和歌山がリードしています。1回の表に一挙5点、そして1回の裏仙台育英の攻撃をゼロに抑えて、2回の表智弁和歌山1点、2回の裏仙台育英1点、3回の表智弁和歌山1点、それぞれ1点ずつ点を取りながら7対1。3回の裏仙台育英は無得点で終わっています。3回が終わって7対1というゲームの序盤となっています。解説東京ガス元監督、愛知県立自習館高校から慶応義塾大学、社会人野球東京ガスで現役時代は内野手として活躍されました山口大輔さんの解説です。山口さん、序盤の3回どうご覧になってますか？
1: はい、そうですね、智弁和歌山打線が猛威を振るって、中谷監督が理想とする先制、さらには強力打線を今のところは全て発揮してますよね。まあ、仙台育英としては今毎回3イニング点取られている。とにかくまずはゼロをつけるために、このイニング福井君の投球が重要になってきますね。
0: 智弁和歌山6番から始まります。左バッターに1球目を投げました。打ちました、ファウル、バックネットです。6番の指名打者東村が左バッターボックスに入っています。ピッチャーは2人目のピッチャー、3回途中からマウンド福井、第2球を投げました。高めに浮いてボール、112キロのカーブが高く浮いています。福井投手はカーブ、スライダー、カットボール、スプリット、チェンジアップなど多彩な変化球を持っています。ワンエンドワン、足が高く上がって投げました。打ちました、いい当たりだ、ライトにライナー、ワンバン、ツーバンでヒット、芝生に跳ねていきました。ノーアウトランナー一塁、土煙が一塁ベース上で起こりました。4回の表智弁和歌山高校の攻撃、7対1智弁和歌山がリードしています。いや、今の東村の当たりもですね、あっという間にライトまで行きましたね。
1: そうなんですよね、まあ、やや真ん中に入ったんですけれども、マシンで取られて打球速度も速かったですね。
0: 7番ショート川原、左バッターボックスでバントの構えをしています。一塁に牽制球、時刻はまもなく11時50分になります。11時50分からはニュース気象情報などをお伝えします。高校野球放送は午後0時20分から再びお伝えします。バントの構え、サード朝倉1球目投げました、アウトコース高め、打ってボール、ワンボールです。141キロストレート、バットは出していきません。ボール球から入っていきました。2アウトランナー1塁、7対1攻める智弁和歌山がリード。智弁和歌山はここまで毎イニング点を取っています。ノーアウト1塁、バントの構え、サード当たってます。ワンボール、第2球を投げました。初球バントは空振りになったかどうか、ストライクの判定になりました。ワンボール、ワンストライクです。ノーアウトランナー1塁、なんとかゼロのイニングを作ることで智弁和歌山が反撃の雰囲気を作ることができるという話が山口さんからありました。ワンエンドワン、バント構え、智弁和歌山左バッター第3球を投げました。高め、スライダー浮いてボール、カットボールか、少し浮きました。134キロ、2ボール1ストライクです。7番のショート川原が左バッターボックスに入っています。2ボール1ストライクで黒い金属バットを斜めにして今横にしました。小刻みに揺らしています。サードが浅きます。2エンド1、第4球を投げました。バット引いてボール、3ボール1ストライク。4回の表智弁和歌山の攻撃、7対1リードです。バッテリーはかなり警戒していますが、これは簡単にバントをさせてはいけないんでしょうか？
1: そうですね、ここはやらせていいと思いますけどね、フォアボールよりは。
0: 2エンド1、サードアサックル、3本間の中央付近、第5球を投げました、引いてボール、フォアボール、ノーアウトランナー1塁2塁。4回の表智弁和歌山の攻撃、7対1智弁和歌山が1回表に5点を取って一気に主導権を握ってリードしています。さあ、ノーアウトランナー1塁2塁となって、バッターは8番のレフト山下が右のバッターボックスの左脇で多くスイングをして打席に右足から入っていきました。山下光平です。時刻はまもなく11時50分になります。11時50分からはニュース気象情報などをお伝えします。高校野球放送は午後0時20分から再びお伝えします。ノーアウトランナー1塁2塁、4回の表1球目を投げました。右バッター投げて初球は変化球ボールです。ワンボールです。ワンボール投球、これから2球目。ノーアウトランナー1塁2塁、ファーストが前に来ています。右バッターに2球目を投げました。おっと、バントの構え、バッターに当たったかどうか、バットに当たったか、ボールデッドの判定をしていますが、
1: ファールですかね。
0: ファールということになりましたね。バットに当たりました。
1: ピッチャー福井君、バントをやらせたくないということで少し投げ急いでボールがばらついている印象ですよね。
0: 時刻はまもなく11時50分になります。この後0時20分から再び高校野球をお伝えします。
2: 時刻は11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を深澤がお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、こんにちは。
2: こんにちは。さあ黒木さん、今日は東京は青空が見えていますね。
3: はい、この時間の関東は広い範囲で晴れて日差しが届いています。はい、この後午後も晴れ間があって、今日は厳しい暑さになりそうです。晴れているのは北海道の東に中心を持つ高気圧が本州付近への張り出しを強めているためです。関東ではこの時間までに千葉県佐倉市や船橋市、群馬県桐生市、また埼玉県の越谷市、東京都八王子市などで32度くらいまで上がって、午前中のうちに厳しい暑さになっているところもあります。
2: はい、
3: この後昼過ぎまでは晴れるところが多い見込みで、さらに気温が上がりそうです。日中の最高気温は東京、横浜、それに宇都宮と前橋で33度、千葉は32度、銚子30度、埼玉と熊谷は34度、水戸は31度の予想です。晴れる時間が長い分、昨日より 2,3 度高くなるところが多く、厳しい暑さになりそうです。
2: はい、ここしばらくは比較的暑さが、控えめだったので、これ体に応えそうですね。
3: そうですね。はい、東京の都心でもし33度以上になれば9日ぶりとなります。熱中症など体調管理に改めて注意してください。無理をせずエアコンなどを使って涼しい場所で過ごすようにしてください。はい、そして先週から変わりやすい天気が続いていますが、今日はにわか雨は一部に限られそうです。午後千葉県や茨城県内で雨のぱらつくところがありそうです。また夕方以降、群馬県や栃木県を中心に雲が増えて、夜になると群馬、栃木の山沿いなどでは雨が降りそうです。
2: はい、では明日以降の天気とまた気温はどうなりそうでしょうか。
3: はい、今週は後半に再び雷雨になって激しい雨の降るタイミングがありそうです。はい、まず前半ですが、明日水曜日は今日と同じ傾向で晴れ間があって厳しい暑さが続きそうです。あさって木曜日になると北日本で大雨の恐れがあって、関東でも北部を中心に雷雲が発達して雨の強まるところがありそうです。あさって今のところ関東南部には雨雲がかからない見込みで、あさっては日差しがあって熊谷で35度など猛烈な暑さになるところもありそうです。でその先、金曜日は関東南部を含めて雨や雷雨になる時間があって、少しですが暑さが落ち着きそうです。週末、土日にかけても変わりやすい天気が続きますので、空模様の変化に注意してください。
2: はい、気象予報士の黒木愛子さんでした。では続いて、現在出ている注意報、警報、気象情報です。関東地方に現在出されている警報や注意報はありません。熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。では各地の天気です。東京です。東京地方、今日は南東の風のち南の風、晴れで夜曇り、波の高さは50センチの見込みです。伊豆諸島北部、東の風、晴れで夜曇り、ところにより昼前雨、波の高さは1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、東の風、曇りで昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルで、ただし三宅島では1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、今日は南東の風、晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで雨、波の高さ1メートル50センチの見込みです。神奈川県です。全域で南の風、晴れるでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。千葉県です。北西部、南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎまで雨、波の高さは50センチの見込みです。北東部、南部ともに南東の風、晴れ時々曇りで、ところにより昼過ぎまで雨、波の高さは1メートル50センチの見込みです。埼玉県です。南部は南東の風のち南の風、晴れで夜曇り、北部は南東の風、晴れで夜曇り、秩父地方は東の風、晴れで夜曇りの天気となる見込みです。 茨城県です。北部は南東の風のち南の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎまで雨、波の高さは1メートル50センチの見込みです。南部は南東の風、晴れ時々曇りで、ところにより昼過ぎまで雨、波の高さは1メートル50センチの見込みです。栃木県です。南部は南の風のち南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜雨。北部は南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜は雨となるでしょう。群馬県です。南部は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜雨。北部は南の風のち北の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜雨となる見込みです。静岡県東部は東の風、晴れで夕方から曇り、波は1メートル。伊豆は東の風、晴れ時々曇りで、波の高さ1メートル50センチの見込みです。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の確率です。20% の予報区は伊豆諸島南部、栃木県、群馬県。10% の予報区は東京地方、伊豆諸島北部、小笠原諸島、神奈川県西部、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県東部伊豆。0% の予報区は神奈川県東部となっています。今日日中の最高気温です。今日は東京33度、横浜33度、千葉32度、熊谷、埼玉34度、水戸31度、宇都宮、前橋33度となっています。今日は最高気温33度前後のところが多くなりそうです。こまめに水分を取り、風通しの良い服装を着るなど、熱中症対策を十分になさってください。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、東関東道の下りが故障車のため渋滞しています。東関東道の下りは湾岸市川インターに大型トラックが故障して止まっているため、首都高速道路湾岸線の浦安まで6キロ渋滞しています。葛西から八船橋インターまで30分かかっています。京葉道路の下りは幕張インターで11キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、川口東インターを先頭に断続的に15キロ渋滞しています。上信越道の下りは群馬県の入山トンネルで工事のため7キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、青梅インターを先頭に15キロ、海老名インターで8キロ、外回りは相模原インターで13キロ、久喜白岡ジャンクションで7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で工事のため2キロ、さらに大和トンネル付近で12キロ渋滞しています。横浜新道の下りは時和台トンネルにトレーラーが故障して止まっているため1キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため、下りの伊勢原インターで3キロ渋滞しています。中央道の
5: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。千葉県によりますと、今月13日の豪雨で新たに1人の死亡が確認され、合わせて11人が亡くなりました。また今も1人が行方不明となっています。県によりますと、市原市で行方不明者を捜索していたところ、60代の男性が亡くなっているのが見つかったということです。千葉県は住宅の被害について、全壊が千葉市や佐倉市で2棟、半壊が千葉市や館山市、茂原市、佐倉市で14棟、一部損壊が千葉市や市原市などで45棟と発表しました。また浸水の被害は床上と床下を含めると2140棟に上ります。床上浸水は22の自治体で1031棟、床下浸水は25の自治体で1109棟に上るということです。千葉県内では水に浸かって動かなくなった車が今も多く路上に残されていて、千葉県は今日、国や千葉市などとプロジェクトチームを立ち上げ、対応を加速することになりました。今回の豪雨で千葉県内では全国一の生産量を誇る落花生など多くの農作物に被害が出ています。およそ3ヘクタールの農場で落花生を栽培する農家に取材すると、株が埋まるなどして少なくとも3割ほどが出荷できる状態にないということです。トラクターなどの農機具も水没して使えなくなったということで、この農家の男性は、土砂が30センチくらい落花生に乗ったような状態だ、もう助からないと思う、予想をはるかに超える状況で、手塩にかけた子たちが死んでいくのは何とも言いようがなく、ごめんねという形ですねと話しています。千葉県のまとめによりますと、これまでに千葉市や八街市などの落花生畑およそ 2.45 ヘクタールで冠水の被害が報告されているということです。次に、熊本地震の発生から今日で3週間です。依然として地震活動が活発な状態が続いているため、気象庁は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。今回の地震では災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡し、3050人が避難所での生活を余儀なくされています。また3つの市と町では7000戸余りで断水が続き、八代市などではこれとは別に住民が生活に利用している井戸水が濁るなどして使えなくなる被害も続いています。今日も県内では気温の高い状態が続き、日中の最高気温は熊本市で36度、人吉市で35度と猛暑日が予想されています。片付けや復旧作業の際などは定期的に休憩を取り、時間を決めて水分や塩分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。お年寄りや子どもなどに周りの人が声をかけることも大切です。復旧の動きです。通行止めが続いていた南九州自動車道のうち、八代南インターチェンジと田野浦インターチェンジの間で今朝通行止めが解除されました。ただ当面は最高速度は50キロに制限されるということです。通行止めが続く高速道路は、高架橋に1メートル以上の段差ができた南九州自動車道の八代ジャンクションと八代南インターチェンジの間のおよそ 6.6 キロを残すのみとなりました。一方、住宅の被害は32,346棟に上り、熊本県や消費者庁によりますと、住宅の修理に関するトラブルの相談が複数寄せられているということです。消費者問題に詳しい原明弘弁護士は、工事の契約は慎重に行うよう呼びかけています。
1: 悪質な業者とかになると、そのブルーシートを、かけるまでは無料、あるいは定例なもので、定例なその価格を提示して、結局屋根瓦のその補修工事まで全部契約をされていて、でそれでもうちょっと取り消したいけど、なかなか取り消すのは難しい。ご家族とかですね、 に相談していただいて、やっぱり即決はちょっとしないと。
0: 契約を解除したい場合や契約内容について相談をしたい場合については、
1: 電話で勧誘を受けたり、その訪問販売によって勧誘を受けた場合は、クーリングオフができる場合があります。不安を煽って、そう契約をさせられたような場合であっても、消費者契約法に基づく取り消しというのがあります。消費者センターに相談していただくなり、その弁護士に相談していただくなりして、そういった被害を、少しでも回復できるようにしていただくことが大事なんだと思います。
0: ふるさと納税の返礼品として扱われていた牛肉の産地などを不適正に表示し販売していたとして、鹿児島県指宿市にある畜産加工会社の当時の取締役がきょう、食品表示法違反と詐欺の疑いで警察に逮捕されました。調べに対して容疑を否認しているということです。逮捕されたのは鹿児島県指宿市にある畜産加工会社水迫畜産の元取締役水迫正輝容疑者55歳です。警察によりますと、食品の加工販売などの業務を統括する立場にあった3年前、他の県で生産された牛肉について鹿児島県産としたラベルを貼った上で偽装した食品を販売したなどとして、食品表示法違反と詐欺の疑いが持たれています。水迫畜産をめぐっては、少なくとも2023年から翌年1月までの間に、商品に使用していた牛肉の原産地や牛の種類、それに個体識別番号について不適正な表示を行っていたとして、農林水産省が食品表示法と牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正や再発防止策の指示・勧告を行っていました。商品はふるさと納税の返礼品としても扱われていて、鹿児島県の8つの自治体に寄せられた寄付額は合わせて7億5000万円余りに上っています。警察は逮捕した元取締役を取り調べ、詳しい経緯を調べることにしています。警察によりますと、調べに対し意図して偽装したわけではないなどと容疑を否認しているということです。大阪ミナミの道頓堀に面したビルが焼け、消防隊員2人が死亡した火事から今日で1年です。現場近くのビルでは消防訓練が行われ、テナントに入る店の従業員らが火災時の対応や避難経路などを確認しました。去年8月18日、大阪中央区の道頓堀に面した隣り合うビルが焼けた火事では、室外機や屋外看板を通じて火が燃え広がり、消火活動に当たった消防隊員2人が死亡しました。この火事では、現場のビルの前にあるペットボトルなどが散乱した溝に火のついたままのタバコが投げ入れられたことが原因だったとして、35歳の男性がタバコをポイ捨てしたとして重過失失火の疑いで先月警察から書類送検されました。火事から1年となった今日、現場近くのビルでは飲食店を運営する会社が消防訓練を行い、はじめに火事の現場近くに設けられた献花台に花を供えた後、亡くなった隊員2人に黙祷を捧げました。その後の訓練はビルの3階から出火したという想定で行われ、従業員らは階段を降りながら客の避難誘導を行ったり、119番通報をしたりする手順を確認していました。そして消防の職員から、消火に当たる前に自分自身の避難経路を確認するようアドバイスを受けていました。訓練を行った会社の林田勲危機管理室長です。
2: 熊本の震災でイオンのマニュアルが注目されております。そういうことを受けて、当社においてもマニュアルを見直して、整備していきたいなということで今準備を進めているところです。
0: 作曲家の久石譲さんが去年から今年にかけて東京やアメリカで行った公演が合わせて3つのギネス世界記録に認定されました。久石譲さんは風の谷のナウシカや送り人といった数多くの映画の音楽などを手掛けてきた日本を代表する作曲家の一人です。今回久石さんは去年7月から今月にかけて東京やアメリカでオーケストラの指揮者として行った3つの公演についてそれぞれギネス世界記録に認定されました。このうち東京ドームで去年7月に行われた2日間3回の公演では133,453人分のチケットが、アメリカ・ロサンゼルスにあるハリウッドボールで先月3日間行われた公演では45,538人分のチケットが販売され、いずれの会場についても連続で行われたクラシック音楽の公演での最多チケット販売記録として認定されました。さらに今月11日から17日にかけてアメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで7日間連続で行われた公演は、この会場でのクラシック作曲家としての最長連続公演記録として認定されたということです。久石さんは宮崎駿さんをはじめいろいろな方との出会いがあり、多くの人に曲を聴いてもらえ、まるでロックミュージシャンのようにコンサートをできていることが今でもとても信じられません。この機会にオーケストラを聴くファンがもっと増えると嬉しいですと話していました。大リーグドジャースの大谷翔平選手が17日のロッキーズ戦に1番指名打者で先発出場し、6回の第4打席にリリーフピッチャーから2打席連続となる29号ツーランホームランを打ちました。大谷選手はこの試合5回の第3打席に菅野智之投手から28号のソロホームランを打っています。今シーズン2回目となる1試合2本のホームランで、6年連続の1シーズンホームラン30号到達まであと1本としました。夏の全国高校野球は大会13日目、ベスト8が激突する準々決勝が行われています。第1試合は奈良の天理高校が三重高校に7対0で勝って9年ぶりのベスト4進出を決めました。天理は2回先頭バッターの4番キャプテンの金本三遊選手、
3: 投げました、インコースを打ちました、レフトの方にぐーっと伸びていきます、レフトバック、レフトバックして風にも逆らわずに入りました、ホームラン、先制、1点先制しました、ホームラン。
0: さらに4回は2アウト2塁で8番小沢典弘選手、
3: 第5球を投げました、外の打ちました、二遊間の方向、ライナーが飛び込んできました、ライト前ヒットです、二塁ランナーが三塁を蹴って今ホームに帰ってくる、ホームイン、追加点、4回の表天理高校1点追加。
0: 天理は8回と9回にも合わせて5点を奪ってリードを7点に広げました。投げては今大会初登板となった左投げのサイドスロー先発の橋本旺介投手が緩急を生かして粘り強く投げ、9回を無失点で抑えて完封、天理が7対0で勝って準決勝一番乗りです。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて1,121円71銭安い68,098円54銭、東証株価指数トピックスは 19.00 下がって4,165.11 でした。一方、東京外国為替市場の円相場です。現在ドルに対しては昨日に比べて53銭円安ドル高の1ドル159円48銭から50銭となっています。またユーロに対しては17銭円安ユーロ高の1ユーロ184円65銭から66銭となっています。ここまで全国のニュース、原田がお伝えしました。

0: 時刻は0時15分です。この後はお近くの放送局からです。
1: 続いて関東地方のニュースです。千葉県内では今回の豪雨でこれから収穫の最盛期を迎える特産の落花生にも被害が出ています。このうち千葉市緑区の農家梅津雄一さんはおよそ3ヘクタールの農場で落花生を栽培していますが、今回の豪雨で傾斜のある一部の畑では土が流され、広い範囲で落花生の株が埋まりました。中には本来なら土の中にある落花生の実が露出しているものもあり、日に当たって緑色に変色している株もありました。今日は梅津さんや農場のスタッフが土に埋まった株を掘り出して確認しましたが、全体の少なくとも3割ほどが出荷できる状態にないということです。またトラクターなどの農機具も水没して使えなくなったということです。梅津さんは農場の様子を見て愕然としました。他の落花生も土の中の水分が抜けずに病気になる可能性もあり、これから対応を考えたいと話していました。落花生は千葉県が全国一の生産量を誇る特産品で、県のまとめによりますと、今回の豪雨でこれまでに千葉市や八街市などの落花生畑およそ 2.45 ヘクタールで冠水の被害が報告されていて、被害面積はさらに増える可能性があるということです。記録的な豪雨の影響で休園となっている千葉県大網白里市の保育園では、今日職員たちがボランティアとともに園の再開に向けて片付けや清掃作業を進めています。大網白里市にある大竹保育園では、今回の豪雨で建物の1階が膝の高さまで水に浸かったり、棚が倒れたりする被害があり、休園を余儀なくされています。今日は保育園の職員たちが集まった15人ほどのボランティアとともに、建物の中から運び出した棚やケースの汚れを水で流したり拭き取ったりしました。保育園によりますと、お盆明けの昨日から通常の保育を行う予定でしたが、今回の豪雨の影響で休園が続いていて、なんとか早期の再開を目指したいとしています。大竹保育園の鳴島真美子園長は、これまでにない被害で驚いた、子どもたちの笑顔が早く見られるようにしたいと話していました。千葉県によりますと、今回の豪雨で新たに1人の死亡が確認され、合わせて11人が亡くなりました。また今も2人が行方不明となっています。県によりますと、市原市で行方不明者を捜索していたところ、60代の男性が亡くなっているのが見つかったということです。また千葉県は住宅の被害について、全壊が2棟、半壊が14棟、一部損壊が45棟と発表しました。昨夜、横浜市のアパートで交際している女性の2歳の長男の顔を殴るなどして怪我をさせたとして、36歳の会社員が逮捕されました。長男は搬送先の病院で死亡し、警察が詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは横浜市緑区の会社員、斉藤勇容疑者36歳です。警察によりますと、昨日午後8時過ぎ、自宅のアパートの部屋で交際している女性の2歳の長男、藤井いつきちゃんの顔を殴ったり体を揺さぶったりして怪我をさせたとして、傷害の疑いが持たれています。いつきちゃんは病院に搬送されましたが、今朝死亡しました。買い物から帰宅した女性が長男の様子がおかしいことに気づいて119番通報したということです。調べに対し、頬を殴り肩を掴んで起き上がらせて揺さぶったことに間違いないなどと供述し、容疑を認めているということです。容疑者と女性は去年9月頃に SNS を通じて知り合い、今月から3人の子どもたちと5人で暮らし始めたということです。警察が詳しい経緯を調べています。 ここまで深澤がお伝えしました。
2: 阪神甲子園球場は準々決勝第2試合、宮城の仙台育英対智弁和歌山のゲーム、5回が終わりましてクーリングタイムが取られているところです。8分間あります。場内ではグラウンド整備が行われていて、そのグラウンド整備の白っぽい土煙が舞っているところです。8対1、智弁和歌山が仙台育英をリードして5回まで進んできています。先ほど途中まで4回の表、智弁和歌山の攻撃の途中でこの放送をお別れしましたけれども、ノーアウトランナー1塁2塁から8番の山下バント失敗、9番の黒川が送りバントを成功させました。チャンスを膨らませましたが1番の長友ショートフライに倒れました。4回の裏、仙台育英の攻撃は4番の田山セカンドゴロ、5番の高岡セカンドゴロ、6番の庭センターへのヒット、そして7番の倉田がショートゴロで得点はありませんでした。4回の裏、仙台育英は無得点。5回の表、智弁和歌山高校が1点を追加します。2番の新井が今日2本目のヒットで先頭出塁して、3番の井本が連打ライトへのヒット、そして4番の山田が送りバントを試みてこれがエラーにもなりましてノーアウト満塁、その後5番の楠本レフトフライ、7番の東村がセンターに犠牲フライを放って1点を加えています。7番の川原フォアボール、8番の山下センターフライという内容でした。そして先ほど5回の裏、仙台育英は8番の今野から始まる攻撃で今野が三振、そして9番のセカンド斉藤春人、今出場している選手が今日最初の打席がセンターフライ、そして1番の指名打者小久保がセカンドゴロで得点なし、5回が終わって8対1という状況となっています。それではこのクーリングタイムを利用しまして両チームのベンチ入りのメンバーをご紹介します。仙台育英高校は背番号1梶井湊はベンチからのスタートです。背番号11の福井はすでに出場していますピッチャーです。2人目のピッチャー、背番号12の柴田は2年生のキャッチャー、初戦は先発マスク、そして背番号14番の斉藤春人もすでに出場しています。背番号16の松本ゆつぐは外野手、宮城大会代打出場です。背番号15小山健信は内野手、一塁ベースコーチ、そして17番の加藤亮斗は2年生ピッチャーです。力のあるストレートが持ち味の右ピッチャー、18番の竹内壮は左ピッチャーです。今日すでに投球練習をしている状況もあります。19番の2年生の朝倉壮は外野手、20番の杉山はぐむは外野手、宮城大会 DH で出場した経験があります。記録員星四葉さん3年生が入っています。一方の智弁和歌山高校は背番号10の松本小太郎は今日はベンチからのスタート、今大会は DH での出場が続いていました。背番号11久保亮太はピッチャーです。背番号17の米原優真はピッチャー、前の試合では先発のマウンドに上がりました。18番の永井新海は2年生のピッチャー、12番の井戸本日向はキャッチャー、13番の清水博文は一塁ベースコーチを務める内野手、15番の川村小太郎は1年生の内野手、16番の久米雄二郎は外野手、三塁ベースコーチを

0: ているという準々決勝の第2試合となっています。社会人野球東京ガスの元監督山口大輔さんの解説でお伝えしています。山口さん、8対1、5回、はい、あと残るイニング4イニングという中で、この後はどんなところ注目していきますか？
1: 今のところは智弁和歌山打線、強力打線が結果を残しています。ただ残された4回、7点差はあるんですけれども、これ7点差をひっくり返そうと大きい目標を追い求めるとかなり厳しくなりますので、はい、まずは小さい目標、できれば9回までに2点差3点差ぐらいにしようということで、まずは6回に1点を取る、積み重ねていくという考えもあるんじゃないかなと思いますね。
0: なるほど。9回までに2点差であれば、まだもちろんビハインドのチームも可能性としては大きく、まだ勝利の可能性がありますね。
1: ありますね。もうさらには、はい、もっと言うと9回満塁ホームラン、はい、4点差までにしよう、そういった、はい、今できることに集中するということも一つあると思いますね。さらには、6回以降この4イニングをもうそこで勝利しようというような目標設定も一つあるんじゃないですかね。
0: なるほど。一度これでまたプレーボールだという意識づけということですね、
1: はい、そういうことですね、はい、もう新しい試合が始まるんだということで、仙台育英のらしさ、積極性と堅実な守り、そんなところをこのイニングからさらに磨きをかけていくと、そういった考えもあると思いますね。
0: そうですね。8対1、智弁和歌山高校が仙台育英高校をリードしています。まもなくクーリングタイムが終わろうとしています。お聞きの全国高校野球選手権大会はインターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマートフォンのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。あのシーンをもう一度聞きたいということもできますので、ぜひご活躍ください。6回の表、智弁和歌山の攻撃がこの後始まります。9番のサード黒川から始まるという打順です。先発のマウンドは今日は古川投手が上がった仙台育英でしたが、3回途中から背番号11の福井投手に変わっています。右の3クォーターから今投球練習を始めようというところです。また背番号18番の左の竹内投手も投球練習をしている状況がありました仙台育英高校です。その小さな目標で得点をしていくということを考えても、こう失点はなるべくしたくないというところがありますよね。
1: ここはしたくないですよね、もう一度6回表ですね、クーニングタイム明け初回のつもりで福井君としては投げ込んでいきたいですね。
0: 9番サード黒川は第1打席にライトにヒットを放ちました。ピッチャー右3クォーター三塁側プレートを踏んでいます。1球も左バッターに投げました。カーブショートバンドボールです。グラウンド整備をした甲子園球場の内野のグラウンドの土煙が右に動いていきました。投球これから2球目、右3クォーター第2球を端を高く突き上げて投げました。アウトコース決まってストライク、134キロ。カットボールを得意としています。外から小さく曲げていきました。左足を上げてそのつま先が三塁方向に行くとき少し蹴るような仕草。第3球を投げました。打ちました。すくい上げるように打っていきました。ライトへのフライです。ライトワンバンドヒットになりました。ノーアウトランナー1塁。6回の表、智弁和歌山の攻撃、8対1、リードする智弁和歌山がこの8回も先頭バッターが出塁しました。打ったのはインコースへのスライダー、曲がるボールですかね。
1: スライダーでしたね、インコースにグッと曲がってくるものを詰まりながらもしっかり振り抜いて、バットのグリップ体から離さず、ナイスバッティングでしたね。
0: 1番のセンター長友佑星、左バッターボックス、ヒットはこれで12本を数えます。第1球を仙台育英福井投げた、クイックで投げたアウトコース低め、ボール138キロ、スピードボールが外れています。ワンボール。8対1、智弁和歌山高校は多くリードする状況です。のけぞらせてヒッティングの構え、左バッター1番の長友、第2球を長いセット、クイックで投げました。スライダー、カーブか空振り、117キロの大きく縦に曲がるボールに空振りをしていきました。このボールは非常に落差がありました。
1: 落差あっていいですね。カーブ、スライダーの決まりつつあるので、このボールを有効に使うためにもストレート、インコースしっかり投げ込みたいですね。
0: インコースに構えたワインドアン、アウトコースに構え直した。第3球を投げました。カーブ高め打てボール、118キロ、2ボール1ストライクです。今日打席の長友は第1打席にいきなりスリーベースヒットで先制のホームを踏んでいます。その後ヒットも放っていて今日2安打、シングルヒットもその後放っています。2エンド1、ノーアウト1塁。第4球を仙台育英の福井、クイックで投げました。1空振り、インコースへのカーブ、左バッターの体に近いところ、 足元に落ちるような縦

0: 変化を見せました。そこにスイングをしていきました。バッターボックスの1番の長友、黒い金属バット斜めに揺らしています。白いヘルメット。投球これから5球目、投げました。アウトコースミドボール、128キロのボール、アウトコースの変化球よく見送っていきます。須監督が最も警戒するバッターというふうに相手のこの智弁和歌山の長友について話していました。次6球目、今日2安打。内側第6球を左バッターに投げまして、一塁ランナースタート、投球ボール、フォアボール、ノーアウトランナー一塁二塁。6回の表、智弁和歌山高校の攻撃、ノーアウトランナー一塁二塁とチャンスを膨らませました。そしてバッターは2番のセンターの新井。新井がゆっくりと、大柄な新井、腰回りの太いどっしりとした下半身を持っている新井が左足のスパイクシューズで今バッターボックスを鳴らしています。大きく声も上がりました。今日は2安打を放っている新井、前の試合まではヒットはなかったんですが、投球左バッターに第1球を投げました。アウトコース見た、ストライク、129キロ小さく曲がるボール、カットボールでしょうか。
1: そうですね、カットボール。ボールの見え方、新井君良くなってますよね。
0: そうですか。
1: やはり、はい、あの3打席目のヒット、4打席目もヒット出ましたからね、あのほっとしているところでボールの見え方変わってますね。
0: ツーベースとシングルヒットがありました。ノーアウト一塁二塁、投げたカーブ高め打ってボール、投げ出されたボール、右のスリークォーターから一旦浮いて、そしてゆっくりとキャッチャー側に行きます。そのボールをしっかり見ています。ワンボールワンストライク、ノーアウトランナー一塁二塁。センターが右より浅めのポジションを取っています。仙台育英高校8対1攻める、智弁和歌山リード。右3クォーター、投げた、打ちました、低く打ってきましたが一塁が抜けていきました。早いゴロ、二塁ランナー三塁蹴って、止める。ボールはライトから中継に返ってきました。内野手がそのボールを取って三塁方向にじっと見つめるような仕草をしました。仙台育英高校ノーアウト満塁。これで仙台育英高校ヒット、フォアボール、ヒット、チャンスを作って、ノーアウト満塁のチャンスを作って、バッターは3番のライトの井本、左バッターボックスに入っていきます。今の当たりはいかがでしたか。
1: あのストレート若干バットの先っぽでしたけれども、あの中谷監督が注目に挙げていた新井君、
0: 3安打ですね。セカンドショートは塁間を結んだ線の内側に入ってきました。また極端な前進バックホーム体制、第1球を左バッターに投げました。インサイド落とすボール、空振り、112キロ腰砕けのスイングになりました。バッターボックスの3番のライト井本、今日は井本も2本のヒット、3本のヒット、さらには犠牲フライも放っています。ノーアウト満塁、内野前進、第2球を投げました、打ちました、打ち上げました、ライトへのフライ、ライトが前右に来る、今落下点に入った、取った、そして3塁ランナーはタッチアップから自重、ちょっとダッシュを見せましたが、そのボールが中継の一塁手のところにすぐに戻ってきました。ワンアウト満塁と変わります。8対1智弁和歌山高校が仙台育英高校をリードしています。一つのアウトを取りましたね。
1: はい、あの井本君、あの今までいい結果でなんとかこれを外野フライと思ったんですが、あのライト方向に引っ張るような打球になりましたね、はい。まあ、そこをバッテリー福井君は抜くボールでうまくあの浅い外野フライに打ち取りました。
0: ワンアウト満塁とアウトカウントが増えています。バッターは4番のキャッチャー山田、右バッターボックス1球目を投げました、インサイド高め吹いてボール、ちょっとバット動かしかけましたが山田はバットは振りませんでした。今日はデッドボール、フォアボールで出塁をしています。3塁間を結んだ線よりも前にショートセカンドが来ている、2メートルぐらい前に来ているでしょうか。極端な前進バックホーム体制、2球目を投げました、スライダーカーブか空振り、ワンボールワンストライク、緩いカーブにタイミングは合いませんでした。
1: そうですね、あの内野も前ですけど外野も定位置よりかなり前なので、あの本当に詰まらせて浅いフライかもう三振しかないですよね。
0: 強打者山田ですが、ここはリスクをかけて外野も前、センター右より前、前エンドワン、内野前、第3球を投げました、空振り、打ちました、ショートゴロ、ショートが取ってバックホーム、ホームホースアウト一塁、転送一塁もアウト、ダブルプレイ、スリーアウト、智弁和歌山高校またチャンスを作りましたが、ここは仙台育英高校の守りがゼロでしのぎました。ダブルプレーに打ち取りました。前進バックホーム体勢を取っていてショートへのゴロ、ショートが取って素早くホームに返してホームフォースアウト、一塁にも素早くキャッチャーが転送してアウト。 ダブルプレーでここはしのぎました仙台育英高校の守り。6回の表のゼロいかがですか。
1: いや大きいですね今のダブルプレー。ショートの有本君バウンド高かったんですけれども一発で握り替えよく送球したことがキャッチャー近藤君も冷静にファーストに投げられましたよね。
0: なるほど、はい、握り替えがもたつくとなかなか。
1: そうなんですよね、一つ待つともうバッターランナーをファーストを駆け抜けてしまいますからね。 0.1 秒の本当にそういう争いでしたね。
0: 8対1になりました。8対1という状況は5回の表に智弁和歌山高校が1点を加えてそのまま8対1、うん、そこでピッチャーが変わりますね。6回の裏仙台育英高校の攻撃でピッチャーが智弁和歌山高校は永井投手に変わります。先発の脇投手から永井に変わります。永井はここまでは2回戦で2人目のピッチャーとしてマウンドに上がって3イニングを投げました。49球を投げて失点1、被安打3という数字が残っています。右の3クォーター気味に手が出てくるピッチャーでストレートが130キロ台の後半出ていました。そしてスライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップと持っています。ここでピッチャーを中谷監督が変えてきましたがここはどうご覧になってますか。
1: クーリングタイム明けの、はい、6回にも第2先発ということで思い切って変えてきましたよね、はい。ここはある程度点差もあるということで先を見据えてというところも含めてこの系統の決断だと思いますね。
0: 2年生の永井がこのマウンドに上がりました。6回の裏仙台育英の攻撃、バッター2番のファースト斉藤俊太が右バッターボックスに入っています。ピッチャー右スリークォーター、足を高く突き上げて投げました。アウトコース、カーブ、ボール、111キロの遅いボールから入ってきました。6回の裏仙台育英の攻撃、一塁側から小気味のいい演奏が始まっています。2球目を投げた、インサイド気味決まってストライク、138キロストレート。これでボールカウントはワンボールワンストライクです。7点を追いかけます。8対1、次のボールを投げました、スライダー打ちました、ボテボテのセカンド右のゴロになった、セカンドが取って一塁送球、ファースト掴んでアウト、ワンアウト、バットの先に当たったゴロになりました。6回の裏仙台育英の攻撃、8対1、守る智弁和歌山がリードしています。変わった永井をどう仙台育英としては捉えていくかということになりますね。
1: そうですね、立ち上がりスライダーもストレートもいい軌道で来てますね。
0: 右バッターに投げました、初球アウトコース、ストライク、140キロのストレート。3番のショート有本に対して右バッターボックスに入っています。ワンストライク、第2球足が上がって投げました、アウトコース低め、ボール外れましたが低めに外れて、そしてキャッチャーの山田がすぐに永井にボールを返しています。ワンエンドワン、足が上がって投げた、スライダー打ちました、引っ掛けました、サイドへのゴロー、飛びついたか取れない、レフト方向にこのようにヒット、またランナーは一塁を回って止まります。ワンアウト、ランナー一塁。6回の裏仙台育英の攻撃、ヒットこれで4本目、8対1、追いかける点差7点。ここで上位の 4人にヒットがなかった仙台育英ですが、3番の有本にヒットが出ています。バッターは4番のライト田山、左バッターボックスに入ります。追う点差は7点。田山にも今日はヒットはありませんでした。ピッチャー永井変わりました、投げました、足元ボール、ワンボールです。今日は内野ゴロ2つ、ファーストゴロ、セカンドゴロという先発ピッチャーの脇との対戦がありました。筋肉質な両腕も見えています田山選手。3番4番のライトの田山、左ボックス1球目投げ、2球目投げてストライク、ワンボールワンストライクです。138キロのストレートです。ワンアウト、ランナー一塁、追う点差7点あります。投球これから3球目、セットポジション右スリークォーター、長い2人目投げました、アウトシュート、ボール、ツーボールワンストライクです。ここはバッターはどういう風に攻めていきたいでしょうか。
1: ピッチャー変わりましたからね、ワンキックに対しては少しタイミングずらされていましたけど、ここはタイミング早めに取ってしっかり振り抜きたいところですよね。
0: 次のボールを投げました、足元ボール、3ボール1ストライクです。135キロのストレートが外れています。
1: これは3ボール1ストライクということで、ベルト付近甘いボールをしっかり自分のスイングしたいところです。
0: マウンドの永井は5月に怪我があって離脱をしたということもあったそうです。次5球目、第5球を投げました、あとこうシュート、ボール、フォアボール、ワンアウト、ランナー一塁二塁、8対1、追う点差7点。追いかける仙台育英の攻撃、フォアボールを4番の田山がよく選べましたね。
1: そうですね、少し乱れたところですけれども、外いっぱいのボールを見極めましたね。
0: そして打席は仙台育英高校5番のレフトの高岡が左バッターボックスに入ります。一塁側、須江航監督の指示を受け取りました。グレーのユニフォーム、背番号 正方形の背番号7がつけられています。投球これから1球目、ワンアウトランナー1塁2塁、左バッターボックスに5番のレフト高岡。仙台育英の攻撃、8対1守る智弁和歌山リード。右3クォーター第1球を投げた、アウトコース直球ストライク、138キロストレート。ストレートはいかがですか？
1: 今のボールは良かったですね。しっかり指にかかって、バッターの膝元にしっかりと伸びるボールがいってますね。
0: キャッチャーのサインを覗くように見ました。第2球を投げました、直球アウトコース決め、ボール139キロストレート。ここはストレート2球、より一段とボリュームが上がってきました。一塁側のアルプススタンド、青と黄色のポンポンが今小刻みに揺れています。投球3球目、一塁二塁ワンアウト、第3球を投げました、アウトコースシュート、高めボール。高めに浮いたキャッチャーがミットを左手腕につけていますけれども、差し出して高く差し上げて取れました。ツーボールワンストライク。風は右から左、阪神甲子園球場、準々決勝8対1仙台育英7点を追いかける攻撃、6回の裏です、中盤です。2エンド1第4球を投げました、アウトコース打ちました、高いフライです、センターへのフライ、センター前に来ていた、こちら向きになりました、落下点に入った、構えた、取った、アウト。二塁ランナータッチアップからスタート、ボールは今中継の内野手に返ってきただけ。ツーアウトランナー一塁三塁と変わります。6回の裏、仙台育英の攻撃、8対1守る智弁和歌山がリードしています。三塁には進めましたけれどもね、打ち上げるバッティングになってしまいました。
1: いや、紙一重ですよね。ストレートいい感じなんですけど、永井君のストレートの威力によって紙一重、
0: そういうことなんですね、
1: 詰まったことによってセンター犠牲フライになりましたね。
0: 右バッター6番のサード丹羽雄星、1年生、右バッターボックスに入っています。一塁三塁、追う点差7点、ツーアウト、第1球を投げました、直球アウトコース低め、ストライク。
1: いや、低めにのストレートが伸びがあるというか、バッターにとっては今のがボールに見えるんじゃないですかね。いいボール、伸びのあるストレートになってますよ。
0: はい、右のスリークォーターから右バッターの外角低めに決まった。次に9球目、第2球を投げた、アウトコース、スライダー、ボール。キャッチャーミット伸ばして取る、後ろには反らさない、バックハンドでそのボールを抑えてピッチャーに返しています。ワンボールワンストライク、ツーアウトランナー一塁三塁、8対1守る智弁和歌山が1回に5点を取ってリードを続けています。8回裏、仙台育英の攻撃です。ワインドワン第3球を投げました、直球打ちました、いい当たりだ、レフトのライナー、レフトが前に来た、前に来た、取ったかどうか、取って、ナイスプレー、スリーアウト。レフトを守る山下光平、好守備。6回の裏、仙台育英無得点、8対1智弁和歌山がリードしています。それでは三塁側、智弁和歌山のアルプスの様子、中山新馬アナウンサーお願いします。
2: 滑り込んでキャッチした瞬間、大きな歓声、三塁側です。
0: はい、
2: 夏の甲子園3回の優勝を誇る智弁和歌山、下坂さん、白と朱色のアルプスにはかつて日本一を経験した卒業生も応援に来ているんです。
0: そうですか。
2: はい、初の夏の制覇を果たした1997年の優勝メンバー、清水明秀さんです。
0: はい、
2: 白色の帽子には朱色で C の文字、白の T シャツの入れたちです。決勝ではショートからリリーフで好投した選手で、中谷監督とバッテリーを組みました。
0: はい、
2: 実は清水さん、背番号13、3年生の清水博選手のお父さんです。
0: 一塁ベースコーチしてますよね。
2: はい、秋入さんは博選手の少年野球チームの監督でした。
0: はい、
2: 小学校高学年の時には T バッティングで500球練習を行うこともあったそうです。アキレさんは優勝した時はプレーを楽しむことができた、息子にも打席に立ったら楽しんでほしい、ファーストストライクを自信を持って振っていってほしいと話していました。優勝を知る父が見守ります。三塁側でした。
0: はい、中山アナウンサーでした。そうですか、中谷監督とですからチームメイト、中谷監督はキャッチャーでしたので、ピッチャーも経験した清水明秀さんはバッテリーを組んでいたということで、そういった方の応援があります。優勝した時は楽しみながらプレーができていたと、そういうものなんでしょうかね。
1: そうですね、初優勝を目の前にして、やはり、はい、当時も強力打線でしたよね。
0: はい、
1: 圧倒的になんか打線が強かった印象ですけれども、その息子さんがしっかりと智弁和歌山のユニフォーム着て継承していると、そんな家族の物語もいいものですよね。
0: そうですね、その息子の清水博さんは背番号13をつけて、清水博選手は一塁ベースコーチとして今コーチボックスに入っています。そしてピッチャーが仙台育英が変わりましたね。竹内投手、左腕が今マウンドに上がっています。左バッターに第1球を投げました、アウトコース、スイング、空振り、ワンストライクです。7回の表、智弁和歌山の攻撃、8対1智弁和歌山がリードしています。左バッターにサウスポー、5番の楠本に2球目を投げました、アウトコース、スライダー、ボール、117キロのボール。 左腕の竹内総投手はこの甲子園は初めてのマウンドということになります。先発が地方大会では2回ありました。ワインドワンからサスポー投げました、打ちました、セカンドへのゴロ、ほぼ正面、セカンドがっちり取った、土煙上がった、一塁送球、ファースト掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウトランナーありません。7回の表、智弁和歌山の攻撃、8対1、智弁和歌山が仙台育英高校をリードしています。3人目のピッチャーとして上がりました竹内投手、左腕が今マウンドに上がっています。先ほどは5番のセカンドの楠本、今は6番の指名打者東村の打席で代打が送られました。井戸本日向、今大きなスイングを見せて、そしてバッティンググラブのテープを今付け直して右のバッターボックスに入りました。8対1、攻める智弁和歌山リード。サウスポー竹内第1球を投げました、アウトコース直球、ボール135キロのストレート、最速は141キロ出ると聞いています。竹内総投手、サウスポーセットポジションの構え、一塁プレートより踏んで2球目投げました、高め外れてボール、スライダー、スライダーカーブチェンジアップも持っています。ちょっと今はインコース高めのボールになりました、2ボール。右バッターボックスに代打の井戸本、3球目を投げました、高め打ってボール、118キロのスライダー、ここはちょっとボールが見つぎましたね。
1: そうですね、代打右バッターということで少し意識があるかもしれないですね。
0: そうですか、うなずきました。1メートル78センチ竹内、第4球を投げました、直球高め決まってストライク、134キロストレート、ストレートは非常に威力ありそうですね。
1: ありますね、指にかかったボールは130中盤ですけれども、バッター手元で伸びてる印象です。
0: そうですか、 3-1 右バッターに投げました、インサイド高め、ボール、フォアボール、スライダーが高めに浮いてしまいました。ワンアウトランナー一塁、8対1、智弁和歌山高校7回の表の攻撃、8対1、智弁和歌山が仙台育英をリードしています。3人目のピッチャー竹内がマウンドに上がっています。背番号18番をつけました竹内は3年生、そしてバッターボックスには7番のショート川原です。右バッターボックスに入っています。ヒットここまで智弁和歌山13本打っています。黒い金属バット立てました。第1球をサウスポー投げました、直球インコース、ボール134キロ、足元のボールを足を引いて避けています。智弁和歌山リードしている展開、ここはどんな攻撃考えられますか。
1: いや、ここはやはり動きたいですよね。
0: そうですか、
1: 次の1点取るためにカウントによってはランナーを動かしてっていうのもあるんじゃないですかね。
0: サウスポー1塁ランナーを正対する形、第2球をワンボールから投げました、インサイド空振り、インサイド足元へのスライダー、右バッターのバッターボックスの川原がタイミング合わず、低めのボール足元のボール球なんですけど振っていきました。ワンボールワンストライク、投球これから3球目、キャッチャーインコース第3球を投げました、バントの構え、バントしてファウル、ここはバントできました、どうご覧になりますか。
1: そうですね、先ほどの空振りを見て、少しスライダー合わないなというところで、まずは得点圏に送ろうという作戦でしたね。
0: はい、ただこれでワンボールツーストライクになってどうか、今ヒッティングの構え、バッター7番の右バッターショートの足から返っています。一塁ランナーはフォアボールで出塁の代打井戸本、まだ一塁ベースについています。一歩二歩とそのリードを広げました。ワンツー、第4球を投げた、打ちました、バットの先センターへのフライ、センターが右に下がっていく、こちら向きになりました、取りました、アウト、ツーアウト、ツーアウトランナー一塁、7回の表智弁和歌山が8対1とリードをしています。ここは智弁和歌山進められませんでしたね。
1: そうでしたね、低めのスライダーがやや気になったということで、エンドランをかけるなし、送りバントも少し難しかったかなというところですね。
0: そうですか、8番のレフト山下光平、右バッターボックスに入っています。第1球を投げました、打ちました、ファウル、いやいやバットの先、どうですか、今一塁側へのライナー性のファウルですけれども、少し差し込まれてるんですか。
1: そうですね、球速こそ130キロ台なんですけど、はい、右バッターに若干食い込んでくるっていうんですかね、
0: 食い込んでくる、
1: ファイヤー気味に来るので、はい、詰まり気味になってますね。
0: サスポースクイックで投げました、打ちました、いいやつれた、レフトにライナーワンワン、ヒットになりました、ヒットこれで14本目、2アウトランナー1塁2塁、7回の表智弁和歌山の攻撃、8対1仙台育英をリードしています。いや、今のは痛烈な打球になりましたね。
1: そうですね、やはりストレートの後しっかりとタイミング取ろうということで、それがスライダー甘く入ったので、マシンで捉えて素晴らしい打球でしたね。
0: あっという間にレフトに達するというような打球になりました。バッターは9番のサード黒川、左バッターボックスに入っています。スイングを確認するように銀色の金属バットを今横に寝かせてスイングの確認をしています。黒いバッティンググラブをつけています。2アウトランナー1塁2塁、風は右から左、阪神甲子園球場、 試合開始の時に比べますとやや雲の量というのも減っていて日差し多めとなっています。投球これから1球目、左バッターに第1球を投げました。アウトコース外れてボール。サウスポーから左バッターのアウトコース低めにスライダーが外れていきました。ワンボール。投球これから2球目です。外野手は前、リードされている仙台育英の守り。ワンボール2球目を投げました。アウトコース、スライダー、ボール。

0: 2ボール。いや、この黒川はスライダーをよく見てます。
1: 見てますね。そのスライダーをバットでこうイメージしながら軌道に合わせるような仕草をしてますよね。
0: あ、そうですか。そういうイメージなんですか。風は右から左、次のボールを投げました。おっと、ショートバンドを弾いてしまった。小さく左に弾いている。二塁ランナー三塁、ボールはキャッチャーが投げられない。一塁ランナーも二塁へ。ツーアウトランナー一塁二塁三塁と変わります。7回の表、智弁和歌山の攻撃、8対1、仙台育英をリードしています。
1: いや、代打で出た井戸本君がセカンドランナーでしたけど、はい、今のワンバウンドした瞬間にスタートしたワンバンスタートですね。
0: あ、そういうことですね。
1: こういうところが徹底できているのも智弁和歌山の強さですね。
0: さあ、そしてここでピッチャーがさらに変わって4人目のピッチャーがマウンドに上がりました。背番号1をつけました梶井投手が上がっています。
2: 仙台育英高校のピッチャー竹内くんに
0: 代わりまして、今梶井が踏み出す足のところを鳴らすようにスパイクシューズを置いています。梶井湊投手はここまで2試合に投げました。4回と3分の2無失点、被安打3、四死球は少し多め4、そしてヒットは三振を7つ奪ったという梶井です。ピンチの場面になった場合の選択肢としては須江監督の上位はこの梶井にあるようですよね。
1: そうですね、先発するというよりは登板機会は基本的には試合を締めるような、
0: はい、
1: 場面での登板が多いですよね。
0: そうですよね、
1: はい、あとはイニング途中ランナーを背負ったところでの登板も多いので、ここは基本的にはもう練習の中でもランナーを背負って登板というところの準備はできていると思いますね。
0: 甲子園でもリリーフが2試合、そして宮城大会でもリリーフが2試合、先発というよりはこう最後締める、うん、ピンチの場面であってもそれをこう託される、うん、そのようなエースピッチャーです。7回の表、智弁和歌山の攻撃です。2アウトランナー2塁3塁とチャンスをさらに膨らませています。
1: かつ3ボールからの登板になりますよね。この流れの中でどういう投球をするか、第1球どのようなボールを繰り出すかも注目ですね。
0: そうですね、2塁3塁にランナーが進塁したのはワイルドピッチによる進塁ということになります。9番のサード黒川がまた打席に入り直しました。3ボールになっています。バッターの途中からの交代、ピッチャー梶井、右オーバーハンド、左足を突き上げて投げました。アウトコース、ボール、シュートしていった、フォアボール、2アウト満塁。7回の表、智弁和歌山の攻撃、8対1、仙台育英をリードしています。3ボールという状況でしたから難しい状況でした。ここからということにピッチャーとしてはなりますね。
1: なりますね。この1番の長友君に対して須江監督としては抑えてほしい、そんな思いの登板だと思いますね。
0: 今日2安打当たっている長友、2アウト満塁。左バッターボックス、第1球を左足突き上げて投げました。打ちました、打ち上げました、ファウル。投げたボールは137キロ、ストレートでしょうかね。
1: そうですね、137キロ、低めのいいボールでしたね。
0: さあ、そしてその踏み出す方の足、もう一度マウンドの土を鳴らします。スパイクシューズのつま先で鳴らしました。そしてキャッチャーのサインを見ます。ワンボールワンストライク、第2球を足を上げて投げました。カーブ浮いてしまった、ボール。ワンボールワンストライクです。得点は8対1、智弁和歌山高校がリードしています。7回の表、智弁和歌山の攻撃、2アウト満塁。この場面もまたチャンスを作った智弁和歌山、ワンエンドワン、当たっている1番の長友、左ボックス、第3球を投げた、空振り。ワンボールツーストライク、135キロのストレート、高めのストレートだったんですがタイミング合いませんでした。振り遅れという空振りになりました。ワンボールツーストライク、ツーアウトら満塁です。投球これから4球目、キャッチャーインコース、第4球を前を作って投げました。速球アウトコース、ボール。キャッチャーがミットをしばらく動かしませんでしたが外れていきました。ツーボールツーストライク、際どいボールでしたね。
1: 際どいですね。外ギリギリいっぱいですけれども、少しストレートも力を入れたり、少しカット気味にしたり工夫してますね。
0: あ、そうですか。少し、はい、変わってますね、変化してますね、はい、22第5球を投げました。インコース打ちました、ボテボテのところ、ファウル。一塁線右に切れていきます。
1: 今の左バッターのインコース、135キロぐらいのボールは少しこう引っかき気味のカット気味のボールで、左バッターとしては食い込んで打ちづらいボールになってますよ。
0: なるほど。右のオーバーハンドから左バッターのインコースにこう小さくさらに手元で曲がっていくような、いわゆる癖球を投げていきました、はい、投球

0: から6球目2-2左バッターに右オーバーハンド第6球を満塁投げましたアウトコース決めボール2ボール2ストライク今度は140キロのストレート左バッターの外角に外れています
1: そうなんですよねインコースの135キロのカット気味のストレートあとは左バッター外に140キロ台のまっすぐの、
0: はい、
1: で見逃しを取りたいという、まあ、そんな攻めになってますね
0: そうですねグレーのユニフォーム仙台育英高校梶第7球を八が上がって投げましたアウトコース打ってファウル三塁側のファウルです2アウトフルカウントフルベースですので満塁の3人のランナーはスタートを切るシチュエーションになって今もスタートを切っていきました3ボール2ストライク2アウト満塁8対1智弁和歌山高校が初回に5点を取ってリードする状況が続いています次8球目左バッター長友に対して1番第8球を足をゆっくり上げる投げました高めを打ってボールフォアボール三塁ランナーホームイン押し出しフォアボールで1点を加えました9対1智弁和歌山高校さらにリードを広げますいや最後のボールはどうご覧になりましたか
1: やはり長友君が粘った結果でしょうね、力んで少し浮いてしまいましたね
0: 2番ファーストの新井裕樹今日3安打うち1本長打左バッターボックス第1球を投げましたインコースショートバウンド後ろには反らさない初回はパスボールで失点ということもありましたけれども、はい、ここはそらしません今野ツーアウト満塁ですセンター育英高校紺色の帽子グレーのユニフォーム第2球を足を上げて投げました直球打ちましたいい当たりだライトランナーぐぐん伸びていくライトが追っていきますがファウル一塁側のアルプススタンドに飛び込んでいきました今はこの後の応援を待っている仙台育英高校のアルプスに飛び込んでいきました
1: いや
0: しかしいい当たりでした
1: そうですねもうこう覚醒したような感じですね 1,2 回戦でヒットが出なかったのが嘘のように伸び伸びとスイングできてますね
0: ここまでの2試合はノーヒットだったんですがマインドワン左バッターに右オーバーハンドエース投げた打ちましたいい当たりだライトへのライナー落ちましたヒット三塁ランナーホームイン二塁ランナーも三塁蹴ってボールはまだ外野2人目のホームイン2点追加11対1そして1塁ランナーも3塁バッターランナーも1塁に進んでいます大きくまた突き放すイニングを作りました智弁和歌山7回の表3点打ったのは今日期待を中谷監督がかけていた2番の新井でした
1: そうですね今スライダー低めしっかりと泳がされながらも両足でしっかり立ってスイングできてましたね
0: 少し泳いでいたんですね、
1: はい、
0: 左バッター3番ライト井本ひなた1球目を投げました1塁ランナースタートしてきましたボールは投げられません盗塁成功で2アウトランナー2塁3塁と変わります11対1追いかける点差リードする点差が10点になりました智弁和歌山高校バッター3番のライト井本左バッターに2球目を投げましたアウトコース打ちました引っ掛けましたピッチャーゴロピッチャーが取りました跳ねて取って一塁へトスファーストが長いトスを受け取ってアウト3アウトランナー2人残塁ですしかし7回の表智弁和歌山高校3点取って11対1とリードを広げていますそれでは一塁側仙台育英のアルプスの様子は戸崎優斗アナウンサーですお願いします
2: はいアウトを取るとよしという声が上がりました一塁側そのアルプスのベンチにより近いところにはグレーのユニフォームを着た野球部員が声援を送っています、
0: はい、
2: 最前列には3年生の7人のピッチャーが横一列話を聞きますとピッチャーチームに20人以上いるそうなんですね
0: そうなんですね、
2: はいはい、で何より目を引くのが体格ですどの選手も立派な体つき特に鍛え上げられた下半身はユニフォームパツパツです、お尻の下にはユニフォームが張りすぎて横じわもできています徹底して基礎になる下半身鍛えてきたそうなんですピッチャーチームのリーダー岡本良秀さん今年は例年と違い全員同じメニューで取り組んできました特に力を入れてきたのは練習後に行う30分間のランニング順位を競いながら全力疾走してきたおかげで団結力も増しましたと笑顔で話してくれました今日の試合については追いかける展開粘り強く最後まで投げてほしいと信じているとまっすぐ目を見ながら力強く話してくれました鍛え抜かれた体と団結力で戦います一塁側でした
0: はい戸崎アナウンサーでした仙台育英高校のピッチャー20人近くもいるという中でおそらくこのバッティングの強化にも携わってきたと思います1球目投げました待ってストライク仙台育英高校は7番のセンター倉田キャプテンが左バッターボックス第2球を投げました打ちましたいい当たりだがファースト取ってますミットバックハンド伸ばしていって取りましたアウトワンアウトファーストライナーに倒れました ファーストを守る智弁和歌山高校の新井勇気。いや、いいプレーでしたね。
1: いいプレーですね。あのカーブをしっかりと倉田君捉えたんですが、もう腕をギリギリいっぱい伸ばして新井君よく取りました。
0: 8番キャッチャー今度左ボックス1球目を投げました。カーブ決まってストライク。マウンドには永井が上がっています。智弁和歌山高校投球これから2球目。第2球を足を上げて背番号11投げまして打ってファウル。ボールカウント2ストライクです。永井新海投手背番号18番をつけています。投球これから3球目。第3球を足を突き上げて投げました。打ちました。ショートへのほぼ正面のゴロ。ショートが取った顔の近く一塁送球。ファースト掴んでアウト。2アウト。2アウトランナーありません。非常に安定しています。中断中でお伝えできなかったんですが、セカンドを守る智弁和歌山の楠本流星もまるで忍者を思わせるような難しいゴロもすぐに取って、はい、それにクイックスローする悪い体勢でも投げるということがこの試合の中で2度ありました、
1: はい、
0: 9番のセカンド斉藤右ボックス1球目投げました。打ちました。ファウル。非常に内野が鍛えられてますよね。
1: 鍛えられてますね。
0: 時刻は1時になりました。ニュースはこの回の仙台育英の攻撃が終わり次第お伝えします。斉藤春人9番セカンド右バッターボックス2球目を投げまして打ちました。いや詰まりました。ピッチャーの左脇ショートへのゴロ。ショートが取って軽快にスロー。ちょっと浮き上がるような送球を見せていきました。アウト。3アウト。7回の裏仙台育英高校は無得点。7回終了11対1。智弁和歌山高校が仙台育英を大きくリードしている準々決勝第2試合です。ではここでニュースをお伝えします。
3: お伝えします。アジアのスポーツの祭典アジア大会の聖火リレーが今月22日から始まるのを前に、今日東京で関係者が集まり採火式が行われました。今回で20回目となるアジア大会は来月19日名古屋市で開幕します。今月22日に聖火リレーが始まるのを前に、今日は午前10時から1958年に日本で最初にアジア大会が開かれた東京で採火式が行われました。火は当時のアジア大会の際に使われていた火を掲げる台に灯された後、陸上の桐生祥秀選手からハンマー投げのオリンピック金メダリスト室伏広治さんが持つ点火棒に受け渡されました。そしてランタンに収められ東京都の小池知事から愛知県の大村知事に手渡されました。採火式に参加した桐生選手は今回のアジア大会で男子400メートルリレーに出場する予定で、2021年の東京オリンピックは無観客の会場で走ったが、今回は応援のパワーを感じて走り金メダルを取りたいと大会に向けて意欲を示していました。アジア大会の採火式はこの後あさって広島で、今月22日には名古屋市でも開かれ、3カ所で採火された火を一つにして聖火リレーがスタートします。大会は来月19日に開幕し、10月4日までの間愛知県を中心に43の競技が行われます。ニュースをお伝えしました。
0: 甲子園は8回の表智弁和歌山の攻撃。このイニングの先頭の4番の山田のライトオーバーのツーベースヒット、逆風の中のヒットに大きく甲子園がどよめきました。ノーアウト2塁。第1球を投げました。打ちました。詰まった。ファウル。バッターは5番のセカンド好守備が光りました楠本が左のバッターボックスに入っています。楠本は今日は犠牲フライ、それからツーベースヒットでも打点を挙げています。ノーアウトランナー2塁です。11対1。智弁和歌山が仙台育英を大きくリードしています。風はライトからレフト。投球第2球を左バッターに、右オーバーハンドエース梶投げた。インサイドショートバンドボール。126キロの変化球が弾んでいきました。東京ガスの元監督山口大輔さんの解説でお楽しみいただいています。11対1。8回の表智弁和歌山またチャンス。ワンエンドワン。第3球を投げました。インコースボール。腰を引いて避けています。ストレート。二塁ベース上の山田はマウンドに上がっている4人目のピッチャー梶井のストレートを捉えていきました。内野はこの点差で前、センター右寄りのポジションを取っています。

0: 第4球を投げまして打ち上げていい当たりだ、ライトへぐっと伸びていく痛烈な打球、ファウル。痛烈な打球が一塁側のアルプススタンドに消えていきます。ボールカウントは2ボール2ストライクです。
1: 142キロのインコースですけれども、振り負けないですよね。
0: そうですね、非常にパンチ力のあるバッターが揃っています。2ボール2ストライク、投球これから5球目。セットポジション左バッターに第5球を、少し間合いを作る、投げた高めカーブ浮いてボール、135キロのカットボールが少し浮いていきました。3ボール2ストライクです。智弁和歌山高校はここまでは2試合で16本のヒット、さらに強力打線にエンジンをかけたいというような話を中谷監督もしていたんですが、次6球目、第6球を投げました、打ちました、引っ張りました、ファーストランド、ファースト体を止めて弾いた、そしてそのボールをセカンドをすくい上げたが投げることができない。二塁ランナー三塁に進んでいます。ノーアウトランナー一塁三塁と変わります。記録はファースト強襲のヒットになりました。8回の表、智弁和歌山の攻撃、11対1、智弁和歌山が仙台育英をリードしています。いやー、この試合はもうすでにヒット17本を数えていますけれども、はい、非常に鋭い当たりがこう印象に残りますよね。
1: 印象残りますね。今も正面なんですけど、最後跳ねるような鋭い打球を打っている、
0: はい、
1: 智弁和歌山打線、初回からですけれども、終盤も手を緩めないですよね。
0: そうですよね。そして代打起用で一塁ベースコーチだった清水博夢が左バッターボックスに入っています。お父さんが三塁側のアルプスで応援している、最初の夏の選手権の優勝のピッチャーも務めた選手。一塁三塁内野前、ノーアウト1球目を投げました、空振り、
1: ファーストストライクから振りましたね。
0: 振っていきましたね。
1: お父さんも言ってましたね、ファーストストライクから振ってほしいと。それを実現しましたね、
0: はいはい、そういったこうお父様の願いというのもしっかりと引き受けて振っていきました。ノーアウトランナー一塁三塁、投球これから2球目、内野前進前に来ています。11対1、攻める智弁和歌山リード。第2球を重心落としています。2球目を投げました、高めのボールを見送った、142キロストレート、バットは止まっています。お父さんが1997年の夏の優勝メンバー清水明秀です。その息子清水博夢選手、今日も一塁ベースコーチを務めていました。これが甲子園この夏初打席、ワインドワン、左バッターボックス、第3球を内野前に来ている、投げた変化球空振り、124キロのアウトコースのスライダー、これは強振を見せていきました。
1: 今2球スライダーを振って空振り、おそらくそこで最後も攻めてくるでしょう。それをどのように対応するか、見応えありますね。
0: 大柄、お尻を突き出して構えています、低く構えています。銀色の金属バット今斜めにしました。投球第4球を投げました、スライダー空振り三振、ワンアウト、ワンアウト、ランナー一塁三塁とかあります。空振り三振にはなりましたが、ファーストストライクのスイングが非常に印象的でした。智弁和歌山高校ワンアウトランナー一塁三塁と変わります。代打の清水がダグアウトの中に行きました。バッターは7番のショートの川原、左バッターボックスに入っています。一塁牽制、ランナー手から変わります。11対1、智弁和歌山高校が仙台育英をリードしています。仙台育英に残された攻撃のイニングはあと2イニング。ワンアウトランナー一塁三塁、内野前進バックホーム体制。第2球を投げまして一塁ランナースタート、投球ボールキャッチャー二塁初球、ショートがベースカバー、タッチはアウト、アウトにしました。キャッチャーの今野流星、いいストライク送球、2アウトランナー3塁と変わります。いかがでしたか。
1: いやストレート外めだと思うんですけど、非常にスライダーですかね、食い込んでくるのをしっかり、投げづらいんですけどステップを踏めていいボール投げられましたね。
0: 左バッターの体の近くで投げにくい体勢ではあったんですが投げています。2アウトランナー3塁と変わっています。左バッター7番の川原、第2球を梶投げました、打ちました、ボトムのピッチャー右のゴロ、セカンドが前進取って一塁クイックスロー、ちょっと送球それたがアウト、アウト、その後しっかり取ってベースにも足をつけました、ファーストの斉藤俊太です。スリーアウト。8回の表、智弁和歌山高校は先頭バッターがツーベースヒットで出塁、チャンスを作りましたけれども無得点。8回の表終了、11対1、智弁和歌山高校が仙台育英高校をリードして、仙台育英は8回の裏1番から始まる打順が巡ってきます。解説山口大輔さんです。山口さん、智弁和歌山の2人目のピッチャーの永井投手をどう攻略していくか、1番からの好打順になってきますね。
1: はい、永井君ここまで投球を見ているとストレートの伸びが

0: 非常にいいんですよね、はい、そこにあのブレーキのあるカーブもしっかりとコントロールできてます。どちらも打つのも難しいと思いますので、あのバッターによって、まあ、僕は基本的にはストレートを狙った方がいいと思うんですけど、あのカーブを狙うバッターもいても面白いかなと思いますね、
1: はい、バッティングには自分たちのチームに対してある程度の自信を須江航監督も持っていました。その中で1番少し笑顔を見せながら DH の小久保颯弥が打席に向かって、あ、違いますね、ここは背番号20番の選手が杉山はぐむが向かっていきましたね。代打を起用するようです。
2: 8回の裏仙台育英高校の攻撃は1番小久保君に代わりまして杉山君、バッターは杉山
1: はぐむは宮城大会は DH で出場しスリーベースヒットも放ったという期待の選手。この夏の甲子園は初めての出場。左バッターボックス第1球を投げました。カーブ高め打ってボール、ワンボールです。112キロのカーブから入ってきました。右のオーバーハンドの永井投手。投球これから2球目、第2球を永井足を高く突き上げて投げました。インサイド外れてボール、2ボールです。ここは代打の杉山も2球よく見ましたね。
0: そうですね、あのスタメンのメンバー苦しんでますからね、流れを変えたいですね。
1: 第3球を投げた、アドコース打ちました。レフトへのフライです。レフトが下がっていく、伸びていく、風も押していく、レフトが伸びていって最後は配送しながら取っていきました。アウト、ワンアウトランナーありません。いや伸びてはいったんですけども、レフトフライに倒れました。代打の杉山ワンアウトランナーなし。得点11対1、智弁和歌山が仙台育英をリードしています。智弁和歌山8回の裏の攻撃、バッターは2番のファースト斉藤俊太です。右バッターボックス第1球を右スリークォーター投げました。高め浮いてボール、140キロのストレート高めに浮いています。ワンボール、投球2球目。第2球を左足を突き上げて投げました。アウトコースちょっと変化、スライダー決まってストライク、ワンボールワンストライクです。小さな変化を見せてキャッチャーミットに収まりました。右バッターに次のボールを投げました。アウトコース、スライダー、ボール。今のは先ほどよりも変化量多め、右バッターの外角低めに外れています。2エンド1、次4球目風右から左、阪神甲子園球場第4球を投げました。直球アウトコース、ボール。137キロストレート、3ボール1ストライクです。11対1、大きな点差はついています。3ボール1ストライク。第5球を右バッターに投げました。アウトコース直球ストライク、136キロ、いいコースですね。
0: いや、そうなんですよね、ばらつきたと思いきや今の右バッターの本当低め、いいボールでした。
1: 次6球目、右バッターに右スリークォーター、左足を突き上げて投げました、打ちました、ファウル、詰まった当たりになりまして内野席に飛び込んでいきました。3ボール2ストライクです。そうですか、少し荒れている状況もありながらいいコントロールもある、そういうピッチャーなんですね。
0: そうなんですよね、
1: 次7球目投げました、打ちました、詰まりながらライナーがセカンドを襲っていきましたがセカンド取りました。アウト、2アウト、セカンドライナーに倒れました。2番の斉藤俊太です。2アウトランナーがありません。ここでピッチャーが交代します。3人目のピッチャーをマウンドに送りました、中谷仁監督です。永井投手2人目のリリーフいかがでしたか。
0: いや、いいピッチングでしたね、少し立ち上がり不安定、ばらつくところもあったんですけど、掴んでからはストレートが特に良かったですよね。バッターの膝よりも少し下伸びてくるボールが印象的でしたし、カーブも鋭くて素晴らしかったですね。
1: さあ、そして3人目のピッチャーは長身の右ピッチャーの浅木投手がマウンドに上がっています。浅木優斗投手、和歌山大会は登板がありませんでしたので、これがこの夏初めての登板ということになります。背番号20をつけています。1メートル90センチあって体重が97キロ。今ふーっと息をつきました。長身のピッチャーが足を大きめに今引いてボールを投げていきました。背番号20をつけています。いやー、非常に長身で角度のあるボールを投げてくるピッチャーに見えますけれども、
0: そうですね、今、はい、中谷監督がベンチから胸をポンポンと叩きながら、あ、
1: はい、
0: 強気でいけよっていうような、そんなこうジェスチャーをしましたので、はい、
1: そうですか、
0: もう強気で投げられればものすごいボールを投げるんじゃないですかね。
1: キャッチャーとして活躍もされました中谷仁監督、なるほど、ちょっとキャッチャー目線の
0: そうですね、
1: 気持ちもあるかもしれませんね。下
0: 手けって感じでしたね。
1: 3番ショートの有本、右バッターボックス第1球を投げました。直球インコース、ボール、139キロ、非常に威力

0: のあるボール、ストレートが右バッターのインコースに外れていきました。ストレートのほかカーブ、スライダー、フォークを持っています。ノーワインドアップ、第2球を投げました。直球抜かさったボール、142キロストレート、2ボール。インコースは攻めようという意図なんでしょうか。
1: いや、少し抜けたような感じですよね。力んでますね。
0: 2ボール、ちょっと力みがあるという山口さんのお話がありました。キャッチャー外角に構え直す。右バッターに第3球を投げました。高め浮いてボール、136キロストレート、右バッターの高めに浮いています。3ボール。変わりました背番号20、長身の右オーバーハンドのピッチャー、足を引きまし ました。胸を振って背番号を見せて投げた、ストライク、139キロ。今のボールは良かったですね。
1: そうですね、あの3ボールからしっかりとあの指にかかったボールが投げ込まれましたね。
0: 上体をひねって背番号20番がバックネット方向に見えます。第5球を投げました、打ちました、サードへのゴロ、3塁線、おっと跳ねた、イニングでバウンドした。レフト左に点々としているバッターランナー、一塁蹴って二塁に行くボールはレフトがようやく追いついただけ、滑り込んで二塁到達、ツーアウトランナー二塁、ツーベースヒット、有本がツーベースヒットで出塁をしました。いや、今の当たり、はい、レフト線を襲う打球でした。いかがでしたか。
1: スリーボールワンストライクから高めのストレートをしっかり強振しましたね。まあ、それによって打球が少し跳ねましたね。
0: あ、そういうことなんですね。
1: はい、
0: ちょっとイレギュラーしてサードも少し対応が難しくなりました。バッターは4番のライトの田山、左バッターボックスに入っています。田山まとい、グリップエンド高め、黒いバッティンググラブ、黒いバット、クアウト2塁、第1球を投げました、高めてボール、11対1、智弁和歌山が仙台育英高校をリードしている終盤、8回の裏、仙台育英の攻撃です。ヒット、先ほどのツーベースで5本目ということになりました。仙台育英、重低音が響く一塁側のアルプス、ワンボール。左バッターに第2球をクイックで投げました、インサイド、ボール、外れています、135キロ。ちょっとボール先行というようなこのリリーフの立ち上がりになっている朝木投手、背番号20番、白の帽子、前面には C の文字が終了で縫い取られています。2ボール、第3球を投げた、アウトコース、シュート、ボール、135キロ。左バッターの外に逃げていくボール、ちょっとコントロールが
1: 乱れてますね。
0: なかなか苦しんでいますね。
1: そうですね、まあ、こういう時に少し間を空けたり、まあ、3ボールで難しいですけど、投げてないボールを投げると、そういうのも効果的ですけどね。
0: 3ボール、外野深め、投げました、アウトコース、ボール、フォアボール、2アウトランナー1塁2塁、8回の裏、仙台育英の攻撃、11対1、10点を追いかける攻撃です。あ、ここでピッチャーが変わります ね。
1: そうですね、
0: 今三塁ベースの脇を抜けていきまして、マウンドにピッチャーが行きます。脇、永井、朝木とつないできまして、4人目のピッチャーがマウンドに上がりました。
2: 智弁和歌山高校のピッチャー、
0: 背番号19の三島です。
2: 朝木君に代わりまして、三島君、ピッチャーは三島君。
0: 三島健太がマウンドに上がりました。和歌山大会では1試合に投げて3分の2という成績が残っています。今右のオーバーハンドから投球練習を始めています。この甲子園のマウンドは初めての出場ということになります。春以降安定して球速が出るようになったということも聞いています。カーブ、スライダー、カットボール、特にカットボールが自信のあるボールだという三島健太投手が今投球練習を進めています。4人目のピッチャーです。
1: うん、そうですね、三島君努力家だということを聞いてますので、まあ、こういうあのピンチ、あのランナー出てはいますけれども、あのこういう粘り強いピッチングつなげてくれるんじゃないですかね。
0: 8回の裏、仙台育英高校、2アウトランナー1塁2塁、追う点差は10点、決して小さな点差ではありませんが、さあこのピッチャーの変わったところというのをどう攻撃していくかでしょうね。
1: そうですね、ランナー溜まりましたからね、ここは諦めずに、まだまだ野球は何が起こるかわからないということで、あのしっかりと2打席目に
0: ツーベース
1: 打ってますからね、はい、高岡君、ここは期待したいところですね。
0: 5番レフト高岡良一が今脇を締めて構えています。左バッターボックス、今脇を広げました。第1球を投げました、打ちました、いい当たりだ、ファーストライナーか、ファーストライナーでコマンドで取りました、アウト、スリーアウト、いい当たり、ファーストを襲っていったんですが、ファーストも守備範囲でした。スリーアウト、一塁二塁にランナー残塁、8回の裏、仙台育英高校無得点、11対1、智弁和歌山高校が仙台育英をリードしています。いや、最後強いいい当たりが飛んでいったんですけれどもね、
1: 高岡君いい打球でしたね、まあ、それをこう1球でしたけれども、三島君、変わったばかりの三島君

0: まあ、ここは本当に野手がいるところに打たしたという意味では少しだけですけど、まあ、上回ったかなという印象ですね。
1: あのツーベースヒットとフォアボールでチャンスはツーアウトから作ったんですけれども、ホームに返すことはできませんでした。仙台育英高校8回終わりました。11対1です。9回の表、智弁和歌山は8番から始まる攻撃、仙台育英高校は6番から始まる攻撃ということになります。第1試合は奈良の天理高校が7対0で三重高校に勝ちました。準々決勝、今日は4試合が行われます。第3試合は岩手の花巻東対神奈川の横浜、第4試合群馬の県大高崎対熊本の有明高校という今日準々決勝4試合が行われます。9回の表、智弁和歌山は8番のレフト山下から始まります。山下光平が今右のバッターボックスに入りました。投球第1球、番号1梶井、投げました。カーブ打ってファウル。今日は古川、福井、竹内、梶井と継投してきました。ピンチの場面も任されてきた梶井投手。9回の表、ゼロに抑えたいマウントです。ワンストライク、第2球を投げました。スライダーを打ちました。ボテボテのゴロになりました。ピッチャーゴロかキャッチャーゴロか、ピッチャーが取った。一塁送球、ファースト掴んでアウト。軽快にファーストにボールを送っていきました。ピッチャーの梶井です。ワンアウトランナーありません。 いいフィールディングでしたね。
0: よかったですね。非常にあのピッチャー前のキャッチャー寄りに行くとランナーとあの重なるんですけれども、はい、それをしっかりと冷静に内側に投げて、あのフェアグラウンドに投げてアウトしました。
1: 9番サード黒川凛太郎、左バッターボックスに入ります。11対1、智弁和歌山が多くリードしています。第1球を膝を高く突き上げて投げた、インサイドボール。腰を引いて左バッターの黒川が避けています。今日は黒川はヒットを2本のヒットを放っています。うち1本はタイムリー。2球目を投げまして打ちました。バットの先、センターへのフライ、センターが左前に来た、取りました。顔の近くアウト。2アウト、2アウト、ランナーがありません。9回の表、智弁和歌山の攻撃、2アウトランナーなし。三者凡退にしてその攻撃の機運を高めたいというところでは仙台育英ありますね。
0: そうですね、まあ、三者凡退今までないですから ね、なんとかしたいところですね。
1: 1番のセンター長友、左バッターボックス。第1球を投げました。高めを打ってボール、ワンボール。これが長友は7打席目ということに今日はなります。いきなりスリーベースヒットを放ちました。今日2安打。ワンボール第2球を投げました。アウトコース、高めに行って決まってストライク。ワンボールワンストライクです。スライダーを左バッターの外角に決めていきました。ピッチャーの梶井、背番号1をつけています。キャッチャーのサインを覗き込んだ。黒いグラブ、顔の前、ワンエンドワン、足を高く突き上げた、投げました。直球アウトコース、高めボール。2ボールワンストライク、146キロ。そのスピードのあるボールを持ち味としています。ピッチャー梶井、投球これから4球目。第4球を左バッターに、左足を上げて投げました。直球インサイドボール、足元俊敏に左足を上げまして、1番バッターの長友も避けていきました。3ボール1ストライクです。足元の白い四角形のロジンを触りました。グレーのユニフォーム、紺の帽子。キャッチャーのサインを前のめりになって、右腕をダランとしながら見ます。3-1。第5球を左バッターに、足を高く上げて投げました。スライダー打ちました。一塁間の速いゴロ抜けていきました。ライト前ヒット。2アウトランナー一塁。三者凡退にはさせない攻撃があります。智弁和歌山高校、9回の表、11対1、智弁和歌山がリードしています。いや、今日は三者凡退がなかった中でここもできませんでした。
0: そうですね、また長友くん7打席目で6回出塁しますからね。
1: あ、そうですね、はい、ヒット3本、そしてフォアボールが2つ。ファースト新井、そしてこの後は2番のファースト新井が左バッターボックスに入ります。新井も今日はヒットが4本、そしてデッドボールも1つありました。あ、ヒット4本で4回出塁しています。
0: そうですね、
1: 2アウト1塁。左バッター第1球を当たっている新井に投げました。カーブ高め打ってボール。131キロということで小さく曲がるカットボールが外れていきました。ワンボール。風がライトからレフト方向に吹いています甲子園球場。いわゆる浜風が吹く甲子園の中で11対1、智弁和歌山高校がリードして終盤9回の表。ワンボール。

0: 聞いています。
1: そうですね、須江監督があの選手に対してメッセージを送ってますけれども、やはりこの点差に関係なく最後の最後まで仙台育英の野球を貫こうと、もうこの爪痕残すんだというようなことをあのお伝えしてんじゃないですかね。
0: そうですかね。そういった円陣の輪がほどけるときには少し笑顔も見られました。智弁和歌山高校守備交代、レフトの山下に代わって背番号16番の久米が入っています。久米雄二郎外野手が今レフトの守備位置に入っています。仙台育英は6番のサード1年生の庭にまず託すことになります。11対1追いかける点差10点、右バッターボックス、ピッチャー道場1球目を投げました。スライダー外れてボール、121キロのスライダーです。右のオーバーハンド、先ほどは1球でピンチをしのんだ、2球目を投げました、打ちました、泳いだバッティング、ショートへのことショートガチリ取った、一塁送球ファーストしっかり取ってアウト、ワンアウト、先頭バッター出塁できませんでした。9回の裏仙台育英高校の攻撃、11対1守る智弁和歌山がリードしています。
1: いや智弁和歌山、河原君素晴らしいプレーですけど、内野ゴロもう安心してアウトを見られますね。
0: 初球を打っていって セカンドゴロをがっちり取った、そして一塁送球ファーストってアウト、ツーアウト、セカンドを守る斉藤春人非常に俊敏なプレーをしました。
1: 楠本
0: が俊敏なプレー、セカンドベースの右に抜けようかという、センター前に抜けようかという打球に追いついて、そして すぐに起き上がってボールを投げました。
1: 素晴らしいプレーですけど、もう智弁和歌山内野陣鉄壁ですね。
0: そうですね、
1: あのピッチャーはもうゴロを打たせれば安心してアウトを取ってくれるということで、まあ、ここまで鍛えられているとあのピッチャー安心ですし、やはり攻撃にも流れがつながりますよね。
0: そうですね、仙台育英2アウトランナーなしで7番のセンター倉田はセカンドゴロに倒れました。そしてショートの位置に河村が入っています。智弁和歌山高校の守りです。第1球を投げました、アウトコース決まってストライク、136キロのストレート。智弁和歌山高校はショートが河村になっています。左バッターボックスに今度2球目を投げてボール外れました。ワンボールワンストライクです。8番のキャッチャー今度が左バッターボックスに入っています。9回の裏仙台育英の攻撃、3球目を投げました、打ちました、ファウル、速い打球一塁側のコーチボックスをかすめていきます。11対1、大きな応援が一塁側から響いています。重低音が響いている一塁側のアルプス、仙台育英高校背番号2、広い背中についている今野がワンボールツーストライク、今黒いバットを立てます。ピッチャー道場智弁和歌山高校、ワンツーから投げました、ハードコースシュートボール、135キロ、好守備もありました。セカンドの楠本の好守備、センター前に抜けようかという野球をしっかりとさばいています。次6球目を投げました、打ちました、一塁間のゴロを抜けていきました、ツーアウトランナー一塁。9回の裏仙台育英高校の攻撃、11対1、10点を追いかけます。いや今のバッティングいかがでしたか。
1: キャッチャーの今野君、意地の一撃って感じでしたね。こう最後のバッターにならないぞっていうようなあの気持ちが、あのスライダーをしっかり振り抜いてライト前に持ってきましたね。
0: 9番の斉藤春人の打順ですが、ここで代打が起用されます。小山健信です。背番号15、小山が右のバッターボックスに入ります。銀色の金属バットを大きく揺らしています。2アウト1塁、第1球を投げました、打ちました、ファウル、バットの先に当たった、飛球になりました。
1: 仙台育英の選手はこう代打出てきてもファーストスライからフルスイングしてきますね。
0: 今もそうでしたね。
1: まあ、最後までそれをやり抜こうという姿勢見られますね。
0: バットは長く持っています。ワンストライク、第2球を投げました、吹いてボール、スライダーが外れていきました。右のオーバーハンドから投げ出されたボール、インコースの高めに外れています。ワンエンドワンです。2アウト1塁、ワインは第3球を投げました、スライダー打ちまして、いい当たりだ、ファウル、わずかに三塁線左に切れていきましたが、強烈な当たりでしたね。
1: そうですね、スライダーをものの見事に、もう紙一重、あるかフェアかわからないようないい打球でしたね。
0: ファーストストライクからしっかりとフルスイングをかけている代打小山、次4球目、第4球を右バッターに投げました、スライダー打ちまして、いい当たりだ、レフトのライト、下がっていく、下がっていく、下がっていってヒットとなりました。フェンダーリフト、二塁ランナーは三塁を蹴った、ホームに帰ってくるバッターランナーも二塁へ、ボールは投げない、ホームイン、一塁ランナー一気に生還させるタイムリーツーベースヒット、11対2、仙台育英高校1点を返しました。9回の裏、いやその前のファ

0: れも素晴らしかったですが、ツーベースヒットいかがですか。
1: 小山君、代打の選手がこの打球ですからね、レフトスタンドに入るかっていうところ、フェンス直撃でしたけれども、まあ、スライダーを3球振り抜いて最後仕留めた、これはやはり仙台育英のレベルの高さですね。そうの熱さを感じましたね。
0: そしてバッターボックスには1番の DH 杉山、代打からの DH、 1球目を投げまして打ちまして1、2塁間のところを抜けていきました。ライトでヒット、2塁ランナー3塁回った、ボールはライトからバックホームされますが、それからホビー、さらに1点返した、11対3、8点差。途中から出てきた選手が大きな活躍を果たしています、仙台育英高校。まだ点差はありますが、何かこう迫力を感じる打線になっています。
1: そうですね、もう先ほど須江監督が集めて言った言葉が何なのか気になるところですけど、やはりこういうところで最後までファーストサイドから行くような姿勢を見ると、なんかこう意地を感じますよね。ナイスバッティングでしたね。
0: 国母のタイムリーヒットが生まれました。その国母が一塁ベース上、2回目の守備のタイムを使っている智弁和歌山高校です。
1: あ、ですかね、代打出てるんで、杉山選手がライト前に打ちましたね。
0: 杉山のタイムリーヒットが生まれています。
2: 2番ファースト斉藤君。
0: さあ、ここでその杉山が一塁ベース上にいます。バッターは2番のファーストの斉藤俊太。守備のタイム、野手たちが守備位置に散っていきました。11対3、8点差。右バッターに1球目を投げました、打ちました、初球打ちはサードへのロスが取った、2塁送球、2塁コースアウト、3アウト、試合終了。11対3、最後鮮やかな反撃も見せました仙台育英高校でしたが、智弁和歌山高校終始主導権を握りながら試合を進めました。11対3で勝って智弁和歌山高校が5年ぶりのベスト4進出です。今両チームの選手が整列をして深々とお辞儀をしました。そして称え合うように握手をする選手たちもいます。少し長く声をかけたり、あるいは体のあたりをポンポンと叩いたりしています。白に朱色の選手、それからグレーの選手が2つの列が一緒になって今勝ちました。智弁和歌山高校の20人の選手たちが横一列になってスコアボードを向いています。
2: ただいまから
0: 11対3智弁和歌山高校が仙台育英高校を下しました。優勝した2021年以来のベスト4進出ということになります。

0: 大きな声をかけて智弁和歌山高校のナインたちが三塁側のアルプススタンドにかけていきます。朱色の鮮やかなストッキングを身につけています。スコアボードには11という得点、それから18というヒット数も刻まれています。強打の智弁和歌山がこの夏にまた再び姿を現したというような今日はゲームにもなりました。今横一列に並んで挨拶をしています。そして一塁側はグレーのユニフォーム、胸には育英というローマ字の縫い取り、顔を崩して涙を流している選手もいます。今大きな声を上げてお辞儀、そして大きな拍手が三塁一塁側のアルプスだけでなく内野席からも送られたところです。解説社会人野球東京ガス元監督山口大輔さんにお願いしてきました。山口さん、
1: はい、
0: ゲーム振り返って智弁和歌山の強さが非常にまず印象に残ったんですけれども、どんなところにそれを感じましたか。
1: やはり初回の攻撃でしょうね、ポイントとして仙台育英の高い投手力、多彩なあの継投術がこうどのように智弁和歌山打線、強力打線を抑えるかっていう私伝えたんですけれども、まさに初回にこの先発ですね、古川君を攻略したまず立ち上がりが印象的ですよね。特に長友君、しっかりと捉えて長打を打ち、2番の長井、新井君は抑えたんですけれども、妹君も見事にストレートを2出して、この鮮やかな得点がこの点差につながったのかなという印象を受けますね。
0: いきなり1番の長友がスリーベース、そして3番の妹がツーベース、長打を2つ集めたんですね。
1: そうなんですよね、単打ではなく長打っていうのが大きいですよね。やはり単打ですと複数安打必要になるんですけど、長打だとやはり一発で 2,3 点入ってくるということで、それを立ち上がりに集められたこの智弁和歌山打線の猛威が印象ですけれども、さらにこう得点を重ねていった、抑えられなかったという要因の中に中谷監督もポイントに挙げていた2番の新井君、が1、2打席は打ち取られたものの、3打席目にやや打ち取られたかなっていうような詰まりながらのレフト方向のフライが落ち2塁打になったと、
0: はい、
1: これで H のランプがついたことで覚醒したんですかね。練習では調子が上がっていたという中谷監督のコメントありましたけど、4打席目から見事にヒットを重ねて4安打、これは強力打線が完成した、智弁和歌山が3度優勝した時には強力打線で勝ち進んでますからね、
0: はい、
1: それがなんかこの準々決勝で完成し、優勝に向けてなんかいきそうな感じは予感はしますよね。
0: その強打のきっかけ、強打の力を出すきっかけをこう掴んでほしいということも試合前に中谷監督が話していましたが、まさにその通りのゲームになりましたね。
1: その通りになりました。
0: そうですか。先ほどお話がありました新井の、
1: はい、
0: 第3打席、これは結局ツーベースになりましたが、会心の当たりというよりはレフトの前に落ちるというような、
1: そうですね、
0: ヒットがツーベースヒットになりましたね。
1: そうですね、やはりこれバッターの勝利なんですけど、野手がいないところにしっかりと打球が落ちるということは勝ったんですけど、本人としても会心ではなかった、そんな当たりだったと思うんですが、ヒットがついたことで気持ちが楽になり、次の打席への入り方が変わって、タイミングも余裕を持って取れるようになった、そんな印象を受けましたけどね。
0: そうですか。ヒットがこの甲子園の初ヒットになって、その後の、3打席も全てヒットだったということ で、今日は4安打の活躍でした新井選手。
1: やはり大会期間中に中谷監督もおっしゃってましたが、修正をして状態は上がっていると、あとはもう試合で結果が出るだけという状況で、やはりこう野球の神様はいるか分からないですけど、やはり努力していい状態の選手が立ち向かっていくところに、そういう運も含めて味方するんじゃないかな、そんな印象も受けましたね。
0: はい、初回の5点という話も山口さんからありましたが、智弁和歌山は1番の長友のスリーベースヒット、そして2番の新井の打席の時に三振パスボールがありまして、その長友が生還をして1点を先制、その後5番の楠本の犠牲フライ、さらには7番の川原の押し出しのフォアボール、そしてそれだけでは終わらず9番の黒川のライトへの2点タイムリーヒットもありまして、5点を一挙奪いました。 先制得点を仙台育英高校は宮城大会の初戦からずっと取ってきた中でこの先制点を相手に取られしかも5点だったという、これは非常に大きな痛手にはなりました。今智弁和歌山の選手が通路に引き上げるところで拍手をもらっていますが、中谷監督と須江監督が握手をするシーンもありました。2人は交流があるということですけれども、そして引き上げていく智弁和歌山高校のナインたちに対しても仙台育英高校の選手たちがお辞儀をして帽子を軽く振るような仕草もあります。そして智弁和歌山高校の選手も帽子を取ってお辞儀をしています。一方の仙台育英高校ですけれども、9回にはですね、代打の小山選手のタイムリーツーベースヒット、そして途中から出場した杉山選手のタイムリーヒット、こう反撃を見せましたけれども、なかなか3回以降得点が入りませんでしたね。
1: そうでしたね。やはり智弁和歌山の毎回安打というか出塁があって三者凡退がなかった、そういったところも打線になかなか勢いがつかなかった流れもあったと思うんですけれども、やはり最終回の得点は鮮やかでしたね。

0: かね、
1: 途中から出場した選手たちがやはりあのレベルの高いレギュラー争いをして、あの途中出場でも仙台育英の野球をやる、まあ、それはファーストストライクを振っていく、諦めないというところをまさに体現した9回裏の攻撃でしたね。
0: そうですね。あ、そして今日は、まあ、あの大敗をしてしまったわけですけども、仙台育英高校の仕上げる選手たちに大きな拍手が甲子園球場から送られています。
2: 放送席、放送席、勝ちました智弁和歌山中谷仁監督です。これで夏5年ぶりのベスト4進出、どう感じていらっしゃいますか？
3: いや、もう素直に嬉しいです、はい、
2: 今日は初回から5得点、どんな言葉をかけて勢いを持って試合に入ったんでしょうか？
3: いや、もう本当にあの僕の中では予感してたんですけど、まさかまさかの展開で、はい、びっくりしてます、はい。
2: 長友選手のスリーベースヒットから始まりましたけども、あの1本というのはチームにとってどうだったでしょうか？
3: いや、あの1本はすごくチームに勢いが出て、いけるっていうその空気になったので、ものすごく大きかったです、はい。
2: 相手の投手陣に対してはどんな狙いを今日は持っていましたか？
3: いや、もうそれぞれに映像をチェックしたり、サポートメンバーの配球のデータだったりっていうのを活用しながら、もう狙い球なんかは個々に任せてたんですけども、しっかり対策できてるなっていう感じでした、はい。
2: 先ほど予感はしてたというお話ありましたけども、結果として18安打11得点手応えどうでしょう？
3: いやいや、まさかまさかですけども本当に良かったです、はい。
2: どんなところが具体的に打線は良かったですか？
3: まあ、打つべきボールをしっかり打ちに行ってたんじゃないかなと思います、はい。
2: 今大会苦しんでいた2番の新井選手にも4安打、こちらいかがでしょう？
3: いや、もう何か一つきっかけでいけると、バッティング練習なんかでは感情は悪くなかったので、何か精神的なものだったり一つのきっかけで、爆発してくれると思って、今日がそれで良かったです、はい。
2: そして守備でも今日もノーエラー、こちらはどうですか？
3: そうですね、これもまさかまさかの予想外で、まあ、ある程度のミスっていうのはうちは出るチームで、それをみんなでカバーするんだっていうところが、なんかミスしてもいいよっていう気持ちで守ってるのか、何かいいプレーが多いですね、はい。
2: 特にそのいいプレー、セカンドの楠本選手吹き勝ったんじゃないでしょうか？
3: ちょっと一人でバタバタしてる部分はあったと思うんですけど、本当に打てないときは守備でしっかりよく守ってくれてると思います、はい。
2: 投手陣についても今日は先発脇投手でした、評価いかがだったでしょうか？
3: いや、本当にゲームの入りからきっちり投げてくれたので、やっぱりエース頼もしかったです、はい。
2: 6回から継投ということでしたけども、ここはどんな考えだったでしょうか？
3: そうですね、まあ、そもそも県予選からずっと継投で来ているチームなので、そのタイミングだけと思いながら、ずっとゲームを見てたんですけども、まあ、クーリングタイムもありましたし、あの辺でもう思い切って長井にお願いしました、はい。
2: これでベスト4です、次に向けてお願いします。
3: また1日しかないですけど、しっかり準備して、いいコンディションで迎えたいと思います、はい。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 勝ちました智弁和歌山中谷仁監督でした。では続いて談話をお伝えします。智弁和歌山今日4安打の新井選手の談話、松井アナウンサーです。
4: 大会前から監督が日替わりヒーローが出れば勝てるという話をしていたそうです。その中で今日の試合までなかなか打てていなかった自分が今日の試合活躍できて日替わりヒーローになることができましたと笑顔でした。今日については相手の打つべきボールをしっかり打つことができました。で、事前にゾーンに来たボールを積極的に打ちに行こうとチームで話をしていたそうです。ピッチャー陣がしっかりと抑えて、それが攻撃のリズムにつながった、今日一人一人が役割をしっかり果たすことができましたと笑顔で話していました。
2: 続いて敗れた仙台育英須江監督の談話、竹本アナウンサーです。
5: ビッグイニングを作られたら勝負にならないという見立て通りの試合になってしまった。選手は全部を出し切った。初回の3つくらいのプレーで体勢を決められてしまった。交代のタイミングには後悔がない。古川が最も旬なピッチャー、頭2つくらい抜けている存在でした。継投が遅れたとは思っていません。うちのいいピッチャーを攻略された、ただそれだけですとハキハキと答えています。
2: インタビューと談話は以上です。
0: インタビュアーは菊田和樹アナウンサーでした。

0: 11対3、智弁和歌山高校が仙台育英高校に勝ちまして、ベスト4進出を決めています。今日第1試合は奈良の天理高校が7対0で三重高校を下しています。天理、智弁和歌山がベスト4進出を決めたということになりました。第2試合の解説は、元東京ガス監督、愛知県立自習館高校から慶応義塾大学、社会人野球の東京ガスでも現役時代内野手としてプレーされ監督としてもご活躍されました山口大輔さんにお願いしてきました。山口さん、
1: はい、
0: インタビュー中谷監督はまさかまさかの展開とは言っていましたけれども、ただ予感はあった、
1: 予感は
0: 非常に興味深かったですね。
1: そうなんですよね、あの試合前の監督の取材の時に1対2から7対8、ひょっとしたら12対11もあるんじゃないかなっていうコメントもあったので、おそらくこの新井くんが覚醒したら大量得点もあるんじゃないかっていうのは予感してた、まあ、そのコメント通りじゃないですかね、はい、
0: 確かにその2桁得点ということも試合前の話の中でありましたね、
1: うん、あったんですよね、まあ、打ち合いになった時にはもうがっぷり四つとことん行くぞっていうのは試合前から予感があったんで、まあ、これは試合展開の中でどんなシミュレーション、どんな展開もシミュレーションの中であったんじゃないですかね。
0: その中でいい形でこの攻撃を作ることができました、うん、そしてそれを作ったのはやはりトップバッターの長友選手のスリーベース、これが多かったという話でしたね。
1: そうですね、これは選手に勇気を与えたってコメントありましたけど、まさにそうですよね、あのしっかり捉えて、しかも長打だった、そこがやっぱりこう選手たちのこう対策してきたことがいけるぞって思わせた、あのいい打席でしたね。
0: そうですね、そして仙台育英高校の須江航監督はこう敗戦に対してこう何か言い訳をすることはない、自分たちのエースが打たれたのだから、一番いいピッチャーが打たれたのだから仕方がないということも言っていましたが、どういうふうにお聞きになりましたか。
1: いやもう古川君があの旬の投手だから、もう本当勝敗が決まるまで任せるんだという監督の覚悟を感じましたし、まあ、その通り の, あの継投というんですかね、最後まで任せるぞというメッセージがこの登板につながったんじゃないですかね、まあ、それを本当に攻略したやはり智弁和歌山打線のがもう1枚も2枚も上だったなという印象ですね。
0: そして抽選がこの準々決勝の後は行われるんですが、今情報が入りまして智弁和歌山高校はあさっての準決勝の第1試合の一塁側に入ることになりました。したがってまだ組み合わせは決まっていないということになります。この準決勝に向けては山口さん、非常に打線活発でいい要素を抱えて臨むことになりますが、智弁和歌山についてどんな期待感を持ってますか。
1: やはり打線ですよね。今日の中で新井くんが復活したこと、また長友くん1番、3番井本くん、4番山田くんと、まあ、6番楠本くんまで、さらには7番東村くんも打ちましたけど、
0: はい、
1: この打線を止めるにはかなり厳しいなという印象ですし、ピッチャーがベスト4まで来るとやはり疲れが蓄積されますからね。
0: ああ、そうですね。
1: ここからはある程度打線が援護しないといけない中では智弁和歌山、まあ、有利な状況に今ポジションにいるなという印象を受けますね。
0: そういう意味では4人のピッチャーが出てきたということも準決勝に向けては小さくない収穫だったかもしれません。
1: それは投げられるピッチャーが多くなったというのも大きいですし、今日の中では監督さんミスしてもいいよっていうことを言ってたっていうんですけど、その中とはいえショートの川原君、セカンド楠本君、また途中で出場したショート川村君、本当にこう安定感のある守備もありますので、
0: はい、
1: この攻守がなんかこう一致してきた、そんな印象も受けます。
0: とりわけセカンドの楠本流星は3つのファインプレーがあったように見えましたけれども、
1: そうですね、
0: 内野手の山口さん、改めてどんな選手として受け止めてますか。
1: いや本当にこう打球までワンバウンドも含めて無駄のない入り方、さらには取ってから体幹がしっかりしていてバランスのいい送球をする印象ですね。
0: さあ、そして仙台育英高校もこの夏はベスト8ということになりましたが、一言お願いできますか。
1: はい、仙台育英の野球を、まあ、点差はついたとはいえ最後の最後までやり抜いた、まあ、それはファーストストライクを振っていく途中出場の選手も変わらずに最後までやり抜く、まあ、そういったものが見えたと思います。あとは2年生中心のチームでした。1年生もいました。 さらに来年期待できるチームだなという印象を受けます。

0: ますね。
1: そうですね。山口大輔さんの解説でした。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この後は第3試合、花巻東対横浜です。解説杉本慎吾さん、実況佐竹優斗アナウンサーでお伝えします。試合開始は2時5分の予定となっています。ここまでの実況は下坂井でした。この後は NHK からのお知らせをお伝えします。

0: 月に一度のみんなの子育て深夜便。8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。2時台3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM で27日夜11時5分から。お便りリクエストは子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。
1: ごめんくださいませ、伊集院光です。 NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ、 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし、何よりお送りしている僕伊集院光が大変勉強になるな、面白いなと思っております。伊集院光の100年ラジオ、毎週日曜午前11時から NHK FM で放送中。
2: あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし増えてく

0: NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよでした。
1: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: 浜風が吹き抜ける阪神甲子園球場の漆黒のスコアボードには、この後の両先発、横浜高校小田、花巻東高校万谷、両エースの名前が刻まれています。準々決勝第3試合、岩手の花巻東高校と神奈川の横浜高校のゲーム、この後2時5分試合開始予定です。

0: 今日ここまでは第1試合で三重高校に奈良の天理高校が7対0で勝って、あさって行われる準決勝進出、先ほどの第2試合では宮城の仙台育英に智弁和歌山高校が11対3で勝って、あさって行われる準決勝に進んでいます。2試合目までに勝ったチームは智弁和歌山高校があさっての準決勝の第1試合に、天理高校があさって行われる準決勝の第2試合に、すでにこの準々決勝を終えてくじを引き直して抽選の結果入っています。一塁側に岩手の花巻東高校、三塁側に神奈川の横浜高校。花巻東高校が勝てば2013年以来13年ぶりのベスト4進出、横浜高校が勝てば2008年以来18年ぶりのベスト4進出です。今阪神甲子園球場グラウンド内、薄い茶色のグラウンド、そこに水がまかれて茶色が濃くなって変わっていっています。一塁側の投球練習場では花巻東、今日は先発ではありませんが背番号7の赤間投手がこの試合前から投球練習を行っている姿もあります。この第3試合の解説は鳥取の米子東高校から慶応義塾大学、キャッチャー、そして米子東高校では監督としても活躍されました杉本慎吾さんです。杉本さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: アナウンサーは佐竹でお伝えしてまいります。上空青空もありますが、左中間後方には雲も広がっています。ライトからレフト方向に吹き抜けるいわゆる浜風、今日も強い風が吹き抜ける大会13日目、準々決勝4試合が行われている阪神甲子園球場です。ではまずこの準々決勝第3試合、両チームのスターティングメンバーからご紹介していきます。先攻神奈川の横浜、1番ファーストキャプテンの小野俊介、今大会14打数7安打7打点打率5割当たっています。2番セカンドに3回戦6番を打っていた2年生の田島春人を起用してきました。打順を上げて2番に田島です。3番ショート池田翔馬、4番サード川上慶、5番レフト江坂義文、6番ライト千島太陽、千島が9番から打順を6番に上げています。7番指名打者にこの試合は安食小太郎、8番キャッチャー脇山海斗、9番センター小林大河、ピッチャーにエースの小田翔輝が初戦以来の先発ピッチャーとしてマウンドに上がります。横浜高校は村田監督は相手花巻東の先発を万谷投手を想定して打順を入れ替えてきた、そんな話がありました。後攻め岩手の花巻東高校の今日のスターティングメンバーもご紹介します。1番サード徳良美月、2番セカンド津村井龍、3番レフト赤間文也、4番ファースト古木大斗、キャプテンです。この3番赤間、4番古木が今大会4割5分5厘、全試合でヒットを放っている花巻東です。5番ピッチャー、今日はエースナンバーの万谷健信、6番ライトに背番号12の久保村寛太、7番ショート1年生の菊池光、背番号16、8番キャッチャー斉藤壮吾、9番センター菊池学人。今日は花巻東高校佐々木洋監督は長打に期待したい、連打は小田投手からはなかなかない、そういった言葉もありました。3回戦とポジションは違いますけれども、打順は一緒のオーダーできました花巻東高校です。今三塁側のダグアウトの前では薄いグレーのユニフォーム、胸にはアルファベットブロック体で横浜、その横浜高校の選手たちがバットを持って素振りを行っています。一塁側の花巻東はその横浜のユニフォームに比べると濃いグレー、紫のアンダーシャツ、紫の帽子、胸には漢字3文字花巻東、その花巻東の選手たちも3人ほどが今素振りを行っているところです。解説杉本慎吾さんです。杉本さん、
1: はい、
0: さあまず今日両先発が両エース、はい、横浜高校小田、花巻東高校が万谷と、2年生の頃からこの甲子園を沸かせてきた2人の両エースが対戦することになりました。
1: そうですね、花巻東の佐々木監督も、うちを強いと思ってくれているなら、小田君が先発してくるだろうというふうにおっしゃってましたけれども、小田君でしたね。
0: そうですね、
1: はい、ただ村田監督は、今日

0: もう準々決勝まで来たら投手陣ももう総動員ですというようなことを話していらっしゃいましたので、はい、まあ、小田君がとにかく最初からもうフル回転で行って、それから小林君、林田君といったあのピッチャーにつないでいくということなんでしょうね。
1: 横浜高校はここ2試合、2回戦3回戦には背番号11、長身のサウスポーの小林哲三郎が先発して、エースの小田が試合の後半でマウンドに上がってきました。時刻は2時になりました。ではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。今日午後1時過ぎ、那覇空港の第二滑走路上で F-15 戦闘機とみられる機体が停止しているのが確認されました。 NHK が那覇空港に設置したカメラでは、機体が左の翼を滑走路に接触させたまま止まっている様子がわかります。関係者によりますと、車輪付近にトラブルが発生した可能性があるということです。那覇空港事務所によりますと、この影響で第二滑走路を閉鎖していますが、第一滑走路を使用して一般の航空機の離着陸を行っているということです。熊本県の木村知事らは今日午前、総理大臣官邸を訪れ、熊本地震の対応をめぐり高市総理大臣と会談しました。この中で木村知事は、本当にひどい被害が起きている、度重なる災害や最近の物価高騰で事業者の経営状況は大変厳しいと述べ、財政支援やなりわいの再建に向けた補助金の検討、それに農林水産業の事業継続への支援などを求める要望書を手渡しました。これに対し高市総理大臣は、中小企業支援を目的とした局地激甚災害に御船町と八代市に加えて、新たに宇城市、氷川町、鹿島町も指定する見込みになったと説明しました。その上で、被災者の生活やなりわいの再建に向けて、井戸を含め地域に不可欠なインフラの復旧や多様な形の仮設住宅の建設など、地元の要望を踏まえてきめ細かく対応し、支援パッケージを速やかに取りまとめる考えを示しました。ニュースをお伝えしました。
1: 再び阪神甲子園球場です。今水が巻き終えて濃い茶色のグラウンドが多くなりました。阪神甲子園球場、このあと2時5分第3試合の試合開始予定です。一塁側に岩手の花巻東、三塁側に神奈川の横浜。花巻東高校は今大会ここまで3試合で12得点、失点は3、ノーエラーでこの準々決勝に勝ち上がってきました。万谷、赤間、菅原が1試合ずつ先発。打線は中軸の赤間、古木が全試合ヒット、打率4割超え、全員が次の塁を狙う積極的な走塁で盗塁も3試合で11。3番に入っている赤間選手は1試合4盗塁もありました。ただ今日佐々木監督は相手小田投手から、なかなか連打は望めない、長打に期待したい、そういった言葉もありました。解説杉本慎吾さんです。杉本さん、
0: はい、
1: そうした中で横浜高校の小田投手から、まず花巻東打線が何点取れるか、どう見ていったらいいですかね。
0: いや、佐々木監督は花巻東ですね、試合前の取材ではもう3点取られたら勝ち目はないという、はい、ようなことをおっしゃってましたけれども、まあ、そういう意味ではとにかく、まあ、3点は取らないといけないのかなという感じはします。ただ小田君は、初戦の、沖縄尚学戦もですね、はい、先発したんですけど、先発するとちょっとこう省エネ投法になってくるんですよね。
1: そう見えますか。
0: はい、なのでつけ入る隙は先発の方が小田君に対してはあるのかなっていう、そんな気はしてますけれどもね。
1: なるほど。今両チームの選手たちがグラウンド上に出てきました。その初戦先発した横浜高校の小田は、沖縄尚学戦は9回途中8回3分の2を投げて被安打6、2失点という内容でした。それ以来の先発、横浜高校小田、花巻東高校エース万谷、2年生の頃からこの甲子園を沸かせてきた両エースがこの第3試合でぶつかります。今薄いブルーのシャツを着た4人の審判も出てきました。一塁側に濃いグレーのユニフォームの花巻東、三塁側に薄いグレーのユニフォームの横浜高校。 両チームの選手たちがホームプレートを挟んで1列に並んで礼を交わして、先に花巻東高校の選手たちが守りのポジションについています。では場内アナウンスとともにご紹介していきます。
3: 横浜高校の試合まもなく開始でございます。まず守ります花巻東高校のピッチャーは万谷君。
1: 万谷健進、初戦以来の先発、3試合目の登板です。
3: 斉藤君。ファースト古木君。セカンド津布来君。
1: 2番を打ちます俊足。
3: サード徳良君。
1: 1番を打ちます2年生
3: ショート菊池光君。
1: 1年生です、背番号16。
3: レフト赤間君。
1: 継投もあるという話をしていたピッチャーとしてもマウンドに上がる赤間。
3: 菊池学人君。
1: 菊池学人。
3: ライト久保村君。
1: 久保村寛太、2年生が入っています。
3: 審判は
1: 4人の審判団、球審四方、1塁塁審溝内、2塁塁審高田、3塁塁審西岡、4人の審判で行われます。さあ杉本さん、
0: はい、
1: まずマウンド上には花巻東高校エースナンバーをつけた3年生の万谷健進投手。今大会これが3試合目の登板で初戦以来の先発。1メートル77センチ70キロ。今日佐々木監督は横浜高校打線に緩急、相手バッターの体を動かしながら投球をしてほしい、そんな話もありました。
0: そうですね、まあ、非常にかわすピッチングなんですけれどもね、まあ、ここで一流のかわすピッチングなんですよね。ですからこう緩い球をこうどう有効にね今日使っていけるかどうかでしょうね。
1: さあ横浜高校は1番ファースト、今大会好調、14打数7安打7打点の小野俊介が左バッターボックス、第1球を投げました。アウトコース直球外れて決まってストライク、ノーボールワンストライクです。137キロの外のストレートから入ってきました。岩手の花巻東、今日先発エースの万谷健進、ノーワインドアップから右足を高く上げて左のオーバーハンドから投げました。スライダー見送ってボール、ワンボールワンストライクです。万谷健進、1メートル77センチ70キロ、左のオーバーハンドのピッチャーです。左足白いスパイクは一塁側に置いています。そこから右足を引いて一度プレートを外します。上下濃いグレーのユニフォーム、胸には漢字3文字で花巻東、岩手の花巻東エースの万谷。第3球をワンボールワンサイから投げました、直球打ちました、いい当たり、センターへのライナー性の打球、センター下がって掴みました、アウト、ワンアウト、ワンアウトランナーありません。1回の表の神奈川の横浜の攻撃、今大会当たっている1番キャプテンの小野をまずセンターライナーといった方がいいでしょうか。
0: いや、これすごい当たりでしたね。アウトコースのボールですけれども、強引に引っ張るのではなくてセンター方向にね、強烈なライナーでした。
1: ワンアウトランナーなし、第2球を投げました、アウトコース、スライダー見送ってボール、ワンボールのストライクです。2番セカンドの田島春人が左のバッターボックスに入っています。打順を6番から2番に上げています。第2球を投げました、アウトコース直球外れてボール、2ボールのストライクです。138キロの表示です。1メートル77センチ70キロ、細身の長身、左のオーバーハンド、右足を引いて高く上げて投げました、直球アウトコース見送ってボール、3ボールノーストライクです。137キロの表示です。マウンド上の万谷はここまで甲子園では10イニングを投げて四球は4つ、3ボールノーストライクからの4球目を花巻東の万谷、第4球を投げました、直球アウトコース決まってストライク、3ボールワンストライク。杉本さんはこの万谷の制球はどう見てますか。
0: いや、制球はいいと思いますよ、簡単にフォアボールは出さないピッチャーですからね。
1: 3ボール1ストライクから右足を引いて左のオーバーハンドの万谷が投げました、アウトコース直球決まってストライク、3ボール2ストライク。今杉本さんがおっしゃったようにしっかりとフルカウントまでカウントを持ってきました、3ボール2ストライクです。で、
0: 今日は無駄なフォアボールっていうのは禁物ですからね。
1: なるほど、3ボール2ストライク、次には6球目、フルカウントからピッチャー万谷投げました、直球アウトコース打ちました、ライナー性の打球、レフト線入っています、ヒットになった、打ったランナーは1塁を蹴って2塁に向かう、レフトが今クッションボールを処理して内野にボールを返しただけ、滑り込んでツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁。1回の表、神奈川の横浜高校、2番セカンドの田島、レフト線へアウトコースのストレートをしっかりとライナー性の打球を打っていきました。
0: いや、もう狙いつましたようにね、レフト線今粉が上がりましたので、はい、線上に落ちましたね。
1: 3番ショートの池田翔馬が左バッターボックスに入ります。今大会ここまで3割5分7厘、外野は深め、かなり深く下がっています。花巻東の初回の守りです。ワンアウトランナー2塁、第1球を万谷が投げました、スローボール、アウトコース外れてボール、ワンボールのストライク。杉本さん、このボールが万谷はありますね。
0: そうですね、緩いボールですよね、今の80キロぐらいですかね。今日のしかし横浜打線は強振はあまりしてきませんね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 2番セカンドの田島もレフト線へ、左バッターが

0: 左方向へのツーベースヒット、第2球を投げました。直球アウトコースによってボール、ツーボールノーストライクです。
1: これまではね、序盤はこう中盤ぐらいまでは割と強振してたんですよね。それであまり得点を上げることはできなかったんですが、今日はしかししっかりとこうコンパクトに近いシーンですね。
0: 6回以降に今大会3試合はビッグイニングを作ってきた横浜です。2塁へ牽制球、反時計回りに回ってセカンドがベースカバーに入っています。タッチはありません。2ボールのストライクです。1回の表、神奈川の横浜先制のチャンス。2番の田島がレフト線へのツーベースヒットで出塁。1アウトランナー2塁。3番ショートの池田が左バッターボックスに入っています。三遊間広く空いています。第3球をピッチャー満屋、左のオーバーハンドから花巻東に投げました。スライダーアウトコース見てボール、3ボールノーストライク。これで2番3番にボール先行、3ボール。
1: しかしじっくりと見てますね、池田君もね。際どい球にはもうピクリともしません。
0: この後の4番の川上まで1番から4番に左バッターが並んでいる今日の神奈川の横浜です。3ボールノーストライクからの4球目、ピッチャー満屋、左のオーバーハンド投げました。直球アウトコース、ベルト付近の高さで決まってストライク、3ボール1ストライクです。こういったボールカウントからしっかりとストライクカウントを戻してこられるのが一つ強みと話しました。第5球を3ボール1ストライクからワンアウトランナー2塁。1回の表、神奈川の横浜先制のチャンス。2番田島がツーベースヒットで3、ワンアウトランナー2塁。守る花巻東、先発の万屋、第5球を3ボール1ストライクから長い間に投げました。直球アウトコースの低め決まってストライク、3ボール2ストライク。
1: なかなかね、はい、なかなか3ボール1ストライクから手出しませんね。本当にこれ今日はもうじっくりとこう待ってますよ。
0: 先ほどの田島はこの後のボールを外寄りのストレートをレフト線に弾き返しました。ツーベースヒットで1回の表に神奈川の横浜が先制のチャンスを迎えています。ワンアウトランナー2塁。第6球を3ボール2ストライクから投げました。スライダーアウトコース見送ってボール、フォアボール、ツーアウト、ワンアウトランナー2塁1塁と変わります。1回の表の神奈川の横浜先制のチャンスを作っています。今日最初のフォアボールでワンアウトランナー2塁1塁。4番サードの川上慶を迎えます。ま
1: あ、立ち上がりね、左打者がこれで4人続くんですけれども、右肩を開かないでね、はい、しっかりとこのセンターからレフト方向をこう目がけて打ってる、そんな感じがしますね。
0: 2番の田島のレフト線へのツーベースヒットも外寄りのストレートをレフト線に左バッターが打っていきました。ここも外野は前には来ません。ワンアウトランナー2塁1塁。第1球を万屋が投げました。緩いカーブによってボール、ワンボールノーストライクです。ここも初球の入りがボール、こういったボールカウントの作り方が多いですね。
1: うん、今のもね、低めギリギリ外れたボールなんですが、とにかく際どいところをつこうとしています。
0: ワンボールノーストライクからの2球目、左バッターボックスには4番サードの川上慶、2年生、今大会ここまで4割5分5厘。第2球を投げました。直球打ちました。セカンドの前のボールだった。セカンドが取って1塁へ送球。1塁ランナー2塁ランナーは進塁。2アウトランナー2塁3塁と変わります。1回の表の神奈川の横浜の攻撃、なおも先制のチャンスで2アウトランナー2塁3塁です。
2: レフト江坂
0: 君、5番レフト、ここで右バッターをようやく迎えます。5番レフトの江坂義文、右バッターボックスに入っています。
1: 外野手は定位置ですね。
0: レフトはかなり深め。第1球を岩手の花巻東の万屋、背番号1、左のオーバーハンドから投げました。直球インサイド見送ってストライク、ノーボールワンストライクです。右バッターに対しては初球でストライクを取りました。
1: いいボール来ましたね。今のはインコースギリギリですよ。
0: ノーボールワンストライクからの2球目、花巻東のサウスポーの万屋、サイン交換を長く行います。今ようやくセットポジション、黒いグラブ、胸の前、右足を上げて投げました。チェンジアップ、アウトコース決まってストライク。ここは右バッターの江坂に対して2球で追い込みました。万屋です。
1: なかなかインコースアウトコースの出し入れがここまではいいですよ。
0: カーブ、スライダーが2種類、チェンジアップがあります。花巻東のエースの万屋健進、1メートル77センチ、70キロ、細身の長身。左のオーバーハンドからノーボール2ストライク。第3球を右足を上げて投げました。チェンジアップ打ちました。ライト線にフライが飛んでいきますが切れてファール。一塁側の内野スタンドに入ります。今日は前売り時点でチケット完売、準々決勝4試合が行われています。今日これが第3試合、神奈川の横浜と岩手の花巻東のゲーム。1回の表、神奈川の横浜が先制のチャンス。2アウトランナー2塁3塁。ノーボール2ストライクからの4球目、外にチェンジアップ1球見せた後、キャッチャーがイン外に構える、投げました、打ちました。ファーストがファールグラウンドを追いかけていきますが、これも一塁側の内野スタンドに入ります。ファールです。ここ杉本さん、はい、ボール球を使わずチェンジアップ、
1: そうなんですよね、はい、ちょっとこう3球勝負にいってるところあるんですけれども、少し危ないなって気がして

0: ですね。
1: あ、そうですか。
0: はい、しっかりと外すところを外した方がいいような気がしますけどね。
1: ノーボールツーストライクからの5球目、1回の表神奈川の横浜が先制のチャンス、ツーアウトランナー二塁三塁、5番江坂に対して万谷が投げました。インコース直球見送ってキャッチャーがボールを弾いている。それを見て三塁ランナー今ホームイン、神奈川の横浜先制。1回の表神奈川の横浜ヒット1本で先制点を奪いました。記録はワイルドピッチになりましたけど、インサイドのストレート、はい、ノーバウンドの投球でした。
0: 今もね、このインコースのストレートで3球勝負に行って、ちょっと勝負を焦ってるかなという感じがしますね。
1: 岩手の花巻東、一塁側のダグアウトに控えます佐々木洋監督は、今日は失点は2失点から3失点、強力な横浜打線をこのぐらいの点数に抑えないとそれ以上取ることが難しいのではないか、そういった話が試合前にはありました。その中で1回の表に神奈川の横浜が1点先制、第6球を投げました。チェンジアップ打ちました。セカンドの左の横になった。セカンドが取って一塁へ送球、ジャンピングスロー、ファーストいいボールが送られてアウト、スリーアウト。ただ1回の表神奈川の横浜が岩手の花巻東から1点を先制しています。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、お伝えします。はじめに東北地方の高速道路の状況です。仙台南部道路が事故のため通行止めになっています。仙台南部道路の長町インターと仙台南インターの間は乗用車の事故のため午後2時から上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは友田トンネル付近で事故のため12キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。名神高速道路の上りは一宮ジャンクションに故障車が止まっているため3キロ渋滞しています。九州地方の高速道路の状況です。南九州道は地震に伴う災害のため八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: 大会13日目を迎えています。準々決勝4試合が行われている阪神甲子園球場です。準々決勝第3試合、岩手の花巻東と神奈川の横浜高校のゲーム。1回の表に神奈川の横浜がヒット1本、ランナー3塁に置いて相手のワイルドピッチで1点を先制しています。それを追いかける1回の裏の岩手の花巻東の攻撃は、今日は1番サードの徳良美月から、守る横浜高校エースの小田翔輝がマウンドに上がっています。1m86cm、 81kg、小田翔輝、赤いグラブ、ランナーいませんがセットポジションから投げました、打ちました、直球打ちました、三遊間ゴロで抜けたけ、1人だった、レフト前ヒット、ノーアウトランナー1塁。1回の裏、岩手の花巻東、横浜高校先発小田から1番サードの徳良が初球の高めのストレートを打ってレフト前ヒット、151キロのストレートでした。
0: さん、はい、しかもね、今のは見送っていれば高めボール球ですよ。しかしこうね、花巻東の各打者は追い込まれる前に打とうとしてますからね。
1: 第1球を投げました、バントの構え、バントしてみました、ピッチャーの前に高いフライになった、キャッチャーがファウルゲームで使いました、アウト、ワンアウト、送りバント失敗、ワンアウトランナー1塁と変わります。
0: いや、150キロを超えるようなボールはね、簡単にバントもできないですよ。
1: 1回の裏、ワンアウトランナー1塁、初回に1回の表に横浜高校がヒット1本で先制。1回の裏の岩手の花巻東の攻撃です。3番レフトの赤巻、右バッターボックス、第1球を投げました、スライダー打ちました、バットの先、ピッチャーの前のゴロになった、ピッチャーが出てきて取って1塁へ送球、1塁はファースト掴んでアウト、2アウト、2アウト、ランナー2塁で1回の裏、岩手の花巻東高校も横浜高校と同様に初回からスコアリングポジションにランナーを進めました。
0: しかし今のスイングを見ていますと、ストレートでも変化球でもとにかくストライクゾーンに来たボールは全部いくみたいな感じですね。
1: ここまでバントもありましたけれども、1番2番3番いずれも初球を打ってきています。4番ファースト古木大と大柄な右バッターがバッターボックスに入っています。横浜高校エースの小田翔輝、右オーバーハンドから投げました、直球アウトコースの高めに外れてボール、ワンボールノーストライク、受けるキャッチャーの横浜高校2年生の脇山がジャンプをして取りました。1回の表に横浜高校が1点を先制、それを追いかける1回の裏の花巻東の攻撃、一塁側のアルプススタンドからは紫のメガホンを打ち鳴らそうと大きな声が聞こえてきます。第2球をピッチャー小田翔輝、右オーバーハンドから投げました、直球アウトコースの高め、空振り、152キロ、ワンボールワンストライクです。ともに2年生、古木は1年生の頃から花巻東の4番を務めてきたこの3年生

0: つかる両チーム。ワンボールワンストライク、第3球をキャッチャーインサイドの構えで投げました。直球空振りアウトコース152キロ、ワンボールツーストライク。
1: 明らかな逆球になってるんですけれども、ボールの勢いがすごいですね。152キロ。
0: 1回の裏、岩手の花巻東、1回の表に横浜高校が先制した中で1点を追いかける1回の裏の攻撃です。ワンボールツーストライクからの4球目、横浜高校エースの小田翔輝、右オーバーハンドから投げました。直球打ちました、ファール。一塁側の内野スタンドに入ります。
1: しかしこちらもね、ようやく
0: ストレートが当たりました。はい、
1: こちらもしかし早いカウントから勝負してきますね。今インコース構えましたからね。
0: これで4番の古木大と右バッターボックスは3球ストライクゾーンのボールを振っています。ワンボールツーストライクからの5球目、第5球をツーアウトランナー2塁。1回のランナー花巻しかし投げました、内場見送ってボール。155キロ、155キロの球速表示に小田は笑顔があります。阪神甲子園球場はどよめきに近い声が漏れました。ツーボールツーサイからの6球目、今大会156キロも計測している横浜高校エースの小田翔輝、第6球を投げました。直球見送ってストライク、見逃しの三振、アウト、スリーアウト。大きな声を出しながら笑顔で三塁側のダグアウトに引き上げていきます、横浜高校エースの小田。1回終わって神奈川の横浜高校が1対0、1点をリードする展開です。解説杉本慎吾さんです。小田は今大会4試合目の登板、先発は初戦の沖縄尚学戦以来ということですが、この初回の立ち上がりどう見ましたか？
1: いやスピードが乗ってましたね。155キロが出ましたからね、
0: はい、
1: で最後こう見送ったボールは147キロだったんですけれども、思わぬど真ん中に来ましたので、古木君もちょっとこれね、思わぬボールで手が出なかったですね。
0: 2回の表横浜の攻撃は6番ライトの千島から、9番から打順を上げた千島から始まる打順です。岩手の花巻東、2回の守りにもエースの万谷健信が
2: 2回の表
0: マウンドに上がっています。杉本さん、はい、その中でまず初回に先制した横浜という形になりました。この1点はどうでしょう？
1: ちょっとやはり花巻東にとってみればやや立ち上がりから重い1点ですよね。
0: 今日は2失点から3失点に抑えたいという話をしていた佐々木監督、第1球投げました、打ちました、セカンドの右、左のゴロになった、セカンドが回り込んで取って1塁へ送球、体勢崩されましたがワンバウンドの送球、ファーストがうまくすくい上げましたが記録はセーフ、記録ヒットになりました。ノーアウトランナー一塁です。2回の表の神奈川の横浜、1点をリードする形、1対0、横浜が1点をリードして2回の表先頭バッター出塁、ノーアウトランナー一塁です。7番指名打者の阿字木虎太郎が左バッターボックスに入っています。ここで今岩手の花巻東背番号9をつけた選手が球審の四方さんのところに行って、やはりビデオ検証の要求がありました。今大会から導入されましたビデオ検証、ビデオ検証の要求がありました花巻東高校佐々木洋監督です。試合中各チームはビデオ検証の対象となる判定について9イニングのうち1度ビデオ検証を求めることができます。ビデオ検証の結果判定が変わった場合は9イニングのうちもう1回ビデオ検証を求めることができます。まず2回ノーアウトのランナー、セカンドの左へのゴロになりました。つぶらいがバウンド変わる中ですくい上げて取って一塁へ送球、一塁ハーフバウンドをファーストの古木がうまくすくい上げたところ、解説杉本慎吾さんです。杉本さん、はい、ここでビデオ検証を要求したということは花巻東にとってもこのノーアウトのランナーは
1: 大事ですからね、はい、でやはりねこの早い段階で使ったってことは、
0: はい、
1: まあ、自信があるんでしょうね。
0: なるほど、
1: 今のアウトだっていうね。
0: 目安としてこのビデオ判定、ビデオ検証の時間は2分ほどというふうになっています。今大会から導入されましたビデオ検証、1対0神奈川の横浜が1点をリードしている2回の表、先頭バッター6番ライトの千島のセカンドゴロ、1塁の判定をめぐってビデオ検証です。
3: ビデオ検証の結果判定をアウトに変更し、ワンアウトランナーなしで再開します。
0: 今球審四方さんから説明がありましたように一塁の判定アウトに変わりましたので、岩手の花巻東は9イニングのうちもう一度ビデオ検証を要求することができます。ワンアウトランナーなしと変わりました。2回の表1対0、1点をリードしている神奈川の横浜の攻撃です。いやこれ花巻東にとっては大きなアウトになったでしょうか？
1: 序盤また、ね、1対0とリードされてノーアウト一塁というのは避けたいですからね。
0: 7番指名打者の阿字木虎太郎がこれから左のバッターボックスに向かいます。今大会まだヒットがありません。7番指名打者の阿字木虎太郎、3回戦では背番号17の大山

0: 初回の神奈川の横浜の攻撃はワンアウトから2番セカンドの田島がレフト線へのツーベースヒットで出塁、相手のバッテリーミスもあって1点を先制、2回の表1対0、1点をリードしている神奈川の横浜の攻撃です。第5球を2ボール2サイから投げました、万谷打ちました、ファール、スライダーにかばっと片手一本のスイングになりました。7番指名打者のアジキです。今日は佐々木監督は横浜打線にこの万谷、相手のバッターの体を動かして緩急を使って奥行きも使いたい、そういう話をしていました。万谷第5球、6球を投げました、打ちました、バットの先、ショートの右へのボールになった、ショートが回り込んで、あーっとバウンド変わった、ボールが弾いています、外野の芝生ライト方向に行ってボールを拾い上げました。記録はヒットです、ショートへの内野安打ということになりました。今茶色の土のグラウンド、バットの先に当たっていたということもあってバウンドが変わりましたかね。
1: そうですね、ちょっと変速打球っぽかったですからね、まあ、そういう意味で少しバウンドが変わりました。
0: 2回の表神奈川の横浜1対0、1点をリードしての攻撃、ワンアウトランナー1塁です。8番キャッチャーの脇山が右バッターボックスに入っています。この脇山が今大会ここまで4割5分5厘、非常に当たっています。第1球を投げました、直球アウトコースに送ってボール1ボールノーストライク、137キロの表示です。この脇山がつなぎますと1番今大会当たっている小野へと回っていくことになりますね。杉本さん、
1: そうですね、そうするとこう打順を組み替えたね、インも出てきますよね。
0: 一塁へ牽制、タッチはありません、手から戻っています。ショートへの内野安打で今大会初めてのヒットになりました。一塁ランナーの安食小太郎、その一塁ランナーを正面に見て左のオーバーハンドから一塁へ牽制、タッチをしてセーフです。風は依然ライト方向からレフト方向に強く吹き切る阪神甲子園球場、大会13日目準々決勝第3試合、第2球を投げました、インサイド直球見送ってボール、2ボールノーストライクです。
1: ずいぶん際どいところ投げてますね今日はね。しかしそういうボールに横浜高校打線が手を出し、ね、くれてないんですよね。
0: 今日横浜高校は早いカウントでのスイングというのはほとんどありません。第3球を投げました、チェンジアップ抜けてボール、3ボールノーストライクです。1対0、1点をリードしている2回の表の神奈川の横浜の攻撃、ワンアウトランナー1塁、この回もランナーを出塁させています。3ボールノーストライクです。初回にフォアボール1つがありました、花巻東、今日先発の万谷。第4球を投げる前にバッターはバントの構え、1塁牽制、タッチをしてセーフ、少し逆を突かれた動きになりました、1塁ランナーのアジキです。外野はほぼ定位置、レフトやや深め、3ボールノーストライクからの4球目を投げる前にもう1球1塁牽制、ここはかなり牽制を送りますね。杉本さん、
1: そうですね、3ボールノーストライクなんですけどもね、
0: ですね、はい、3ボールノーストライクからの4球目、第4球を投げました、初球真ん中決まってストライク、3ボール1ストライクです。135キロ、左のオーバーハンド、岩手の花巻東の今日先発エースの万谷健信、
1: この後はヒットエンドランあると思いますよ。
0: 3ボール1ストライク、第4呼吸を投げました、スライダーでストライクを取りました、ストライク、3ボール2ストライクです。ここは1塁ランナー動きはありませんでした、
1: ね、動きもないですし、はい、3ボール1ストライクからほとんどスイングかけないですよね今日の横浜はこれまでのところ。
0: すでに球数、次が36球目、1塁へ牽制、もう1球送ります、手から戻ってタッチをしてセーフ、3ボール2ストライクです。初回に横浜高校が相手のバッテリーミスで1点を先制、1対0、1点をリードしている2回の表、ワンアウトランナー1塁、3ボール2ストライクの6球目を投げる前に1塁へ牽制、もう1球、これで10球近くこの打席1塁に牽制球を送っています。花巻東、今日先発エースの万谷健信、3ボール2ストライクからの6球目を一塁ランナー正面に見て黒いグラブ胸の前に投げました、ランナースタート打ちました、三遊間のところサードが取って二塁へ送球、二塁フォースアウト、セカンドから一塁へ送球、一塁はアウト、スリーアウト、ダブルプレイ。2回の表神奈川の横浜高校、ワンアウトからランナーを出塁させましたがフルカウントからランナーをスタートさせてヒットエンドラン、二塁経由のダブルプレイに倒れました。2回の表を終わって1対0、神奈川の横浜高校が岩手の花巻東高校に1点をリードしています。解説杉本慎吾さんです。杉本さん、はい、2回の表神奈川の横浜は3ボール2ストライクから動いてきました。
1: そうでしたね、そこからヒットエンドランでダブルプレーをこう逃れようとしたんですけれども、サードの徳良君が素早く2塁に送球から、つぶらい君もうまかったですね、そこからまた素早くファーストの送球してこうダブルプレーを完成させました。
0: 今大会3試合でノーエラーの岩手の花巻東、岩手大会でもわずか1つのエラーという堅守の花巻東です。さあこれから2回の裏の攻撃に備える花巻東、攻撃前に一度円陣を組んで大きな声を出しました。

0: 濃いグレーのユニフォームの花巻東です。この回は5番ピッチャーの万谷健信から始まる打順ということになります。さあ杉本さん、横浜のエースの小田からどう点を取っていきましょう。
1: ランナーが出るまでは150キロをこう、ね、超えるようなストレートっていうのはおそらく少ないんじゃないかなと思ってるんですね。
0: なるほど。
1: ただランナーがスコアリングポジションに行くともう155キロぐらいのが来ますからね。
0: 第1球をランナーいませんが右オーバーハンドから投げました。フォークから入ってきました。見送ってボール1ボールのストライクです。横浜高校エースの小田翔輝、カットボール、スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークあります。第2球投げました。直球インサイド低め、153キロ決まってストライク。ワンボールワンストライクです。ランナーはいませんがセットポジション三塁側のプレートを踏んでいます。第3球を投げました。フォーク見送ってボール2ボール1ストライクです。万谷に対してはフォーク2球、2ボール1ストライクです。1対0、守る神奈川の横浜が1点リード。第4球を小田が投げました。打ちました。ファール154キロ、アウトコース高めのストレートです。2ボール2ストライクです。
1: まあ、これはもうついていくの精一杯ですね。154キロ出ますと。
0: ランナーはいませんがセットポジション白いスパイク、右足は三塁側のプレートを踏んでいます。右オーバーハンドから投げました。落として空振り、空振りの三振。キャッチャーから一塁にボールが送られてアウト、ワンアウト。2回の裏、岩手の花巻東高校1対0、1点を追いかける攻撃。この回先頭の万谷健信が空振りの三振に打ち取られました。ワンアウトランナーありません。
1: しかしこうバットに当てるのはうまい、この万谷君も明らかなボールでも振ってますからね。
0: 6番ライトの久保村、右左バッターボックス投げました。打ちました。ファール156キロが計測されています。インサイドの直球、ノーボールワンストライクです。今大会4試合目の登板、初戦以来の先発、横浜エースの小田。第2球を投げました。直球見送ってボール153キロ、ワンボールワンストライクです。キャッチャーからのボールを受け取るとすぐにセットポジションに入ります。赤いグラブ胸の前、第3球を投げました。直球アウトコース決まってストライク、ワンボールツーストライクです。ここは3球で追い込みました。横浜高校エースの小田翔輝、ワンボールツーストライク。初球156キロの後、第4球を投げました。直球アウトコースに送ってストライク、見逃しの三振、アウト、ツーアウト。2回の裏、岩手の花巻東高校1対0、1点を追いかける攻撃。ツーアウトランナーなし。今日小田翔輝三振3つ目。第1球を投げました。スライダー見送ってストライク、ノーボールワンストライクです。4番から3者連続の三振。第2球を投げました。スライダー見送ってボール1ボール1ストライクです。1対0、1点を追いかける2回の裏、岩手の花巻東の攻撃。守る横浜高校エースの小田翔輝、第3球を投げました。フォーク見送ってボール2ボール1ストライクです。6番の久保村にはストレートを続けて、この菊池を迎えるとまたフォークを混ぜてきます。第4球を投げました。直球インサイド見送ってボール3ボール1ストライク。ここはボール先行。今大会ここまで15回と3分の2イニングを投げて四球は8つ、四球は多い小田。第5球を投げました。直球アウトコース見送ってボール、フォアボール。ツーアウトランナー一塁、今日初めてのフォアボールです。2回の裏1対0、1点を追いかける岩手の花巻東の攻撃です。
1: まあ、花巻東は今フォアボールを選びましたけれども、小田君にやはり球数を放らせたいですね。球数を多く放らせればそう簡単にね、150キロ台を連発は厳しくなってくると思いますからね。
0: 8番キャッチャーの斉藤壮吾、右バッターボックス。第1球を小田が投げました。インコース低め直球決まってストライク、146キロ、ノーボールワンストライクです。1対0、1点を追いかける2回の裏の岩手の花巻東の攻撃。8番キャッチャー斉藤壮吾、右バッターボックス。守る横浜高校エースの小田が第2球を投げました。直球アウトコース決まってストライク、153キロ。ここも2球で追い込みました。初回は初球から振ってくるバッターが多かった岩手の花巻東ですが、ここは2球しっかりと見ました。第3球を投げました。スライダー打ちました。ショートの正面の方にあった。ショートの池田がワンハンドですくい上げて一塁へ送球。送球少し高くなりましたがアウト、スリーアウト。2回の裏、岩手の花巻東ツーアウトからランナーを出塁させましたが得点に結びつけることはできませんでした。2回を終わって神奈川の横浜と岩手の花巻東のゲーム1対0、神奈川の横浜高校が1点をリードしています。今日は準々決勝4試合が行われています。第1試合では奈良の天理高校が三重高校に7対0で勝って準決勝進出。第2試合では智弁和歌山高校

0: つを決めています。2回終わりました。第3試合、神奈川の横浜と岩手の花巻東。横浜高校が勝てば2008年以来18年ぶりのベスト4進出、岩手の花巻東が勝てば2013年以来13年ぶりのベスト4進出という今日の第3試合です。横浜高校は元監督で甲子園で春夏合わせて5回の優勝に導いた渡辺元則元監督が81歳で亡くなりました。昨日横浜高校は練習の前にミーティングをした後、黙祷を捧げての今日の試合ということになります。横浜高校を率いる村田監督40歳、今日は三塁側のダグアウトから試合を見つめています。
1: 9番センター小林大河君。
0: 3回の表の神奈川の横浜高校の攻撃は打順2巡目に入るイニング、9番に打順を下げた9番センター小林大河、2年生左バッターボックスです。第1球を岩手の花巻東左オーバーハンドのエースの万谷が投げました。スライダー見送ってボール、ワンボールのストライクです。杉本さん、はい、この回横浜高校は打順2巡目に入っていきます。
2: そうですね、特に上位陣は捉えてましたからね。第1打席目から。
0: 第2球を万谷が投げました。初球真ん中決まってストライク、ワンボールワンストライクです。レフトは深めの岩手の花巻東の守り、ワンボールワンストライク。風はレフト方向に強く吹き抜けています、いわゆる浜風。第3球をキャッチャー外に構えて投げました。直球アウトコースに送ってボール、2ボールワンストライクです。ここもボール先行。今日は岩手の花巻東エースの万谷健信、ボール先行という場面が多く見られます。2ボールワンストライクからの4球目。第4球を左のオーバーハンドから投げました。スライダー見送ってボール、3ボールワンストライク。
2: よく見てますよね、はい、この後方の各打者は際どいボールにも全然手を出しません。
0: 今日3ボールになるのは4人目。9番の小林大河、岩手の花巻東の万谷。第5球を投げました。直球インサイド見送ってストライク、3ボール2ストライク。
2: 3ボール1ストライクから1回も振ってませんね。
0: あ、なるほど、はい、3ボール2ストライク。すでに球数、次が42球目。3回の表花巻東の守り、第6球を投げました。直球打ちました、左中間広く空いていたところ、ワンバウンドヒットになった。レフト前ヒット、バッターランナーの小林大河は一塁を大きく回ったところでストップ。内野にボールが返っています。3回の表神奈川の横浜、1対0、1点をリードしての攻撃。ノーアウトランナー一塁で打順2巡目、第1打席で追い込まれた後、外寄りのストレートをセンターライナー、素晴らしい当たりがありました。今大会ここまで15打数7安打7打点、当たっている1番のファーストキャプテンの小野俊介も左バッターボックスです。第1球を万谷が投げました。バントの構え、バントしていきました。サードの前に転がってバントになった。サードが取って一塁へ送球、一塁はアウト、ワンアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。当たっている小野にこの場面送りバントのサインを送ってきました。横浜高校の村田監督、笑顔で迎えます。
2: なかなか手堅いですね、まあ、しかし今大会まだヒットが出てなかった小林大学に待望の初安打が出ましたね。
0: ワンアウトランナー二塁、初回以来のスコアリングポジションのランナーということになります。神奈川の横浜1対0、1点をリードしての3回の表、第1球を投げました。スローボール、アウトコース高めに外れてボール、ワンボールノーストライク。球速表示ありません。3回の表1対0、1点をリードしている神奈川の横浜の攻撃です。2番セカンドの田島、第1打席ではレフト線外寄りのストレートをレフト線へのツーベースヒットを打っています。ワンボールノーサイからの2球目。第2球を岩手の花巻東エースの万谷投げました。スライダーアウトコース見てボール、2ボールノーストライク。ここもボール先行。
2: しかしボール球には手を出さないで、しっかりとストライクゾーン来たボールはね、アジャストしてきてますからね。
0: 1対0、1点をリードしている神奈川の横浜、3回の表の攻撃、ワンアウトランナー2塁、追加点のチャンス。第3球を2ボールノーストライクから花巻東の万谷が2塁ランナーを見て投げました。スライダー見てストライク、アウトコースの低め、2ボール1ストライクです。外寄りのストレートを第1打席でレフト線に弾き返している2番セカンドの田島が左バッターボックスです。守る岩手の花巻東、レフトは深め、センター右中間より深め、ライトも下がっています。第4球を投げました。直球アウトコース決まってストライク、2ボール2ストライクです。ただボール先行したところからしっかりとストライクは取ってきます、岩手の花巻東、今日先発の万谷です。さあ追い込んだ後、2ボール2ストライク、次5球目。第5球を投げました。スライダー見てボール、3ボール2ストライク。
2: 手を出してほしいスライダーですけどもね、なかなかそういう際どいボールには手を出しません。
0: 今日横浜

0: 高校はこの外の低めのスライダー、このボールに全く手を出してこない1番から4番に並ぶ左バッターです。3ボール2ストライクからの5球目を投げる前に2塁へ牽制、セカンドベースカバーに入ってタッチをしてセーフです。3ボール2ストライクです。1対0、1点をリードしている3回の表の神奈川の横浜の攻撃です。風はレフト方向に強く吹き抜けています。阪神甲子園球場、大会13日目、準々決勝第3試合、第6球を投げました。スライダーバット出かかってハーフスイング取られて空振りの三振、アウト、ツーアウト、ツーアウトランナー二塁と変わります。1対0、1点をリードしている3回の表の攻撃です。ようやくスライダー振りました。
1: そうですね、初めてこのストライクゾーンからボールゾーンに逃げていくスライダーを振らせることができましたね。
0: 3番ショートの池田が左バッターボックスに入ります。池田翔馬、第1打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナー2塁、追加点のチャンス、3回の表の横浜の高校攻撃、第1球を投げました。アウトコース直球決まってストライク138キロ、ノーボールワンストライクです。左バッターには外中心、左のオーバーハンド、一塁側のプレートに白いスパイクを置いています。斜めに入ってくる軌道、ノーボールワンストライクです。花巻東、今日先発のエースの万谷、左バッターの池田に対して第2球を投げました。スライダー打ちま、空振り、完全に状態が前に出されました。こういった投球を佐々木監督は望んでいるわけですね。
1: はい、今のは緩いスライダーでしたよね。こういう緩急差を使ってタイミングを狂わせたいところですよね。
0: ノーボール2ストライクです。今日珍しく2球で追い込んだ満屋です。第3球を長いセットポジション投げました。直球バットでかかりましたが見送って三塁塁審、西岡さんの手は横に開いています。判定はボールです。ワンボールツーストライクです。一つ三振を取って、杉本さんどうでしょう、外の制球良くなってきたでしょうか。
1: 良くなってきたと思いますし、それから緩急差がよくついてますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 一球スライダーを見せて、その後速い130キロ台後半のストレート、ワンボールツーストライクからの4球目、またキャッチャー外に構える。第4球をピッチャー万谷投げました。直球アウトコースの低め見送ってボールツーボールツーストライクです。球数がすでに53球、3回の表1対0、1点をリードしている神奈川の横浜の攻撃、守る岩手の花巻東、今日先発の万谷、球数次が54球目、2ボール2ストライクです。横浜高校エース小田、花巻東エースの万谷、両先発、第5球を投げました。スライダー打ちました、空振りの三振、アウト、3アウト、ピンチ迎えましたが、2番3番横浜高校打線を空振りの三振に打ち取りました花巻東高校エースの万谷です。最後もアウトコースの低めでのスライダーでした。
1: これも緩いボールでしたね。タイミングは全然ですから、この好打者の池田君がこの打席は合ってなかったですね。
0: 3回の表を終わって、神奈川の横浜と岩手の花巻東の準々決勝、今日第3試合、1対0、横浜高校が初回に2番セカンド田島のツーベースヒットからフォアボール挟んで、セカンドゴロの間にツーアウトランナー二塁三塁と変わって、相手のワイルドピッチで先制点を挙げています。今日神奈川の横浜高校を率いる村田監督は昨日の取材で、先行して逃げ勝つ、少ないチャンスで1点ずつをしっかりと取っていきたい、そういう話をしていました。この夏前の試合で初めて先制を許しましたが、今日も先制、1対0、1点を追いかける3回の裏の岩手の花巻東の攻撃。花巻東もこの回打順2巡目に入っていきます。9番センター3年生の菊池学徒から右バッターボックス、第1球を投げました。直球アウトコース打ってファール、一塁側の内野スタンドに入ります。ここは杉本さん、
1: はい、
0: またファーストストライクから振ってきた花巻東ですね。
1: しかも今のは高めボール球ですよね。
0: はい、
1: まあ、あれバッターからするとよほど伸びるように見えるんでしょうね。
0: 第2球を投げました。スライダー見送ってボール、ワンボールワンストライクです。カットボール、スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォーク、多彩な球種があります。第3球を小田が投げました。直球見てストライク、ワンボールツーストライク。今のは139キロ、外にわずかに変化したでしょうか。ワンボールツーストライクです。4球目、キャッチャーインサイドに構える、投げました。直球バッターの左の肩のあたりに当たりました。デッドボール、ノーアウトランナー一塁。3回の裏、1対0、1点を追いかける岩手の花巻東の攻撃です。さあ先頭出塁して打順2巡目、1番第1打席で高めのストレートをしっかりと打ってレフト前へのヒットを放っている1番サード徳良に回ります。
1: これ大事なランナーですね。
0: ここで花巻東の佐々木監督がどういうサインを送るか、はい、あ、やはりバントの構え、
1: うん、
0: 1回にはバントの失敗がありました。花巻東、第1球を投げました。バントヒッティングに切り替えてきた。ショート正面の方にあった。ショートが取って2塁送球、2塁フォースアウト、セカンドから1塁送球、1塁はセーフ。 ワンアウトランナー一塁。3回の裏1対0、1点を追いかける岩手の花巻東の攻撃。ランナー入れ替わってワンアウトランナー一塁と変わります。やはり、ね、バントの構えからでした。
1: はいはいはい、あの150キロのボールってバント難しいんですよ。
0: なるほど、
1: まあ、そういったところでこう打たせてきましたけれどもね、いわゆるバスターで。
0: 2番セカンドの津倉井が左バッターボックスに入っています。大気を投げました、直球打ちました、レフト線ライナー線の打球がレフトの前に落ちた、1人だった、一塁ランナーは二塁でストップ、レフトから今三塁にボールが返ってきます。さあワンアウトランナー一塁二塁、今日チーム2本目のヒット。1対0、1点を追いかける3回の裏の岩手の花巻東の攻撃。2番セカンド津倉井、高めのこれもストレートでした。
1: はい、これもね、見送ればボール球なんですが、力負けしないでしっかりと振り切りましたよね。まあ、そういったところでこうレフト線フェアゾーンに落ちました。
0: さあこの場面で今大会当たっている3番4番を迎えます花巻東。3番レフトの赤間右バッターボックス、守る横浜高校、外野は定位置やや深め。第9を投げました、スライダー見送ってストライク、ノーボールワンストライクです。斜めに曲がり落ちるスライダーもあります。さらには追い込むとフォークもある。横浜高校今日先発右オーバーハンドの小田翔輝、赤いグラブ胸の前、第2球を投げました、フォーク見送ってボール、ワンボールワンストライクです。1対0、1点を追いかけています。3回の裏、花巻東ワンアウトランナー二塁一塁、同点のチャンスを作っています。3番レフト赤間、4番ファースト古木と続くこの中軸。第3球をピッチャー小田、右のオーバーハンドから投げました、直球アウトコース見てストライク、152キロ、ワンボールツーストライクです。本当に力感はありませんが、右手テイクバックは腰のあたり、そこからぐわっと投げてきます、右のオーバーハンドの小田翔輝、ワンボールツーストライク。第4球を長い前からセットポジション投げました、スライダー打ちました、センターに上がったフライ、センターが下がっていて左中間、レフトが前に出てくる。横浜高校レフトの江坂が掴んでサードにボールをワンバウンドに返します。二塁ランナータッチアップの構えからスタートはありませんでした。ツーアウトランナー二塁一塁と変わります。3回の裏、花巻東高校1対0、1点を追いかける攻撃。今度は4番ファースト古木を迎えます。杉本さん、はい、花巻東にとってはここ序盤3番4番で同点に追いつけるかというところになりました。
1: もうね、これはもってこいの場面なんですよね。
0: 4番ファーストの古木、ライトは第1打席ではストレートに見逃しの三振。第1球を投げました、直球打ちました、三遊間広がりでたところ、これを抜けていく、1人だった、2塁ランナーは三塁を蹴ったリフトから今ワンバウンド、いいボールが返ってきた、いいボールが返ってきて、タッチをしてアウト、スリーアウト。横浜高校レフト江坂、素晴らしい好返球でした。
1: いや、これはしかし、あの三塁コーチャーもこれね、回すのはもうやむを得ないですよ。連打っていうのはなかなか難しいですから、ストライク送球でしたよね。
0: ノーバウンドの送球でした、はい、二塁ランナーのサードのベースを蹴ったタイミングと捕球がほぼ一緒でしたね。
1: そうなんですよね、そういった時っていうのはもうギリギリになるんですけれども、
0: はい、
1: もうストライク送球でしたから悠々アウトでしたね。
0: ただ花巻東は3回の裏にピッチャーの小田からチーム3本目のヒットを含めてこの回2本のヒットが上位打線に出ています。今日ここまで1番徳良がヒット1本、2番津村井がヒット1本、4番の古木にもヒットが出ました。赤間も打ち取られましたけども外のスライダーを外野に運びました。序盤3イニング終わってますが、杉本さん、
1: はい、
0: 小田投手から花巻東点を取れそうな雰囲気というのはどうでしょう、この序盤3イニング。
1: あると思いますよ、とにかくこう初球からもどんどん振っていってますので、まあ、そういったところが今までこの3安打しているいったところにつながっていると思うんですけれども、この積極的な攻撃を仕掛けていればまだやはりチャンスはやってくると思いますね。
0: 横浜高校のエースの小田は初戦以来の先発ですが、その先発した沖縄尚学戦で今大会唯一の失点があります。2失点。第1球を満野が投げました、スローボール決まってストライク、ノーボールワンストライクです。4番サードの川上圭から始まります。横浜高校1対0、1点をリードしての4回の表の攻撃。第2球を投げました、スライダーバット出かかりますが見送ってボール、ワンボールワンストライクです。4回の表の横浜高校の攻撃は4番から始まる打順、花巻東エースの満野、第2球を投げました、スライダー決まってストライク、ワンボールツーストライク。このボールが杉本さん、前のイニングからストライク取れるようになっていましたね。
1: しかも緩急差がしっかりついています。
0: ワンボールツーストライクからの4球目、第4球を花巻東サウスポーエースの万谷が投げました、アウトコース初球見送ってボール、ツーボールツーストライク、137キロ、
1: ね、こうボールのキレも出てきた感じがしますよね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ツーボールツーストライク。 第5球を4番の川上に対して真ん中に投げました。スライダーバット出かかりましたがハーフスイング取られて空振りの三振、アウト、ワンアウト。前のイニングからその外のスライダーに手を出す左バッターが増えてきました横浜高校の上位打線です。
1: しかも3人ともこれはボール球に手を出しての三振ですからね、は
0: い、2番3番4番とこれでスライダーに3者連続の三振。第1球を投げました。スライダー打ちました。引っ張ってヒットになったレフト前ヒット。ワンアウトランナー1塁。5番レフト先ほど好返球あった江坂が中に入ってくる軌道のスライダーを引っ張って6番レフト前ヒット。ワンアウトランナー一塁です。1対0横浜高校が4回の表1点をリードしての攻撃です。6番ライトの千島が右バッターボックスに入ります。横浜高校今日は1番から4番に左バッター、この5番6番には右バッターが並びます。第1球を投げました。スライダーアウトコースに送ってボール1ボールのストライクです。9番から打順を上げた6番ライトの千島右バッターボックス。今大会この試合始まる前まで打率4割超え当たっていた千島を6番に上げてきました。一塁へ牽制タッチをしてセーフです。ワンボールノーストライク。4回の表1対0、1点をリードしている神奈川の横浜の攻撃。花巻東エースの万谷が第2球を投げました。直球打ちました。一塁ランナースタートを切っている中でライト前ヒットになった。一塁ランナー二塁を蹴って三塁に向かう。サードにボールが送られてタッチはできません。ワンアウトランナー一塁三塁。これで1回3回4回と得点圏にランナーを進めた神奈川の横浜です。1対0、
1: はい、横浜高校も動いてきましたね。なんとかちょっと今嫌な流れに3者連続三振でなってましたので、
0: なるほど、
1: しっかりとこう動かしてきてまた流れを持ってこようとしてますね。
0: さあワンアウトランナー一塁三塁。4回の表1対0、1点をリードしているのは、ま、攻撃する横浜という中で花巻東の内野は二塁経由のダブルプレーも狙う中間守備。第1球を投げました。直球アウトコース決まってストライク。ノーボールのストライクです。7番指名打者のアジキ小太郎が左バッターボックスに入っています。今日初回に2回にダブルプレーを取っている二遊間が後ろに守ります。ノーボールワンストライクからの2球目左ピッチャーのマンヤ投げました。打ちました。一塁が広がっているところファーストバックハンドよく取った。三塁ランナーホームイン。自分で一塁ベースを踏みました古木。ツーアウトランナー二塁と変わります。ただ4回の表神奈川の横浜高校1点を追加して2対0、2点のリードと変わりました。杉本さん、
1: また大きい点入りましたね。まあ、よくでも古木君今掴んで一塁アウトしましたよね。ここ1点でしのぎたいところでしょうね。
0: 2対0横浜高校4回の表2点目を取ってリード2点に広げた4回の表です。守る岩手の花巻東、ツーアウトランナー二塁、なおも通過点のチャンスで8番キャッチャーの脇山が右バッターボックスに入っています。横浜高校4回の表の攻撃です。2対0横浜が2点のリード。投げる前へ二塁へ牽制球、投げる構えだけです。プレートを外しています。
1: しかし逆にね、横浜高校はここで3点目を取るともう試合の主導権をがっちり握ることができますよ。
0: 外野はほぼ定位置。第1球を投げました。チェンジアップ見送ってボール1ボールノーストライクです。レフトは深め。花巻東のレフトの赤間はかなり下がったポジショニング。センターとライトはほぼ定位置。ツーアウトランナー二塁。横浜高校1点を追加して2対0となった4回の表の攻撃。なおもツーアウトランナー二塁、追加点のチャンス。第2球を、あ、これ序盤からですけれども横浜高校二塁ランナーが牽制の、はい、まあ、セカンドとショートがベースカバーに入っていないのを見るとかなり出ますね。
1: 出ますね。
0: 第3、2球を投げました。チェンスローボール見送ってボール2ボールのストライクです。
1: かなりこの二塁ランナーね牽制してますよね、ピッチャーを。
0: 今握りを見るとわずかにひねっています。スローカーブ見て2ボールのストライクです。4回の表神奈川の横浜が2対0、2点のリードに変わった4回の表の攻撃。なおも2アウトランナー2塁。第3球を長い前からマンヤが投げました。直球アウトコース見送ってボール3ボールノーストライクです。
1: かなりこれはねセカンドランナーの千島君を警戒しすぎてちょっと少しバッターに対するねこう注意心がおろそかになってる感じがしますね。
0: 2回以来のストライクなしの3ボール3ボールノーストライク。2アウトランナー2塁。神奈川の横浜4回の表2点のリード。2塁へ牽制。セカンドベースカバータッチをしてセーフです。こうなってくるとこうやって先制を入れていかなければならなくなります。
1: そうですね、はい、
0: スリーボールノーストライクです。レフトはやや深め。 センターライトほぼ定位置の中で3ボールの大崎第4球を投げました。直球アウトコース見てストライク、3ボール1ストライクです。137キロの球速表示あります。4回の表神奈川の横浜高校2対02点のリードに変わった4回の表の攻撃、なおも2アウトランナー2塁、追加点のチャンス、3ボール1ストライク。守る岩手の花巻東、エースの万谷健信、キャッチャー斉藤のサインにうなずいてセットポジション第5球を投げました。直球アウトコース見てボール、フォアボール、あらかじめキャッチャーが外にかなり外した構えになりました。フォアボール2つ目で2アウトランナー2塁1塁と変わります。4回の表2対0、この回1点を追加して2点のリードと変わった神奈川の横浜高校の4回の表の攻撃です。守る岩手の花巻東、杉本さんからはこの3点目が入ると序盤で神奈川の横浜がペースを握るのではないかという話があった中で、9番センター前の打席で今大会初ヒットを放っている小林大が左バッターボックスです。第1球を投げる前にまた2塁へ牽制、セカンドベースカバーに入ってタッチをしてセーフ。2アウトランナー2塁1塁、2塁ランナー帰ればその3点目。守る岩手の花巻東2対0、2点を第2球を投げました。第1球を投げました。アウトコース直球決まってストライク、ノーボール1ストライクです。今のが70球目、序盤4イニングで70球の球数に到達しています。岩手の花巻東、エースの万谷健信、2年生の春からこの甲子園を経験してきました。エースの万谷、第2球を投げました。チェンジアップ抜けてボール、1ボール1ストライク。今のはチェンジアップというよりも少し
1: スローボールですね。
0: スローボールですかね、はい、1ボール1ストライク。4回の表に神奈川の横浜高校がランナーを動かしてきた中で内野ゴロの間に1点を追加、2対0。第3球を投げました。スライダーアウトコース決まってストライク、1ボール2ストライクです。
1: さあこのカウントからボール球を振らせたいところですよね。
0: 3回あたりからそのスライダーに手を出す左バッターが増えてきている横浜高校。4回の表神奈川の横浜2対0、2点をリードしての攻撃、2アウトランナー2塁1塁、第5球を投げました。第4球を投げてボール、2ボール2ストライクです。さあその杉本さんからあったスライダーではなくストレート1球挟んだ後、受けるキャッチャーの斉藤2年生のサインにうなずいた3年生エースの万谷健信、一度首を振った紫の帽子、黒のグラブ、胸の前、第5球を投げました。スライダー打ちました、ファール、バットの先、完全に上半身は前に出されています。2ボール2ストライクです。今のボール
1: スライダーですね、はい、しかしよくやはり小林大学これカットしましたよ。まあ、ちょっとやはり先ほどヒットが出てね、調子が上がってきたんじゃないですかね。
0: 今大会初ヒットが今日の第1打席で出ました。9番センターの小林大が左バッターボックス、2アウトランナー2塁1塁、追加点のチャンスを迎えています神奈川の横浜。第5球を投げました、打ちました、ライナー性の打球、右中間の前でランナーとヒットになった。2塁ランナー3塁を蹴ってホームに帰ってくる、3点目が入りそう。3点目、1塁ランナーも3塁へ、バッターランナーは1塁でストップ、3対0。神奈川の横浜4回の表内野ゴロの間に、そして9番センターの小林大河に今大会2本目のヒットとなる今日2打席連続のヒットがタイムリーヒットになりました。
1: しかしね、今のは高いボールではあったんですけれども、小林大河君もこれで完全に復調しましたね。
0: さあ杉本さんからお話のあった3点目がこの序盤4回に神奈川の横浜が入りました。なおも2アウト1塁3塁というところで、今花巻東の1塁側のダグアウトから選手が出てきて球審に何か言葉をかけました。
2: ただいま申告敬遠、
0: 申告敬遠、塁埋まっている状況、2アウトランナー1塁3塁で1番の小野を歩かせます。2アウトランナー満塁、3対03点をリードしている4回の表の横浜の攻撃、2番セカンド田島を迎えます。ヒットが出ている田島を迎えるところですが、小野をつけました。
1: よほどやはり小野君を警戒しているってことですよね。
0: 2アウトランナー満塁、3点のリードに変わった4回の表の神奈川の横浜の攻撃、第1打席で外寄りのストレートをレフト線にツーベースヒットを放っている2番セカンド田島が左バッターボックス、第1球を万谷が投げました、打ちました、ライトに上がった大きなフライ、ライトが一度後ろに下がったところから前に出てきて掴みました、アウト、3アウト。 4回の表神奈川の横浜高校ランナー1塁からランナーをスタートさせて1塁3塁とチャンスを広げ7番指名

0: 打者の阿字木虎太郎の内野ゴロの間に1点を追加。さらに9番センター小林大河にライト前へのタイムリーヒットが出て2点を追加しています。時刻は3時になりました。ニュースはこの回の横浜の攻撃が花巻東の攻撃が終わり次第お伝えします。失礼しました。ではここでニュースをお伝えします。
1: はい、お伝えします。人気お笑いグループ四千頭身の都築拓紀メンバーが都内のイベント会場で面識のない女性の下半身を触ったとして書類送検されたことが捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは人気お笑いグループ四千頭身の都築拓紀メンバー29歳です。捜査関係者によりますと今年6月東京都内で開かれた音楽関連のイベント会場で20代の女性のスカートの上から下半身を触ったなどとして都の迷惑防止条例違反などの疑いが持たれています。会場は室内でそれぞれ観客として訪れていて面識はなかったということです。都築メンバーは当時酒を飲んでいたとみられ、任意の調べに対して反省していますと話し、容疑を概ね認めているということです。都築メンバーが書類送検されたことについて所属する渡辺エンターテインメントは都築メンバーを謹慎処分にした上で当面の間残る2人のメンバーで活動することをホームページに掲載しました。渡辺エンターテインメントはお相手の女性には大変ご迷惑とご不快な思いをおかけし心より深くお詫び申し上げます。このような事態に至ったことは誠に遺憾であり、弊社としても事態を極めて重く受け止めておりますなどとコメントしています。ニュースをお伝えしました。
0: 阪神甲子園球場準々決勝の今日の第3試合、4回の裏3点を追いかけている花巻東の攻撃。この回先頭の5番ピッチャーの万谷健心、3ボール2ストライクから6球目を打ってショートゴロに倒れました。ワンアウトランナーありません。4回の裏花巻東高校3対0、3点を追いかける形に変わっています。6番ライトの久保村、左バッターボックス第1球を投げました、打ちました、ファール、154キロのボールワンストライクです。横浜高校先発エースの小田翔輝、花巻東高校エースの万谷健心、両エースで先発で始まっています。第2球を投げました、スライダーインサイドの低め見送ってボール、ワンボールワンストライクです。この放送の解説は鳥取の米子東高校元監督の杉本慎吾さんです。第3球を投げました、直球打ちました、レフトに上がったフライ、レフトが前に出てくる、前に出てきてボールをつかみました、アウト、ツーアウト、ツーアウトランナーありません。3対0、3点を追いかける4回の裏の岩手の花巻東高校の攻撃です。守る横浜が3点リードと変わっています。花巻東高校の佐々木洋監督は今日は2失点から3失点に抑えたいという話をしていた中で第1球を投げました、アウトコース変化球決まってストライク、ノーボールワンストライクです。第2球を小田が右オーバーハンドから投げました、スライダー打ちました、セカンドへのライナー、セカンドライナー、アウト、スリーアウト。4回の裏の花巻東、3対0、3点を追いかける攻撃、3人で攻撃終了、両チームにとって初めての三者凡退ということになりました。4回を終わって3対0、神奈川の横浜高校が3点をリードしています。解説杉本慎吾さんです。杉本さん、
2: はい、
0: 佐々木監督は今日2失点から3失点に抑えたい、そういう話をしていた中でこの4回での3点ビハインドという形になりました。
2: はい、ちょっと大きいですね。で、まあ、ここはしかし少しでもやはり流れを変えたいということでピッチャー変えてきましたね。
0: あ、そうですね、花巻東高校エースの万谷から背番号7の赤間にこの5回から継投に入ることということになりました。佐々木洋監督、この試合は十分に継投を考えている、特に横浜高校は試合の終盤集中打もあるのでそういったところでの継投ということも話をしていましたが、ここは5回での継投になりました。
3: レフトの赤間くんがピッチャー、
0: 杉本さん、
2: はい、
0: ここから花巻東が追い上げていくためにはこの赤間に求められる投球、そしてその打者陣ですね、どう分を取っていきましょう。
2: あの赤間くんは万谷くんと違ってこう力で抑え込むタイプなんですよね、
0: はい、
2: まあ、なので、まあ、そういったところでこう

0: 横浜高校打線を圧倒したいというところが、ね、あるとは思うんですけれども、まあ、そのボールに対してこう横浜高校打線が、ね
1: はい、
0: どう圧倒されないで、ね、打ってくるかなというふうに思いますが、まあ、何よりももう失点は許されませんからね。
2: 5回の表横浜高校の
1: 守る花巻東高校ピッチャー以外のポジションも変わっています。
2: ショート
1: レフトに入っていた赤間がピッチャーに入りました。ピッチャーの万谷がライトに、久保村がレフトに入っています。3番ピッチャー赤間、5番ライト万谷、6番レフト久保村と変わっています。花巻東の守りです。5回の表3対0、3点をリードしている神奈川の横浜の攻撃は中軸から、3番ショートの池田が左バッターボックスに入っています。この回からマウンドに上がった赤間、花巻東左オーバーハンドから投げました。アウトコース直球打ちました。三遊間ゴロでヒット、レフト前ヒット、ノーアウトランナー一塁。その変わった赤間から3番ショート池田が今日初のヒット、ノーアウトランナー一塁です。
0: 初球から来ましたね。
1: 3対0、
0: 力負けしないで打ってますからね。
1: 3点をリードしている神奈川の横浜の攻撃、守る岩手の花巻東、4番サードの川上慶が左バッターボックスに入っています。第1球をピッチャー赤間、サードが前に守る中で投げました。バントの構え、バントしていきました。ファーストの巻きが切れてファール、ノーボールワンストライクです。前の試合では送りバント6個を成功させた横浜高校、村田監督は昨日の練習の前に、練習の始まりにもしっかりとバント練習を行っていて、このバントでしっかりと送っての攻め、こういったことはずっと続けていきたい、そういう話もありました。第2球を投げました。バントしてきました。ピッチャーの赤間の前、赤間が取って一塁へ送球、ファーストが掴んでアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁という形を作りました。5回の表3対0、3点をリードしている神奈川の横浜の攻撃です。守る花巻東です。ここもしっかりと杉本さん送ってきました。
0: はい、手堅いですね。
1: とにかく今日は1点ずつ積み重ねていきたい、そういう話をしていた神奈川の横浜高校の村田監督です。5番レフトの江坂、今日好返球、第1球を投げました。直球打ちました。ファール、ノーボールワンストライクです。
0: この赤間くんに対してはどんどん初球から来ますね。
1: マウンド上の背番号7、左のオーバーハンドの赤間文也、1メートル80センチ98キロ、レフトから今日は2人目のピッチャーとしてマウンドに上がっています。左のオーバーハンドです。一塁側のプレートに白いスパイクを置いています。黄色いグラブ胸の前、第2球を投げました。チェンジアップ、アウトコース抜けてボール、ワンボールワンストライクです。カーブ、スライダー、チェンジアップがあります。マウンド上背番号7、花巻東高校 3回戦で先発しました。今日2人目のピッチャーとしてマウンドに上がっている赤間、左のオーバーハンドから第3球を投げました。直球打ちました。ファール、一塁側の内野スタンドに入ります。ワンボールツーストライクです。3対0、3点をリードしている5回の表神奈川の横浜高校の攻撃です。守る岩手の花巻東、この回から2人目のピッチャーの赤間に継投、エースの万谷から背番号7の赤間、両サウスポーへの継投、ワンボールツーストライクからの4球目、第4球を長い前から投げました。直球打ちました。三遊間広く入っているところ、ショートのグラブの先を抜けていったレフト前ヒットになった。二塁ランナー三塁を回ってホームに帰ってくる。4点目、外野はボールをホームに返すことはできませんでした。4対0、5回の表神奈川の横浜高校、ノーアウトのランナーを送って5番レフトの江坂が今日2本目のヒット。今日江坂は好返球もありましたし、3打数2安打1打点、4点目が入りました。神奈川の横浜高校5回の表の攻撃です。6番ライトの千島にバッターボックス、ここもバントの構え、見送ってボール、ワンボールノンストライクです。杉本さん、4点目が入りました。
0: いや大きいですね。しかしワンアウトランナー二塁になっても外野がなかなか前に来ることができないんですよ ね。
1: 第2球をワンボールノンストライクから投げました。ではここでニュースをお伝えします。
3: はい、地震の情報です。先ほど午後3時5分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りです。震度3を熊本県の

0: 山草市芦北町、震度2を長崎県、熊本県、鹿児島県の広い範囲で観測しています。震度1を福岡県や長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。繰り返します。先ほど午後3時5分ごろ九州地方で地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りです。震度3を熊本県上天草市芦北町で観測しています。地震の情報をお伝えしました。
1: 阪神甲子園球場準々決勝第3試合、5回の表の神奈川の横浜、1点を追加しての攻撃、2アウトランナー2塁と変わっています。6番ライトの千島は空振りの三振、その空振りの三振のボールと同時に1塁ランナーがの江坂がスタートを切っていました。盗塁を成功させて2アウトランナー2塁と変わっています。4対0、4点のリードと変わっている5回の表の神奈川の横浜の攻撃です。守る岩手の花巻東、2人目のピッチャーの赤間、第1球を投げました。アウトコース初球見送ってボール、ワンボールのストライクです。7番指名打者のアジキが左バッターボックスに入っています。上下濃いグレーのユニフォーム、胸には紫の文字で漢字3文字花巻東。2人目のピッチャーとしてこの回からマウンドに上がっている背番号7の赤間、左のオーバーハンドから投げました。スライダー、アウトコースの高めに外れてボール、2ボールのストライクです。今日三塁側のダグアウトの神奈川の横浜高校の村田監督は、1点ずつ積み重ねていく、そういう試合運びをしたいという話をしていた中で、5回に4点リード、第3球を投げました。スライダー、アウトコースを見てストライク、2ボール1ストライク。杉本さん、
2: はい、
1: まさにそういったバントで送って1点ずつ、そういった試合運びになってますね。
2: なってますね。この赤間君ももう立ち上がりからこう捉えてますからね。
1: この回から2人目のピッチャーとしてマウンドに上がった花巻東、左のオーバーハンド背番号7の赤間、第4球を投げました。打ちました、右中間を落ちました。ヒットになった。2塁ランナー3塁を回ってゆっくりとホームに帰ってきます。今ホームイン、5点目、5対0、神奈川の横浜高校、岩手の花巻東を相手に4回5回と2点ずつ、初回の1点もあって5対0、5点のリードと変わりました神奈川の横浜です。7番指名打者の安食小太郎、今日第1打席で甲子園初ヒットがあって、その後第3打席にもヒット、今日3打数2安打2打点。8番キャッチャー脇山に対して赤間が投げました。アウトコースから入ってくる軌道のスライダー見送ってストライク、ノーボールワンストライクです。
2: しかしこの打順の組み替えがうまくいってますね。代わりに出てきた選手、それから打順を下げた選手、これにヒットが出てますからね。
1: 8番キャッチャーの脇山大に対して第2球を投げました。変化球空振り、ワンボールノーボールツーストライクです。今日横浜高校は相手先発を満屋と想定をして、2番に6番を打つことが多かった田島を上げて、そして9番を打っていた今大会当たっていた千島を6番に起用してきています。さらには今大会まだヒットのなかった2番を打つことが多かった小林大河をこの後の9番に置いています。第3球を投げました。打ちました。ショートの前のゴロになった。ショートが待って取って1塁へ送球、ファースト掴んでアウト、3アウト。5回の表神奈川の横浜高校、2点を追加して5対0、5点のリードと変わっています。ではこれから5点を追いかける1塁側のアルプススタンドの様子、小倉雄太郎アナウンサーに伝えてもらいます。小倉さん、
3: はい、横浜に打ち勝つためにアルプスにいる部員たちも一丸となっています。
1: はい、
3: 昨日横浜小田投手対策として行ったピッチャープレートよりも3メートル前から投手が全力で投げる打撃練習、ピッチャーを務めたのが瀬川作投手です。身長1メートル76センチ、下半身がっちり、投手陣の中でも特に球が速い2年生の右オーバーハンドです。瀬川投手は昨日の練習では最初は速球に詰まっていたけれども、目が慣れるにつれて右バッターは右方向、左バッターは左方向に強い打球が出るようになった。特に触れていたのは1番の徳良選手と5番の万谷選手、甘いコースは必ず来る、迷わず思い切りよく振っていってほしいと言っていました。部員全員の力を結集させて横浜を倒しに行きます。一塁側でした。

0: 5回の裏5点を追いかける形に変わった花巻東の攻撃は8番キャッチャーの斉藤から今日ヒットが出ている、昨日の時点でも当たっていたという話があった1番サードの徳良に回ります。第1球を小田が投げました。フォーク空振り、ノーボールワンストライクです。アウトコースのベルト付近の高さ、フォークあるいはカットボール。第2球を投げました。続けて打ちました。ファール、バット止めたところ、ノーボールツーストライクです。8番キャッチャー斉藤というところで、杉本さん、
1: はい、
0: フォーク2球ですかね。
1: そうですね、135キロ、はい、137キロと出ましたね。今ね
0: 2球で追い込んでいます。神奈川の横浜、エースの小田翔輝。第3球を投げました。変化球打ちました。ライトの前に落ちてヒットになった。ライトが前に取って1塁には投げません。ライト前ヒット、ノーアウトランナー1塁。5回の裏、5対0、5点を追いかける岩手の花巻東。これで1回3回5回と先頭バッター出塁です。さあこれで当たっている上位打線の前にランナー出塁、5点を追いかける岩手の花巻東です。
1: ここはよく食らいつきましたね。
0: 今日ヒットが出ているのは上位打線では1番2番4番ストレートを捉えた徳良、さらには円谷、そういった上位打線につなぐところ。第1球を投げました、打ちました、ファール。一塁側の内野スタンドに入っていきます。
1: まあ、これ5点リードされてますからね、
0: はい、
1: とにかくここはつないでいくしかないですよ、菊池学徒君も。
0: ノーボールワンストライクからの2球目をピッチャー小田翔輝、右オーバーハンドから投げました、打ちました、セカンドの右の方になった、セカンドが回り込んで取って2塁送球、2塁フォースアウト、1塁はもう送球がそれました。2塁はフォースアウト、ただ1、2塁間深い打球、2年生の田島が取ってすぐに体を切り返して2塁へ送球。ショートの池田からの送球は1塁への
2: サード徳良、
0: ファーストが掴むことができない高い送球になりました。ワンアウトランナー1塁とかあります。5回の裏、5対0、5点を追いかける岩手の花巻東の攻撃、ワンアウトランナー1塁と変わります。1番サード、さあ昨日の時点で当たっていた徳良、第1球を投げました。変化球空振り、ノーボールワンストライク。このイニングは非常に変化球多め、外のカットボールあるいはフォーク。第2球を投げました。直球アウトコース見て、ボールワンボールワンストライクです。第1打席でこの1番のサードの徳良がストレートを引っ張って高めのストレートをいきなりレフト前に打ちました。ワンボールワンストライクです。第3球をピッチャー小田が投げました、打ちました、詰まらせた、ファーストファールグラウンド、キャッチャーも追いかけていく、バックネットの後ろ、打球が入りました、ファールです。ワンボールツーストライクです。このイニングは杉本さん、変化球交えながらここはストレートを続きました。
1: で、ね、はい、でストレートはやはり153キロ今のもですね、早いですよね、ここはね。
0: 3球で追い込んでいます。右バッターボックスの徳良には笑顔もあります。第4球を投げました、変化球落としてボール、2ボール2ストライク、アウトコース低めのワンバウンドになるフォーク、2ボール2ストライクです。今日花巻東はまだ連打はありません。ここまでチームヒット4本、守る横浜はヒット9本で5得点。第5球を2ボール2ストライクから投げました、直球打ちました、ファール、バックネット当たります、2ボール2ストライクです。
1: しかしよくついてってますよね、やはり徳良君好調なんでしょうね。
0: バットを短く持って構えています1番サードの徳良、黒いバットを少し寝かし気味、短く持っています。第6球を投げました、フォーク打ちました、ショートの池田の正面のゴールになった、ショート池田がアンダーハンド落とす、2塁はフォースアウト、1塁は送られて、1塁はアウト、3アウト、ダブルプレイ。
2: 選手の暑さ対策の
0: 5回の裏
2: 8分間の
0: 花巻東高校、この試合3イニング目の先頭バッター出塁でしたが、ランナーを1塁に置いてフォークでの内野ゴロ、ダブルプレー。解説杉本慎吾さんです。杉本さん、
1: はい、
0: もういわゆる注文通り、ね、最後は外へのカットボールですね、失礼しました、カットボールを打たせてのダブルプレーでした。
1: なのであのランナーがいるとき、特に一塁ですね、あの当てるだけのバッティングすると、
0: はい、
1: この横浜高校の特にこの二遊間は非常に素早いのでダブルプレーもにはまってしまいますよね。なのでランナー一塁にいるときは特にこの三振してもいいのでしっかりと振り切ることが大事だと思いますね。
0: 今日準々決勝4試合が行われています。今日の第3試合、岩手の花巻東と神奈川の横浜のゲーム、5回を終わって5対0、神奈川の横浜高校が初回に1点、4回に2点、5回に2点を加えて5点リードでこれから6回以降の試合ということになっていきます。今阪神甲子園球場グラウンド上ではグラウンド整備、そして

0: 今大会も行われていますクーリングタイム8分間選手は体を冷やすあるいは休めるそういった時間が設けられています。上空は青空が広がっています。薄い雲もライトの方向からレフト方向に向かって広がる阪神甲子園球場。今日大会13日目、準々決勝4試合が行われているということもありまして、外野のスタンドには今日この時間も多くの高校野球ファンがもうぎっしりと詰めかけています。今日はチケット前売り段階で完売、非常に注目度も高い中で行われていますこの今日の第3試合です。この後第4試合では群馬の健大高崎と熊本の有明高校の試合も予定されています。大会13日目です。解説は鳥取の米子東高校から慶応義塾大学キャッチャーとしてプレーをされました、そして米子東高校では監督も務められました杉本慎吾さんです。杉本さん、
1: はい、
0: 村田監督が今日は1点ずつとにかく先行して逃げ切りたいという話をしていた中で、エース小田が投げる中で5回までに5点リード、
1: はい、大きいです、大きいですね。これまでの戦い横浜高校は中盤までは割とこう抑えられるんですよね、
0: はい、
1: で中盤以降にビッグインを作って結果的には相手を引き離してこう勝ってきたわけなんですけれども、今日はですね、今まではこう立ち上がり中盤までは割と振りが大きかったなというふうに感じてたんですが、今日は立ち上がりからこの花巻東のピッチャーの万也君に対して非常にこのシンプルなコンパクトなスイングでね、センターからいわゆる逆方向を向かってのバッティングをしてきてました、まあ、こういったところが功を奏して5回までに5点といった感じになってますね。
0: 序盤3イニングまでに出た2番田島、7番指名打者のアジキ、さらには9番センターの小林大河のヒットはいずれも左バッターがレフト方向、
1: はい、
0: そういったバッティングでのヒット3本、こういった意識というのがここまでの試合とも違って見られてるでしょうか。
1: 違ってますね、まあ、1回戦2回戦3回戦のような少し前半荒っぽいかなっていうぐらいのバッティングだったと思うんですけれども、まあ、そういったところはもう鳴りを潜めてますね。非常にしっかりとそういう目的意識を持ってやってると思います。
0: 横浜高校が勝てば今日2008年以来18年ぶりのベスト4進出となります。神奈川県勢としては優勝した慶応義塾高校以来の3年ぶりのベスト4進出ということになります。岩手の花巻東高校今日勝てば2013年以来13年ぶりのベスト4ということで、杉本さん、
1: はい、
0: 横浜18年ぶりのベスト4進出をかけて、
1: ちょっと意外ですね、はい、18年も経ったのかなという感じですね、
0: はい、横浜高校2年連続22回目のこの夏の甲子園、去年優勝した選抜高校野球から4期連続の甲子園ということになっています。去年の夏は準々決勝で県立岐阜商業に延長11回タイブレイクの末に7対8で競り負けてベスト4進出はなりませんでした。今年の春は初戦で鹿児島の神村学園に0対2で敗れました。一方の岩手の花巻東高校は4年連続14回目のこの夏の甲子園、春も合わせると5期連続の甲子園出場、去年の夏は初戦で智弁和歌山高校に4対1で勝って2回戦で兵庫の東洋大姫路に4対8で敗れました。今年の春は初戦で準優勝した智弁学園に0対4、ですから横浜も花巻東も選抜は初戦敗退から夏ここまで来たということになりますね、
1: はい、立て直してきたということですよね、まあ、しかしちょっと今年のこの夏に関して言うと、
0: はい、
1: 投攻守にわたって少しやはり横浜高校が抜けてるかなというところは、
0: はい、
1: まあ、これ種目一致するところなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、それに対してやはり花巻東佐々木監督は3点以内に抑えないと勝機はないというようなことをおっしゃってましたけれども、今これ5点リードされましたので ね、今こうエンジンを組んでいろいろと花巻東もないとメンバーと話をしてましたけれども、まあ、どういうふうにこれからね6、7、8、9回立て直してくるかちょっと注目してみたいですね。
0: お聞きの

0: に指名されたそうです。プロのキャッチングを研究し、多い時は1日100球以上を受けてきました。堀江さんに話を聞くと、
1: はい、
0: ミットはこれまで何度も修理に出したそうで短い時は1ヶ月で紐が切れてしまったこともあったそうです。
1: なるほど。
0: 156キロが出た時は特には驚かなかった、出ると思っていましたと額に汗をにじませながら答えてくれました。エースの相方が声援を送ります。三塁側でした。
1: 少し日が西に傾いて、その一塁側から日差しを浴びる三塁側のアルプススタンド、横浜高校のアルプススタンドの様子、寺井美穂アナウンサーが伝えてくれました。いや、杉本さん、
2: はい、
1: 練習補助員として今大会にも帯同しているその3年生の堀江選手、ミットが紐が破けたと小田投手の球威を物語っていると思いますけども。
2: いや、まあ私もね、佐竹アナウンサーも慶応大学野球部でキャッチャーやったんですけども、150キロってね、簡単に取れないですよね。ですからもうミットがもう当然破れるってこともあるでしょうけれども、
1: はい、
2: 150キロ受け続けるっていうのはもう当然もう手もパンパンに腫れるね、いう風になると思いますので、まあ、この堀江選手のおかげでね、今日の小田君も快調にね、こうピッチングを続けてるんじゃないでしょうかね。
1: これから試合は残り4イニング、6回の表、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜の攻撃へと入っていきますが、花巻東、この回6回から3人目のピッチャー、2年生の菅原、右のオーバーハンドのピッチャーが背番号11がマウンドに上がっています。花巻東、赤間投手は5回の1イニングだけということになりました。先発の万谷、レフトからピッチャーに入った赤間、そして2年生の右のオーバーハンド菅原への継投となった花巻東です。
3: 花巻東高校選手の交代をお知らせいたします。ショート菊池光君に代わりまして、7番に菅原君が入り、ピッチャーの赤間君がレフト、レフトの久保村君がセンター、センターの菊池岳人君がショート、3番レフト赤間君、6番センター久保村君、7番ピッチャー菅原君、9番ショート菊池君、以上に変わります。
1: 場内アナウンスの通り選手の変更がありました。花巻東6回の表の守りです。5対0、5点をリードしている神奈川の横浜の攻撃は9番センター、今大会初ヒットから2打席連続でヒットを放っている小林大河が左のバッターボックスに入っています。この回からマウンドに上がった花巻東、背番号11、右のオーバーハンドの菅原、第1球を投げました。初球アウトコース決まってストライク、142キロ、ノーボールワンストライクです。マウンド上の菅原俊投手、1メートル83センチ、82キロ、カーブ、スライダー、スプリットがあります。第2球を投げました。直球見送ってボール、ワンボールワンストライクです。143キロの球速表示です。白のスパイクは三塁側のプレートに置いています。ランナーいませんがセットポジション。第3球を投げました。スライダー打ちました。三塁線きっと飛び込んで掴んでアウト、ワンアウト。花巻東サード2年生の徳良、好守備。三塁線切れていく打球、しっかりとタイミングを合わせて飛び込みました。
2: いや、よく取りましたね。ダビングキャッチなんですけれども、抜けてればこれツーベースですよね。
1: 6回の表、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜の攻撃。1番ファーストキャプテンの小野俊介、左バッターボックス、第1球を打ちました。センターの左にライナー線の打球が落ちました。ヒットになりました。センターが後ろに向かって下がりながら取っている。バッターランナーは2塁に向かう。ツーベースヒット、ワンアウトランナー2塁。6回の表、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜の攻撃。初球のスローカーブ、カーブを打っていきました。1番の小野です。
2: この小野君もね、決して大振りしていないんですよ。非常にこのコンパクトなスイングでね、左中間しかし深く抜けてきましたよね。
1: 小野はこれで4試合連続の甲子園でのヒットになりました。ワンアウトランナー2塁、5対0、5点をリードする横浜、第1球を投げました。アウトコースの高めに直球を外れてボール、ワンボールのストライクです。2番セカンドの田島が左バッターボックスに入っています。今日第1打席で先発の万谷からレフト線へのツーベースヒット、その田島がホームに帰っての先制点になりました。神奈川の横浜です。ワンボールのストライクからこの回からマウンドに上がっています。岩手の花巻東、3人目のピッチャー、背番号11、右オーバーハンドの菅原俊。ここで球審の四方さんがタイムをかけます。一塁側の投球練習場、背番号18、鳴川投手の投球練習のボールが外野に入ったということで

0: タイムがかけられています。ワンボールノーストライクです。5対0、5点をリードしている6回の表の神奈川の横浜の攻撃。守る岩手の花巻東、この回からマウンド上3人目のピッチャー、背番号11、右オーバーハンドの菅原俊。セットポジション、黒いグラブ胸の前投げました。直球インサイドを見てボール、2ボールノーストライク。ただ杉本さん、変わった菅原投手もストレートがしっかりとコーナーには来てますね。
1: あの勢いいいですよね。非常に勢いのいいピッチングです。
0: 2ボールノーストライクからの2球目、第3球を2ボールノーストライクから2番セカンドの田島に対して投げました。変化球を落としてボール、3ボールノーストライクです。5対0、5点をリードしている神奈川の横浜、6回の表の攻撃です。守る岩手の花巻東、この回から3人目のピッチャーの菅原に変わっています。万谷、赤間、菅原とつないできた今日の花巻東の継投。3ボールノーストライクからの4球目を投げました。バントの構え見てボール、フォアボール。ワンアウトランナー二塁一塁と変わります。5対0、5点をリードしている神奈川の横浜の攻撃です。
2: ショート池田君、
0: さあ前の打席で赤間から初球を速いレフト前へのヒットを放った池田翔真、左バッターボックス。黒いバットを空に向かってぐっとこう構えて大球を投げました。カーブ見てボール、ワンボールノーストライクです。ワンボールノーストライク。この後の4番サードの川上は今日まだヒットありませんが、それ以外のバッターにはほとんどヒットが出ている今日の横浜打線。8番の脇山にもヒットありません。第2球を投げました。スライダー見てストライク、ワンボールワンストライク。左バッターボックスの池田にとっては外から中に入ってくる軌道のスライダー見ています。ワンボールワンストライクです。6回の表、横浜高校5対0、5点をリードしての攻撃。ワンアウトランナー2塁1塁、追加点のチャンス、2塁へ牽制。ショートのベースカバーに入ってタッチをしてセーフ。今日横浜高校はヒット10本、ヒット10本で5点を挙げています。6回の表の攻撃、ワンアウトランナー2塁1塁、追加点のチャンス。第3球を投げました。ショートへのゴリになった。ショートが回り込んで取った。ショートから2塁へ送球、少しベースカバー遅れて2塁はアウト、2塁はアウト。セカンドつぶらいのベースカバーが打球が速かったこともあって少し遅れましたが、それに合わせてショートの菊池光がボールを送りました。杉本さん、
1: はい、今のはうまかったですよね。合わせにくいバウンドだったと思いますけれどもね、よく合わせましたよ。
0: 2アウトランナー1塁3塁と変わります。5対0、5点をリードしている神奈川の横浜、6回の表の攻撃です。4番サードの川上慶が左バッターボックスに入っています。今日まだヒットはありません。川上第1球を投げました。緩いカーブ決まってストライク、ノーボールワンストライク。109キロの球速表示。左バッターの川上にとっては外のボールゾーンから中に曲がり落ちてくる軌道です。4番サードの川上慶、2年生です。
1: 今ショートは菊池岳人君に変わってますね。
0: あ、失礼いたしました、はい、ショートにセンターを守っていた菊池岳人がショートに入っています。第2球を投げました。直球アウトコースに外れてボール、ワンボールワンストライクです。
1: 花巻東はこう内野も外野もできる選手がたくさんいますからね。
0: センターを守っていた菊池岳人がショートのポジションに変わっています。この回からの花巻東の守り、ワンボールワンストライクからの3球目。第3球を菅原が右オーバーハンド投げました。ランナースタート、空振り。キャッチャーは二塁にボールを送れません。盗塁成功。2アウト、ランナー二塁三塁と変わります。5対0、5点をリードしている6回の表の神奈川の横浜の攻撃。2アウト、ランナー二塁三塁。今日チーム2つ目の盗塁成功。ワンボールツーストライクです。次は4球目。この回からマウンドに上がった花巻東、今日3人目のピッチャーの背番号11、2年生の右オーバーハンドの菅原俊。左足を一塁方向に開いた構え。第4球を投げました。変化球を落としてボール、2ボールツーストライク。追い込んだ後はスプリットフィンガーのファーストボールがあります。菅原俊です。1メートル83センチ82キロ、横浜のユニフォームに比べると濃いグレーのユニフォーム、紫のアンダーシャツの花巻東、紫の帽子。セットポジション、黒いグラブ胸の前。第5球を投げました。変化球打ちました、ファール。三塁側の内野スタンドに入ります。2ボール2ストライクです。今日横浜がとにかくこの左バッターがレフト方向へのバッティング、センターから左へのバッティングが非常に多い横浜の今日のヒット。2アウトランナー2塁3塁、5対0、5点をリードしている6回の表の横浜の攻撃。2ボール2ストライクからの6球目を菅原が右オーバーハンドから投げました。変化球落としてボール、3ボール2ストライク。杉本さん、はい、試合の序盤からこういった変化球を振らないですね。
1: そうなんですよね。なかなかこう際どいボール手を出してくれないので、カウントが必ずこのフルカウント、そんな感じになりますね。
0: 3ボール2ストライク、次が7球目、2アウトランナー2塁3塁、追加点のチャンスを迎えている6回の表、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜の攻撃。第7球を投げました、変化球打ちました、セカンド正面のボールになった、セカンドがバウンド高くなるところ、下から取って1塁にボールが送られてファースト掴んでアウト、3アウト、2者残塁。6回の表、神奈川の横浜、得点圏にランナーを進めましたが追加点とはなりませんでした。6回の表を終わって今日の準々決勝の第3試合、岩手の花巻東と神奈川の横浜のゲーム、神奈川の横浜が5対0、5点をリードしています。これから岩手の花巻東は残り4イニングで少なくとも5点を取らなければいけないという攻撃。マウンド上には神奈川の横浜高校今日先発エースの小田翔輝が上がっています。解説杉本慎吾さんです。杉本さん、
1: はい、
0: この回は2番から始まる好打順ではあるんですけれども、花巻東どういうふうに得点圏にランナーを進めた後もう1本出していきましょう。
1: そうですね、ここまで連打はないんですけれども4本ヒットは出てるんですよね。でこれはもう初球からもどんどんストライクが振っていってるというところが功を奏していると思うんですけれども、
0: はい、
1: ランナーが出るとこうギアを上げてきますのでね、小田君は。しかしやっぱり連打がないと厳しいですね。
0: 2番セカンドの円谷龍、左バッターボックス、第1球を投げました、スライダー決まってストライク、ノーボール、ワンストライクです。
1: どちらかというとちょっと変化球がね、割れが増えてきてますよね。
0: 5対0、5点を追いかける6回の裏の岩手の花巻東の攻撃。守る神奈川の横浜、エースの小田翔輝マウンド上、第2球を投げました、直球打ちました、ピッチャーのグラブを弾いた、ピッチャーの小田が拾い上げて1塁へ送球、1塁はアウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーありません。6回の裏、5対0、5点を追いかける岩手の花巻東の攻撃です。守る神奈川の横浜、エースの小田翔輝、右のオーバーハンド、ランナーいませんが、セットポジションから第1球を投げました、スライダー、アウトコースの高め外れてボール、ワンボールのストライクです。杉本さんからその変化球も多くなっているという話がある中で、ここも初球変化球、3番赤間に対して第2球を投げました、打ちました、ファール、153キロのストレート、バックネットに当たります。ワンボールワンストライクです。3番レフト赤間、4番ファースト古木、第3球を投げました、直球アウトコース見送ってストライク、ワンボールツーストライク、155キロ、今日は初回にも155キロ、今日は156キロの計測もありました。第4球を投げました、変化球見送ってボールツーボールツーストライク、今のはインサイドの右バッターの、
1: ね、はいはい、
0: 赤間の腰のあたりに入ってくるボール、第5球を投げました、フォーク打ちました、ファール、一塁側の内野席に入ります。2ボール2ストライクです。
1: 赤間君も150キロ超えるストレートがあるのにフォークボールによくついていってますね。
0: 第6球を投げました、直球打ちました、ファール、156キロ、今日2球目の156キロ、2ボール2ストライクです。フォークをファールにした後外のストレートについていっています。第7球投げました、打ちました、ファール、今度は外のそのフォークでしょうか、138キロ、2ボール2ストライクです。第8球赤間に対して投げました、打ちました、ファール、141キロ、ここも高めに入ってくるカットボールあるいはフォークか、2ボール2ストライクです。
1: いやでもよくついていってますよ赤間くん。
0: おそらく今のはカットボール、打者の手元で小さく外に逃げます。2ボール2ストライク、次が70球目、第9球を投げました、空振りの三振、156キロ、2アウトランナーなし、6回の裏岩手の花巻東5対0、5点を追いかける攻撃です。
1: ほとんど真ん中付近なんですけれども早いですね。
0: 4番ファースト古木に対して第1球スライダー投げました、見送ってボール、ワンボールノーストライクです。今日三振はまだ4つ、第2球を投げました、直球打ちました、セカンドの左のゴロ、セカンドのグラブの先抜けていく、ヒットになった、センター前ヒット、ツーアウトランナー1塁、6回の裏5対0、5点を追いかける岩手の花巻東の攻撃。4番の古木、木製バットで今日小田から2本のヒット、
1: いや見事ですね、これセンター方向、センター返しでしたね。
0: さあ2アウトからチーム5本目のヒットが出ました岩手の花巻東です。5対0、守る横浜が5点のリード、第1球を投げました、スライダーはインサイド高めに外れてボール、ワンボールノーストライクです。5番ライトにポジションを移しています万谷健信、今大会ここまでまだ1割8分

0: 2輪第2球を投げました。スライダー打ちました。セカンド正面の方になった。セカンドが待って取る。田島からファーストの小野へとボールが送られてアウト。スリーアウト。6回の裏も岩手の花巻東はツーアウトからヒットは出ましたが、やはり連打が生まれません。6回を終わって神奈川の横浜と岩手の花巻東の試合5対0横浜が5点をリードしています。今日第1試合では奈良の天理高校が三重高校に7対0で勝って準決勝進出。第2試合では智弁和歌山高校が宮城の仙台育英高校に11対3で勝って準決勝進出を決めています。この後の第4試合では群馬の健大高崎と熊本の有明のゲームも予定されている大会13日目です。大会の日程としては明日休業日を挟んで明後日準決勝が行われます。杉本さん、
1: はい、
0: 小田が今日5点リード、うん、球数まだ73球という中でどこまでいくでしょうか。
2: そうですね、
3: ここはしかし球数制限ということもあるんですけども、これは1週間で500球とそうですね、いうことになっているので、ここで完投してもそんなに大きくはね、
0: はい、
3: 響かないと思いますが、まあ、どこで村田監督はね救援をするかどうかでしょうね。
0: 第1球を菅原が投げました。インサイド高めスライダー見送ってボール、ワンボールのストライクです。5対0 5点をリードしている7回の表の横浜の攻撃は5番レフト今日2安打の江坂から第2球を投げました。直球アウトコースの高めに外れてボール、2ボールノーストライク。この江坂の好返球があって序盤3回に同点をしのいだ横浜の守りもありました。第3球を投げました。インサイド直球見てボール、3ボールノーストライクです。この江坂の今思えばあの好
3: 返球でしたね、はいはい、あれが少しでもそれていれば1対1の同点でしたからね。
0: 3ボールノーストライクからの4球目、3人目のピッチャー花巻東の右オーバーハンドの菅原が投げました。アウトコース直球決まってストライク、3ボール1ストライク、142キロの球速表示です。
3: 今日は3ボール1ストライクから全く横浜高校振りませんからね。
0: そうですね。第5球をその3ボール1ストライクからピッチャー菅原が投げました。直球インサイド、ここも見てストライク、3ボール2ストライク、144キロ。
3: 本当にボールをよく見てきていますね。1回も振ってないですもんね。もう5回目ぐらいかなと思いますけれども、
0: 3ボール2ストライクからの6球目、5番レフトの江坂に対して花巻東3人目の右オーバーハンドの菅原が投げました。直球空振り、空振りの三振、147キロが出ました。ワンアウトランナーありません。7回の表神奈川の横浜5対0 5点をリードしての攻撃です。
3: 高め、素晴らしいボールでしたね、はい、インコース高め。
0: 今日横浜高校は3人での攻撃終了が一度もありません。第2球を投げました。第1球を投げました。アウトコース直球146キロ決まってストライク、ノーボール1ストライクです。6番ライトの千島が右バッターボックスに入っています。第2球をピッチャー菅原が投げました。スライダー空振り、ノーボール2ストライク。アウトコース逃げていく軌道の斜めに曲がり落ちるスライダーで空振り。今日ヒット1本の千島。花巻東3人目のピッチャー右オーバーハンド背番号11の菅原俊、左足を上げて投げました。スライダー見送ってボール、1ボール2ストライクです。前のイニングから3人目のピッチャーとしてマウンドに上がっている菅原俊、前のイニングピンチ迎えましたが無失点に切り抜けました。ワンボールツーストライクから第4球を投げました。直球アウトコースの低め見てボール、ツーボールツーストライク。このイニング菅原のボールどうですか。
3: いいと思いますよ。非常にボールの勢いが出てきていますし変化球も切れてます。
0: ワンアウトランナーありません。7回の表5対0 5点をリードしている横浜の攻撃。第5球を投げました。直球打ちました。ファウル、145キロ。
3: 今のも押されてますからね。
0: バックネット一塁側に当たりました。ツーボールツーストライクです。ワンアウトランナーなし。7回の表神奈川の横浜5対0 5点をリードしての攻撃。スリーツーボールツーストライクから6球目を投げました。スライダー打ちました。ピッチャーの左へのゴロ、右へのゴロ、セカンドが回り込んで取って一塁へ送球、ツーバウンド、ファーストがボールをつかむことができませんでした。一塁はセーフ、記録ヒット、セカンドへの内野安打。7回の表5対0 5点をリードしている神奈川の横浜の攻撃。ワンアウトから今日千島2本目のヒットで出塁。この回も3人で攻撃終了とはなりませんでした神奈川の横浜です。7番指名打者の阿治木小太郎が左バッターボックスに入っています。今日2安打、今大会ここまでヒットがこの試合始まる前までありませんでしたが今日2安打の阿治木に対して第1球を投げました。アウトコース直球見送ってボール、ワンボールノーストライクです。 5対0、5点をリードしている神奈川の横浜の7回の表の攻撃、ワンボールノーストライク、ワンアウトランナー1塁、マウンド上3人目のピッチャー花巻東の背番号11の楠原が投げました。アウトコース高めに直球外れてボール2ボールノーストライクです。今日チームとして2つの盗塁があります神奈川の横浜、さらには送りバントも2つ。第3球を投げました、アウトコース直球見てボール、3ボールノーストライク。こういったボールカウントから球数を投げさせてしぶとく食らいついてきた今日の神奈川の横浜です。5対0、5点をリードしています。7回の表の攻撃、第4球を投げました、インサイド直球見てストライク、3ボール1ストライク。この後のボール3ボール1ストライクでも神奈川の横浜今日スイングがほとんどないという解説、杉本慎吾さんのお話です。さあここも3ボール1ストライク、第5球を投げる前に1塁へ牽制。今日はヒットエンドランも交えてきている神奈川の横浜村田監督、3ボール1ストライクからの5球目、第5球を投げました、ランナースタートの構えだけ、スライダー、ここも見てストライク、3ボール2ストライク。杉本さん、この意図というのはどんなことが考えられるでしょうか。
3: いやー、どうでしょうね、2ストライクに追い込まれても三振をしないだろうという自信があるんじゃないでしょうかね。
0: 今日花巻東は先発がエースの万谷健信、2人目のピッチャーとしてマウンドに上がった赤間からも2得点、6回から3人目のピッチャーの菅原がマウンドに上がっています。1塁へ牽制挟んでいます、セーフです。4回3失点の万谷、5回の1イニング2失点の赤間、6回から継投、第5球を投げました、打ちました、ファール、3ボール2ストライクになります。7回の表、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜、フルカウントになったところで1塁ランナーがスタートを切ってきました。3ボール2ストライクです。ワンアウトランナー1塁、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜です。3ボール2ストライクからの次が7球目、第7球を菅原が投げました、ランナースタート、見送ってボール、フォアボール、ワンアウトランナー2塁1塁と変わります。7回の表、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜の攻撃です。守る岩手の花巻東、これで2回以外はスコアリングポジションにランナーを進めている神奈川の横浜、7回の表の攻撃、5対0、5点をリードしてワンアウトランナー2塁1塁、追加点のチャンス、8番キャッチャーの脇山、右バッターボックス、第1球を菅原が投げました、カーブ見送ってストライク、ノーボールワンストライクです。今日ヒットがないのはこの打席の8番キャッチャーの脇山、さらには4番サードの川上の2人だけ、ヒットの数は11本を数えている神奈川の横浜です。第2球を投げました、ランナースタート、ダブルスチール、キャッチャーボールを投げられません。一塁ランナー二塁ランナー、カーブワンバウンドになるところで投球と同時に走ってきました。こういった二塁ランナーのプレッシャーも序盤からありますね。
3: ありましたね。で今日はもうこれ花巻東のお株を奪うようなね、二塁からのこの盗塁ですよね。今これダブルスチールなりましたけれども、
0: 花巻東はこの試合始まる前まで3試合で11盗塁ありましたが、横浜は今日この試合盗塁4つ。ここで攻撃のタイムを一度使いました、背番号10をつけた林田康生が村田監督の指示をバッターボックスの脇山に伝えました。そして花巻東が内野前進守備、前に出てきます。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナー二塁三塁、7回の表、5対0、5点をリードしている横浜、追加点のチャンス、第3球を投げました、直球アウトコース見てストライク、ワンボールツーストライク。ここも厳しいコースにスイングありませんでした、8番キャッチャーの脇山です。攻撃のタイムを挟んだ後、ワンボールツーストライクから花巻東3人目のピッチャー、右オーバーハンドの菅原俊が第4球をワンボールツーストライクから投げました、スライダー、空振り、空振りの三振、アウト、ツーアウト、ツーアウトランナー二塁三塁と変わります。7回の表、5対0、5点をリードしている横浜の攻撃で、最後は挟んだボールでした。
3: そうでしたね、フォークボールですね。
0: 攻撃のタイムを挟んでからの三振ということになりましたね、
3: なんか今のスイング見てるとこうゴロを打ちそうな感じのスイングでしたけどね。
0: ツーアウトランナー二塁三塁と変わって9番センター小林大河に第1球を投げました。アウトコース高め直球外れてボールワンボールノーストライクです。
3: 小林大河君がちょっと当たりを

0: これ戻してきてますからね。
1: 今大会主に2番に入ってヒットがまだなかった小林大が今日は9番に打順を下げて2安打。ワンボールノーサイからの2球目、神奈川の横浜5対0、5点をリードしている7回の表、ツーアウトランナー2塁3塁、追加点のチャンス、第2球を投げました、スライダー、インサイドの低め見て、ボール、ツーボール、ノーストライクです。またここもボール先行、こういったボールカウントから厳しいコースには手を出してこない今日の横浜、ツーボール、ノーストライクからの3球目、第3球を投げました。変化球抜けてボール、スリーボール、ノーストライクです。ここもボール先行、この後は1番ファーストキャプテンの小野が控えます。ネクストバッターサークル前の打席で菅原から初球のカーブを捉えてのセンターへの素晴らしい当たりがありました。第4球を投げました。直球インサイド見てボール、フォアボール、ツーアウト満塁と変わります。5対0、5点をリードしている7回の表の神奈川の横浜の攻撃。さあツーアウト満塁で1番ファースト小野俊介を迎えます。今日は申告敬遠、1塁3塁でこの小野を歩かせる場面もありましたが、ここは満塁ですね、杉本さん。
0: いやもうこれはちょっと逃げも隠れもできませんから勝負せざるを得ません。小野君、
1: そして花巻東は守りのタイムを使います。背番号3の桂ゆずみちさんが選手がマウンドに行って守りのタイムを使います。さあ終盤残り3イニングというところ、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜です。杉本さん、
0: はい、
1: 小野はこの菅原からは初球のカーブを左中間へツーベースヒットでした。
0: はい、うん、そうですね、今日の小野君はもう全く大振りをしてませんから、シングルヒットならいつでも打ちますよというような感じのバッティングなんですよね。
1: 1番ファースト小野俊介、今大会ここまで16打数8安打、打率5割、外野深め、ツーアウトランナー満塁、第1球を菅原が右オーバーのから投げました、直球打ち出したファール、146キロです。5対0、5点をリードしている7回の表の神奈川の横浜の攻撃、ツーアウトランナー満塁、追加点のチャンスで1番ファーストキャプテン、今大会打率5割、16打数8安打、7打点の小野が左バッターボックス、オープンスタンスの構え、第2球を投げました、変化球落としてボール、ワンボールワンストライク、キャッチャーがミットに当てて落としています。ワンボールワンストライクです。低めの変化球を本当に振りませんね。
0: はい、振らないですよね。
1: ヒットの数は11本、5得点、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜、7回の表ツーアウトランナー満塁、追加点のチャンス、第3球を投げました、チェンジアップ、空振り、ワンボールツーストライクです。今のボールは
0: これスライダーですね。
1: スライダーですね、なるほど、
0: はい、この左打者の膝元に落ちていくのは、まあ、これ左バッターの泣きどころですからね、ここに投げることができれば打ち取れるかなと思いますけれども。
1: ワンボールツーストライク、低めのスライダーで空振りを取って追い込んだマウンド上花巻東、今日3人目のピッチャー右オーバーハンドの菅原俊、第4球を投げました、直球打ちました、ファール、145キロ。今のファールも打席の小野はどういう対応ですか。これは
0: いや、もうこれはストレートは遅れ目で変化球にも対応できるというスイングですよね。
1: これはかなり高度なレベルということですかね。
0: 高度なレベルですね。
1: ワンボールツーストライク、第5球を投げました、直球打ちました、ファール、144キロ。7回の表神奈川の横浜、守る岩手の花巻東に5対0、5点をリードしてなおもツーアウトランナー満塁、追加点のチャンスを作っています。打席は1番ファーストキャプテンの小野俊介、今日ヒットツーベース1本、第6球を菅原が投げました、直球ワンバウンド、キャッチャーの斉藤もよく抑えました、外に構えていた投球がインサイド低めのショートバウンド、飛びついて取りました、ツーアウトランナー満塁、ツーボールツーストライク、次が7球目、3人目のピッチャーの菅原、右のオーバーハンドから投げました、直球打ちました、レフトに上がったフライ、レフト下がって、レフトが下がって、赤間がボールをつかみました、アウト、スリーアウト、7回の表も神奈川の横浜、ツーアウトランナー満塁とチャンス作りましたが、得点はありませんでした、5対0、5点のリードで7回の裏の岩手の花巻東の攻撃へと移っていきます。
0: ここはしかし菅原君が踏ん張りましたね。この小野君はもうね、シングルヒットなら本当いつでも打てますよみたいな感じで今日は

0: 大きさってると思うんですけれども、で今またちょっと浜風で打球を伸びましたから、
1: はい、
0: ここそうですね、花巻東ももう1回は必ず3番の赤間君、4番の古くんに回ってきますので、
1: はい、
0: できればランナーを貯めた場面でこの2人に回して、でやはり大きいのですよね、うん、それがやはり追いつく、まあ、一番いい方法でしょうね。
1: 6回7回とチャンス作りながら得点を上げられませんでした神奈川の横浜。3人目のピッチャー花巻東の菅原が耐えています。7回の裏の花巻東の攻撃は6番センターの久保村から。ですから仮にこのイニングが3人あるいは4人で終わったとすれば、8回にその花巻東中軸へと回っていくイニングということになります。
0: なのでランナーがたまった場面でね、赤間君か古木君が満塁ホームランを打ったとしてもまだ1点追いつかないんですよ。
1: そうですね、
0: はい、そういう意味ではちょっとこの7回1点は1点欲しいなという感じですね。
1: 神奈川の横浜のエースの小田翔輝はこの7回の裏のマウンドにも上がっています。今横浜高校のライトの千島選手の手当てが行われているということで少し間が空いています。
0: ということですので、
1: はい、
0: 横浜高校がこの8回に1点でも取ればね小田君はマウンド降りる可能性はありますね。
1: なるほど、
0: はい、6点差つくと満塁ホームラン打っても打たれてもなお2点ありますからね。
1: 今小田が一度三塁側のダグアウト方向に歩いて戻っていきます。少し間が空いていますので小田が今ファールグラウンドのところで投球モーションの確認などを行っているところです。あ、今水を持った背番号10の林田が三塁側のダグアウトから出てきました。今日は林田恒成ベンチスタート、さらに背番号11、ここ2試合先発が続いていた小林哲三郎、さらにはショートの池田もマウンドに上がることができると聞いています。そういった豊富な投手陣いる中でこの準々決勝、神奈川の横浜高校はエースの小田翔輝を初戦以来の先発のマウンドに送り込みました。その中でここまで6回を投げて被安打5、無失点、与えた四球は フォアボール1つ、デッドボール1つ、ここまで球数74球という小田です。杉本さん、
0: はい、
1: 球数6回で74球、ペースとしても悪くないでしょうか。
0: いいですね、はい、いいペースだと思いますね。で中盤から少し変化球の割合が増えてるんですよね。ストレートの連投ですとやはりちょっともう疲れも出てきますけれども、変化球を交えながら投げているのでまだまだやはり疲労感はないと思いますね。
1: 横浜高校の今日のベンチ入りのメンバーもこの時間を使ってご紹介していきます。背番号10の林田はピッチャー、11番の小林哲三郎は2年生のサウスポー、2回戦3回戦で先発がありました。背番号12の2年生の阿部龍之介、14番2年生の久保倉志龍、15番上村直太郎、16番2年生の福井成、17番大山優斗、18番中島海人2年生、19番河内影虎2年生、20番松崎春人3年生がベンチに入っています。そして記録員として高浜春人さんがベンチに入っています。今ライトのポジションに背番号9の千島選手が出てきました。投球練習最後の1球を投げるこれから横浜高校の小田投手です。花巻東のベンチ入り、背番号3の桂、8番の荒川、9番に大和田、10番に橋本、11番2年生の菅原、13番2年生の川本、14番2年生の山下、17番2年生の高橋と入っています。時刻は4時になりました。ニュースはこの回の花巻東の攻撃が終わり次第お伝えします。第1球を小田がスライダー投げました。アウト、インサイド低め決まってストライク、ノーボールワンストライクです。5対0、5点を追いかける7回の裏の花巻東の攻撃、第2球を投げました。カットボール見てファール、ノーボールツーストライクです。5対0、5点を追いかけます。7回の裏の花巻東の攻撃、6番センターにポジションを移している久保村から始まる打順。左のバッターボックスです。変化球2球で追い込んだ後第3球を投げました。フォーク落として空振り、空振りの三振、アウト、ワンアウト、今日5つ目の三振ですから、杉本さん、決して三振は多くないんですよね。
0: そうなんですよね。

0: アンナウトランナーなし、第1球を投げました。スライダー空振り、ノーボールワンストライクです。7回の裏、5対0、5点を追いかける花巻東の攻撃。ワンアウトランナーありません。7番ピッチャーの菅原第に対して第2球を投げました。アウトコース、スライダー決まってストライク。ここも2球で追い込んだ。速いテンポの横浜のエースの小田、第3球左足上げて投げました。スライダー、アウトコース高め外れて、ボール、ワンボール、ツーストライク。バット短く持って笑顔があります。右バッターボックス、背番号11の菅原、第4球を投げました。直球、アウトコース右へストライク。見逃しの三振、153キロ。
1: 8番
0: ツーアウトランナーなしと変わります。7回の裏の岩手の花巻東、5対0、5点を追いかける攻撃です。8番キャッチャーの斉藤が右バッターボックスに入っています。第1球をスライド投げてストライク、空振り、ノーボールワンストライクです。このイニングは追い込むまでは変化球中心。第2球を投げました。スライダー見てストライク、これも高め、アウトコースのベルト付近の高さ。2球で追い込みました横浜のエースの小田。第3球を投げました。直球打ちました。ファール、156キロ。ノーボール2ストライクです。このイニングは打者3人2球で追い込んでいます。
2: まだまだ156キロが出ますね。
0: 次が85球目。第3球を投げました。スライダー空振り、空振りの三振、アウト、3アウト。白い歯を見せながら三塁側のダグアウトに走って戻っていきました。神奈川の横浜高校のエースの小田翔輝です。7回を終わって5対0、横浜高校が花巻東高校を5点リードしています。ではここでニュースをお伝えします。
3: はい、お伝えします。ホルムズ海峡などをめぐるアメリカとイランの協議が停滞する中、トルコのエルドアン大統領がアメリカのトランプ大統領と電話会談しました。発表によりますと、エルドアン大統領はアメリカとイランの間で緊張した状態が続いていることについて、外交を最大限に活用する重要性を強調したということです。また2人はパレスチナのガザ地区の状況についても協議し、エルドアン大統領はイスラエルによるパレスチナ人を標的とした動きが激化していることを指摘した上で、ガザ地区の再建などに協力する姿勢を改めて示したということです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定しようという売り注文が出て、日経平均株価は大きく値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて1,759円52銭安い67,460円73銭。東京株価指数、東証株価指数トピックスは 43.89 下がって 4140.22。 1日の出来高は22億1462万株でした。市場関係者は、このところ値上がりが続いていた半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定させようという売り注文が出た。また原油の先物価格が上がっていることや長期金利が上昇傾向となっていることから、企業業績への影響を懸念する見方もあって、午後に入ると下落幅が拡大し、日経平均株価は一時1800円以上値下がりしたと話しています。ニュースをお伝えしました。
0: 第108回全国高等学校野球選手権大会13日目、準々決勝第3試合、8回の表、神奈川の横浜高校5対0、5点をリードしての攻撃。この回先頭2番セカンド田島レフトフライ、3番ショート池田がセンターフライに倒れて2アウトランナーありません。第2球を投げて打ちました。4番川上の打球をセンターの久保村が掴んでアウト、3アウト。神奈川の横浜高校、この試合初めて3人で攻撃終了。8回の表を終わって、神奈川の横浜と岩手の花巻東の準々決勝の第3試合、5対0、神奈川の横浜高校が5点をリードしています。解説は鳥取の米子東高校野球部元監督の杉本慎吾さんです。横浜高校のマウンド上には背番号1の小田翔輝が8イニング目マウンドに上がっています。 この回花巻東は3人で初めて打ち取って、9番ショートの菊池岳斗から始まる打順。今日花巻東は1番徳良、2番円井、そして4番の古木に2安打出ています。杉本さんがニュースの中断前にもお話しされていた4番の古木の前にランナーをいかに置けるか、そういったイニングになりました。
2: そうですね、まあ、このイニングですよね。もう花巻東は勝負かけるのは、そういう意味ではちょうどこの9番の菊池岳斗君からですから、
0: はい、
2: 周りのチャンスを作りたいですね。
0: 前のイニング3者連続の三振に打ち取って奪三振、今日は7つという投球内容の横浜のエースの小田翔輝、左足を上げて右オーバーハンドから投げました。スライダー見送ってストライク。
2: ちょっと変化球が多くなってきてますから、この変化球は伸ばしてはいけませんよ。
0: ノーボールワンストライクです。スライダーを見ました。第2球を投げました。スライダー続けてボール、アウトコースの低め、さらに外へ曲がり落ちる軌道、ワンボールワンストライクです。5対05点を追いかけます。8回の裏の岩手の花巻東の攻撃、守る横浜先発の小田、第3球を投げました。スライダー3球続けてアウトコースの低め、ワンボールツーストライクです。
2: このボールはちょっと伸ばしてはいけませんね。
0: 第4球を投げました。スライダー空振り、空振りの三振、アウト、ワンアウト。前のイニングから4者連続、今日8つ目の三振を奪いました横浜高校エースの小田翔輝です。8回の裏の花巻東、先頭の菊池岳斗は空振りの三振、第1球を投げました。インサイド高めのスライダー見送ってボール、ワンボールのストライクです。5対05点を追いかけています。8回の裏の岩手の花巻東高校の攻撃、第2球をピッチャーの小田翔輝が投げました。直球空振り、ワンボールワンストライク、156キロ。今日4球目ぐらいでしょうか。156キロが序盤からあります。この8回になってもあります。第3球を投げました。直球から打ちました。ファール、ファールチップ、ミットに当たって落としています。155キロ。
2: しかし
0: ワンボールツーストライク。
2: 92球目なんですけども、今が155、156は出ますね。まだね。
0: 第4球をキャッチャーは腕を振ってこいというジェスチャーの後で投げました。打ちました。セカンドの右への方になった。セカンドがグラブの下を抜けていった。ライトにボールが転がりました。ワンアウトランナー一塁、記録はヒット。5対05点を追いかける8回の裏の岩手の花巻東高校の攻撃です。さあ、あと1人出れば4番の古木の前にランナーを溜めた状態で回すことができる。8回の裏の花巻東高校、5対05点を追いかけての攻撃です。
2: そういう意味ではこの円井君、大事な打席ですよ。
0: 今日ヒット1本打っています。円井、第1球を投げました。打ちました。ファール。149キロの高めのストレートを打っていきました。ノーボールマンストライクです。今日花巻東高校ヒット6本はいずれも単打、連打が一度もありません。第2球を投げました。フォーク落として空振り、中途半端なスイング、ノーボールツーストライク。ストレートに合わせていくと、あの縦に曲がり落ちるフォークがあります。ノーボールツーストライク。3球目を投げました。直球見てストライク、見逃しの三振、手が出ませんでした。ツーアウトランナー一塁と変わります。5対05点を追いかける8回の裏の花巻東高校の攻撃です。三振9つ目。ここで守る横浜高校が守りのタイムを使います。背番号10をつけた林田がマウンドに行って声をかけました。9イニングのうち3回取ることができる守りのタイム、今日1回目。ここは中軸迎えるところでしょうか。
2: いや、ここは楽しみな打席になりましたね。レフトにものすごくいい風が吹いていますので、赤間君、それから次の古木君、私はこれはもう大きいのを狙った方がいいと思いますよ。そのためにはストレートに絞るのか、スライダーに絞るのか。
0: はい、第1球を投げました。スライダーバット出かかりましたが見送ってボール、ワンボールのストライクです。
2: 今の感じはスライダーに絞ってましたね。
0: そうですか。少しグリップのあたりがピクッと動きました。3番レフトの赤間、黄色の木製バットを使っています。第2球を投げました。直球空振り、インサイド高め、155キロ。ワンボールワンストライクです。今度は中に入ってくる軌道のストレートに空振り。白い歯も見えています。打席右バッターボックスの赤間、第3球をワンボールワンストライクから小田が投げました。直球打ちました。ファール。155キロ、バットの先、バックネット方向。
2: ちょっとやはりこう緩いボールが頭にあるので少し遅れてますよね、この2球は。
0: 2アウトランナー1塁、5対05点を追いかける8回の裏の花巻東高校の攻撃。第4球を投げました。直球見てボール、154キロ。2ボール2ストライク。1球1球に笑顔もあります、小田。
2: いや、しかしよく見送りましたよ、赤間くん。
0: 第5球を2ボール2ストライクから小田が長い前投げました。 直球見てボール、3ボール2ストライク、2アウトランナー1塁、5対0、5点を追いかける8回の裏の岩手の花巻東の攻撃です。マウンド上は横浜高校今日先発エースの小田翔輝、右のオーバーハンド、3ボール2ストライクから6球目、第6球をキャッチャー外に構える、第6球を投げました、ランナースタート、打ちました、ファール、スライダーについていきます。3番レフトの赤間です。3年生同士の対戦、この赤間がつなげば今日2本のヒットを放っている4番ファーストの古木大斗、キャプテンへと打順がつながります。3ボール2ストライク、今日ヒット6本を打っている花巻東打線、第7球を投げる前に1塁へ牽制、前の投球で1塁ランナーがスタートを切りました、ファーストももうベースに入っていません、第7球を投げました、ランナースタート、ファール、3ボール2ストライク続きます。
2: こうなりますとね、赤間君はとにかくついていくことで、単打で4番のシングルヒットでね、あの4番の古くにつなげたいですね。
0: 3ボール2ストライク、次は8球目、投げました、直球打ちました、ファール、155キロについていきます。赤間、小田もそれにしても簡単にはフォアボールを出しません。今日小田はフォアボール1つとデッドボール1つ、2回と3回に1つずつ、中盤からこの終盤にかけては四球なしという小田。第8球を投げました、変化球見てボール、フォアボール。8回の裏、5対0、5点を追いかける花巻東高校の攻撃、
2: ツーアウト、ね、
0: 1塁2塁で4番ファーストキャプテンの古木大斗が右バッターボックスに入りました。
2: 古木君は今日はちょっとこうセンター方向の打撃を心をかけているんですけれども、ここは思いっきり振っていいと思いますよ。
0: 1メートル80センチ94キロ、大柄な白と黒の木製バット、大輝を投げました、打ちました、空振り、
2: スライダーが来ましたね。
0: ノーボールワンストライク、外のスライダーに空振り、今の反応はストレートを待ってますか。
2: そうでしたね。
0: ノーボールワンストライクからの2球目、ピッチャー小田翔輝、赤いグラブ胸の前、ツーアウトランナー二塁一塁から投げました、スライダー打ちました、ライトに上がったフライ、ライトが下がる、ライトが下がってこちらを向く、落ちてくるボール、最後は上半身前に出されながら掴みました、アウト、スリーアウト。8回の裏、岩手の花巻東高校、得点圏にランナーを進めましたが、4番の古木がランナーを返すことはできませんでした。8回を終わって横浜高校と岩手の花巻東高校のゲーム、5対0、神奈川の横浜高校5点リードで、残すところ1イニング9回の攻防になります。
2: しかし見せ場は作りましたね。私ね、このフルックの前であの満塁のチャンスをというふうに話したんですけれども、はい、まあ、1、2塁というチャンスを作りましたけれども、やはりこの横浜高校バッテリーが優れているのは、相手の狙い球というのをよく見抜いていますよね。なのでフルックンはあのストレートを狙ってたんですけれども、変化球で追い込まれましたよね。で赤間くんはストレート、あの変化球を狙っていたのでストレートで押されましたよね。まあ、そういったところよく見抜いてるなというふうに思いますね。
0: 昨日の練習後の話でも、キャッチャーの脇山、さらにピッチャーの小田ともに相手のバッターの反応を見ながら配球をしていきたい、そういう言葉も話していました。9回の表、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜高校の攻撃は、今日2安打の5番レフトの江坂から第1球を3人目のピッチャーの花巻東菅原が投げました。真ん中直球決まってストライク、真ん中の低め141キロ。
2: ただ花巻東はもうとにかくここは3人で終わることですよ。
0: ノーボールワンストライクからの2球目を投げました、スライダー空振り、ノーボールツーストライクです。3人目のピッチャーとして6回からマウンドに上がっている2年生の背番号11、右オーバーハンドの菅原俊、ここまで3イニング無失点。第3球を投げました、直球アウトコースの高め、キャッチャーがあらかじめ中腰で構えていました、ボールワンボールのツーストライクです。8回の攻撃を横浜高校打線をこの試合初めて3人で打ち取った菅原、第4球を投げました、スライダー打ちました、ファール、ワンボールツーストライクです。
2: 菅原君しかしよく投げてますね。6、7、8とね、3イニング連続無得点にして取っています。
0: 6回、7回は得点圏にランナー背負いながら無失点で切り抜けているマウンド上の菅原、右のオーバーハンドから投げました、スライダー打ちました、引っ張った当たり、レフト線、痛烈な当たりがある、ワンバウンド、ツーバウンド、スリーバウンド、バッターランナーは1塁を回ったところでストップ、レフト前ヒット、ノーアウトランナー1塁。9回の表、5対0、5点をリードしている神奈川の横浜高校の攻撃、守る岩手の花巻東です。
2: しかし終わらせませんね、簡単に3人で。
0: 5回以来の先頭バッター出塁、ヒットの数は12本を数えています神奈川の横浜です。今ヒットを打った江坂に代わって

0: ダイソーは出ませんね。バッターランナーの江坂はそのまま一塁にいます。代打が起用されたでしょうか。あ、背番号14をつけました。横浜高校、千
1: 島君に代わりまして久保倉君、
0: 久保倉が代打として起用されています。2年生の内野手、甲子園初打席ということになります。9回の表、5対0、神奈川の横浜高校が岩手の花巻東高校に5対0、5点をリード。あ、そしてバントの構えです。第1球を投げました。バントしていきました。切れてファール。ノーボール、ワンストライクです。今日バント2つある横浜高校。3回戦では送りバント6つ。この場面も手堅く送ってきますね、須藤さん。
2: 手堅いですね。
0: ノーボール、ワンストライクから2球目を菅原が投げました。バントの構え、見送って。キャッチャーはスイングの判定を求めますが、三塁塁審の手は横に開きました。判定はボール。ワンボールワンストライクです。ノーアウトランナー一塁。9回の表、神奈川の横浜高校が岩手の花巻東高校に5対0、5点をリードしての攻撃。ノーアウト一塁で代打の久保倉は2球バントの構え。バントしていきます。バントしてファール。ワンボールツーストライク。3球で追い込む形に変わりました。守る岩手の花巻東高校です。いわゆる代打でのバント、ピンチバンター
2: 、ここしかししっかり成功させないと、少しやはり花巻東に流れがいきますよ。
0: ワンボールツーストライク。3球で追い込んでいるのは守る岩手の花巻東。第4球を投げました。バントしていきました。スリーバント失敗、アウト。ワンアウト、ワンアウトランナー一塁と変わります。9回の表、5対0、神奈川の横浜岩手の花巻東高校に5点をリードしての攻撃。ワンアウトランナー一塁です。代打久保倉がスリーバント失敗でランナー進めることができず、ワンアウトランナー一塁。今日2安打を放っている7番指名打者の安食小太郎。ワンアウトランナー一塁。第1球を投げました。変化球決まってストライク。ノーボールワンストライクです。今日はヒットエンドランも何度か使ってきている神奈川の横浜高校です。ノーボールワンストライクからの2球目を菅原が投げました。スライダー空振り。ノーボールツーストライク。アウトコースのボールゾーンから斜めに曲がり落ちて入ってくる軌道です。ノーボールツーストライク。2球で追い込みました。1塁にランナーを置いて、先ほどの代打の久保倉含め2者続けて2球で追い込んでいるマウンド上ピッチャーの菅原。第3球を投げました。ランナースタートの構え。ファーストの打ちました。ファーストのグラブの先を抜けていく。ヒットになりました。ライト前ヒット。1塁ランナーは3塁に向かっています。ワンアウトランナー一塁三塁。9回の表、神奈川の横浜高校5対0 5点をリードしての攻撃。ワンアウトランナー一塁三塁、チャンス拡大。7番指名打者のアジキは今日これで3本目のヒット。ここも一塁ランナーを動かしてきました。杉本さん、
2: そうでしたね。でことごとくこの動かしてきた時っていうのは成功してますよね。でこれで一塁三塁の形を何回か作ってますね。
0: 8番キャッチャーの脇山を迎えるところ、一塁ランナー指名打者のアジキに代わってダイソーが起用されます。背番号19をつけました河内2年生が一塁ランナーダイソーで入りました。
1: ファーストランナーは河内君。
0: 5対05点をリードしている神奈川の横浜。9回の表の攻撃、守る岩手の花巻東。ワンアウトランナー一塁三塁。横浜高校追加点のチャンス。8番キャッチャー脇山、右バッターボックスです。マウンド上花巻東3人目のピッチャーの菅原。第1球を投げました。スライダーインサイドの高め。右バッターボックスの脇山が体をひねっておけました。ワンボールノーストライクです。
2: ここはしかしスクイズもありえますね。
0: 守る花巻東のセカンドとショートは塁間を結んだあたりに守っています。ワンボールノーストライクです。ワンアウトランナー一塁三塁。第2球をピッチャー菅原投げました。スライダー見てボール、ツーボールノーストライクです。ノーアウトのランナーを代打を起用して送りって進めてこようとした村田監督でしたが、送りバント失敗もありましたが、その後ヒットエンドランでワンアウトランナー一塁三塁とチャンスを作っています。5対0、5点のリードのある9回の表の横浜の攻撃。第3球を投げました。直球打ちました。ファール。ツーボールワンストライク。バックネットに当たります。ツーボールワンストライクです。 そして今三塁側のカメラマン席の前では背番号1をつけた横浜高校エースの小田翔輝が9回の投球に備えてキャッチボールを行っています。2ボール1ストライク、第4球を投げました。スライダー打ちました。レフトに上がったフライ、ポール際伸びていってファール。大きな当たりでした。杉本さんもあっという声が出ましたけれども
2: いやこれはね、秋山君はおそらく、まあ、これ外野フライをね上げれば1点入りますので、逆に秋山君を引っ張った方がいいと思うんですよね。
0: 今日はレフト方向へのいわゆる浜風が強く吹き抜けています。ワンアウトランナー一塁三塁、5対0、5点をリードしている9回の表の横浜高校の攻撃。守る岩手の花巻東、2ボール2ストライクからの5球目、第5球をピッチャー菅原が右のオーバーハンドから投げました。スライダー打ちました。サードのファールグラウンド、サードが追いかけていって切れてファール、三塁側の内野スタンドに入ります。
2: この秋山君もちょっとスイングを大きくして外野までとりあえず打球を運ぼうとしてますね。
0: 2ボール2ストライクです。ワンアウトランナー一塁三塁、5対0、5点をリードしている9回の表の横浜高校の攻撃。守る岩手の花巻東、マウンド上ピッチャーの菅原、第6球を2ボール2ストライクから投げました。スライダー空振り、空振りの三振、アウト、2アウト、2アウト、ランナー1塁3塁と変わります。9回の表5対0、5点をリードしている神奈川の横浜高校の攻撃です。
2: よく切れてましたねスライダ
0: ー。2アウト1塁3塁、そして今3塁側の投球練習場では背番号10の3年生の林田が、キャッチャーが座って投球練習を行っています。杉本さんからは6点目が入るとという話もありましたが、はい、そういった可能性はまだあるでしょうか。
2: ちょっと小田君はベンチに下がったと思うんですね今、
0: はい、キャッチボールはこのイニング途中行ってはいましたが、今は三塁側のベンチで、先ほどこのテレビモニラジオ放送席のモニターに映った映像では小田は前の方にいて声を送っていました。はい、を投げました。アウトコース、初球外れてボール1ボールノーストライクです。
2: ここで追加点が入るようでしたら変わる可能性は十分にありますね。
0: 6回から3人目のピッチャーとしてマウンドに上がって、ここまで3イニング無失点に抑えてきている3人目のピッチャー、岩手の花巻東背番号112年生の右オーバーハンド菅原俊、第2球を1ボールノーストライクから投げました。直球アウトコース決まってストライク、1ボール1ストライク、138キロ。この菅原の投球数も次が79球目。今日はエースの万谷が4イニング、赤間1イニング、6回以降今日4イニング目に入っている菅原、第3球を投げました。スライダー見てボール、2ボール1ストライクです。2アウトランナー1塁3塁、神奈川の横浜高校が5対0、岩手の花巻東高校に5点のリード。ただ2アウトランナー1塁3塁、6回7回9回と追加点のチャンスを作っている神奈川の横浜高校です。この試合1回の表に神奈川の横浜高校が相手のバッテリーミスで1点を先制、4回に2得点、5回にも2得点を挙げて、6回以降は両チームゼロ、5対0、5点をリードしています。第4球を投げました。変化球打ちました。バットの先、ショートのグラブの先を抜けていく、ヒットになった。三塁ランナーホームイン、一塁ランナーも三塁へ、タイムリーヒット。バッターランナーが今一塁を大きく回っていたところ、タッチをしてセーフです。ただ6点目が入りました。神奈川の横浜高校6対0、6点のリードと変わりました。神奈川の横浜高校9回の表、9番センターの小林大が今日これで3本目のヒット。
2: 素晴らしいですね。特にあのセンター方向ですよね、ほとんど彼が打ってるのは。非常にあのシンプルなね、このバッティングが戻ってきましたね。
0: 今大会初安打が今日3安打となりました。一塁ランナーの小林大が第1球を投げました。アウトコース直球外れてボール1ボールノーストライク。9回の表、横浜高校が岩手の花巻東高校に6対0、6点をリードして2アウトランナー1塁3塁、なおも追加点のチャンスで、花巻東高校の一塁側のダグアウトから背番号13をつけた選手が球審の四方さんのところに行って何か声をかけました。
1: ただいま申告故意支給の申
0: 請がありましたので、1番の小野に対してまた1塁3塁というシチュエーションで申告故意支給、今日2つ目。そして今3塁側のベンチの前では、カメラマン席の前では背番号1の小田が出てきてキャッチボールをしようという姿があります。 さあ2アウト満塁6対0、神奈川の横浜高校が6点

0: 9回の表1点を追加されて6対0 6点ビハインドと変わった9回の表の横浜の攻撃。2アウトランナー満塁、2番セカンド田島に対して菅原が投げました。アウトコースチェンジアップ決まってストライク、ノーボールワンストライクです。三塁側のカメラマン席の前では9回の投球に備える今日先発横浜高校エースの小田翔輝、球数は107球。第2球を投げました。直球打ちました。打ち上げました。高く上がったフライ、ショートが下がる。ショートが緑の芝生に入ったところ、高く上がった打球を掴みました。アウト、スリーアウト。9回の表神奈川の横浜高校1点を追加して6対0。これから9回の裏、岩手の花巻東高校は6点をこの9回の裏に追いかけていきます。今一塁側のベンチの前では選手たちがしゃがんで円陣を作って、佐々木洋監督の言葉にうなずいています。9回の横浜高校のマウンド上にも背番号1エースの小田翔輝の姿があります。1m86cm 81kg、 3年生右オーバーハンドの小田翔輝。小田はこの試合8回を投げて球数は107球、6安打無失点、9奪三振、四死球は2回と3回のフォアボールデッドボールの1つずつ、四死球2つという投球内容。解説杉本慎吾さんです。さあ小田からなんとか1点、そういう思いかと思いますが、ベンチは
1: いやもうね、一人一人がつなぐしかもうありえませんからね、7貯めるしかないです。
0: 5番ライトの万谷健信から第1球を投げました。アウトコース変化球を外れてボール1ボールノーストライクです。この回からライトの守備に横浜高校は松崎が入っています。第2球を投げました。打ちました。ファール、1ボール1ストライクです。先ほど代打で出場しました久保倉に代わって松崎が入ってライトに入っています。6番ライト松崎と代わっている横浜高校の守りです。第3球を小田が投げました。直球アウトコースの低め見てストライク、1ボール2ストライク。154キロ、110球目が154キロです。
1: まだ出ますね。
0: 1ボール2ストライクから4球目。第4球を赤いグラブ胸の前、左足を上げて投げました。スライダー打ちました。ファール。三塁側の投球練習場のあたり、1ボール2ストライクです。今日ヒット6本、花巻東打線連打はありません。第4球を投げました。フォーク落として空振りの三振、アウト、ワンアウト。9回の裏6対0 6点を追いかける花巻東高校の攻撃。横浜高校エースの小田、先頭の万谷をフォークで空振りの三振、バッターのバットに当たってのファールチップ、ミットにそのまま捕球、空振りの三振です。第1球を投げました。インサイド直球見てボール、156キロ、ワンボールのストライク。
1: まだ出ますね、156キロが。
0: 6対0 6点を追いかけている花巻東の9回の裏の攻撃。ワンアウトランナーなし。第2球を投げました。直球打ちました。ショートライナー掴んでアウト、ツーアウト、ランナーなしと変わります。9回の裏6対0 6点を追いかける岩手の花巻東高校の攻撃です。マウンド上横浜高校エースの小田翔輝、今日先発して、さあ9回ツーアウトまで来ました。ここで代打が起用されます。背番号9をつけました大和田が代打で左バッターボックスに入っています。花巻東高校の攻撃、3年生の大和田俊平、左バッターボックス。第1球を投げました。変化球空振り、インサイドのベルト付近の高さに曲がり落ちてくるスライダーだったでしょうか。ノーボールワンストライクです。第2球をピッチャー小田投げました。スライダー見てボール、ワンボールワンストライク。ここまで三振10個を数えている小田、ワンボールワンストライクからの3球目。第3球を投げました。直球打ちました。ファール。三塁側のカメラマン席、完全にこれはもう差し込まれているというタイミングになってしまっているでしょうか。
1: そうなってますね。変化球も多いですから、余計にこれはついていくのが大変ですよね。
0: ワンボールツーストライクから第4球を投げました。直球アウトコースで低め見てボール、ツーボールツーストライクです。ツーアウト、ランナーありません。9回の裏6対0 6点を追いかけています岩手の花巻東の攻撃。守る横浜のエースの小田が第5球を投げました。直球見てボール、156キロ。今日はこの再三156キロ、3ボール2ストライク。第7球を

0: 投げました、直球で見てボール、フォアボール。帽子を取って少し白い歯を見せています、笑顔もあります小田。
1: よく選びましたね代打の大和田君。155キロを見極めるってものすごく難しいですよ。
0: ツーアウトランナー一塁と変わりました。9回の裏、花巻東高校6対0、6点を追いかける攻撃、守る神奈川の横浜。代走が起用されています。ベンチからの指示を伝えていっていました背番号10の橋本が代打でフォアボールを選んだ大和田に代わって一塁ランナー代走に代わっています。そして代打が起用されます。背番号8をつけました3年生の荒川京太が右バッターボックスに入っています。6対0、6点を追いかけています。9回の裏、岩手の花巻東の攻撃、守る神奈川の横浜高校エースの小田翔輝。ツーアウトからフォアボールでランナーの出塁を許しました。ツーアウトランナー1塁です。ここまで三振10個の小田、第1球を投げました。フォーク空振り、ワンノーボールワンストライク。ツーアウトランナー1塁、9回の裏、岩手の花巻東6対0、6点を追いかけています。第2球を投げました、変化球見てストライク、ノーボールツーストライク。肩口から入ってくる軌道の変化球を見て2球で追い込まれました花巻東。代打の荒川3年生、第3球をノーボールツーストライクから投げました、直球打ちました、ライトの前に上がったフライ、ライトが追いかける、前に出て前に出て前に出て、ヒットやった、一番目の1塁ランナー3塁へ、バッターランナーが前1塁を大きく回っています。サードからファーストにボールを送られてタッチアウト、試合終了。神奈川の横浜高校と岩手の花巻東、6対0、神奈川の横浜高校が準決勝進出、2008年以来18年ぶりのベスト4進出を決めました。両チームの選手たちがホームプレートを挟んで互いに礼をして、今万谷と小田が握手をして言葉を交わしました。
2: ご覧のように6対0で
0: これから勝ちました、神奈川の横浜高校の選手たちがホームプレートに一列に並んで、スコアボードの方向に向かって一列に並んで、
2: 横浜高校の栄誉を称え、
0: 甲子園球場に校歌が流れます。
2: 校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

薄いグレーのユニフォームの神奈川の横浜高校の選手たちが準決勝進出を決めて校歌を歌い終えて、今三塁側のアルプススタンドに向かって緑の芝生の中レフトのところで一列に並びます。胸にはアルファベットブロック体で横浜の文字。今足を90度に曲げて三塁側のアルプススタンドに向かって礼を行いました。そしてその横浜に比べると濃いグレーのユニフォームの岩手の花巻東の選手たちも一塁側のアルプススタンドに向かって

0: 一列に並んで礼を行いました。大会13日目、準々決勝の今日の第3試合、岩手の花巻東高校に神奈川の横浜高校が6対0で勝ったゲーム、杉本慎吾さんの解説でお伝えしてきました。今花巻東のキャプテンの古木は帽子を取って目を覆って涙があります。1年生の頃から4番で出場を続けてきた岩手の花巻東、古木が今一塁側のダグアウトの前のところで口を大きく上げて涙を流す姿もありました。今日花巻東打線は横浜のエースの小田に対して7安打、そのうち2本が4番の古木、ただ最後までヒットを打たれながら連打を一度も許さなかった横浜の小田ということになりました。杉本さん、
1: はい、
0: 今日ゲームの始まりから1回の裏ですね、はい、1番のサードの徳良が、うん、まず横浜の小田投手の高めのストレート150キロ台のボールをレフト前に弾き返しました、
1: はい、
0: しっかりとヒットは7本出たんですが無得点、
1: うん、いやもう脱帽ですね小田君のピッチングに、100球超えてもなお今日のマックス156キロを、ね投げることもできていましたし、何より今日は多分半分ぐらい変化球だったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、変化球も交えながら花巻東打線に全く的を絞らせなかったですよね。まあそれは今佐竹アナウンサーおっしゃったようにね、徳良君が一番バッター、
0: はい、
1: 初球のこのストレートをね、
0: はい、
1: 高め見送ればボール球のようなそのボールをレフト前に痛烈にヒットしたと言ったところで、まあ、今日はもうストレートで一本やりで押すのはやめようと思ったのかもしれませんよね。まあ、そういったところでとにかくまた最後のこの8回のね、赤間君古木君を迎えた見せ場あったんですけれども、この長距離の長打が打てるねこの2人のバッターに対してそれぞれが変化球を狙ったりストレートを狙ったりしてたんですけれども、その的を外すようなねボールを投げてきてましたよね。そういう意味ではこの脇山君キャッチャーの好リードというのもね、
0: はい、
1: 一つ光ったなというそんな感じがします。まあ、いずれにしてもちょっとこの小田君を攻略するチームが準決勝、現れるんだろうかなというぐらいのものすごいピッチングだったと思いますね、
0: はい、今日小田投手は9回123球を投げました。横浜高校は3回戦から決勝までが1週間以内ということで、3回戦で小田投手は50球を投げていましたので、今日の球数と合わせますと173球、このあと準決勝決勝で327球、まあ、1試合160球ほどは投げられる、
1: まあ、ありすぎるほどありますよね、
0: はい、
1: 今もう延長戦というのはタイブレークで10回になったらもうねタイブレークになりますので、
0: はい、
1: それほどもあの球数を1試合160球を連投するようなことはまあほぼないなというふうに思いますので、玉川も気にすることはないですよね。
0: 今阪神甲子園球場グラウンド整備が行われて、一塁側のダグアウトの前には濃いグレーのユニフォーム、胸には漢字3文字紫の文字で花巻東、紫の帽子をかぶった選手たちがグラウンドに向かって礼をするのを待っているところです。そして一塁三塁側の薄いグレーのユニフォームの神奈川の横浜高校の選手たちも今グラウンドに向かって一列に並んでいます。このあと第4試合を戦う群馬の県内高崎の選手たちが今シートノックを始めました。このあと第4試合は群馬の県内高崎と熊本の有明高校、準々決勝4試合が予定されている大会13日目の阪神甲子園球場です。この準々決勝に勝ったチームはキャプテンがくじを引いて準決勝のどこに入るかそれが決まるということになっています。今薄いグレーのユニフォーム横浜高校の選手たちがバックネット裏の高校野球ファンに拍手で送られながらバックネット沿いを歩いて一塁側の通路に引き上げていきます。先頭は村田監督、今その村田監督と佐々木洋監督が帽子を取って礼を交わしました。そしてそれに続いて

0: 小田投手が帽子を取って一塁側の通路に引き上げていきます。6対0、小田投手が9回完封、2008年以来18年ぶりのベスト4進出を決めた神奈川の横浜高校です。いや、それにしても杉本さん、
1: はい、
0: 横浜高校にとっては18年ぶりのベスト4です。
1: それが本当に意外なんですよね。まあ、しかしこのやはり小田君がいる限りね、この小田君を攻略できるチームが果たしてこの後現れるかというところを楽しみみたいですね。
0: 今放送席に最新の情報が届きまして、準決勝第1試合で智弁和歌山高校と横浜高校が対戦することに決まりました。ですから今日2桁安打11得点を取った智弁和歌山高校と横浜高校、エース小田の対決ということになるかもしれません。杉本さん、
1: これは面白くなるでしょうね。まあ、小田君が投げればということにはなるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、このおそらく準決勝残るチームの中では智弁和歌山の打線が一番いいとは思いますので、ね、楽しみな準決勝になりますね。
0: ですからあさって行われる準決勝の第2試合では奈良の天理高校と、今日これから行われる第4試合の勝者、群馬の健大高崎と熊本の有明の勝者が戦うことになりました。今グレーのユニフォームの花巻東の選手たちも甲子園球場、高校野球ファンから拍手で送られながら一塁側の通路へと引き上げていきます。紫の帽子を取って選手たちが今礼をして
2: 放送席
0: 引き上げていきます。ではインタビューです。
2: 放送席、勝ちました横浜高校村田監督です。今涙が流れていらっしゃいます。
3: ありがとうございます。
2: どんな涙ですか？
3: いや、もう自分の人生を変えてくれた渡辺監督さんが昨日の朝お亡くなりになられたって連絡が来てすごいショックでですけども、選手たちには監督さんのためにしっかりやろうと、選手たちが本当に一生懸命やってくれて相当なプレッシャーはあったんですけども、まあ、監督さんが甲子園の空から多分応援してくれてるんだなって、選手たちが本当に一生懸命やってくれて、ごめんなさい、本当すいません、すごい嬉しくて、監督さん勝利届けられて、なんとか優勝届けられるようにもうやらなきゃいけないんで、また頑張りたいと思います。
2: 18年ぶりの準決勝進出にもなりました。その点の嬉しさもひとしおかと思います。
3: まあ、みんなで優勝しようと掲げて全国制覇しよう、渡辺監督さんもご健在のうち絶対に夏も全国制覇しますと、毎日グラウンドにも来てくれて試合にも見に来てくれてアドバイスしてもらって、もう当たり前のように監督さんが毎日グラウンドに来てくれて、まあ、今はもう存在しないかもしれないですけど、なんとか勝って天国の監督さんに優勝を届けられるようにもう一戦一戦頑張るだけです。はい、
2: 今年も準々決勝先発小田投手に託しました。
3: 昨年できなかったことをクリアしようということで1年間ずっと悔しさを持ってやってきました。小田が成長してくれて、みんなも成長してくれて、まあ、その結果が今日9回まで全て投げるというところで、本来であれば他のピッチャーもいるんですけど、この試合の意味というものをしっかり選手たちも組んでくれて、しっかり勝てたのは本当に良かったです。
2: あの敗戦から1年、小田投手の成長どんなところに感じましたか？
3: もう見ての通り、まあ、小田がすごいいいピッチングしてくれて、野手もそれを奮起してくれて、相手も素晴らしいチームですし、もう素晴らしいバッター多いです。まあ、なんとか緩急つけながらうまく打たせながら、まあ、体力のところもあるんですけども、緩急をうまく使って投げ切れたというのが、あの本当にスピードだけじゃなくて相手のバッターを見てしっかり投げれたというところでは本当に成長してくれたなと思います。
2: 打撃陣は何が一番光りましたか？
3: そうです、まずは1点目を取るということで、万谷君素晴らしいピッチャーですので、なんとか食らいついてなんとか1点を取ると、まあ、本当にヒットを打てなくてもゴロで1点取ったりだとか、うん、もうそういったとにかく1点という重みをしっかり感じていろいろやってくれたので、本当に打者にも感謝したいと思います。
2: 頂点まであと2勝です。
3: もう前線全力、もう一戦全力という形でやってますので、 また今日はしっかり切り替えて、また横浜高校まだ終わりませんので、しっかりと準備して次の試合に挑んでいきたいと思います。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 横浜高校村田監督でした。続いて談話です。横浜高校9回完封エース小田投手の談話、寺内アナウンサーに伝えてもらいます。
4: 落ち着いた表情で時折笑顔も見せながらハキハキと答えてくれました。まず勝ち切ることができて本当に嬉しいです。去年は準々決勝でとても悔しい思いをしたので、本当に勝ちたいと思ってマウンドに上がった。チームを勝たせることができてよかったと笑顔で振り返りました。自身のピッチングについては、三振を取るところは取れた、そしてダブルプレーを狙いたいところはそれも狙って取ることができた、リズムが全体的に良かったと話しました。またレフトの江坂選手のバックホーム、あの場面は1点取られたかと思ったんですが、いいバックホームをしてくれて本当に嬉しかったと話しました。そして注目の集まる球速について問われると、今日は球速よりも変化球が良かった、バランスよく投げられるのが自分の持ち味、勝って成長することができている、次もしっかり準備して挑みたいですと前を向いていました。
2: 敗れた岩手の花巻東高校佐々木監督の談話、西坂アナウンサーに伝えてもらいます。
5: 数段相手の力が上でした、完全に力負けでしたという一言から試合を振り返り始めました。打線は小田投手の常時150キロを超えてくるストレートにも食らいついてよく打ってくれた。ただ3回にホームでタッチアウトになった場面など、横浜高校の投手を中心とした堅い守備力が本当に高かったです。こちらの初回のミスの1失点と合わせて3回に1点を取れていればもう少しピリピリした試合に持ち込むことができたと思うんですけれども、とも振り返っていました。今年は古木選手など1年生から出ていた経験豊富な選手も多くて本当に思い出深い学年です。日本一の壁は高かったですが、よく頑張ってくれましたと3年生をねぎらっていました。
2: インタビューと談話は以上です。
0: インタビューの担当は星翔亮太アナウンサーでした。この第3試合の解説、鳥取の米子東高校元監督の杉本慎吾さんです。杉本さん、
3: はい、
0: 村田監督にとってもやはり渡辺元則さん、
3: はい、
0: 亡くなった中でのこのゲーム、そこにかける思いというのが非常にあったわけですね。
1: もう最後はやっぱりちょっと抑えることができなかったですよね。まあ本当に今日は村田監督にとっても忘れられない日になるでしょうね。まあ、そういう意味でやはり小田君に横浜高校のエースたるものを完投すべきだと言ったところだったんでしょうね。
0: 大会13日目の阪神甲子園球場、準々決勝4試合が行われています。第3試合、岩手の花巻東高校と神奈川の横浜高校の試合の解説、杉本慎吾さんでした。杉本さん、どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 今日の第1試合では奈良の天理高校が三重高校に7対0で勝って準決勝進出、第2試合では智弁和歌山高校が宮城の仙台育英高校に11対3で勝って準決勝進出を決めています。この後は全国の交通情報とお知らせに続いて、第4試合、群馬の県大高崎対熊本の有明高校の試合をお伝えします。解説杉浦正則さん、実況南聡アナウンサーでお伝えします。試合開始5時5分の予定です。では日本道路交通情報センター、どうぞ。
6: はい、まず九州地方からお伝えします。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。九州道の下り線は若宮インター付近で事故のため6キロの渋滞です。名神高速道路の下り線は京都東インター付近で7キロ、伊勢湾岸道の上り線は名高中央インター付近を先頭に13キロ渋滞しています。東京の圏央道は日の出インター付近で鶴ヶ島方面への外回りが21キロ、内回りは32キロの渋滞です。仙台南部道路は緊急の工事のため、上下線の長町インターと仙台南インターの間が通行止めになっています。日本道路交通情報センター、小池でした。
7: 月に一度のみんなの子育て深夜便、8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、 普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。2時台、3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM で27日夜11時5分から。お便り、リクエストは子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。
8: ごめんくださいませ、伊集院光です。 NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ。 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし、何よりお送りしている僕伊集院光が大変勉強になるな、面白いなと思っております。伊集院光の100年ラジオ、毎週日曜午前11時から NHK FM で放送中。
9: あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし

0: NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよでした。
1: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: あさって8月20日に準決勝2試合を行いますので、
3: 西日が差し込む阪神甲子園球場です。だいぶ西が日が傾きまして、アルプススタンド第一塁側アルプスの照明灯の影が長く伸びてセンターのあたりまで伸びてきました。今グラウンド上ではこの後の第4試合に向けて準備が整えられているところです。大会13日目準々決勝4試合が行われています。今日の第1試合では奈良の天理が三重を7対0で破りました。第2試合は智弁和歌山が宮城の仙台育英を11対3で破りました。そして先ほどの第3試合では神奈川の横浜が6対0で岩手の花巻東に勝ってベスト4進出を決めました。この後第4試合、一塁側群馬の健大高崎と熊本の有明の試合が行われます。第4試合の試合開始は午後5時5分予定となっています。先行が熊本の有明、そして後攻が群馬の健大高崎と発表されています。準々決勝今日の最後のゲーム第4試合の解説は社会人野球日本生命元監督、オリンピック3大会連続で出場されました杉浦正則さんです。どうぞよろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: では両チームのラインナップ、そして勝ち上がりをご紹介していきます。まず一塁側の健大高崎です。1回戦は滋賀の八幡商業に7対1、そして2回戦山梨の東海大甲府に1対0、3回戦は隣県対決栃木の佐野日大に4対1で勝って12年ぶりの学校最高ベスト8まで勝ち上がってきました。今日のスターティングラインナップです。1番ショート神崎、2番センター石田優生キャプテン、3番サード石田翔太、4番レフト佐藤、5番キャッチャー大岩、6番指名打者萩原、7番セカンド岩井、8番ファースト豊永、今大会好調です。そしてラストバッターは野手では唯一の1年生加納が入っています。先発ピッチャーはエースの石垣壮志です。率いるのは青柳博文監督です。健大高崎はここまで甲子園3試合で2失点と堅い守り、まあ、監督青柳監督自身も今年は守って勝ち抜くチームだと話していますが、杉浦さん、ここまでの戦いぶりはどんな印象でしょうか。
4: そうですね、昔からね、健大高崎は、機動力を使ってというところですけども、
3: はい、
4: ここまでね、盗塁が2つということでそこまで使えてないようには見えるんですけども、ランナー2塁からの、ね、1本で帰ってくる走塁だとか、はい、そういうところやっぱりしっかりしてますよね、
3: はい、
4: でそういう中で中軸にしっかりヒットが出て得点を稼いでくる来ているというような形ですよね、
3: はい、青柳監督、今日打線については1番神崎、2番の石田優生、この2人の出塁が鍵だということを話していました。さあ一方の熊本の有明です。甲子園は初出場、初めての甲子園でここまで3勝を挙げてきました。今日勝てばもちろん初めてのベスト4ということになります。1回戦は京都の立命館宇治に6対3、2回戦は長崎日大に3対2、そして3回戦は福島の東日本国際大昌平に4対1、いずれも逆転勝ちで勝ち上がってきました。今日のスターティングオーダーです。前の3回戦とは1人メンバーを入れ替えてきました。1番セカンド永田、2番キャッチャー西山、3番ショートキャプテンの佐根田、4番サード十文字、5番指名打者今日は広沢が起用されました。前の3回戦で終盤 中盤に代打逆転のタイムリーを放った広沢を先発で起用してきました高見監督です。6番レフト酒井、7番センター高橋春樹、8番ファースト新谷、9番ライト山崎です。先発ピッチャーは背番号1番サウスポーの斉藤亮太郎です。高見和重監督が指揮を取っています。有明は3試合すべて逆転勝ち、高見監督自身も、なんでベスト8に残っているのかわからないような状況だけれども自分たちの野球ができた結果だと語っていました。有明のここまでの勝ち上がりはどんな風に見てますか？
4: いや監督さんのその、言葉っていうよりも本当に強いですよね、
3: はい、
4: しっかりピッチャーを中心にした、守りができてますし、フォアボールでエラーのランナーを、しっかりこう返す勝負強さも、すごくありますよね、
3: はい、
4: ちょっと打撃のところでは、これまでの中でいくと2割弱ということで、そこまでヒットは出てないですけども、
3: はい、
4: しっかり走塁を絡めたことで、得点をするしっかりした野球ができているなって感じしますね、
3: はい、5時をお知らせしました。ではニュースをお伝えします。
5: お伝えします。今日午後1時ごろ那覇空港の滑走路上で自衛隊のF-15 戦闘機とみられる機体が煙や火を出しながら停止しました。関係者によりますと車輪付近にトラブルが発生した可能性があるということで那覇空港では旅客機などの遅延が相次いでいます。 NHK が那覇空港に設置したカメラで撮影された映像では午後0時56分ごろ自衛隊の F-15 戦闘機とみられる機体が着陸した瞬間に車輪付近から白い煙が出て炎のようなものも見えました。そして滑走しながら減速し進行方向に対して180度回転し後ろ向きになって止まるのが確認できました。午後3時半の時点で機体は左翼を滑走路に接触させたまま止まっていて航空自衛隊の消防車が複数出動し隊員とみられる人たちが機体を確認している様子も見られました。関係者によりますと車輪付近にトラブルが発生

0: した可能性があるということです。自衛隊によりますと、今のところ怪我人がいるという情報は入っていないということです。また那覇空港事務所によりますと、この影響で2本ある滑走路のうち第2滑走路が閉鎖されていますが、第1滑走路を使用して旅客機などの離着陸を行っているということです。那覇空港では午後2時半の時点で10便以上で遅延が出ています。ニュースをお伝えしました。
1: 甲子園球場では第4試合に向けた準備がまもなく整うところです。グラウンド、土は乾いた色から潤いが与えられて、しっとりとした質感の黒土に色が変わりました。一塁側に群馬の健大高崎、三塁側に熊本の有明です。先ほど両チームのラインナップもご紹介しましたが、熊本の有明は前の3回戦の試合前に、ここまで先発ピッチャーを担ってきたピッチャーの匠修也選手が左手の怪我ということで、今日はベンチからのスタートということになりました。試合前の高見監督の話では、無理はさせないという話がありました。今日はベンチからチームをサポートしていくということになりますが、杉浦さん、
2: はい、
1: ただ3回戦もですね、その匠選手のアクシデントがあった中で見事な逆転勝ちがありました。
2: そうですね、交代した斉藤君がね、しっかりゲームを作りましたよね。このあたりでやっぱり逆転の、8回の逆転の、点数になったかなとは思いますね。
1: はい、両チームの選手たちがすでにベンチから出てきて、一塁側に白地に青のストライプ、群馬の健大高崎、三塁側こちらも白地にストライプ、有明の選手たち、薄いブルーのシャツを着た審判団4人が出てきました。共にストライプのユニフォームに身を包んだ選手たちがお互いに深々と礼をして、まず守る健大高崎の選手たちがそれぞれのポジションへと散っていきました。日が西に傾いて、銀山の影がもう内野のグラウンドほとんどを覆う状況になっています。甲子園です。では健大高崎の守備のメンバー、場内アナウンスです。
3: ピッチャーは石垣くん、キャッチャー大岩くん、ファースト豊永君、セカンド岩井君、サード石田翔太君、ショート神崎君、レフト佐藤君、センター石田雄生君、ライト加納君、審判は球審
1: 浜風吹く甲子園球場に県内高崎9人の選手が紹介されました。審判は球審米田さん、一塁塁審のりかねさん、二塁は立花さん、三塁今井さんです。さあ県内高崎、先発のマウンドを託されましたエースの石垣です。初戦は9回完投、そして2回戦は9回最後のマウンドに上がって1回無失点、そこから中4日で今日の先発です。さあ杉浦さん、
2: はい、
1: 今日の試合、機動力持ち味の有明と投打にレベルの高い健大高崎、どんなところを楽しみにされてますか？
2: そうですね、どちらも、ね、機動力が使える、チーム同士の戦いですから、やっぱり無駄なランナーを、どれだけ出さないかっていうところが鍵になるかなとは思いますね。
1: そしてなんといっても1番セカンド永田から攻撃が始まる有明、この永田の出塁が両チームにとって大きな鍵になりますね。
2: そうですね、走塁が、3投2度も、成功させてますし、打力もすごいんですよね、
1: はい、
2: 非常に外野の飛球が、伸びていきますよね。
1: さあ今大会3割7分5厘鍵を握る、今大会3盗塁を決めている永田、左バッターボックスに入りました。試合が始まります。先発ピッチャー石垣、右オーバーハンド投げました。アウトコース初球ストライク、144キロのストレートから入ってきました健大高崎エースの石垣です。浜風吹く中セットに入りました。オレンジのグラブを顔の右側でセット、第2球を投げました。カーブストライクです。 リリースからふわっと浮き上がってバッターの胸のあたりから膝元のあたりまで曲がり落ちました。右対左の対決、石垣セットに入って第3球を左足をゆったりと上げて投げました。打ちました、いい当たり、ライセンターの前落ちました。ヒット、俊足の真方が一なり先頭バッターヒットで出塁、ノーアウトランナー一塁。1回の表熊本有明の攻撃。2番、いや杉浦さん、先頭ヒットで出ました。
2: そうですね、あのキャッチャーとしては高めのねストレートで、空振りないしはやっぱり見つけしたかったんですけどね、少し引っかかって中に入ったのはしっかり捉えましたね。
1: はい、2番キャッチャー西山バントの構えです。1球目投げました、アウトコース初球低めボールです。ワンボールノーストライク。足の速い永田がいきなり出てノーアウト1塁。1回の表熊本の有明の攻撃、守る群馬の健大高崎です。ピッチャーセットに入りました石垣、投げました、直球ストライク、ワンボールワンストライクです。この石垣はストレートが最速148キロ、それから動くボールツーシームカットボールと持っています。さらには先ほど永田に投じた縦に大きく曲がり落ちるカーブも一つ特徴的なボールです。一塁ランナー永田がスルスルとリードを取りました。熊本有明1回の表の攻撃、第3球を投げました、ストライクです。速球が決まりました、ワンボールツーストライクです。ここは杉浦さん、バント2球見送っていきました。
2: そうですね、まあ、あのスリーバントもある場面だとは思いますけどもね、
1: はい、右バッターボックス西山は依然バントの構え。第4球を投げました、アウトコースバントしましたがファウルになりました。一塁側のダグアウトに転がってスリーバント失敗、ワンアウトランナー一塁。1回の表熊本の有明の攻撃です。
2: まあ、これまでもね、あのバントの場面でバント失敗した後永田君がね、スチールをかけて、チャンスを広げる場面は何回かありましたからね。
1: はい、ワンアウト一塁、一塁ランナーは俊足の永田、一塁にここで初めて牽制球を送りました、牽制球を送りました健大高崎の石垣です。ま
2: あ、バッテリーもそのあたりはね頭に入ってますよね。
1: はい、バッター3番ショートキャプテンの真田、右バッターボックス第1球を流し一塁ランナースタート、打っていった、右方向フライが飛んでいますが一塁側のアルプススタンドにボールが飛び込んでいきます、ファールです。ボールカウントノーボールワンストライク。ここは杉浦さん、動かして打たせてきました。
2: そうですね、スチールは全て、ね、選手に任せるというような、ね、お話もあったんでね、
1: はい、
2: まあ、そのあたりで、まあ、いいボールが来たからね、バッターは打ちましたね。
1: 第2球を右オーバーハンド石垣、投げました、またランナースタート、投球ストライク、キャッチャー二塁送球、いい送球ですがタッチはセーフ、盗塁成功、永田今大会4盗塁目。ワンアウトランナー二塁。1回の表熊本の有明の攻撃です。スタートとしてはどうでしたか。
2: スタートは非常に良かったですよね、
1: はい、
2: 少しねキャッチャーの大岩君の送球がね、三塁側の方にちょっとずれましたね。
1: ワンアウトランナー二塁、得点圏に永田が進んで第3球を投げました、カーブインサイド高めに浮いてボールです。ワンボールツーストライク。1回の表熊本の有明の攻撃、ワンアウトランナー二塁です。守る群馬の健大高崎、外野はほぼ定位置、レフトが少し右寄りです、ライトが少し前。第4球をセットから投げる前に二塁に牽制球を送りました。永田は今大会3つの三盗、三塁への盗塁を決めています。前の3回戦でもこの永田の三盗から逆転が生まれました。次投球4球目、セットに入りました右オーバーハンド石垣、第4球を投げました、あとこそカットボール打ちましたがファウル、バックネット、ワンボールツーストライクです。今投げた136キロ、これはカットボールでしょうね。
2: カットボールですね、
1: はい、右バッターのアウトコースに小さく逃げていきました。バッターボックス3番ショートキャプテンの真田、まだこの甲子園に来てからヒットがありません。第5球を石垣、二塁のを見て二塁に牽制球、際どいタイミングですがタッチセーフ、ワンボールツーストライクです。県内高崎のキャッチャーの大岩は、まあ、この相手の機動力に対しては間をうまく使いたいという話がありました。セットに入りました右オーバーンドの石垣、二塁ランナーをちらっと見る、もう一度見る、投げました、インサイド直球打ちました、打ち上げた、高く上がりました、ショート後方のフライだ、ショートが中手に入っていく、緑の芝生西日に照らされたところ、取りました、アウト、レフト線内側フェアグランドでボールを2年生の神崎が掴みました。2アウトランナー二塁です。
2: まあ、石垣君ね落ち着いてますよね、はい、まあ、3投を警戒しながらしっかりバッターにね、勝負できてますよね、
1: はい、
2: このあたりボールカウントが悪くなると、有明ペースになりますけども、はい、しっかり勝負できましたね。
1: 1回の表2アウトランナー2塁、熊本の有明の攻撃、先制のチャンスです。ベスト4をかけた準々決勝第4試合、健大高崎、有明ともに勝てば初めてのベスト4です。セットに入りました石垣、バッター4番サード十文字、第1球を投げました、変化球低め決まってストライクです。ノーボールワンストライク。117キロ、石垣の持ち味のカーブです。2 ツーアウトランナー二塁です。二塁ランナーは俊足の永田。センターが少し前に来た、投げました、二塁ランナースタート、キャッチャー三塁送球するがタッチはできない、セーフ。サードは三塁キャンパスから離れていました。永田この1回の表に2投3投と2つの盗塁を決めました。ツーアウト三塁です。いやここで来ました。
2: そうですね、本当にあのスタートがね、非常にいいですよね、まあ、脚力もあるんですけどもね、
1: はい、永田の3投に場内湧き上がりました。ワンボールワンストライクから第3球を投げました、アウトコースボールです。144キロのストレート、2ボールワンストライクです。1回の表熊本の有明が先制のチャンス、守る群馬の健大高崎、先発はエースナンバーの石垣です。右足白いスパイク、三塁側のプレートに足を入れています。右対右の対決、第4球を投げました、インサイド初球打ちました、詰まらせましたがファウルです。バッターの足に当たったという判定で2ボール2ストライクです。ここまでの石垣のまだ初回ですけれども投球どういうふうに、
2: いや落ち着いて投球はできていると思います。
1: はい、先頭バッターの永田にヒットは許しましたが、その後は2人打ち取っています。
2: そうですね、あのボール要求のところで、ね、ストライク入ってきて、ね、それを打たれましたが、その後は、ね、非常に落ち着いて投球ができていると思います、
1: はい、セットに入った石垣足上がって投げました、カーブアウトコース打ちました、ショートの右の緩いゴロ、ショート右寄ってボールを掴んだ神崎、素早い体勢直して一塁送球アウト、いい守備が出ました健大高崎、スリーアウトです。1回の表熊本の有明、俊足の永田がヒットで出て2投3投と決めていきましたが、チャンスは無得点に終わりました。解説は日本生命元監督杉浦正則さんです。いやいきなりですね、有明の持ち味が出た1回の表の攻撃でしたけども、
2: そうですね、はい、チャンスでしたけどもね、1本が出なかったですけど、はい、普段の、永田君がねしっかりこうミスをカバーするようなね走塁、このあたりがね有明の、良さですからね、
1: はい、
2: まあ、ミスは出るもの、その後のカバーがねどれだけできるかって、今までの試合もそれをカバーしながら勝ってきてますからね、
1: はい、
2: 普段のこの試合運びができてるかなって感じはしますね、
1: はい、場内では今有明の9人の選手たちが紹介されています。先発ピッチャーはエースナンバーサウスポーの斉藤、受けるキャッチャーは西山、ファーストは新谷、そしてセカンドは永田、サードが十文字、ショートはキャプテンの佐根田です。外野はレフトに酒井、センター高橋春樹、そしてライトが山崎という9人のメンバー、全員が3年生です。ですね、山崎は2年生です。ピンチをしのいだ1回の裏の群馬の県内高崎の攻撃がこれから始まります。マウンド上には白地ピンストライプのユニフォームの有明高校の斉藤亮太郎です。有明はこの夏は匠から斉藤への継投で勝ち上がってきましたが、前の3回戦の前に匠が負傷、その中で3回戦はこの斉藤が9回完投という好投を見せました。今日も斉藤が先発のマウンドに上がっています。高見監督はいつも通り粘って投げてくれれば完投してほしいが球数次第だという話もしていました。サウスポー投げました、

0: 右バッターボックス第2球を投げました。インサイド直球しましたがファウル、ボールカウントはノーボールツーストライクです。失礼しました、新谷も2年生です。失礼しました、ファーストを守る新谷も2年生です。第3球を投げました、アウト、直球しました、うまく合わせた、レフト線ライナーが飛んでいますがファウル、ボールカウントノーボールツーストライクです。1回の表熊本の有明無得点、1回の裏群馬の健大高崎の攻撃が始まっています。1番ショートの神崎が右バッターボックス、この1番神崎、2番石田優生、この2人が出塁できるかどうかが今日は打線の中ではポイントと語っていた健大高崎の青柳監督です。サウスポーの斉藤が投げました、アウトコースチェンジアップ外れてボールです。ワンボールツーストライク、斉藤は今投げたチェンジアップ、それから右バッターのインサイドにスライダーを投げ込んできます。第5球をセットから足上がって投げました、スライダー低めワンバウンドしてボール、ツーボールツーストライクです。今のもチェンジアップだったかもしれません、手元のモニターでは少しわしづかみのような形。第6球を投げました、インサイド直球しましたがファウル、3連戦切れてきました、ツーボールツーストライクです。杉浦さん、県内高崎としてはこのインサイド、右バッターにとってはこのインサイドどう対応していくか、一つ、そうです
1: ね、インサイドはやっぱファールで、ね、逃げて外で、ね、勝負したいですよね。
0: 第7球投げました、詰まりました、インサイド打っていきました、セカンド正面のゴロ、セカンドボールを取って永田から新谷にボールが渡りました。ワンアウトランナーありません。1回の表熊本の有明は無得点、1回の裏の群馬の県内高崎の攻撃です。
2: 石田優生君
0: ポイントと語っていた1番の神崎、セカンドゴロ、第2球を投げました、直球しました、ショートの頭上ライナー越えていきました、レフト前ヒット。2番センターキャプテンの石田優生、レフト前ヒットで出塁、ワンアウトランナー1塁。1回の裏群馬の健大高崎も先制のランナーが出塁しました。左バッターが今インサイド寄りのボールを打ってきました。
1: そうですね、バットを内からうまく出してですね、はい、ショートの頭の上をね、しっかり狙って打ったのが良かったですよね。
0: 3番サード石田翔太、右バッターボックス、第1球を投げました、スライダーインサイドストライク、ボールカウントノーボールワンストライクです。石田は今大会10打数3安打打率3割、がっちりとした体育系の石田に対して投げる前に一塁に牽制球を送りました。マウンド上は白地ピンストライプのユニフォーム、有明のサウスポー斉藤、黒いグラブ、お腹の前のセット、第2球を投げました、アウトコースチェンジアップ、バットハーフスイングは回っているという判定です。ボールカウントノーボールツーストライク。
1: このいいバッターが、ね、はい、外のチェンジアップを振ってくれるとピッチャーとしては有利ですよね、
0: はい、
1: そこをどれだけ見逃せるか、ボールを見逃せるかですよね。
0: 第3球投げました、高めストレート見送ってボールです。ワンボールツーストライクです。ワンアウトランナー一塁。1回の裏群馬の健大高崎の攻撃です。守る有明は1回の表無得点、投げましたスライダーインサイド打った、打ち上げた、高々と上がりました、キャッチャーファールフライだ、一塁側の内野ファールグラウンド、キャッチャーが少し左に最後は移動しながらボールを取りました、アウトです。2アウトランナー1塁。1回の裏群馬の県内高崎の攻撃です。最後これスライダーでしたかね。
1: そうですね、はい、内側にこう行くのでくるスライダーですよね。いいところ投げてますね、
0: はい、
1: もう3回戦はね、斉藤君少しこうボールカウントが悪くなるケースがあったんですけどもね、今日はどんどん攻めてますね、
0: はい、
1: 非常にいいピッチングです。
0: 1球を投げました、アウトコース初球ボールです。138キロという球速表示、ワンボールノーストライク。1回の裏群馬の県大高崎の攻撃です。守る有明、斉藤、サウスポー、第2球を足上がって投げました、変化球インサイド打ちましたがファウル、ワンボールワンストライクです。マウンド上の斉藤、右足を上げてから両腕をこうバット羽のように広げて、そこから左腕を振ってきます。
1: その、ね、羽のように広げた時にちゃんとトップが、ね、しっかりできてますからね、コントロールのいいピッチャーですよね、
0: はい、一塁に牽制球を送りました。左腕のテイクバックもかなりセンター方にいっぱいに引いて投げてくるピッチャーですね。
1: そうですね、非常にリズムの、ね、あるピッチャーですね。
0: 3球目投げました、アウトコース変化球空振り、左バッターの外に逃げていくスライダーを投じました。ワンボールツーストライクです。
1: 健大高崎としてはやっぱり低めの、ね、見極め非常に大事になってきますね、
0: はい、左第4球投げました、アウトコーススライダー見てボールです。2ボール2ストライク。ここはワンバウンドするスライダーを見送った、4番ファーレフトの佐藤、左バッターボックスです。
1: 低めを見送って高めに浮いてくる、ね、変化球等は、ね、打っていきたいですよね。
0: 第5球をサウスポー投げました、1ランナースタート、バッター打っていた、打ち上げましたが3塁側内野スタンドにボールが飛び込みそうです。2ボール2ストライクです。強い浜風が吹く阪神甲子園球場、ライトからレフトに風が吹いてセンタースコアボードの上の日の丸がはっきりと見えています。その日の丸が絶え間なくハタハタと風に煽られています。1回の裏県内高崎の攻撃、第6球を投げました、アウトコース直球ボール、フルカウントになりました。1回の表熊本の有明は2アウト1アウト3塁のチャンスを作りましたが無得点。

0: 回の裏群馬の県大高崎の攻撃、ツーアウト一塁です。第7球を投げました、ランナースタート、空振り三振、最後は低めのスライダーを振らせました、スリーアウト。ともにこの初回ランナーを出しましたが無得点に終わりました。これから2回の攻防へと移っていきます。解説は社会人野球日本生命元監督の杉浦正則さんです。有明の高見監督は試合前はロースコアでないと勝機がないという話、そして群馬の県大高崎青柳監督も今日は3点から4点くらいの勝負、後半勝負だということを語っていました。その中で0対0という立ち上がりですけれども、どんな風に見てますか？
1: いやもう両投手の立ち上がりね、素晴らしかったですよね、
0: はい、
1: あのランナーは出す中でやっぱり落ち着いた投球ができてますよね、
0: はい、
1: 両投手ともしっかりあの先にね、ストライク先行しながら有利なカウントでね、攻めてるのが非常にいいなとは思いますね、
0: はい、そして県大高崎の攻撃の最中には杉浦さんからは低めの変化球の見極めというところが一つポイントと挙げられてましたね。
1: 斉藤君やっぱりあの低めにね丁寧にこう投げるピッチャーですし、
0: はい、
1: あのストレートには少しね力があるんでファウルを取って低めの変化球を振らせるようなピッチャーですので、そのあたりのやっぱり低めのねストライクボールの見極めは大事にしたいと思いますね、
0: はい、2回の表熊本の有明の攻撃です。0対0バッター5番指名打者広沢先発起用、第1球を石垣右オーバーハンド投げました、直球打ちましたがファウル、ノーボールワンストライクです。
1: 広沢君のね3回戦のあの代打のヒットはね、はい、見事でしたね。
0: そうでしたね、三遊間を破っていくライナー性の打球でした。第2球を石垣左足を上がって投げました、低めストライクです、ノーボールツーストライク。守る県大高崎外野がライトセンターレフトいずれも左寄りに守っています。セットに入りました石垣、第3球を投げました、インサイド振らせました、空振り三振、135キロの球速表示でした。左バッターの足元に曲がり落ちる軌道、これは
2: レフト
0: カットボールでしょうかね。
1: そうですね、カットボールが少しこう曲がりが大きかったですね、
0: はい、なるほど。バッター6番レフト酒井、第1球を投げました、アウトコース直球打ちましたがファールです、右方向ライナーが切れていきました、ノーボールワンストライクです。
1: まあ、見た目にはねスライダーには見えるんですけどもね、
0: はい、
1: まあ、本人のあのコメントではカットですからね、
0: はい、右オーバーハンドから石垣、左足をゆったりと上げてから投げました、直球打ちました、1、2塁間ゴロで破っていきました、ライトの島国ボールが転がりました、ワンアウトランナー1塁、0対0、2回の表熊本の有明の攻撃です。今手元のモニターを見ますとツーシーム、右バッターのインサイドに食い込んでくる軌道の球を1、2塁間破っていきました。
1: そうですね、難しいボールですけどもバットを内から出してしっかりね逆方向に打ちましたよね。
0: ここから左バッターが4人続いていきます。
1: 坂井君もね足の速いランナーですからね、この辺も警戒しないといけないですよね。
0: 1球目投げました、バントの構え見送ってボールです、ワンボールノーストライクです。一塁ランナーのヒットで出塁した坂井も今大会3つの盗塁を決めています。その酒井がスルスルとリードを取って膝に手を当てています。第2球を石垣投げました、アウトコースストライク、速球が決まってワンボールワンストライクです。0対0、2回の表熊本の有明の攻撃です。勝てばベスト4進出、準々決勝最後の試合第4試合です。一塁に牽制球を送りました。マウンド上は青い帽子ブルーのアンダーシャツ石垣壮志、1メートル82センチ長身の右オーバーハンド、セットから第3球を投げました、アウトコースツーシームが外れてボールです、ツーボールワンストライクです。微妙にこの辺りセットポジションの間も変えてるんでしょうか。
1: そうですね、長く持ったり、早く投げたりっていうね間は、変えてますね、
0: はい、セットに入った石垣第4球を投げました、一塁ランナースタート、投球ボールキャッチャー二塁送球、ショートがベースカバータッチしてアウト、ここは大岩が盗塁を阻止しました。ツーアウトランナーなくなりました。0対0、2回の表熊本の有明の攻撃です。
1: まあね、大岩君タッチボールしっかりこう投げましたね、いい送球でしたね、
0: はい、第5球を3ボール1ストライクから投げました、インサイド速球打ちましたがファールです、三塁側にフライが飛んでいきました、フルカウントになりました、3ボール2ストライクです。0対0、2回の表熊本の有明の攻撃、守る群馬の県大高崎背番号1番の石垣が中4日で今日の先発のマウンド、第6球を投げました、インサイドカットボール打ちました、詰まりながらハーフバウンド、スタートがボールを取った、素早く一塁送球、ファーストが掴んでアウト、スリーアウト。2回の表熊本の有明はランナーは出しましたが結果的には3人で攻撃終了、2回の表まで終わって0対0、ともに得点がありません。

0: 2回の表も杉浦さん、有明が盗塁を仕掛けてきましたけれども、ここは健大高崎の大岩が阻止しました。この辺りの攻防はどうご覧になりましたか。
1: そうですね、 ある程度やっぱり仕掛けてくるところは頭にありながら、はい、しっかりした、ね、送球ができたのが良かったですよね、
0: はい。
1: まあ、この盗塁の阻止はピッチャーとキャッチャーの、ね、共同作業なんでね、
0: はい、
1: ピッチャーがセット遅かったらキャッチャーのどれだけ肩が強くてもセーフになりますからね、
0: はい、
1: この辺りいい共同作業ができたなと思いますね。
0: これ一つ大岩が盗塁阻止はしましたが、この後も有明は気にせずどんどん走ってくると見ていいんでしょうか。
1: そうです、今のアウトもギリギリのアウトですからね、
0: はい、
1: 仕掛けてくるとは思いますね、
0: はい。序盤から機動力を使ってきている熊本の有明、2回の裏0対0群馬の県大高崎の攻撃、先ほど盗塁を刺した大岩からです。第1球投げました、緩い変化球打ちました、三塁線ゴロ切れてファウル、ノーボールワンストライクです。0対02回の裏群馬の県大高崎の攻撃です。バッターは5番キャッチャー大岩、右バッターボックスに入っています。今大会11打数4安打、打率3割6分4厘。第2球投げました、インサイド初球打ちました、右方向ライナーがライトの前にワンバウンド落ちました、ヒット。先頭バッター出ました、ノーアウトランナー1塁。2回の裏群馬の県大高崎の攻撃です。これも杉浦さん、バットをこう内から出していくようなスイングでした。
1: そうですね、インコースに

0: フィールディングでしたね。
1: 一切の無駄なく二塁へ送球していきました。斉藤第1球を投げました。インサイドスライダー外れてボールです。ワンボールノーストライク。バッターボックス7番セカンド2年生の岩井が右バッターボックスに入っています。岩井も今大会当たっていて8打数3安打。第2球をセットから右足上げて投げました。インサイドスライダー打った、打ち上げました、高く上がりました。センター前のフライです。風は右から左、浜風が強く吹いていますが帽子を落としながら最後はセンターボールを取りました。アウトです。ツーアウトランナー一塁、0対0、2回の裏、群馬の県大高崎の攻撃です。
2: ファースト豊永君、
1: 打順は下位に入っています。群馬の県大高崎、さあバッターボックス8番ファースト豊永、9打数6安打6割6分7厘当たっています。第1球を投げました。インサイドスライダー低め見てボールです。ワンボールノーストライク。杉浦さん、豊永が今大会当たってるんですよね。
3: そうですよね。地方大会ではね、スタメンでは出てなかったですからね。
1: はい、まあ、青柳監督も今は自信を持ってバットを振ることができていると豊永のことにこの期待を寄せていました。第2球を投げました。アウトコーススライダー見てボールです。ストライクです。ワンボールワンストライク。0対0、2回の裏、群馬の県大高崎の攻撃。守る有明、先発のサウスポー斉藤が投げました。インサイド直球ボールです。右バッターの懐外れてツーボールワンストライクです。ツーアウトランナー一塁です。セットに入りましたサウスポーの斉藤、投げました。変化球低め決まってストライク。ツーボールツーストライクです。このやや真ん中寄りに入ってきたスライダーは見送りました。バッターの豊永、右バッターボックス左対右。第5球を投げました。1ランナースタート、バッター打っていった。ピッチャーの足元抜けていってショートが2塁に2塁キャンバスの前でボールを取って1塁送球アウト。スリーアウト。軽快な守備を見せました熊本有明高校キャプテンの真田。2回まで終了、0対0。これから3回の攻防へと入っていきます。ではこれから攻撃に移る熊本有明高校のベンチ入りのメンバーをご紹介します。背番号10番、3回戦の試合前に骨折の怪我があった匠、ベンチに入って今日は選手たちを仲間をサポートします。背番号11番ピッチャーの金木よ2年生、12番キャッチャーの大迫、13番内野手の柳脇、14番ピッチャーの坂口、16番内野手安藤、17番外野手松鳥、18番外野手若杉。3回戦は匠の怪我があって急遽先発で起用されました。19番外野手空見、3回戦代走で盗塁を決めています。そして20番外野手高橋いちごです。西田聡輝さん3年生が甲子園4試合連続で記録員としてベンチに入っています。2回の裏が終わったところで内野の照明がつきました。阪神甲子園球場、日が西に傾いて日差しがなくなりました。甲子園球場、少し涼しさも感じる今の気象コンディションです。第1球を投げました。カーブアウトコース抜けてボールです。ワンボールノーストライク。この回は8番ファースト新谷から攻撃が始まっています。左バッターボックス、右足を開いてオープンスタンスです。第2球を右オーバーハンドの石垣、足上がって投げました。インサイド引っ張っていってファースト正面のところ、ファーストヒルンでボールを取った。一塁にトス、ピッチャーベースカバー取ってアウトです。ファーストゴロでワンアウトランナーありません。0対0、3回の表、熊本の有明の攻撃です。
2: ライト山崎くん、
1: この回から熊本の有明は打順が2巡目に入っていきます。9番ライト山崎が左バッターボックスに入りました。黒いバットゆらゆら揺らしながら構えています。第1球を投げました。アウトコース変化球外れてボール、ワンボールノーストライクです。ここまで有明はヒットが2本。ピッチャーの右オーバーハンド、県大高崎、石垣がマウンドから第2球を投げました。インサイド直球打ちましたがファールです。三塁側バックネットにボールが当たっています。ワンボールワンストライクです。石垣2回は3人で攻撃を終わらせました。第3球をセットから左足をゆったりかけて投げました。インサイドワンバウンドしてボール、ホームプレートのかなり手前でバウンドしました。キャッチャー用ボールよく取っています。2ボールワンストライクです。左足を一旦腰の高さまで上げて一旦制し、そこからぐっと軸足が沈み込んで右のオーバーハンド真上から投げ下ろしてきます。長身の右オーバーハンド石垣、第4球を投げました。打ちましたがファールです。2ボール1ストライク。ここまでの有明の各打者の対応はどんな風に映ってますか？
3: そうですね、どんどん、ね、勝負するボールに対してはストレートも変化球も、ね、しっかり、振りに行ってますよね。振る中でタイミング合わせてるなって感じがしますね。
1: はい、左バッターに対して右オーバーハンド石垣、第5球投げました。カーブ空振り三振、あるいはカットボールでしょうか。135キロという

0: 速表示、3つ目の三振を奪いました。ツーアウトランナーなしで先ほどヒットで出塁、二盗三盗二つの盗塁を決めた1番セカンド永田が左バッターボックスに入りました。第1球を石垣セットから投げました。カーブアウトコースでストライク、ノーボールワンストライクです。有明の各打者、このカーブよりはツーシームやカットボール、少し動くボールを警戒したいという話がありました。第2球を投げました。直球打ちました。これもやってた。センターに山田が飛んでいる。センター前に行ってダイビングキャッチ、掴んでいます。アウト。センターキャプテンの石田優生のファインプレイ。3回の表熊本の有明、三者凡退に攻撃が終わりました。両チーム通じて初めての三者凡退です。
1: いや、打った永田君も素晴らしかったですけどね、はい、
2: センターの石田優生君のね、ファインプレーですね。
0: これライナー性の打球でよくボールが揺れるという話も聞きますけれども、
2: そうですね、揺れますし、センターの一番難しいのはやっぱりライナー性の打球なんですよね、
0: はい、
2: それをね、もう躊躇なく、前進してきて飛びつきましたね。非常にいいプレーでした。
0: しかもこれ永田のヒットを阻止したファインプレーですから、2つの意味でこれ本当に大きなプレーになりました。
2: そうですね、やっぱりランナーに出るとね、気を使う、ことが多いですからね、
0: はい、
2: そういう意味では守りの中では、気を使わなくてよかったですよね、
0: はい、さあ守りでいいプレーが出ました。群馬の県大高崎、3回の裏の攻撃です。大会13日目、準々決勝第4試合、勝てばベスト4進出。昨日の時点でチケットは完売、外野にはまだいっぱいの高校野球ファンが残っています。第1球をサウスポー投げました。アウトコース、インサイドが入ってくる。スライダー打ちました。打ち上げました。レフトフライです。レフトの左に寄っていく。レフト線のあたりで取りました。アウト。レフトの浅いフライ、先頭バッター加納はレフトフライに倒れました。ワンアウトランナーありません。0対0、3回の裏、群馬の県大高崎の攻撃です。群馬の県大高崎もここの3回の裏から2巡目に入っていきます。1番ショート神崎が右バッターボックス、第1打席はセカンドゴロに倒れています。第1球をサウスポー投げました。緩いカーブ、ストライク、ノーボールワンストライクです。この回はいずれの打者2者続けて初球にカーブを使ってきています。第2球を投げました。変化球空振り、今度はチェンジアップ、右バッター体勢崩れたスイングになりました。ノーボールツーストライクです。0対0、3回の裏、群馬の県大高崎の攻撃、ワンアウトランナーなし。投げました。アウトコース打ちました。泳がされた。ライトの前に浅いフライが飛んでいる。ライトが左に寄って取りました。アウト。ツーアウトランナーありません。テンポよく有明の斉藤がツーアウトを取りました。3回の裏、県大高崎の攻撃です。いずれも

0: からチェンジアップをうまく使ってますよね。
1: はい、第9号投げました。またカーブ打った、打ち上げました。2番キャプテンの石田雄星、レフトフライ、レフトにフライが飛んでいる。レフトが顔の上でボールを取りました。アウト。わずか5球で有明の斉藤が3回の裏三者凡退に健大高崎を抑えました。3回までスコアボード0が6つ並んでいます。大会13日目、ベスト4をかけた準々決勝4試合です。第1試合、奈良の天理が三重を7対0で破りました。第2試合は智弁和歌山が宮城の仙台育英を11対3で破りました。そして第3試合は神奈川の横浜が岩手の花巻東に6対0で勝ちました。明日休養日を挟んで、あさって準決勝2試合です。準決勝第1試合は一塁側に智弁和歌山、三塁側に神奈川の横浜、そして第2試合は奈良の天理が一塁側に入りました。この第4試合、有明と健大高崎の勝者が準決勝第2試合、奈良の天理と対戦することになります。ゲーム序盤が終わりました。0対0で4回の攻防です。4回の表、熊本の有明の攻撃は2番キャッチャー西山から始まります。ピッチャー石垣、右オーバーハンド、左足を上げて一度止める、投げました。インサイド、カーブから入ってきましたがボールです。ワンボールノーストライクです。115キロ、リリースからふわっと浮き上がって曲がり落ちました。第2球をセットから右オーバーハンド、石垣投げました。アウトコース、カットボール打ちました。泳がされました。ゴロが三塁側切れてファールです。ワンボールワンストライクです。石垣のここまでの組み立てのっていうのはどんな風に感じてますか？
2: まあ、基本はストレートなんですけどもね、はい、途中からここカーブをうまく使いながら緩急を使い出したなって感じがしますね。
1: はい、右対右の対決、右バッター西山、左足を開いてオープンスタンス、第3球を投げました。インサイド、カーブ外れてボールです。ツーボール、ワンストライクです。
2: カーブの、ね、決まる確率が5割ぐらいなんですよね。
1: あ、はい、
2: もう少し高まってくるとどんどんカーブが使えるかなと思いますね。
1: 第4球を石垣投げました。インサイド、直球打った、詰まらせた、ライスファーストにフラフラとボールが上がっていますが、ファーストがファールグラウンドでボールを取りました。アウトです。ワンアウト、ランナーありません。0対0、4回の表、熊本の有明の攻撃です。これからバッター3番ショート、キャプテンの佐根田が右バッターボックス。第1打席ショートフライ、まだこの甲子園でヒットがありません。セットに入りました。右オーバーハンドの石垣、第1球を投げました。アウトコース、カットボール打ちましたがファールです。右方向にフライが飛んでいきました。ノーボールワンストライクです。杉浦さん、
2: はい、
1: 高見監督はこの佐根田に1本出れば流れが変わるのではないかという話がしていました。
2: そうですね、チームの雰囲気も変わるという、ね、お話をされてましたよね。
1: はい、石垣第2球を投げました。インサイド外れてボールです。142キロ、ワンボールワンストライクです。
2: どうしてもやっぱ1本出ないときはね、距離感がつかめてないんですよね。
1: あ、はい、
2: まあ、しっかり距離感、取って、しっかり振ってほしいなと思いますね。
1: 第3球を投げました。初球打ちましたがファウル、右方向フライが飛んでいます。ワンボールというストライクです。
2: どうしてもね、当てに行ってしまうような感じですけど、今あのファウルになりましたけど、しっかりこうスイングはできていると思います。
1: はい、0対0、4回の表、熊本の有明の攻撃。第4球を投げました。カーブ、インサイド高め浮いてボール、ワンボールツーストライク。やはりこのカーブがちょっとまだ制球が定まってない。
2: そうですね、抜けるボールとしっかり、はい、ストライクが取れるボールとやっぱり、はっきりしますよね。
1: はい、三塁側のアルプススタンド、白いスティックバルーン、青いスティックバルーンが揺れています。熊本の有明の応援。第5球を投げました。あと5直球打ちました。ファウル、なんとか食らいつきました。ツーボールツーストライクです。今日もたくさんの高校野球ファンが訪れている甲子園球場、今お客さんがボールをキャッチして歓声が湧き上がりました。ツーボールツーストライクから右オーバーハンドの石垣、第6球を投げました。カットボール、インサイド浮いた、打ち上げました、高く上がりました。サードファールフライ、サードがまだ見上げている、まだ見上げている、取りました。アウト。ツーアウト、ランナーありません。4回の表、0対0、熊本の有明の攻撃です。
3: サード十文字くん、
1: そしてバッター4番サード十文字が右バッターボックスに入ります。第1打席はアウトコースの逃げていく変化球、バットの先に当たってショートゴロに倒れました。右オーバーハンドの石垣、第1球投げました。アウトコース直球打ちました。これもショートに飛んだ、高いバウンド、ショートがこっちの前でボールを取って一塁送球、ファーストが掴んでアウト。スリーアウト。熊本の有明は3回4回と三者凡退に攻撃が終わりました。ではいいリズムで守備守りました健大高崎のアルプスの様子、一塁側、戸崎優斗アナウンサーです。戸崎さん、
4: はい、抱き合ってスリーアウトを喜びました。一塁側です。こちらアルプスの雰囲気本当にいいんです。その一体感を表すものを身につけている方がいます。
1: はい、
4: 頭に応援統括官と書かれた赤のハチマキを巻いている佐原太平さん3年生です。赤色のタスキをユニフォームの上から体に巻いています。そのタスキの端には

0: 3年生とベンチ入りのメンバーの名前が、そして手にしている白い手袋にはそれぞれの指の表と裏に1人ずつメンバー20人全員の名前が書かれています。昨日の夜選手に実筆で書いてもらったそうなんです。田原さんは初のベスト4を目指す県大高崎の歴史を変える一戦になるので、選手たちに一緒に戦っているということを伝えるためにも書いてもらいました。自分たちも日本一の応援をして背中を押したいですと話してくれました。一塁側でした。
1: 4回の裏、県大高崎の攻撃、第1球を投げました。カーブ打っていきましたがファウルです。バックネットの上に当たっています。ファウルボール、ノーボール、ワンストライクです。一塁側アルプスリポート、戸崎アナウンサーからのリポート。県大高崎3年生は選手は今年は28人、ベンチに入れなかったメンバーたちが一塁側のアルプススタンド、今青いメガホンを打ち鳴らして応援を行っています。第2球を投げました。高め、インサイド打ちましたが詰まりました。ピッチャー正面のボトムのところ、ピッチャーボールを取って一塁送球、ファーストが掴んでアウト。ワンアウトランナーありません。4回の裏、0対0群馬の県大高崎の攻撃です。
2: レフト佐藤、
1: 先ほど3回は変化球で打者を打ち取っていきましたが、今度はインサイドにズバッときました。熊本サウスポーの有明斉藤です。第1球を投げました。アウトコース、スライダー、空振り、ノーボールワンストライクです。4番レフト佐藤真音、左バッターボックスに入っています。第2球を投げました。変化球、アウトコース低め、ボールです。ワンボールワンストライク、左バッターのアウトコースに曲がり落ちました。ワンアウトランナーなし。サウスポー第3球を投げました。アウトコース、スライダー見て、ボール、ツーボールワンストライクです。先ほど佐藤はこのアウトコースのスライダー泳がされる打席になりました。第4球をサウスポーが投げました。アウトコース打ちました。引っ張った、1、2塁間、早いゴロ抜けていきました。ライト前ヒット、ワンアウトランナー1塁。4回の裏、0対0群馬の県大高崎の攻撃です。これで県大高崎は3本目のヒットが出ました。
3: 左対左でね、はい、左バッターが踏み込んで外側の、ね、変化球をうまく引っ張りましたね。
1: はい、バッター5番キャッチャー大岩、先ほどライト前ヒット1球目投げました。アウトコース、チェンジアップ見て、ストライクです。ノーボールワンストライクです。ストレートを先ほどは右方向を弾き返していきました。5番キャッチャー大岩投げました。インサイド、スライダー外れて、ボール、ワンボールワンストライクです。0対0、4回の裏、群馬の県大高崎の攻撃。ワンアウトランナー1塁。第3球をサウスポー一塁のじっと見てから投げました。スライダー高め、ボールです。2ボールワンストライク。どうでしょう、群馬の県大高崎も徐々にボール球の見極めというところはできてきて。
3: そうですね、はい、右バッターが、ね、インコースあんまり振らなくなりましたね。
1: 3球目投げました。打ち上げました。高く上がりました。レフト前です。レフトが前に来る、前に来る、前に来て、レフト線際取りました。アウト。2アウトランナー1塁です。0対0、4回の裏、群馬の県大高崎の攻撃。2アウトランナー1塁です。
3: まあ、打つボールと、見るボールを、ね、しっかりこう見極めてるのかなって感じはしますね。はい、
1: 6番指名打者萩原、右バッターボックスです。第1球を左オーバーハンド投げました。インサイド、あーっと当たってしまいました。デッドボール。今日最初の四死球ということになりました。2アウトランナー1塁2塁です。4回の裏、群馬の県大高崎の攻撃。今日初めて得点圏にランナーが進みました。そして打順は下位に入っていきます。7番セカンド岩井が右バッターボックス。第1打席はスライダーを打ってセンターフライに倒れた岩井です。小柄な右バッター、黒い金属バットを今立てて構えています。第1球を投げました。カーブ高めに浮いて、ボール、ワンボールのストライクです。2アウトランナー1塁2塁となって、守る熊本の有明、センターライト少し前に来ました。レフトはほぼ定位置です。左対右の対決、サウスポー斉藤セットに入って第2球を投げました。アウトコース、チェンジアップ外れて、ボール、2ボールのストライクです。さあ、ボール先行です。杉浦さん、ここバッターはどう考えていきたいでしょうか。
3: そうですね、低めはね捨てて、少しこう浮いてくるボールを狙っていきたいですよね。
1: はい、第3球を投げました。高め見て、ストライク、2ボールワンストライク。このボールは手出しませんでした。
3: そうですね、まあストレート、内寄りのストレート張ってたのかなって思いますね。
1: はい、120キロの変化球が決まって、2ボールワンストライク。第4球を投げました。インサイド初球、右足引いて避けて、ボールです。3ボールワンストライク。右バッターの懐、対角線にズバッとくるインサイドのストレートが外れて、3ボールワンストライクです。0対0、4回の裏、群馬の県大高崎、2アウト1塁2塁と得点のチャンス。第5球を投げました。高め、ストライク、これも見送りました。3ボール2ストライク。これで1塁ランナー2塁ランナー

0: ナーとスタートを切ります。準々決勝第4試合ベスト4をかけた対戦、熊本の有明、サウスポーの斉藤が投げました。第6球打ちました、詰まらされました。サードがボールを取って三塁を組みに行きました。三塁フォースアウト、スリーアウト。岩井はサードゴロに倒れて初めての得点圏、ランナーを生かすことはできませんでした。これで4回まで終了。まだスカーボードにはゼロが並んでいます。これから5回の攻防へと入っていきます。解説は日本生命元監督の杉浦正則さんです。ここまで0対0という展開でテンポよく進んできましたけれども、今ゲームの流れとしてはどんな風に見てますか？
1: いや、もうどっちに行くかまだまだね、分からない状況ですね。両投手ともねしっかり自分の投球ができてますからね、
0: はい、
1: まあ、このあたり、なかなかこう点数まで、行くのが難しい、ところにあるかなとは思いますね、
0: はい。まあ、あの有明の高見監督はロースコアしか勝機はないという語っていた中で、この展開は理想通りの展開では来てるんでしょうか？
1: 理想通りだと思いますね、
0: はい。
1: あやくはやっぱり選手点、やっぱりね 両監督ともやっぱり選手点を先取りたいというところね、はい、あると思いますね、
0: はい。5回の表0対0熊本の有明の攻撃は5番指名打者広沢から攻撃が始まります。左バッターボックスに入りました。第1球を石垣投げました。アウトコース、カットボールから入ってストライク、ノーボールワンストライク。左バッターの外から小さく曲がってきました。セットに入って左足が上がって軸足が沈む、投げました。落ちる球空振り、いや142キロ速球でしょうか。ノーボールツーストライクです。広沢2球で追い込まれました。左バッターボックス、第3球を投げました。落ちる球打った、センターにライナーが飛んでいる、センターの前にボールが落ちました。ワンバウンドヒット、初回以来の先頭バッター出塁、ノーアウトランナー1塁。5回の表有明の攻撃、先制のランナーが出ました。あ、これ最後カットボールを、低めのボール球うまくバットコントロール合わせていきました。
1: うまくすくい上げましたね、
0: はい、
1: 非常にねやっぱり好調ですね。
0: さあ6番レフト酒井、右バッターボックス、第1打席ヒットですがバントの構え、1球目投げました、バントファールです。キャッチャーの前にボールが転がりました。ノーボールワンストライクです。バントの構えを見て守る群馬の健大高崎、サードの石田翔人がもうバッターの目の前までチャージをかけに来ていました。さあ杉浦さん、はい、ゲーム中盤大事なバントになりますね。
1: そうですね、あのスコアリングポジションに、ね、置いて、バッターを、ね、迎えたいですよね、
0: はい。6番レフトの酒井が右バッターボックス、先ほどバントファールの当たりがキャッチャー大岩の太ももに当たって一旦プレーが中断されましたが、再びキャッチャーの大岩がしゃがんでピッチャーの送球に投球に備えます。第2球をバントの構え、投げました、バントをしてきました、一塁線切れてファウル、ノーボールトゥーストライクです。今日はスリーバント失敗が一つありましたが、ここもノーボールトゥーストライクです。
1: 少しねバントが決まってないですね、
0: はい。どうでしょう、ここもスリーバントでいくでしょうか？
1: スリーバントだと思いますけどね、
0: はい。ノーアウト一塁、0対0、5回の表熊本の有明の攻撃、守る群馬の健大高崎、バッターバントの構え、第3球を投げました、バントの構え、バントしていきました、ピッチャーの前にいいバントが転がりました。ピッチャーボールを取る、一塁送球、ファーストが飛んでアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。ここは酒井がしっかりと送りバントを決めました。これで先制のランナーが二塁へと進みました。0対0、5回の表の熊本の有明の攻撃。そしてピンチを迎えたところで群馬の健大高崎が今日1回目の守りのタイムを取りました。背番号18番の戸谷がマウンドに向かっています。この後打順は下位に入っていくところですが、杉浦さん、ここは確認としてはどんなことが考えられますか？
1: いや、まあランナーを、ね、出すことが少し多いんでね、はい、その中でやっぱり、まずやっぱり先制を上げたくないっていうところがあるんで、しっかり、アウトを取る確認、どうやってアウトを取るかっていう確認だと思いますけどね、
0: はい。バッターボックスは7番センター高橋春樹が左バッターボックスです。第1打席はサードゴロに倒れています。守る群馬の健大高崎ですが、センターが定位置少し左、レフトライトはいずれも浅め、レフトはかなり左に寄っています。1球目投げた、アウトコース、カットボール外れてボール、ワンボールノーストライクです。石垣はストレートが今日は140キロ台、そして130キロ台のカットボール、それからツーシームを投げ込んできています。速い球速帯で3つの球種を操っている石垣、第2球投げました、アウトコース、速球外れてボール、

0: 5回の表0対0熊本の有明が先制のチャンス。バッター7番センターの高橋春樹、左バッターボックス、黒い金座バットを寝かせて構えている。投げました、アウトコース外れてボール、3ボールのストライクです。この3球は杉浦さんどう見ますか。
1: そうですね、少しね、外にこう抜ける変化球、ストレートが高いですね。
0: はい、いずれも3球速球のボール、第4球を投げました、アウトコース決まってストライク。140キロのボールが左バッターのアウトコースに決まって3ボール1ストライクです。1球見てきました、7番センターの高橋春樹、左バッターボックス。三塁側のアルプススタンドの声援を正面に受けて左バッターボックス、第5球を投げました、カットボール打ちましたがファウル、フルカウントです。カットボール手を出していきました。
1: そうですね、ストライクゾーンに来たんでね、しっかりこうスイングはできていると思いますね。
0: はい、
1: 外野のね、レフトをセンターが左寄りにこう守ってますね。
0: はい、かなりレフトが左寄り、もうレフト線もかなり近いところに守っています。右中間が広く空いている健大高崎のレフ外野陣、投げました、アウトコース、カットボール、ストライク、見逃し三振、ツーアウトランナー二塁と変わりました。0対0、5回の表熊本の有明の攻撃です。いや、杉浦さん、最後左バッターのアウトコースから曲げてくる、いわゆるバックドアのカットボール。
1: そうですね、ボールゾーンからこうストライクに入ってくるボールですけどもね、いいコントロールをしてね、いいところに投げましたね。
0: はい、
1: なかなか抜けるボールになりやすくて難しいんですけどもね、
0: はい、
1: いいボール投げました。
0: 8番ファースト新谷が左バッターボックス、あっと二塁牽制球を送ってタッチアウト、二塁ランナー牽制しスリーアウト。ここは群馬の健大高崎が牽制プレーでピンチをしのぎました。5回の表まで終わってともにまだ得点がありません。0対0、これが5回の裏の群馬の健大高崎の攻撃へと移っていきます。では健大高崎のベンチ入りメンバーです。背番号10番サウスポー2年生の北田、11番もピッチャーの新倉、12番キャッチャーの小原は投球練習場でピッチャーを盛り立てます。14番ピッチャーサウスポーの大橋は1年生ピッチャーです。15番内野手の高橋、16番内野手藤村、17番外野手溝口、2回戦は先発出場がありました。18番先ほどマウンドへ伝令で向かいました戸谷、19番内野手の園田、20番はキャッチャーの中島です。記録員は小保方かなさん3年生がベンチに入っています。ゼロが続いています。5回の裏0対0、群馬の健大高崎の攻撃は8番ファースト豊永から第1球を投げました。変化球打った、打ち上げましたがバックネットの上部に当たってファールです。ボールカウントノーボールワンストライク。変化球初球を打っていきましたがタイミングが少し狂わされました。マウンド上熊本の有明サウスポーの斉藤が投げました、カーブアウトコースストライク、ノーボールというストライクです。2巡目あたりからこの緩いカーブを使ってきているサウスポーの有明の斉藤、投げました、アウトコース初球ボール、投げた後に紺色の帽子が土の上に落ちました。ワンボールツーストライクです。0対0、5回の裏群馬健大高崎の攻撃、第4球を投げました、アウトコース外れてボール、ツーボールツーストライクです。流れるように右足を振り上げて、そして左腕を上から振り下ろします。サウスポーの斉藤、第5球を投げました、アウトコースチェンジアップ外れてボール、低めワンバウンドを見極めました、3ボールというストライクです。
1: バッターの戸永君ね、やっぱり状態がいいんでしょうね、はい、ボールには手出さないですね。
0: はい、右バッターボックス豊永、第6球を投げました、インサイドスライダー打ちましたがファウル、バットの先端に当たりました、フルカウントです。スイングとしてはどう見てますか。
1: いや、非常に、いいと思いますね。
0: はい、第7球をサウスポー投げました、変化球見逃し三振、スライダーがやや高めに浮きましたがバッター手が出ませんでした。ワンアウトランナーありません。
1: まあ、これまでね、低めに丁寧にこう投げた中でね、ちょっとやっぱ浮いたボールですから、
0: はい、
1: バッターとしてもハッとしたんじゃないですかなと思いますね。なかなか手出せなかったですね。
0: 1球目を投げました、インサイドスライダー抜けてボール、ワンボールのストライクです。9番ライト加納、1年生左バッターボックスです。0対0、5回の裏群馬の健大高崎の攻撃、投げました、アウトコース初球ボール、2ボールノーストライクです。加納に対してボール先行です。有明のサウスポー斉藤、黒いグラブお腹の前でセット、第3球を右足を振り上げて投げました、アウトコース初球ボール。

0: 決まって3ボール1ストライク。第5球を投げました。初球インサイド打ちましたがファウル。3ボール2ストライクです。このストレートをまだ健大高崎も捉えきることはできていません。3ボール2ストライクです。0対05回の裏健大高崎の攻撃。第6球を投げました。アウトコース打ちましたファウル。スライダー泳がされましたがついていきました。3ボール2ストライクです。
1: まあ、3ボールになってからね、立て直してしっかりこう勝負ができてるなって感じしますね。
0: はい、まだフォアボールは今日ありません。第7球投げました。変化球インサイド打ちました。ファウルです。失礼しました。139キロのストレートでした。3ボール2ストライクです。しかし加納もよくついてますね。
1: そうですね、加納君もよくね、ファウルで、ついていってますし、これがねフォアボール出るとやっぱり上位に回りますからね、はい、非常に大きな打席ですね。
0: 第8球を投げました。アウト5直球ストライク。見逃し三振。2者連続ツーアウトランナーありません。0対05回の裏健大高崎の攻撃です。
1: 左バッターの一番遠いところの低めですからね、低めいっぱいですからね、
0: はい、しかも3ボールノーストライクから三振を取りました。第9を投げました。インサイド直球ボール。ワンボールノーストライクです。1番ショート神崎右バッターボックス。今日はセカンドゴロとライトフライに倒れています。3打席目第2球を投げました。チェンジアップ打った、打ち上げた、左中間フライが飛んでいる。レフト下がっていく下がっていく、風は追っている。レフト下がっていってどうか、取れない取れない、ボールが転がっている。バッターランナー神崎は2塁に蹴って3塁に向かっている。レフトから中継にボールが返ってきただけ。ツーアウトランナー3塁、スリーベースヒットが出ました。0対05回の裏健大高崎の攻撃です。高々と左中間に上がった打球、有明のレフトの酒井が追いかけていってちょっとフェンスにぶつかったんですが、今自分の足でゆっくりとフェンスのところから歩いている様子があります。時刻は5時57分を回りました。高校野球中継、この後午後6時からは NHK FM でお届けします。今手元のモニターでリプレイ映像が流れているんですが、フェンス直撃のあたり、ジャンプしてそのフェンスに体を預けながらボールを取りに行ったレフトの熊本の有明高校酒井ですが、フェンスに少しぶつかって
1: 大丈夫であればいいですけどね。
0: 今、係の大会関係者もその酒井のもとに行って状態を確認しているところです。
1: フェンス直撃の打球をね、本当にもうぶつかりながらこうキャッチしに行きましたからね、
0: はい、
1: 受け身が全く取れてない状況でこう、はい、フェンスに当たってますからね、大丈夫であればいいですけどね、
0: 今レフト定位置やや左あたりでその酒井を有明高校責任教師の中野健也さん、他大会関係者、さらには二塁塁審の立花さんもその酒井のもとに集まって確認を行っています。まだ会話を行っていますが、あ、今おそらくプレー続行可能という判断が下りまして、その酒井が定位置へと戻っていきました。内野のスタンドからもその酒井に拍手が送られています。さあ状況としては0対05回の裏健大高崎が2アウトランナー3塁と先制のチャンスで、このあと2番キャプテンの石田雄星を迎えるところ、今日は第1打席でレフト前ヒットを放っています。高校野球中継、このあと午後6時からは NHK FM でお届けします。あと50秒ほどです。大会13日目、準々決勝4試合が行われます。今日第1試合は奈良の天理、第2試合は智弁和歌山、第3試合は神奈川の横浜が勝ってベスト4進出を決めています。ツーアウトランナー3塁、健大高崎先制のチャンス、投げました。インサイド低め見送ってボールです。ワンボールノーストライクです。0対05回の裏ツーアウトランナー3塁、群馬の健大高崎の攻撃です。先制のチャンス、2球目を投げました。カーブ高め浮いてボール、ツーボールノーストライクです。高校野球中継、この後

0: 6時の NHK ニュースです。まず先ほど入ったニュースです。水産庁は今日開かれた太平洋クロマグロの資源管理をめぐる国際会議で、日本の近海を含めた中西部太平洋の漁獲枠について、来年から2年間大型魚を 25% 増やすことで合意したと発表しました。会議の後、鈴木農林水産大臣は会見し、資源の状況に応じた漁獲枠の適切な設定に向けて前進があったと考えていると述べました。太平洋クロマグロの漁獲枠をめぐっては、先月長崎市で開かれた国際会議でメキシコが反対したため合意できなかったものの、その後メキシコが一転して支持を表明し、再交渉が行われました。小泉防衛大臣は訪問先のオーストラリアでマールズ国防相と会談し、インド太平洋地域の抑止力を高めるため、アメリカを含めた3カ国の連携をさらに強化していくことを確認しました。小泉防衛大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでマールズ国防相とおよそ1時間会談し、インド太平洋地域をはじめとした安全保障環境について協議しました。そして、自衛隊がオーストラリアでの共同訓練に参加するなど、部隊間の交流が進んでいることも踏まえ、地域の抑止力を高めるため、アメリカを含めた3カ国の連携をさらに強化していくことを確認しました。また、海上自衛隊の護衛艦最上型をベースにした艦艇の共同開発を着実に推進していくことで一致しました。このほか、日本が長射程ミサイルの発射試験を行う際、オーストラリアの発射場を活用することで合意しました。小泉大臣は共同記者会見で、オーストラリアとの防衛協力はかつてないほど進化している。自由で開かれたインド太平洋の実現のため、防衛協力を一層強化していくことは、地域の平和と安定にとって極めて重要だと述べました。一方、これに先立って小泉大臣はアルバニージー首相を表敬訪問し、防衛協力の強化などをめぐり意見を交わしたということです。大手菓子メーカーの明治は、原材料価格の高止まりを理由に、きのこの山などの主力商品を値上げすると発表しました。発表によりますと、明治はきのこの山やたけのこの里など11品目のチョコレートやスナック菓子について、11月1日に出荷する分から最大でおよそ 8% 値上げするということです。これらの品目の値上げはおととし10月以来だということです。会社では値上げの理由について、パーム油や卵など原材料価格の高止まりのほか、エネルギー価格の上昇によって製造や流通にかかるコストが上がっているためだとしています。さらに明治では、世界的な需要の高まりを受けてお茶の価格が高騰していることから、抹茶を使った飲料などについても10月1日に出荷する分から最大でおよそ 21% 値上げするということです。このほか、ロッテも原材料価格の高騰などを理由にボトル入りのガムなど18品目を来月1日に出荷する分から最大で 13.2% 値上げすると発表しました。では株と為替です。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定しようという売り注文が出て、日経平均株価は大きく値下がりしました。終値は昨日と比べて1759円52銭安い67,460円73銭、東証株価指数トピックスは 43.89 下がって 4140.22、 1日の出来高は22億1462万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて76銭円安ドル高の1ドル159円71銭から73銭でした。ユーロに対しては36銭円安ユーロ高の1ユーロ184円84銭から88銭でした。原田がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は気象庁予報

東部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では東の風、風力4、天気晴れ、気圧1006ヘクトパスカル、気温32度。那覇では東の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル、31度。南大東島では東北東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。名瀬では東南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。福江では南の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。伊豆原では南の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、30度。足摺岬では北東の風、風力3、雨、14ヘクトパスカル、28度。室戸岬では東北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、27度。松山では北西の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、32度。浜田では西南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、31度。西郷は入電ありません。大阪では南西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、32度。潮岬では北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、29度。八丈島では北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、29度。大島では南南西の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、28度。御前崎では東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、29度。銚子では南東の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、29度。前橋では南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、31度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、28度。輪島では北の風、風力2、雨、14ヘクトパスカル、30度。相川では西南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。

曇り、16ヘクトパスカル、28度。宮古では、南の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、28度。秋田では、南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。函館では、南の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、28度。浦河では、東南東の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、24度。根室では、南の風、風力4、曇り、19ヘクトパスカル、25度。稚内では、西南西の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル、25度。ポロナイスクでは、南の風、風力3、にわか雨、15ヘクトパスカル、20度。セベロクリリスクでは、東南東の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは、東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力1、にわか雨、11ヘクトパスカル、23度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、22度。ソウルでは、西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では、南南西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、26度。釜山では、西南西の風、風力4、天気不明、11ヘクトパスカル、26度。モッポでは、南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。チェジュ島では、南の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、28度。台北では、東南東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、32度。高春では、北東の風、風力4、天気不明、03ヘクトパスカル、31度。長春では、北北西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、26度。北京では、南南西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、30度。大連では、西北西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、28度。青島では、北北西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、30度。上海では、東の風、

南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、33度。アモイでは、北東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、30度。香港では、東の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、04ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西南西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、27度。父島では、南南西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、北東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。15度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は5カ所からです。東シナ海の北緯30度、東経124度では、南南東の風、風力2、天気、晴れ、気圧、1011ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経131度では、東北東の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル。四国沖の北緯31度、東経133度では、南東の風、風力3、晴れ、気圧不明。東海道沖の北緯31度、東経137度では、東北東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル。三陸沖の北緯38度、東経143度では、東南東の風、風力3、天気不明、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本のはるか東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経160度、38度、166度、33度、172度、31度、160度、および元の北緯35度、東経160度の各点で囲まれた海域では、今後24時間以内に、15から18メートルの東または北東の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、39度、142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、

42度、170度、42度、150度、37度、145度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯45度、東経112度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ毎時20キロで進んでいます。沿海州の北緯43度、東経130度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。オホーツク海の北緯56度、東経153度には1008ヘクトパスカル

0: 1008ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の南の北緯20度、東経132度には、1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西北西へゆっくり進んでいます。トラック諸島の北緯8度、東経155度には、1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。南シナ海の北緯19度、東経113度付近には、1002ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。中国東北区の北緯41度、東経119度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。日本のはるか東の北緯43度、東経159度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯32度、東経169度から停滞前線が、北緯32度、東経173度を通って、北緯31度、東経176度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯25度、東経171度、31度、169度、29度、160度、20度、147度、27度、137度、32度、128度、40度、137度、53度、137度、50度、122度、48度、114度、52度、110度の各点を通っています。
1: 気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: こんばんは。8月18日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの金木麻美です。
1: ニュースデスクの山本美香です。熊本地震の発生から3週間です。断水は7300戸余りで続いていて、今月末の解消を目指して復旧作業が進められています。一方、八代市では多くの家庭で井戸を使っていて、こちらも被害が出ているんですけれども、修理できる業者が限られているほか、被害の全体状況の正確な把握もできていないということで、断水の統計にも入っていないんですね、
0: はい、
1: 国も協力して調査が始まったんですけれども、地域の実情に応じた形での支援が求められています。
0: 今日は気象情報からお伝えします。気象予報士の福田博之さんです。今日東京は青空がとても綺麗でしたね。
2: そうですね、東から高気圧に広く覆われました。久々の青空でした、
0: はい、
2: 東京都心で日照時間が5時間を超えたのは8月10日以来のことでした。全国的にも今日は晴れたところが多く、気温も上がりました。今日の最高気温、大分市は 37.3 度、福岡県の太宰府市は 36.9 度、島根県の川本町と熊本市は 36.6 度でした。熊本は今月に入って12日目の猛暑日でした。

0: あさって木曜日にかけて西日本や東海、北陸では猛烈な暑さになるところがあるでしょう。金曜以降は猛烈な暑さは収まりそうです。その原因は北から前線が南下してくるためです。明日からあさってにかけて日本海北部で次第に前線の活動が活発になる見込みです。そのため北日本は明日の午後からあさってにかけて雨の強まるところがあり、東北北部や北海道では大雨に注意警戒が必要です。西日本や東日本も大気の状態が不安定になるでしょう。あさって以降各地で積乱雲が発達しやすく、局地的な大雨に注意が必要となります。今週末は変わりやすい天気になるでしょう。
1: では各地の明日の天気お願いします。
0: 沖縄は曇りや雨でしょう。先島諸島は南海上を西に進む熱帯低気圧の影響で、明日未明から明け方激しい雨の降るところがあるでしょう。九州北部は晴れて猛烈な暑さになりそうです。九州南部は所々雨でしょう。中国四国近畿は晴れたり曇ったりでしょう。山陰から近畿の日本海側では夕方以降通り雨があるでしょう。東海は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。関東と北陸は曇り時々晴れの予想です。午後は大気の状態が不安定になり、山沿いや内陸を中心に雨の降るところがあるでしょう。甲信地方や北陸では雷を伴って激しく降りそうです。東北は北部で明日の午後から明後日にかけて雷を伴って激しい雨の降るところがあり、大雨に警戒が必要です。北海道も道南や道央では明日は雷を伴って雨の強まる

海22度、札幌23度、東京高知24度、名古屋金沢25度、大阪広島26度、福岡那覇27度、熊本は26度、熱帯夜になりそうです。千葉は最低気温24度でしょう。明日の最高気温、札幌は28度、仙台30度、那覇31度、東京名古屋33度、金沢高知福岡いずれも34度、大阪広島35度でしょう。熊本は38度と危険な暑さが予想されています。千葉は32度まで上がるでしょう。明日は九州北部を中心に38度に達するところもありそうです。熱中症対策を徹底してください。気象情報、福田がお伝えしました。

0: 特集です。今日は海の生き物ダイオウグソクムシについてお伝えします。このダイオウグソクムシ非常に人気があって国内のいくつかの水族館で飼育されています。
1: その中でも日本で一番多くの数を飼育し19年という長きにわたって展示してきたのが三重県にある鳥羽水族館です。ところが今年7月飼育していた最後の個体が死んでしまって当面の間展示を中止すると発表すると X に別れを惜しむ投稿がたくさん寄せられたということなんです。
0: 人気の秘密はどこにあるのでしょうか。ダイオウグソクムシの飼育を担当してきた森滝武也さんに三橋アナウンサーと山本デスクが先月伺いました。
2: 今日は鳥羽水族館でダイオウグソクムシを担当している飼育員の森滝武也さんにそのダイオウグソクムシの魅力を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。このダイオウグソクムシですけれども改めてどんな生き物なのか教えていただけますか。
3: はい、ダイオウグソクムシっていうのはメキシコ湾やカリブ海を中心にした西大西洋の深海に暮らす大きな甲殻類の一種なんですね。
2: はい、
3: で体の大きさは30センチから40センチで大きいものだと50センチ近くになる世界最大のダンゴムシの仲間です。重さは1キログラムを超えるものもあります。で見た目は鎧のように頑丈な外骨格に覆われて7対の歩脚、これは歩くための足ですね。
1: はい、
3: それと大きな複眼を持っています。生態はいろいろね分かってないことが多いんですけれど、はい、海底に沈んだ魚やクジラなどの動物の死骸を食べる、腐った肉を食べるっていう腐肉食性であるっていうことから、深海の掃除屋と呼ばれています。
2: はい、
1: このダイオウグソクムシのすごいところっていうのはどんなところになるんですか。
3: そうですね、一番すごいなと思ったのは長期間の絶食に耐えることができるっていうことですね。
1: はい、
3: 鳥羽で飼育していた個体では5年間食べなくてもずっと生きていたんです。
2: え、 5年ですか。
3: はい、
2: 5ヶ月じゃなくて5年間。
3: 5年間なんです。
2: 全く餌食べないってことですか。
3: そうですね、まるっきり食べてなかったですね。一番最初に5年間食べなかったっていうのは初めて飼育した個体で、これは最初に入った個体だったのでナンバー1っていうふうにナンバー1っていうふうにつけてたんですけれど、だいたい入館してから1年ぐらい経った頃に餌に与えていたアジを一口だけかじったので、あ、ようやく食べ始めたなっていうふうに水槽に慣れて食べ始めたかなっていうふうに思ったんですね。で次の月ですね、またアジを与えたら前回食べたよりも少し多く食べたんですね。でさらにもう一月後に同じようにアジを与えると今度は 50g のアジを丸々1匹食べたので、やっと全部食べたって、これからもうスムーズに食べるかなっていうふうに思ったところ、そこからぷっつり食べなくなって、その後5年間全く食べなくなってしまったんです。
2: マジ 50g で5年間食べないでいられる。
3: そうですね、
2: これちょっと本当に理解しづらいというとあれですけれども考えづらいんですが、なぜそんなに餌を

0: 食べなくて生きていられるんですか？
1: 詳しいことはね、あまりよく分かっていないんですけれども、最近でも中国の研究チームが論文で発表しているんですけれど、体の3分の2ぐらい占める、すごく大きい胃を持ってるんですね。
2: はい。
1: 餌に出会った時、餌を見つけた時に一気に食べて食いだめをするような形なんですね。で、胃を貯蔵庫のようにして少しずつ時間をかけて利用していくっていう仕組みがあるようです。で、同時にこの仲間はすごく基礎代謝量が低いので、普段のエネルギー消費そのものを抑えて、まあ、省エネモードで生活してるっていうことも生殖期間が長くなるっていう理由だっていうふうに考えられています。まあ、もちろんこれは餌がいつ得られるかわからない深海の生物ならではの、まあ、行動だっていうふうに考えられています。
0: これ飼われる当初ですね、これだけ餌を食べない生き物だということは分かってらっしゃいましたね？
1: 最初はこれほど動かない、餌を食べないというのはまるっきり知らなくて、初めてその水族館に到着した時に箱で届いたんですけど、その梱包された箱を開けた時にあまりに動いていないので、これは弱って死にかけではないかっていうふうに思って、その業者の方に問い合わせをしたらそういうもんですっていうふうに、
0: そういうもんです、
1: そうです、そういうものです、動きませんっていうふうに言われたぐらいなので、あ、こんな生き物がいるんだってすごくびっくりしましたね。
2: これどんなことがきっかけで大きな話題となったんですか？
1: 3年ぐらい、まあ、餌を食べずに3年間ぐらいしてた頃に、まあ、たまたま水族館のホームページのブログで3年間食べてませんみたいな感じのことをポロッと書いたんですね。そしたら、まあ、自分はそんなに大したニュースじゃないと思ったんですけど、そのことを見た地元の新聞社の人が、まあ、取材をさせてくれと申し出がありまして、で記事になったところ、これがもうネットのニュースに配信されて、もう問い合わせがもう殺到してすごいことになって、当時の水族館のサーバーがそれでもうダウンしてしまったぐらいだったんですね。で月に1回餌をずっとこうやってたんですけど、ある時パソコンとかそういった SNS 上のライブストリームサービスで放送するっていうことになって、もうそれこそ初回で多分48時間とか丸々ずっと本当に食べないか、みんなで視聴しよう、見てみようっていうような企画ができてでずっと夜中中観察をするとかっていう番組ができて、それがものすごく受けたっていう感じだったんですね。でそれでもう70万人以上の方がそういう餌を食べるとか食べないかっていうのを見守るというような番組になって、でそこからまあぬいぐるみとか関連グッズがどんどん作られて、テレビや新聞でも数多く取り上げられるようになってきた感じですね。
0: これただ見てる人もですね、3年間食べないとか5年間食べないっていうお話聞くとですね、しかもそれライブストリーミングだとですね、なかなかこれ辛抱強くないと
2: ずっとそれもほとんど動かないんですよね、多分
0: ずっと見てられないと思うんですけど、なぜですねこれだけ多くの人たちがそのダイオウグソクムシに興味というか惹かれるんですかね？
1: やっぱり姿形が、まあ、なんていうのか、ちょっとこうエイリアンというか地球外生命体というか、なんかちょっと不思議な感じがする、奇妙な迫力ある姿をしてるっていうところと、やっぱりその動かない、餌を食べないという、そういった不思議な生態が興味を引いたんじゃないかなというふうに思います。
2: どんなところを気をつけて飼育されてたんですか？
1: そうですね、深海の生物っていうこともあるので、まあそのより自然の環境に近づけないといけないんですけど、水圧をかけるっていうことがちょっとまあ技術的に難しいので、それはできなかったんですけど、水温を調整したり、まあ、例えば餌を食べないっていうのであれば食べさせようとして匂いの強い餌を使ったり、例えば餌にエスニック料理とかで使うナンプラーとかありますよね、あれをちょっとかけて匂いを強くしてみるといいんじゃないかって試してみたりとか、まあ、いろんな工夫をしてみたんですね。
0: 効果はどうでしたか？
1: すぐに食べたんですよ、別の個体ですけど。でそれはライブストリーミング中に食べ始めて、でものすごいそれも大騒ぎになって
0: 大騒ぎ、
1: はい、もうみんな食べる瞬間を見たい見たいと思ってたんですけど、もう何年かな、まあ、何回かそのストリーミングを始めてずっと食べてなかったんですけど、はい、ついに食べたっていうのをこの目で見ることができたっていうんで盛り上がったんですけど、その時はもう食べると思わなくて、もう餌だけ沈めてもう帰っちゃった後だったんです、でも私たちも、で映像だけ流してみんなで見といてくださいみたいな感じだったんですよ。で私も帰りの電車の中でその様子を見てたら、残しておいた餌を食べ始めた個体がいて、でもうライブストリームを見てる皆さんがすごい大騒ぎになって、これはもう森滝さんに連絡しなくちゃってもいう感じで盛り上がってましたね、
0: 電車の中でその映像を見た時のお気持ちって今覚えてますか？
1: そうですね、それはなんかうまいこと自分の試み通りに、まあ、こうやったら食べるんじゃないかなと思って試したのがうまいこと言ったっていうことで、これが食べさせるヒントなのかなっていうふうには思って、かなり興奮したというか、うん、これでもう確実に食べさせることができると思ったんですけどね。
0: 一番の思い出ってどんなことがありますか？
1: そうですね、やっぱり一番の思い出は、一番最初に餌を食べないということで話題になったナンバー1のことですね。まあ、今までその水族館の動物が話題になるそのツールとして、あまり SNS とかインターネットっていうのがなかったので、あ、こういう形でも大きな話題になるんだなっていうことで、すごくこう思い出に残ってるっていう感じですね。
0: うん、
1: それと、まあ、それ以外で言うと脱皮をしたんですね。このダイオウグソクムシの脱皮っていうのは、当時一番最初に脱皮したのがナンバー5っていう個体だったんですけど、これが日本国内で初めての脱皮だったんですね、ダイオウグソクムシとしては。でアメリカで過去に1回だけ脱皮はしたことはあるけれど、国内ではないということが分かったですね。で今でも全世界で私が知る限り10例しかないんですけど、そのうちの半分が鳥羽水族館っていうことですね。この脱皮もライブストリーミングで中継をしていて、タイミングを見て回を重ねるごとに、なんかこのあと何ヶ月で脱皮をしますっていうのはだんだん読めてくるんですね。最終的にはもうドンピシャで、今日脱皮しますっていうのと、このあと脱皮しますって言ったタイミングで脱皮して、中継をすることができたっていう感じですね。
0: はあ、それはなぜ脱皮のタイミングが分かったんですか？
1: ダイオウグソクムシをはじめとするダンゴムシの仲間というのは、最初に体の後ろ半分から脱ぐんですね。でその後前半分を脱ぐっていう脱皮の仕方をするんですけど、後ろ半分を脱ぐときに、体の前半分の色がどんどん変わっていくんですね。おそらく脱ぎ捨てる殻の、まあ、硬いカルシウムとかそういったものの成分を一旦前に移動させて、それで殻を脱ぐと、後ろの殻を脱ぐっていうふうに思うんですけど、どんどんどんどん白くなっていくので、その白くなる変化の仕方で、だいたいあと何日後だなっていうのが、まあ、回を重ねるごとに読めるようになってきた感じ。多分ダイオウグソクムシ自体がすごく代謝が、まあ、ゆっくりな生き物なので、変化がすごく遅いんですよね。なので脱皮の兆候が出てきても、少しずつ変化していて、実際に脱皮するのは1ヶ月後だったりとかするので、そういったゆっくりとした変化に気がつくようになってきたっていうことが、まあ、大きいんじゃないかなというふうに思います。
2: そしてこの今月飼育していた最後の個体が死んでしまって、このダイオウグソクムシの展示は一時中止ということですけれども、これどうしてですか？
1: はい、実はメキシコ湾で、まあ、ダイオウグソクムシっていうのは取ってるんですけれど、それを採集している船が一隻だけなんですけど、なんかちょっと船の故障があったりとかして、入手がちょっと困難な状態らしくて、でしばらく国内に入ってきてないっていう状況なんです。
0: でこの展示中止の発表があって、 X で大きな反響が皆さんから寄せられたということですね。
1: そうですね、ダイオウグソクムシナンバー34が死亡したことを水族館のホームページにアップしたところ、X で72万ビューもの反響があったっていうふうにニュースになったみたいですね。ですごく驚いたんですけど、 その後、

0: どんどん表示の件数が伸び続けて、
1: はい、
0: 今では多分235万ビューにも達してるようですね。
1: はあ、すごい数ですね。
0: はい、
1: その中からいくつかをご紹介しますと、ご冥福をお祈りします、脱皮ライブも楽しかったな、たくさんの思い出をありがとうございましたとかですね、
0: はい、
1: 鳥羽水族館を知ったきっかけがダイオウグソクムシのライブストリーミング放送でした、行くたびについ丸号タンと呼んでしまいましたということなんですね。丸号タンって先ほど1号とか34号とか森滝さんおっしゃってますけれども、それぞれ名前は何々号とつくわけですね。
0: そうですね、水族館としてはね、最初からナンバー何々っていうふうに言ってたんですけれど、そのライブストリーミング上で視聴者の方が何々タンっていう感じで、何号タンっていうような感じで呼ぶようになってきましたね。
1: あ、じゃあ皆さんの間では何々号タンっていう呼び方をしてるんですね。
0: そうですね。
1: それとですね、さらに5月に子どもたちが大興奮で会いに行き、すぐにまた会いに行きたいと言っていたところでした。ご冥福をお祈りしますという声も寄せられたんですね。
0: はい。
2: そしてこの夏休みも入ってますけれども、この夏休みの自由研究に悩んでいる子どもたちも多いと思うんですよね、
0: はい、
2: このダイオウグソクムシをテーマに自由研究するとしたら何かアドバイスありますか？
0: そうですね、今は水族館では飼育していないんですけれど、インターネットを検索してもらうと、
2: はい、
0: 鳥羽水族館の公式の映像としていろんなたくさんの餌やりのシーンだったり脱皮のシーンだったりとか、まあ、いろんなものがありますので、はい、そういった映像を、まあ、調べてもらうと、ダイオウグソクムシの生態とか、まあ、そういった習性とか、そういったものが分かってくるんじゃないかなっていうふうに思います。
2: どんなふうに観察したらいいでしょうか？
0: そうですね、ダイオウグソクムシに限った話ではないんですけど、一番大切なのはやっぱりこう不思議だなっていうふうに感じる気持ちなので、自分自身が不思議に思ったことを深掘りするように観察していくっていうのがいいと思います。で、観察すればどんどんどんどん新たな疑問が出てくると思うので、
2: はい、
0: どうしてこんな行動をするのかなとか、いろいろ自分なりに仮説を立てていって考えていくといいんじゃないかなというふうに思います。
1: うん、森滝さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 今日はダイオウグソクムシについて鳥羽水族館の飼育員森滝武也さんに伺いました。
3: リスナーからのメッセージ届いています、
2: はい、
3: 5年も物を食べなくて生きているとはすごいな、うん、省エネの人生ですね。本当にそうですよね、
2: はい、
3: それからフォルムが可愛い、可愛いのかそしてダイオウグソクムシを自然界から守るためにも汚染から海を守らないとね、というメッセージもいただいています。ありがとうございます。
2: この鳥羽水族館ではダイオウグソクムシ当面見ることができないということなんですけれども、
3: はい、
2: 今月13日からですね、種は違うんですが近い仲間で東シナ海に生息する台湾ダイオウグソクムシ3匹の展示を始めたということなんです。見た目非常に似ているということなんですが、性質はどうなのかじっくりまた観察してみるのもいいかもしれませんね、
3: はい、
2: こちらも人気者になれるのか注目したいと思います。
3: はい、面白い生態ですよね。はい、今日の N ラジは金木あさみと
2: 山本美香でお伝えしました。
3: 今夜はこれで失礼します。

0: アドです。今回ラジオ特番アド23歳の私から伝えたいことに出演します。ラジオの中では私の半生、私のなんで歌い手を名乗ってるのかですとか、アドの名前の由来ですとか、私の人生のいろんなエピソードをお話しさせていただきました。クローゼットっていう場所が誰にも否定されずに生きていられる、そんな場所だったなって思いますね。仮に辛い気持ち、苦しい気持ちになって孤独を感じたとしても、本当にそれって悪いことではないですし、間違ってないことなので、未来へ進みたいというそういう思いがあるんだったら、その未来は絶対に信じてほしいなって思いますね。私のお話が誰かの心に寄り添うものになれていたら嬉しいです。放送は NHK AM で8月30日日曜日夜8時5分からです。圧縮ジップもうね、アップロード、あー、
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、新たに2人の死亡が確認され、亡くなった人は13人になりました。浸水の被害は床上と床下を含めると2300棟余りに上ります。千葉県内では今回の豪雨で路上に置かれたままになった車がおよそ2700台に上り、千葉県は国や千葉市などと今日プロジェクトチームを立ち上げ、協力して対応に当たることにしています。千葉県によりますと、今回の豪雨で新たに2人の死亡が確認され、亡くなった人は13人になりました。新たに死亡が確認された2人のうち、1人は千葉市若葉区で救助活動中に行方不明になっていた60代の男性で、もう1人は80代の男性で、千葉市若葉区で亡くなっているのが見つかりました。このほか1人が行方不明になっています。千葉県は住宅の被害について、全壊が千葉市や佐倉市などで3棟、半壊が千葉市や館山市、茂原市、佐倉市で14棟、一部損壊が千葉市や市原市などで49棟と発表しました。また浸水の被害は床上と床下を含めると2314棟に上ります。床上浸水は23の自治体で1105棟、床下浸水は26の自治体で1209棟です。県によりますと、自治体が指定する避難所には今日午後1時の時点で63人が避難しているということです。ライフラインについては、水道は千葉市緑区で大雨で道路が崩落し水道管が破損したため、およそ50世帯で断水が続いていますが、明日までに復旧を目指すとしています。交通機関については、 JR 外房線は本田駅から大網駅の間は引き続き運転を見合わせていて、 JR は昨日から代行バスを運行し、今日も蘇我駅から茂原駅の間など2つの区間で運行しています。千葉県内では水に浸かって動かなくなった車が今も多く路上に残されていて、千葉県は国や千葉市などとプロジェクトチームを立ち上げ、協力して対応に当たることにしています。千葉市内では路上に置かれたままになった車がおよそ2500台に上り、市によりますと、このうち通行に支障がある500台については、道路脇などに移動する作業を終えたということです。また県が管轄する道路でもおよそ230台が残されていましたが、いずれも道路脇に移動したということです。市や県は今後、所有者に連絡し車を撤去するよう求めることにしていますが、残る車の多くはレッカー業者を手配して移動させる必要があり、見通しは立っていません。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。千葉県の熊谷知事は、豪雨で広い範囲が浸水した大網白里市を視察し、河川の護岸対策などを進めていく考えを示しました。熊谷知事は、大網白里市の JR 大網駅の近くを流れる川やその周辺を視察し、浸水被害を受けた駅前や駐車場に置かれた車の被害状況などを確認しました。この地域では3年前にも台風で水に浸かる被害が起きていて、護岸工事などの対策が進められていたということで、県の職員から対策の進捗状況などについて説明を受けていました。 視察の後、熊谷知事は記者団に対し、より一層護岸の整備などを加速していかなければならないと改めて思いを強くした。地域の人たちに早く安心してもらえるよう全力で取り組んでいきたいと述べました。記録的な豪雨で床上浸水し休園となっていた千葉県市川市の保育園は、応急的に棚や机の消毒などを進め、今日5日ぶりに再開しました。市川市の保育園では、豪雨で近くの川が溢れるなどして床上30センチほどまで浸水する被害が出ました。豪雨が発生した当日、子どもたちは午後6時過ぎまで園内で遊んでいましたが、それから間もなく園の防犯カメラには床のスリッパが水に浮く様子や、外に積み重ねて置かれていた土のうが浮く様子が記録されています。

0: またその日の午後7時ごろに保育園の職員が外を撮影した映像には、道路の路面が見えず自転車の車輪の一部が浸かるほどまで水位が増している様子が映っています。保育園では棚や机を洗い流したり園内の床を掃除したりし、今日5日ぶりに子どもたちの受け入れを再開させました。全体のおよそ半数にあたる19人が今日は登園し、園内で給食を食べるなどしましたが、園長によりますと水が迫ってきた恐怖などから外に出ることを嫌がる子どももいるということです。続いて気象の情報です。現在出ている注意報、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。明日の天気、東京地方曇り時々晴れ、多摩西部では昼過ぎから夕方雨でしょう。伊豆諸島北部晴れますが朝晩曇りでしょう。伊豆諸島南部曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県は東部西部ともに晴れますが朝晩曇りでしょう。千葉県北西部は曇り時々晴れ、所により朝から夕方雨でしょう。千葉県の北東部と南部はともに曇り時々晴れで、所により明け方から夕方雨となるでしょう。埼玉県は南部北部ともに曇り時々晴れ、秩父地方は曇り時々晴れで、所により昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。茨城県の北部晴れ時々曇りでしょう。茨城県南部晴れ時々曇り、所により朝から昼前雨が降るでしょう。栃木県は南部北部ともに曇りで朝から昼過ぎ晴れますが、所により昼過ぎから雨が降るでしょう。群馬県は南部北部ともに曇りで朝から昼過ぎ晴れますが、所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部晴れ時々曇り、所により夕方から雨でしょう。伊豆は晴れますが朝晩曇りとなる見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 20% が伊豆諸島南部、千葉県、茨城県の南部、それ以外の各地 10% 以下です。正午から午後6時にかけては 20% が東京地方、伊豆諸島南部、千葉県、埼玉県秩父、栃木県、群馬県、静岡県東部となっています。それ以外の各地 10% 以下の確率です。各地の明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京24度、33度、横浜25度、33度、銚子24度、30度、熊谷24度、34度、水戸22度、31度、宇都宮23度、33度、前橋24度、33度となっています。ここまで気象の情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、圏央道の内回りが事故の影響で渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは、桶川北本インターでトラック2台の事故の影響で9キロ渋滞しています。外回りは東京の菅生トンネルを先頭に17キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、外環浦和インターで9キロ渋滞しています。中央道の上りは上野原インターで5キロ、国立府中インターで9キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで15キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで5キロの渋滞です。一般道路は千葉県の県道お弓本能線が大雨や道路脇の斜面が崩れたため、千葉市緑区へた十字路と茂原市桂の間が上下線とも通行止めになっています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは中台を先頭に竹橋ジャンクションまで13キロ渋滞しています。4号線の下りは永福を先頭に外苑まで9キロの渋滞です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県では新たに2人の死亡が確認され、これまでに13人が亡くなりました。
1: 浸水の被害は床上と床下を含めると2300棟余りに上ります。また県内では今回の大雨で路上に置かれたままの車がおよそ2700台に上り、千葉県は国や千葉市などとプロジェクトチームを立ち上げ、今日最初の会議を開き協力して対応に当たることを確認しました。
0: 千葉県では今月13日の夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと、今回の豪雨で新たに2人の死亡が確認され、合わせて13人が亡くなりました。今も1人が行方不明となっています。今月13日の深夜、千葉市内は記録的な大雨に襲われていました。千葉市若葉区に住む男性は、車を運転して帰宅する途中、異変に巻き込まれました。豪雨に見舞われて道路が浸水し、車が水に浸かったのです。この時の心境について男性は NHK の取材に対し、これで終わりだというのが何度も頭をよぎったと振り返りました。引き返そうとしても身動きが取れなくなったことに気づいたためです。この時の状況を男性は、バックしたが車が動かない。あれと思ったら後ろがスーッと流されて向きが変わってしまうと語りました。溢れた水で流された車はついには道路脇の田んぼに転落。車内に水が流れ込む中、最後に頼ったのは農業で共に助け合ってきた親族の男性でした。携帯電話で連絡を取り、ドアが開かないと救助を求めました。するとしばらくして男性が駆けつけたということです。その後に起きたことを男性は次のように語ります。私の状態を見て彼は慌てた様子だったが、私の車に捕まっていた。私は彼に窓を割るものが何かないかと言った。これを聞いた親族の男性は直後に車から手を離し、行方が分からなくなってしまったということです。車に残された男性本人はその後何とか自力で脱出しましたが、親族の男性は昨日になって田んぼから遺体で見つかりました。助かった男性です。
2: 家族には本当に申し訳ないし、家族って本人には一番申し訳ないと思ったけど、自分の落ち度って

0: けどね。
1: 千葉県は住宅の被害について全壊が千葉市や佐倉市で3棟、半壊が千葉市や館山市、茂原市、佐倉市で14棟、一部損壊が千葉市や市原市などで49棟と発表しました。また浸水の被害は床上と床下を含めると2314棟に上ります。千葉県内では水に浸かって動かなくなった車が今も多く路上に残されていて、千葉県は国や千葉市などとプロジェクトチームを立ち上げ協力して対応に当たることにしています。千葉市内では路上に置かれたままの車がおよそ2500台あり、市によりますとこのうち通行に支障がある500台について道路脇などに移動させる作業を終えたということです。
2: 路上に置かれたままの車に走ってきた車が衝突する事故も相次いでいます。警察によりますと千葉市内では今日までに少なくとも8件起

0: 場は突然現れたように感じるのではないかと話しています。
1: 今回の記録的豪雨は地域のなりわいにも痛手となっています。千葉県が全国一の生産量を誇る落花生も被害を受けました。千葉市緑区の農家梅津雄一さんはおよそ3ヘクタールの農場で落花生を栽培していますが、豪雨で土が流され広い範囲で落花生の株が埋まるなどの被害が出て、少なくとも3割ほどは出荷できる状態にないということです。
2: 現場を見てもう愕然としましたね。 この下に多分30センチぐらい土砂が今乗っていてですね、もう助からないでしょうね、この子たちは。
1: トラクターなどの農機具も水没し使えなくなりました。落花生を我が子のように大切に育ててきた梅津さんは、

0: 形ですね。
1: 県内では米やネギといったおよそ20種類の農作物などに冠水の被害が確認されているほか、養鶏場の鶏舎も水に浸かり、ブロイラーおよそ2万8000羽が死ぬ被害も出ています。
2: 子どもたちの居場所にも深刻な影響が出ています。大網白里市にある保育園は、今回の豪雨で建物の1階が膝の高さまで水に浸かったり、棚が倒れたりする被害があり、休園を余儀なくされています。今日は職員たちがボランティアとともに、庭に運び出した棚やケースの汚れを水で流したり拭き取ったりしました。お盆明けの昨日から通常の保育を行う予定でしたが、叶いませんでした。鳴島真美子園長です。
3: なるべく早く保育の再開に向かって、私たちも全力で子どもたちとね、また楽しい日々を送れるように作業を進めていきたいと思ってますので、もうしばらくご不便をおかけしてしまうんですけれども、お待ちいただければと思います。
1: 千葉県の熊谷知事は今日、広い範囲が浸水した大網白里市を視察し、浸水被害のあった JR 大網駅の周辺で県の職員などから被害状況の説明を受けました。視察を終えた熊谷知事は、
4: 地域の方々に早く安心していただけるようにですね、全力で取り組んでいきたいと思います。
1: 千葉県は自宅が被災した人に対し、一時的な住まいとして県営住宅を60戸提供することになりました。
2: 一方、政府は今日午後、総理大臣官邸で高市総理大臣らが出席して関係閣僚会議を初めて開きました。この中で高市総理大臣は、
5: 各大臣は千葉県と緊密に連携をして、地元ニーズも踏まえて一日も早い復旧に向けて全力で対応に当たってください。
2: その上で高市総理大臣は、被災した自治体が財政上の懸念なしに復旧に取り組めるよう、普通交付税の繰り上げ交付を迅速に実施するよう指示しました。熊本地震の発生から今日で3週間です。気象庁は、さらに今後1ヶ月から2ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけました。
1: そして今回の地震で観測された震度7の揺れ、専門家が分析したところ、一部の地域では現在の耐震基準を満たす建物でも倒壊するほどの強さだった可能性のあることが分かりました。
2: 各地で大きな被害が出た今回の地震、京都大学生存研研究所の中川隆文准教授が分析したところ、宇城市豊野町の地震計で観測された揺れは局所的に強いものだった可能性があるといいます。
6: まず最初驚いたのは、これほど大きい地震動が記録されているっていうのは、過去の記録と比較しても最大級になります。
2: そして木造の建物がどの程度被害を受けるかをシミュレーションした結果、現行の

0: 耐震基準の建物やその基準よりも強度がある耐震等級3の建物でも倒壊するほどの強さだった可能性が示されました。中川准教授は断層からの距離や地盤の状況などが影響した可能性があるとしています。
1: 前回の2016年熊本地震の方がおそらく建物被害は大きかったと思うんですけど、一箇所だけですね、前回を超えるような地震動が記録されているということで、これをどう扱うかというのが今後検討課題かなと思ってます。
2: 今回の地震で熊本県内では災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡し、避難所には3050人が避難しています。また被災した自宅や車の中などで避難を続ける人もいます。こうしたいわば見えない避難者合わせて88人に NHK が取材したところ、体調不良や持病の悪化があったと回答した人が全体の半数以上の46人に上りました。専門家からは災害関連死を防ぐために早急に状況を把握し支援につなげていくべきだという指摘が上がっています。さらに7380戸では断水が続いています。一時期に比べ減ってはいますが、その統計に含まれていないのが井戸です。地下水が豊富な八代市では半数ほどの家庭が井戸を掘って飲み水や生活用水として使ってきました。このうち金剛地区に住む桜田春彦さん69歳の家では地震の後水が出なくなりました。毎日2回知り合いが所有する井戸におよそ200リットルの水を汲みに行くほか、飲み水は市役所の給水車まで取りに行くなど大きな負担となっています。桜田さんは高齢なので水を取りに行くのは疲れます。井戸を早く直してほしいけれど修理がいつになるのか全く見当がつきませんと話していました。こうした事態を受け、国土交通省と熊本県、それに八代市で作るチームは今月15日から被害の全容把握のための調査に乗り出しました。八代市によりますと井戸水に影響が出ていると申告している世帯はおよそ4400に上るということで、今回の調査によって支援の検討につなげたいとしています。
0: こうした中、熊本県の木村知事は今日高市総理大臣と面会しました。そして本当にひどい被害が起きている、度重なる災害や最近の物価高騰で事業者の経営状況は大変厳しいと述べ、財政支援やなりわいの再建に向けた補助金の検討、それに農林水産業の事業継続への支援などを求めました。これに対し高市総理大臣は中小企業支援を目的とした局地激甚災害に新たに宇城市、氷川町、鹿島町も指定する見込みになったと説明しました。また井戸を含め地域に不可欠なインフラの復旧など地元の要望を踏まえてきめ細かく対応し、支援パッケージを速やかに取りまとめる考えを示しました。
2: こうした中、復旧の動きも出ています。通行止めが続いていた南九州自動車道のうち、八代南インターチェンジと田野浦インターチェンジの間で、今朝3週間ぶりに通行止めが解除されました。これで通行止めが続いているのは、高架橋に1メートル以上の段差ができた八代ジャンクションと八代南インターチェンジの間のおよそ 6.6 キロになりました。
0: 続いて太平洋クロマグロの資源管理をめぐる国際会議です。再交渉が行われ、日本近海を含む中西部太平洋の海域で来年から2年間大型魚の漁獲枠を 25% 増やす案で合意しました。
2: 先月の国際会議ではメキシコが反対したため合意に至りませんでしたが、一転して賛成に回り増枠が実現する方向となりました。記者会見で鈴木農林水産大臣は、
3: 日本各地の漁業者の皆様が厳しい漁獲枠の下での操業に日々苦労されている中で、資源の状況に応じた漁獲枠の適切な設定に向けて前進があったものというふうに考えております。
0: 太平洋クロマグロの漁獲枠をめぐっては、先月長崎市で開かれた国際会議で、日本近海を含む中西部太平洋での大型魚の増枠を含む調整案にメキシコが反対し、合意に至りませんでした。しかしその後、日本とメキシコの個別の協議でメキシコ側から一転して調整案を支持する意向が表明され、今日再びオンラインで国際会議が開かれました。その結果、水産庁によりますと、参加する国と地域は日本近海を含む中西部太平洋の漁獲枠について、来年から2年間小型魚については 6% 減らし、大型魚を 25% 増やす案で合意しました。国際会議では今回の合意内容をもとに、日本を含めたそれぞれの国や地域との間で個別の漁獲枠を詰めた上で、今年11月から12月にかけて開かれる全体会合で正式に決める見込みです。
2: 日本の沿岸ではこのところクロマグロの漁獲量が増えて上限に迫り、一部の地域では漁を停止する事態も起きていて、漁業者の間では増枠を期待する声が強まっていました。増枠が決まれば、今後は国内の地域などでどのように漁獲枠を配分するかが焦点となります。クロマグロの一本釣り漁を行っている長崎県五島市の漁業者村井博さんは、今年5月に大型の漁獲枠が上限に近づいたため、クロマグロの漁をすることができなくなり、今はカツオの一本釣り漁を行っているということです。村井さんです。
4: いいことだけど、今ね、俺たちから見たらもうマグロはたくさん増えてるみたいな感じで、もうちょっとね、増やしてある程度も釣れるようにしてもらいたいんですよね、本当は。
2: 一方、市場では漁獲枠が増えれば国内のクロマグロの流通量が増えて、今よりも価格が安くなるという見方も出ていて、価格への影響も注目されます。
0: スポーツです。夏の全国高校野球は大会13日目準々決勝です。第3試合は神奈川の横浜高校が岩手の花巻東高校に6対0で勝って、夏は18年ぶりの準決勝進出です。横浜は1回相手のパスボールで1点を先制、4回には内野ゴロの間に1点を追加して、さらに2アウト1塁2塁のチャンスで9番小林大河選手。
5: 第5球投げました、打ちました、ライナー性の打球、右中間の前でランナーとヒットになった、二塁ランナー三塁を蹴ってホームに帰ってくる、3点目が入りそう、3点目。
0: 横浜は5回に2点、9回にも1点を追加します。投げては先発のエース小田翔輝投手が、この日も甲子園最速となる156キロをマークするなど、力強いストレートを中心に10個の三振を奪い完封しました。横浜は元監督で甲子園で春夏合わせて5回優勝に導いた渡辺元則さんが亡くなった翌日の試合を6対0で快勝しました。横浜高校の村田博明監督です。
6: 選手たちには監督さんのためにしっかりやろうと、選手たちが本当に一生懸命やってくれてすごい嬉しくて、なんとか優勝届けられるようにやらなきゃいけないんで、また頑張りたいと思います。
2: 準々決勝、この他の結果です。第1試合は奈良の天理高校の先発橋本大輔投手が三重高校打線を完封して7対0で勝って9年ぶりのベスト4進出です。第2試合は智弁和歌山高校が18安打の猛攻で宮城の仙台育英高校に11対3で勝って、こちらは5年ぶりのベスト4進出です。第4試合は群馬の高崎健康福祉大高崎高校が熊本の有明高校に 延長10回タイブレークの末1対0でサヨナラ勝ちし、初めてのベスト4進出を決めました。
0: 次はプロ野球デーゲーム1試合の結果です。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが7対1で勝ちました。スポーツでした。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。夏休み明けの前後に子どもの自殺が増える傾向にあるとして、政府は来週26日から10日間18歳以下を対象とした臨時の相談窓口を設けることになりました。26日午後4時から来月9月4日の午後10時まで電話やチャット、メールで相談を受け付けるということです。電話番号はシャープ9999です。木川田子ども政策担当大臣です。
7: 夏休み明け前後は不安が生じやすい時期でもあると思います。誰にも悩みを打ち明けられずにいる方はぜひこの相談窓口をご利用いただきたい。
0: では改めて番号をお伝えします。18歳以下を対象とした政府の臨時相談窓口の電話番号はシャープ9999、シャープ9999です。
2: アメリカ産の生のジャガイモの輸入解禁に向けた政府の手続きが進んでいることについて、国内の農家の間では警戒感が強まっています。 JA 北海道中央会の樽井勲会長は今日の会見で次のように述べました。
8: 北海道の立場からも病害虫リスクを高める輸入解禁には反対といった発言を出してまいりました。
2: さらに樽井会長は、万が一土が付着したアメリカ産のジャガイモが国内で種芋として使われた場合、病害虫のリスクを高めることになると述べた上で次のように述べました。
8: 安定生産供給に努力している生産現場の意欲を著しく低下させてしまいます。輸入を断じて容認できないことを求めてまいりたい。
2: 一方で、ジャガイモは国内の生産量が減少傾向にあるため、食品メーカーなどの間では輸入品のニーズも高まっています。
0: 今日午後1時ごろ、那覇基地に所属する F-15 戦闘機が那覇空港に着陸したところ、機体が左に傾き滑走路上で停止しました。 NHK が那覇空港に設置したカメラの映像では、機体が着陸した瞬間に車輪付近から白い煙が出て炎のようなものも見えました。そして滑走しながら減速し、進行方向に対して180度回転し、後ろ向きになって止まった状況が確認できました。自衛隊によりますと、これまでに怪我人がいるという情報は入っていないということです。この影響で那覇空港では2本ある滑走路のうち1本が4時間にわたって閉鎖され、合わせて40便の旅客機の離着陸に遅れが出ました。
2: 燃料費の高騰などで苦境が続く国内線の維持に向け、全日空と日本航空は同じ時間帯に両社の便が重複しないよう初めてダイヤの調整を行ったと正式に発表しました。今年10月下旬から適用される冬ダイヤで、羽田空港と岡山空港を結ぶ路線で、両社がそれぞれ4便出発時間をずらすとしています。例えば両社の最初の羽田発の便では、出発時間の差をこれまでの20分から55分にまで広げるということです。ダイヤの調整をめぐっては、国が今年5月に開いた有識者会議で、一定の条件を満たせば独占禁止法上の問題はないとの解釈が示されていましたが、実際に航空各社が調整に乗り出すのはこれが初めてです。
0: 代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定しようという売り注文が出て、日経平均株価は大きく値下がりしました。終値は昨日と比べて1759円

0: 線円安ドル高の1ドル159円71銭から73銭でした。ユーロに対しては36銭円安ユーロ高の1ユーロ184円84銭から88銭でした。海外市場では現在1ドルが159円69銭から70銭、1ユーロが184円83銭から88銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日は昨日以上に残暑が厳しかったですよね。
2: そうなんです。日本の東にある高気圧が昨日よりも若干張り出してきたため晴れたところが多くなりました、はい、最高気温のこの時期の平年って、うん、西日本で32度ほどなんですが、はい、今日は35度以上の猛暑日が58地点に上りました、うん、中でも全国トップが大分市で 37.3 度、熊本市で 36.6 度でした。明日も九州では一部体温超えの暑さが予想されます。
0: うん、熊本などまだまだ熱中症に厳重な警戒が必要ですね。
2: 本当ですね。明日の予想最高気温は福岡県の久留米市、佐賀市、熊本市で38度です。熊本市は明日でこの夏30回目の猛暑日になりそうです。夜も気温が下がりにくいですからね、寝る前までこまめな水分補給をして、どうか夜も部屋を涼しく保ってお過ごしください、はい、また北陸などの日本海側も気温が高いです。福井は今日 35.1 度を観測、明日の福井は36度予想です。
0: なぜ日本海側でも気温が上がるんでしょうか。
2: このポイントはですね、風です。
0: 風、
2: 高気圧の中心が日本の東にあるので、その周辺の時計回りの風が日本海側には山を越えて吹くことになります、
0: はい、
2: 山越えの風が熱風となって吹き降りるフェーン現象が起こりやすいため、明日も風上より風下の日本海側で気

0: 21度でしょう。東日本です。午前中は真夏の延長線、晴れてうだる暑さになるでしょう。上空には寒気が流れ込むので大気の状態が不安定です。午後はあちらこちらで雨が降るでしょう。特に北陸と隣接する岐阜や長野といった内陸で激しい雷雨になる恐れがあります。市街地でも夜にかけて変わりやすい天気なので、洗濯物を濡らさないようお気をつけください。予想最低気温、新潟26度、名古屋金沢25度、東京24度。予想最高気温、金沢34度、東京、名古屋、新潟33度でしょう。北日本です。日本海側から前線が通過するため、北海道は曇り、西から通り雨があるでしょう。東北は朝のうち晴れますが、油断は禁物です。昼過ぎから前線による雨が降って、北部を中心に夜にかけて雷を伴い雨が激しく降るでしょう。大雨による土砂災害などに十分注意してください。予想最低気温、秋田25度、札幌23度、仙台釧路22度。予想最高気温は秋田33度、仙台30度、札幌28度、釧路は26度で、北日本も平年を2度から5度上回りそうです。明日今日以上に暑く、今日以上ににわか雨が起きやすいでしょう。
1: 全国の気象情報でした。
2: 引き続き熱中症の対策お願いします。NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
0: 気象情報佐藤かな子でした。
2: 7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで、誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。熊本県で震度7の大きい地震があってから今日で3週間です。この地震で3万以上の家に被害がありました。今も3000人以上が避難所で生活しています。避難所に行かないで壊れた家や車の中で生活を続ける人もたくさんいます。しかし、どこにどれくらいの人がいるか分かっていません。このため熊本県では市や町に調べてもらって、避難所にいない人にも必要なものを届けたいと考えています。熊本県は30度以上の暑い日が続いています。体の具合が悪くなって人が亡くならないように、みんなで気をつけることが大切です。今月、雨で大きい被害があった千葉県のニュースです。千葉県では13日から14日、とてもたくさんの雨が降りました。この雨で亡くなった人は13人になりました。たくさんの家に水が入って、道ではたくさんの車が動くことができなくなりました。千葉県によると、道に置いたままの車が2700台ありました。道の中にあった車は外に運びましたが、その他の車はまだたくさん残っています。千葉県などは車を持っている人などに早く運んでもらおうと考えています。しかし、いつ終わるか分かりません。有名な作曲家の久石譲さんが3つのギネス世界記録を作りました。久石さんは去年7月、東京ドームで2日続けてオーケストラの指揮をしました。今年7月にはロサンゼルスのハリウッドボウルで3日続けて指揮をしました。たくさんのチケットが売れました。どちらの会場も続けて開いたクラシック音楽のコンサートで今までで一番多い記録でした。

0: 今月はニューヨークのラジオシティミュージックホールで7日続けて指揮をしました。この会場で7日続けるのはクラシック音楽の作曲家では一番長い記録です。久石さんはオーケストラの音楽を聴く人がもっと増えると嬉しいですと話しています。島根県大田市で昨日夏休みの中学生たちが保育園の先生の仕事を体験しました。5人の中学生が保育園に集まりました。中学生たちは仕事の説明を聞いた後、子どもたちと一緒に遊んだり本を読んだりしました。時々優しく話したり手をつないだりしました。参加した女子生徒は、子どもに説明するとき、興味がありそうなものを使って話すと伝わりやすいと分かりました。子どもと優しくコミュニケーションできる先生になりたいと思いましたと話しました。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、NHK1、ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。信長は京都へ向かっていました。その長い行列は人の装いだけでなく、馬にも飾り、槍や鉄砲も磨き上げ、重々しさと同時に一種の美しさを加えていました。
2: 第102回。一地方の戦いが終わると、その後彼は必ず京都へ上洛した。そして平定の次第を上奏し、天使の御心を休め奉ることを怠らなかった。それをもって自ら第一の喜びともし、光栄ともしていた。今度の旅行もそれであった。
3: 休もう、一汗拭え。
2: ちょうど山中の上まで来た時である。信長は急に馬を降りた。そして真っ先に列から抜け出し、傍らにある小さい馬頭観音の日陰へ大股に立ち寄った。小将たちは慌てた。出し抜けを食らった武将や蕎麦衆なども狼狽を極めながら、
3: なんでこんなところでにわかにご休息を言い出されたのか。お将棋を。
2: 当の信長は馬頭観音堂の濡れ縁に枯葉や塵も払わず腰掛けて、
3: 中三郎
2: と小将組のうちの蒲生中三郎を呼び、
3: 村人のうちの年取った者か、名主を呼んでこい
2: と命じた。蒲生中三郎氏郷も今年もう20歳になっていた。信長はまた、
3: 正左衛門、岐阜を出る折に言いつけておいた木綿は荷台つけてきたか
2: と尋ね、
3: その木綿をこれへ詰め
2: と言いつけた。西尾正左衛門は40〜50反の布を信長の脇へ積み重ねた。
3: 何のご用意か
2: と誰も解せない面持ちであった。そこへ蒲生中三郎が名主らしい者と里の老人たち5〜6名を連れて戻ってきた。信長は遠くからではあるが直に声をかけて、
3: 里の者、この前の上洛の帰り道、この付近におびただしゅう見えた物乞いの群れは今もつつがなくこの土地におるか
2: と尋ねた。というのは、信長が京都への

0: にいつもこの近辺で目につくのは物乞いの多いことであった。彼は自分の領下に食えないものが群れているのは自分の働きがないような気がした。どこの物乞いも住所不定のもので、昨日見たところに今日はもういないのが通例なのに、ここの物乞いばかりは長年彼が注意して見てきたところでは、老いも幼きもことごとく同じものがいつも同じところに群れていた。で、この前上洛の帰りに家臣の者から土地の者へ聞かせたのである。すると里の者から答えた言葉がふるっていた。
1: あの衆の先祖がこの土地で昔時は御前を殺したと言い伝えられておりまする。その因果で代々不遇に生まれ山中猿と呼ばれておりますが、あの衆自身は先祖の罪を生涯償うのじゃとわきまえておりますので、土地も去らず道中の馬糞掃除とかできることは努めながら物乞いをしておりますようなわけで。
0: その日、路傍に呼び出された里の年寄りや庄屋などから信長の問いに対して再び、
1: はい、相変わらず山中猿どもはここに住み着いておりまする、
0: と何か目障りの咎でも申しつかるかと恐る恐る答えたところ、信長はうなずいて、
2: そうか、不憫な生まれつきの者どもではある。残らずこれへ集めて、この布を一旦ずつ分けて使わせ、
0: と言った。信長の脇に用意されてある木綿の山を仰いで、庄屋たちは目を丸くした。あんな以前のことを、しかもただの旅人さえ目の内にも入れない物乞いの群れを、と皆まぶたをしばたたいた。早速庄屋以下里の者たちは大勢の山中猿を呼び集めてきた。これは奇妙な眺めであったけれど、誰も笑えなかった。人間は誰もその得意な境地にある時ほど他を思いやることは難しいというが、今の信長は長篠の勝利からまだ1ヶ月、人生最高な会心時と許し、密かに男児の胸に周辺諸国を圧倒するほどの威勢を大きな列に輝かして、しかも京都への栄えある途中にあるのである。誰がその信長が岐阜を立つ時からすでにこんな路傍の飢えた民にまで心をかけていたなどと思いつこう。
2: この後とも飢え死ぬようなことのないよう、里の者も情けをかけて使わすように。
0: 信長は言い添えて、なお彼らの小屋掛け料まで施して去った。その行列の遠く降りていった後、峠のセミシグレは彼の慈悲に泣く機敏の声のようでもあった。こうした信長かと思えば、それから二月ほど後には、もうかつての叡山の殺戮以上、残忍極まる血の巷をこともなげに歩いている信長でもあった。それは、8月12日、岐阜を出て14日敦賀に入ると同時に開始された越前門徒一揆の討伐だった。長浜の秀吉も参加した。明智光秀は先導役に立った。
2: 手を焼くなよ。
0: これがこの出陣に際しての信長の自戒であった。相手は一向宗の宗との寄り合いである。はっきりとした了解を備えている一国ではない。だからこれを一揆と呼んで戦争とは言わない。時と場所を選ばずに放棄する事変である。奇襲奇策をもっぱらとし、先人は長期を図り一揆加勢の決戦を好まず、長期出没して信長を疲らせるのが目的かのようであった。越前の主権者は変わっても、庶民の中に根を張っている教団の勢力は微塵衰退しない。いやむしろ旧朝倉の残党や大阪石山寺との連絡を強めて、その特有な戦法は信長の姿勢をズタズタに寸断して、その犯行は日ごとに露骨になっていた。
2: 思い知らせん、
0: と信長は密かに期していたに違いない。我慢辛抱というようなことは由来信長の得意ではない。だからいよいよ兵を発するや 叡山のようなこともあえてやる。長島のごとき殺戮をやっても顧みない。一向宗に向かった時だけは常の信長でなかった。まさしく彼の行為は夜叉魔王そのものであり、無慈悲な化け物というも愚かなほどだった。この信長も信長、越前の平定は荒まし8月中に終わった。羽柴明智らは信長の命令に余勢を勝って加賀まで攻め進んだが、
2: いや程よくしておけ
0: と信長は急にある限度で進行をやめてしまった。この方面の越境は直ちに上杉謙信との摩擦を生じるからである。武田家の敗退以後は当然信長対上杉というものが相互に隣境を接してきた形に置かれた。
2: いつかはまみえる敵
0: と期していたけれど、信長として今それを果たす気持ちは微塵もない。程よくしておけである。諸軍にそれぞれ守備を置き、将来への起点として自身は北の庄へ陣を移した。ここには柴田勝家を置いて越前八軍を授け、

0: 北陸経営の重鎮はここに定められた。9月の下旬、信長は北の庄から府中へ陣を移し、それから26日頃には全てを終わって岐阜へ凱旋していたのである。そしてまたこの秋も越前征伐が終わるとすぐ上洛の途についていた。夏の頃、馬を止めた山中越えも通って大見路へ差し掛かった。三間幅の大道路は一路京都まで通じていた。松も柳も通るたびによく追い育って見える。信長は並木の松や柳を自分の一族のように一つ一つ見ながら馬を進めてゆく。松の口葉は剥かれ、柳の根型には水が注いであった。これを見るも途上の楽しみの一つらしかった。道はなるべく険しく、川は必要なほかこれに欠けず、どこにもかしこにも関所を置いて深く守っているのが国々軍友の割拠の姿だった。一人信長だけはその正反対を行っている。彼の領下に関所はないと言っていい。一国二国三国と領地を広げてゆくたびに、そこらの関所はことごとく撤廃してしまい、橋を架け、道路を開き、そして自己を中心とする文化の放射線を外へ外へ向けていった。三元道路の開通はその先駆けをなしてゆく。そして入国税とか渡船税とか文化の交流を妨げるものは一時の犠牲をしのいでも皆廃した。今度の上洛では特に道を変えて瀬田へかかった。それは夏の初めに彼が設計して着手させておいた瀬田の長橋の工事が落成したとあるので、一見しておこうという目的のためであった。ここも乱のあるたび幾多の攻防戦を繰り返した要害の地で、その都度往来の困難を極めてきたところだが、今彼の前には橋の幅24尺、長さ180間、欄干のたもとには大きな太柱を立てた唐橋式の堂々とした眺めを持って、新しき天下の大道、また文化の動脈となっていた。できたな。信長は左右へ行って橋の手前で馬を降りた。歩こうというのである。橋の上だけを徒歩で渡った。かつての戦闘をここかしこに思い浮かべ、またいよいよ中央に大きく望む明日への備えに、しきりと湖畔の地勢を見ている様子であった。渡りきると瀬田の西、大阪口、山科と行くところにたくさんな出迎えが集まっていた。そうした中を彼は、おう、わざわざと一人一人へ殷勤に礼を返しながら通ってゆく。彼の品のいい軽薄でない微笑はこういう時誰をも疑わせた。これが叡山を焼き武田を討ち、つい昨日は越前から加賀まで震撼させてきた猛将だろうかと思うのである。信長が滞在しているということだけで、京都はさながら毎日が祭りか正月のようであった。民衆の中にこぼれてゆく金も莫大であった。民衆は口を合わせて言う。
1: ようやくこれでわしたちの親柱が立ちそうじゃ。やがて天下は信長様で収まるだろう。
0: 10月に入ると信長は妙心寺で茶会など開いた。いつか秀吉が信長に囁いて、
1: あれは大した名茶碗ですな
0: と言った酒井の千の総益、後の利休も来て茶を立てた。
2: 今日のリフレイン。
0: 彼は自分の領下に食えないものが群れているのは自分の働きがないような気がした。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えてすぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない、すでに周辺の道路が冠水している、土砂災害が起きているなどの場合には外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。またマンションの上の階の人も外に出るよりも建物の中にとどまった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。現在出ている注意報、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部曇り時々晴れで、ところにより明け方から夕方雨が降るでしょう。関東地方北部曇りで朝から昼過ぎ晴れますが、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部晴れますが朝晩曇りでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇りでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆は晴れますが朝晩曇りで、ところにより夕方から雨となるでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。長野県北部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 20% が伊豆諸島南部、千葉県、茨城県の南部となっています。それ以外の各地 10% 以下です。正午から午後6時にかけては 30% が長野県、 20% が東京地方、伊豆諸島南部、千葉県、埼玉県秩父、栃木県、群馬県、静岡県東部、山梨県、新潟県の下越、中越、上越となっています。それ以外の各地は 10% 以下の確率となっています。明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京24度、33度、横浜25度、33度、銚子24度、30度、熊谷24度、34度、水戸22度、31度、宇都宮23度、33度、前橋24度、33度、甲府24度、34度、長野24度、33度、新潟26度、33度となっています。お伝えしていますように、明日関東は大体晴れますが、ところどころで雨が降るでしょう。群馬県では雷を伴うところもある見込みです。甲信越は日中晴れ間がありますが、午後はところどころで雨や雷雨となるでしょう。激しく降るところもある見込みです。ここまで気象の情報をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近を先頭に13キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島方面へ向かう外回りは青梅トンネルを先頭に14キロ、内回りはあきる野インターで2キロと海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。長野道の上り線は尾身インター付近で工事のため3キロ、岡谷ジャンクション付近で工事のため。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。熊本地震から今日で3週間ですが、熊本県内では依然として多くの人が避難所のほか、被災した自宅や車の中などで避難を続け、自治体などによる実態の把握が課題となっています。今回の地震では被災した自宅や軒先、車の中など避難所以外に避難している人たちがどのくらいいるかなど詳しい状況が分からず、必要な支援につなげるための実態の把握が課題となっています。 NHK は昨日までの4日間、最大震度7を観測した宇城市と氷川町、震度6強の八代市で合わせて88人に取材しました。この中で地震のあと体調不良や持病の悪化があったかを尋ねたところ、全体の半数以上にあたる46人があったと答えました。具体的には睡眠不足や疲れがあるという人が多く、車中泊や自宅の片付けで頭痛や吐き気など熱中症のような症状があったという人や、被災後のストレスや今後への不安、気持ちが落ち込むなど心の不調を訴える人も目立ちました。また高齢者の中には持病の悪化や心身の不調を訴えるケースもありました。そして車中泊を続ける人たちからは、足を伸ばせないため1日1時間しか眠れない、足がむくみ赤く腫れている、シートが硬く首などが痛いといった声が上がっていました。真夏の猛暑のもと被災した自宅や車中などでの避難生活を続ける中で、今後の健康状態の悪化や災害関連死のリスクを減らすために自治体などが早急に実態を把握し支援につなげていくことが求められています。小泉防衛大臣は訪問先のオーストラリアでマールズ国防相と会談し、インド太平洋地域の抑止力を高めるためアメリカを含めた3カ国の連携をさらに強化していくことを確認しました。小泉防衛大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでマールズ国防相とおよそ1時間会談し、インド太平洋地域をはじめとした安全保障環境について協議しました。そして自衛隊がオーストラリアでの共同訓練に参加するなど部隊間の交流が進んでいることも踏まえ、地域の抑止力を高めるためアメリカを含めた3カ国の連携をさらに強化していくことを確認しました。また海上自衛隊の護衛艦最上型をベースにした艦艇の共同開発を着実に推進していくことで一致しました。このほか日本が長射程ミサイルの発射試験を行う際、オーストラリアの発射場を活用することで合意しました。小泉大臣は共同記者会見で、オーストラリアとの防衛協力はかつてないほど進化している、自由で開かれたインド太平洋の実現のため防衛協力を一層強化していくことは地域の平和と安定にとって極めて重要だと述べました。一方これに先立って小泉大臣はアルバニージー首相を表敬訪問し、防衛協力の強化などをめぐり意見を交わしたということです。小松の社長や経団連の副会長などを務めた坂根正弘氏が今月10日病気のため亡くなりました。85歳でした。坂根正弘氏は島根県出身で、1963年に小松に入社し、2001年に社長に就任しました。社長就任当時業績が低迷していましたが、多角化していた事業を見直したほか、コスト削減を進めるなどして業績を回復させました。また通信機能を兼ね備えた建設機械の開発を主導するなど、会社を世界的なメーカーに成長させました。財界活動にも力を入れ、2010年からは経団連の副会長を務めました。2013年からは政府の産業競争力会議のメンバーを務めたほか、翌年からは国のエネルギー基本計画などを議論する経済産業省の審議会の会長を務めました。会社によりますと、坂根氏は今月10日病気のため亡くなりました。8時のニュース、勝呂がお伝えしました。
1: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい。
0: お便りいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうだ、嬉しいですね。ありがとうございます。兵庫県ユーリンチーさんでございます。
1: ユーリンチーおいしい。
0: ユーリンチー好きやね。あなたは
1: 大好き。
0: ほんまに人一倍好きやね。
1: あ、もう辛みのないあの赤ひげみたいなね、糸唐辛子がいいですよね。
0: あるけどあれはほんまに辛みないね。
1: 辛みがないわ。
0: 辛いんちゃうかなっていう、
1: 思うでしょ。
0: かなりビジュアルが辛そうなんですけど。
1: 辛ないね。
0: 辛ないね。別に他の味がするわけでもなく、
1: そうそうそう、
0: もうあれ乗ってなかったユーリンチーじゃないですから。ユーリンチーがびっくりしよるわ、こんなねラジオネームで広げられたらどうしようってなるわ。
1: 名前が私ユーリンチーでもいいもんね。
0: あ、ええな。天才ピアニストの
1: ユーリンチーです。
0: ユーリンチー変えるか。
1: うん、
0: 変えへんやん。何やその生返事。うんやないです。ユーリンチが悩んでんって、
1: はい、悩んでんのかいな、うん、
0: 僕は接客の仕事をしています、
1: はい、
0: 仕事柄笑顔が必須なのですがあまり得意ではありません、
1: うん、
0: 自然な笑顔を作るにはどうすればよいでしょうか、教えてください、うん、ということで、これますみさんどうですか。
1: やっぱスペシャリストじゃないですか。自然な笑顔何がですか。
0: 顔の。
1: あ、お顔の。
0: 顔のね、これさ、うん、やっぱあれじゃないですか、ますみちゃんみたいにさ、うん、はい、お風呂の鏡でこう、う
1: ん、そう
0: ね、
1: ほんままさしくそうで、うん、自分の顔の筋肉の動き方というか、うん、
0: はい、
1: ここをグッと力入れたら、うん、顔がこうなるとか、はい、っていう想像ができてないから、
0: そうやね、
1: 多分ね顔の作りがね自然にできへんと思う、ね、
0: う
1: ん、
0: こう動かした時に自分の感覚とで実際の顔の仕上がりっていうのがリンクしてないんですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 私もだから苦手なんで分かります。今どんな顔なってるやろって
1: 言ったらね、不安になってグッと変に力入って、うん、不自然に目は笑ってないのに口だけ上がってるとか、
0: はい、
1: ってなっちゃうから、やっぱり日頃から鏡見て、うん、ここに力入れたら鼻へっこむなとか、
0: うん、いやその研究はずにいいんですよ。笑顔だけやりたいんですけど、ユーリンチーは
1: 口角だけにグッと入れたらコロッケさんみたいになるなとか、はい。
0: あのラジオなんで実際にやっていただかなくても大丈夫なんですけど。
1: ですか。
0: ありがとうございます、実演していただいて。
1: ほんまお風呂の時なんかは、うん、まあ、概ね鏡があると思うので、
0: はい、
1: もうその時にちょっとこう
0: チャンスですよね、
1: はい、自分の顔を見て、あ、こうしたらこういう顔なってるんだっていうのをインプットさせる、
0: うん、うんうんうんうん、っていうのがやっぱベスト。
1: そうそうそうそう、はい、自然な笑顔になると思う。
0: なるほど、
1: うん、
0: ここも結構時間かけていいってことですよね。
1: そうやね、
0: お風呂の時にも割とじっくりこういろんな顔作って、
1: うん、だからさ、もう相手の人になんか笑顔しようとかさ思うのなんかもう愛想笑いみたいで嫌やなって思うから、
0: うん、
1: 今自分の素敵な可愛い顔、かっこいい顔を見せてあげようみたいな感じで、う
0: ん、はい、
1: こうクッとすると自己肯定感も上がって、
0: なるほど、
1: 今こんな可愛い顔できてるでしょっていう感じで、
0: 魅力的でしょという感じで、
1: そうそう、優しく ね、
0: なるほどね、
1: 目が三日月になってるでしょ、
0: なるほど、
1: うん、
0: それをやっぱりこう披露する気持ちでやるのがいいんですよね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: でもね、やっぱ増美さんみたいに実家でやってしまうとお父さんがお風呂入れなかったりするんでね。
1: そうやねんな。
0: 家族のことだけは考えていただいてね、
1: うん、
0: そのカメラで撮ったら思ったんとちゃうっていうのあるじゃないですか。
1: あるあるある。
0: なんか想像してた顔と違うっていうのあるんで、うん、
1: 意外とこう左右差あって、
0: そう、
1: 右だけこうニヒルにグッと上がってしまってることとかもあるから、
0: うん、
1: こうちょっとトレーニング必要ですね。
0: そう、誰かに見せなくていいんで自分で、
1: う
0: ん、あの自撮りでカメラで笑顔を撮ってみて、
1: うん、
0: で、あ、こんな顔か、
1: うん、
0: この力の入れ方の時この顔かっていうのを確かめていくっていうね。そうそうそうそう、いいんじゃないですかそれで。
1: ほんでやっぱコツとしては、その口だけとか目だけとかやと不自然な笑顔になるので、は
0: い、なるほど、
1: 全体的にも筋力をこうほぐして、
0: はい、
1: 目も、
0: うん、
1: 口も柔らかく、
0: なるほど、力まない、
1: そう、
0: ニコ、
1: うん、
0: あ、なるほど、
1: 必ず目もこうグッと三日月にするのが自然な笑顔になるかな、
0: はい、なるほど、ね、
1: みんな口だけとかやりがちやね、にーって、
0: あー、口角だけ上げるみたいな、うん、うんうんうん、
1: そうするとほんまに変な作り笑顔になっちゃうから、
0: はい、
1: 目むっちゃ大事、
0: あ、目も笑う、
1: うん、首の角度とね、
0: あ、あ、ちょっと傾ける、
1: 気持ち、
0: あ、いや、いいですね、
1: はい、
0: あ、すごいな、やっぱり
1: いかがですか。
0: いいですね、はい、やっぱ笑顔が、
1: はい、
0: 素敵ですよね、
1: 歯を見せてあげるっていうの
0: なんか、
1: はい、
0: ほんま七福神のようなね。
1: 八福神目です。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: あ、補欠で、
1: はい、
0: 惜しくも先行に漏れたけれども。
1: うん、辞典。
0: 辞典、はい、うん、惜しかったね。
1: 惜しいわー。
0: 入れとった。
1: 弁財天みたいな女がおるからさ。
0: なるほどな、うん。そこでやっぱりその女性一人でええかなって思ったから、
1: うん。
0: 厳しい戦いやね、神様も、ね。
1: 来世よろしくって感じ。
0: よろしくお願いします。はい、ということで、ユーリンチーさん、ぜひぜひちょっとこの方法でやってみてください。はい、で、できるようになったらとかね、うん、褒められるようになったりしたら、
1: うん、
0: ぜひ教えていただきたい。
1: 確かに確かに。
0: お便りまたお待ちしております。はい、 勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグジョブ、今回のゲストは小児科の先生でございます。
1: はい、お医者さんですね。
0: 医師ということでございまして、うん、
1: はい、
0: お医者さんは歯科医師、2025年3月4日放送以来ということでございますが、うん、
1: はい、
0: 小児科の先生、まずみちゃんは看護師やってましたけど、
1: はい、
0: 小児科の看護師やった時代はない？
1: ないですね。
0: でも別にありえたんですか、移動で？
1: ないです。
0: あ、ありえへんかったんや。
1: はい、私が働いた病院は
0: にはなかった、
1: 小児科はなくて、産婦人科だけ、退職する3年前からできたかな。
0: なるほど。
1: ぐらいで
0: 産婦人科やったら、じゃあありえたってこと、移動で行くっていう、
1: まあ、ありえた、ありえた、
0: 全然。あ、そういうことよね、うん、病院内でね。
1: そうそうそう。
0: 小児科の先生とじゃあ一緒に仕事したっていうことはあんまりない
1: ないけど、自分が子供の頃ちょっとね長期入院を何回かしてるので。
0: あ、なるほど。患者側として触れてるっていう。
1: ああ、そうやな、うん、3ヶ月と4ヶ月とか2回ぐらい入院してるんですけど、ただでもね小児科の疾患じゃないというか。
0: なるほど。
1: うん、一応小児科病棟には入院しててんけど、まあ、整形外科のドクターとか、うん、そういうのが関わってくれてたんで。
0: あ、なるほど。
1: 直接小児科医とっていうのはあんまりないかな、う
0: んうんうん、小児科の看護師さんとはじゃあたくさん触れ合ってるってこと？
1: そうそうそうそう。
0: なるほど。
1: むちゃくちゃチヤホヤしてくれる。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 優しかった？
1: 優しい。
0: だって言ったらちょっとそこが元になってるわけやもんね、うん、看護師になりたいっていう。
1: なってるなってる。
0: その体験としては、
1: うん、
0: 優しかった。
1: 優しかった。
0: 絵描いてくれたり、
1: いや、
0: 喋ってくれたり。
1: ちょっとね、絵を描いてもらうには年齢高かったんし、もう10歳ぐらい。
0: ちょっと冷めとったんや。
1: 冷めとった。
0: あ、なるほどね。
1: うん、
0: 絵を描いてもら
1: った。そうやけど、ますみちゃんどこ、歩行器とか持ってる時にね、
0: はいはいはい、
1: ますみちゃんどこ行くのって言って、
0: うんうんうん、
1: あの、コンビニ行くね、言って、
0: うんうん、
1: あの、走って怒られたりとかね、
0: うん、
1: 歩行器乗りながら。
0: あ、そう。
1: 一尾ってたら歩行器のネジ外れて、ダーンって落ちてね。
0: 危ない、危ない。
1: ちょっと事故するみたいな。
0: なるほどね。あ、結構やんちゃさせてもらったんですよね、病院内でね。
1: そうです、そうです。
0: ご迷惑な存在。
1: ご迷惑患者です。
0: あ、なるほど。はい、だからそのあたりも含めてちょっとね、うん、今日は小児科の先生、なかなかだから喋る機会もなかったってことですよね。
1: ないね。あなたもどうですか？
0: え、私はもう完全に初めてですね、うん、まあ言ったら自分がちっちゃい頃に、
1: うん、
0: でもそんななかってんな。
1: だから小児科の病院じゃなくて普通の一般内科で、
0: そうね、
1: うん、子供も見ますよっていう、うん、
0: そうだね、
1: ところが多いもんね。
0: お医者さん総じて、まあ子供時代優しかったですけど、声かけとかも優しかったですけど、うん、だからがっつり小児科の先生と話したことはないかもしれませんね、
1: はい、小児科に特化してる先生とはあんまり関わってないかもね、はい、
0: 楽しみでございます、う
1: ん、はい、
0: さあ番組では皆様からのお便りをお待ちしております、
1: はい、
0: 公式ホームページの投稿フォームからぜひ送ってみてください、うん、また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてぜひポストよろしくお願いいたします、はい、さあ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、
0: グッジョブ。さあここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: まずはお二人から自己紹介をお願いいたします。
3: 小児科医師歴19年の田辺優子です。
0: よろしくお願いいたしま す。そして
4: 小児科医師歴14年の木野次郎です。
0: よろしくお願いいたします。どうですか、増美さん、小児科の先生っぽいですか？
1: はい、あの木野先生は小児科の先生っぽい雰囲気が。
0: あ、そうですか。
1: すごくします。
0: はいはいはいはい、
1: 田辺先生は見た感じ、
0: うんうん、
1: 循環器内科とかの、
0: うん、あ、
1: ジョイ先生の雰囲気に見えました。
0: はあ、なるほど、は
1: い、あくまでもイメージでございます、
0: 雰囲気としてね、
1: はい、
0: あ、そう。ということで、今回は小児科の医師にグッジョブということで、まずはお二人のプロフィールをご紹介したいと思います。
1: 誰がお二人を？
0: ごめん。
1: 前にお二人がいるからって。
0: 影響された。影響された。ごめんなさい。
1: 本当。
0: お二人、失礼いたしました。まずはお二人のプロフィールをご紹介したいと思います。田辺優子さんは大阪府寝屋川市にあります関西医科大学郡病院の小児科の医師でいらっしゃいます、はい、外来や入院している子どもたちの日常的な病気から1型糖尿病などの専門的な病気まで幅広く診察されています、はい、ちなみに職業病は普段も赤ちゃんの手を握るとついつい点滴を入れる血管があるかどうか見てしまう。
1: うわー、
0: あー、職業病ですね、これはね。
1: 職業病ですね。
0: 赤ちゃんのその点滴の血管っていうのは大人と同じところから入れるんですか？
3: いや、手のひら、手の甲、あ、ひら、間違えました。手の甲から、
0: 甲
3: や、はい、あの、入れることが多くって、はい、むっちむちの赤ちゃんとかだと、点滴入れにくいなっていうのがあるんですけど、それはこう、ぎゅっと握って、はい、あ、ここにある、みっけ、みたいな感じを。
1: そう、大人みたいに、こう、くけ 体で芝ってブクッと出てくるわけではないですよね。そうですね。細い細い。
0: この、肘の内側から入れるじゃないですか、大人は。
3: そう。うん
0: うん、あ、って、うん、まあ、っていうことが多いじゃないですか。うんうん、それは赤ちゃんは動いちゃうからってことですか。
3: そうです、そうです。
0: あ、
3: うん、協力を得られないので。
1: なるほど。
0: そういうことか。
3: 手の甲の方が固定がしやすいとか。
0: は
3: い、
0: うん、手をちょっとこうやたら触ってしまうとですね。
3: そう
0: ですね。感触を探して。
1: この子いけそうやな。
3: もぎもぎです。
0: でも結構ほぼ 100% でムチムチじゃないですか。難しい
3: ですね。
1: 赤ちゃん結構ムチムチなん
3: ですね。赤ちゃんみたいな
0: 可愛いってしてもね、ますみちゃんね。
1: クリームパンみたいな。
0: 美味しそうやね、美味しそうやね。
3: はい、
0: 結果をね、
1: そうそう、
0: 探してしまうという職業病でございます。はい、そして木野次郎さんは大阪市にあります大阪朝日子ども病院の診療部長として外来や入院している子どもたちの診察を担当されています。はい、また地域の保育園の園医や小学校の校医として内科検診に行ったり、地域の産婦人科で生まれた赤ちゃんが元気かどうか往診に行ったりもされています。ちなみに職業病は普段も子供を見た時に体重がどれくらいか予想してしまう
1: と
0: ございます。なるほど。これは体重っていうのを結構測ったりとかっていう機会が多いんですか。
4: はい、あ、すごく多いですね。
0: それ
4: はど
0: うなんですか。は
4: い、っていうのも診察でその薬を出すとかってなった時に、はい、結構こう小児科はこう体重によって結構こう薬の量が厳密に決まってるっていうことだったりとか、またやっぱり健康診断とかで、はいはい、やっぱりこう子供がしっかり成長しているかっていうのを、うん、やっぱり体重とか身長とか計測するタイミングってすごくあったりするので、
0: なるほど。は
1: い、概ねこう予想これぐらいの月齢やし、
4: ね、
1: はい、まあ、これぐらいのグラム数キロ数かなと思って測って、はい、ニアピン出たらよし、
4: よっしゃって心の中に静かに、
0: やっぱ見てきた数が違うから、うん、だんだんデータが正確になってくる、
4: これぐらいかなみたいな。うん、はい、
1: せやんな、せやんなっていう。
0: いいです。なるほどね、
1: うん。
0: そうか、この内科検診に行ったりっていうのはさ、年に1回あったじゃないですか、そういう日が、
3: はい、
0: その時に来てる先生。
4: そうです、そうです。
0: 学校、は
4: い、
0: ああ、はい、そうか、じゃあ。えげつない数の生徒の。
4: そうですね。
0: わ、
4: ね、
0: はい、
4: なんて聴診器つけすぎても耳が痛くな
0: った
4: り
0: と
4: かはありますね。
1: あれは、検診、学校の検診は、まあ、ざっくり何を見てくれてるんですか。
4: あ、基本的にはその体の病気がないかっていうところになるので、はい、うん、まあ、なんかこう調子もし胸の心臓の音だったりだとか、はいはい、あとはなんか側弯って言ってこう、はい、まあ、ちょっと整形外科的なところも小児科がやったりしてるんですけど、うん、
1: 背骨の歪
4: み、なんかこう、はい、こうなんか お辞儀してもらって肩のこう左右差じゃないかとか、
1: はいはいはい
0: はい、そのまますぐお辞儀してくださいみたいなやつ、
4: はい、
0: あそこら辺も見ている。
4: そうですね。
1: なるほど。
4: はい、あとはその体重とかそういうところも、うん、はいはい、見てたりしますね。
1: やっぱね、キロ数多くてちょっと肥満傾向にある、こうやった指導になったりとかですよね。
4: はいはい、
0: なるほど。
1: 私はギリギリなかったです。
0: あ、滑り込んでいた。
1: ギリギリです。
0: なるほど、なるほど。
1: 小1で30キロあったんですけども。
0: あ、それはどうですか、はい、小1で30キロかなり大きい方ですか。
3: 立派、
4: そうですね、立派ですね。
0: 立派な方、はい、あ、立派っていいですね。
1: 立派っていいですよ。その、まあ、身長も一番後ろで背も高かったんで。
0: あ、そうか、はい、背今でこそ別に女性の平均ぐらいの
1: 身長、小3で止まりましたんでね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: じゃあかなりこの前半まくし立てていたというか、バッ
1: といきまして。
0: なるほど、そうなんやね。
1: 親がもう190ぐらいになるんちゃうか
0: って思うよな、そのペースでいくと。
1: 思ってたらしいです。
0: あ、そう、これもよくあることなんですか、この小3までバーッとこう成長が早くて。
4: ああ
3: 、まあ、そういう専門にしてるんですけれども、はい、そういうの多分思春期早発気味だったんだと思うんですけど、はい、うん、体質的に少し早熟っていうか、うん、早めにこう体型が大きくなって、うん、でも最終的な身長落ち着くっていうようなタイプの子がいてて、うん、もちろんその中に病気が隠れてる子とかもいるので、うん、確認は必要なんですけど、おそらく多分早熟体質、
1: はい、
3: まさみさんはそうだったのかなと、
0: う
3: ん、
0: 早
3: め
0: に、うん、あ、そういうパターンほぼいてる、
3: いてます
0: ね。本当、じゃあ子供によってほんまそれぞれなんですね、うん、成長のペースとか、
3: うん、遅めの子ももちろんいるし、うん、でそういうのもその学校検診で個別な体格評価をしていただいて、はい、
0: はい、して
3: でちょっと気になるなっていう子を紹介いただく、う
1: ん、なるほど、まあ、再検査というか検査という方に、う
0: ん、小学校って本当に特にこう差が 生まれてくるというか、本当6年間の間にっていう時期ですもんね、うん、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、では異業種交流トークということでよろしくお願いいたします。はい、まずはお二人がお医者さんになられたきっかけ、うん、また小児科に行かれるようになったきっかけをお聞きしたいんですけども、はい、田辺先生はいかがでしょうか。
3: はい、私はですね、母親が、小学校の養護教諭にって言って、はい、あと、死体不自由児っていうんですけど、はい、車椅子に乗っていたりとか、はいはい、普通の生活にちょっとハンデキャップがあるよっていう子の、介助員もしていたんですね。なので自分はあまり病気もしたことなかったし、はい、周りも健康な子ばっかりだったんだけど、そういう病気の子が、治らない病気の子がいるんだっていうのをその母親の職業からちょっと知っていって、そういう子たちに関わる職業でっていうのとかを考えて、初めからちょっと医師になりたければ小児科を目指そうっていうようなところで、
0: そうなんですね、
3: 小児科医になりました。な
1: るほど、お医者さんになりたいって思ってこう進路をこう直接こう決め出したのはどれぐらいの時やったんですか。
3: お医者さんになりたいと思ったのは、そうですね、小学生。
0: 早い。
1: あ、そうですか。
0: 結構もう成績も良かった方ですか。
3: そうですね。
0: 嬉しい。そりゃそうよ、あなた。
3: それでも大変でしたけど。
1: そうですよね。
0: あ、そうですか。
3: ちょっといい目で。ち
0: ょ
3: っとい
0: いでしょう、そりゃ。それ科目的にはそのどれも得意やったんですか。
3: そうですね、オールマイティ。
0: ありがとうございます。そらもう医師やってんねんから、ね、オールマイティーでございます。
3: はい、
0: で、6年間勉強されて、
3: はい、
0: でその後就職されるっていう、
3: そういうこと、
0: ね、なるほど。
3: 臨床研修医っていうので小児科に直接なれなくって、はい、医師になってから2年間研修医制度があるので、はいはい、内科とか外科とかも2年間やって、はい、その後にようやく小児科医になる。
1: なるほど。もうでももうずっと小児科に行きたいなっていう志はありながら、一応一通り研修回って、
3: はい、
1: なるほど。
0: でそこで、はい、2年研修を経て、
3: はい、
0: で小児科にな
3: る、はい、そ
0: ういうことですね、
1: はい、
0: 今の病院にもう最初から入られたんですか。
3: 公立病院、関西医科大学 の、本院っていうのが枚方にありまして、でそこに最初勤めて、で、木野先生の今いらっしゃる旭子ども病院ですね、昔は中野子ども病院っていう名前だったんですけど、そこで3年いろいろ経験して、でその後また本院にも行くんですけど、で今のところは11年目ぐらいかな、その前ぐらいに、公立病院に来てます。
0: へー、なるほど。関西医科大学が本院とその支店的な感じで、
3: 支店みたいなところ、
1: なるほど、公立病院、
0: なるほどなるほど。木野先生はいかがですか、はい、きっかけというか。
4: そうですね、もともとのきっかけとしては、父親が小児科医だったので。
0: そうなんですか。
4: なので、ちっちゃい時から、その背中を見てたっていうのがあるのと、やっぱり自分自身いろんな風邪とか熱とか、そういう時に、すぐ見てもら、家で見てもらえるっていうところで、そうなんですよね。はい、やっぱ子供ながらにすごい便利だなと、思ってたんです。
0: 最初に書いて便利だな
1: と。最寄りも最寄りやからね。
4: そうなんです。
0: そっか。
4: そうなんです。なんで割とちっちゃい時から小児科医を目指してたっていうところはあったんですけれども、僕はちょっと田辺先生と違って結構勉強苦労しまして、なのでなかなかオールマイティというよりかはもうどうしても苦手な、結構デコボコなタイプだったんです
0: よね。何が苦手
4: だったんですか。もう本当文系というか英語とか国語とか、生物とかそういう、文系科目が得意だったんですけど、なんでそれで1年浪人みたいな形で、ちょっとこれで浪人してももう無理やったらもうちょっと違う道も考えてたところだったんですけど、うまいこと引っかかりまして、引っかかったからにはじゃあもうやっぱりやろうということで、ということで、
0: じゃあお父様がお前も小児科の医師になったらどうだみたいな感じっていうよりかは、
4: そうですね、
0: 木野先生がなりたいなっていう感じだったんですね。
4: そうですね、なれるんやったらなったらいいんちゃうみたいな、そういう結構、自由な感じでしたね。
0: 病院を継ぐっていう感じでもないってこと
4: ですね。そういう感じではなかったですね。
0: なるほど、すごいな、家で見てもらえて
1: すごい。これ結構代々っていう感じですか。
4: 先生代々じゃないですね。
1: お父様だけ、
0: そういうことなんですね。で木野先生はその、大学まで行かれて、 で今いらっしゃる病院に入られたんですか？
4: あ、そうですね、うん、僕もあの田辺先生 の、 その、まあ、

0: 後輩に当たるんですね、
1: はいはいはい、
0: 6年としたら1年生の時の6年生みたいな形なんですけど、はい、なんでその、まあ、この関西医科大学っていう大学病院に、はい、まあ、最初は入って、
1: はいはい、
0: まあ、そこから、まあ、あのいろんなあの地域にあるような関連病院をこう何年間ごとに回ったりするんですけれど、はい、それで今あのこの今の旭子丼病院っていうところに来て、うん、今5年目6年目という感じですね、
1: はい、うん、これね小児科ってね、うん、なんか他の科とくくり方が違うというか、
2: うん、
1: 循環器とか脳神経外科とかってもうだ体の部位で分けてるじゃないですか、
2: うん、
1: でも小児科ってその年齢じゃないですか、
2: うん、
1: ってことはめっちゃ広いんちゃうんって思うんですよ、やらなあかんことが。
3: 確かに
1: これはそういうことなんですか。
3: そういうこと
4: なんです。なるほどね。だから高校の先生と小学校の先生みたいなことやね、
1: う
4: ん、
1: え、ああそういうことですよ、うん、
3: 全教科
4: 全教科
1: そうそうそうそうそうそうそう
4: 見ないといけない。
1: だ高校は理科の先生とか
4: 何かに特化してる先生
1: ってあるけど、うん、そうそう小児科っていうのは、
2: うん、ただまあ小児科もそういうあの風邪とかまあみんながこうそういうことで来るよねっていうのは、うん、多分小児科医だったらみんな見れて、
4: はい、
2: でもそのサブスペシャリティっていうんですけど、その
4: サブスペシャリティ、
2: はい、小児科医であることはもちろん、うん、まあ、子供を絶対見ます、うん、でその後の小児なんとかか、うん、小児なんとかかっていうのは、あの自分たちの専門分野持ってる先生は持っていて、
4: はい、
2: 私なんかはその内分泌分野っていうのを専門にしているんですけど、はい、うん、そういう成長発育だったりとか、うん、あの1型糖尿病だったりとか、はい、まあ、ホルモンっていうんですけど、うん、まあ、そういうところに異常がある子たちを専門的に見ていて、
4: うん、
2: 昨日先生なんか腎臓とか、
0: そうですね、あの腎臓とか、はい、おねしょとか、
4: はい、
0: そういうのをよく外来とかで見てますね。
4: なるほど、まあ、ちょっと泌尿器科系の疾患、子供に特化した、
0: そうですね、
1: 一旦見ることができて、さらにその奥にはこの専門的にな分野が各自あるという、
4: なるほど、
1: まあ、お子さんが相手っていうので、
4: はい、
1: なんかやっぱ難しいと思うんですよね、その、うんうん、接し方とかもプラスでやらないといけないじゃないですか、
4: はい、
1: お便りあるか、
4: はい、お便りが来てますね、うんうん、千葉県のメトネーさんです、うん、大人は問診で自分の症状を伝えられますが、小さい子供は体の辛さや違和感を言葉で伝えられないと思います。
1: ほんまにそう、そこそこ
4: 言葉以外の情報としてどんなところに注目されていますか。
1: 確かに、
4: はい、
1: いかがですか田辺さん、
2: うん、あの親御さんが、はい、普段と違うよって感じるのは多分絶対あっていて、
4: うん、
2: まあ、何か困っているから病院まで来られてるっていうので、はい、あの診察だけではなかなか情報が得られないこともあるので、うん、親御さんがどこが気になってるのか、どこが普段と違うのかっていうのを詳しく、うんうん、まあ、食欲はどうですかとか、もちろんお熱があったりすると、うん、まあ、お熱なのでっていうのが判断しやすいけど、うんうん、そうでなくて、
4: はい、
2: じゃあ何が起こった後からこうなったんですかとか、まあ、いろいろちょっとゆっくり話を聞いて、うん、でそこを重点的に見せてもらったりとか、
4: うん、もうだから親にしかわからないもう雰囲気、
2: そう、ね、
4: もうちょっとしたニュアンスやけど、
1: うん、
4: なんか違うねん、普段元気にわーってしてんねんけど、ちょっと今日は
1: 様子ちゃうねんとか、うん、
4: ちょっとぐったりじゃない。

0: からがちょっとお
1: 何歳、
0: 母
1: 何歳
0: さ
1: ぐ
0: ん
1: ら
0: も、
1: い？
0: ほんま小学校低学年とかですね。で、入らへんねんって言うけど、そのお母さん的にはその痛みもないし、ここ何を言うてんねんみたいな。なんかそのどうしようみたいな。困って一回病院連れてってもらって、多分何もなかったんです。でもなんかお医者さんが、なんかこうやってはめるふりしてくれたの。肩をね。ほんで、はいとか言って、力入ったのよ。
1: 何してるの？
0: だから催眠状態、多分その自分で入らへんって思ったから力入らへん。
1: そういうことってあるんですか？
2: いや、あると思います。
0: ありますよね。
1: うわ、これ大人の科ではあんまりないですよね、きっとね。
0: でも一回ちゃんとやってくれたら偉いなと思って、後から思い出して、
1: ちょっとおまじない的な。
3: 安心すると、やっぱりそれだけで、子供ってやっぱ単純なので、不安が煽られるとどんどん症状がきつくなったりとかするんだけど、安心すれば一個で片付いてしまったりとか、だからどんどん深みにはまるとどんどん悪くなっていくし、精神的なものから来ること、本当に症状が出てることってあるので、で、お母さんたちに最後、いつも夜中にどこそこ痛くなるんですけどとか言って、ね、でも何にもないってなった時、なでなでしてあげてくださいとか、
0: ちょっとこのメンタルから来る、
3: さすさすしてあげてくださいみたいな、本当に何もない時ですけどね、そうするとなんか意外と落ち着いてきてくれたりとか、ある
0: ね。だから大人でありえへん事案がやっぱ出てきますよね、お子さんってなるとね。
2: そうですね。
1: そういうしょうもない、しょうもないって言ったらあれですけど。
0: そうそう、ほんまかどうかわからんみたいな。
1: 事故みたいなことはある、あるですか？
2: ありますよ。なんか家でこうおもちゃで遊んでて、細かいこのプラスチックのかけらがなくなって飲んでるかもしれませんとか。
0: そうか。飲んでるか飲んでないかわからんけど。
1: ああ、わからん状態。
2: なんかこう、例えば、ほんとちっちゃいボタン電池がないんですみたいな。
1: はい。
2: で、病院来られた、実際家にありましたとか、
0: うわー、そうやんな。
2: 実際レントゲン撮ってみて、ほとんどは何も映ってこなかったりとか、映ってたらやっぱりちょっと急がなかったりとか、対応しないといけなかったりするんですけど、結構、なんでそういう、お家で慌てた状態で、病院来て、相談来られるっていう時もありますね。
0: ありますね。親御さんが焦ってちょっとパニック気味になってるってことも結構。
2: 結構ありますね。でも初めての熱でどうしたらいいかみたいな感じで来られる時ももちろんありますし、
0: そういう時はまずは親御さんに落ち着くように声かける感じになるんですか？
2: そうですね。やっぱ親の人にも、お父さんにも、やっぱりちょっとこうお話しして、対応したりだとか、お家でのなんか過ごし方というんですかね。こういう状態になったらまたちょっと病院来たらいいですよっていうところをまたお話しした、しますね。
0: なるほどね。
1: なんかそういう診療のお部屋に入って、大人の患者さんで付き添いの身内の方が来られてる場合、なんかその付き添いの方がいろいろわーって言ったりとかして、もうややこしい時は、ちょっと外の待合室で待ってていただいて、診療室は患者さんだけにすることってよくあると思うんですけど、その子供、幹事やった場合、どうするんですか？親御さん、その場にいさしといた方がいいのか、もうちょっと一旦出すべきなのか。
3: そうですね。年齢にもよるし、疾患にもよるので、基本的にはでもやっぱり小学生とかも自分でちゃんと説明できないので、親御さんから聴取っていうのか、すごい問診取らせていただくことが多いかなと思うんですけど、長期で今後も大人の病気として付き合っていかないといけない子が、いつまでもお母さんが話してる状態だったらダメよねっていうので、こう本人が付き合っていかないといけない病気だったりとかする場合には、もうあえて中学生ぐらいになったら本人だけを入っていただいて、本人とお話しするように自分でお薬の種類言えたりとか、自分で来月までの必要なお薬何かなっていうのを言えたりだったりとか、そういうふうに指導っていうあれですけど、ちゃんと
0: 意識持ってもらうというか、
3: そうですね、自分が社会に出ていく上で成長していってもらうっていうので、ちょっと変わっていくっていうのはこうしますけど、普通の一般の外来、お熱でとかっていうような時には、ほとんど親御さんと一緒、たまになんかすっごい大慌てなおばあちゃんとかが隣から
1: 来て、もう心配して体どうやねんけど、
0: どうしようどうしようって、
3: 大人3人ぐらい、
0: はいはいはいはい、
3: ちょっ と思われちゃった。
0: 一回おばあちゃんを静かにさせる作業が必要か。
1: なるほど、
3: なるほど、
1: 臨機応変に外で待っていただく、
0: いただいたりとか、うん。

0: なんか痛み訴えてるけど、うん、まあ大人やったらそのズキズキしますか、はい、とかその拍動に合わせて痛いですかとか、うん、どん痛ですかみたいな聞き方ができると思うんですけど、うん、お子さんとかやったらそのどういう風に引き出していくんですか、
1: は
0: い、
1: あ確かになかなかこうばらつきが多いので、うん、なかなか確かにこうどれぐらいなんだろうなっていうのは困る時あるんですけど、うんうんうんまあ、よくなんかこうイラストみたいなので、うん、なんかこう痛くないへっちゃらな顔とか、はい、むちゃくちゃ痛がってる顔とかってなんか5段階とか10段階とかでこうイラスト表示してるやつがあるんですけど、はい、今どれぐらい痛いみたいな感じで指さしてもらったりとか、
0: うん、とかなんや、
1: はい、
2: 結構これ大人でも使えます、
0: はい、あそうなんや
2: ペインスケールっていうもので、今どれぐらい10段階のうちどれぐらいですかってい うもう困り顔泣いてる顔とか
0: めっちゃ痛い
2: もうフラットな顔
0: はい
2: 笑ってるっていうね
0: 喋り方は変えたりするんですか
1: あ子供に対して
0: そうです例えばその声質というか声色を変えるあ
1: そうですねそうですねやっぱり怖がられるとなかなかわーって泣いてると、ねうん、スムーズに進めないので、うんまあ、できるだけ、ね、あの優しくいくようには心がけてますね、うんうん、ただまあその中でまあ親御さんとかにもその感じで喋っちゃう時はありますねなかなかこう切り替えは難しい
0: 確かにどうなんかな、はい、お母さんは
1: そんな感じです
0: あ間違えた
2: これ嬉しいねんけどね
0: あなるほどね、
2: うん、優しく接していただけるっていうの、ね、
0: いやそうそうそう、
2: うん、
0: でもやっぱお二人とも落ち着く声質はされてますよねやっぱ
2: 確かに
0: ラジオお聞きで分かると思うんですけど、うん、リスナーの皆さんもね
2: はい、和歌山県のみこみこさんです、
0: はい、
2: 子供たちが喜ぶシールとかぬいぐるみとかプライベートでも目が行くようになったりしてしまいますか
0: これどうなんですか
2: いかがでしょうか、
3: うん、
0: 頼みます
3: そうですね、うん、あのもともと今小学生の娘がいるので、はい、それもあるし
0: あなるほどママとしての
3: ママとして
0: も
3: あるし、まあ、ママに母親になる前からも、うんやっぱまあ、こんなあったら可愛いなみたいなとかもちろんありますね
0: なるほどね、
2: う
0: ん、
2: プライベートでもこうパッと目に入ったりとかもしてました
3: こんな診察室にあったらええなとか、
2: うん
0: あぬいぐるみとかってことですか、
3: うん、
0: なるほどねもうなんか雰囲気が違うもんね小児科の病棟とか、うん、壁の色がちょっとさ、
2: う
0: ん、優しい色やったりとか、
2: ね、折り紙作品多めに置いて
0: あったり置いてあったりとか ね
2: 大人の病棟はくす玉一択ですからね、
0: うん、あそうですね
2: 病院の売店にしか売ってない両面色ついてる
0: あくす玉専用のね
2: そう
0: はいはいはい、
2: あれ売ってるんでね
0: 白が出てけへんっていう
2: そうい
0: いですよね、木野先生はいかがですか目についたりします
1: 、ね、すごいしますね
0: あします、
1: はいうん、僕も一応子供が年長の息子と、まあ、6年生の女の子がいるんですけど、はいうんはい、だからまあそういうなんというか今どういうアニメやってるかとかっていう情報は、うんはい、一応まあ仕入れつつ、うんはいはいまあ、浅く広くみたいな形で
2: なるほど、
1: ね
0: うんうん
2: 奈良県のバンバンさんです、
0: はい
2: 小児科の先生は小さなお子様相手でいろいろ大変だと思いますが親御さんに対して困ったことや注意してほしいことがあれば、
0: おお、なるほど。
2: 教えてほしいです。
0: はいはいはい。
2: はい。
0: いかがでしょうか、こちらは、田辺先生。
3: 最近、やっぱりお父さんが、小児科に子供さんを連れてきてくれることも多くなって、うんまあ、様変わりしてきてはいるんですよね。はい、まあ、前ならお母さんが一択みたいな感じだと思うんです。
2: 共働きに、の家庭が多くて。
3: はいただ情報めっちゃ少ないお父さんに連れてく
0: る。なるほど。
3: で、お母さんからの目もピロッて出す。
0: ああ、はいはい。
3: みたいな。
0: そうついてきただけで、その、もともとのデータが少ないですね、お父さんの中で。
3: 何時からお熱ですかとかって聞いても、はい、お父さんなんか、あ、ちょっと、みたいな。LINE してもいいですかみたいな。
0: ああ。じゃ車出せるから連れてきた
2: そうね。
0: だけの可能性とかもあるんでしょうね。なるほど。お父さんもしっかり情報収集を。
2: そうか連れてくる親御さんはできるだけ情報を持ってる方がありがたい、うん、
0: なるほど、
2: 大阪府の煩悩ボンジュルさんです、うん、調剤薬局で薬剤師をしています、
0: うん、
2: 院外処方箋を出されるとき小児だったらここは気にかけてほしいなと薬局に対して何か思うことがあればご教授いただけますと幸いです
0: 院外処方箋っていうのは
2: 院外処方箋を出されるとき、
0: 薬局に行って薬もらってください、うんね、っていうパターンの時ですか
3: ほとんどはもう病院内でお薬を出すんじゃなくて、うん
2: はい、
3: 診察室で処方箋をお渡しして、はい、患者さんがご自宅の近くの薬局とかで処方してもらってもらうことが多いんですけど、はいはい、本当に薬剤師さんにはもう日々お世話になっていて、うん、お願いというかこちらからありがとうということばっかりなんです
0: ね、はい、
3: もう常々

0: ね、こうなんか木野先生もさっき言ってはったんですけど、うん、その体重によって容量が違ったりとか、はい、年齢によって飲み方が違ったりとか、すごく薬細かくって、はい、大量に患者さん見てる時とか、うん、やっぱどうしてもあかんけどちょっとミスが出てしまったりする時に、はい、やっぱり薬剤師さんがそこをちゃんと整備かけてくれる、
1: チェックして、
0: うん、先生実際こう用法用量こうなってますけど、はい、このこれで出てますけれども、うん、それ大丈夫ですかとかっていうのを
1: ダブルチェック的に
0: そうですねしてくださってるので、
2: 最終チェックの砦でですね、
1: そうかね、
0: あの ありがとうございます、うん、みたいな感じですぐその書き換えさせてもらったりとかっていうのがあるので、うん、もうどっちかというとあの
1: ありが
0: たい、そうですね、今度からまた気ぃつけなきゃとか、うん、やってしまったとかあるので、なんか
2: これ大人にはないところですよ ね、
1: そう
2: だ
1: ね、
2: この疾患やったらもうこの薬っていうのはもう大体大人やったら、
1: ああなるほど、
2: そんなにね体重で前後することほとんどないじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: 子供やったらその量もやし飲ませ方、うん、同じ疾患でもいろいろ差あるから、うん、で成長とともにまた変わっていくから、その一人の子でも、
1: なるほど、
2: そういう役目もあるんだ薬剤師さん
1: って、そういうことよね、
0: 助かってます。
1: 木野先生もそうですか。
3: いやそうですね、うん、もう特に何かこっちから何か、うん、あの
2: こうしてほしい
3: こうしてほしいとかはもう基本的にはもうないかな
1: ありがとう一択、
3: ありがとう一択ですね、
1: そうなんですね、はい、ここの協力があってね、うん、っていうことなんですね、お薬に関して、
2: なるほどね、
1: うんうん、さあではここからは異業種交流トークということで、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます、
2: はい、
1: 田辺先生何かあのもしお悩みなどあれば教えていただけますか。
0: そうですね、ま、いろんな仕事があって、
2: はいはい、
0: でまあ、もちろん日々の診療以外にも学会発表だったりとか、はい、研究だったりとかがあるんですけど、で、まあ、日々の仕事終わって子供を泣いてして、うん、で夜の時間で何かしようっていう時に、はい、9時に子供と一緒にと寝てしまって
2: 起きたら
0: 朝5時6時で何にも進みませんでしたみたいな、
2: うん、わ自分の時間、
0: そうで、なんとか寝落ちしない方法、
1: ほ寝落ちしない方法、それはなん、ほんまに結構エネルギーのいる作業をしたいっていう状態ですか、
0: うんうん、
1: 学会発表の準備とか、
0: 準備とか、
1: うわなるほど、
0: あとねトントンして寝かしつけてる、
1: はい、うわもう自分は
0: 地獄なんで、もう
2: 自分がもうそれに誘われて
1: ほんまに厳しいですよね、体力的にもね、お子さんのこともしてっていうことになると、
0: なんなら彼女より早く寝てんのちゃうかなっていう、
2: うわなるほどね、
1: まあまあ、
2: 疲れてるもん、先生ママ大変やな、
1: ほんまやな、
2: うんうん、
1: まあ一旦寝るっていうのも全然ありなんですけどね、
2: うん、
1: 3時間ぐらい
0: ね、そう途中で起きれたらね、
1: まあまあ確かにね、起きれへん場合とか全然あるもんな、
2: そうやな、私はほんまにしょうもないですけど、あの家でご飯食べた後、まあ、我々も結構、はい、仕事終わるの遅いことが多いんですけど、夜11時とかぐらいに帰ってきてご飯食べて、うん、ほなもう血糖値パンって上がるから、うん、クッてくるんですよ眠気が、うん、でもあと一本ネットフリックスのこのドラマ、
1: うん、
2: 1時間見たいねん今日は、
1: はいはい、
2: って思ってるから絶対に起きたいので、
1: うん、
2: そういう時はグッと来てるけど一旦あの前髪を上げる、ヘア固めのヘアバンドで前髪をグッて上げるとちょっと目覚めます。
1: なんそれ、物理的にまぶたを引っ張り上げて、
2: まぶたを引っ張り上げて前髪の毛根を後ろにグッと
1: グッてやって押し合って
2: 引き上げることで、
1: はい、
2: ちょっと目覚めて、
1: まあまあこう覇気が出ますよね、
2: 覇気出ます、
1: おでこが出るとね、
0: は
2: い、グッとこめかみあたりに圧力をかけるということで、はい、
1: まさかの物理的な刺激で与えていくということで、
2: そうするとちょっとねよし起きようっていう気合が入る、気合入るんかな、こう鉢巻きみたいな感じで、
1: ああはいはいはいはいはい、
2: うん、あと1時間で
1: いやそんな無理してドラマ見なくていいんじゃないですか。
2: いやいやいや見たいんですよ、
1: 区切り的にはそこまで見ときたい、
2: はい1時間あと見たい
1: なるほどね、
2: うん、
1: じゃあすいませんちょっと強めのゴムのヘアバンドをかけていただいてよろしいですか。
2: はい、で食後すぐ寝んのもあれやしなっていうこの罪悪感もあるから、
1: は
2: い、
1: それはあるね、
2: うんうん、
1: それは良くないって言われてますからね、はい、すいませんじゃあちょっと
0: はい鉢巻き
2: 鉢巻き巻いて
1: 木野先生はお悩みなし、はい、ございました
3: そうですね、はい、小児科医なのでちょっと子供の相談になってしまって、
1: はい、
3: あれなんですけれども、うん、子供ちょうど今ね上が6年生と下が年長っていうことで、はいまあ、次からその中学生小学生っていうので
1: なるほど
3: なるわけですね。

0: はい、そうなんです。
1: あ、なんか1個も被ってないんか、
0: そうなんです、1個も被ってなくて、うんうん、でやっぱり結構そういう学校なんか進学とかって環境の変化って結構子どもとか、はい、なんというか大人でも職場変わるとかって結構緊張すると思うんですけど、はい、特に下の男の子、息子の方が結構そういうのに結構なんというかもう今からだいぶ緊張してたりとか、
2: ナイブなってるわけですね。
0: そうなんですよ、ナイブなってるんですね。うん、卒業し、卒園してからのこととかをもうかできるだけ考えないようにしてるというか、うん、なんでまあ小学校入ったらね、あの楽しいこともあるよって言った瞬間からもういやみたいな感じかぶせてきたりというか、
2: あ、なので結構ストレスなってるんだ。
0: そうなんですよ、結構そういう環境の変化とかのなんていうか乗り越え方とかで何かいい声掛け、うわ何か
2: うわなるほどね、
1: なるほどね、
2: 確かにな、
1: 進学
2: 小学校とか上がるとき不安やったな、確かに、
1: そうやな。いや私も結構苦手なんですよ、人見知り傾向だし、もうそんなランドセル新しいのコータルぐらいでは、う
2: ん、ワクワクせんぞと、
1: ワクワクしないぞと、
2: あ、
1: 色は選ばへんぞと、
2: はいはいはいはい、
1: ね、
2: わかるわかる、
1: レジャーシート可愛いの買ってあげる、それいらんって
2: 言って、ね、そう、汚いと、
1: 汚いって思ってたタイプやったけど、え、なんやろな、
2: まあ、行くまでは正直、まあそのグッズでごまかすしかないと思うんですよ、うん、正直この、うん、これ買ってこれ持っていくの楽しみだねっていう、でそれは私も楽しみだった記憶があって、でもそれでも言ったら、まあ、不安っていうのは拭いされないと思うんですけど、うん、私はあの入ってからね、入ってから友達が、あ、友達できへんってなったんですよ、
1: うん、
2: やっぱ自分からこう話しかけるのがすごく苦手で、うん、その時にあの父親がやってくれたんが、あのクラスメイトのなんか名前の表を作ってくれて、でその子と一言でも喋れたら、あのその表のところに名前の下にハートマークを入れていくと、
1: うん、
2: だからその、縦軸が名前、
1: はい、
2: 横軸が日付、
1: うん、
2: で表を作って、この人と今日喋れた、
1: うん、
2: ハートっていうので、
1: すごい、
2: それを書くために頑張るみたいな、
1: うわー、こう、まあ、ビンゴゲーム感覚というか、
2: そうそうですそうです、
1: コンプリートしていく、
2: そうですそうです、まあシール貼るでもいいですし、
1: さすが先生やな、
2: 先生父親がね教師なんでね、そういう対策でやってくれたんですけど、それはなんか私
0: すごいですね、
2: よかったんで、はい、もし入ってから学校行くの嫌だとか、はい、友達ができないってなったら、ちょっとぜひそれは試していただきたい。
1: うわ、むちゃくちゃいいですね、
2: それはありがたかったです、
1: はあ、はい、それいいですね、
2: あ、ぜひあ
0: のリストのやつ、
2: リストのやつやっていただいて、はい、で入るまでは、はい、
1: うん、
2: 得体の知れないものに怯えてるという状態なんで、うん、もう目背けててもいいんじゃないかなとは、
1: なるほど、
0: ありがとうございました、
2: 思います、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: さあではまだまだ聞きたいことはございますが、最後に小児科の医師になりたいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います、うん、ではまずは木野先生からお願いしてよろしいですか。
0: はい、ですね、小児科の医師、小児科医はですね、あのやっぱりあの先ほど話上がりましたけど、やっぱりその循環器とか血液とかで区切られてなくて、はい、本当に年齢でも区切られてるっていうのがすごくやっぱり特徴かなと思うんですね、はい、なんでやっぱりその体の病気のこととかもいろいろ見るのももちろんそうなんですけど、うん、やっぱりその心的な面の相談だったりとか、はい、成長とか発達のことだったりだとか、うん、まあ逆にもその お家の環境的なところも問題ないかとか、はい、まあそういうところもいろいろちょっと調整するような立場だったりするんですよね、はい、うん、だからそういう意味ではあの僕たちだけじゃなくて本当に学校の先生とかと、うん、あの地域の人とかと連携したりだとか、
1: はい、
0: まあいろいろあのそういうサポートとかに対して役割があるんですけど、うん、なんでまあ結構そういう子どもと関わることでなんというか1年5年10年とかで何かちょっとこうね、うん、僕たちが関わることで、
1: うん、
0: もしかしたらあの本当にこういろんな未来が開けたりだとか、
1: うん、
0: まあ、やっぱり子どもの、まあ、成長とか未来の手助けするような、うん、こういう小児科医っていうのはすごくやっぱやりがいがある仕事かなというふうにはすごく思っているので、うん、はい、あのぜひあの、はい、勉強頑張ってもらって、はい、応援したいなと思ってます、ね、
2: まずね、
0: はい、
1: まず医学部に入るというね、はい、
2: そうそうそう、
1: 国家試験に受かるという
2: 超難関、
1: 難関が 何台もあるので、ね、
2: はい
1: はい、
2: 乗り越えた先に、
1: はい、
2: 木野先生が待ってますので、ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: では田辺先生もお願いします。
3: はい、小児科は、本当にね、人間の人生の中で、はい、最も一番劇的な変化が、
1: 確かに、
3: うん、スピード感もあって成長発達していく子どもを見る、はい、科です、
1: うん、
3: で、まあ、そういった たそのスピード感って、その子どもたちの成長発達を見るのはかけがえのない時期に、まあ、寄り添える唯一の可能性ですね、うん、小児科って。でやっぱり小児科ってすごく大変なイメージおありかな、はい、まあ、あの本当に研修医の先生たちそう思うこと多いかなと思うんですけれども、うん、だ大変なんですけど、だ本当に接していると不思議なんですけど、この子たちのためなら何でもできちゃう、まあ、実際何でもできるぞっていうのがあります、はい、で子どもたちの未来を支えて成長を見守ることができるのが、うん、もう本当に小児科医だけの特権だと感じています、うん、なのでぜひ皆さん一緒に小児科で働きましょう、はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 小児科医の先生は少ない

0: ですけど、最近、ま、でも前私たちは大阪にいるので、はい、まあ、都心では割と小児科は不足はしてないんですけど、
1: なるほど、う
0: ん、まあ、今回ね全国なんであれですけど、やっぱり地方の小児科の先生はやっぱり少なくて、
1: そうなんだ、
0: すごく大変と伺ってますので、うん、そうですね、多分都市圏に集中してるっていうのは、うんうん、お医者さん全般的にそうかもしれないですけど、うん、小児科特にそういうところあるかもしれないですね。はい、
2: うん、はい、ぜひね一緒に目指して頑張っていただきたいなと思いますね、
1: はい、
2: ということで今夜のゲストは小児科の医師田辺優子さんと木野次郎さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 小児科の医師にお話を伺ったということで、ケツメイシで子どもたちの未来へをお送りしました。勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います。東京都津田真代さん。
1: 津田真代さん、
0: お仕事あるあるです。ありがとうございます。スーパーで働いています。
1: はい、
0: プライベートでの買い物中にスーパーなどでセルフレジで戸惑っている人、バーコードがない果物や野菜はどうしたらいいのかなどを見かけると、果物や野菜はこのボタンを押して商品名を押して個数を入れると OK ですよと、ついおせっかいしたくな
1: る。あー、なるほどね。これは使い方ね。
0: そうやろな、ほんまに。結構セルフレジね、まだまだやっぱ難しいですから ね。
1: 特にご年配の方とか、そういうね、機械系
0: そうですね、
1: 苦手な方多いですから、
0: はい、あと一向にバーコード読み取らへん時とかね、
1: あるね。
0: だからそう、お刺身とかはさ、やっぱ傾けたくないわけ、
1: はいはいはいはい。
0: だけどそのこのハンディタイプの P がなんか知らんけど読み取らへんあーってなって、しゃあないから傾けたこともありますよ。
1: うわー、
0: あっちの方がなんかピッて行くね、
1: 行きやすいな。
0: そうやね、
1: 反応しやすいねんな。
0: あー、ハンディがもううまいこといかへんとか、
1: ね、確かにバーコードついてない商品の時、ってなる時あるな。
0: いや、そうそうそうそうそう、そうやね、そうなんですよね、ということでたくさんお便りありがとうございます、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます、公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を大募集しております、またゲストへの質問やゲスト案もお待ちしております、X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします、そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでこの番組終了後1週間聞くことができますので、ぜひ知り合いにおすすめしたり、あなたがおかわりしたりしてください。
1: お願いいたします、
0: というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
1: 真澄でした。
0: さよなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報、明日の各地の詳しい予報です。北海道は雲が多く、北部や南西部を中心に次第に雨が降るでしょう。雷を伴うところもある見込みです。札幌の最高気温28度の予想です。東北は北部を中心に次第に雲が多くなるでしょう。午後は雨や雷雨となるところがあり、局地的に激しく降る見込みです。仙台の最高気温は30度の予想です。関東はだいたい晴れますが、ところどころで雨が降るでしょう。群馬県では雷を伴うところもある見込み。風は沿岸部を含め比較的穏やかでしょう。東京の最高気温33度の予想です。甲信越は日中晴れ間がありますが、午後はところどころで雨や雷雨となるでしょう。激しく降るところもある見込みです。最高気温は甲府で34度、長野と新潟33度の予想です。東海は日中おおむね晴れますが、夕方から夜を中心にところどころで雨が降るでしょう。岐阜県では雷雨となって激しく降る恐れがあります。名古屋の最高気温33度の予想です。北陸は昼頃まで時々晴れるでしょう。午後は雨や雷雨となるところがあり、局地的に激しく降る見込みです。金沢の最高気温は34度の予想です。近畿は朝から強い日差しが照りつけるでしょう。昼過ぎから夜の初め頃は雨の降るところがあり、一部で雷を伴う見込みです。大阪の最高気温は35度の予想です。中国地方はだいたい晴れ、山陰では昼過ぎから夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがある見込みです。広島の最高気温35度の予想です。四国は真夏のような日差しが降り注ぐでしょう。高知県では明け方まで、徳島県では昼過ぎから雨の降るところがある見込み。高知の最高気温34度の予想です。九州は日中を中心におおむね晴れますが、湿った空気の影響でところどころで雨が降るでしょう。福岡の最高気温34度の予想です。沖縄は曇りや雨の天気で雷を伴うところもあるでしょう。先島諸島では激しく降るところもある見込み。那覇の最高気温31度の予想です。では続いて全国の交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道や東海北陸道、名神高速道路など東海北陸近畿地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。中国四国九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間は上下線とも通行止めになっています。地震の影響で南九州道の八代南インターと日名具インターの間、九州道の益城熊本空港インターと人吉インターの間の最高速度が50キロに制限されています。北海道東北地方の状況です。工事のため秋田道の湯田インター

インターの間、東北中央道の山形上山インターと山形中央インターの間、日本海東北道の酒田中央インターと酒田港インターの間はいずれも上下線とも通行止めです。関東甲信越地方の状況です。磐越道の上下線の安田インターと新潟中央ジャンクションの間は工事が行われているため通行止めになっています。北陸道の上りの三条つばめインターの出口は工事のため利用できなくなっています。ご注意ください。長野道の上りは工事のため岡谷トンネル付近で9キロ渋滞しています。県央道の内回りはあきる野インターにトラックが故障して止まっているため一車線が規制されています。中央道の下りは東京都の石川パーキングエリア付近で工事のため3キロ半、東名高速道路の上りは横浜町田インターで4キロ渋滞しています。横浜新道の下りは時和台トンネル付近で工事が行われているため

9時の NHK ニュースです。今日は西日本を中心に気温が上がり、最高気温が35度以上の猛暑日になったところもありました。明日は熊本県など九州北部では危険な暑さとなるところもある見込みで、エアコンを適切に使い、こまめに水分補給するなど熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日は西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分市で 37.3 度、福岡県太宰府市で 36.9 度、熊本市で 36.6 度、鳥取市で36度ちょうど、福井市で 35.1 度などと猛暑日になりました。明日はさらに気温が上がり、日中の最高気温は熊本市や佐賀市、福岡県久留米市で38度と危険な暑さが見込まれるほか、大分県日田市で37度、大阪市や松江市、高松市で35度などと、西日本を中心に猛暑日が予想されています。このほか、東京の都心や横浜市、名古屋市、秋田市で33度などと、真夏日が予想されています。環境省と気象庁は、明日熱中症の危険性が極めて高くなるとして、和歌山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県、長崎県、熊本県、それに奄美地方を除く鹿児島県の合わせて9つの県に熱中症警戒アラートを発表しました。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。今月13日に発生した千葉豪雨で、千葉県佐倉市でタクシーが水没し、乗客が死亡したことを受けて、国土交通省は全国のタクシー会社などに対し、安全確保の徹底を求める通知を出しました。今月13日に発生した千葉豪雨では、千葉県佐倉市でタクシーが水没し、後部座席に乗っていた66歳の女性の乗客が死亡しました。これを受けて国土交通省は今月14日、全国のタクシーやバスの事業者などに対して、安全確保を徹底するよう求める通知を出しました。通知では、タクシーやバスの運行管理者に対して、気象や道路の状況について情報収集を行った上で、危険な場所を走行しないよう運転手に指示を出すことや、警報などが出ている場合は運行中止も念頭に、乗客の安全を最優先にした措置を取ることなどを求めています。また運転手に対しては、異常気象時にはアンダーパスや河川沿いの道路などの走行を避けることや、危険な場合は運転を中止し乗客を速やかに退避させることなどを求めています。国土交通省では今後、千葉県佐倉市での事例についてタクシー会社に聞き取りを行うなどして詳しい経緯を調べることにしています。中学生が番組の制作やアナウンス技術などを競う NHK 杯全国中学校放送コンテストの決勝が今日行われ、各部門の最優秀賞が選ばれました。全国から563校が参加した今年のコンテストは、東京千代田区で決勝が行われ、4つの部門で予選を勝ち抜いた作品などについて審査が行われました。このうちテレビ番組の部門では、東京都の日本大学第三中学校のこれで完璧身だしなみアップデートが最優秀賞に選ばれました。この作品は何も考えずにルールや校則に従うだけの人も少なくないとして、服装などの身だしなみを整える意義を知ってもらおうという内容です。またラジオ番組の部門では、友人からどのように見られているかを気にするあまり、単なる話し声も悪口に聞こえ、友人との関係も臆病になってしまう主人公を描いた、東京都の昭和女子大学附属昭和中学校の聞こえるが最優秀賞に選ばれました。そしてアナウンスの部門では、佐賀県立智円館中学校3年の高瀬佳穂さんが朗読の

0: 今日雨が降ってたから、はい、なんか今上がってるんですけど、こうベンチが濡れてたんですよね。でいつも乾いてるからみんなびっしり座ってるんだけど、はい、なんかこう先に拭いた人のところだけ乾いてて、うん、そこをみんなが譲り合ってるっていう、うんうん、なんかそのそういう所作っていうか仕草がなんかいいなっていうか。
1: 2026年6月下旬、梅雨の上野、公園と横丁を抱える駅の街でプラッと始まる2人の対話。
0: なんか、まあ、食べ物に限らないんですけど、そのここに座ってどうぞっていうのが雨粒を介して、うん、なんかその人間関係が生まれてるっていうのがなんか、うん、あの藤原さんとそういう話をしたいななんて思いながら本を読んで、はい、怪しい人でした。
2: でもその本自体はものすごいこう人間関係を分断するような、
0: そうそうそう、だ
2: 気が入って、
0: そのコントラストが、
2: コントラスト、
1: プラッと出会った2人の地のプラットフォーム、プラッと食料の分配という観点から国家権力の歩みを紐解いてきた歴史学者の藤原達史さん。食べることは人の生活の中でいかなる意味を持ってきたのか、食の歴史地理学者の湯沢典子さん。上野駅の東西を結ぶ大きな橋の上からプラッと街歩きがスタート。
2: 私自身も食べ物っていうと、まあどちらかというと食べ物が、行き渡らない、もしくは安心して毎日食べることができないということに対する関心があって、毎日食べられないんだけれども、でも食べ物をちゃんとなんとかその手に届くように努力している人たちや、あるいは手に届かない人たちの切なさっていうのが僕の研究のまあ動機なんですけど、
0: 食権力によってね分断されていく人間の世界を読みながら、雨粒を拭いた場所を譲り合う人たちのその仕草を見て、なんまあ、人間ってなんだろうなみたいなことをちょっと考えた朝でございました。
2: なるほど、うん、
0: この風景もこれパンダ橋って言うんでしょうね。綺麗なことと厳しい現実が本当は入り混じってて、うんうんうん、ね、
2: 素通りができない、
0: うん、なんかこう綺麗なクリーンな空間っていうのと私なんかちょっと違って見えて、ここから雨横に降りていくので、
2: はい、そうですね、これはエスカレーターより階段降りた方がそれっぽいですね。
0: 私はそうなんですけどえエスカレーター派ですか。
2: いや僕は膝が痛いの階段派です。
0: 私も階段派です。
2: 階段派ですけど
0: 階段の速度がいい、
2: はい、
1: 帰国した人気者の名を残す歩行者デッキから少し足を伸ばせば年の瀬のにぎわいが定番となっているアメ横です。 JR 上野駅から御徒町駅までおよそ500メートル続く商店街は今はアジアの食材を求める海外からの観光客で年中にぎわう商店街です。その名前の奥に眠る記憶を探して2人は路地へ足を踏み入れます。
0: あ、何が好きですか、新鮮ですね、魚。
2: ボラもありますね。ボラは水俣でも取れる、水俣でもボラは、うん、あ、サバも新鮮だし、あ、
0: 正月はすごい、ここがすごい、
2: すごいですね、ここいつも、うん、
0: ここでご飯食べたことありますか。
2: ないです。これは何ですか。
0: ここなんかでしょ、飲み屋さん、
2: 飲み屋さん、
0: 美味しそうですね、
2: あー、もうこの辺に来るとね、匂いがもう全然違った国の匂いがしますね。
0: まあ、日本の闇市の名残がかなりまだあるところは上のアメ横なので。
2: なるほど。闇市っていうのはなんかね、うん、あの資料に残りにくいので、
0: うんうん、
2: 歴史研究としてはなかなか簡単に手を出せない領域で、うん、私もなかなかこう論じるのは躊躇するんだけれども、
0: うん、
2: やっぱり闇市が跋扈するということは、
0: うん、
2: その地域あるいは国が、
0: うん、
2: 食物の価格を

0: なんでよく知ってますね。
1: いやだってそう、飴ってかそれは実は私は給食の歴史で書いたことがあるんですよ。
0: そうか、ええ、身を模様としてた。
1: あ、あのこっちから行ってきましょう。
0: なんか今回、ええ、私も飴横何回2回ぐらいあの、はあ、この前にあ歩いてて、
1: ちょっと教えてください。
0: なんかいろいろ考えようと思って歩いたんですけど、
1: はい、あ、そうですか。ぜひ。
0: あの火災保険会社が作った火災保険特殊地図っていうのがあるんですよ。
1: はい。
0: まあ、あの焼けた時にどれぐらいの、まあ、保険を出すかっていうの、はい、なのでかなり詳細 で、でそのアメ横を見ると、
1: はい、
0: もうね、あの御徒町の方がアメアメアメアメって書いてあって、アメだらけな、本当に
1: アメ屋さんだらけなんですか実際に。
0: ちゃんとね、なんか記録に、もっとこう露天売りで、
1: はい、
0: 履かない、なんていうのかな、記録に残らないのかと思ってたら、はい、雨だらけの地図が。
1: それ、え、何年の地図でしたっけ、すいません。
0: 55年ですね、1955年。
1: だから戦争が終わって10年
0: そうですね
1: の段階で、うん、雨横の場所は雨雨雨雨
0: そう。でもまあその後もうちょっと戦後すぐ2年ぐらいはすごい雨だらけなんだけど、あの、砂糖が自由化されるから、
1: はい、
0: なんか雨の価値が弱くなったのと、あとまあアメリカものがいっぱい入ってきて、逆に今度アメリカ横丁っていう風に変えられて、同じ飴だけど、
1: あの、あ、そうなんですか。そこは知りませんでした。
0: 飴の意味がこう変わる、はい、
1: 変わってくるんですね、
0: う
1: ん、
0: だからこっちの、 はい、あの上の側は飴屋横丁っていうアーケードがあって、御徒町の方は飴横っていう、
1: 飴横、
0: うん、なんかそういうの、
1: 雨からアメリカへっていうのが、
0: そう、そうですね、アメリカのいろんな物資を、
1: はあはあ、
0: あの米軍からこう横流ししてきたものをさばく場所。
1: その雨っていうのをね、あのその大阪のおばちゃんとかよく雨ちゃんを持ってるわけですけど、
0: はい、
1: それと実は砂糖っていうのは国際商品で、
0: うん、
1: その砂糖きび、
0: うんうん、
1: を、まあ、世界的にその売っていくためには、うん、イギリス帝国が、まあ、カリブ海に奴隷を送り込んで、
0: そうですね、
1: でその送り込んだカリブにはもう人は植民地戦争でいなくなっちゃっていて、
0: はい、
1: で、イギリスはその代わりアフリカに武器を売って、
0: はい、
1: っていうその三角貿易っていうのは高校で習うんだけれども、うん、そういう巨大な砂糖の食権力の話と、うん、実はこの上野のアメ横はつながるということの、
0: そうですね、
1: ことですね。
0: そうですね、
2: アメ屋とアメリカ、一つの横丁に二つの由来が重なっています。戦後砂糖をはじめとする物資が厳しく統制されていた時代、正規のルートに乗らない食べ物を手に入れるための場所として密かに発展しました。しかし今なお当時を彷彿とさせるものがあると歴史地理学者の湯沢さん。街歩きは続きます。
0: 芋飴っていうの、最初のがあの飴売ってた、どんな飴かっていうと、ここも藤原さんにつながるんですけど、辛い芋飴なんですよ。
1: さつまいもですか。
0: そうです。
1: それが先に売れてたんですか。
0: そう、
1: 知らなかったですね。
0: まあ飴って言ったら戦後すぐは辛いも飴なの で、でそれってその上野に降り立つ、
1: はいはいはい、
0: 北関東とか、まあ、茨城とか千葉 の、
1: はい、
0: あの農家がお芋を担いで、
1: ね、江戸時代からあの川越とか千葉とかあの辺りはさつまいも地帯ですよ ね、うん、ね、
0: でその芋を闇商品として担いで、上野だと摘発されるから、あ、御徒町で1個前で降りて、あっちが飴屋が多いんですけど、でそれと麦芽を混ぜて

0: 多国籍な場所である中に辛いもの歴史があ
1: るという。
2: 400軒以上と言われる商店が道幅2メートルほどの路地に入り乱れ、その頭上には絶え間なく走る電車の轟音が響きます。二人は老舗の菓子問屋の前で足を止めました。
0: あ、この辺は飴屋さんだらけ、
1: ね、ほらこれが、ここがその
0: 現金問屋って書いてあるやつ
1: なんか2期のみかん箱一つから始めたんだって、ここで商売を。ここ今ね、あの、はい、平成になって全国に出てますけど、ここが、はい、見て、第一営業所。
0: 第一営業所ってことは第二営業所があるということですかね。あ、
1: なので、あ、
0: そういうことは全然何度か来たはずなんですけど知りませんでした。
1: 面白いですね。はい、あそこのアメ横センターもすごい歴史があって。
0: そうなんですか。
1: あの本当にここのアメ横ができた頃に、はいはい、近藤さんという人が本当はここをこう商店にしたんですけど、だんだんそれがあの次々と変わって、ええ、でも地割り自体が全然変わらないのが不思議で、ええええ、あんまりなんていうのかな、アメ横地図で見ると戦後からそんなに変わってないんですよね、
0: はい、
1: それがまた不思議で、
0: はい、
1: でこう分かれるんですけど、こっちが
0: アメ横で、うん、こっちがウェチュン。
1: そう、あ、ほらアメリカ屋がある、ね。
0: あ、これはアメリカの国旗が、アメリカ屋とか台湾の料理屋さん、うん、
1: でお店も結構変わってるみたいなんですけど、全然変わらない店
0: も
1: 意外にあるなって。
0: それは地図を見ると分かるんですか。
1: 分かるんです
0: よ。あ、やっぱ地理学っていうのは面白いですね、うん、
1: あとこういうここが神田伊北のこう山手線の高架が、はい、あの最後にできるので、はい、関東大震災を経て、はい、あのこの技術がコンクリートで鉄筋コンクリートを使う技術が格段に上がって、はい、でここだけすごい頑丈なんですよ。あの神田伊北からこの辺りが、
0: これつまりいつできたってこと。関東大震災の後に
1: できて、まあ、前後でずっと作ってて、だからびっしり入れられるのはそのためなんだ。
0: この山手線の効果というのは、
1: そうだ、有楽町とかの形と違う、
0: はい、違うです。あ、確かにこう
1: アーチのああいう、なんていうか、
0: アーチとは違ってかなりしっかりした。
1: そう、そうするとこういうふうにぎっしり入れられて、はい、露店じゃない、はい、あの店舗としてかなり早くから整備できたっていう。
0: あ、それは知りませんでした ね。あ、そうか。
1: だからなんか歩くとこういうとこ見るんだ私は。で、私なんか最近地べたをよく、
0: はいはい、
1: ね、見ると くず拾いですよ、歴史の、あのテプコと、あと、まあ、あの普通の下水と、あと電話線があるんですけど、はい、この地下にもあの飲食店がいっぱいあって、はい、あとここは実はその電力関係の施設にゆかりがある場所で。あ、
0: そうなんですか。
1: 一回それをこうなんていうのかな、はい、戦争で壊されないようにみんなをどけて空き地になった、はい、なってたところに、はい、戦後たくさんの人が入りやすかったっていう。だからこの足元のこういうのにも多分意味があって、それはなんかこれから調べたいんですけど。
0: 勉強になります。
1: まだ、
0: あ、つまり電気があるからこそ
1: 変電所が違う、
0: あの変電所が近くにある、
1: 結構重要な電力の施設があるんですよ、はい、それ空襲でやられちゃうとまずいんで、守るために密集してるとダメだから、ここを一回こう整理した時期があったらしくて。
0: そうなんですね。アメ横プラで、そうです。
1: だからやっぱり食料を管理する制度があるから、はい、それが漏れる場所が必要だしできるし、はいはい、なんかそういうのが日本に限らず、あの、あちこちに あって、
0: はい、
1: 内田さんよく言われてますけど、その漏れる部分にやっぱり光が当たらないから、はい、歴史はまだ半分ぐらい、半分以上かな。
0: そうなんですよ。私はなんかこう制度のことばっかり書いてると思われてるんだけど、その漏れた場所、
1: うん、
0: 外れた場所ですね、うん、電力の力、そこはやっぱりなんていうかな、そこに群がるすごい微生物たちとか、うんうん、水とかの豊かな世界を、まあ、描きたかった、ね、
1: ここそんな感じしますね、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 命の。でもやっぱり漏れる、これあの闇っていうだけあって、やっぱりこう、はい、法外のね、あの、

0: の外だけど、はい、さっきの、はい、なんていうか論理とそこから漏れるものと、うん、同じで、ええ、精度とそこから漏れる事象みたいなのは両方見ないとやっぱり、
1: そうですね、
0: うん、
1: それがやっぱり闇市という世界の、うん、あの歴史の面白さですね、
0: うん
1: うん、なかなかないよな、うん、
0: 雨が、もうこれが御徒町
1: ですね。御徒町ですね、
0: こうやって街を歩いてあれこれ考えてなんか、
1: はい、私はもうせっかちなので、なんかこうちゃんとものを考えて歩くというよりは移動中のプロセスになってしまうので、
0: 目的地に、
1: 目的地、
0: あ、そうな
1: の、そうならないようにしたいなと今反省しました。
0: 私は寄り道だらけだな。
1: あ、やっぱり歴史地理学者はその一つ一つのプロセスが研究の蓄積になります、
0: うん、
1: 糧になりますね。
0: そうですね。
1: ちょうどなんか給食の歴史でも、
0: うん、
1: 1945年にまあ GHQ が入ってきて日本は占領されますよね、
0: はい、
1: でその中で学校給食が普及していく過程で、うん、まあ、小麦と、
0: はい、
1: それから脱脂粉乳がアメリカからやってきて、
0: はい、
1: これはある意味援助として来たんだけど、これを利用した給食が始まる。しかし脱脂粉乳はまさに油をそのいろいろな乳脂とかあの水分を抜いた粉で運搬に適しているということで、まあ、援助に使われたんだけれども、
0: はい、
1: まあ、いかんせん味が悪いと長期運ばれてきて、でその脱脂粉乳をあの飲むのは辛くて、でこのアメ横のアメを使ったという資料を読んだことあるんですよ。
0: あ、うん、飴をどう使うんですか。
1: 飴を砕いてその粉を、
0: うん、
1: あの脱脂粉乳の中に入れて、
0: はい、
1: それで甘さをあの入れて飲みやすくしたっていう話。
0: あ、私たちの給食の時もなんか混ぜて飲むやつありましたよね。
1: 変なのがありましたよね。
0: 粉、
1: それに近いも
0: の、あれの原点かな、は
1: い、そうです。甘くなればまずくても飲みやすくなるという、うん、そういうのともつながってきますね。
0: でもそれって芋飴だったのかな。
1: いや、わからないですね。
0: でもまあ芋飴も結構ちょっとなんていうのかな、あの今で言うと干し芋凝縮したような味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 美味しいかもね。
1: そうだと思います。
0: これもう一個の通りですね、
1: はい、
0: こっち戻ると、
1: これが上の中通り、
0: うん、
1: 商店街です ね、
0: そうですね。
1: 今は靴屋さんとか
0: 飲み屋さんとか
1: スポーツ屋さん、うん、飲み屋さん、
0: なんかこの食べ物だけじゃないっていうのがなんかその戦後のなんか闇市の
1: ですね
0: 雰囲気をまだ残してる雰囲気があるのはそのせいかな。
1: うん、ごちゃごちゃでコンセプトがないですね。
0: なんか生活に必要なものがいっぱい入ってて、
1: はい、ですよね。
2: 密集地帯を抜けて広小路へ、横断歩道の先には美術館や動物園へ向かう修学旅行生の列。横丁の喧騒とはまた異なる空気の開けた通りに出ました。
0: 今あの学童疎開の献立を分析してるんですよ、
1: はい、
0: なんか、
1: あ、そうなんです
0: か。ある先生が、はい、東京都内の、ええ、東京の中の学校のその、はい、行った先で何食べたかってあんまり知られてなくて、
1: 東京の小学生とかがですか、
0: うん、東京から
1: いろんなとこ行くんですよね、
0: ええ、その行った先の生活記録が残ってて。
1: ああ、そうですか。どこのですか。
0: あのね、いろいろあるんですよ。なんか宮城とか福島とか群馬とか、
1: ええ、
0: それでたくさん集めてたんですけど、
1: はい、
0: あの、ある講演会に行って私が焼き芋とドーナツの話したら、
1: はい、
0: あの、あなたに譲るって言われて、
1: ええ、
0: で他の後輩にがいるでしょ、はい、いるので、
1: はい、
0: 恐れ多いって言ったら、
1: はい、
0: あの、こういう研究する人がいなくなってるので、うん、あなたに託すって言われて、うん、で今それ見てるんですけど、
1: はい、
0: 東京から東北とかあの、ま、北関東に行く時の発着が上野なんですよ。
1: そうですよね。
0: で、はい、上野を出たっていう記録が子どもたちの日記とかに入ってて、はい、
1: ええ、
0: そういうことも考えたくて最近この辺うろうろしてるんですけど。
1: つまり戦争中の移動ですね、うん、子どもたちの。
0: そうですね。
1: で、その中で、
0: うん、
1: 田舎に初めて住む子もいただろうし、まあ、田舎に来てでご飯を食べる、どういうメニューがあるんですか。
0: あ、それがね、あの、やっぱりお芋は多いんですけど、
1: あ、やっぱり
0: なんか 春になるとヨモギを取りに行って、そこのおばさんと一緒にヨモギ餅作ったとか、あそういうのも出てくるんですよね。
1: あ、ヨモギ餅ですか。
0: それもだから強制の外なのかな、自分たちで取って。
1: それ、あ、そういうふうなその記録が残っているわけですね、
0: うん、そうなんです。だからそういうのをどういうふうにして考えたらいいかなっていう時に、うん、まあ、なんか子どもの胃袋かな、子どもの胃袋研究、子どもの胃袋、はい、藤原さんもあの給食でやってましたけど、
1: はい、まさに子どもの胃袋を目指す
0: 戦時中の、はい、戦中戦後の子どもの胃袋の歴史研究を今取り組んでるので、
1: うん、なんかそれでとてもなんか歴史が歴史的に重要なのは、うん、その栄養の不足になったり、はい、飢饉になったり、地震が起こったり、戦争が起こった時に真っ先にあの影響を受けてしまうのが子どもで、特に女性っていうのは、うんうん、
0: 食権力の、
1: そうそう、胃袋もちっちゃいし、
0: こうなんかこう、うん、優先されるのがこう、はい、なんていうのかな、そういう局面だと誰に、はい、誰の胃袋を満たすかっていうのを、
1: そうです、
0: 順位つけるんですよね。
1: すごく厳しい、うん、ものがまさにこうあのこの食権力の差別に行き渡ってるってことが私のモチーフだったんですけど、うん、それ逆に言うとやっぱり

0: あのお昼ご飯抜いて歩いたんですよ、お腹空かせて。
1: どこですか？この辺りは。雨横です
0: そう、
1: わざと。な
0: んか、うん、わざと、はい、それで、はい、あそこの神屋さんもその戦後すぐからあるんですけど、もっと前かな。
1: なんでそんなことしたんですか？お腹をペコペコに、わざと。
0: お腹をペコペコで雨横歩いたらやっぱり雨が舐めたくなるかなと思って
1: なるほど。
0: でもやっぱりお腹も空いて、でもこう忙しいから立ち歩きで食べたくて、
1: はい、
0: その辛いもっていうのはなんかね、棒に巻いてあったらしいんです。なんか立ち食いできて、
1: そういう飴だったんですか？
0: じゃあソフトクリームがあったから頼んだらすごい美味しかった。人生で一番美味しいソフトクリーム
1: を。そこでお腹が減ったし、
0: うん、お腹が減ってたから一番美味しかったのかな。
1: はい、それは一つあると思いますけど、でももう一つはその歴史を体験しようとした時に、その子供たちの感覚が湯沢さんの中に入ってきたんじゃないですかね。
0: そうですね、はい、脱脂粉乳じゃなくて脂肪分いっぱいのミルクでしたけど、すいません、
1: はい、
0: でも それを舐めながら上野駅を向けて
1: 向けていったと、
0: うん、美味しかったな。
1: なるほど。
0: じゃあどんな気持ちでみんな飴を買って、私なんかはだから飴の流通も面白いけど、
1: はい、
0: どんな人がどんな気持ちで買って、それもらった、まあ、子供だけじゃなくていろんな人がその飴を手にしたと思うんですけど、
1: はいはい、
0: どんなことがそこで起こったんだろうっていうことを想像してみるっていう。
1: あ、
0: まあでもそれは記録に残ってないからあれなんですけど、
1: はい
0: はい、子供たちがその疎開先で書いた親への手紙みたいなのがいっぱいあるんで、
1: は
0: い、それもその資料の中に入ってて、
1: はい、
0: 譲られた資料の中に。
1: それどういうふうなことが書いてあるんですか、手紙の中には。
0: お母さんたち心配しないでみたいなのが書いてあるんですけど、なんかやっぱり食べたものとか、
1: はい、
0: でも食べたものはあんまり書かないっていう、それは決まりがあったらしくて。
1: そうですか。
0: 書いてないから食べてないわけじゃないっていうのは今までの分析であるんですけど、でもそこでどんなことをして遊んだかとか、
1: はい、
0: どんな風景を見たかみたいなことが書かれてて、
1: はい
0: はい、そういうことから、まあ、胃袋に直接じゃないけど、
1: うん、
0: その戦中戦後子どもたちがどんな気持ちで生きたかっていうのに分析が届くといいなと思いながら、
2: はい、上野の山と呼ばれる大地へ階段を登っていきます。元は寛永寺の境内、戊辰戦争の戦場となり、その後日本で最初の公園の一つに指定されました。東京大空襲の夜には火に追われた人々が逃げ込み、犠牲者がこの山に仮に葬られた場所でもあります。花見と文化と鎮魂、幾層もの時間が同じ地面に重なっています。
1: 路上でパフォーマンスをしている方です、
0: うん、
1: おじいさん、おじさんが、
0: 見に行ってみますか。
1: アーティストって書いてある
0: 、うん、アーティスト。そうですね、ここいろんな人たちがいろんなことをやって、私ああいうふうに見るとあの人の人生を聞きたくなるタイプ、
1: はい、
0: どうしてここに来て今まで何をしてきたんだろうかっていう、
2: かつて北の玄関口とも呼ばれた上野駅。学童疎開で子どもたちが旅立つ時代もあれば、集団就職で故郷を離れた多くの人々がやってくる東京への入り口だった時代も、この街を通り過ぎていった数えきれない人々の息遣いを想像することで対話は広がっていきます。
1: やっぱり上野駅は先ほど言ったように東北の発着口だから、はい、そのいわゆる子どもたちの、
0: うん、
1: そのなんて言うんでしょう、あの戦争中の疎開の出発点であり、
0: うん、
1: そして、まあ、帰ってくる場所でもあって、はい、そこから日本はあの高度経済成長期まで、うん、まああのさまざまなあの経験をしていくわけだけども、うん、僕もう一つこだわっているのは出稼ぎですね、
0: うん、
1: その秋田とかではやっぱりその戦前からなかなか米が取れないから、
0: はい、
1: そのカムチャッカとかですね、北海道とかに出稼ぎをして行く人もいたんだけれども、うんうん、戦後になると今度働き場所が北ではなくて東京、いや都会に生まれてくるので、うん、冬になるとこの東京にやってきて、まあ、その出稼ぎがおそらく日本の戦後のさまざまな演歌のなんて言うんでしょうね、背景ですね。

0: いろいろ恨んだり、いろいろこう、そういうふうな悲しかったり寂しかったりっていうふうな、
1: うん、
0: そういう意味でこのもう一つの出口としての上野っていうのも、
1: うん
0: うん、あの戦後もまた重要な場所ですよね。
1: あの集団就職、
0: そうですね、で
1: 上野にこう故郷を匂わせる食堂が集積するのはなぜかっていう、うんうん、
0: 故郷を匂わせる、
1: うん、なんかその道の区のとか、はい、あのその故郷の料理を食べさせる料理屋さんが結構あって、うん、であのそこの店、私が取材した店なんかは、はい、サラリーマンの時代になると、雪靴履いてくるからみんな長靴で、常磐線とか東北新幹線乗ってきて、その店であの革靴に履き替えて営業に回るっていう、うん、でまたそこの店で靴を長靴に履き替えて東北帰るっていう、そういうあのおかみさんがやってる店で取材したことがあるんですけど、は
0: い、その着替えるっていう場所が食堂だっていうのが、
1: うん、そうそうなんですよ、
0: 大変面白いです ね。つまりなんか食べるだけではなくて、うん、その東北の、まあ、福島の郷土料理を懐かしく食べに来る場所であるとともに、
1: うん、はい、
0: 自分の今度東京での働くぞというイニシエーションの場所でもあって、
1: はいはい、
0: で、まあ、そこで辛い仕事が終わった後ケアされる場所でもあるというふうな、うん、まあ、食堂っていうのはいろんな機能が実は本来はあるんだけれども、
1: はい、そうですね、うん、
0: だけれども今やっぱりすごく全自動化され始めてきていて、うん、その何でしょう、だけれども一回経験したことがあるのは京都の牛丼屋さんで朝ごはんを食べてたら、
1: はい、
0: こうホームレスの人が、うん、あのご飯を食べに来て、で、まあ、お金払わないで、
1: うん、
0: あの出てった時にあの結構いつもの人だったらしくて、まあ、もう何事もなくそのまんま、
1: うん、
0: その場が終わってって、
1: うん
0: うん、で特に追いかけるわけでも警察に通報するわけでもなくっていうのがありましたけど、
1: はい、
0: そういうふうにこう今の牛丼屋に至るまで実はその食堂っていうのは金払って食べ物を得るだけではなくて、江澤さんの本にもたくさん書いてあるように、まあ、総合的な場所ですね、
1: うん、なんか私が経験した面白い食堂は、
0: はい、
1: 食べた人がお金が払えなかったら、
0: はい、
1: 1時間そこで厨房で働いて
0: 皿洗いをするってやつですね。
1: そうしたらタダでいい、はい、それで、しかもお金を払って上に働いたら誰か次の人、はい、使いたい人のために食券を置いていけるみたいな、はいはい、なんかさっきのあの雨粒を避け合ってベンチで座った上の公園口の人たちみたいな、なんかそういうのがあって、うん、
2: 食をめぐる空間で時制的に生まれる緩やかな関係性、いつの時代も町場の人々はお上からの決め事でもなく、お金だけの関係でもなく、その場での何かの縁を大切に融通を聞かせ合ってきました。その連綿と続いてきた自然な心の触れ合いは今、
0: そうなんですよね、今の子ども食堂でも、うん、確かに今のようなのを聞いたことが、はい、言ったことがあって、新潟の子ども食堂やってらっしゃるとこ一回お邪魔した時に、
1: はい、
0: そこはあの子ども食堂をやるために居酒屋を設置したって場所 で、
1: はい、うん、
0: で居酒屋の上がりで、子ども食堂を運営する、あるいは居酒屋のキッチンを利用するわけですけど、
1: うん、
0: 居酒屋に来たその飲みに来た人たちが、
1: はい、
0: これ子ども食堂やっつってこういつもより気前よく払ってしまうみたいな、それでその分をこう運営に回していくというふうに
1: くっついて多機能化してるというか、その子ども食堂と居酒屋が別々じゃなくて、
0: はい、なくて、
1: そうそう、居酒屋の人たちの気持ちが子ども食堂に染み出すみたいな、
0: うんうん、そうです、もう少しありていに行ってしまうと、
1: うん、
0: おじさんたちはおばさんたちはこうお酒を飲んでるうちに気分が大きくなっちゃって、
1: うん、
0: 財布の紐が緩むシステムになっている。
1: でもそういうのって大事じゃないですか。
0: なるほど、そうです
1: なんかあの私は食堂に行って、
0: はい、
1: 一人黙って人の話を聞くの、盗み聞きが好きなんですよ。
0: あ、やっぱりお話自体が漏れるわけです
1: ね。そうで漏れ聞こえてくるお話がすごい好きで、でもその藤原さんが言ってる全自動だと誰も言葉を発しない、
0: はいはい、
1: から こえる声は、まあ、機械音、はい、機械のガイダンスだけなんですけど、はいはい、さっき の, あの上野の取材したとこなんかは、はい、もう明らかに山形弁だなとかね、
0: そうね、分かるんですか、うん、
1: 津軽弁だなっていうので、
0: なるほど、面白い、
1: なんかさっきの疲れを癒すじゃないですけど、自分になって喋れるっていう、なんか多分東京で営業してるとそういう言葉をこう
0: なって喋る、
1: ニュートラルに戻して、まあ、はい、いわゆる、はい、ありもしない標準語に直して、営業して戻ってきて、はい、津軽弁で一杯飲んで帰るっていう、はい、なんかそれはあのお酒を飲むだけじゃなくて、はい、津軽弁をそこでこう話せることの意味も大きいと思って、うんうん、そういうのね、あの
0: 分かり
1: 漏れ聞こえてくるのを、はい、ずっと聞いてるのが好きですね。
0: やっぱり上野駅といえば石川啄木で、
1: そうそうそう、
0: やっぱね、あの
1: その訛り
0: を聞きに来るわけですけれども、ね、やっぱり日本っていうのはいつの間にか忘れられたのは、みんなバイリンガルだったわけですよ。
1: そうそう、
0: 故郷の言葉を持ち、うん、で標準語もしくはまあ強烈な大阪弁の中でそれがこう混ざっていったり溶けていったりして、うん、私もまあ出雲弁と、うん、その標準語のバイリンと関西弁の、はい、なんか変な混ざってる喋り方をしますが、うん、そのなんて言うんだろう、方言と、
1: そうですね、
0: 思いついたけど、方言とその郷土料理っていうのは実はもう分かち難く結びついて、う
1: ん、同じ口だからね、
0: そうそうそうそう、
1: 口と喉だから、
0: あ、なるほど、
1: そうで、あのそっか、石川啄木の日が上野駅にちゃんとあるんですよ。東北に向かう、
0: あ、そうですか、
1: ところのホームに日があるの。
0: 何線ですか、
1: 常磐線、
0: 常磐線ですね、あ、やっぱりそうか、
1: あのこうところにオブジェっていうか、その、あの一句が、そのふるさとの訛りを聞きに来るっていう一句が、はい、あの置いてある。そうだから、さっきのね、あの郷土料理と食べることと言葉を発することは、はい、分かちがたいし、
0: 同じ口ですもんねってことですね。
1: そこにその人の人生も、うんうんうん、あって、うん、まあ、そこで食堂でこう出て入って、
0: はいはい、
1: 言葉で発して食べ物を食べる、はい、まあ、はい、藤原さんの世界ですね。
2: ふるさとの訛り懐かし、停車場の人混みの中にそう聞きに行く。岩手出身の石川啄木が100年余り前に読んだ歌です。その歌碑は今も上野駅のホームに立っています。故郷の響きを求めて集まった人々の駅は、今遠い異国の言葉が行き交うステーションになりました。
0: そこは大変、鳥のさえずりも今聞こえますけれども、
1: 上野動物園、
0: 上野動物園が近いので、あの鳥のもう最近ね、あの、やっぱり四十からのご研究をされている、うん、これ前お話も伺ったことあるんですけど、それやっぱりすごい面白いなと思って、あれもやっぱ口で、その喉と口と舌の動きで、その発している音声、こう空気の振動に過ぎないんだけれども、うん、まあ、それが言葉へ変わっていくと。でそれやっぱり人間もそうで、この会話をするということ自体は空気の振動の、はい、に過ぎないわけだけれども、でも面白いのはそれで意思が疎通できたりできなかったりする。でその口っていうのはやっぱり、鳥っていうのはなんでここに集まってよどんでくるかっていうと、木があるからですよね、
1: うん、
0: あでアメ横もそうですけど、やっぱそこには人がいっぱい集っていて、
1: うん、
0: ここに立ち寄ればちょっとこうホッとできるみたいな、
1: はい、
0: うん、それが全く違った形で隣接してる感じがしますけども、うん、
1: これその立ち食いして、さっきそのソフトクリームここで食べてても何ら違和感がなかったというか、その食べるっていう行為なんかも、例えばまあ煮炊きしても、まあ今多分禁止されてるかもしれないんですけど、そういうこう生きる行為みたいなのがこう染み込めるような、余地があるような感じがしますね、
2: うん、上野の森は音楽堂や美術館といった文化施設が並ぶ場所であると同時に、戦時中は空襲を逃れた人々が身を寄せた場所でもあります。整備された遊歩道のすぐ裏手にある鬱蒼とした淀みのある雑木林、相反する2つの景色が隣り合うこの森から、2人は日本最古の地下鉄駅へと潜っていきます。

0: 銀座線につながる、あの銀座線ってすごく古い地下鉄なんですけど、はいはい、そこにつながる道路がなんか地下になってるので、そこがあの雨露をしのげるので、はい、そこにたくさんの人が集まって、
1: なん
0: か
1: 分かるんですね、
0: それがそのままなんていうの
1: か残ってるんですね、
0: 残ってるけどものすごい綺麗になってて、誰もそれを多分気にも留めない、まあ、風化する、
1: はい、
0: あの記憶っていうのかな。
1: あ、じゃあちょっとそこに行ってもいいですか、
0: うん、ははそうだから藤原さんが記憶の変更っていう、まあ、偏るっていう言葉使われてましたけど、
1: はい、
0: その戦後80年ぐらい経ってくると、うんうん、その時代を想像するための材料を本当に本気で取りに行かない人以外は、
1: まあ、おっしゃる通りですね、
0: イメージか、はい、イメージさえもせずに、
1: はい、
0: その美しい例えば上野の地下道を、うんうん、まあ、銀座線に向かってこう、うん、朗らかに歩くっていう、はい、まあ、それは普通の人なんですけど、はい、なんかその風化していく変更していく記憶っていうのは、うん、どこに行くんだろうっていうのは、
1: いや、
0: なんか
1: 私もそれはすごい考えていて、
0: 考えちゃいますね。
1: で、そのこういうふうに、まあ、とんでもない近代化で、うん、まあ、どこも同じようなマンションが建って同じような駅前になっていくという、
0: はい、
1: その都市化という一つの破壊、
0: うん、
1: これは単に空間を変えるだけじゃなくて、
0: うん、
1: そこにあった記憶ももろごと消していくわけですけど、うん、私はちょっと少し飛躍するけれども、やっぱりこう空から爆弾を落として、
0: うん、
1: 空爆、これ空襲して破壊していくっていうのは、
0: はい、
1: 単にその土地人間を殺しているだけではなくって、うん、やっぱり記憶を破壊するものだと思うんですよね、
0: うん、
1: で
0: 見えるものが、
1: 見えるものが
0: 例えば、ね、
1: そうそう、ね、あのそれはそこにあったさまざまな記憶が全部消えてい、
0: うん、
1: く建物がなくなっていくってことは、はい、その生きた証みたいなのも破壊しているし、
0: はい、
1: 単にそれは歴史遺産だけではなくてですね、うん、だからその記憶と戦争による記憶の抹消というか破壊と、うん、
0: はい、
1: 都市化による記憶に破壊っていうのは、やっぱり戦後世界史の中の非常に大きな両輪、
0: うん、
1: 実は軸続き、
0: はい、
1: うん、両輪というか、そうですね、陸続きのような感じは最近思っていて、うん、
0: 確かにそっか、都市化でその建物を壊して、新しい、うん、まあ、再開発っていう言葉使う、ね、
1: はい、
0: 使いますね、使って戦後はそういう開発してきましたけど、はい、それは、はい、あの記憶の層をこう一掃することでもあるんです、
1: ね、はい、おっしゃる通りです。記憶はまさに層で、うん、あの地層で
0: レイヤーになって
1: る、ね、レイヤーになってるから、うん、古代と中世近世とか、はい、まあ、明治時代とかも全部含めて、
0: はい、
1: その共存していたはずですけれども、うん、私たちはそれよりも現代社会のピカピカした建物を選んできたと、
0: うん、
1: でそれはやっぱり先ほども湯沢さんおっしゃったように、本当に知ろうとしない限り忘れて暮らせる、
0: う
1: ん、
0: そう、忘れて暮らせ る、
1: しかし忘れるっていうことは何を意味するかっていうと、
0: うん、
1: 例えばここはすごく何でしょう、水が流れていた地域で、地下水が湧く地域でした、はい、で井戸水がある地域でした、うん、あるいはちょっと遠くの話やになると、ここまでは津波が来る地域でしたとか、はい、そういうふうな地層も全部消えてしまうわけですよね、
0: うん、今あの私はその歴史地理学っていう手法をやると、そのレイヤーを全部こう重ねながらもう一回考えるんですけど、
1: はいはいはい、
0: さっき のお菓子屋さんで辛いもを見つけたりすると、
1: はい、
0: そこにガバッてこう時空の裂け目がバッて開いたように見えるんですよ、
1: ね、そうですね、辛いもだから砂糖ではなくて、
0: うん、招かれてるっていう感じがして、でも それは研究者として の、はい、あの喜びでもあるし、はい、責任でもあるんだけど、
1: はい、
0: なんかそういうことを感じる学生に、じゃあそれをやってみてって言ってもなかなか難しい、うん、
1: 難しいし、だけど私たちも多分、うん、20代とか10代の頃はそれが分からなかったはずです、
0: そうですね、だからそういうのをどうやって伝えていこうかっていう、はい、まあ、文章にしたりやっぱり本にしていくっていうことが一つなのかなと思うんですけど、
1: はいはい、やっぱりここも西郷どんの今、
0: うん、
1: 銅像がありますけど、
0: ここ、ね、
1: こういうふうにして記念できる記憶はいいんでしょうけれども、うん、
0: これもなんかこの着流しにするかちゃんとした服にするか議

0: 論があったらしくて、
1: あ、そうなんです。
0: それって後々の人の記憶を操作しますよね、はい、
1: そうです、そうです、全くそうですね。
0: なのでこの着流し風のに決まったそうなんですけど、
1: はい、多分
0: 面白いですよね、銅像も。
1: そうです、銅像という自体も歴史学っていうか歴史記憶の一部に、まあ、これコメモレーションと言いますけれども、うん、みんなの共同の記憶の装置が変わっていく、うん、でそれは結構論じやすいし、うん、面白いテーマですけど、
0: はい、
1: 今の辛いもいの芋の飴はおそらくその銅像ではない記憶の、
0: そうですね、意図的にっていうよりも
1: そうです、そうです、だ食べ物っていうのも一つの記憶の、
0: ね、
1: 記憶の場であって、うん、それを巡っていろいろやっぱり物語を後世に伝えていかないと、
0: はい、
1: 食べ物自体もやっぱり空爆のように廃墟になっていくっていうのは、うんうん、私は悲観主義者なのでそういうふうについ考えちゃいますけれども、うん、でもそう、あの記憶というテーマは大変僕は重要だと思います、
0: はい
1: はい、
0: その人の記憶もあの、うん、重要だと思ってるので、はい、上野を歩いてるこのあまたの人たちに、
1: はい、
0: 一人一人インタビューすると、
1: はい、
0: まあなんという世界がっていう話になると思うんですよね。
1: なるほど。
0: だけど一方でなんかその上野ってもうちょっと前はそのだから山狩りって言われるものがある前はもっといろんな人が雑多だった、
1: はい、
0: もっと雑多だったはずなんだけど
1: 入れた場所、
0: はい、でその一掃されてるってこと自体を自覚的にこう眺めるっていうか、うん、見つめるっていうか、はい、
1: そうですね、
0: なんか甘んじてしまう、なんか今見える、はい、世界に甘んじてしまい、はい、なんか誘惑があるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: それは抗うためには、やっぱりちょっと裂け目があるっていうのを探さないと、
0: その裂け目を
1: いけません、
0: こう見ていくって、なんならそこに踏み込んでいくっていう、
1: その
0: 上野の地下トンネルも時空の裂け目だなと私は見てるんですけど、
1: はい、なるほど、そうですね、やっぱり都市を歩いていても、うん、その都市に突然
0: 開く
1: 異世界への扉や穴があって、
0: はい、うっかり足を取られそうになり、
1: そうになる、まあ、
0: バス停もそうです、わざと取られるような行ったり、
1: ちょっとすいません、靴紐がちょっと持っていただけますか、すいません、よいしょ。
2: 歴史を一つの層から眺め、一つの因果関係で考えていくとこぼれ落ちてしまうものがあります。歩みを進めようとしたその時、不意に溶けた靴紐を結び直すために足が止まりました。目的を持たず偶然にプラッと立ち止まる、そんな余白の中でこそ足元に眠る様々な記憶の地層が不意に顔を覗かせるのかもしれません。街歩きはパンダ橋へ戻ってきました。
1: でもまあパンダで終わるっていうのはなかなか面白いですけど、
0: そうです、
1: ね、今もパンダいなくなっちゃいましたけどね、
0: たどり着いた、
1: たどり着いた。でもやっぱりその上野っていう場所がとにかくすごくその混ざっていると、
0: うん、
1: でそれは歴史の層も混ざってるけど、
0: うん、
1: その可能性も混ざっているっていうのが、うん、今日湯沢さんの案内でちょっと見えてきた。それは私は全く知らなかったので、やっぱ一番びっくりしたのは辛いも飴、
0: うんうん、ここにあります
1: あ、これですね、辛いも飴ですね、
0: あげましょう、
1: はい、それがこんなさつまいもの飴があんな、うん、あそこで砂糖がすごく高い時にあったっていうのはちょっと驚きました、ね、うん、
0: 混ざってるってことは変わってるってことだから、
1: そうです、そうです、
0: いいのか、
1: いいと思います。この
0: 雑多な、なんかいろんな人が入ってきて、
1: そうです、
0: もはやアジアのマーケットって見えたけど、それも変わり続けることなんだね、
1: まあ、いいんじゃないですか、
0: ね、そうなんですよね、きっと
1: それが変わる、混ざっていないと変わらないってことですよね。
0: 飴を、
1: すいません、
0: じゃあ3つぐらいあげます。
1: ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます。
2: 歴史学者の藤原達史と歴史地理学者の湯沢典子がプラット始めた対話の旅は、フラットに遠くを見渡す高原プラトーへと続いていきます。
1: 一個食べていいですか、
0: うん、
1: これが辛いもんね、
0: オブラート、オブラート懐か
1: しい、なんか食べたことあるとかや、こういう飴、
0: うん、でもお芋の味する、
1: うん、あ、もういい、もういい、
0: もうやな、
1: うん、これだけもらう、
0: あ、
1: はい、いただきます、
0: うん、 美味しい。
1: なんか

0: 歯の詰め物が取れそうですね。
1: 舐めてください、うん、これあれだね、なんか
0: 噛んじゃいけない、
1: あの干し芋、美味しい
0: 干し芋だ。
2: 終わりのない対話の旅、次はあなたのすぐ隣でプラッと始まるかもしれません。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。豪雨で大きな被害が出ている千葉県内は明日も30度以上の真夏日になる見込みで、復旧作業の際には熱中症対策を心がけてください。千葉県内は今日高気圧に緩やかに覆われ、日中の最高気温は我孫子市で 33.2 度、船橋市で 32.8 度、桜市で 32.3 度などと各地で真夏日となりました。明日も関東は高気圧に覆われる見込みで、日中の最高気温は千葉市で32度と予想されています。ただ湿った空気の影響を受けるため、明け方から夕方にかけて雨の降るところもある見込みです。復旧作業を行う際にはこまめに水分や塩分を補給し、定期的に涼しい場所で休憩するなど熱中症対策を心がけてください。昨夜、横浜市のアパートで交際している女性の2歳の長男の顔を殴るなどして怪我をさせたとして36歳の会社員が逮捕されました。長男は搬送先の病院で死亡し、調べに対しいたずらをしたと思いカッとなったなどと供述しているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは横浜市緑区の会社員、斉藤勇容疑者36歳です。警察によりますと、昨日午後8時過ぎ、自宅のアパートの部屋で交際している女性の長男で2歳の藤井いつきちゃんの顔を殴ったり体を揺さぶったりして怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。いつきちゃんは病院に搬送されましたが、今朝死亡しました。買い物から帰宅した女性が長男の様子がおかしいことに気づいて119番通報したということです。警察によりますと、調べに対し部屋の壁を叩く音がしていたずらをしたと思い注意したら寝たふりをしたのでカッとなったなどと容疑を認める供述をしているということです。容疑者と女性は去年9月頃に SNS を通じて知り合い、今月から長男を含め女性の子供3人と一緒に5人で暮らし始めたということです。警察が詳しいいきさつを調べています。続いて海上気象情報です。関東海域、明日にかけて風は北部南部ともに東の風8メートル、天気北部は晴れますが所により霧でしょう、南部曇りで所により雷を伴うでしょう、見通し北部10キロ、所により500メートル以下、南部8キロ、波は北部南部ともに1メートル50センチでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南の風10メートル、明日午後9時までに南西の風5メートル、天気曇り一時雨、所により雷を伴うでしょう。見通し8キロ、波は1メートル50センチ、明日午後9時までに1メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、お伝えします。新潟県内の磐越道が工事のため通行止めになっています。磐越道の新潟中央ジャンクションと安田インターの間は工事が行われているため上下線とも通行止めです。北陸道の上りの三条燕インターの出口は工事のため利用できなくなっています。圏央道の外回りは相模原インターの手前で乗用車2台の事故のため1キロ、内回りは東京の菅尾トンネル付近で。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド

0: 8月18日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。千葉県を襲った記録的な豪雨、新たに2人の死亡が確認され、亡くなった人は13人になりました。千葉市内にはおよそ2500台の車が残され、衝突事故が相次いでいます。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいのあきです。震度7を観測した熊本地震は発生から今日で3週間、被害が確認された建物は3万棟以上、災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡しました。今も3000人以上が避難所に身を寄せ、被災した自宅や車の中で避難を続ける人もいます。
3: ニュースデスクの茂木大輔です。お寿司のネタや刺身として人気のクロマグロ、日本の近海を含めた中西部太平洋の漁獲枠について来年から2年間大型魚を 25% 増やすことで合意しました。
2: 10時16分頃からお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は今日よりやや暑く、今日よりやや雨が降りやすいです。気象コーナーで詳しく。
0: 特集ジャーナル地域発は岩手から。11月に開幕するバレーボールの V リーグに新たに参加する社会人チームを取材しました。
2: 10時24分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 NHK ジャーナルスタートです。千葉県が誇る特産物や子どもたちの居場所、記録的な豪雨による被害が次々に明らかになっています。
2: 新たに2人の死亡が確認され、亡くなった人は13人になりました。路上に置かれたままになった車はおよそ2700台に上っています。
0: 今回の記録的な豪雨で地域のなりわいへの影響は続いています。千葉県内では今回の豪雨でこれから収穫の最盛期を迎える特産の落花生にも被害が出ています。千葉市緑区の農家梅津雄一さんはおよそ3ヘクタールの農場で落花生を栽培していますが、今回の豪雨で傾斜のある一部の畑では土が流され、広い範囲で落花生の株が埋まりました。全体の少なくとも3割ほどが出荷できる状態にないということです。またトラクターなどの農機具も水没して使えなくなったということです。
5: 予想をはるかに超える状況で、せっかく手塩にかけた子たちが、なんともなんとも、そうですね、なんか、ごめんねという形ですね。
2: 影響は子どもたちの居場所にも。休園となっている大上白里市の保育園では、職員たちがボランティアとともに園の再開に向けて片付けや清掃作業を進めています。鳴島真美子園長です。
6: 子どもたちがね、大切に使っているおもちゃであったりとか、大切に読んでいる絵本などもすべて失うような形になってしまったので、
2: お盆明けの昨日から通常の保育を行う予定でしたが休園が続いていて、鳴島園長は早期の再開を目指したいとしています。
6: 子どもたちも何人かね、ここを様子見に来たんですけれども、それぞれやっぱりね、ちょっと驚いたような表情をしてましたので、私たちも全力で子どもたちとね、また楽しい日々を送れるように作業を進めていきたい。
2: 再開できた保育園でも大雨の影響は残っています。床上30センチほどまで浸水した市川市の保育園では、今日5日ぶりに子どもたちを受け入れました。ただ浸水でドアの枠が歪み、扉が閉まらないなどの影響が残っています。今日は全体のおよそ半数にあたる19人が登園し、園内で給食を食べるなどしましたが、園長

0: 庁によりますと、水が迫ってきた恐怖などから外に出ることを嫌がる子どももいるということです。岡本康弘園長です。
1: 怖いから保育園に行きたくないという声も何回か聞いたんで、やっぱりちょっと精神的にも参ってしまってる部分はあるのかな。日常に戻るにはちょっとまだ全然先が見えない。毎日やっていくだけだと思います。姿見るとやっぱ安心します。はい、うん、なんか負けたらないなと思いますし、うん、すいません、はい、うん、それだけです。
2: そして依然課題となっているのが、水に浸かって動かなくなり路上に残されたままの車です。千葉県内ではこうした車の数はおよそ2700台に上っています。千葉市内ではおよそ2500台の車が路上に置かれたままの状態になっていて、市は道路の安全確保のためレッカー会社の業界団体に対し、市役所や区役所など7カ所に車を移動させるよう求めています。このうち市役所の敷地にはおよそ200台を駐車できるということですが、今日午後3時の時点で50台近くの車が運び込まれていて、持ち主が受け取りに訪れる姿も見られました。こうした状況を受けて、千葉県は国や千葉市などと今日プロジェクトチームを立ち上げ、協力して対応に当たることにしています。県の担当者です。
3: 道路における放置車両対策の適切かつ効果的効率的な推進につなげていきたい。
2: そして千葉市は車の移動作業が進んだ結果、明日にも路上に残るすべての車の移動が完了する見通しだと発表しました。
0: また千葉県の熊谷知事は、広い範囲が浸水した大網白里市を視察し、河川の護岸対策などを進めていく考えを示しました。
4: 地域の方々に、まあ、早く安心していただけるようにですね、全力で取り組んでいきたいと思います。
0: 千葉県によりますと、今回の豪雨で県内では新たに2人の死亡が確認され、亡くなった人は13人になりました。このほか1人が行方不明になっています。住宅の被害については、全壊が3棟、半壊が14棟などと発表しました。浸水の被害は床上と床下を含めると2314棟に上ります。千葉県は自宅が被災した人に対し一時的な住まいとして県営住宅を60戸提供することになりました。そして政府は今日午後、今回の豪雨を受けて初めての関係閣僚会議を開きました。高市総理大臣は、
5: 各大臣は千葉県と緊密に連携をして、地元ニーズも踏まえて一日も早い復旧に向けて全力で対応に当たってください。
0: その上で高市総理大臣は、被災した自治体が財政上の懸念なく復旧に取り組めるよう、迅速に普通交付税の繰り上げ交付を実施するよう指示しました。
2: 続いては熊本地震です。発生から今日で3週間、住宅の被害は3万棟以上で確認されています。
0: 今回の地震について専門家が分析したところ、一部の地域では現在の耐震基準を満たす建物でも倒壊するほどの強さだった可能性のあることが分かりました。
2: 京都大学生存研研究所の中川隆文准教授は、先月28日に熊本県で発生した地震で各地で観測された揺れのデータを用いて、耐震性能の異なる木造の建物がどの程度被害を受けるかをシミュレーションしました。その結果、宇城市豊野町の地震計で観測された震度7の揺れは、現行の耐震基準の建物やその基準よりも強度がある耐震等級3の建物でも倒壊するほどの強さだった可能性があることが分かったということです。これほど強い揺れとなった背景について、中川准教授は、木造住宅が揺れやすい周期を多く含む特徴があり、断層からの距離や地盤の状況などによって局所的に揺れが強くなった可能性があるとしています。今後現地調査を行うなどしてさらに詳しく分析することにしています。中川准教授です。

0: から2016年熊本地震の方が、おそらく建物被害は大きかったと思うんですけど、1箇所だけですね、前回を超えるような地震動が記録されていると、どういった原因があるかっていうのを明らかにしていきたい。
1: 一方で、被災地では地震活動そのものも依然として続いています。気象庁によりますと、地震の回数は緩やかに減少してはいるものの、活発な状態が続いていて、今月10日ごろからは予測ほどは地震の回数が減っていないということです。最大震度5強程度以上の地震も普段と比べると起きやすい状態だとしています。起きやすい状況だとしています。また気象庁は、今月10日の時点では震度5弱程度以上の地震に注意する期間を1ヶ月程度としていましたが、こうした状況を受けて1ヶ月から2ヶ月程度と伸ばし注意を呼びかけています。
2: こうした中、被災者を取り巻く環境も厳しい状況が続いています。熊本県内では昨日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡しました。また県内の70カ所の避難所では合わせて3053人が身を寄せているほか、被災した自宅や車の中で避難を続ける人も多くいます。避難所以外で避難生活をしている人たちは実態の把握が難しく、必要な支援が届かなければ健康状態の悪化や災害関連死につながる恐れもあると指摘されています。このため熊本県は被災した市や町に状況の報告を求めるなどして実態の把握を進め、こうした避難者にも必要な支援が届くようにしたい考えです。
1: ライフラインの復旧も課題です。地震で大きな被害が出た宇城市や八代市、氷川町では合わせておよそ7380戸で断水が続いていて、すべての地域で解消するのは今月末の見通しとなっています。被災地では連日30度以上の暑さが続いています。避難生活の長期化が懸念される中、必要な支援をいかに行き届かせ災害関連死を防いでいくかが引き続き課題となっています。
2: ニュースデスクの茂木さん、はい、今も3000人以上が避難所での生活を余儀なくされているというだけでも心苦しくなるんですけれども、 その避難所以外でも多くの人が避難生活をされているようですね。
3: そうですね、多くの人が避難所ではなく被災した自宅や車の中などで避難を続けています。自治体などが実態を把握しづらくなっていて課題となっています。
2: はい、
3: NHK は昨日までの4日間最大震度7を観測した宇城市と氷川町、震度6強の八代市で在宅避難や軒先での避難、車中泊をする人たち合わせて88人に取材しました。取材の中で地震の後体調不良や持病の悪化があったかを尋ねたところ、全体の半数以上にあたる46人があったと答えました。
1: はい、半数以上の方とのことで本当に心配ですね。はい、
3: そうですね、
1: どのような症状が見られたんでしょうか。
3: はい、こうしたことを具体的に聞きますと、睡眠不足や疲れがあるという人が多くて、あとは車中泊や自宅の片付けで頭痛や吐き気など熱中症のような症状があったという人ですとか、被災後のストレスや今後への不安、気持ちが落ち込むなど心の不調を訴える人も目立ちました。でまた、高齢者の中には座骨神経痛が悪化して地震の後は杖をついているですとか、うつ病を再発して1日3時間しか眠れない、将来への不安から精神安定剤を服用しているなど、持病の悪化や心身の不調を訴えるケースもありました。
2: 体の症状だけではなくて精神的な不調を訴える人も目立っているんですね。
3: はい、はい、深刻な状況だと思います。
2: はい、
3: 真夏の猛暑の下、被災した自宅や車の中などで避難生活を続ける中で、心と体の状態が悪化する人が少なくないことが浮き彫りになっています。今後の健康状態の悪化や災害関連死のリスクを減らすために実態の把握が急がれます。
1: はい、そして断水の状況というのはどうなっていますか。
3: はい、まだ道半ばです。被災した地域では今なお7380戸で断水が続いています。 さらにこの件数に含まれない井戸を利用している人たちも苦しんでいます。
4: 地震の後この井戸が壊れてですね、
3: 八代市で暮らす桜田春彦さん69歳です。家を建てたおよそ40年前から飲み水や入浴など生活のすべてにこの井戸の水を使ってきました。桜田さんが暮らす八代市では上水道などを利用している人は全体のおよそ半分で、多くの家庭が井戸を掘って豊富な地下水を利用しています。地震で井戸が使えなくなって桜田さんは知り合いの井戸に毎日2回およそ200リットルの水を汲みに行っているそうです。
4: 高齢だから疲れますね。井戸屋さんが八代に5、6件ですかねあるんですけど、発注地が殺到して何百件でもしとりますので、もう来年か再来年か分かりませんね。
3: 市内では修理作業が急ピッチで進められていますけれども、故障の原因究明が難しくて掘り直しが必要な場合は復旧まで1週間以上かかることもあるそうです。
2: まだまだ厳しい暑さ続いていますし、なんとか1日でも早く復旧してほしいですよね、
3: はい、そう思いますよね、うん、でこうした事態を受けて国土交通省と熊本県、それに八代市で作るチームは今月15日から被害の全容把握のため調査に乗り出しました。八代市によりますと井戸水に影響が出ていると申告している世帯はおよそ4400に上るそうです。今回の調査によって支援が加速してほしいと思います。
2: 続いてはお寿司のネタや刺身として人気のクロマグロ。今日国際会議で日本の近海を含めた中西部太平洋の漁獲枠について、来年から2年間大型魚を 25% 増やすことで合意しました。
1: 市場では流通量が増え、今よりも価格が安くなるという見方も出ています。
2: 太平洋クロマグロの漁獲枠をめぐっては、先月長崎市で開かれた国際会議で日本近海を含む中西部太平洋での大型魚の増枠を含む調整案にメキシコが反対し合意に至りませんでした。しかしその後、日本とメキシコの個別の協議でメキシコ側から一転して調整案を支持する意向が表明され、今日再びオンラインで国際会議が開かれました。その結果、水産庁によりますと参加する国と地域は日本近海を含む中西部太平洋の漁獲枠について来年から2年間小型魚については 6% 減らし、大型魚を 25% 増やす案で合意しました。国際会議では今回の合意内容をもとに日本を含めたそれぞれの国や地域との間で個別の漁獲枠を詰めた上で、今年11月から12月にかけて開かれる全体会合で正式に決める見込みです。
1: 日本の沿岸ではこのところクロマグロの漁獲量が増えて上限に迫り、一部の地域では漁を停止する事態も起きていて、漁業者の間では増枠を期待する声が強まっていました。増枠が決まれば今後は国内の地域や漁業ごとにどのように漁獲枠を配分するかが焦点となります。一方、市場では漁獲枠が増えれば国内のクロマグロの流通量が増えて今よりも価格が安くなるという見方も出ていて、価格への影響も注目されます。会議の後、鈴木農林水産大臣は会見で、どこの漁業者からもクロマグロが増えているという話を聞いているので、増枠に向けて一歩前進したことを大変歓迎すべきだと思っている。ただ、正式な決定までまだ先があるので、緊張感を持って努力したいと述べました。
2: 森さん、この番組でも何度かお伝えしてきましたけれども、はい、これ一転して漁獲枠の増枠で合意できたんですね、は
3: い、そうですね。日本政府の関係者などの粘り強い取り組みの成果だと言えると思います、
2: はい、
3: 太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議は先月長崎市で開かれていまして、資源量が回復した場合

0: 場合、どのくらい漁獲枠を増やせるのかというルールをめぐって交渉が行われましたけれども、合意には至らず漁業関係者の落胆の声が聞かれました。
1: 今回の合意というのはクロマグロの漁に関わる人たちには嬉しいニュースになったでしょうね、はい、
0: そうですよね。文字通り悲願だったと思います、
1: はい、
0: クロマグロをめぐってはこのところ日本の沿岸で漁獲量が増えて上限に迫っていて、一部の地域ではこれまでに漁の停止ですとか自主的な制限が行われるという異例の事態も起きていました。かつては乱獲などの影響で資源量が大きく減少して、水産庁などのデータによりますと2010年には歴史的な水準まで少なくなりましたけれども、国際会議が規制を強化してその後資源量は大幅に回復していました。クロマグロの一本釣り漁を行っている長崎県五島市の漁業者の村井博さんは、今年5月に大型の漁獲枠が上限に近づいたためクロマグロの漁をすることができなくなって、今はカツオの一本釣り漁を行っているということです。村井博さんです。
2: 年々ちょっとずつ増やしてきてもらって、まあいいことだけど、まあ多分みんな個人個人枠自体は間に合ってないと思うんですよ。ちゃんとやっぱそれで生活できるような枠組みは作ってもらえば。
0: 漁業では資源量と漁獲量の釣り合いをどう取っていくかが常に難しい課題なのだと思います。一方で今やクロマグロは日本だけでなく海外でも極めて人気の高い食材でもありますし、なんとか持続可能な方策を探ってもらいたいと思います。
3: スポーツです。夏の全国高校野球は大会13日目。第4試合は群馬の高崎健康福祉大学高崎高校と熊本の有明高校が対戦しました。試合は両チームのエース同士の投手戦となり、県大高崎の先発2年生の石垣壮志投手はカットボールやツーシームなど多彩な変化球を織り交ぜながら9回までヒット5本、無失点に抑えました。対する有明のエース斉藤亮太郎投手も緩急を生かしたピッチングで得点を与えず、9回には2アウト満塁のピンチを背負いますが、インコースを突く速球で見逃し三振を奪って無失点で切り抜け、試合は0対0のままタイブレークの延長に入りました。県大高崎は10回表も石垣投手が0点に抑え、その裏ワンアウト2塁3塁から2番の石田雄星選手がタイムリー内野安打を打って1対0でサヨナラ勝ちし、初めてのベスト4進出を決めました。
1: 第3試合は岩手の花巻東高校と神奈川の横浜高校が対戦。横浜は先発したエース小田翔輝投手がこの日も甲子園最速となる156キロをマークするなど、力強いストレートを中心に9回123球を投げて花巻東を無失点に抑え完封。元監督で甲子園で春夏合わせて5回優勝に導いた渡辺元則さんが亡くなった翌日の試合を6対0で快勝しました。村田博明監督です。
4: 選手たちには監督さんのためにしっかりやろうと、選手たちが本当に一生懸命やってくれてすごい嬉しくて、なんとか優勝届けられるようにやらなきゃいけないんで、また頑張りたいと思います。
1: 準々決勝、この他の試合の結果です。第1試合は奈良の天理高校の先発橋本旺介投手が三重高校打線を完封して7対0で勝って9年ぶりのベスト4進出です。第2試合は智弁和歌山高校が18安打の猛攻で宮城の仙台育英高校に11対3で勝って、こちらは5年ぶりのベスト4進出です。
3: 続いてプロ野球、今日は6試合です。はじめにセリーグです。阪神対ヤクルトは阪神が3対2で勝ちました。首位の阪神は9回に佐藤選手と大山選手の連続ホームランで逆転サヨナラ勝ち、ヤクルトの連勝は4で止まりました。 DeNA 対巨人は DeNA が

ルーキー宮下選手のタイムリーヒットで4対3でサヨナラ勝ちしました。 DeNA は連敗を3で止めました。首位阪神と2位巨人のゲーム差は3に広がっています。広島対中日は広島が11対4で勝ちました。広島は2対3と1点を追う7回に一挙8得点で逆転勝ちです。変わってパリーグです。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが7対1で勝ちました。首位ソフトバンクは2連勝、優勝へのマジックナンバーを1つ減らして27としました。西武対オリックスは西武が7対4で勝ちました。西武は4回に一挙6得点でオリックスを突き放し逆転勝ちです。楽天対ロッテは楽天が6対2で勝ちました。楽天の庄司投手が6回を2失点にまとめ、プロ4年目で最多となる6勝目です。ここまでスポーツでした。

0: 続いてジャーナル地域発、今日は岩手から地域密着を掲げる社会人バレーボールチームの話題です。今年11月、全国の社会人チームが参加する新しいリーグ、V リーグが開幕。男子は16チーム、女子は8チームが参加します。
1: このうち、岩手県を拠点とする男子チームのアウルズ岩手を、盛岡放送局の園田拓海アナウンサーが取材しました。
2: アウルズ岩手の本拠地、岩手県紫波町にあるバレーボール専用施設オガールアリーナです。夜8時あたりはすっかり暗くなる中、ボールが弾む音と選手たちの声が響いていました。仕事を終えた社会人と大学生合わせて19人の選手が、11月の V リーグ開幕に向け週3日1日3時間ハードな練習を積んでいます。
0: はい、その V リーグですが、社会人の地域クラブが中心のリーグなんですよね。
2: はい、バレーボールの国内リーグが再編されて、トップのプロリーグである SV リーグを頂点に、将来 SV リーグ昇格を目指す SV リーググロース、その下に社会人、つまりアマチュア主体のリーグ V リーグが創設されたんです。
0: サッカーで言いますと J リーグに次ぐ JFL にあたるイメージでしょうか。
2: 近いですが、 V リーグはプロを目指すのではなく、あくまでアマチュアとして地域に密着したチームであることを掲げています。
0: はい、
2: アウルズ岩手はもともと地元企業の岡崎建設が主体のチームで、創設24年目、クラブチームの日本一を争う全日本バレーボールクラブ選手権大会で4度優勝しています。
1: 長く続いている全国レベルの強豪チームなんですね。
2: そうなんです。ただプロを目指すより、社会人として地域に残って活躍してくれる人材を育成したいという思いから V リーグへの参入を決めました。アウルズ岩手の GM 兼監督、伊藤康弘さんです。
3: チームの活動の目的が、日本一素晴らしいクラブチームになろうということで、生涯地域のために活動していくっていうことを、選手にも自覚を持ってやってほしいなっていう思いがあったので、社会人リーグの方の V リーグに参戦することに意味があるなと思って参戦を決めました。
1: 地域のためにというふうにお話にありましたけども、具体的にはどのような活動をしてらっしゃるんでしょうか。
2: 特徴的なのが、地域の困りごとを解決するため町と協力して行う地域貢献です。これは放課後に地元の小学生と選手たちが一緒に準備運動と子どもに合わせたバレーボールの練習をしている様子です。放課後に行われる学習会で、子どもたちの見守りサポートを選手がしているんです。見守り役には高齢者が多く、子どもの面倒を見切れないと悩んでいたので助かるという声が上がっています。他にも子ども食堂で料理を振る舞ったり、田んぼや畑に生える雑草に悩まされる農家の草刈りを手伝ったりするなど、6年前から様々な地域貢献活動を行っています。
0: そうした地域貢献活動は、サッカーの G リーグやバスケットボールの B リーグでも行われていますよね。
2: はい、確かにその通りなんですが、大きな特徴はシーズン中も地域貢献活動を行う、時には練習時間を削ってまで活動に取り組むという点です。
0: はい、
2: 日本バレーボール連盟も V リーグに参入

0: 品だとは思っています。地域の方々が困ってるっていう時にはすぐにやっぱり駆けつけたいなというふうに思っているので、その試合の日に何かこういう本当に困りごとがあるっていう時にはそっちにこう駆けつけるような、まあ、チームでありたいなとは思ってます。
1: 地域の課題を何でも拾うということで、まさにバレーボールの守備専門のポジション、リベロのようですね。
2: そうですよね。ただこれだけではないんです。アウルズ岩手と紫波町はバレーボールを活用したバチ作りを行うプロジェクトも進めてきました。紫波町は最初にご紹介したオガールアリーナと合宿で選手たちが宿泊できるホテルを12年ほど前に整備しました。これまでに日本代表の親善試合や海外の代表チームの合宿の受け入れなどが実現、地元の人たちが世界の一流プレーを見ることができるなど、バレーボールがより身近なものになりました。
3: 園田さん、バレーボールと仕事と地域貢献活動、これ選手は大変なんじゃないですか？
2: はい。三足のわらじを履く一人、中村祐介選手は6年前に大阪の大学を卒業してアウルズで活動するために紫波町に引っ越してきました。仕事はオガールアリーナに併設されたホテルのフロントです。一晩中勤務することもたびたびありますが、練習や地域貢献活動のスケジュールを早い段階で調整し、仕事と活動を両立させています。2歳と4歳の子供がいる中村選手は子育てにも積極的に関わっていて、本当に忙しい中でも地域貢献活動にやりがいを感じているといいます。中村選手です。
4: 自分が率先してやればその誰かのためにもなるっていうのも実感しましたし、結局は自分に返ってくるっていうのがやっぱ大きく思うことで、いろんなことに挑戦というか取り組みをして得ることが増えてきたなというふうに感じます。
2: 監督兼 GM の伊藤さんも地域貢献活動をすることで選手たちの成長を感じています。
0: 選手たちはやっぱり自分の得意分野のバレーボールを見てもらいたいっていう思いはやっぱり持っているので、どうやったら見てもらえるのか、どうやったら応援してもらえるのか、じゃあ何しなきゃないのかっていうことはよく考えるように今はなってきてるかなというふうに思ってますね。
1: こうした選手たちの様子を地元の人たちはどのように見ているんでしょうか？
2: 地元で飲食店を経営する八重島大樹さんは GM 兼監督の伊藤さんと紫波町を盛り上げたいと意気投合、選手に安く食事を提供しているほか、バレーボール関連のイベントでは飲食店ブースの店を集めたり、ジュニアチームの合宿中のお弁当を作ったりして協力しています。八重島さんと GM 兼監督の伊藤さんです。
5: 自分の商売がうまくいくってどういうことかって、街が元気じゃないとうまくいかないじゃないですか。そういったところでアウルズさんとの出会いがあって、
0: そうですね、街を愛してるって思いは一緒だと思います。
5: 同じくですね。
3: 確かに街の盛り上がりというのは地元の人にも還元されますよね。
2: はい。決してプロチームのように活動資金が潤沢ではないアマチュアチームを街の人たちがサポートする一方で、チームが盛り上がることは街の人にもメリットになるという考え方が広がっています。もちろんチームと街が盛り上がるには勝つことも大切です。 GM 兼監督の伊藤さんも V リーグ初年度の目標に上位チームで争うファイナル出場を掲げています。ただ伊藤さんはバレーボールで勝つことと同じくらい地域のために活動することが大切だと繰り返します。チームと紫波町のこれからについてこのように語りました。
0: 困ったらアウルズに頼ろうかなとか、何かアウルズは相談したら何かしてくれるっけよとか、何かこう街の人のいろんなことのきっかけにアウルズがなってきたらいいなと思ってますし、みんなでこう困ってることを助け合うような街になってきたら、一人が本当ちょっとずつでもこう街のためにって動ければ本当にいい街になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
2: アウルズ岩手が初めて挑む V リーグの開幕は11月7日。社会人スポーツチームとして地域と共に歩むモデルケースとなれるのか、私も取材を続けます。
1: ジャーナル地域発、盛岡放送局の園田拓海アナウンサーでした。
3: イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領はメディアのインタビューに対し、期限を切った交渉は行っていないという考えを示しました。
1: 一方、ロイター通信は、 アメリカが数週間以内に戦闘終結に向けた覚書を履行しなければ

0: はイランが攻撃を始めるとするイラン高官の話を伝えていて、イラン側はアメリカへの牽制を強めています。
1: アメリカとイランは今年6月、覚書に署名し、60日間の交渉で最終合意に達することなどが盛り込まれましたが、覚書は形骸化しています。アメリカのフォックスニュースは17日、トランプ大統領が、私には特段のスケジュールがあるわけではない、急いではいないと述べ、期限を切った交渉は行っていないという考えを示したと伝えました。またイランがオマーンと協議していることについて、もしオマーンが我々の邪魔をするならば激しく爆撃することになると述べ、オマーンを強く牽制したということです。一方、イランとの間では水面下で革命防衛隊とも直接やり取りしていると主張しました。これに対し、イランのタスニム通信は17日、革命防衛隊とやり取りしているとするトランプ大統領の主張は嘘で、彼の空想だとする革命防衛隊の報道官の話を伝えました。またロイター通信は17日、イランはアメリカに対し、覚書を完全に履行するための期間を数週間設けたとするイラン高官の話を伝えました。この高官は、イランが設けた期限内に覚書が履行されなければ、ホルムズ海峡やその周辺で攻撃を始めると話したということで、アメリカへの牽制を強めています。
0: こうした中、トルコ大統領府は18日、エルドアン大統領がトランプ大統領と電話会談を行ったと発表しました。発表によりますと、エルドアン大統領は、アメリカとイランの間で緊張した状態が続いていることについて、外交を最大限に活用する重要性を強調したということです。そして、協議の継続に期待している、トルコは和平に向けた取り組みを支援し続けるとトランプ大統領に伝えたということです。会談についてアメリカ側からの発表はこれまでのところありません。トルコは今月7日、サウジアラビアとパキスタンといずれかの国に対する攻撃を全てに対する攻撃とみなす規定が盛り込まれた共同防衛協定に署名していて、中東での新たな安全保障体制の構築に向けて存在感を高めています。
1: 秋篠宮ご夫妻は今日から南米のパラグアイを公式訪問し、日本人移住者や子孫と交流して苦難の歴史やその功績に思いを馳せられます。秋篠宮ご夫妻は今日午後7時半過ぎ、次女の佳子さまに見送られ、お住まいの宮邸を出発されました。そして羽田空港で見送りの人たちと挨拶を交わした後、政府専用機に乗り込み出発されました。今年は日本人がパラグアイに移住してから90周年で、ご夫妻は今月26日までの日程でパラグアイを公式訪問し、首都アスンシオンで記念の式典に臨むほか、ペニャ大統領を表敬訪問されます。また1936年に日本人が初めて移住したラ・コルメナや、大豆や小麦の生産が盛んな東部のイグアスといった移住地を訪問し、開拓中の事故や病気で命を落とした人などの慰霊碑に花を供えるほか、移住者や子孫の日系人たちと懇談される予定です。秋篠宮さまは今月13日の記者会見で、移住当初大変な状況の中でその困難を乗り越えて、パラグアイ社会の中で信頼を確立し、パラグアイの発展に貢献し、そしてパラグアイと日本の友好の架け橋となってきた日本人移住者、日系の人たちに敬意を表したく思いますと述べられました。
0: 南米大陸の中央に位置し、南米のへそとも呼ばれるパラグアイは、ブラジルとアルゼンチン、ボリビアに囲まれた内陸国です。面積は日本の 1.1 倍にあたる 40.7 万平方キロメートル。外務省によりますと、2025年時点の人口は推計値で640万人余りです。主な産業は農業や牧畜で、 このうち大豆の輸出量は世界第3位となっています。今年6月に行われたサッカーワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦では、パラグアイが強豪ドイツを破り、ペニャ大統領が国民皆で勝利を祝おうと、翌日を臨時に国民の祝日としたことが話題となりました。秋篠宮ご夫妻は訪問を前に、パラグアイ地域研究が専門の横浜国立大学都市科学部長の藤掛陽子教授など4人の専門家からパラグアイに関する話を聞き、訪問の準備を進めてこられたということです。藤掛教授は、秋篠宮ご夫妻には日系人とパラグアイ人が力を合わせて社会づくりをしている姿を見ていただきたいです。パラグアイという素晴らしい国を多くの日本人に知ってもらえると嬉しいですと話していました。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 全日空と日本航空は同じ時間帯に両社の便が重複しないよう初めてダイヤの調整を行ったと18日正式に発表しました。調整を行ったのは羽田空港と岡山空港を結ぶ路線の今年10月下旬から適用される冬ダイヤで、それぞれ4便で出発時間をずらす対応を行ったとしています。両社は今回のダイヤ調整によって利用客の利便性の向上につながるとしています。ダイヤをめぐって実際に航空各社が調整に乗り出すのはこれが初めてです。
2: 政府は日本で暮らす外国人に円滑に社会に適応してもらう環境を整えようと、日本語や国内のルールを学習するための新たなプログラムを創設する方針で、18日有識者会議の初会合を開き検討を始めました。会議ではプログラムの学習内容や対象者に加え、受講実績などを在留審査にどのように反映させていくかといった論点について意見が交わされ、2028年度中の運用開始を目指し具体的な制度設計の議論を急いでいくことを確認しました。アメリカのニューヨーク証券取引所の一部やナスダックは今年12月6日から上場する株式の取引時間を1日23時間へと拡大します。これに合わせて日本のネット証券各社はアメリカ株の売買の対応を変更します。これまでは日本時間の早朝や深夜が中心でしたが、新たに取引が行われる日中時間帯の売買にも対応する方針で、取引時間が拡大される当日から始められるようシステム改修などを進めているということです。風の谷のナウシカや送り人といった数多くの映画の音楽などを手掛けてきた作曲家の久石譲さん、去年から今年にかけて東京やアメリカで行った公演が合わせて3つのギネス世界記録に認定されました。このうち東京ドームで去年7月に行われた2日間3回の公演では13万3453人分のチケットが販売され、連続で行われたクラシック音楽の公演での最多チケット販売記録として認定されました。
3: いろんな人との出会いがあったおかげで曲を書くことができて、いろんな人が聴いてもらえた。これでオーケストラを聴くファンが増えたりするともっと嬉しい。
2: アメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏が16日から17日にかけて中東を訪問し、ガザ地区の和平計画をめぐってハマスのハイヤ最高幹部らやイスラエルのネタニヤフ首相と相次いで会談しました。このうちイスラエル首相府は声明を出し、ガザ地区の非武装化などに向けた作業グループを設置することで合意したと明らかにしました。クシュナー氏は一連の会談の後、FOX ニュースのインタビューに対し、ハマスの武装解除について早期の進展

0: に期待を示しました。
1: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定しようという売り注文が出て、日経平均株価は大きく値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1759円52銭安い6万7460円73銭。東証株価指数トピックスは 43.89 下がって 4140.22。 1日の出来高は22億1462万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて77ドル85セント安い5万3393ドル2セント。ナスダックの株価指数は 292.604 下がって26,352.306 となっています。一方、東京外国為替市場、原油先物価格の上昇などを受けて円を売ってドルを買う動きが出て、円相場は値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて76銭円安ドル高の1ドル159円71銭から73銭。ユーロに対しては36銭円安ユーロ高の1ユーロ184円84銭から88銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円61銭から62銭。1ユーロは184円82銭から87銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 東京は今日は昨日より晴れて暑くなった気がしますね。
2: その通りですね、はい、今日は日本の東にある高気圧が昨日よりもやや張り出してきたんですね。晴れた地域が多く、今日は35度以上の猛暑日が西日本中心に58地点に上りました。中でも全国トップは大分市で 37.3 度、熊本市は 36.6 度でした。
1: 九州など西日本を中心に残暑が厳しいんですね。
2: そうなんです。この時期の最高気温の平年って九州でももう32度ほどなんですが、明日の最高気温は福岡県の久留米、佐賀、熊本で38度の予想です。熊本市は明日でこの夏30回目の猛暑日になりそうです。夜も気温が下がりにくく、この時間も熊本市 28.8 度ありますから寝苦しいと思います。こまめな水分補給をして部屋を涼しく保つように心がけてください。またフェーン現象が加わる北陸など日本海側でも気温が上がりやすく、明日は福井で36度の予想です。こうして地上は気温も湿度も高い、その一方で明日は上空の気温が少し下がるため大気の状態がより不安定になります。今日以上に雨雲が発達しやすいので急な雷雨にもお気をつけください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 熱帯低気圧の影響で南に行くほど荒れた天気が続きます。先島諸島は昼過ぎまで雷を伴い激しい雨が降るでしょう。曇りの沖縄本島、晴れ間が除く奄美も風に乗って通り雨がありそうです。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は31度で今日と同じくらいでしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
2: 広く晴れて今日より雲が少ない見込みです。午後は山沿い中心に積乱雲が背を伸ばし、ところどころにわか雨や雷雨があるでしょう。最低気温、九州25度から27度、中国や四国地方は24度から26度、熱帯夜を免れそうなのは高知や松江くらいでしょう。そして最高気温は熊本や佐賀で38度、広島35度、鹿児島、福岡、高知で34度、真夏と同じ熱中症対策をしてください。
1: 近畿、東海、北陸です。
2: 引き続き晴れたり曇ったりです。熱で膨れたように大きな雲が空を牛耳っていき、昼過ぎから一気に放水するようにあちこちで夕立があるでしょう。特に北陸や岐阜では夜まで激しい雷雨となる恐れがあります。最低気温は25、6度のところがほとんどで今朝と変わらないでしょう。

0: 最高気温は福井で36度、大阪35度、金沢34度、名古屋33度、静岡32度、今日と同じか少し高いくらいでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 午前中は真夏の延長線、晴れてうだる暑さになります。上空には寒気が流れ込むので大気の状態が不安定となり、午後はあちらこちらで雨が降りそうです。市街地でも夜にかけて変わりやすい天気です。洗濯物を濡らさないようお気をつけください。最低気温、新潟26度で熱帯夜になりそうです。関東甲信は22度から24度、朝は平年並みでしょう。ただし最高気温は甲府、埼玉34度、東京、前橋、長野、新潟いずれも33度でしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 日本海側から前線が通過するため北海道は曇り、西から通り雨があるでしょう。東北は朝のうち晴れますが油断は禁物。昼過ぎから前線による雨が降って、北部中心に夜にかけて雷を伴い激しく降るでしょう。大雨による土砂災害などに十分注意してください。最低気温、秋田25度、札幌23度、仙台釧路は22度。最高気温、秋田33度、仙台30度、札幌28度、釧路は26度で、北日本も平年を2度から5度ほど上回るでしょう。明日、今日よりやや暑く、今日よりややにわか雨が起きやすい一日となりそうです。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず千葉県の記録的大雨についてです。 SNS です。まだ全体像が見えない千葉豪雨、道路への車両放置は復旧への大きな足かせになるだけに、政府には総力を挙げて対応してもらいたいですといただいています。
3: 同じく千葉の豪雨について、東京都60代の女性からいただきました。まだまだ復旧への先が見えませんね。政府は状況を把握しスピーディーな支援を行ってほしいですとのことです。
2: そして新潟県30代の男性からは、落花生の収穫や保育園の運営など生活のさまざまなところに影響が出ている様子を聞いて心が痛みます。復旧に向けて頑張っている皆さんも体に気をつけてくださいといただいています。そして発生から3週間、熊本地震についてもメッセージがたくさん届いています。
3: はい、東京都50代の女性、避難所環境が整わない以上安心して避難所に行くことが難しいですね。自宅や車中泊などで補うには限界があると思います。長期化になればさらに過酷な状況になり、災害関連死も増えてしまうのではと心配でなりませんといただきました。
1: 今日素晴らしい試合を見せた有明高校へのメッセージもいただいています。高知県70代女性、今日の高校野球有明もよく頑張りました。熊本の被災者の皆さんに元気をいっぱい届けたと思いますといただきました。
2: そしてクロマグロの漁獲枠についてです。 SNS です。マグロのお刺身、スーパーでも高くてなかなか手が出ません。もう少し安くなったら嬉しいですといただいています。
3: 同じく SNS です。お昼に回転寿司を食べましたが、マグロの値段も上がり驚きました。今回の増枠でマグロの値段下がるか期待してます。だそうです。
2: そして特集、岩手からのジャーナル地域発についてです。
1: はい、新潟県30代男性です。地域に寄り添い根付いた活動をすることで、地域の皆さんもアウルズを応援したいと思う人も増えていくと思いますといただきました。
2: はい、そしてもう一通、愛知県60代の女性から、子どもたちとの触れ合いというふうにもいただいています。はい、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さて明日の特集はジャーナル医療健康です。夏休みの子どもたち、スマホを使う時間が増えていないでしょうか。家庭でできるネット依存を防ぐ対策について専門家に伺います。
1: NHK ジャーナル、北野貴博、
2: ゆいの秋、
0: 気象予報士佐藤かな子、
3: ニュース解説は茂木大輔でお伝えしました。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。千葉市は豪雨の影響で市内の路上に置かれたままになっていたおよそ2500台の車について

0: までに幹線道路にあったおよそ1500台が移動され、明日にも路上に残るすべての車の移動が完了する見通しだと発表しました。千葉市によりますと、豪雨の後水に浸かって動けなくなった車はおよそ2500台に上り、市は通行に支障がある車を道路脇などに移動したほか、レッカー会社の業界団体などに依頼し対応を進めてきました。その結果、車の移動作業が進んだほか、所有者が自ら持ち帰るなどしたことで路上に残る車は大幅に減少し、今日までに幹線道路にあった車のうちおよそ1500台が移動されたということです。一方、幹線道路には現在もおよそ200台が残っていて、明日以降も移動作業が続けられるということです。また生活道路などにあるおよそ700台についても多くの所有者が持ち帰るなどしているということです。このため市は明日にも路上に残るすべての車の移動が完了する見通しだとしています。千葉市の神谷市長は、車の撤去についてスピード感を持って対応できたと感じている。持ち主が現れない車については県や国と連携して呼びかけていきたいと話しています。都内で熊による被害が相次いでいることから、先月東京都が都内での狩猟をおよそ20年ぶりに解禁する方針を示したことを受けて、今日開かれた審議会では具体的な事業計画の素案が公表されました。都内では今年5月に奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて怪我をしたほか、先月も檜原村の登山道で熊に遭遇した男性が滑落して怪我をするなど被害が相次いでいます。こうした中、都は5年ごとに鳥獣の保護管理に関する事業計画を策定していて、先月都内でのツキノワグマの狩猟をおよそ20年ぶりに条件付きで解禁する方針を示しました。そして今日開かれた審議会で、都はこの方針を具体的に定めた計画の素案を公表しました。素案では、対象となる狩猟者について、事前講習に参加して承認を受けた人や狩猟に関して一定の経験年数がある人などの条件が盛り込まれました。また、熊の目撃場所などのモニタリングを通して捕獲数の適正な管理を行うことや、今後の対策に役立てるため、狩猟者に捕獲した熊の情報や場所、日時などを提供してもらうことなどが示されています。東京都は今年度中に事業計画を策定する予定で、来年度からの狩猟解禁を目指す方針です。気象情報です。現在出ている注意報、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部曇り時々晴れで、ところにより明け方から夕方雨が降るでしょう。関東地方北部曇りで、朝から昼過ぎ晴れますが、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島の北部は晴れますが、朝晩曇りとなるでしょう。伊豆諸島南部、曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの見込みです。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。豪雨の影響で路上に置かれたままになっている車について、千葉県や千葉市などが協力して対応するプロジェクトチームが設置され、今日初めての会議が開かれました。千葉県内では水に浸かって動けなくなった車がおよそ2700台あり、県や千葉市などが道路脇に移動させたり、一時的な保管場所に運んだりしています。県は今後も影響が長引くとして、県や千葉市、国、それにレッカー会社の団体などで作るプロジェクトチームを立ち上げ、今日初めての会議が開かれました。会議では県内の状況について共有し、所有者の特定を急ぎ引き取りを求めていくことを確認しました。一方でナンバープレートが外れているなど、所有者の特定が難しい車も出てきているということです。また会議では、引き取りに応じなかったり廃車を希望したりした場合などは費用の負担を求める必要性についても意見が出たということです。千葉県道路環境課の今村浩二副課長は、大きな課題は所有者の特定だ。速やかに所有者を特定し、引き取る意思を確認できるかどうかを各機関が懸念していると話していました。一方、千葉市は豪雨の影響で市内の路上に置かれたままになっていたおよそ2500台の車について、今日までに幹線道路にあった車のうちおよそ1500台が移動されたと発表しました。生活道路などにあるおよそ700台についても、多くの所有者が持ち帰るなどしているということです。このため市は、明日にも路上に残るすべての車の移動が完了する見通しだとしています。次です。韓国のサッカー協会が、代表チームの国際試合を担当した日本を含む外国の審判員などに性的な接待を行っていたと報じられたことについて、日本サッカー協会の宮本恒康会長が報道陣の取材に応じ、事実確認を進めていると説明しました。韓国の複数のメディアは、文化体育観光省による報告書の内容として、韓国のサッカー協会が2011年と2012年に男子の韓国代表の国際試合など合わせて7試合を担当した外国の審判員などに対して性的な接待を行っていたと報道し、この中には日本人の審判員も含まれていたとしています。こうした中、日本サッカー協会の宮本会長は今日報道陣の取材に応じ、事実確認を進めている、関係者にヒアリングをしていてまだ終わっていない、韓国のサッカー協会ともコミュニケーションを取っていると現状を説明しました。協会は調査が終わり次第結果を発表するということです。韓国のサッカー協会は、過去に審判員などに接待を行ったのかどうかについては言及を避け、現在は不適切な行為は決して行っていないとコメントしています。今日の債券市場では、国債を売る動きが広がり、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 2.945% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年10月以来29年10ヶ月ぶりの高い水準です。イラン情勢の収束が見えず、今後インフレが加速するという見方や、日銀が利上げのペースを早めるのではないかといった観測から、国債を売る動きが進み、長期金利が上昇しています。市場関係者は、日本の財政状況に対する懸念も長期金利上昇の一因となっている、また来年度2027年度の予算編成に向けた概算要求が今月末に締め切られるが、要求の総額がどの程度の規模

になるのかも注目されていると話しています。この時間のニュース、勝論がお伝えしました。時刻11時5分になるところです。

8月18日火曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。こんばんは皆さん、今日はどんな夜をお過ごしでしょうか。眠れない人にも働く人にも夜はそれぞれに流れていきます。今日と明日を結ぶ6時間、ラジオ深夜便がお供してまいります。

夏の高校野球の甲子園の大会、今日は準々決勝の4試合が行われて、勝ち残った4校がベスト4、準決勝に進むわけですが、勝ち残った1校、神奈川の横浜高校、その監督を長く務められていた渡辺元則さんが、昨日亡くなったという訃報が入りました。私もスポーツを随分やってましたので、横浜高校の実況もかなりやらせていただきましたし、渡辺監督にもよく取材をさせていただきました。で、このラジオ深夜便でもゲストにお迎えしてゆっくりお話を伺う機会があったんですが、その時によく渡辺さんがおっしゃっていたのは、選手、生徒、子どもたちにはですね、人生の勝利者たれということをよくおっしゃっていたそうなんですね。これは高校野球をやって夏の大会も勝ち残れるのはたった1校しかない。で、あの甲子園という大きな舞台でも活躍できるというのはほんの一握りの選手たち。ほとんどの選手たちは敗れていくのがこの高校野球なんですね。そしてその高校野球で培ったものを生かして、これからの人生を最後まで生き抜いてほしいということで、人生の勝利者たれという言葉をよく使っていらっしゃいました。おそらくあの夏の空の向こうから高校球児たちの活躍を応援なさっていらっしゃることだろうと思います。どうぞ安らかにお休みいただきたいと思います。で、その渡辺さんがですね、ラジオ深夜便でお話を伺った時に、好きな歌はどんな歌ですかって歌詞のことを聞いたら、なんと藤山一郎さんがお好きだというふうにおっしゃってました。その藤山一郎さんの歌も今夜はこの後ご紹介できるだろうと思います。これから11時台と0時台は夜話歌声喫茶、歌手で芸人のタブレット淳さん、そして斉藤香奈ディレクターとともにお送りしていきます。1時台になりますと深夜便アーカイブス、私自慢の極意のアンコール、ミッションは挑戦、そして生き延びること、宇宙飛行士科学者の毛利守さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、ギターのケニー・バレルの作品集、それから3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家の藤田正人さんの作品を集めてお送りいたします。さらに4時台はインタビューです。風雲寺の一番弟子として講談師神田梅之丞さんのお話をお送りいたします。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: になりました。そこで親しまれた名曲や多くの人に歌い継がれる流行歌を緩くも深く楽しんでいくのがこの夜話歌声喫茶です。今夜もスタジオには歌手で芸人のタブレット淳さんと斉藤かなディレクターに入ってもらっています。こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします、
2: はい、お願いします。
0: はい、お元気でお過ごしのことと思いますが、
2: なんだ今の。なんとか元気でですね、今日演芸場に出てまいりまして、夕方なんですけれども、はい、まあ滑って
0: あ、そうですか。
2: まあでも、まあ、ちょこちょこっと受けたんですけれども、なんか楽屋ではあの林家ペー師匠と、はい、あのずっと今回一緒でですね、まあ、あの大変なことがあって、でもすごく明るくて、なんかこちらは元気づけられるという感じなんですけれども、でも楽屋でこう2人でいるんですけれども、なんか2人こう鏡に映った2人がこう、うん、おばさんが2人いるような感じで、派手なおばさんがこう2人いるような感じ、赤羽のスナックみたいな感じの絵面になっておりまして、でもすごくあの優しくしていただきまして、ね、パーコさんも今日いらして。
0: あ、そうですか。
2: お元気ですね。あの僕が見た感じはあの今日は初めてお会いしたんですけれども、ご挨拶できまして、やっぱりピンクでですね、
0: はい、
2: はい、もう間違いなくペーパー師匠だという感じで、そうですね、演芸場に出てまいりました。
0: いや、今夜本当にゆっくりこれからお願いをいたします。で、実は今8月の18日なんですが、斉、はい、藤さん、
1: はい、
0: 間もなくこのタブレット淳さんのお誕生日が、
1: そうですね、先月ご自身でこう告知なさっていたことから
2: そうでしたね。
1: そうです。それであの、はい、リスナーの方からですね、おめでとうございますというハガキが届きました。
0: ああ言われればね、
1: はい、ああ言われればそうですよね。
0: そういうお便りを出さざるを得ない
2: という、しらじらしく、あ、そうでしたっけみたいに言おうとしたんだけど、そうか、自分で、
1: はい、言ってました。
2: アピールしていたので、
1: は
2: い、うん、
1: ちょっとそのメッセージを紹介しますと、うん、あの綺麗可愛いあの花の絵を描いてくださって、愛知県のまやさん、お誕生日おめでとうございますと、うん、恋のいざない弾き語りの時の歌声も素敵でしたよというメッセージですとか、うん、相模原のあっちゃんという方からはですね、
2: 同郷ですね、
1: 今日がお誕生日だそうで、このあっちゃんさん、
2: うん、
0: 18日
1: のお誕生日で、この番組が聞けるのが
3: 楽しみ。あっちゃんおめでとう。
2: こんな感じ。
1: あ、そんな感じで
2: 誰だったんでしょうか。
1: そして、福井県のひまわりさんなどからもメッセージをいただきました。本当にありがとうございました、
0: う
1: ん、
0: いや、ありがとうございます。
2: なんかプレゼントまでパパからもいただきまして、ありがとうございます、
0: ね、はい、
2: あのちょうどパーマをかけたてだったので、はい、あの本当ですね、あの昨日まであのドリフのコントみたいな爆発頭になってしまって、ちょうど工藤さんにいただいたあの髪の毛の、
0: でちょうど前回の時にそんなお話をご自身でなさって、うん、そんなお話っていうのは髪がね、はい、結構もう、
2: あ、もう傷んでは来てるんですね、傷んで
0: っていう話をなさってたもんですから、
2: はい、さすが
0: 髪のためのね、ちょっと
2: すごいあの今いい匂いのするですね、はい、トリートメントね、ちゃんとこうね、今ツヤツヤってる感じになりましたけど、
0: 素敵ですよ、光ってます
2: ありがとうございます、はい、であの斉藤さんからも、はい、ね、息子さんが描いたイラスト、ね、うん、めちゃめちゃうまいですね。そう、
0: カピバラも描いてあって、
2: カピバラもあのおなじみの工藤カピバラも、
1: はい、あのバースデーケーキの上にタブレットさんと工藤さんがいるんですけれども、うん、そこでこう自由に過ごす様を私が見ているという絵なんですが、うん、もう張り切って描いて
2: る、斉藤さんが見ていると、
0: そうですね、
2: はい、ケーキの上に乗ってと、
1: そうでした、
2: あの発想もすごいですね、
1: 今まで過ごされてました、
2: うん、結構もう額縁に大きくこうね、はい、していただきまして、なんかリスナーさんからのこうちょっとプレゼントとかもあってこう、はい、そのプレゼントがちょっと四角い、ね、こう容器みたいにまだちょっと見てないんですけれども、それとあの額縁をこう、でそれを持ってる斉藤さんがなんかこうなんかのですね、ちょっと家と位牌を感じの絵に見えちゃったんですけど、そういうことはないですね。
1: そんなことない、プレゼント
2: を、ね、はい、ちょっとぶら下げてこう、はい、今日持ち帰りますので皆さん、はい、メッセージもありがとうございます。
1: ありがとうございました、うん、そしてあの前回の放送にも、メッセージが届いていまして、うん、あのちょっと何個かこういうご紹介していきたいなと思います。
0: お願いします。はい、
1: はい、これまでに届いたお便りです。奈良県77歳の

では第3火曜日11時台とこの後の翌0時台は夜話歌声喫茶をお送りいたします。お客さんが集まって合唱する歌声喫茶、昭和30年代を中心に大きなブーム

0: ヤマトのいにしえ乙女さんからです。深夜のラジオに流れるタブレット純さんの歌声、とっても穏やかになります。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 大分県70代の湯布岳のバーバさんから、いつも楽しみに聞いています、お便りを出すのも楽しみの一つなんですよ、ということです。
2: 湯布岳懐かしいな、大分
0: で、はい、
1: あそこ工藤さん、
2: そうなんですよ、あの湯布院からも本当によく見える、まあ湯布院からだけじゃなくても、あの湯布岳はですね、大分市も海側からちょっと見づらいんですけども、中に入れば豊後富士っていうふうに言われる本当に山陽の美しい山 で、
1: あ、そうですか、
2: いい山ですよ。
1: 工藤さんのお住まいからは近い、
2: あのね、住んでるところから直接見えなかったんですが、うん、実はあの私のうちに、うちの祖父があの人に頼んで、自分が子供の頃に通っていた、うん、そのまあ、田舎ですよね、はい、当時、まあ、祖父ですから通っていた、もう、大正か明治ぐらいの時の時代なんですが、うん、その時の風景を描いてくれた絵が私の部屋にあったんですよ、でそれを毎晩見ながら寝てたんですけれども、うん、その絵がね、湯布岳なんです。
1: あ、なるほど、子供の時にこう飾ってあった絵とかをこう、こう見ながら寝るってなんかあったなと思って、
2: で山ってでもそれぞれどうですか、相模原の方もなんかそういうのってありません？
1: 相模原、まあ結構山にお造りというところなので、ね、あの城山という山があって、やっぱ山に囲まれたところだったんですけれども、
2: うん、なんかこうランドマークっていう言葉が、町だとその例えば建物になるんですけれども、はい、あの大分の私の住んでるところの市内からは湯布岳は見えづらいんですが、その横にある鶴見岳っていうのがあるんですよ、うん、その2つの高い山があって、そこに季節ごとに山の色が変わり雪が降りっていうのあるじゃないですか、
1: 色が変わってくるんですね。
2: そうですね、あの、うん、いろんなものをこう過ぎていく、
1: そうですね、
2: 突き去ったことを思い出すのに、うん、あの時の姿とかなんかっていうのは、
1: うん、
2: まあ鮮明に残る。
1: 今日、まあ、パパのっけからもう吠える
0: 主人湯布岳、大分県からのお便りでしたけど、ね、
2: ちょっと詩人のようになりましたね。
1: スタジオもリニューアルしてという感じですよね。あとちょっとトイレがちょっと遠ざかってですね、うん、ちょっと行くの怖くて、ね、
2: はい、もう何日か放送してますので、はい、もうラジオを聞きの皆さんはご存知かもしれませんがね、うん、深夜便も含めて、あのいくつかの放送、この新しい放送から、もうラジオはほとんどそうですかね、
1: はい、
2: この新しい建物からで、ね、深夜便は今こうのスタジオから放送してるんですが、ちょっとね、あの、
1: はい、
2: あのタブレットさんとの距離感がまだ慣れない
1: そう、皆さんちょっとあれなんですよね、あの今までにちょっと慣れていたというのもありますの で、
2: は
1: い、
2: であの、
1: う
2: ん、前回までは私の左にいた斉藤さんが今度は右にいるのですから、
0: ちょっと席替えを、
1: はい、こうちょ居酒屋でこう、ね、チェンジをしたというか、
2: そうそう
1: 居酒屋でこれチェンジをして、
2: なんちゃってフォーク G の近藤さん、72歳の方からいただいたんですが、最近タブレット純さんと斉藤かなディレクターとの小競り合いが少ない気がいたします。
1: ああ、いや、なんかちょっと、ね、最近僕もちょっとあの知り合いの方に言われたんですけど、ええ、なんか仲直りしたんですかいや本気でそんなバトルを ねたまにはもちろん小競り合いしてましたけど、
2: 少し優しくなってきた。
0: そうですね、私が大人になったんですね。
1: そっか、なんか最近、はい、あ、そうでもないか
0: そうでもないです、
1: 放送外ではいろいろあるんですけど、でもそんな本気で喧嘩したわけじゃないですかね、はい、
0: でもまだまだありますから大丈夫です、まあ、ご期待ください、
2: はい、で、まあ、そういうこともあって、うん、というわけじゃないんですけども、席替えをして、
0: はい、
2: スタジオは新しくなってるの で、
1: ね、またでもこれはこれでちょっとまた慣れてくるかなという、
2: は
1: い、
2: あとはトイレの時にちょっと心配なんで、
1: ちょっとそうですね、あの少し距離が出ましてですね、うん、あのなんかちょっと静寂がちょっと怖いなっていうか、その廊下とか今度今工藤さんについてきてもらおうかなと、
2: タブレットさんが怖いのも分かりますけども、
1: 失礼ション
2: あの廊下であの夜中にタブレットさんに出会った相手の方が怖いじゃない
1: ですか。僕よりもあの僕に会った人めちゃめちゃ怖いと思います、あのトイレに入って僕がいたら、は
2: い、
1: 結構のけぞるかもしれないですね。
2: のけぞるっていう感じが分かりますね、うん、
1: すいません、
0: はい、お便り言っていいですか。
2: いいですよ、
0: はいはい、すいません、
1: どうぞ、
0: はい、埼玉県50代のナイデスさんからです。先月の放送日、初めてこの企画とタブレット純さんを知りました、うん、曲や歌手の方々の背景を知ることができて、歌の時間もすごく心地よかったです。
1: ありがとうございます、はい、
0: そして北海道50代の甲上すずさんから、あの

0: 前回の放送でガラケーの話をしましたよね。ガラケーなので聞き逃し配信が聞けないとタブレットさんがおっしゃったのが印象的でした、
1: うん、
0: 私はスマホに変えましたが聞き逃しは使いません。昔ながらのラジオファンとして一期一会感にこだわっています、
1: うん、これいいこと言ったね。これ山城慎吾さんが鈴
0: さん
1: それ
0: をいいことをおっしゃいました
1: 確かにまあ、何でも再生できてしまうというのはちょっと、ね、うん、テレビとかもそうですけれどもやっぱりこうそこでしかその時間にこう座ってないと見れなかったという、あの感覚がやっぱり尊いかなという、うん、ラジオもそうですけれども、はい、
0: そうですよね、
1: はい、それをでは貫いてらっしゃるというのは
0: そうです。あとガラケー応援しますという大阪府デバキンさん60代神奈川県もじもじさん50代の方、うん、応援派がのたくさんお便り来ました。そしてですね、
1: そうか、本当に少なくなってますですよね、
2: はい、
0: でも応援
2: 結構多いんですよね。それ見てびっくりしました。意外と
1: ガラケーまだいらっしゃる。
2: まだね、思わぬところに生き延びているという
1: か、ね、そうか、僕最近出会わなくなりましたですね、はい、ついに出会わなくなったという感じだったんですけど、
0: ですけど応援している方はいらっしゃるので自信を持ってお使いください。
1: う、はい、あ、そう、自信を持たないでは、ね、はい、ね、それぐらいの覚悟が必要ということ で、
0: はい、そして甘色の髪の乙女を前回やりましたけれども、千葉県80代のしげこさんからはビレッジシンガーズの偽物の話がありましたね私もそのニュースをよく覚えています
1: あ、こういう、ね、こういうニュース話題を膨らますのちょっと面白いですね。
0: お便りがこう偽物ものすごく来たので、うん、これは紹介しないとと思って、
1: そうです、
0: そんな無駄な話をしてる場合じゃないんですよ
1: これ無駄、これは身のある話ですかね。
0: 身のお便りは身のある話です。
1: 偽物のビレッジシンガーズ
0: そうです。なぜ
1: 偽物のアルフィーとかだ
0: なぜステージで歌ってもすぐにバレなかったのか、はい、それはものすごく歌唱力が抜群だったからだそうです。
1: なんかね、覚えてます、はい、ビジュアルは正直こう似ても似つかない、
0: うん、けど抜群に上手かった。
1: リーゼントのなんかちょっとすかしたあんちゃんなんですよ。貴公子だった、こんなになっちゃったなみたいな。でもやっぱネットの時代ではなかったというのも大きかったのかなというか、
2: うん、まあね、バレますか今だと、
1: うん、やっぱり検索して昔の姿から、うん、明らかにありえないだろうという感じになるんじゃないかなと思うんですけれども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、でタブレットさんは自分の偽物が出てくるかもしれないと心配していましたが、ジュンさんより歌が上手い人はなかなかいませんので安心してください。
1: だろう本当にね。あとその言いましたっけ、あ、自分の偽物みたいな、
0: あ、おっしゃってました。
1: そんなこと言って
0: ない、はい、そんなこと言ってました
1: 。すみません、はい、
0: で最後にですね、はい、すごくいいお便りです。この時代の歌を介護施設でかけると空気が一斉に晴れて静かなハミングが始まり、うん、それはやがて大きな歌の輪に広がっていきます、
1: うん、
0: お昼にかけると普段食事をほとんど残してしまう入居者さんも残さず食べてくれます。本当に音楽って不思議な力を持っていますね、と埼玉県60代のモルデントさんからいただきました、
1: うん、なるほどね、はい、やっぱりそうか、もうグループサウンズとかを聞いてた世代の方も80とかも前後になってきたので、うん、やっぱりその施設にいる方もそういう歌に響くということですね。入居者さんも、
0: 入居者さんも、
1: 入居者って言います
0: ね、聞いてましたね、
1: はい、上げ足を取っていました。
0: はい、はい、小競り合いですね、はい、はい、時間通りです、はい、では、皆さんからのお便りは0時台でも、はい、たくさん紹介していきたいと思います、それでは今日の1曲に参りましょう。こちらです、どうぞ。

0: 少年時代ですね。この歌へのお便りも、
1: お二人のなんかこう譲り合いが面白かったよね。
0: はい、工藤さんのところ行ってしまいました。
1: 多分工藤さんなんだろうなと思いつつ僕も、はい、その振ってるのに工藤さんがなんかニコニコしてるだけのカピバラ顔をこう、ね、
0: いい空気です。この歌へのお便りも届いたのでご紹介させてください。はい、東京都60歳

0: 会の白猫さんからです、うん、10年ほど前夏の野外音楽フェスで新潟に行きました、
1: はい、
0: 井上陽水さんが山も空も少しずつ夕日に染まっていく中でこの少年時代を歌いました。
1: あ、
0: 素敵。美しい歌声が山の中にまで響き映画のワンシーンのようでした、
1: うん、
0: おそらく陽水さんを知らない世代の若い人たちも井上陽水最高にかっこいいと言っていて私も誇らしかったです、
1: うん、
0: というお便りでした。そして東京都50代の時和荘近隣住民さんからです、
1: うん、
0: 少年時代と聞きいても立ってもいられず初めてメッセージしました、
1: はい、
0: 陽水さんの歌のイメージで夏の思い出のような印象を受けている方も多いかもしれませんが、
1: うん、
0: 芥川賞作家の柏原兵蔵さんの小説、
1: はい、
0: 藤子不二雄 A 先生の漫画、そして映画少年時代を知るとさらにこの歌の良さが味わえると思いますよと、
1: うん、なるほど。あ、時はそう足稲町のちょっと行ったことあるんですけれども今はちょっと復元されてるんですね。あのでも僕はですね恥ずかしながら小説が元になってるというのを、うん、今日の今日まで知らなかったんですよ。藤子 A 先生の自伝を漫画にされたのかなと思ってたんですけれども、まあ、あくまで原作があってということだったんですね、はい
0: は
1: い、
0: そしてその皆さんがおなじみの井上陽水さんの歌で、まあ、多くの人が知っているということです、
2: はい、皆さんいいですか、ごめんなさい、
0: これからちょっと聞いていただくのにそういうことを
1: そういうシーンもあったなというのはね。
0: まず井上陽水さんの歌声を1番だけでまずは聞いてみたいと思います、はい、お願いします。

0: まあ、この曲はですからこの映画のために、はい、書いた、まあ、出来上がった曲なわけですよね。
1: 名曲ですね。
0: 名曲ですね。
1: 僕は16歳の時の映画なんですけれども、映画もビデオで見た記憶がありまして、疎開先の少年がちょっといじめられてしまう、この気の弱い少年がなんかちょっとガキ大将的な、なんかその打ち解けてどんどん友情を育んでいくという、そういった内容だったなと覚えてるんですけれども、
0: 結構子供たちの、あの東京から疎開をしてきた、まあ、ちょうど戦争中の話ですよね。その子供と、まあ、現地にいるその、まあ、いじめっ子大将と、まあ、そこで葛藤があって、主導権の奪い合いがあったりするんですよね。
1: そか、これがあの柏原
2: 兵蔵さんの、
1: 兵蔵さんの、
2: はい、長い道という小説が元になっていますね。はい、
1: それを、まあ、藤子 A 先生が漫画家にしたということで、はい、漫画も僕すいません、藤子不二雄先生、大ファンで、2週間前に実は富山県の高岡に旅してるんですよ。
0: あそこに会館あります。

0: ということで、はい、それを、まあ、藤子不二先生と陽水さんが飲み仲間であったということ で、うん、でまあ、その飲みの席で A 先生が、まあ、このようにちょっとハミングでですね、ラララ君と出会い、ラララ君と笑い、みたいな、こういう感じで、そこで想像なんですけども、まあ、こういうハミングで、こういう歌を作ってくれないかと。その場で A 先生がこう詞も、おそらくこう言ったわけですね。でも、出来上がってきたのは、A 先生の言葉一切使われてなかった。ちょっと、あれですけども、でも、まあ、アビコさんの心をもらったということでですね、うん、まあ、それで、これもまたいろんな説がちょっとあるといいますか、ハミングでこの曲は15秒ほどで完成したという説もあったりなんですが、でも陽水さんからするとですね、全国ツアーをキャンセルして3週間もスタジオにこもって、こっちがでも正しい、まあ、元のモチーフとなった曲が約15分ほどでこうひらめいて完成して、でも映画のこう完成ポスターの印刷まで間に合わないぐらい結構こう待ったと言いますか、でも阿彦先生はやっぱり漫画家だから催促されるっていうのをもうその苦労を知ってるので、一切阿彦先生から陽水さんに催促せず、でやっと出来上がってきたということで、まあ、そこで阿彦さんの心をもらった曲だということなんですね、うん、だから、その内容はちゃんと反映されているということで、
1: はい、
0: うん、だこういろんな説がありますけど、なんか荻野目洋子さんの B 面として作られたと、うん、こんな説もあってちょっと今回おじさん困っちゃったんですよねどれが、うん、陽水さんに、ね、ちょっともう聞いてみたいぐらいな、うん、でもこんな名曲、やっぱりそういそれとは、まあ、そのモチーフみたいのは、ね、うん、直感でこうできたのかもしれないですけれども、ね、じゃあそろそろ
1: 一回歌いますか。
2: そうですか、うん、じゃあ、一緒に皆さんも今夜を歌っていただこうと思いますけれども、タブレット潤さんのギターとハーモニカ、はい、生演奏で、この新しいスタジオで初めて演奏します。
0: 初めてだ。
2: 忘れ物はないですか。
0: 忘れ物は急に学校の先生、
2: はいはい、でそれとでハーモニカ髪に気をつけてくださいね、髪に絡まないように、はいはい、
0: 水こぼさないようにします、
2: は
0: い
2: はい、で夜話この歌声喫茶では歌集の代わりに斉藤ディレクターが歌に先行してささやきで歌詞のご案内をいたします、
1: はい、
2: よろしいでしょうか、
0: はい、では前奏からちょっと行ってみたいと思います、うん、あ、前奏ちょっと自分なりの前奏という感じで

0: 青空に残された、
1: 青空に残された、
0: 私の心は夏模様、
1: 私の心は夏模様、
0: 夢が覚め夜の中、

0: 夢は
1: 思い出の後先、
0: 思い出の後先、
1: 夏が過ぎ風あざみ、
0: 夏が過ぎ風あざみ、
1: 誰の憧れにさまよう、
0: 誰の憧れにさまよう、
1: 8月は夢花火、
0: 8月は夢花火、
1: 私の心は夏模様。

0: いや素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: この話、まあ、今の曲はですね、映画だと一番最後のシーンに出てくるんですけれども、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね。で
0: この話ちょっと私の勝手な解釈で言うと、
1: はい、
0: のび太がですね東京から疎開してきてやってくると、うん、そこにジャイアンがいるんですよ。
1: あ、
0: ジャイアンがもう威張ってのび太をいじめるわけですよ。
1: そうですね。
0: でのび太もだんだん分かってきて、ジャイアンに、まあ、うまく取り入れるところもあってナンバー3になっていくんですが、うん、でその間にいろんな都会から来たのび太が持ってるいろんな素敵な話なんかもジャイアンが魅力を感じて、何とも言えない友情が生まれ始めてるんですが、うん、そこに常雄がいてですね、病気で学校休んでたんですが、彼が戻ってきて、そこでまあ一種の権力のクーデターのようなのが起こるんですよ。クラス全体で今度はジャイアン を裏切るわけです。で今度はジャイアンがクラスの中から引き出されるんですよ。でそういうところで終戦になるんですよね。でのび太は東京に帰るんですが、帰る汽車の中でジャイアンに何かこう最後悪くしたこう心の引っかかりもある中 でジャイアンの方も常雄が、のび太が東京に帰るのが寂しくなって駅に追いかけていくんですよ。で2人が列車で去り行く列車とそれを追いかける2人、こう窓を開けて去っていくところで映画は終わるんですが、そこでこの歌がかかるんです。
1: あ、そのシーンはすごく覚えてますですね。電車の窓からこう、はい、すごくあの名残惜しくというようなシーンも、
2: 走って追いかけてくるんですよ。
1: そうだそうだ、うん、今映画あのもう30年ぐらい前に見た映画、
0: まあ、正確にジャイアンとのび太とちょっとずつ違うんですけれども、まあ、でもそういう位置づけの子供たち、ね、子供の世界はもう極めて残酷な部分と、でも絵に絵ぬこう通じり合うようなところもあったりとか、うん、そういうものを描いて
2: るんですよね。2人になるとそのお互い受験勉強頑張ろうっていう話をしたりとか、その本当に2人でいると親友みたいな気持ちになるんだけど、実は自分を仲間外れにするように仲間に子分みたいな、あの子たちに言っていたのはそのジャイアンというか、あの土地っ子のリーダーであったと。親友なんだろうか、自分をいじめているいじめっ子なんだろうかっていうところで分からない。
0: さすがにこれはリサーチ入ってきましたね、
2: はい、入ってきました
3: サイトーズチェック
2: いいですか、この流れで。
0: はい、
2: あの、まあ、今回その漫画も読んできましたし、あの私はもう本当恥ずかしながら、うん、あの自分の父親が井上陽水さんにちょっと似てるんですよ。だから好きだったっていうそんなのがあって、そして8月が出てきたから、今回じゃあ8月にこれやりましょうって言ってたんですけど、もう調べれば調べるほどこれは8月のものだったんだ、うん、本当にっていう。
1: あ、死にも8月というのが、そうですね、
0: 8月にあの疎開してきて 1年経って8月の終戦の時に、
2: ね、9月ですね、あの、はい、それでも、うん、まあ、ほぼ丸1年、
0: 丸1年
2: 疎開先で過ごすということなんですよね。
1: なるほど。
2: その中で、まあ、あの富山ですから冬長い

0: 冬があって、はい、でもその歌詞の意味がこう分かってきたというか、うん、味わい深いものになってきたんですけれども、
1: そうかちゃんとそうか、はい、物語をやっぱ把握した上でこの歌を聞くとまた全然違うものになるわけですね、は
0: い、でこのサイトーズチェックもノート2ページ分にまでなっているんですが、ちょっとお話をしてよろしいですか。
1: もう一回言いましょうか。じゃ
0: あ, じゃあもう一回言ってくださる。
1: じゃあエコーも、
0: はい、
2: サイトーズチェック
0: ありがとうございます。
1: 言いづらいじゃないですか。
0: 今回ですね、作品の舞台となった富山県の現在の入善町と、原作者の息子さん、柏原幸太郎さん、氷蔵さんの息子さん、幸太郎さんに取材をすることができたんですが、うん、まずその原作はこの長い道というものがタイトルになっているんですけれども、これは疎開先の、お宅から学校まで長い道が、ね、を通って学校に行ってたんだと。
1: なるほど。
0: そこで待ち合わせをするんだけれども、時には先に行かれてしまったりとか、その道の中でもいろんな思いを主人公はしてきたわけですね、はい、それを氷蔵さんは、後ろにこんな言葉が書いてあるんですけれども、大人になるために少年が通らなければならない長い道、その物理的な道とその大人になるためにいろんな思いを重ねていくという道を、重ねて書かれているんですが、その長い道がですねまだあるそうなんですね。
1: あ、その
0: そのまま通ったまんまの道が舗装はされているんですけれども、そのままの
3: 現地に、ね、
0: あるんです。
1: 富山県の、
0: はい、入善町にあるんですね。で学校があったところは今公園になっているそうなんですけど、ここにはこの柏原氷蔵さんの長い道から文学碑が建てられているんです。長い道を歩いていった先にはその文学碑があって、その少年時代で描かれた世界というか、それが息づいていますと。そして柏原幸太郎さんはお父様を小学校2年生で亡くされているんですね。で長い道ができたのは幼稚園生ぐらいの時だったと。お父さんとの思い出があんまりない中で、この長い道に関してはもうものすごく覚えていることがあると。それが単行本の表紙の絵についてなんですけど、こんなことを言ったそうです。幸太郎、お前が描いた絵が良かったら、お前が描いた絵が良かったら、上手だったらということですね、本の表紙になるぞと言ってくれたそうなんです。これを幼稚園児の、幸太郎さんは本気にして本気で描きましたと、本気で描いた覚えがあります、で最終的にはお父様の絵で出版されたんですけれども、
1: あ、はい、でも描いたんです
0: ね。そうです。で当時もしかしたら僕の絵が表紙になるかもしれないと、そういう気持ちを持っていたのをよく覚えていますとおっしゃってました。はい、
1: その絵は使われはしなかったけど、
0: 僕の絵が使われるかもドキドキっていうのが
3: 残ってないのかな、
0: 残ってないのかな、ちょっと
1: 見てみたいですね。
0: あれは見てみたいですね、はい、これは後書きの方にも長い道の後書きにも幸太郎さんが書かれたことなんですけども、絵の思い出がすごく強く残っていると。でもう一つですね、いいですか、
1: はい
0: はい、今日長く喋ってすみません
1: 。今日行きますね
0: 、はい、まだ言いたいんです、うん、はい、
3: 最近は関係もいいし二人の関係も、はい、
1: どうぞ、
0: はい、幸太郎さんは現在食、衣食住の食に関するお仕事をされていて、富山に行くことがしばしばあるそうなんですね。で時少年時代に出演した地元の少年たちが、今40代ぐらいになっていると、はい、映画に出ていましたと話してくれることがあるそうなんです。つまり、はい、主人公と女子生徒以外は全て地元の子どもたちのオーディションというか選考して、地元の子どもたちが出てくれたと。でその子たちが今40代になっていて、
1: そうか、
0: 幸太郎さんがこの少年時代というか長い道に関わっていたっていうのを知ると、実は映画に出ていたんですよと。
3: あれほとんどロケはじゃあ地元なんですか。
0: 地元、
3: 私は映画しか見てないんですけど、はい、そうですか。綺麗なんですよ、
1: 絵がすごく綺麗な、
3: 四季をだから本当にうまく挟みながら絵が進んでいくんですけどね、
0: う
3: ん、
0: はい、そうなんです。だから長い道と少年時代が取り持ってくれた縁だなというふうにおっしゃってます、
3: そうか、
1: なるほど、
0: はい、
1: あれは全部富

0: 実際の富山でこうロケをされたということなんですね。主人公の男の子の顔はすごい覚えているんですけれども、うん、はい、他の少年とかはもう地元の、もう40過ぎちゃったんだ。
1: そうですね。で、映画公開当時90年に公開 で、ね、その時息子さんの光太郎さんは27歳、お父様はもう亡くなられてます。はい、で27歳の時に原作者の著作権継承者という立場でいらっしゃったんです。
2: ああ、そうですか。
1: はい、
2: ああ、その私がこの映画ですごくもう一つ印象に残ってるのは、その道をですね、8月15日に日本が、まあ、終戦ということになって、その子供たちがまだ学校にでもそういうのも行くんですよね。その時に歩きながら歌うんですけども、軍歌を歌うんですよ。で、もうそんな歌は歌わなくていいんだ、やめろっていう大人の声が、確かそういう意味のこともかかるんですが、だって僕らはこの歌しか知らないもんっていう、そういうやり取りがあるんですよ。で、それでもうだんだんその映画の一番最後になっていくんですが、一曲だけ今の歌がかかるのがこの歌なんですよ。だから、あの子供たちは軍歌しか知らない時代だったというところと、最後に違う曲が、今の90年の曲があるんですよ。だから戦争っていう場面があんまり描かれてないんですけれども、
1: 疎開
2: という状況だけで、
0: という中で、
2: で戦争だっていうこともね、スッと戦争の時代だったっていうこともスッとこうね感じさせるような歌になってるんですよね。
0: なるほど。
2: それは個人的な感想ですよ。
1: いやいやいや、本当にそうですよね。あの遠くの空が赤くなっているぐらいの描写で、あとはもう本当に子どもたちがその中でどう苦しんで歩んでいたかという、お母さんが何事もなくてよかったわみたいなことを言うんですよ。あのちょっと小説だったか、あの映画だったか、ちょっとこって、あのこんがらがってるんですけど、でも大人が何でもなくてよかったわって言った中に、子供には子供なりの時間があって、っていうことですよね、工藤さん。
2: そうです、そうですね。
0: はい、なるほど。
1: そういうのを
0: 子供たちも、まあ争いみたいのがちょっと描かれているわけなんですね。
1: かなり、
2: かなり、
0: それもある種ちょっと戦争の、まあ縮図ではないけど、まあちょっとそういう、
2: まあでも今の何かね、まあ大人がこう知らないような、まあ、知らないって大人も経験してきてるはずなんですけども、子供の世界のいろんな、
0: いやでも工藤さんのその描写というかお話聞いただけでも、なんかそういうことあったなっていうのが、なんかいじめっ子が急になんかこうある日いじめられてしまうようなところがあったりとか、それが子供の世界だなという。いじめっ子って結構二人になると優しくなったりとかするんですよね。
2: 集団になると怖くなる子供たち
0: って。そうですね、これすごい不思議で、割と皆さんというか、その同級生の普段こう、ね、すごい威張ってるような人も、二人になると急に優しくなったりとかっていうのが、それっていうのはある種こうなんか戦争というもののこう集団になると怖いものになるっていうところ、ちょっとあるのかもしれないですね。なるほど。
2: 2ページ半だいたいそれでよろしいですか。
1: 歌の感想も光太郎さんに聞いてるんです、あの井上陽水さんの歌どう聞こえましたか、ということで、どう考えていいか、そのリーダー格の少年に対して主人公がどう考えていいかわからないまま現実に流されているところにエンディングが訪れるわけですが、そののんびりとした雰囲気を醸し出す最初のメロディーから、うねるような後半へのトーンが二人の心情にシンクロしていると思いました。はい、以上でございます。
0: ほのぼのした感じも、そういえば最初漂ってあるけれど、牧歌的な感じだけど、そういえばちょっとサビではこう、ちょっとうねりがあるような、言われてみるとそんな気がしますですね。
2: いや、
0: この詩もそうですね、やっぱ風あざみというすごく印象的ですけれども、この言葉は実は存在しないという、陽水さんは、鬼あざみという言葉が浮かんだ時に、風あざみはあるだろうと、たとえなくても別にこう辞書にない言葉を歌詞に使ってもいけないという、別に法律はないだろうと法律はないというのはなんかこういう陽水さんっぽいなという感じがしますけど、でも言葉として風あざみってなんかとっても素敵というか、この歌の核になってる気が、

0: 追いかかりもないということなんですね。そして今パパのお腹が
1: また今週もらった、そろそろ11時台はという、はい、そろそろお時間ですよという私のお腹の声
0: がありましたので、これそうこういうあの、ね、システムになったんですが、
1: はい、そろそろでこの後は0時台ですね。
2: はい、そうです。お便りをご紹介していきますが、0時台後半には長崎の鐘を歌っていきたいと思います。引き続きお楽しみください。
1: ここで藤山一郎さんの歌が、ね、はい、登場するということにもなるわけですね。ということで今日は0時台この後お送りしますけれども、11時台はここまでで、この後天気予報ニュースなどをお伝えして0時10分過ぎからこの夜話歌声喫茶の後半をお伝えします。ではここではですね、この時間の最後では今のその井上陽水さんの少年時代フルバージョンでお聞きいただこうと思います。井上陽水さんの歌声で少年時代です。

井上陽水さんで少年時代でした。では今度は天気概況です。明日19日気圧の谷が北日本へ近づくでしょう。一方日本の南には熱帯低気圧があり、この周辺の暖かく湿った空気が南西諸島に流れ込みます。沖縄は雲が多く時折ざっと雨が降るでしょう。特に先島諸島では雨雲が発達しやすく、昼頃にかけて局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけておおむね晴れるでしょう。ただ気温の上がる午後は主に山沿いでにわか雨の可能性があります。東北も晴れ間が出ますが、午後は所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。落雷や突風、急に降り出す強い雨に注意が必要です。日本海側を中心に道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。北海道は北部で朝から雨が降ったりやんだりで、午後は南西部や東部も雨のところが増えてくるでしょう。雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。最高気温ですが、那覇が31度、最高気温那覇31度、鹿児島と福岡34度、高知松山も34度、広島と松江は35度、大阪も35度の予想で、西日本では猛烈な暑さが続くでしょう。熱中症に警戒が必要です。また東日本と北日本も残暑が厳しいでしょう。名古屋が33度、金沢34度、新潟33度、東京も33度、仙台30度、秋田は33度、札幌28度、そして釧路は26度の予想になっています。では続いて各地の明日の日の出の時刻をお伝えしていきます。明日は8月19日水曜日、各地の日の出の時刻です。札幌は4時44分、札幌の日の出は4時44分、仙台は4時54分、仙台の日の出は4時54分。東京は5時3分、東京は5時3分の日の出です。名古屋5時15分、名古屋5時15分、金沢5時14分、金沢5時14分、大阪の日の出は5時21分、大阪は5時21分。広島は5時34分、広島は5時34分です。松江は5時30分、5時半ちょうど。松山5時33分、松山5時33分。福岡が5時43分、福岡の日の出は5時43分。そして那覇が6時3分、那覇の日の出は6時3分です。各地の明日の日の出の時刻をお伝えしました。時刻は午前0時になります。

8月19日午前0時になりました。ニュースをお伝えします。昨日は西日本を中心に気温が上がり、最高気温が35度以上の猛暑日になったところもありました。今日は熊本県など九州北部では38度と危険な暑さとなるところもある見込みで、エアコンを適切に使い、こまめに水分補給するなど熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、昨日は西日本を中心に高気圧に覆われて気温が上がり、日中の最高気温は大分市で 37.3 度、福岡県太宰府市で 36.9 度、熊本市で 36.6 度、鳥取市で36度ちょうど、福井市で 35.1 度などと猛暑日になりました。今日はさらに気温が上がり、日中の最高気温は熊本市や佐賀市、福岡県久留米市で38度と危険な暑さが見込まれるほか、大分県日田市で37度、大阪市や松江市、高松市で35度などと西日本を中心に猛暑日が予想されています。このほか東京の都心や横浜市、名古屋市、秋田市で33度などと、北日本や東日本でも真夏日になると予想されています。環境省と気象庁は今日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、和歌山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県、長崎県、熊本県、それに奄美地方を除く鹿児島県の合わせて9つの県に熱中症警戒アラートを発表しました。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底してください。次です。今回の熊本地震をめぐり、高市総理大臣は熊本県などから出された中小企業や農林水産業の復旧復興に向けた要望を踏まえて丁寧に対応するよう指示しました。熊本地震の発生から3週間の昨日、政府は11回目となる非常災害対策本部の会議を開きました。高市総理大臣は、熊本県や九州の経済団体などから復旧復興に向けた支援の要望を受けたとした上で、各大臣は先手先手で取り組みを進めてほしいと述べました。このうち被災した中小企業や小規模事業者への対応をめぐっては、5つの市と町を局地激甚災害に指定する見込みとなったことを受けて、高い補助率での支援事業の実施や低金利での貸し付けなど丁寧に対応するよう指示しました。また農林水産業では、被災した地域がトマトやイグサの産地であることを踏まえ、機械に加え集荷や出荷の施設の被害に迅速に対応することや、個人の井戸や集落が管理する地域の水道施設も含めて必要な取り組みを加速するよう求めました。そして高市総理大臣は、被災された方や被災自治体が安心して復旧復興に取り組めるよう、できることはすべてやるという決意のもとで政府の総力を結集していくと述べました。今月13日に発生した千葉豪雨で、千葉県佐倉市でタクシーが水没し乗客が死亡したことを受けて、国土交通省は全国のタクシー会社などに対し、安全確保の徹底を求める通知を出しました。今月13日に発生した千葉豪雨では、千葉県佐倉市でタクシーが水没し、後部座席に乗っていた66歳の女性の乗客が死亡しました。これを受けて国土交通省は今月14日、全国のタクシーやバスの事業者などに対して安全確保を徹底するよう求める通知を出しました。通知では、タクシーやバスの運行管理者に対して気象や道路の状況について情報収集を行った上で、危険な場所を走行しないよう運転手に指示を出すことや、警報などが出ている場合は運行中止も念頭に乗客の安全を最優先にした措置を取ることなどを求めています。また運転手に対しては、異常気象時にはアンダーパスや河川沿いの道路などの走行を避けることや、危険な場合は運転を中止し乗客を速やかに退避させることなどを求めています。
国土交通省では今後、千葉県佐倉市での事例についてタクシー会社に聞き取りを行うなどして詳しい経緯を調べることにしています。太平洋クロマグロの資源管理をめぐる国際会議の最高章が行われ、日本近海を含む中西部太平洋の海域で来年から2年間大型魚の漁獲枠を 25% 増やす案で合意しました。先月の国際会議ではメキシコが反対したため合意に至りませんでしたが、一転して賛成に回り増枠が実現する方向となりました。太平洋クロマグロ

の漁獲枠をめぐっては、先月長崎市で開かれた国際会議で、日本近海を含む中西部太平洋での大型魚の増枠を含む調整案にメキシコが反対し、合意に至りませんでした。しかし、その後、農林水産省の山下副大臣がメキシコを訪れて、水産分野を担当する閣僚らと個別に協議した結果、メキシコ側から一転して調整案を支持する意向が表明され、昨日再びオンラインで国際会議が開かれました。その結果、水産庁によりますと、参加する国と地域は日本近海を含む中西部太平洋の漁獲枠について、来年から2年間、小型魚については 6% 減らし、大型魚を 25% 増やす案で合意しました。国際会議では、今回の合意内容をもとに、日本を含めたそれぞれの国や地域との間で個別の漁獲枠を詰めた上で、今年11月から12月にかけて開かれる全体会合で正式に決める見込みです。日本の沿岸では、このところクロマグロの漁獲量が増えて上限に迫り、一部の地域では漁を停止する事態も起きていて、漁業者の間では増枠を期待する声が強まっていました。増枠が決まれば、今後は国内の地域や漁業ごとにどのように漁獲枠を配分するかが焦点となります。一方、市場では漁獲枠が増えれば、国内のクロマグロの流通量が増えて、今よりも価格が安くなるという見方も出ていて、価格への影響も注目されます。続いてスポーツです。夏の全国高校野球は大会13日目。準々決勝の第一試合、奈良の天理高校は三重高校に7対0で完封勝ちして9年ぶりのベスト4進出を決めました。第二試合は智弁和歌山高校が宮城の仙台育英高校に11対3で勝ちました。第三試合は神奈川の横浜高校が岩手の花巻東高校に6対0で勝ちました。第4試合は群馬の高崎健康福祉大高崎高校が熊本の有明高校に延長10回タイブレークの末1対0でサヨナラ勝ちし、初めてのベスト4進出を決めました。そしてプロ野球、6試合で逆転サヨナラ勝ち、 DeNA 対巨人は DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。広島対中日は広島が11対4で勝ちました。続いてパリーグ、日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが7対1で勝ちました。西武対オリックスは西武が7対4で勝ちました。楽天対ロッテは楽天が6対2で勝ちました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円53銭から55銭となっています。1ユーロは184円77銭から78銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より47ドル7セント安い5万3412ドル71セントナスダックの株価指数、前日より 366.749 下がって 26,278.161 となっています。この時間のニュース、勝呂がお伝えしました。

8月19日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後この0時台は夜話歌声喫茶の後半になります。歌手で芸人のタブレット淳さん、斉藤かなディレクターとともにお送りしていきます。1時台になりますと深夜便アーカイブス、私自慢の極意のアンコール、ミッションは挑戦、そして生き延びること、宇宙飛行士科学者の毛利守さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツはギターのケニー・バレルの作品集、3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家の藤田雅人さんの作品集をお送りいたします。4時台はインタビューで風雲寺の一番弟子として講談師神田梅之丞さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: では夜話歌声喫茶の後半になります。引き続きスタジオには歌手で芸人のタブレット潤さん、斉藤香菜ディレクターが入ってくれています。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 井上陽水良かったですね。ね、
2: 陽水さん
1: 良、はい、かった。あ僕の歌
0: もちろん両方とも良かったです。いや、あのタブレットさんの声、はい、陽水さんの歌はまた合いますね。
1: 本当です。そんな我慢して、いやでもですね、
0: 本当に嬉しそうになさいましたね。
1: いや、なんかそうでムード歌謡的なちょっとその歌い方と、うん、またちょっとやっぱ軽く歌うという感じになると、歌っててもちょっと気持ちいいなっていうところもあったりする
0: のか。ムード歌謡の柔らかくてこうね、このなんていうんですか、こうほのかなこう包み込むような優しさがあるんですけども、はい、陽水さんの歌になるとね、もっとこう透明感があるような感じがするんですよ。
1: あ、本当ですか。あ、いやいや、
2: いやいやいや、
1: 嬉しいです。
0: こうやって褒めるんですよ。
1: その褒め講座じゃないです
0: か。
1: おだて講座。
2: おだて講座。透明感もじっくりでしたみたいな。
1: いやいや、そうです。いや、以前そうですね、僕ちょっとある方で、なんかこう、あ、タブレットさん、また綺麗になりましたね、とこう、言われ男性なんですけど、そしたらなんか連鎖的にこう言われることが多くなって、あ、なんか気を配れるなと思ったら、実はいや、タブレット潤はそう言うと喜ぶらしいということで、それでみんなそうするとあいつテンション上がるから、
0: それはね、今言ったうちの100分の1、0.01 ぐらいあるんですけど、ほとんど 99% は本心から言います。いや、本当にね、こう、はい、雲がこうね、こう薄くかかってる中、それがこう晴れていくような透明感。
1: 僕は詩人なんですよ。
0: はい、ありますよ。はい、今日昼間ずっと高校野球見てましたからね、やっぱり。昔の実況のあれが、本のようなものが戻ってきた
1: リハの時もおっしゃってくださってたので、やっぱ日本人がおっしゃってるんだろうな、
0: ね、
1: と。
0: またいつかお願いしますね。
1: またいつか、
0: ぜひそういうリクエストお願いします。
2: うん、そうですね、はい、長崎の鐘もすごく素敵な歌声が聞かれると、
1: はい、
2: 思いますので、
1: ハードルを
0: 実は透明
1: 実は長崎の鐘またすごく難しくてですね、ちょっと自信がよろしくお願いします。
2: はい、
0: その鐘に行く前ですね。
2: そうですね、長崎の鐘は最後に紹介したいと思いますけれども、うん、前回この時間にご紹介した内容にお便りが届きました。まず新潟県の34歳パンダマンさんからです。街の明かりといえば、北海道の民放ラジオで今は亡き日高五郎さんが番組のエンディングで歌っていたのが懐かしいです。
1: なんか聞いたことありますね。
2: 北海道では日高さんの曲だと思っている方も多そうだと思うのですが、いかがでしょうか、ということでした。
1: なんかそれは話として聞いたことがありまして、日高五郎さん、すっぴんという朝の番組に出た時に、そういう地方の名物 DJ の方と、こう更新する、電話で更新するという企画がありまして、お話ししたことがあるんですけども、多分何十年もワイド番組を北海道でやられていたので、そうですか、街の明かりを最後に歌ってたんですね。
2: はい、なんか毎週土曜日に9時間放送して生歌で歌っていたのはすごいと思います。
1: 生でやってたんですね。はい、日高五郎賞みたいな、すごい、もうそうだ、9時間もやってたんだ。はい、すごい、もともと俳優さんでいらっしゃいますけどもね。はい、
2: はい、
1: どうですか。
2: そして、神奈川県40代の猫さんから、月の砂漠も取り上げましたけれども、どこかの工事現場のフェンスに月の砂漠の音符とラクダの絵が描かれていたような気がします。どなたかご存知ないでしょうか。
0: 工事現場のフェンス、
2: なんかそのフェンスに描かれている絵が月の砂漠の絵だったんじゃないかという。
1: あ、よくこうご迷惑をおかけしますみたいな、こうお辞儀している絵があったりしますけれども、ね、
2: そこに描かれたでいた記憶があると猫さんはおっしゃっているので、
1: なんででも月の砂漠なんですかね。
2: だからその土地なのかなとか、
1: なんかのシャレがあるんですかね。
2: もしお心当たりの方はここですと教えていただけたらなと思います。
1: 月の砂漠。ものすごい、ラクダ、ラクダ、ラクダ、 楽だよっていうわけでもないし、
2: はい、0時台でご紹介するお便り皆さんから、今後もお待ちしておりますのでどうぞお寄せください、うん、では今月の
1: 今日寝れないなこれでなんでだろう
2: ね、今月の私と
0: これ反響があると
3: サイトーズチェック
2: 調べたらもし分かったらご報告します、まあ、ここでした
0: お願いします、ね、
2: はい、皆さんご協力お願いいたします、うん、はい、それでは今月の私と歌の記憶に参ります。まずはこの歌です。どうぞ。

0: 坂本九さんの心の瞳です。お便り紹介します、はい、東京都69歳の花克美さんからです。あの日、次の日に帰省を控えていたため、アパートでのんびりとテレビを見ていました。7時前、突然ニュースに切り替わり、群馬県の山中に飛行機が墜落した模様とありました。胸がバクバクして汗がさーっと流れました。本当に辛い事故でした。仕事で毎年合唱コンクールをやっていましたが、心の瞳を聞くたびに目頭が熱くなりました、というお便りでした。
1: そうですね、8月12日ですね、はい、僕も小学校6年だったんですけれども、やっぱはっきり覚えていて、まあ、僕はちょっとその日、そういえば野球観戦にたまたまちょっとヤクルト阪神に神宮球場行って、まあ、やっぱこうすごいことが起きたということは子供の頃に分かってですね、もうずっとそのニュースでというのは覚えておりますけれども、この歌が坂本九さんの最後の歌になってしまったんですね、はい、その年の5月22日発売なので、ほとんど、ね、こう出てプロモーションしているもう間もなく亡くなってしまったという、でもこんな名曲が残ったんですね。坂本九さん自身も娘さん、花子さんがもうはっきり覚えてて、こう帰ってくるなり、こうもう僕たちのことを歌ったような曲だよと、もう聞いたらみんな、ね、泣いちゃうよというようなことを言ってこう帰ってきたと。でテープを家族でみんなで聞いたそうですね。その時はすごくやっぱり家族で聞いた思い出、楽しかった思い出というのがずっと残っているということで、でもこういう歌が本当に、坂本九さんが本当に歌いたかった歌はこれだったんじゃないかというぐらい家族のことを歌っているということで、斉藤さんとかはこの歌は知ってましたか？
0: 息子が合唱部だったので、いろんな合唱コンクールにこう見に行くことがあって、確かに心の瞳あったなって思って、
2: これ合唱曲になって結構広がっていってるんですよね、
1: はい、合唱曲で今も、じゃあ子どもたちも知ってる曲なんですね。でもこれ作詞作曲が荒木豊久さん、三木たかしさんという、もうテレサ・テンさんとかそういったちょっとアダルト歌謡といいますか、そういった世界の作家さんなんだなと、これもちょっと知らなくてですね、恥ずかしながら、この歌自体も僕そういえばあまり今までこうちゃんと聞いたことがなかったんですけれども、なんていう歌なんだろうと思いましたですね。坂本九さんでも43
2: 歳
1: だったんだなと。
0: 私43だ。
1: そうですか。そういうふうに考えると本当に短い、命だったんだなと、ご家族のことを思って、最後まで思ってたんだろうなと思うと、
2: 私は北海道でこの事件ずっともう、もう NHK でもちろん入ってましたから、一部始終中継を見てましたけどね、信じられないこと
1: だったですね。坂本九さんが翌日クイズ番組に、収録したものが出て、一番最後にその坂本九さんのご無事をお祈りしますっていうこのテロップが出たのもすごくはっきり覚えてて、その後に、事件、この亡くなったというのが、だからすごく全部覚えてますですね、
0: なんか私もこれお便りをきっかけによく聞くようになって、そういえば合唱であったなとか思い出して、なんかまたいつか歌えたらいいなと、そんな風に思いましたね。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 次はですね、お母様との思い出の歌だそうです。こちらです、どうぞ。

0: はい、かわいいあの子ですね、うん、はい、茨城県60代の東海村悦子さんからです。だいぶ前に家族で出かけ、母がヤンプーニャンラササーヤサーヤゲンと初めて聞く異国の呪文のような歌を楽しげに歌唱しました。若かりし頃の母が親兄弟と遠く離れた土地で生後数ヶ月の私の子育てに奮闘していた頃に発表された曲だったことを知りました。胸がジンとなりました。昭和16年3月生まれ、ラジオが大好きな85歳の母は、淳さんの推し活のおかげで元気に幸せな毎日を送っています。
1: 推し活ですか。
0: 推し活のおかげで、
1: うん、結構来てくださっているですね、はい、ありがとうございます、はい、これはインドネシアの民謡ということで、確かにこの言葉はちょっとなんか呪文みたいな感じの気がしますけど、あ、これ歌ってるのは梶光雄さんか。
0: 梶光雄さんです。
1: あ、梶光雄さんですか。ちょっとインタビューを、しましてですね、今宝石ジュエリーの世界でもものすごい大御所になられて、もともと宝石時計屋さんの息子さんということで、2年か3年限定でこう芸能生活があって、もうその戻るというような約束でということだったんですけど、もうものすごい今、ね、ビルに何を持ててそこに訪ねて、ものすごい優しい方でですね、梶光雄さんがヒットさせたと、ちなみに梶光雄さんというと、あの我がふるさとの城下町、青春の城下町といったヒットがあるんですけれども、はいはい、これをですね、あの高田純次さんのラジオに出た時に、うんうん、高田純次さんがこれ一緒に、まあ、リクエストとか一緒に歌うということになりましてですね、まあ、これかなり余談なんですけれども、で歌い

0: あった後、僕は、まあ、高橋さんにちょっと、またいつものようにこうキスを、キスをしたんですよ。そしたら、
1: あちこちで。
0: 口と口で。そしたら、はい、高橋さんが思いっきりキス返しをしてきましてですね、もう本当、舌も入れてきました。もうそんな経験初めてだったんですけど、そのことをですね、ちょっとある週刊誌にちょっと書いたことがありまして、はい、そしたらですね、あの、梶光雄さん、あ、高田純さんにこの間というか、今年ですね、会った時に、いや、純くんのおかげで、梶光雄さんとつながることができたんで、うん、梶光雄さんからこう連絡があって、まあ、その青春の城下町歌ってくれて嬉しかったというの。で、高田純さんももともとこうジュエリーの世界で、ということ。
2: いやね、もうね、これは、いやもう純ちゃんだよ。もうね、すごいね、よかったね、本当にね。誰か止めてよこれ。
1: いや、どうダメだ。
3: 何の真似かな。
1: 何の真似かなって反応をちょっと
0: 振ってきたね。高田純さんのつもりで。
1: そうだろうなと思いつつ。
3: そうだろうな。どこまでやるか。
2: いやいやいや、本当に。
0: でこんな感じで、こうお二人が仲良くなれたということで、そんなことを今思い出しましてですね、高田純さんのこの唇の感触だとそういうことを燃やしてしまったという。これでもですね、僕は実はこの歌のマヒナスターズで知ったんですね、まあ、レコードをやっぱ中学か高校で買いまして、ハワイアの子は誰のもの、まあ、マヒナはこういう感じで歌うんですけれども、マヒナのが早いんですよ。梶光雄さんでヒットして映画化もされてるんですけれども、梶光雄さんは昭和40年3月で、マヒナは昭和39年12月ということなので、やっぱマヒナスターズはお座敷小唄なんかも、広島のスナックみたいなところでこう、その、地元で歌われていたものをこう発掘して、おそらくこのマヒナが発掘した歌なんじゃないかなと。
1: そういう歌だったんですね。
0: そうですね、やっぱ作者不詳として伝わっていた、こう広まっていた、歌をこうやっぱ和田博さんがそういうのをこう、拾うのがうまいという。おそらくこれもマヒナが最初だったかな。ちょっとまあでも
1: これもですからあれですよね、うん、そうするとインドネシアのもともと歌なわけですよ、
0: はい、そうですね、
1: それに誰かが日本語の歌詞を当てはめるようにして歌ったわけですからね、
0: もともとなんかインドネシアがすごくたくさんの島からなっていて、それで、まあ、こう国を統一するにあたって、そのインドネシア人工的に作られたのがインドネシア語だそうなんですけれども、もともとはマルタ諸島の民謡であるということで、マルタ語でその諸島の言葉で歌われていたものがインドネシアの言葉に直されたのではないかということで、海外に一度も行ったことがない僕がこんなことを今言ってもあまり、確かそういうことだったんですね。
1: 田畑さん、一度も海外に日本から出られてないんですか。
0: そうなんですよ。
1: これを前伺ってませんよね、初めて。あ、そうです、
0: そう、
1: パスポート作ってない、
0: パスポート作ったことがないんですね、はい、ヒノスターズはハワイアンのグループなんですけれども、ハワイに行ったことがないですね。
1: でガラケー、あ、それは関係ないから
0: そこはあんまりガラケーだし、
1: それと銭湯愛好しながら、
0: はい、銭湯だからもうほとんどもう昭和のね、
1: ねえ、
0: もう前時代的な感じなんですね、それと、まあ、海外旅行がまだ夢のまだ夢って感じで、だからハワイ、ね、行きたいな、あ、インドネシアとかこういう南国のところにちょっと行きたいなと思っているんですけれども、
1: 合いますよ、雰囲気なんとなく。
0: あ、そうですか。
1: はい、雰囲気
0: どこにも
1: なんかいつもこの夏になると半ズボン履いて、
0: ありがとうございます、はい、この美脚を
1: 美脚を見せながらこう歩いてる姿を見ると、やっぱりどっかのビーチをね、南国のビーチを歩いてる雰囲気にいい感じがしますよ。
0: やっぱりこう一度はですね、やっぱこう日本を出て本当にこうバカンスというんでしょうか、こう全てこう忘れて、やっぱこう海の向こうに渡るとまた本当になんていうか現実じゃないような感じになれるんじゃないかと、これ以上現実じゃない感じになったのかどうなるんでしょうかね。はい、
1: いつか行くんだろうな、楽しみだな。
0: ちなみに工藤さん、今まで行った中では一番良かったところありますか。
1: 一番良かった、
0: うん、
1: どこだろう、どこだろう、

0: 今ちょっと聞き流そうかなと思ったけど
1: 聞き流してくださって結構です。インドネシアからそちらに行った話が
0: オーロラとかそういうね、みたいですね。そっか、かわいいあの子、ね、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: うん、でこの辺りで今夜もですね、あのタブレット純さんの歌でおなじみの恋のいざない小倉圭さんがお好きになって、はい、くださったんですが、加藤武雄さんとともに、その歌に行きたいと思います。
0: はい、これが、うん、取り直しとかもさせていただきまして、そこ弾き語りの方が良かったとかもある。
2: 結構評判は良かったですよ。
0: 日当たりも、
2: まず聞いてからじゃあちょっと話をしましょう。
0: ちょっと今奥花この歌素晴らしい歌なので、ちょっと、はい、どういう風に歌おうかなとか思いながらなんですけど、皆さんご意見をですね、男してこう歌った方がいいんじゃないかとかも、もし寄せていただければ、はい、でもそれぐらい本当に、素晴らしい歌です。では恋のいざないを聞いてください。

0: タブレット淳さんの歌で恋のいざないでした。
1: お便り1通紹介します、はい、大津市、滋賀県大津市、61歳のキノキノさんからです。新しいバージョンの恋のいざない、ついに来たと思いました。リズムが取りやすくて、素人の私が一緒に歌ってもとても歌いやすいと感じました、うん、歌声喫茶本来のみんなで歌うという意味合いからも、新バージョンの恋のいざない、みんなで揃って歌いやすいんではないでしょうかと、
2: はい、
1: ただもちろん以前からの情緒的で緩やかな淳さんが歌われていたバージョンの曲の方も大好きですということでした、う
3: ん、おお、なるほど。
0: いや、それぞれにいい、
1: それぞれにいいんですよ。
2: 結構歌い方というかですね、うん、まあ、確かにギターで歌うとまたちょっと入り方、心の入り方が違ってきたりというのも、歌って不思議だなという、はい、カラオケだとまたその、うん、カラオケに引っ張られるようなところもあったりするというのがありまして、リズムはでも確かにカラオケがあると自分も歌いやすかったりするとこもあるんですが、
0: さらに広橋真紀子さんのピアノバージョンがありましたが、
2: うん、 あれがバージョンが素晴らしいんですね、
0: だから広橋さんのピアノと一緒に歌ってほしいという歌いも来てました。
2: そうか、だからそういう風にまたちょっとこう語るようにと言いますか、そうなんですよ。本当に、まあ、25年分歌集と一応やってるんだけど、歌って本当難しいですね。もうずっと迷ってね、
1: だけどいい歌にすごく巡り合った感じが、
2: そうなんですね、はい、僕はそのムード歌謡も、まあ、いいと言ってくださる方多いんですけれども、うん、ね、結構フォーク的な歌っていうのもいいと言ってくださる方もいて、はい、ね、まあ、ムード歌謡そんな燃えるような恋してないから
1: 次に行きましょうか、
2: はい、何を言って変なラジオになってしまいました、
1: はい、だから次に行きましょうか、はい、はい、それでは今日最後の歌です。まずはお聴きください、どうぞ。

0: お便りを私の方からご紹介します。熊本県70代の一人締めさんからいただきました。私は定年まで看護師でした。病院の忘年会で長崎出身の医師が歌った歌が長崎の鐘でした。被爆した長井医師夫妻のこの歌は毎年8月になると心に染み入るように思い出されます。看護師時代の思い出の一つですといただきました。
1: 看護師さんでした。
0: いや、これで長井さん、長井隆さんですね、

0: 看護師さんもたくさん同時に長崎当社の医科大学ですかの被爆でね亡くなられてますけれども、
1: これ僕はあの永井隆さんの随筆がモチーフになってるというのを恥ずかしながらちょっと知らなかったんですけれども、まあ、その原爆、まあ、被爆された方のそういった、まあ、鎮魂歌とかそういう歌なんだろうなという認識はあったんですけれども、これも斉藤さん読まれたんですか。
2: あの私はこの映画の方を
1: 見てきました
0: 。あれ5本は読んだ読まれるといいですね。
1: と勤勉、素晴らしい。ちょっと勉強しなきゃ。
2: でもいやすごくいい夏休みですよ、うん、なんか本当、
0: 本当に勉強になりますね。
2: 本を読んで勉強になりますね。
1: あその映画というのはやっぱりその永井隆さんの
2: そうです、ね、はい、
1: まあ、実体験といいますか、はい、あの僕自身はこの曲はあのちょっと幼稚園の時の先生がですね長崎の出身で、もう亡くなられてしまったんですが、もうご存命ならもう95、6歳 の、まあ、その被爆されたわけではないんですけれども、まあ、結構親族に被爆された方がいて、そのちょっと弔いにというかそういう会で、ちょっと歌ってほしいということで長崎で歌わせていただいたことがありまして、だもっとそういう、そうですね、物語をちゃんと、ね、知った上で歌わなければとは本当今思ってるんですけれども、まあ、永井隆さんすごい方なんですね。こうもう、長崎医科大の助教授で、まあ、大学で被爆されてとご自身もこう負傷されてるんですよね。右側頭動脈切断というなんかものすごい傷を負いながら、もう布を頭に巻くのみで被爆者の救護に当たったと、こんなすごい方いらっしゃるんだなとやっぱ思いましたけれども、でもしかもご自身が結構放射能というものを結構勉強されていて、あのアメリカ、まあ、こうもうここまでこんなにこれを爆弾にするぐらいになってるのかとも、もう衝撃を受けるとともにやっぱ自分自身もそうこの後遺症っていうのもやっぱり分かっていたということで、まあ、その後亡くなられてしまうんですね。でもヘレン・ケラーまでヘレン・ケラーさんまでお見舞いに来たというのは本当にまさに偉大な方、そういった方の、随筆が歌になっているということなんですね。
0: あの亡くあのこの被爆するもう数ヶ月前、昭和20年の6月ぐらいの段階でもそのレントゲンの、まあ、いろんな、まあ、治療もなさってましたので、ご自身がもう、はい、その原爆とは関係なく被爆かなりなさってて、余命はもう3年という宣告を受けてらした。
1: あ、
0: そしてこの8月9日の、まあ、被爆に直接終わるわけですけども、側頭部の動脈なんですってね。だからもう血が止まらない、もう止めながらっていうか当てて、それも何回も何回も変えて当てていても止まらずに最後、まあ、同僚の生き残った医師と府長さんたちが抜いて止めてらしいんですけど、結局その後も、まあ、被爆から数日経って一時は危篤状態になってる、そっから帰ってらしたという、それがもう長崎の鐘の本の中にもずっと書かれてますから、
2: はい、工藤さんの今手元にその本が、
0: あの、はい、これはだからもう本当に多くの方に読んでいただきたい、まあ、もうまさに科学者が、あの、の目で体で実体験を書かれてますから、自分の体にどんなことが起こっているか、多分長崎の中で被爆した直後に、まあ、翌日に米軍機が配ったビラを見て原子爆弾だということをはっきり分かるわけですよ。
1: ビラを配ったわけです、
0: はい、でそうするとこの本の中にも出てくるんですけど、はい、長崎その医大、まあ、当時医大の研究者の間では誰が開発してどの理論を使ったということも、そういう議論まで始まってるんですよ。で科学の粋だということも分かってて、ですからこの放射線を浴びると、あの一定の期間を置いて内臓によってそれぞれその潜伏期が違うけれども異常が出てくるってことも分かってるわけです。
1: 自分自身分かってる、
0: はい、でずっと治療に当たるんですよね。
1: 分かってるからなおさらこの、はい、そういうこと全部書かれてるん
0: です、ね、で奥様は、まあ、自宅に帰ってみたらもう人間としての形はもうほとんどない、 形だったらしくて、でロザリオだけが残っていたっていう、うん、
1: ロザリオか、はい、この歌の
2: 歌にも出
0: てる。でこのロザリオは、ね、テレビでご覧になった方、今年も再放送 NHK でされましたから、いるかいらっしゃると思うんですけれども、ロザリオに鎖がもちろん巻かれて、サンゴの、しつらえがあったらしいんですが、それが全部一塊になって、鎖も溶けてロザリオに絡みついているという、はあ、それだけが遺品として残っているという形ですよね。
1: そうですか、なるほど。それがこう歌になったということで、もともとは池真理子さん、今女性の歌手、女性の方が歌う予定だったんですが、まあこれは絶対男の人が歌うべきだということで、尊敬する藤山一郎さんに歌ってほしいということで、藤山さんが歌われることになったと。でもその時も藤山さんがこう体調不良で40度近い高熱があってですね、断ろうとしたんですが、もう関係者がスタジオに来てるということで、奥様の運転でスタジオに行って、歌って、まあ、力なくこう歌ったそうなんですけど、それが一度大感動を呼んで、もそれがそのままレコードになったということで、まあ、その弱ってるっていうことがまたまあ、ある意味こうその歌にちょっと投影されてというところもあったのかもしれないなという気がするんですけど、
0: では歌の方お願いいたします。
1: 心して歌いたいと思います。ちょっとメロディーとか、ね、どうし間違ってたらすみません、では
0: 長崎の鐘、タブレット純さんの歌とハーモニカ、そして斉藤さんのささやきでお送りいたします、はい。

0: 白き我が涙。
1: 鎖に白き我が涙。
0: 慰め励まし。
1: 慰め。

0: く白きマリア様、
1: 気高く白きマリア様、
0: 慰め励まし長崎の、
1: 慰め

0: やありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 井上陽水も良かったですし、内山一郎さんもいいですね。
1: いや、うん、緊張しました。やっぱりそうですね、うん、あのでも本当に歌っていいですね、うん、なんかこう全部こう気持ちがこう歌に表現できるものなんだなっていうような、それで、まあ、人が慰められという、それが歌なんだなというふうな、改めて思いますですね、はい、
0: 次回は9月15日の火曜日ですね、
2: はい、そうですね、はい、次回はですね、23時台は思い出の渚を取り上げようと思いますので、はい、何かあのエピソードを送りたい方がいらっしゃいましたら送ってください、は
0: い、いろんなお便りもまた思い出の歌に、はい、ね、まつわるエピソードも添えて お寄せいただければと思います、は
1: い、いや、まあ、の13日後に誕生日を、
2: あ、う
1: ん、
2: そうだった。
1: また
0: いくつになるか聞かなかったな。いくつでしたっけ。
1: ですね、あの52歳になりますね。
0: いや、おめでとうございます。52歳、
2: 目標は、
1: 目標、52歳の目標、はい、ハワイに行くと。
0: パスポートを作ろう。
1: パスポートをまず作って
0: ですね、
1: はい、
0: はい、でもあの、うん、携帯はガラケーのままで。
1: そうですね、これはあの一生ガラケーで行きたいと思っておりますが、はい、でもやっぱ8月はやっぱりこの本当に戦争終戦のということで、うん、まあ、なんか自分なりにそういう、あの、こういう歌が歌えてなんか良かったなというふうに、ちょっと僕はあの本とか、ね、読めなかったんですけど、このお二人に教わった感じで改めてなんか、この歌の重みというのも知れた気がしておりますが、
0: 改めて、まあ、いろんな本を読み直してみたり、その映画を見たり、うん、勉強になりますし、すね、やっぱりこれやっぱり、うん、たまに振り返ってそういうことをしっかり、
1: 少年時代までその戦争というものが絡んでるというか、その疎開先のっていうのはそうちょっと忘れがちではあったかなと思って、このちょうど選んだ2曲が今月にすごくふさわしい曲だったのかなという気がしておりますけれども、はい、
0: また9月お二人よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

最後は広橋真希子さんのピアノの演奏で恋のいざないをお楽しみいただきました。さあそれでは続いてはまず全国の天気概況です。今日は気圧の谷が北日本へ近づくでしょう。一方日本の南には熱帯低気圧があり、この周辺の暖かく湿った空気が南西諸島に流れ込みます。沖縄は雲が多く時折ざっと雨が降るでしょう。特に先島諸島では雨雲が発達しやすく、昼頃にかけて局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけておおむね晴れるでしょう。ただ気温の上がる午後は主に山沿いでにわか雨の可能性があります。東北も晴れ間が出ますが、午後はところどころで雨雲や雷雲が発達するでしょう。落雷や突風、急に降り出す強い雨に注意が必要です。日本海側を中心に道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。北海道は北部では朝から雨が降ったり止んだりで、午後は南西部や東部も雨のところが増えてくるでしょう。雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。最高気温那覇31度、鹿児島、福岡34度、高知、松山34度、広島、松江は35度、大阪35度、名古屋33度、金沢34度、新潟33度、東京33度、仙台30度、秋田33度、札幌28度、釧路は26度の予想です。では続いては世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温と最高気温です。

0: まず韓国のソウルは天気が晴れ一時雨、最低気温25度、最高気温が30度。中国北京は曇り時々雨、22度27度。香港は晴れ一時雨、28度34度。オーストラリアシドニー、晴れ時々曇り、10度18度。シンガポールは雨、26度30度。インドニューデリー、雨、27度30度。イタリアのローマは晴れ、22度32度。フランスパリは曇り時々雨、18度25度。ロシアモスクワ晴れ時々曇り。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。先月28日の熊本地震の揺れについて専門家が分析したところ、熊本県宇城市で観測された震度7の揺れは現在の耐震基準を満たす建物でも倒壊するほどの強さだった可能性のあることが分かりました。専門家は断層からの距離や地盤の状況によって局所的に揺れが強くなった恐れがあり、今後詳しく調査したいとしています。京都大学生存研研究所の中川隆文准教授は、先月28日に熊本県で発生した地震で各地で観測された揺れのデータを用いて、耐震性能の異なる木造の建物がどの程度被害を受けるかをシミュレーションしました。その結果、宇城市豊野町の地震計で観測された震度7の揺れは、現行の耐震基準の建物やその基準よりも強度がある耐震等級3の建物でも倒壊するほどの強さだった可能性があることが分かったということです。木造住宅が揺れやすい周期を多く含む特徴があり、中川准教授は断層からの距離や地盤の状況などによって局所的に揺れが強くなった可能性があるとしています。今後現地調査を行うなどしてさらに詳しく分析することにしています。中川准教授は、過去と比較して最大級と言えるほどの揺れの強さだ。ただ600メートルほど離れた別の地震計ではこれほどの揺れは観測されておらず、この地点だけ大きく揺れた可能性も考えられる。さらに詳しく分析して今回観測した揺れを特殊な事例とするのか、対策に考慮すべきなのかを考えていくことになると話しています。その熊本県内では今回の地震で昨日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡し、避難所には3020人が避難しています。熊本県の災害対策本部は昨日午後2時の時点の県内の被害状況を発表しました。それによりますと、今回の地震による県内の死者は合わせて39人となっています。死者の数には災害関連死の疑いがある1人と、亡くなった経緯などを詳しく調査している2人が含まれているということです。大怪我をした人は27人となっています。また県内で開設されている避難所は70カ所あり、今も3020人が避難しているということです。17日のニューヨーク原油市場では、イラン情勢がさらに長期化するとの懸念を背景に、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル85ドル台まで上昇しました。原油高を受けてインフレが再加速するとの警戒感から、債券市場ではアメリカの30年ものの国債の利回りが 5.3% 台をつけ、およそ19年ぶりの高い水準となりました。17日のニューヨーク原油市場では、アメリカのトランプ大統領がイラン情勢をめぐって、私には特段のスケジュールがあるわけではない、急いではいないと述べたと報じられたことなどで、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル85ドル台まで上昇しました。原油高を受けてインフレが再加速するとの警戒感から、債券市場ではアメリカ国債を売る動きが広がり、30年ものの国債の利回りが一時 5.3% 台まで上昇しました。これは2007年以来およそ19年ぶりの高い水準です。市場関係者は、アメリカでインフレが再加速すれば FRB 連邦準備制度理事会が早期の利上げを迫られるとの観測が再び高まっている。インフレや財政状況への懸念から、日本を含めて各国で長期金利が上昇しやすい局面にあると話しています。

0: 8月19日水曜日午前1時今6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。これからの1時台は深夜便アーカイブス、私自慢の極意のアンコール、ミッションは挑戦、そして生き延びること、宇宙飛行士科学者の毛利衛さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、ジャズギターのケニー・バレルの作品集です。そして3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、妻恋道中、それからオートネーズキヨ、岸壁の母、傷だらけの人生など、作詞家の藤田雅人さんの作品集です。4時台はインタビューで風雲寺の一番弟子として講談師神田梅之丞さんのお話をお送りいたします。ではこの1時台は深夜便アーカイブスです。今週は私自慢の極意のアンコール放送をお聞きいただいています。今日は宇宙飛行士で科学者の毛利衛さんのお話です。今年78歳になった毛利さんの歩みは挑戦の連続です。大学の教員から宇宙を目指し、1992年スペースシャトルエンデバー号に日本人科学者として初めて搭乗、宇宙実験を行いました。2000年にはエンジニアとして再びエンデバー号に搭乗、地球観測を目的としたミッションを成功させます。その年の秋には日本科学未来館の初代館長に就任、20年にわたって科学技術の未来や可能性を開く取り組みを続けました。2度の宇宙飛行が毛利さんの人生観、死生観にどう影響し、次はどんなことに挑戦するのか伺いました。聞き手は遠田恵子ディレクター。2024年4月に放送したインタビューです。
1: 私じまいの極意、私をどう生きてどうしまうのか、人生のゴールを迎えるその日までを豊かな心持ちで生きるヒントを伺っています。今日のゲストは毛利衛さんです。毛利さん、よろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: 日本科学未来館の館長の職を離れて3年ぐらいになりますけれど、
2: はい、
1: 今はどんなことを中心に活動されてるんでしょうか。
2: そうですね、いろんなことをしてますけども、例えば、日本は水がとっても豊かですよね、
1: はい、
2: 水にまつわる活動を全国いろんなところでされてるんですね、そういう方々を見つけ出して表彰するという日本水大賞委員会の委員長をしてますね、
1: はい、
2: 日本も今海外にも随分貢献してましてね、例えば一昨年 の、 水大賞を取った方は中村哲さんってご存知ですか。アフガニスタン の、
1: はい、お医者様ですよね、
2: そのペシャワール会にお挙げしたんですけども、昨年もですね、北九州市がカンボジアとかベトナムとかで上水道

0: 飲める水にできるように援助したりですね、すごい地域の活動が世界に役立っているということを見えるようにしたいなと思ってますね。
1: うん、ああそうですか。あの地域の活動といいますと、あれ去年でしたっけ、あの毛利さんのふるさとの余市で、宇宙記念館の名誉館長に就任されたと。
0: はい、はい、まあ、もともとあの全国の科学館連携協議会というところに今会長はさせていただいてるんですけども、あの具体的にふるさとにも少しお手伝いしたいなと思って名誉館長を引き受けましたね。まあ、その他に今、
1: はい、
0: 茨城県のつくば市に住んでるんですけども、うん、ご存知のようにつくば宇宙センターがすぐ近くにあるところに宇宙があるものですから、
1: うん、
0: 今も後輩の宇宙飛行士の助言とかですね、あのお手伝いもしておりますね。
1: 本当にあのお忙しい日々だと思うんですけれど、あのもう一つ私が今日ぜひ伺いたかったのは、あれは一昨年になるんでしょうか、小澤征爾さんとワンアースミッションという、
0: はい、
1: あの宇宙と音楽ということでなさいましたよね。
0: そうですね、はい、あの小澤征爾さんがね、大変な病を抱えてて、でも自分のオーケストラ斉藤記念オーケストラの音楽を宇宙に届けたいんだという希望があったんですね、
1: はい、
0: それでたまたま若田宇宙飛行士が国際宇宙ステーションにいましたので、小澤さんの指揮をする音楽を直接リアルタイムで届ける、でも簡単ではないんですよ。地上の技術者たちはすごく苦労してできるだけ生の演奏に近いような音で若田宇宙飛行士に届けたんですね。
1: ということはあのまんま届けるっていうのは技術的に相当難しいことということなんですか。
0: 今こうやってラジオで話をしている音と違って、はい、オーケストラの音は楽器が様々ありますよね。様々な音を現場の聞こえやすい音ではなくて、
1: はい、
0: 本物を届けるというのはそれなりに大変なんですね。
1: うわ、そうだったんですね、はい、そのサイトなんかでもね、動画などでも拝見しましたけれど、でもそのまま届いているようでしたよね。
0: はい、あの若田宇宙飛行士も感動しながら聞いてましたし、何よりね、私が一番素晴らしいなと思ったのは、
1: うん、
0: 本当に車椅子でなかなか手を挙げるのも大変な小澤征爾さんがエグモント序曲10分間の曲なんですけども、
1: ベートーベンの曲ですね。
0: そうですね、はい、だんだんだんだん乗ってきて、すごく自分も楽しみながら感動しながらされてて、終わった時にはもうオーケストラみんな喜んでですね、それが小澤征爾さんにとって最後の式になったんですね。本当に先日亡くなられて、まあ、世界の音楽ファンはがっかりっていうか、喪失感があったんですけども、少なくとも宇宙に届けたいという小澤さんの気持ちを実現できたっていうことが、
1: はい、
0: とても私にとっても良かったなと思ってますね、
1: はい、まさにこう音楽で地球がこう宇宙が一つになったっていうワンアースミッションっていうタイトル通りの営みだったと思いますけれど、そういったその宇宙と、まあ、音楽の融合、毛利さんは未来館の館長時代もその宇宙科学と異なる分野、いろんな分野との連携に力を注いでらっしゃいました。それはなぜなんでしょうか。
0: まあ、最初に宇宙に行って地球を全体を見てるという時にね、
1: はい、
0: 何のために私が宇宙に今いるのかということを考えたんですね。40億年の歴史がある地球生命を代表してたまたま今宇宙にいるんだという気持ちになった時に、人間の活動、さまざまな活動はひょっとして人類あるいは地球生命全体を集団として生かそうと、未来へつなげようとする力があるんじゃないかということで、それを考えた時に私自身は科学あるいは技術というものを中心に仕事をしてきましたけど、特に最近は科学技術で何でもコントロールできるというような風潮がありますよね、いやちょっと待ってくださいよ、でも本当の意味というのは科学技術はやっぱり人類の未来へ向けて生き残れるかどうか、いや科学技術だけではないですよね、音楽もそうですしスポーツも

0: あるいは政治も宗教も、
1: はい、
0: そういうものは全て未来へ集団として人類が生き延びるための一つの知恵といいますかね、
1: うん、
0: そういうふうに捉えた時に未来観では科学技術だけがいいのではないですよ、
1: はい、
0: 全ての総合した、うん、私はこれを総合知という名前を
1: 総合知、
0: はい
1: はい、
0: 私たち人間社会が未来へ向かって生き延びるための知恵、最近政治は政治だけ、経済は経済だけ、軍隊は軍隊だけ、国は国、特に国がいがみ合ってますよね、
1: はい、
0: でもそういう一つの文化をもとに考えるんじゃなくて、総合的な科学技術、宗教もいろんな芸術、スポーツ、ビジネス、全ての文化が大切なんですよという見方、
1: はい、
0: 未来観ではできるだけいろんな文化を取り入れることにしたと同時にですね、まあ、日本科学未来館、名前の通りに、未来というのはそれまでは科学ではなかったんですね。どういう意味かというと、科学というのは証明できないといけないんですね、未来のことというのは証明できないですよね。
1: わからないです
0: もんね。ところがですね、ビッグコンピューター、スーパーコンピューターとかね、データをたくさん過去のものを集めてみたら、かなり将来のことまで分かるようになったんですね。その一つが地球の温暖化、予測が可能になったんですね、まあ、そういう意味で未来も科学に今なりつつある時代ですよ、新しい未来の科学、それプラス文化全体との関わり、そうじゃないともう限りある地球の中で人類が生き残れないんじゃないかっていうのを宇宙に行ってもろに感じましたので。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 私さっきいろいろな異なる分野とっていうふうに申し上げましたけど、じゃあ実はもうボーダレスというか、もう境は全くないところから、はい、その森さんの未来館の営みというのも始まったということで、
0: はい、
1: 在任期間はもう20年にも及ぶんですけれど、はい、未来館の館長時代、南極からの中継とか、
0: はい、
1: 本当に新しいことをなさいましたよね。
0: そうですね、はい、それは私宇宙という極限状態に行きましたので、やっぱり地球にも極限の環境はたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: その一つが南極であり、あるいは深海6500メートルの
1: 深い海のところですよね。
0: ところがそういうところでも生命が生きてるんですよね、そういう極地に住んでいる生命をきちんと環境問題も含めて扱う必要があるかなと思ったんですね、特に南極北極は特別な環境なんですね、そういう現場に行ってお伝えしたいなと思ったんですね、
1: でもそういうこういろんなこうチャレンジをなさる、その底にはやっぱり宇宙飛行士という大きな大きなご経験があるんだなって今お話ししててとても感じたんですけれど、じゃあそもそもなぜ毛利さんがその宇宙に関心を持つようになったのか、最初のきっかけってどういうことだったんでしょうか。
0: おそらく最初のきっかけは、
1: はい、
0: まあ、母親が金星を見て、あ、宵のミュージョが出てるとか、そういう単純な、私はちっちゃな子供ですから母親の言うことをただああ綺麗だな、ということがきっかけじゃないかと思うんですが、世界では1957年でしたかね、国連が決めた世界地球観測年だったんですね。
1: 世界地球観測年、
0: はい、
1: はい、
0: それで南極、日本は初めての基地を作るということだったんですけども、一方アメリカやソビエト、今のロシアですけども、
1: うん、
0: 宇宙にから地球を見ようということで人工衛星を初めて飛ばしたのが1957年なんですね、で人工衛星が飛んで実際に子供の目で飛行機と全然違う、流れ星とも違うものが動いてるっていうのを空に見た時に、
1: はい、
0: 私の母も一緒に見てましたけど、新しい時代が来るんだなと思ったんですね。
1: ああ、子供心にそのスプートニク1号を目で確認されて、
0: はい、
1: 新たな時代が来る、
0: はい、でその後

0: 4年後ですね、1961年です。これまたソビエトが初めての人をガガリンという人を宇宙に飛ばしたんですね、
1: は
0: い、でガガリンが言ったことは地球は青かったっていう印象、そういう言葉を話したので、
1: はい、
0: 地球は青いんだ、どんな青だろうなという時の不思議さがとても宇宙に興味を持たせてくれましたね。
1: じゃあそれがその宇宙飛行士というものになんとなくこう心が寄せられていくっていうきっかけになるわけでしょうか。
0: 宇宙から地球を見たいなという気持ちがあったんですけども、
1: はい、
0: でも現実のことを考えると宇宙開発はできるのは、うん、当時はアメリカかソビエトだけだったんですね、日本は戦後15年とか、まだまだそういう科学技術高いレベルじゃありませんでしたので、それよりも昭和基地に行きたいなと思ってました、
1: ね、もうちょっと近いところでっていう、はい、でもそのお母様がね最初にあれが宵の明星よって指を指したっていうことは、はい、その毛利家の皆さんですね、そういうところに興味をお持ちだったということなんですか。
0: そうですね、3歳年上の兄、7歳年上の兄2人とも、天文少年っていうか望遠鏡を親から買ってもらって観測していましたので、そういう影響もすごくありましたね、
1: 森さん8人兄弟の末っ子でいらっしゃるんですよね、はい、じゃあお母様も星が好きだった、
0: 星が好き以上にちょっと不思議だなと子供の頃から考えてたのは、変なこと言うんですよね。
1: 変なこと、はい、
0: 自分はハレー彗星が地球に一番近づいた1910年に生まれたので、自分はまたハレー彗星が地球に近づく1986年に帰るんですということを、そんなのはまあ冗談だからいいかなと思って聞いてたんですけど、76年周期ですから本人は真剣らしくてそんな話をしてたんですね、ところで今年はハレー彗星が一番遠いんですよ。それで帰ってくる、今度は地球に向かってくる年なんです、
1: はい、
0: なんですか、そういう変な話を母から聞かされてたので、ところが私が宇宙飛行士になってた年が1986年なんですけど、まさに一番ハレー彗星が地球に近づいたその時に母が亡くなって、
1: 1986年、じゃあお母様の言葉通りになったわけですよね。
0: そうですね、急に弱くなって老衰で亡くなったんですね。76だと今考えると若いですけどね。
1: 今の森さんと同じ年齢ということになりますけれど、なんか不思議ですね。
0: もっと不思議なことがあるんです。
1: まだありますか。
0: 86年の亡くなったのが1月28日なんですね、私の誕生日がその次の日なんですけど、
1: 29日
0: なんですけど、母親が亡くなって数時間後にスペースシャトルのチャレンジャー号が爆発したんです。
1: あれも1986年なんですね、
0: 日本時間は1月29日でしたけど、朝ですよね、アメリカ現地では1月28日だったんですね。
1: じゃあ本当にいろんなことが起きた年、その今チャレンジャー号が爆発したというお話がありましたけれど、森さんはその後紆余曲折がありつつも宇宙飛行士という夢を叶えて、で実際にトレーニングなども受けられ始めて、ところが実際に宇宙に飛び立つまでにそのチャレンジャー号が爆発してしまったので、当初の打ち上げ予定がぐんと延期されたっていうことになるんですよね。
0: 結果としては4年半、遅れたんですけども、爆発の後は何があるのか全く日本には知らされなかったんですね。
1: 当時森さんは日本で待っていらしたっていうことですね、
0: でわずか宇宙飛行士になってから、採用されてから3ヶ月後だったんですね。
1: そうですね、でも私もあの映像記憶に残ってるんですけれど、飛び立ったかと思ったらもうすぐにというぐらいの時間だったので、ご自分がスペースシャトルに乗るっていうことにこう恐怖っていうんですかね、怖くなったっていうようなことはありませんでしたか。

0: 全くなかったですね。
1: そうですか。
0: まあ技術のことだから確率で失敗することもあるだろうということは、私はあの科学者ですから、
1: はい、
0: でも怖くなかったというのはね、一つはあの、うん、死ぬ目にもうその前に2回ほど会ってるということを、若い頃すごい交通事故を起こして、即死のような車ひっくり返る事故で何でもなかったんですね。
1: はい、
0: てかもう一つはあのヨーロッパに行った時に飛行機事故に遭って、飛行機がエンジンが爆発して火事になったんですね。その時にさっと出口から出ることができて助かったという、まあ、自分としては運がいいんだというこの信念みたいのがあるので、怖いというよりもいろんなギリギリのことに挑戦することの方が面白いという気持ちはもう子供の時からずっとあったので、そんな怖いという発想はなかったですね。
1: まあ、宇宙飛行士もそれこそ未知の空間に飛び出るわけで、そういうことの怖さみたいなのはじゃなかったってことですか。
0: 未知だから面白いって、まあ、研究者は多くはそうだと思うんですね。新しいものを経験する、他の人が見てない初めてのことをする、これはきっと科学ばかりじゃなくて、スポーツなんかの選手もそうだと思いますね。他の人が達してないことを達してみたいとかですね。
1: だからやってみたい、だから挑戦しようっていうことになるわけですね、はい。でまあ、当然その NASA でのトレーニングとかも、はい、そういうような想定もしながらの日々になるわけですよね。
0: そうですね、例えばこのチャレンジャー号事故は、きちんと振り返ってみると、あの状態では助からない、その準備が装備とか、バックアップというんですが、命を失われないようにするシステムがなかったということだったんですね。
1: それは後の検証でということになるわけですか。はい、
0: その後スペースシャトル上がってましたから、しかし同じフェーズになる時には、打ち上げの燃料がたくさんある時に、あの状態でもう一度燃料が漏れたら、やっぱり助からないんですね。もう一つは2003年にコロンビア号が帰還するときに爆発しましたよね、あのフェーズも助からないんです。ですから訓練の時にはこのフェーズ2回打ち上げの時と帰還の時、あの状態だったら助かりませんという訓練ですね。
1: 助かりませんよっていう訓練、
0: はい、訓練というよりも、そこはそういうものですということを理解して宇宙に行くので、あの宇宙飛行士は宇宙に飛ぶ前に必ず衣装を書いていくんですね。ですから誰にもこういうことを、あの強いるわけじゃなくて、行きたい人が行くということですね。
1: まあ、そうですよね。でモーリーさんは結局、まあ、1992年とそれからさらに2000年にも宇宙へ行かれて、まあ、2回宇宙にいらっしゃった。まあ、そうするとあの冒頭にもちょっとお話がありましたけど、2度の宇宙飛行っていうのはこう毛利さんの人生観といいますか、死生観といいますか、非常に大きな影響をもたらしたように思うんですけれど、どんなことがあるんでしょうか。
0: はい、最初は、まあ、チャレンジャー号事故のこともあって、4年半遅れましたけれども、いつも死を覚悟しないといけないというものは、まあ、それはあの乗り越えて行くわけですけども、それよりも仕事をきちんとする、ミッションっていうんですが、私の場合ですと宇宙実験をする、その宇宙実験の中に細胞培養実験っていうのがあったんですね。
1: 細胞培養実験、
0: 私たちの体は細胞でなってますよね、宇宙に行くと細胞がどういう増え方をするのか、例えば、まあ、人ハイブリドーマ、これはあの人間の細胞の融合したもの、それから猿の腎臓細胞とか、そういうものを持っていって宇宙で顕微鏡を見ながら生きのいい細胞の写真を撮って地上に送るんですけどね、毎日毎日細胞を見てたので、すごく目が疲れて、あくびを起こしながら、宇宙実験室にはちっちゃな窓が40センチぐらいあるところ

0: 窓があるんですね。それをあくびをしながら見たら地球が映ってるんですけど、
1: はい、
0: 地球の表面の模様が今顕微鏡で見ている細胞と似たような形に見えたんですね。
1: はい、
0: あれなんだ地球も、うん、それから細胞もなんか似たような模様だなっていうのでなんかすごくその時に、あそうか全部つながってるんだという気持ちが出てきたんですね。ですから地球が一つの生き物であるかのように感じたというのが一番の1回目の飛行の時に感じたことですね。
1: じゃあ2度目の宇宙飛行ではどんな気づきがあったんですか？
0: 2回目は3次元の立体地形図を作るために地球を観測する、
1: はい、
0: 絶えず地球を見ながらする仕事だったんです、で地球をずっと見ていたんですね。何度も何度も見ているうちに、あ、地球って本当にあるんだ、本当に宇宙に浮かんでるんだというのが分かったんです、これも変な感じされるかもしれませんけど、私たち宇宙の中に地球がありますよ、それは本当に浮かんでるというのは

0: こう人の一生とか考えた時にすごく短いものだったりすごく小さなものだったりっていうような感覚にはならなかったですか？
1: 最初の宇宙飛行の後
0: え
1: ね、NHK 特集ですか、
0: え。ええ。
1: 「生命40億年の旅」という番組の、まあ、キャスターというかその説明する仕事をさせていただいたんですね。1年間10回のシリーズだったんですけども、テーマが生命が地球上に生まれてから人間になるまで、さまざまな視点から、新しい科学的な視点から捉える番組だったんですが、ある時、確か1984年の9月のプログラムだったと思うんですが、恐竜は絶滅したのかという捉え方をしてたんですね。いや、そうじゃないよ。鳥になったんだよ。当時は恐竜が鳥になったという証拠はなくって、中国の一部でどうも羽のある恐竜が見つかったということだったんですけども、それがまさか恐竜は絶滅したという研究者の考え方が今のように本当に鳥になったっていうのは、その番組からだったんですね。で、その時にそのプログラムを解説してて、なぜ羽を持ったのかなという疑問が浮かんだんですね。私の解釈は、羽を持ちたかったからじゃないの、飛びたかったからじゃないのという結論に達した時に、なぜ自分が宇宙に行きたかったのかというのがすごく分かって、ストンとしたんですね。それは宇宙に行った後、いろんなメディアで「どうしてそんなに宇宙に行きたかったんですか？」って聞かれたんですけど、答えられないんですね。行きたいから行きたいと思ってただけだったんですけど、恐竜の自ら望む羽を持つと、どうか生命というのは40億年間ずっとつながってきてるんですけども、それで生き延びよう生き延びようとしている、そういう過程の中に遺伝子に書き込まれているだけが全て決めるんではなくって、意志の力でも変わるんじゃないか。まあ、当時生物学者は全くそんなのは笑い話の説だったんですけど、しかしだんだんだんだん分子レベルで遺伝子が分かってきた時に、そういう意志の力みたいことまで含めて遺伝子レベルでいろいろと影響していくということが分かり始めてますよね。
0: で、そうやってじゃ生き延びてきた。
1: はい。それがまあ個の意志ばっかりじゃなくて、種としての意志、未来へ命、生命の種をつなげようという意志があるんじゃないかな。それでまあ40億年かかって、さまざまなこう種が出て多様化して、絶滅を免れて、多様化することによって少しずついろんな種となって、いろんな環境が変わっても生き延びられると、そういうふうにして今つながっているかなと思いました。
0: お話の冒頭で毛利さんが命のつながりっていうふうにね、おっしゃいましたけど、まさにそのことなんですね。
1: はい、で NHK の、生命40億年の旅というのをずっと担当させていただいて、ああ、地球生命の中の自分は一つなんだなっていうことをとってもよく分かったんですね。で、その後、あ、それだったら人間として今の状態はどうなんだろうかと考えた時に、環境問題、人間は他の生命に対して責任を持たないといけないなと思いましたね。
0: そうすると、その命がもうこれからもこうずっとつながっていくために必要なものっていうのはどんなことになるんですか？
1: 一つはいわゆる多様性、生物がいつも多様性で可能性を自然に対して持てるということと、だから自然環境をどうやって守っていくか、人間の今までの工業とかそういうものが、それから人間が増えたということで、地球環境が地球温暖化を一番筆頭に変わっていきますよね。人間が今いなくなっても、今世紀の末には

0: 2度3度上がってしまうんですね。そういう状態になってますから、これをどうしたらいいんだろうか。もう限界が、地球の環境が来てるんじゃないかなという気がして、今は本当にいろんな意味で SDGs という持続的な発展を目指すためには相当私たちの生活を変えなければいけないということにどれだけ貢献できるかなと思って、そういう意味で地域のいろんなお手伝いをさせていただいてますね。
1: でもそこできっと先ほどモーリーさんがおっしゃった総合地ですかね、はい、そのボーダレスにみんな一個になって頑張っていこうよっていうことも当然必要になってくるわけですよね。
0: その通りです。総合地というのは、人間社会を生き延びさせるために、
1: はい、
0: 戦争をやめさせたりという意味で総合地は大切なんですが、それだけではもう間に合わないんじゃないかなと思ってます、なぜかというと、他の生命、地球生命が犠牲になっていいわけではなくって、他の生命と共に私たちは地球で生かされてるんですよということで、私たちが今目指すのはさらにその一つ上の、私は未来地という言葉で呼んでるんですが、
1: 未来地、
0: はい、
1: はい、
0: 未来の知恵ですね。未来地、それは人間ばかり生きてるんじゃなくて、他の生命と一緒に生きるにはどうしたらいいかということを考える時代になってるんじゃないかな、それはですね、
1: はい、
0: 非常に単純なんですけど、1回目の飛行の時に、スペースシャトルというのは人工の空気、それから地球から持っていった食料で生きてるわけですね、本当に人工空間なんです、他の生命はいないんですね、人間だけなんですね、で科学技術で作った生命維持装置そのものなんですけど、水までそうなんですね。水は燃料電池ってご存知ですか、スペースシャトルで使う電力は地球から水素と酸素を持っていって化学反応させると電気が出てくるんですね、水の電気分解の逆です、そうするとその時に水が大量に出てくるので、それで宇宙では水を飲んでたんですね、純粋の H2O ですからまずい水なんですね、すごくまずいんです
1: 。そうなんですか、
0: で地球に帰還した時に、スペースシャトルのハッチが開いて外から空気が入ってくるんですね、湿った空気と匂いとちっちゃな微生物がこう周りに取り付くかのような感じがあったと同時に、待機している宇宙飛行士が冷たいコップ一杯の水を差し出すんですね、いっぱい飲むと、ああ水ってこんなに美味しいんだというのが分かるんですね、
1: もう体の隅々まで、
0: でその時に、あ、やっぱり地球に帰ってきてよかったな、しみじみと、私は地球まほろばという言葉を使ったんですけど、
1: 地球まほろば、
0: やっぱりここが人間が住むところで、人間だけ人口環境を作って住むというのは異常で、本当に長く住むんだったら他の地球の生命と一緒に住むということじゃないと、ということで地球環境をきちんと保っていくのと、宇宙開発の目的自身が地球の環境が悪くなったから月に逃げるとか火星に行くとか移住するとかいう発想では非常に危険だなと思ったんですね、月も火星も地球環境と違って全く生物が住めないところ、そういうところを人間に住めるようにするよりは、今もう一番地球が私たちが住んできている馴染みのあるところなんで、そこの環境をちゃんと保っていく方がずっと簡単で、全ての人が生きられると、宇宙に行くというと本当の人握りの人しか生きられませんよ ね、
1: 大いなる命のつながりのお話を伺ったんですけれど、もう一つですね、モーリスさんの子としての命といいますか、これまでの歩みっていうのを個人として振り返った時に、どんな時間だったんだろうって思われますか。
0: 一つは能力にギリギリ挑戦することが最大の喜びで突っ走ってきたのかな。もちろん失敗もあります、失敗もあるんですけど、どこまでできるかな、

0: 他の人が見てないものをどこまで発見できるかなっていう喜びでずっとかけてきた感じがしますね。
1: なんかこうワクワクした気持ちをこうずっと持ち続けていらっしゃるっていう感じがしますけど、はい、そうすると毛利さん今年76歳におなりになりまして、はい、さあじゃあ次なる挑戦はどうするんだろうっていう興味があるんですがいかがでしょう。
0: もちろんあの、はい、火星にも行ってみたいとは思いますけど、それはまあ夢の話、はい、まあ、火星に行くのはもう無理なので、例えばあたかも火星に行ったら自分はどうなるだろうかという本を書きました。モマの火星探検記という本を、2009年だったかな、うん、それまで2000年に宇宙飛行終わった後、何か次のターゲットは火星だと思ってたので、火星のことを調べて、で火星に行くにはどういう物語があるかなっていうのを10年がかりで書こうと思ってたんですね、それがあのモマの火星探検記、
1: はい、
0: でもその時に書いたことがですね、その後あの NASA はいろいろとロボットを火星に送ってますけども、いろんな発見が、例えば水の跡とかですね、洞窟とかそういうのを発見して、あ、現実に自分が書いたことが発見されていくな、あのこれはサイエンスフィクションなのでね、
1: サイエンスフィクション、はい、
0: 科学者としては本は信頼できるものじゃないと、科学的に説明できるものじゃないとダメなんですけど、フィクションですから、勝手なことを書けるので
1: 今の私の手元に実はモマの火星探検記がありまして、この主人公がモマ、
0: はい、
1: モマというのは
0: 守るです
1: 守るさんの名前から来てるわけで、はい、でもあの主人公がこういろんな発見をねしていくわけですけども、はい、これミュージカルにもなった、
0: そうなん、それがね、一番嬉しかったのは、はい、ちょうどコロナが始まる前ですね、はい、乃木坂46のリナちゃん、
1: 生駒リナ
0: ちゃんさんがモマになってですね、その時とっても嬉しかったのは、舞台を見たんですけど、ほとんどが若い人なんですね。
1: あ、会場にいらっしゃるお客様が、
0: 10代20代の人たちなんですけども、感動して泣いてるんですよね。あ、舞台ってすごいな、映画もそうだと思うんですが、科学技術と全然違う手法で人の気持ちを和やかにもさせますし、そういう文化というのはこれからさらにあの大切しないといけないなと思いましたね。
1: そうするとあのこの先もまだまだ新たなチャレンジが続いていくっていうことになるんでしょうか。
0: それは人生必ず始まりがあれば終わりもありますので、できるだけ健康でいるということが大切なので、今私が毎日気をつけていることは、運動をきちんとするということと、食べ物ですね。まあ若い時にはすごい大きなビフテキを食べたいなと、
1: はい、
0: その時には、なかなかお金がなくてそういうビフテキは食べられませんでしたけど、今はなんとかそういうビフテキも食べれるぐらいにはなりましたけど、面白いもんですね、
1: はい、
0: もうそんなたくさん食べられないでもこうラジオ聞いてる皆さんも、きっと同じようなあの世代の方がいらっしゃると思いますので、気持ちが分かっていただけるかなと思うんですが、あの大事なのは、できるだけ周りの人に貢献できるっていうか、役に立つような役割を持ちつつ、静かにしてだんだんだんだん消えていきたいなと思ってますね。
1: あ、でも役に立つってあのすごく素敵なキーワードだと思うんですけど、そのそれまでのご経験とか知見を、まあ、ある意味こう社会にこう還元していく、
0: やはり生命がね、本当に地球上で40億年前に誕生してからずっと多様化してその中にいるので、その世代交代をこうしながら、どの生物もそうですけども、そういう大きな中で生かされているので、まあ最終的には宇宙へ帰るっていう気持ちですかね。
1: あのこのコーナーでは最後に皆さんに、まあ、私自慢の極意というのを短いキーワードで伺っていまして、毛利守さんの私自慢の極意とは何でしょうか。
0: 未来へつながる命に期待する。 ということです。
1: 未来へつながる命に期待する。
0: いつでも未来があるので、
1: はい、
0: 自分はいなくなってもそれに貢献してきたことが、うん、今の自分にとっては嬉しいということで、うん、おしまいということですね、
1: はい、でもそれはきっと世代を超えても残っていくものですもんね、はい、知識や知見や経験は、はい、今日はどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: 私自慢の極意アンコールで、今日は宇宙飛行士で科学者の毛利衛さんのお話をお聞きいただきました。聞き手は遠田恵子ディレクターでした。明日のこの時間はカトリックのシスター鈴木秀子さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では今度は深夜便の歌です。8月9月の深夜便の歌、作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲が新妻由香子、歌新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、マジック、君がくれた魔法でした。では続いてはラジオ番組のお知らせです。
1: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、8月19日のゲストはこの方。
2: アイスの山本龍斗です。
1: 山本さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
2: 僕自身リスナーさんの方と直接こう話すっていう機会は初めてだったので、
1: うん、そうなんですね、うん、
2: すごい勉強になったし、はい、みんなすごいいろんな悩み事を抱えてるんだなって思いました、
1: うん、いやもう本当ね、はい、目線合わせてね、いろいろ答えていただいてありがとうございました、
2: はいはい、
1: さあそして今週の放送の聞きどころは、
2: ズバリサメは怖くないです。
1: いやねん、これまず聞いていただいたら分かるんですよね、
2: はい、はい、ぜひ聞いてください。
1: アイスの山本龍斗さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で8月19日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
0: では今度はギターの演奏です。ラリー・カルトンのギターで、レイジー・スーザン。

0: ラリー・カールトンのギターの演奏をお聴きいただきました。レイジー・スーザンでした。では続いては天気概況です。今日は気圧の谷が北日本へ近づくでしょう。一方、日本の南には熱帯低気圧があり、この周辺の暖かく湿った空気が南西諸島に流れ込みます。沖縄は雲が多く、時折ざっと雨が降るでしょう。特に先島諸島では雨雲が発達しやすく、昼頃にかけて局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけてはおおむね晴れるでしょう。ただ気温の上がる午後は主に山沿いでにわか雨の可能性があります。東北も晴れ間が出ますが、午後はところどころで雨雲や雷雲が発達するでしょう。落雷や突風、急に降り出す強い雨に注意が必要です。日本海側を中心に道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。北海道は北部で朝から雨が降ったり、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。ホルムズ海峡などをめぐるアメリカとイランの協議が停滞する中、トルコのエルドアン大統領がアメリカのトランプ大統領と電話会談し、イランとの外交努力と協議の継続を求めました。トルコ大統領府は18日、エルドアン大統領がトランプ大統領と電話会談を行ったと発表しました。発表によりますと、エルドアン大統領はアメリカとイランの間で緊張した状態が続いていることについて、外交を最大限に活用する重要性を強調したということです。そして、協議の継続に期待している、トルコは和平に向けた取り組みを支援し続けるとトランプ大統領に伝えたということです。また2人はパレスチナのガザ地区の状況についても協議し、エルドアン大統領はイスラエルによるパレスチナ人を標的とした動きが激化していることを指摘した上で、ガザ地区の再建などに協力する姿勢を改めて示したということです。会談についてアメリカ側からの発表はこれまでのところありません。トルコは今月7日、サウジアラビアとパキスタンといずれかの国に対する攻撃をすべてに対する攻撃とみなす規定が盛り込まれた共同防衛協定に署名していて、中東での新たな安全保障体制の構築に向けて存在感を高めています。作曲家の久石譲さんが去年から今年にかけて東京やアメリカで行った講演が合わせて3つのギネス世界記録に認定されました。久石譲さんは風の谷のナウシカや送り人といった数多くの映画の音楽などを手掛けてきた日本を代表する作曲家の一人です。このうち東京ドームで去年7月に行われた2日間3回の公演では133,453人分のチケットが、アメリカのロサンゼルスにあるハリウッドボールで先月3日間行われた公演では45,538人分のチケットが販売され、いずれの会場についても連続で行われたクラシック音楽の公演での最多チケット販売記録として認定されました。さらに今月、アメリカニューヨークのラジオシティミュージックホールで7日間連続で行われた公演は、この会場でのクラシック作曲家としての最長連続公演記録として認定されたということです。久石さんは、いろんな人との出会いがあったおかげで曲を書くことができて、いろんな人が聴いてもらえた。これでオーケストラを聴くファンが増えたりするともっと嬉しいです。ロックミュージシャンのようにコンサートをできていることが今でもとても信じられませんと話しています。全日空と日本航空は、同じ時間帯に両社の便が重複しないよう、初めてダイヤの調整を行ったと昨日正式に発表しました。調整を行ったのは羽田空港と岡山空港を結ぶ路線の今年10月下旬から適用される冬ダイヤで、それぞれ4便で出発時間をずらす対応を行ったとしています。両社は今回のダイヤ調整によって利用客の利便性の向上につながるとしています。ダイヤをめぐって実際に航空各社が調整に乗り出すのはこれが初めてです。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円57銭から60銭となっています。1ユーロは184円75銭から76銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも87ドル82セント安い 53,371 ドル96セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 269.767 下がって 2万

8月19日金曜日、それ水曜日午前2時5分を今過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、ギターのケニー・バレルの作品集をお送りしていきます。それから3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、藤田雅人作品集です。4時台はインタビューで風雲児の一番弟子として講談師神田梅之丞さんのお話です。ではケニー・バレルの特集をお送りしてまいります。1931年7月31日アメリカデトロイトの生まれになります。今年95歳です。12歳でギターを始めて、もう大学生の頃にはあのディジー・ガラスピーの録音に参加しています。ニューヨークに出てたちまち人気を呼びますけれども、リーダーとしても数多くの録音を残して、中でも1963年のアルバムではジャズを、まあギターを代表する名盤の一つとして知られるミッドナイトブルーを残しています。ではまずその中の曲、そのミッドナイトブルー、アルバムのタイトルになった曲からお聴きいただこうと思います。でこれはあのケニー・バレルのギター、それからメジャー・ホリー・ジュニアのベース、ビル・イングリッシュのドラム、レイ・バレットのコンガ、そこにこの時の録音ではスタンリー・タレンタインがテナサックスで加わっているんですが、この曲には加わっていません。彼を除いたメンバーでの演奏になります。1963年の録音です。ミッドナイトブルー。

今日の特集はギターのケニー・バレル、その彼の、カルテットの演奏になりますね。ミッドナイトブルーでした。彼の演奏というのは今お聞きいただいたように、少しこう間を置きながら音を選んで一音一音こう語るように弾いていくというのが彼の特徴ですね。で、彼の才能をいち早く見出したのがブルーノートのプロデューサーのアルフレッド・ライオンでした。1956年、彼がニューヨークに出てそう時間が経たないうちに最初の彼のリーダーアルバムを録音しています。今度は同じ彼と出身デトロイト出身のピアニストのトミー・フラナガンなどを加えた、これもクインテットの演奏になりますか。お聞きいただきましょう。1956年の録音です。フーガとブルース。

ケニー・バレル・クインテットの演奏で、フーガとブルース、彼の最初のリーダーアルバムの演奏でした。トミー・フラナガンのピアノ、ポール・チェンバースのベース、ケニー・クラークのドラムス、キャンディドのコンガ、そしてケニー・バレルのギターというメンバーでした。今度はですね、1958年の5月の録音になるんですが、まあ、いかにもブルーノートらしいジャムセッション、まあ、11分を超える長い演奏なんですが、それをお楽しみいただこうと思います。ルイ・スミスのトランペット、ティナ・ブルックスとジュニア・クックのテナーサックス、テナーサックス2本ですね。それからケニー・バレル、ギター、ボビー・ティボンズのピアノ、サム・ジョーンズのベース、アート・ブレイキー、ドラムスという7人編成の演奏になります。曲はロック・ソルト。

ギターのケニー・バレルを中心として7人のメンバーによる演奏になるんですが、ロックソルトでした。今夜はジャズギターのケニー・バレルの作品集をお送りしています。今年で95歳になられました。でこのケニー・バレルは演奏家としてもちろん実績を残してこられたんですが、デューク・エリントンを深く敬愛して

ケニー・バレル・カルテットの演奏でストール・モーメンツでした。まあ、1950年代、まあ、60年代、まあ、50年代のですね、ビバップの頃とは全く違ったケニー・バレルの演奏になっていたと思います。1979年の録音なんですが、今度はさらに14年が経ったバレルが62歳の頃の演奏。1993年8月28日、ニューヨークのジャズの殿堂、ヴィレッジ・ヴァンガードでのライブ演奏をお聴きいただこうと思います。で、バレルはこの場所、ヴィレッジ・ヴァンガードですね、ここで1959年を最初に78年、86年、89年と、それまでにも4回、ライブの録音を残してるんですね。まあ、ですから30年以上も同じ名門のクラブで録音を残してきたということになります。で、まあ、客を前にしてのバレルの呼吸というかフレーズの伸び縮み、まあ、この辺の違いというのが聞きどころかなというふうにも思います。ケニー・バレル・カルテットの演奏になります。ケニー・バレルのギター、ジェームス・ウィリアムスのピアノ、ピーター・ワシントンのベース、シャーマン・ファーガソンのドラムスです。1993年、ヴィレッジ・ヴァンガードにおけるライブ録音で、曲は Do What You Gotta Do。

ライブの演奏、ケニー・バレル・カルテット Do What You Gotta Do でした。今夜はジャズギターのケニー・バレルの作品集をお送りしてまいりましたけれども、最後は彼のバラードをお聴きいただこうと思います。曲はあのモンクの書いた名曲ラウンド・ミッドナイトです。1972年の録音になります。ケニー・バレルのギター、ジョー・サンプルのピアノ、レジー・ジョンソンのベース、ポール・ハンフリーのドラムスというカルテットの演奏でラウンド・ミッドナイト。

0: ケニー・バレル・カルテットの演奏でラウンド・ミッドナイトでした。今夜はジャズギターのケニー・バレルの作品集をお送りいたしました。明日のロマンチックコンサートはヴィンテージロックでロバート・ジョンソン作品集です。では続いては天気概況です。今日は気圧の谷が北日本へ近づくでしょう。一方、日本の南には熱帯低気圧があり、この周辺の暖かく湿った空気が南西諸島に流れ込みます。沖縄
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお、 NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。韓国では南部を中心に記録的な大雨となり、各地で土砂崩れや住宅の浸水などが相次ぎました。地元当局は被害状況の確認と復旧作業を急いでいます。韓国南部の京山南道では今月15日以降雨が強まり、昨日朝までの総雨量は多いところで900ミリを超える記録的な大雨となりました。この大雨で各地で被害が相次ぎ、韓国の消防当局によりますと、コジェにある集合住宅に土砂が流れ込み、1人の死亡が確認されたということです。また、住宅への浸水や道路の冠水、それに倒木などがおよそ2600件報告されたほか、農作物への被害も相次いでいるということです。地元当局は被害状況の確認と復旧作業を急ぐとともに、被災した地域への財政支援を進めることにしています。先月の地震で震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、多くの家庭で生活に使っている井戸が壊れ、修理作業が急ピッチで進められています。しかし、対応できる業者は限られていて、完全復旧の見通しは立っていません。地下水が豊富な八代市では、上水道などを利用している人は全体のおよそ5割で、多くの家庭が井戸を掘って飲み水や生活用水として使っていますが、今回の地震の後、断水したり水が濁ったりする井戸が相次ぎました。市内では今、修理作業が急ピッチで進められていて、八代市中北町では昨日、業者が井戸に機械を差し込んで詰まっていた砂を取り除き洗浄する作業をしていました。 ただ井戸を掘る業者で作る全国作成協会九州支部によりますと、修理は地下水を汲み上げている場所の特定や故障の原因の究明が難しく、掘り直しが必要な場合は復旧まで1週間以上かかることもあるということです。修理の依頼は八代市を中心にこれまでおよそ400件寄せられていますが、登録されている修理業者は県内に15社しかなく、九州各地、さらに四国や中国地方の業者にも応援を要請しているということです。全国作成協会九州支部の岩熊和幸支部長は、これだけ被害が大きいのは初めての経験で、人手が不足しています。水の大切さは一番分かっているので、一日も早く復旧できるようにしたいと話しています。政治専門サイトポリティコは、イギリスのバーナム首相がホワイトハウスの大統領首席補佐官を装った人物とテキストメッセージを交わしていたと報じました。記事ではやり取りが始まった経緯などには触れていませんが、機微な内容は含まれていなかったとしています。ポリティコは17日、複数の関係者の話として、イギリスのバーナム首相がホワイトハウスのスーザン・ワイルズ首席補佐官を装った人物とテキストメッセージを交わしていたと報じました。先月の首相就任後、バーナム首相が不審だと気づくまで複数のメッセージのやり取りがあったということです。記事ではやり取りが始まった経緯には触れていませんが、機微な内容は含まれていなかったとしています。ワイルズ氏は2期目のトランプ政権で女性として初めて重要ポストの首席補佐官に抜擢され、トランプ大統領の信頼が厚いことで知られています。イギリス政府内では、ワイルズ氏の携帯電話がハッキングされたのではないかという懸念が広がったと報じられていますが、イギリスの首相官邸は国家安全保障に関わることについてはコメントしないとしています。これについてバーナム首相は18日、メディアの取材に対し、やり取りはごくわずかで重要な内容はなかった。すぐに報告する必要があると気づいて報告を行っており、私は適切に対処したと述べ、やり取りがあったことは認めた上で、問題はなかったという考えを示しました。南山がお伝えしました。3時5分になります。

8月19日水曜日午前3時今5分を過ぎて、まもなく6分になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎が担当してお送りしています。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、藤田雅人作品集で、その後の4時台はインタビュー、風雲寺の一番弟子として講談師の神田梅之丞さんのお話をお送りいたします。藤田雅人さんの作品集です。明治41年1908年、静岡県灰原郡、現在の牧之原市にお生まれになりました。昭和57年1982年の8月16日に74歳でお亡くなりになっています。昭和10年代、上原敏さん、田畑芳雄さんらと組んで、またたび者の黄金時代を築かれました。で、戦後には帰らぬ息子を待ち続ける母親を描いた岸壁の母、さらには傷だらけの人生など、人の悲しみや生きる姿を歌にしてきました。半世紀余りにわたる作詞家生活で3000曲を超える作品を発表なさって、数多くのヒットを残していらっしゃいます。その特集、まず1曲目、昭和12年作曲阿部隆雄、上原敏さんの歌で妻恋道中。

今夜の特集、藤田正人さんと阿部武雄さんのコンビによる妻恋道中でした。歌は上原敏さんでした。日本の歌、心の歌、今夜はその作家で綴る流行歌、藤田正人作品集をお送りしていますが、続いてもまた旅物です。旅傘道中、昭和10年市川歌右衛門さんの主演の映画東海の顔役から生まれた歌で、清水の次郎長生誕120年を記念した作品でもありました。昭和10年、作曲大村能生、庄司太郎さんの歌になります。旅傘道中。

庄司太郎さんの歌で旅笠道中でした。今度は大江戸出世小唄、これは藤田さんが湯浅美香という名前で詩を書いた作品です。映画スターの高田浩吉さんを口説いてレコードにして発売するとこれが大ヒット。高田さんはレコード会社と専属契約を結んで映画俳優のレコード会社専属、つまりまあ歌う映画スター第1号になった作品です。作詞湯浅美香こと藤田雅人さん、湯浅美香さんこと藤田雅人さん、そして作曲が杵屋正一郎、昭和10年の曲です。高田浩吉さんの大江戸出世小唄。

高田浩吉さんの歌で大江戸出世小唄でした。続いては明治10年旅笠道中と同じ大村能生さんとのコンビで生まれた映画の主題歌になります。花井大梅の殺人事件を題材にしたこれ映画なんですね。昭和10年です。歌うは新橋清蔵さん、明治一代女。

新橋清蔵さんの歌で明治一大女でした。続いては昭和12年、作曲阿部武雄、歌上原敏さん。妻恋道中と同じ年に生まれた代表作です。ルテン

上原敏さんのルテンでした。続いてはデビューしたばかりの新人田畑芳雄さんが歌い、自分の代表曲として生涯歌い続けました。昭和14年、作曲長津義次、田畑芳雄さんで大利根月夜。

田畑芳雄さんのオートネー月夜でした。ここからは戦後の歌になります。鶴田浩二さんと美空ひばりさんのデュエット。ひばりさんがまだ14歳、鶴田浩二さんは2枚目スターとして人気上昇中でした。昭和26年、作曲万丈目ただし、鶴田浩二さんと美空ひばりさんで頬寄せて。

鶴田浩二さんと美空ひばりさんで頬寄せてでした。続いては岸壁の母。引き上げ船の着く京都府の舞鶴港へ、息子の帰還を信じて8年間通い続けた母のインタビューを、NHK のラジオの録音ニュースで聞いた藤田さんが涙を流しながら20分ほどで書き上げたといいます。昭和29年、作曲平川波流、菊池晃子さんの歌で岸壁の母。

菊池亜希子さんの歌で岸壁の母でした。今度は松をかけたお座敷ソング、松の木小唄、藤田雅人さんと夢浩二さんの作詞で、作曲者は不詳です。昭和39年になります。二宮由紀子さんの歌で松の木小唄。

松の木小唄は二宮由紀子さんでした。今夜は作家で綴る流行歌、藤田正人作品集をお送りしています。続いては昭和46年、作曲吉田忠、鶴田浩二さんで傷だらけの人生。

古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

た惚れたとけだものごっこがまかり通る世の中でございます。好いた惚れたはもともと心が決めるもの、まあ、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

傷だらけの人生は鶴田浩二さんでした。続いては美空ひばりさんです。昭和47年、作曲井上勝夫、ある女の歌。

美空ひばりさんで、ある女の歌でした。日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、藤田正人作品集をお送りしてきましたが、最後は何は節だよ人生は。この歌はもともと昭和51年の発表、それを木村友恵さんが取り上げて、やがて大きな評判に、さらに多くの歌手による共作へと広がって、藤田さんが亡くなった後、昭和59年に大きなブームになりました。お聴きいただくのは昭和58年作曲よも秋と木村友恵さんの歌で、何は節だよ人生は。

木村智恵さんで何ば節だよ人生はでした。今夜は藤田正人作品集をお送りいたしました。明日はジャパニーズポップス叙情派フォーク作品集をお送りいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は気圧の谷が北日本へ近づくでしょう。一方日本の南には熱帯低気圧があり、この周辺の暖かく湿った空気が南西諸島に流れ込みます。沖縄は雲が多く時折ざっと雨が降るでしょう。特に先島諸島では雨雲が発達しやすく、昼頃にかけて局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信にかけておおむね晴れるでしょう。ただ気温の上がる午後は主に山沿いでにわか雨の可能性があります。東北も晴れ間が出ますが、午後はところどころで雨雲や雷雲が発達するでしょう。落雷や突風、急に降り出す強い雨に注意が必要です。日本海側を中心に道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。北海道は北部では朝から雨が降ったり止んだりで、午後は南西部や東部も雨のところが増えてくるでしょう。雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。各地の予報と最低気温と最高気温の予報予想です。鹿児島晴れ、那覇曇りのち一時雨、27度、31度。鹿児島晴れのち時々曇り、27度、34度。福岡晴れ、27度、34度。高知晴れ時々曇り、24度、34度。松山晴れ時々曇り、25度、34度。広島晴れ時々曇り、26度、35度。松江では晴れ時々曇り、最低気温の予想が24度、最高気温は35度。大阪晴れ時々曇り、26度。

0: 35度、名古屋は晴れ時々曇り25度、33度、金沢は曇り時々晴れ、最低気温25度、最高気温が30。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権は18日、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、腐敗し政治化された超国家的な裁判所で悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、トップを務める赤根智子所長らを制裁対象に加えると発表しました。トランプ政権はこれまでもアフガニスタンで戦闘に加わったアメリカ兵の戦争犯罪の捜査を承認したり、イスラエルのネタニヤフ首相らに戦争犯罪などの疑いで逮捕状を出したりしたことを非難し、関係する裁判官や検察官に制裁を科してきました。 ICC に対する圧力を一段と強化した形で国際社会に波紋を広げそうです。千葉県での記録的な豪雨を受けて、高市総理大臣は被災した自治体が財政上の懸念なく復旧に取り組めるよう、迅速に普通交付税の繰り上げ交付を実施するよう指示しました。千葉県での記録的な豪雨を受けて、政府は昨日午後初めての関係閣僚会議を開きました。この中で高市総理大臣は、亡くなった方々に哀悼の誠を捧げるとともに、被害に遭われたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げる、千葉県と緊密に連携して一日も早い復旧に向けて全力で対応に当たってもらいたいと述べました。その上で、被災した自治体が財政上の懸念なく復旧に取り組めるよう、迅速に普通交付税の繰り上げ交付を実施するよう林総務大臣に指示しました。また今回の豪雨では、車の水没による被害が相次いだことから、冠水したアンダーパスなどへの侵入を防ぐ取り組みを進めるとともに、万が一の際に車から脱出する方法などについて広報を強化するよう要請しました。さらに AI 技術を活用するなどして線状降水帯の予測の精度向上に取り組む必要があると強調した上で、大雨などによる災害が多く発生する時期が続くとして、引き続き緊張感を持って取り組むよう求めました。大手菓子メーカーの明治は、原材料価格の高止まりを理由に、きのこの山などの主力商品を値上げすると発表しました。発表によりますと、明治はきのこの山やたけのこの里など11品目のチョコレートやスナック菓子について、11月1日に出荷する分から最大でおよそ 8% 値上げするということです。これらの品目の値上げは、おととし10月以来だということです。会社では値上げの理由について、パーム油や卵など原材料価格の高止まりのほか、エネルギー価格の上昇によって、製造や流通にかかるコストが上がっているためだとしています。さらに明治では、世界的な需要の高まりを受けてお茶の

価格が高騰していることから、抹茶を使った飲料などについても10月1日に出荷する分から最大でおよそ 21% 値上げするということです。このほかロッテも原材料価格の高騰などを理由にボトル入りのガムなど18品目を来月1日に出荷する分から最大で 13.2% 値上げすると発表しました。日本で暮らす外国人が日本語や国内のルールを学習するための新たなプログラムの創設に向けて、政府は昨日有識者会議の初会合を開き検討を始めました。会議ではプログラムの学習内容や対象者に加え、受講実績などを在留審査にどのように反映させていくかといった論点について意見が交わされ、2028年度中の運用開始を目指し、具体的な制度設計の議論を急いでいくことを確認しました。南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月19日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台はインタビューです。お話を伺うのは講談師の神田伯山さんの一番弟子、神田梅之丞です。神田伯山さんといえば、独演会のチケットは抽選かつ即日完売、大人気の講談師。テレビやラジオでも活躍し、さらにインターネットで講談を発信するなど、演芸界に新しい風を吹き込む風雲児です。その伯山さんの一番弟子が神田梅之丞さん。前座修行を終えて今年2月、真打ちを目指す2つ目という階級に昇進しました。栃木県那須町出身の32歳で、2016年に日本大学芸術学部を卒業。2021年に6代目神田伯山さんに弟子入りしました。風雲児神田伯山さんは弟子にとってどんな師匠なのか、また時に毒舌で怖いイメージのある伯山さんの下での修行はどんなものだったのか、神田梅之丞さんに伺います。聞き手は三平康武アナウンサーです。
1: 今私の目の前には神田梅之丞さんがおられます。切れ長の目元が凛々しくて、でもニコッと笑うととても柔和で、こちらも笑顔になってしまう32歳の若武者です。梅之丞さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 全国ネットの番組は初出演だと、は
2: い、初めてです。
1: どうですか、今気持ちというか。
2: いや、やっぱり緊張しますね。今、始まる前は結構三平さんとこう軽くお話をさせていただいてたんですが、いざこう回ると別に何かが変わってるわけじゃないんですけど、こう勝手に緊張しますね。
1: ただその今ね、緊張なさってるということですけども、この舞台度胸みたいなのは、もう梅之丞さん素晴らしいなと思ってて、私今年の5月に神田連雀亭という真打ちを目指す階級2つ目の皆さんが講座に上がる演芸場でのデビュー戦見ました。正直私最初は師匠伯山さんの名前、師匠の人気がもう先行というか追い風になってるのかなと思ったら、とんでもなかったです。芝居に迫力があって、終わった後爽快な気分になりましたし、かつ任侠の親分、そのおかみさん、また別の親分など、この演じ分けがとても見事だなと思ったんですが。
2: ありがとうございます。そうですね、その演じ分けと今言っていただいたんですが、そこはやっぱり私もちょっとこの、意識してるところがあります。

0: まして、まあ、自分でできてるかはわからないんですけど、そこを言っていただけるというのはすごく嬉しいなという気持ちはありますね。その演じ分けがうまくいったのであればよかったなという気持ちはあります。
1: ではインタビューに入っていきたいと思うんですけれども、
0: はい、よろしくお願いします。
1: あの梅野城さん、今年2月に2つ目に昇進しました、はい、率直にどんなお気持ちですか？
0: 嬉しいですね、やっぱり、何でしょう、そのまあもちろんいろいろな気持ちはあるんですけど、やっぱり第一は嬉しいで、毎日楽しいですね。
1: 楽しい、
0: 楽しいです。自由でもありつつ、でもこうして、まあ、講談の仕事以外にもこうしてもありがたいことにこのラジオのお仕事をいただいたりとかで、けどこう自分がいろんな話をやって楽しいというのがどこかであるので、そういう意味ではこういうお仕事だとか、まあ、講談のお仕事、いろいろな、まあ、多岐にわたるこのジャンルのお仕事が日常にあると、すごくこう気持ちも上がりますし、嬉しいなというのが今の率直な気持ちですかね、
1: うん。まあ、そしてその2つ目になってからが、はい、まあ、快進撃といいますか、ご自身で主催する会はこれまで全て完売だそうですね、は
0: い、あ、そうですね、ありがたいことに、うん、そうですね、
1: はい。一番大きな会場だと、
0: はい、
1: あ、何人ぐらい満員にしたんですか？
0: あ、でもそれはですね、一応、まあ、大きさで言うと250ぐらいなんですが、
1: すごいですね。
0: いやいやいや、それはもう全く私のその功績ではなく、それが私のですね、あの昇進、二つ目昇進披露興行というような形で自分で、はい、まあ、企画をしたものなんですが、それはもう、あのうちの師匠白山と大師匠の勝利、まあ、二人にお力添えをいただいたので、うん、もうそれは私の全く力ではないので、もうそれはそれは、まあ、でも本当にその大勢のお客様の前でできたというのはすごく嬉しかったですね。
1: ではここで神田梅野城さんのプロフィールを紹介します。梅野城さんは栃木県那須町のご出身の32歳、日本大学芸術学部映画学科卒業。あの小さい頃からモノマネ、お楽しみ会の芝居が好きだったそうですね、はい、あのなんだかもうこの時点で演芸の世界に入りそうな香りがしますね、
0: はい、そうですね、確かにこれだけ聞くとそうかもしれないですが、結構そうですね、そのまあモノマネといっても、はい、このいろいろな人のマネをするとかではないんですけど、小さい頃からあのミスタービーンが好きで。
1: お、そうなんですか。
0: そうなんです、まあ、これは多分親の影響だと思うんですけど、その昔のあの家で撮ったこのビデオテープとかがあるんですけど、それ見ると本当小学校低学年ぐらいの私がミスタービーンのあのその一場面をモノマネしてるような映像が前残ってましたね。
1: 可愛いですね。
0: それ考えるとやっぱそこら辺からもうなんか目立ちたがり屋だったのかなという気はしますね。
1: そして学生時代から映像俳優となり、はい、あの俳優の仕事を続けている中で、はい、ある日神田伯山さんの講談と出会い、はい、その講座に衝撃を受けて弟子入りをしました、
0: はい、
1: で先ほどお話も出ましたけれども、およそ4年半の前座修行を経てこの2月から2つ目に昇進しました。あの梅野城さん、もうカリスマといいますか、まあ、著名な講談師である神田伯山さんに弟子入りしようと思ったのはどうしてですか？は
0: い、そうですね、まあ、もともとその今言っていただいたようにその芝居をずっとやっていたので、そういう意味では人前で何かをしたいという気持ちはずっとあったんですが、その初めてうちの師匠を見たのはまだ師匠が2つ目の松之丞時代だったんですけど、すいませんちょっとあの行ったり来たりしちゃうんですけど、最初に師匠を知ったのはやっぱりあのラジオ問わず語りの松之丞を、
1: はいはい、
0: それもまた知人のつてといいますか、知人のその紹介で面白いラジオがあるというのを聞いて、
1: はい、
0: でそれをあの聞いて、私もそのラジオというのもあんまり通ってこなかったところはあったんですけど、
1: はい、
0: でそれを聞いて、でなんて面白い人がいるんだと、この毒舌でこんなに笑いを取る人がいるのかと最初衝撃受けまして、でそこでこの人は講談というのが、まあ、本職であってというのを聞いて、あ、講談知らないなと思ってたんですけど、そこから本当に聞き始めて1ヶ月2ヶ月ぐらいでそのチケット持ってる友人がちょっと行ってみないというので行って、
1: うん、
0: わ、こんな芸があるんだなというところで衝撃を受けて、
1: うん、
0: でまあその最初1回目なのでこうまだ講談ってやっぱり難しいところはあるので、はい、その時はなんか心のどこかにこう残ってて、あ、また行きたいなというのがあって、でそこはから、まあ、師匠はやっぱりその時もうチケットが取れなかったので、なかなか独演会こう申し込もうとしても売り切れ

0: たりがあったので、うん、こう講談の日本講談協会の定席、あれもまあなかなか取れなかったんですけど、もう電話をこう募集開始と同時にかけたりとか、まあ、メールでその予約を取ったりでなんとか見に行って、でやっぱ師匠を最初目的で見に行ったんですけど、そうするといろいろな先生や二つ目の方々が出てたので、そこで講談のこの幅の広さといいますか、
1: はい、
0: まあ、この話のジャンルもそうですし、そのやる方によってこうも違うんだっていうところで、すごくそのもちろん一人の話芸なので、その人によって全く違う、そこがやっぱりそのいろんな人を見たことによってちょっと自分もやってみたいなという気持ちがそこで出てきたというのもあるかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、
1: でそうしてまあいろんな講談の先生方を見るようになって、
0: はいはい、
1: でもやはり伯山さんに入門、
0: そうですね、
1: はい、これを決意したのはどんなタイミングだったんですか？
0: これはちょうどうちの師匠が松之丞二つ目からその真打ちで伯山襲名をするというあの寄席での披露興行がありまして、でその時がやっぱりすごかったんですよね。もうお祭り感といいますか、最初新宿からだったかな、確か新宿に行ったんですけど、もう前情報でチケットが取れないというのは把握していたので、うん、で当日券が当日券というかその当日の朝にその整理券が配布されるので、それを並んで取って夜席に備えるものというのをもう前情報で聞いていたので、当日の朝7時ですかね、
1: ええ、
0: 本当にだから家を6時とかに出て、夜席のために朝6時に家を出て、で7時ぐらいに新宿末広亭に着いたらもう並んでる人がいたんですよ、
1: はい、
0: 私7時に着いたんで本当一桁ぐらい取れるかなと思ってたんですけど、もう 3,40 は並んでて、その末広亭の正面の入り口からこう列が伸びてって、はい、もう横のその建物沿いにもう曲がり角曲がったぐらいで私も確か並び始めて、
1: はい、
0: でもう聞いたらその最もう1番2番とかの人はその前日の夜公演終わってそのまま並んでる人も
1: 本当
0: いたみたい で、
1: はい、
0: でなのでもうそこからやっぱりこう異色というかお祭り感は多分始まってたんですよね、
1: はい、
0: でだからこれは歴史的瞬間に立ち会えるぞみたいな気持ちもありまして、
1: うん、
0: でいざやっぱり幕が開いてみたら、もう前座の時から、
1: はい、
0: もうお客様の熱量といいますかがもう全然違いまして、
1: ええ、
0: でそこから2つ目の方が出て真打ち色物とこうどんどんやっぱり寄席はリレーなので進んでいくんですけど、はい、このやっぱりどんどんこの盛り上がるとともに、なんていうんですかね、うちの師匠が出る直前の緊張感が客席にすごくあったんですよね、この、まあ、落語の真打ちの方やっぱりこの、まあ、芸の違いとかはあると思うんですけど、こう皆さんこう落語の真打ちの鳥の時ってこうどちらかというとこのふわふわしたなんていうんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、この
1: 柔らかい空気というか、ね、
0: そうですね、明るい柔らかい空気が客席にあって出てきたらわーっと盛り上がるんですけど、
1: はい、
0: うちの師匠が出てくる前はそのこう一種寄席で笑いに来てるお客様が末広亭350人ぐらいいるんですけど、うん、350人いるにもかかわらずこのピシッとした静寂というか出てくる直前ので出てきた瞬間のうわーという拍手で、うちの師匠もこうそれにこう笑顔で答えるわけではなく、
1: ちょっと仏頂面というかね、
0: そうですね、あのこうスッと出てきて、はい、
1: うん、
0: 針を2回叩いてピシッと頭を下げる、でその一言目喋り始める、あの眼鏡を外しながら一席申し上げますと、はい、
1: 言
0: った時のもうあそこからこうずっと鳥肌が止まらない感じとかがやっぱ今でも覚えてますし、
1: うん、
0: で枕ではやっぱりこのちょっとラジオに近い毒舌のような雰囲気もありながら話に入るとピシッとこうまた空気が何度も変わるんですよね。この緩急がすごくて本当にずっとと僕は踊らされてたと言いますか、そこですかね、そこの衝撃がまず第一であって、で浅草でなのでその新宿末広亭の時はまだこう入門を意識するというよりは、うん、もうそのお祭りの熱冷めやらぬ感じである
1: 種まだファンだった。
0: そうですね、もう講談やりたいというよりかは、もう本当に聞きたいというのがまだ末広亭の段階で、
1: はい、
0: でその後ですかね、浅草演芸ホールに入って、
1: うん、
0: でそこでは、赤穂子伝の

0: 安部婿入りを師匠が取りでかけてまして、でそこでまたもうすごく衝撃を受け、あの話もやはりその笑いもすごく多いながらも最後は義士のかっこよさがあって、でそこでまた同じようなお祭り感を受けたんですけど、それが終わった時にですね、まあその私が今結婚してるんですけど、その妻と一緒に見に行ったんですよね、
1: はい、
0: でその時にまだ結婚前だったんですけど、もうそこで私のあっちの世界に行ってみたい、飛び込みたいっていう気持ちが多分すごく盛り上がってて、もう入門したい、白山先生の弟子になりたいと思ったのが、あの私がもうその妻に、まあ、当時の彼女に講談師になりたいって言ったらどうするというのをこうおっかなびっくりその時はもう同棲もしてたので、まあ、その私一人の問題じゃないというのがあったので、もし自分が講談師になりたいって言ったらどうかなというのをおっかなびっくり聞いたら、あのうちの妻が、あ、いいんじゃない、多分役者やってるより向いてると思うと、
1: はい、
0: もう即答で背中を押してくれまして、あ、いいんだというので、そこでですかね。でそうしたらで、私は結構そのなんて言うんでしょう、あのかなり臆病な性格で、
1: はい、
0: なんかやりたいと思っても一歩踏み出せないんですけど、そういう時に必ず背中を押してくれる存在がうちの妻でして、じゃあ入門行きたいんだったらもういつ志願に行くかを決めて、そこから逆算してお金のことだとか、まあ、その講談師になるための準備だとかをじゃあ全部一緒に書き出そうみたいなことで、その足でこう喫茶店に行って、二人でじゃあ入門はいつに行くか、でうちの師匠がその時にもうその年の10月以降まで弟子は取りませんとラジオで言ってたので、10月入門志願に行くのを逆算して、じゃあ前座はそのなかなかお給料みたいなものが少ないというのも聞いてたので、じゃあ逆算してこの残りの1年弱でどれぐらい貯金をしなきゃいけないかとか、
1: はい、
0: その余計な出費は減らせるかとか、
1: はい、
0: そういう方あの何でしょうか、そういう切り詰める作業とかをしつつ入門に備えたというようなところがありましたね。
1: じゃあ本当に何でしょう、はい、その浅草での夜というのは、
0: はい
1: はい、白山先生の講座もすごい衝撃でしたし、
0: はい、
1: その後奥様とこういろいろなことを二人で計画した、
0: そうですね、
1: 忘れられない
0: 一日でしたね、あそこが完全にその 転機と言いますか、
1: うん、
0: そうですね、自分がやっぱプロになりたいと思った忘れられない日と言いますかですかね。
1: 奥様はどうして梅野嬢さんが、
0: はい、
1: 講談師の方がいいと思ったんでしょうね。
0: おそらくなんですが、その私はその役者をやってはいたんですが、この何ですかね、今もこの芸人ではあるんですけど、どちらかというと多分芸人というとこの型にはまらないと言いますか、一種ちょっと浮世から離れたこの奔放さがある方がいいだろうなとは思うんですけど、私はどちらかというと本当は多分こう何でしょうかね、この組織に属していろんなものを教わってそれを自分で形にする方が向いてるんじゃないかと、だかそれを妻はこの客観的に見て、あなたはそういうところに属してこう教えを請う方が向いてるんじゃないかというのを多分私より先に分かってくれてて、そう言ってくれたような気がしますね。
1: いや、まさに良き理解者というか、
0: はい、そうですね、
1: そこまでこう夫のことを理解してくれるって、
0: はい、
1: ありがたいですよね。
0: いや本当にそうですね、もう私にはもったいないと言いますか、もうその妻の存在なくしては多分いつまでも、いまだにもしかしたらあの白山先生に入門したいってこううじうじいまだにしてた可能性すらあるかなと思いますね。
1: で、まあ、そうしていくうちに、ね、いよいよ面接といいますか、
0: はい、
1: 弟子入りになるわけですけども、
0: そうですね、
1: これはあれなんですか、1回で OK 出たんですか。
0: これはですね、まあ、最初に入門志願に行ったところがですね、池袋のアウルスポットという会場でして、
1: はい、
0: ここで愛山先生、私と同じ日本講談協会の神田愛山先生とうちの師匠の総伝の会という、まあ、二人会ですね、の会場に入門志願に行ったんですよね。ただその時はチケットが取れなくて、でなのでもう出待ちをしようというので、
1: はい、
0: ただその寄席と違って広い会場なのでどこから出てくるかもわからない、でまたコロナの時期だったので、その面会とかそういうのがもう一切

0: そのスタッフの方でもできないというので、私もちょっと何でしょう、その入門志願行きたいんですけどというところで、でただ今ちょっと あのお通しできませんというので、私がちょっと外でもう出てくるのにかけて待っていた時に、
1: はい、
0: ただそのスタッフの方がうちの師匠のマネージャーに話を通してくれたみたい で私が終演するのを外で待ってる時にマネージャーの方が出てきてくださって、
1: ええ、
0: 入門志願の方ですか、でそうなんですと言ったら、まあ、ちょっとお待ちくださいと言って終演するまで待ちまして、そしたら、まあ、先生会うと言ってますというので、
1: ええ、
0: ちょっとだけお時間をいただいて、
1: はい、
0: でもうお忙しい人だというのは分かってたので、本当は失礼かもと思ったんですが、まあ、気持ちを込めた手紙を持って、
1: ええ、
0: まあ、話を聞いていただいたらいいと思ったんですけど、まあまあ、お時間なかったらちょっとお手紙をお願い読んでくれますかというのでお渡しをして、でじゃあまあ少し、まあ、時間はかかるかもしれないけど、まあ、手紙は読んだら、まあ、面接の機会をもしかしたら作るかもしれない、まあ、それはどうなるかわからないけど待ってくれますかということを言われまして、
1: ええ、
0: でその時やっぱり師匠がすごいご多忙だったので1ヶ月ぐらいは多分連絡できないと思うと言われたんですよね、
1: はい、じゃあまずは手紙を渡すだけだったんですね。
0: そうですね、で気持ちは嬉しい、はい、でも1ヶ月待たせるかもしれない、それだけちょっと待っててくれと言われまして、うん、分かりました待ちますと言ったんですけど、翌日の朝10時にもう電話がかかってきて、
1: ええ、あらまあ、
0: でそれはマネージャーの方からかかってきたんですけど、
1: はい、
0: 今日面接できますかと言われて、もうあれ1ヶ月のはずが1日でというのがあって、あもう行きますともう すぐに言いまして、で都内の喫茶店でちょっと面接をしようということで、 うちの師匠と、
1: はい、
0: で師匠のおかみさんがその社長なので
1: 奥様ですね、
0: はい
1: はい、
0: その3人で面接をさせていただいて、でその時も1時間ぐらいですかね、もう少し喋ったかもしれないんですが、はい、まあ、その入門したいという経緯だとか、で師匠の方からも、まあ、この業界芸人というのはそう簡単に食える世界じゃないし、
1: うん、
0: まあ、厳しいものだけど親御さんの理解はあるのかとか、その金銭的なものは大丈夫なのかとか、まあ、いろいろなこう確認事項もありつつ、ちょっと私も自己紹介のようなことをして、でその段階でもまだ入門の許可は下りず、
1: うん、
0: でまたでその今日の面接は1日置いてすぐできたけど、ここから取るとなるとまたちょっと時間が欲しいと、で昨日は1ヶ月って言ったけど、これは最大3ヶ月ぐらい待ってもらうかもしれないと言われまして、
1: はい、
0: もうでも話を聞いていただいたんで、ま、もう待たせていただきますということ でどれぐらい待つかなと思ってたら、また翌日の朝10時に電話がかかってきて、もう取りますと、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: じゃあ面接1回 OK。
0: そうですね、まあ1回 OK と言いますか、まあ、多分私のタイミングも良かったとは思うんですけど、
1: うん、
0: 師匠としては、まあ、その最大3ヶ月待たせるかもとは言ってたんですけど、もううちの師匠はもう決めたらもう本当に行動がすごい早い方なので、
1: うん、
0: もうそのまま帰りですぐにこうもう取る旨をこう決めてくださったみたいで、すぐにお電話をいただいて、
1: はい、
0: でもそこからはもう結構トントンと言いますか、
1: ええ、
0: こう見習いに入る前に張り扇の準備だとか着物の畳み方だとか、まあ、その楽屋での振る舞い方だとかをちょっといろいろと話しましょうというので、師匠と一緒にこう張り扇の道具を買い物しに行ったりだとか、その張り扇というのは自分たちで作るものなので、
1: うん、
0: その道具を一式買いに行って、で着物の畳み方を師匠本人から、もう要は兄弟子とかがいればその弟子から教わるんですけど、私が一番弟子だったので師匠ご自身から畳み方も教わって、というような流れでしたかね。
1: ご自身の自己分析でいいので、
0: はい、
1: 面接1回で認められた、
0: はいはい、
1: どういうところがこう認められたんだと思いますか。
0: いやどうなんですかね。ただ、私はまあ、その一番弟子として向いてるか向いてないかというのは多分師匠も考えていたと思うんですよね。その今でこそもう弟子が4人いるので、このいろいろな性格の弟子がいるわけで、ただその中では私自分で言うのも何なんですが、やっぱりその4人の中では多分一番しっかり者だと思うんですけど、師匠も一番弟子からその芸人としては面白いけどあまり奔放すぎるものを取っても、多分この下の弟子とかにいろいろ教える時に大変だというのはあったと思うんですよね。そういう意味ではまあその

0: 私がのこのまあちょっと臆病すぎるところはあるんですけど、そういうところを師匠が見ていてくださったのかなという、まあなのでその、まあ、真面目なところが変われたのかなとは勝手には思ってますかね。
1: でもマネージャーさんにつないでもらってから次の日、そしてその次の日で決まったんですもんね、
0: はい、その3日間でしたね。
1: 手紙も良かったのかな。
0: いやでも手紙は、師匠もラジオとかでも言ってたんですけど、その師匠の初めて聞いたのが、
1: はい、
0: その鼓ヶ滝という、うん、その採用奉仕が、
1: はい、
0: この明治になるまでのお話なんですけど、で私がそれを聞いて感銘を受けましたということを書いたんですけど、うちの師匠それを読んでマネージャーさんに、あの鼓ヶ滝で感銘受けるかねと言っていたらしいので、多分その手紙はもう、まあこいつはうまいこと言ってるなっていうぐらいの印象だったとは思いますね。
1: 確かに穏やかな話ですもんね。
0: そうですね。
1: そして結果的には、ね、はい、お金大丈夫かとかって聞かれたってことは、はい、奥様と計画立てたのも、
0: はい、
1: 良かったですね。
0: そうですね、そういう意味ではあの価値観のズレがなかったのは良かったなとは思いますね。
1: あのじゃあここからあの、はい、師匠神田伯山さんの下での修行についてさらに聞いていきたいなと思うんですけども、はい、あの伯山さんというと私もインタビューをお願いしたり、またテレビでのお仕事で何度かご一緒して、まあ、とてもお優しいというか、
0: はい、
1: あのサービス精神に溢れる方だなってね、はい、思うんですけど、でも一方であの世間のイメージというと笑ってらっしゃいますけども、
0: ね、
1: ラジオの毒舌、そしてテレビやラジオでこうね、怒りを発しているので、はい、怖いっていうイメージをお持ちの方もいると思うんですが、
0: そうだと思います。
1: 梅野城さん、
0: はい、
1: 伯山さん、はい、どんな師匠ですか？
0: そうですね、これは営業妨害になってしまうかもしれないんですが、あの毒舌で怖いというイメージがやっぱあるとは思うんですが、
1: はい、
0: いや、本当に、優しいんですよ、これは言っていいんですかね。
1: いいんじゃないですか。
0: 弟子として、いいのかわからないんですけど、もちろんその芸の厳しさはすごくありますし、その自分の、まあ、その弟子の間違ったこととかはちゃんと厳しく怒りますけど、基本的にはもう何ですかね、もうあの本当にもうこの弟子をこう子供のようにというか、
1: はい、
0: もう実の子供のように可愛がってくれてるなというのは思いますし、
1: うん、
0: あれだけ忙しいのにこの稽古のお願いをしても嫌な顔されたことないですし、
1: はい、
0: あとはその何ですかね、この2つ目になってから分かることなんですけど、弟子が本当に売れてほしいと心から思ってくれてると言いますか、でまたその売れてほしいと思ってますし、そのために師匠がすごい自身の労力を割いてでもすごくその手助けをしてくれると言いますか、
1: はい、
0: それこそこのお仕事をいただいた時にですね、はい、師匠にも電話をしまして、うん、まあ、こういうお話があったんですがお受けしてよろしいでしょうかと言った時にも、もう、まあ、電話だったんですけども、その話を出した瞬間によかったなというのを、もう本当にもうそういうのはどんどん受けなさいと、
1: はい、
0: 本当にこう自分のこと、自分のこと以上にこう喜んでくれると言いますか、
1: 今回のじゃあラジオ出演で何かアドバイスあったんですか？
0: はい、今回はでも私もその何でしょう、あんまりこう具体的にどうすればというところはちょっと聞きにくかったんですけど、
1: はい、
0: まあでもあのもうその三平さんのこともご存知なので、そういう意味ではもうちゃんとこう乗っかると言いますか、
1: そう言われるとプレッシャー
0: でも なら大丈夫だというようなことは言っていただいたので、
1: あら、
0: も
1: う嬉しい。
0: そうですね、まあ、アドバイスというよりも、まあ、大丈夫でしょうというようなところでしたかね。
1: でもなんかその、まあ、我々、
0: はい、
1: まあ、社会人の世界でいうと、
0: はい、
1: その部下の出世を願うというか、はい、結構管理職的なところとしても、
0: はい、
1: なんかいい感じなんですね、伯山さん。
0: そうですね、もう本当に何でしょうかね、こう多分こうこ余裕がやっぱ余裕からなのかは分からないんですが、うん、もうそのメールでもいいし電話でもいいし、私が結構こういう仕事の相談とか改まったことは直接の方がいいかなという気持ちはあったんですけど、やっぱ師匠はそういうメディアだとかそういうものもよく出てるというのもあって、こういう仕事は何よりもそのスピード感が大事だっていうのをすごく、だ本当にうちの師匠はそのメールとかも私が送っても本当に1分ぐらいで帰ってくるんですよ、あんなに忙しいのにどのタイミングでっていうのがよくあるんですけど、
1: はい、
0: なのでだそういう仕事のことがあったらもう時間は問わずでいいからすぐに連絡しない

0: みたいなところは。
1: いや、あの本当どっちがいいとかではなくて、はい、なんか僕のイメージですけど、はい、まあその演芸の世界って、はい、落語でも講談でもなんかそういうのを察しろみたいな、
0: そうですね、
1: ね、あるじゃないですか。だから、あ、逆なんだ白山さんはって。
0: そうですね、あのこうやっぱり察する文化というのはもちろんあるんですけど、でもその中であの師匠はある意味こうあの今時な、うん、あの上司のようなところもあると言いますか、うん、もちろんその古典芸能を重んじたその稽古の形式だったりとかこういうところはもう昔のままやるというのもあるんですけど、その一方でその弟子と師匠とのこの関係性の風通しを良くするためだったら、はい、全て言語化してくださる、その褒めるところもそうですし、あとちゃんとここは直さなくちゃいけないとか、あとその師匠が怒ったりした時っていうのは、はい、やっぱりそこももちろん本来この演芸の世界というのは察する文化なので、なぜ怒らせてしまったかとか、まあ、どこが自分がいけなかったのかっていうのを自分でこう察した上でこう直していくようなところが業界としてはあるんですけど、師匠がこの小言を言った理由はこうやることでこういう不利益が生じるだろうというのをこう全部説明してくださるんですよね。だそれがあるおかげで私たちもこのあのすぐにこう改められると言いますか、
1: なんかそういったところをなんかなんですか、いわゆるその、ね、古典というか伝統の世界でいらっしゃる方がやってらっしゃるっていうのが、はい、今梅之丞さんの話聞いてて新鮮でした、
0: は
1: あ、ただやっぱり一方で、はい、厳しい部分っていうのもやっぱりあるんでしょ。
0: はい、
1: はい、
0: その厳しいところで言うと、はい、もう何よりもやっぱり講座のこと、
1: はい、
0: お客様のことですね、
1: はい、
0: 一貫して4年間で、まあ、私もたくさん怒られてきましたが、うん、その中で一貫してるのは絶対お客様のことですね。怒られてきたのは例えばなんですが、その講座の、照明の当たり方だったり、その空調温度のことだったり、まあ、あとは細かいことで言うと、あの講座にこう赤い毛線だとか、はい、その布がこうかかってると思うんですが、その乱れだったりとか、それも要はただその毛線がずれてるとかだけで怒られて、それでもちゃんと直せだけだったら、おそらく私はなんでこの毛線のずれなんて別にそんな講座に関係あるのかなとかって多分思ってたんですけど、要はその毛線がずれてる、その左右のバランスがずれてるというのは袖から見てると気にならないんですけど、お客様がこの2時間その演芸というものは舞台みたいにこう転換があったりするわけじゃなく、演者の動きだけその講座の上で完結する芸なので、その些細なズレがお客様が見てて一回気になると多分すごくその講座の妨げになると言いますか、
1: はい、
0: お客様がお金出して時間取って見に来てるのに、その些細なズレで講談を 100% 楽しめないっていうのは、それはお客様に失礼だ、なんかその気になるなっていう情報を本当に全てなくす、
1: はい、
0: そうしないとせっかく講談を見に来た時にその集中できないという意味では、私が怒られてきた数々のものは全部結果的にはそのお客様のことを思ったことによる小言だったんだなというのは、そこは一貫して全てそうでしたね。
1: つまりプロとしてお客様に対してまあ失礼だったりとか、はい、こう講談を楽しめない環境があった時に、はい、こう厳しいこと言われると、
0: はい、その時はもうしっかり怒られて4年来ましたね、うん、だから、でも今2つ目になると自分で会をやるのでやっぱ分かりますね、その自分の会とかでもその毛線のズレとか、そのがあるとやっぱ気になりますし、空調のこととかも自分が上がった時にお客様に寒くないですかとかっていうのは、やっぱりやるその出る側としてもすごく気になるようになったと言いますか。
1: でもまさに今話してくださったようなお客様の反応を探ってっていうところまで行くようになったっていうのが、はい、一つやっぱり白山さんに弟子入りしてよかったところ、背中で学ばせてもらったところなのかなって今聞いてて思ったんですけど、
0: はい、それはすごく大きいですね、やっぱりそのまあ師匠が全部説明してくれるとは言ったんですけど、とはいえやっぱり講座というものはこう見て盗むというようなところがあるので、その師匠のやり方とかお客様との向き合い方というのは本当に4年間ですごく近くで見させてもらったので、すごく今に生きてるなとは思いますね。
1: あの講談師として成し遂げたい夢ですとか、はい、目標こういったものがあれば最後教えてください。
0: はい、はい、夢ですか。そうですね、まあ、もちろんやっぱりこの

0: 自分だけの芸を見つけたいというのは小男子としてはあるんですが、
1: はい、
0: まあ、あとはやっぱり今うちの師匠がすごくこう取り組まれてることなんと一緒なんですが、講談を知らない人にどんどん聞いてもらいたいっていうのがすごく強くありまして、私はその、まあ、師匠がその例えば10代20代30代というあまり講談に馴染みのない世代に届かせようとしてるのがあるので、そういう意味で私ももっとこの小さい子たち、その10代ないし本当にその小学校の子だったりとかにもなんとか講談をそのまあ難しい話芸ではあるので、最初からその講談面白いって感じてもらうのは難しいかもしれないんですが、その講談を知ってもらうきっかけをなんとか作れないかなというのはすごく思っておりまして、一度触れたという経験が例えば20代30代社会人に出た時に、あ、講談知ってるというきっかけにすごくなると言いますか、その一度触れたという経験が僕はすごく大事だなと思いまして、で特にその中で面白かったという記憶があればなおいいなというところがあるんですね、でその学童に向けたこう講談を聞いてもらうというような企画も、まあ、小さくではあるんですが実はありまして、でそこに私が前座の時に行った時にですね、本当にこの小学校上がる前ぐらいの子とかもいるんですよ、中には、5歳ぐらいの子、で本当に大きくても小学校もう低学年から高学年の子は多分いなかったと思うんですけど、にどうやったら届けられるんだろうというのを、そのいきなり講談に入っても難しすぎる、大人ですら何言ってるかわからないような出だしがある中で、どこまで子どもたちのために講談という形は崩さずとも、でもこう分かりやすく読めるかというような工夫をして臨んだんですが、でそれが結果的にすごく子どもたちに喜んでもらえたんですね。宮本武蔵のお話をやったんですけど、その急に宮本武蔵が道場に行って立ち合いをしたとか言っても、立ち合いって何とか、
1: そうですね、
0: 宮本武蔵とかなってしまうと思ったので、まずそのお侍さんがいて刀を2本両手に持って戦う、難しい、どんだけ難しいことかとか、まあ、あとはその今もそういう子どもたちの世代にもアニメだとか漫画とかがいろいろある中で、じゃあそういう登場人物の中で二刀流を使ってるキャラクターがいないかとかを調べていきまして、でその世代の子たちに刺さる登場人物の名前と、僕もその作品に触れてなかったんですけど、その登場人物のなんか情報を調べた上で、何々って知ってる？というと、もう知ってると、すごく反応があって、大人はやっぱ座って聞いてられるんですけど、子供はどちらかというと聞くだけというのが大変なので、その自分も発したいというのがなんとなく感覚としてあったので、
1: コール&レスポンス、
0: そうですね、まさに、なので私から問いかけて喋らせるというのを、もうそれが講談なのかわからないんですけど、最初の取り組みとして子供たちに喋らせる形を取ろうと思いまして、でそしたら知ってる、二刀流ってわかる、わかる、じゃあ昔いた宮本武蔵って人がいてと、まあ、そういうふうにちょっとずつ噛み砕いてこっちの世界に少しずつ引っ張り込んでいくという作業が、まあ、大変なんですけど、それがすごく楽しかったんですよね、子供たちが。で結果的にそれをやったおかげで講談に入ってから武蔵がその立ち会う、そのお侍と道場で勃拳試合をするなんていうところもすごくケラケラ笑ってくれて、すごく何ですかね、正直ですよね、このリアクションが。つまらなかったら立ち上がってトイレとか行ってしまいますし、でも逆に面白いとずっと座って笑って聞いてくれて、その年齢のこともあるからわからないですけど、10年後20年後にその子たちが大きくなった時に、あ、講談あったの面白いな、ちょっと行ってみようっていうきっかけになるように、こう私の方でそういう下の世代の子たちに講談を知ってもらえたら一番いいなというのが私のやりたいことかもしれないですね。
1: 白山さんがこう普及したところよりもさらにしたってことですね、
0: はい、あ、でもそうかもしれないですね、まあ、うちの師匠もそのもちろんそういう小さい子供たちにもというのはあるとは思うんですけど、まあ、何しろもうご多忙なので忙しいので、師匠は だそういう意味ではこの師匠の手の届く範囲っていうのはもう多分あると思うので、うん、逆に今私は自由の身でかつすごくフットワークが軽く動けるという意味ではそのさらに下の世代に私が届けられたらいいなとは勝手ながら思ってますかね。
1: まあ、本当にこう白山さんが出てきたことによってこうね講談がこう復興したっていうようなね言い方もされますけれども、はい、まあ、やっぱこういうお話を聞いていると白山さんそして梅之丞さんはこの講談普及を目指す同志講談復興ののろしを上げる同志ですね。
0: そうですね、同志と言ったらなんか恐れ多いんですが、そうですね、その師匠と同じ気持ちを持ってるのはもう私の方ではまあ胸を張れるところといいますか、いや私の方でもちょっとでもちょっとお力になれたらなと思うところではあります。
1: いや梅之さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: インタビュー風雲寺の一番弟子として講談師神田梅之丞さんでした。では音楽をお聴きいただきましょう。パーシーフェイスオーケストラの演奏です。フィーリング。

パーシーフェイスオーケストラの演奏はフィーリングでした。では今度は誕生日の花と花言葉です。今日の花はナス。花言葉はつつましい、つつましい幸福です。まあ煮ても焼いても揚げても漬けてもいい、まあ用途が広く万能の野菜ナス。まあ一年草の野菜で、原産地はインド東部とその周辺地域とされています。古くからアジア各地で栽培されて、日本へは中国からと朝鮮半島からと、まあ、それに東南アジアからの大きく分けて3つのルートで入ってきて、奈良時代にはすでに作られていたと考えられています。平安時代の本にもナスの作り方が載っています。現在では全国各地で品種改良が進み、長ナスや丸ナス、水ナス、小ナスなど多彩な種類が食卓を彩っています。草丈は60センチから1メートルほどに育って、夏になると葉の付け根から可憐な花を咲かせます。花は直径が3センチから5センチほどの星形で、紫色から淡い紫色の花弁に鮮やかな黄色いおしべがよく映えるのが特徴です。品種によっては白い花を咲かせるものもありますけれども、一般的には、まあ、いわゆるナスコンと呼ばれる深みのある紫色が親しまれています。花は一輪ずつ静かに咲きますが、その多くが確実に実を結ぶということから、親の意見とナスの花は千に一つも無駄あだがないということわざが生まれました。花言葉はつつましい幸福、まあ控えめな大きさの花でありながら、一輪一輪が確かな実りへとつながる姿、まあこうしたことからこの花言葉が生まれたかもしれません。今日の花はナス、花言葉はつつましい幸福。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では今度はハーブ・アルパートのトランペットで、曲はライズ。

時刻は間もなく4時57分にならおうとしています。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台ディープな昭和100年コラムニストの泉あさとさんをゲストにお迎えします。1時台は深夜便アーカイブス私自慢の極意のアンコール、老いを学びながら生きるシスター鈴木秀子さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでヴィンテージロックロバート・ジョンソン作品集、3時台は日本の歌心の歌ジャパニーズポップスジョジョーハホークの作品集をお送りいたします。そして4時台明日への言葉は70歳からの再スタートフランス料理シェフの三國清美さんのお話です。ラジオ深夜便今夜の担当は吉野清アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。さあ皆さん、まもなく新しい1日が本格的に動き始めます。どうぞ今日1日健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月19日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、愛媛から正岡子規と夏目漱石が共同生活を送った下宿先を再現した施設についてお伝えします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は歯についてお送りしています。3回目の今朝のテーマは虫歯じゃないのに歯が減るです。
1: そして40分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 今朝は甲子園高校野球についてお便りいただいています。
1: はい、広島県のマー君さん、40代の方です。夏の全国高校野球もいよいよ佳境に入りました、昨日の準々決勝をテレビで見て、有明高校の最後まで諦めない戦いに本当に感動しました。選手の皆さんのプレーで被災地熊本にも勇気と希望を与えてくれたと思います。選手の皆さんには胸を張って熊本に帰ってほしいなと思いますといただいています。はい、そして熊本県にお住まいの方からもいただいています。村上英子さん、60代の方です。熊本代表の有明高校の試合、手に汗を握りました。スタンドからありがとうという声が聞こえ、私たちもテレビ画面越しに両チームに拍手を送りました。高校球児のいい顔は私たちを元気にしてくれます。そして埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからも大きな感動をもらいましたとお便りいただいています。
0: はい、9回裏2アウト満塁のピンチをしのいだ有明、ガッツポーズ胸に来るものがありましたし、逆に球場が有明ムードになる中、10回にサヨナラ勝ちをした健大高崎も見事でした。両チーム最高の戦いを見せてくれました。準決勝は明日です。ではまずニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では13人が死亡し、住宅の浸水被害は床上と床下合わせて2300棟余りに上っています。一方、千葉市は市内の路上に残されていたおよそ2500台の車について、今日にも全て移動が完了する見通しだとしています。千葉県によりますと、今回の豪雨で13人が死亡し、1人が行方不明になっています。住宅の被害は全壊が3棟、半壊が14棟、一部損壊が49棟で、浸水の被害は床上が1105棟、床下が1209棟に上っています。県によりますと、自治体が指定する避難所には昨日午後1時の時点で63人が避難しているということです。また千葉市緑区ではおよそ50世帯で断水が続いていますが、千葉市は今日中の復旧を目指しているということです。交通機関では JR 外房線の本田駅から大網駅の間で運転の見合わせが続いていて、JR は代行バスを運行し、今日も蘇我駅から茂原駅の間など2つの区間で運行しています。一方、千葉市は水に浸かって動かなくなったおよそ2500台の車について、今日にも全ての移動が完了する見通しだとしています。県は影響の長期化を見据え、県や千葉市、国、それにレッカー業界などで作るプロジェクトチームを昨日立ち上げ、所有者の特定を急ぎ、車の引き取りを求めていくことにしています。
1: 太平洋クロマグロの資源管理をめぐる国際会議の再交渉が行われ、日本近海を含む中西部太平洋の海域で来年から2年間大型魚の漁獲枠を 25% 増やす案で合意しました。太平洋クロマグロの漁獲枠をめぐっては、先月長崎市で開かれた国際会議で、日本近海を含む中西部太平洋での大型魚の増枠を含む調整案にメキシコが反対し、合意に至りませんでした。しかしその後、農林水産省の山下副大臣がメキシコを訪れて、水産分野を担当する閣僚らと個別に協議した結果、メキシコ側から一転して調整案を支持する意向が表明され、昨日再びオンラインで国際会議が開かれました。 その結果、水産庁によりますと、参加する国と地域は日本近海を含む中西部太平洋の漁獲枠について来年から2年間小型魚については 6% 減らし、大型魚を 25% 増やす案で合意しました。国際会議では今回の合意内容をもとに日本を含めたそれぞれの国や地域との間で個別の漁獲枠を詰めた上で、今年11月から12月にかけて開かれる全体会合で正式に決める見込みです。日本の沿岸ではこのところクロマグロの漁獲量が増えて上限に迫り、一部の地域では漁を停止する事態も起きていて、漁業者の間では増枠を期待する声が強まっていました。増枠が決まれば今後は国内の地域や漁業ごとにどのように漁獲枠を配分するかが焦点となります。一方、市場では漁獲枠が増えれば国内のクロマグロの流通量が増えて今よりも価格が安くなるという見方も出ていて、価格への影響も注目されます。会議の後、鈴木農林水産大臣は会見で、どこの漁業者からもクロマグロが増えているという話を聞いているので、増枠に向けて一歩前進したことを大変歓迎すべきだと思っている。ただ正式な決定までまだ先があるので緊張感を持って努力したいと述べました。
2: 小泉防衛大臣は訪問先のオーストラリアでマールズ国防相と会談し、インド太平洋地域の抑止力を高めるためアメリカを含めた3カ国の連携をさらに強化していくことを確認しました。小泉防衛大臣は昨日オーストラリアの首都キャンベラでマールズ国防相とおよそ1時間会談し、インド太平洋地域をはじめとした安全保障環境について協議しました。そして自衛隊がオーストラリアでの共同訓練に参加するなど部隊間の交流が進んでいることも踏まえ、地域の抑止力を高めるためアメリカを含めた3カ国の連携をさらに強化していくことを確認しました。また海上自衛隊の護衛艦最上型をベースにした艦艇の共同開発を着実に推進していくことで一致しました。このほか、日本が長射程ミサイルの発射試験を行う際、オーストラリアの発射場を活用することで合意しました。小泉大臣は共同記者会見で、オーストラリアとの防衛協力はかつてないほど進化している。自由で開かれたインド太平洋の実現のため防衛協力を一層強化していくことは地域の平和と安定にとって極めて重要だと述べました。一方、これに先立って小泉大臣はアルバニージー首相を表敬訪問し、防衛協力の強化などをめぐり意見を交わしたということです。アメリカ産の生のジャガイモの輸入解禁に向けた政府の手続きが進んでいることについて、JA 北海道中央会の樽井佐夫会長は、断じて容認できないと述べ、輸入を認めないよう政府に働きかける考えを示しました。農林水産省は、アメリカが日本に生のジャガイモの全面的な輸入解禁を求めていることを受けて手続きを進めていて、近く病気や害虫のリスクの評価を終える見込みです。これについて JA 北海道中央会の樽井会長は昨日の定例会見で、主な産地である北海道の立場から病害虫のリスクを高める輸入解禁には反対だと述べました。さらに北海道は種芋を全国に供給する役割も果たしているとして、生産者は徹底的な病害虫対策を行って産地を守っている。万が一、土が付着したアメリカ産のジャガイモが国内で種芋として使われた場合、病害虫のリスクを高めることになると述べました。その上で樽井会長は、ジャガイモの安定供給に向け努力している現場の意欲を著しく低下させるため、断じて容認できないと述べ、輸入を認めないよう政府に働きかける考えを示しました。北海道は全国のジャガイモの生産量の8割を占めています。地元の農家の間では病害虫が入ってくるリスクに加えて価格が安いアメリカ産のジャガイモが入ってくることへの警戒感が強まっています。 一方でジャガイモは国内の生産量が減少傾向にあるため、食品メーカーなどの間では輸入品のニーズも高まっています。夏休み明けの前後に子どもの自殺が増える傾向にあるとして、政府は臨時の相談窓口を設けることになりました。来週26日午後4時から来月4日午後10時まで、18歳以下を対象に電話やチャット、メールで相談を受け付けるということです。電話番号はシャープ9999です。木川田子ども政策担当大臣は、夏休み明けの前後は不安が生じやすい時期でもある、誰にも悩みを打ち明けられずにいる方はぜひ利用してほしいと呼びかけました。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。セリーグです。阪神対ヤクルトは阪神が3対2で逆転サヨナラ勝ちしました。 DeNA 対巨人は DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。広島対中日は広島が11対4で勝ちました。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが7対1で勝ちました。西武対オリックスは西武が7対4で勝ちました。楽天対ロッテは楽天が6対2で勝ちました。今月22日から始まるアジア大会の聖火リレーを前に、昨日東京で関係者が集まり採火式が行われました。今回で20回目となるアジア大会は来月19日名古屋市で開幕します。今月22日に聖火リレーが始まるのを前に、昨日は1958年に日本で最初にアジア大会が開かれた東京で採火式が行われました。採火式に参加した陸上の桐生祥秀選手は、今回のアジア大会で男子400メートルリレーに出場する予定で、2021年の東京オリンピックは無観客の会場で走ったが、今回は応援のパワーを感じて走り金メダルを取りたいと大会に向けて意欲を示していました。大会は来月19日に開幕し、10月4日までの間、愛知県を中心に43の競技が行われます。ニュースとスポーツでした。
0: 続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円65銭から69銭、1ユーロは184円78銭から79銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より116ドル38セント安い5万3343ドル40セント、ナスダックの株価指数は前日より 355.200 下がって26289.711となっています。為替と株でした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日は列島の北と南では雨が降りやすい天気です。一方、東北から九州では晴れて厳しい残暑が続く見込みです。この時間は北海道から九州にかけて広い範囲で晴れています。今日も昨日と気圧配置は大きく変わりません。北海道の東に中心を持つ高気圧に覆われて夏空が広がる見込みです。にわか雨は山沿いに限られそうです。各地で厚手の洗濯物もよく乾く天気でしょう。

0: 一方北海道付近は雲の多い天気が続きます。南北に伸びる前線が明日にかけて近づくため、お昼頃から雨が降り出すでしょう。日本海側を中心に激しい雨にもお気をつけください。また熱帯低気圧が近づく沖縄も週末にかけて天気がぐずつきそうです。この時間も石垣島地方では強い雨、やや強い雨を観測しています。熱帯低気圧は台風に発達することはなさそうですが、先島諸島は強風や高波、強い雨に注意をしてください。そして今日日中、強い日差しと南寄りの風で気温が上がり、関東から九州では35度前後、厳しい残暑が続く見込みです。特に九州で気温が高く、佐賀や熊本は38度まで上がる予想です。明日にかけて危険な暑さが続くでしょう。復旧作業や避難所生活で疲れが溜まっているかと思いますが、水分に加えて塩分も取るようにしてください。湿度が高く体に熱がこもりやすいので、首や脇など体を冷やしながら作業を行うようにされてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は曇りや雨で、先島諸島は昼過ぎまで激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿地方、日中は晴れて日差しが強いでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東海、北陸、関東、甲信、そして東北地方、晴れますが午後は山沿いで雷雨、局地的には激しく降ることもありそうです。北海道、日本海側から次第に雨の範囲が広がるでしょう。雷雨にお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇30度、福岡、松江、大阪35度、鹿児島、高知、松山、広島、名古屋、東京、金沢、新潟、金沢34度、長野、秋田33度、仙台30度、札幌28度、釧路は26度です。千葉は32度、昨日よりもやや高くなるでしょう。明日は前線が南下して広い範囲で不安定な天気となりそうです。日本海側から雨の範囲が広がって、金曜日は全国的に雨が降るでしょう。来週にかけても東海から西では35度以上の猛暑が続く見込みです。ここまで全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュースが表示されます。ご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。今朝は愛媛県松山市の宇佐良子さんと電話がつながっています。宇佐さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今朝の松山はどんな朝でしょうか？
3: はい、今ちょうど空がこう明るくなってきました。はい、秋の虫が聞こえ始めて、こう秋らしさを少し感じるようになりました。
1: はい、ではそんな松山から今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日は7月19日8、1、9の語呂合わせで俳句の日です。
1: 8月19日ですね。はい、
3: はい、愛媛県出身の俳人といえば、有名な俳句柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺を読み、近代俳句の礎を築いた正岡子規です。
1: はい、
3: 俳句の町、文学の町、松山市にはその正岡子規と夏目漱石が52日間の共同生活を送った下宿先、愚陀仏庵があります。再建された先月7月24日にオープンしたため行ってきました。
1: はい、まず愚陀仏庵、どんなところなのか教えてください。
3: はい、漢字で愚者の愚、阿弥陀仏の陀仏、庵と書いて愚陀仏庵です。
1: はい、
3: 下宿先とお伝えしたのは、夏目漱石が英語教師として愛媛県尋常中学校、松山中学校に赴任した時の下宿先のことです。旧松山藩士上野義方は、松山市2番町にあったお屋敷の敷地内にある2階建ての離れを下宿として漱石に貸し出します。漱石の俳号、俳句を読む時のペンネームである愚陀仏

0: からクダブツァンと呼ばれました。漱石と子規が共に暮らした唯一の場所です。
1: 夏目漱石と正岡子規は仲が良かったんでしょうか。
0: はい、クダブツァンの資料によると、子規と漱石は共に慶応3年1867年生まれの同い年で、東京大学予備門、後の第一高等中学校に在学していた頃意気投合。明治28年1895年4月10日、漱石は松山で英語教師に。同じ日に新聞記者だった子規は日清戦争の従軍記者として清に向かいます。帰国の船の中で子規はもともと患っていた結核によって生死の境をさまよい、静養先として身を寄せたのがクダブツァンでした。共同生活52日目の10月17日、子規は東京に戻るためクダブツァンを後にします。途中で奈良に立ち寄り、有名な句、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺ができました。漱石はその後松山を舞台とした小説坊ちゃんを発表しています。
2: はい、でそのクダブツァンが最近松山市内に再建されたんですか。
0: はい、本物のクダブツァンは昭和20年1945年の松山大空襲によって焼失します。その後昭和57年1982年に松山城のふもとに再建されました。ですが平成22年2010年に豪雨による土砂崩れで全壊してしまいます。今回松山市が市の歴史を知り発信する新たな拠点として、子規が通った勝山学校、現在の番町小学校の隣に再建しました。
2: 何度か再建されてたんですね。
0: はい、
2: で今のクダブツァン行ってみてどうでした。
0: はい、敷地には母屋ガイダンス棟があって、その奥に木造2階建てのクダブツァンが再建されています。施設監督者の渡辺和也さんによると、間取りや建物の方角などは忠実に再現されているのだそうです。クダブツァンには靴を脱いで入っていきます。進むにつれて新しい畳のいい香りがしてきました。1階は6畳と4畳の和室になっていて、1階部分に子規が居候をします。松山で俳句を作る人たちのグループ松風会のメンバーがおよそ30人、昼夜を問わずに毎日のようにやってきては句会を開き、子規から俳句を教わっていました。居候の式のところに毎日訪れる人の多さに、大家である上野さんが困惑していたという様子が、式の側近であり漱石に執筆を進めたと言われる高浜虚子の文章に残っているそうです。確かに再建された部屋の広さを見ると30人入ってすごい賑わいだったに違いないなと感じました。
1: 肩を寄せ合って白熱の談義をしていたのかななどと想像を膨らみますね。
0: そうですね、当時の光景をいろいろと想像することができました。窓から庭を見ると奥に薪わら、弓の的がありました。
1: 弓の的がなぜ庭にあるんでしょうか。
0: はい、漱石は弓術の稽古を熱心にしていて、庭の桑の木に薪わらを吊るして的代わりにしていたという逸話があります。その再現です。私も大学生の頃に弓道をしていた経験があるんですけれども、自宅でも稽古に励んでいたとは驚きでした。2階に上がると6畳と3畳半の和室があります。2階の部屋は漱石が使っていたとされていて、3畳半の部屋には漱石が使っていた踏み机が再現されたコーナーがあって座ることができます。坊ちゃんの直筆原稿の複製があるため、ページをめくりながらびっしりと書かれた原稿の文字や線を引いて書き直している部分、構成の赤い文字やページ番号を手に触れて見ることができます。貴重な資料ですので、ゆっくりとページをめくりまし

0: た。
1: 原稿とてもリアルですね。これ行ってみたくなった方も多いかと思います。空いている時間など教えてください。
0: はい、開館時間は夜の7時半までと長くなっています。入館料は無料です。グダブツアンの1階やガイダンス棟の2階の多目的スペースなどは、区会や茶会、ラブ小屋、講座などに利用できるようになっています。

0: 22日と翌日の日曜日23日に松山市で開催される俳句甲子園、全国高校俳句選手権大会に出場する愛媛県内4校の壮行会もグダブツアンで開催されました。施設監督者の渡辺さんは、グダブツアンは観光スポットとして見学するだけの場所ではなく、市民や観光客の皆さんが集まり活動する場所として活用してほしいと話していました。四季と漱石が共同生活を送ったグダブツアンで、当時の俳句や文学の熱気を受け取ることができました。ぜひ足を運んでみてください。
1: はい、宇佐さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 愛媛県松山市から宇佐涼子さんでした。では音楽です。ミド、ファド、レッシー、ソラオで夏のサンタさん。

0: ミドファドレッシーソラオで夏のサンタさんをお送りしました、はい、東京都東村山のみーぽこさんからお便りいただいています。3株で160個のミニトマトが取れました。お今年はトマトの苗が大きく育ち鈴なりでした。朝の起床、仕事終わりにミニトマトをパク、それが日課になりました。ひまわりとミニトマトありがとうといただいています。
1: あ、いいですね、ありがとうございます。時刻は5時27分になったところです。8月19日、今日は何の日です。昭和4年、1929年8月19日、世界一周中のドイツの飛行船ゼッペリン号が来日しました。4日前にドイツを出発し、1万 900km を飛行してきました。着陸地の茨城県霞ヶ浦飛行場では大勢の人が出迎えました。ゼッペリン号来日、昭和4年、1929年です。
0: 昭和40年、1965年8月19日、佐藤栄作総理大臣が沖縄を訪問しました。日本の総理大臣が沖縄を訪問するのは戦後初めてのことでした。佐藤総理大臣は記者会見で、沖縄の本土復帰に向けあらゆる努力をしたいと述べました。その後、日米間で沖縄返還協定が結ばれ、昭和47年5月、沖縄は日本に返還されました。戦後初総理大臣沖縄訪問、昭和40年1965年です。
1: 昭和55年1980年8月19日、東京新宿駅西口のバスターミナルでバスが放火され、乗客6人が死亡、14人が重軽傷を負う事件が発生しました。バスの近くにいた38歳の土木作業員が放火殺人の現行犯で警察に逮捕されました。新宿西口バス放火事件、昭和55年1980年です。
0: 平成元年1989年8月19日、当時の東ドイツの人々600人余りがハンガリーの国境を越えて集団で西側に亡命するという事件が起きました。いわゆるヨーロッパピクニック計画です。およそ3ヶ月後のベルリンの壁崩壊につながる大きな動きでした。ヨーロッパピクニック計画、平成元年1989年です。8月19日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時29分を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、オープニングで甲子園の準々決勝の、ね、お便りがありましたけれども、うん、我が家も昨日子供たちと一緒に釘付けでしたもう子供も試合が終わった後ももう画面からこう目が離せないというような感じで、ちょっとね、子供たちにとってもこう印象

0: たけれども、まだまだ夏は続いています。夏の味覚もまだ欲しいということで、我が家のスイカがついに実をつけたんですよ。その大きさスーパーボールくらい。
1: かわいい。
0: 実がならないと思ったので、それでも嬉しいんですけどね、これからの成長にちょっともうちょっと期待したいと思います、はい、
1: 種あるのかな。
0: 食べられるといいんですが。さあ、東海北陸から西ではこの時間でも気温25度以上です。関東から北も23度前後と、北日本では気温が高い朝になっています。日中は強い日差しと南寄りの風で気温が上がり、関東から九州では35度前後と厳しい残暑になる見込みです。特に九州では気温が高く、佐賀や熊本では38度まで上がる予想です。体温を超える危険な暑さで、この暑さが明日にかけても続く見込みです。で、千葉も昨日よりやや高く32度まで上がる予想です。湿度が高いので、日中も蒸し暑く感じられると思います。復旧作業や避難所生活が続いて疲れている頃だと思います。体調がおかしい、少し疲れたなと思ったら、積極的に休息を取るようにしてください。くれぐれも無理のなく、作業をなさってください。今日の天気は、列島と北と南では雨が降りやすい天気、一方東北から九州では晴れる見込みです。気圧配置が昨日と大きく変わらず、広い範囲で夏空が広がるでしょう。にわか雨は本州付近では山沿いなど一部に限られそうです。午後は内陸部では雷雨、局地的には激しく降るところもありそうですので、お気をつけください。一方、北海道付近は南北に伸びる前線が明日にかけて近づくので、お昼頃から雨が降り出しそうです。また熱帯低気圧が近づく沖縄も週末にかけて天気がぐずつくでしょう。この時間も発達した雨雲が点々と見られます。熱帯低気圧、台風に発達することはありませんが、先島諸島では強風や高波、強い雨に注意をしてください。明日は前線が南下するため、本州付近広い範囲で不安定な天気です。各地で雷雨が起こりやすいでしょう。金曜日は全国的に雨が降りそうです。そして来週にかけても東海から西ではまだまだ猛暑が続く見込みです。暑さにお気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: いや、淵岡さんのスイカはね、よく縁日とかで売ってた小さなボールぐらいでね、よく遊んだ覚えがありますが、それぐらいのね、はい、来年はもうちょっと大きくなることをね、
0: そうですね、
1: 期待しましょうね。
0: 頑張ります。
1: はい。気象情報でした。さあ、時刻はもうすぐ5時33分になるところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、歯を長持ちさせる5つのヒントをテーマにお送りします。お話は東京科学大学教授島田靖さんです。島田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは、虫歯じゃないのに歯が減るです。虫歯ではない原因でも歯は減ってしまうことがあるんでしょうか。
3: はい、近年虫歯や歯周病とは別にトゥースウェアと呼ばれる状態が注目されています。これは虫歯ではないのに歯がすり減ったり溶けたりする状態の総称になります。
2: トゥースウェアって言うんですね。原因にはどのようなことがあるんでしょうか。
3: 原因は大きく分けるといくつかあります。まず酸によって歯が溶けるものです。次に歯ぎしりや食いしばりによって歯がすり減るものもあります。さらに強すぎる歯磨きで歯の表面が削れてしまうものがあります。これらは別々に起こることもありますが、2つ以上が同時に進んでいる人も少なくありません。歯の表面のエナメル質が薄くなると、その内側の増毛質が見えてきます。増毛質は刺激に敏感なため、冷たいものが染みやすくなります。いわゆる知覚過敏の状態ですね。

0: 者まで全世代に見られます。特に忙しさや緊張が続いている人、睡眠不足の人などでは、口の中が酸っぱい感じがする、胸焼けがするといった症状が出ることもあります。こうした状態が続くと、胃酸が歯に触れ歯が溶け始めることもあります。
1: ではどんなことに気をつけたらいいでしょうか。
0: まずは睡眠や食事のリズムを整えることです。また胸焼けや酸っぱい感じが続く場合は我慢せず、内科などで相談することも大切です。
1: 体の不調のサインとして現れることもあるんですね。そして飲み物や食べ物も関係するということですね。
0: はい、炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘類、酢を使った飲み物などは酸が強いものも多く見られます。でも普段はあまり心配する必要はありません。口の中には唾液があって、この唾液は酸を和らげてくれるので、歯がすぐに溶けてしまうことはないので、あまり心配はいりません。しかし酢を使った飲み物や炭酸飲料などを長時間頻繁に飲む習慣がある人は、歯が酸に触れる時間が長くなるため注意が必要になります。
1: どんな工夫が大切でしょうか。
0: 通常の食事で酸のあるものを特に避ける必要はありません。大切なのは取り方です。時間を決めることや、また水やお茶を飲むだけでも口の中を中和する助けになります。
1: では続いて、トゥースウェアの原因となる歯ぎしりと強い食いしばりについてです。
0: はい、歯ぎしりや強い食いしばりが続くと、歯が少しずつすり減っていきます。また強い力が繰り返しかかることで、歯にひびが入ったり欠けたりすることもあります。
1: ただ寝ている間、知らず知らずのうちに歯ぎしりしていることもありますよね。その場合、自分では気づきにくいかもしれません。自分が歯ぎしりをしているとわかるサインはあるんでしょうか。
0: はい、顎の筋肉や関節に負担がかかり、違和感や痛みにつながることもあります。本来口を閉じているときは、上と下の歯はわずかに離れているのですが、仕事に集中しているときやストレスがあるときに無意識に噛みしめてしまう人は少なくありません。下の横に歯の跡がつくこともあります。
1: では鏡を見て下に歯の跡がついていたら、歯ぎしりの可能性ありってことですね。
0: そうですね。さらに歯ぎしりや食いしばりで奥歯が強くすり減ると、奥歯の凹凸がなくなって平らになり、歯の高さが変わって噛み合わせが悪くなることがあります。歯がすり減っていると感じたら、歯科で作るマウスピースを普段から使うことや、日中は歯を噛み合わさないで奥歯を離す意識を持つことが有効です。マウスピースは保険が適用される場合は数千円程度で作ることができます。
1: そして強い歯磨きでも歯が減ることがあるんですよね。
0: はい、強い力でゴシゴシ磨くと、歯の表面や歯茎の境目が少しずつ削れてしまうことがあります。また歯茎が下がる原因になることもあります。
1: では歯を長持ちさせるためにはどんなことが大切なんでしょうか。
0: はい、トゥースウェアは自分では気づかないうちに進んでいることがあります。そのため定期的に歯科でチェックを受けることが大切です。目安としては半年に1回、少なくとも年に1回の受診をお勧めします。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 歯がすり減って痛まないように、必要以上の力と酸から歯を正しく守りましょう。
1: 東京科学大学教授島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は、知っておきたい虫歯の疑問と対策をお伝えします。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
1: 富山県のミセスマープルさんからお便りをいただいています。今朝2時過ぎ、庭から美しい虫の音が、子供の頃から聞いているはずのスズムシの音色、今年はことさら心に染み入るように聞こえましたといただいています。はい、
2: ではこの後6時台の主な内容です。14分頃からはワールドリポート、パレスチナのガザ地区で停戦合意が発効して10ヶ月、ガザ地区の今お伝えします。この後も 毎朝で一緒の時間を過ごします。

0: ましょう。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。明智光秀は名高い名族として知られる是通氏の姓を信長から授かりました。京都から丹波の領地へ帰るため信長へ糸まごいをしようとしていた光秀は廊下で秀吉と出会い立ち話をします。
2: 第103回。いやあ、これどうか。おう、筑前か。酔うておられるな。都にいる間は酔わぬ人でない。殿もまたご上洛中は日ごとにお酒の量が上がっていく。今伺うとまた大杯を強いられるぞ。宴の最中か。光秀はふとたじろぐような眉をした。すると秀吉は、
3: いや、戯れじゃ、
2: と打ち消した。
3: ちょびと実はからこうたのじゃ。宴はもう終わった。この通り筑前も酩酊して退出して参ったのが証拠。
2: 今のは嘘でござる。はて、人の悪い。光秀は苦笑した。古参な点や陣営の席順から言えば、秀吉の方に彼より一日の長があったが、他の武将と同じように、光秀の心にも家の格とか生い立ちとか教養とかいうものを偏重する考えはやはり潜在していた。決して秀吉を軽んじる気ではないらしいが、時一族の名門という自尊と実世間の体験や新時代の教養をも兼ね備えた知識人との自負が自然、君は愛すべき男だよ、というような、なんとはなく彼を下に見る態度にどこか現れてくるのだった。ふと出会い頭の立ち話が長くなりそうなので、光秀がいずれまたと別れかけると、
3: ああしばらく
2: と秀吉はまた急に話題を一転して、
3: 博学な貴公なればご存知かもしれぬが、現在日本中の数ある城郭のうちで天守閣というものを築いておる城はいくつありましょうか。
2: 阿波の国立山の里見義弘が城、ここには三層の天守があって立派な姿はカイロからも望まれます。また周防の国山口には大内義興の四層閣が築かれ、おそらくその壮大は国内第一かもしれません。
3: その二条のみですか。
2: 自分の知る限りでは。して、なんでそんなことをにわかにお尋ねか。
3: いやー、今日殿の御前で城を築く話が出たおり、森殿がしきりと天守閣のご説明を申し上げ、近く安土にお気づきになるご城郭にはぜひその天守を取り入れられるようにと検索しておられたので。
2: ほう、森殿とは。
3: ご近所の蘭丸殿。
2: はてな。光秀はふと眉を潜めた。
3: 何かご不審でも。
2: いや、別に。光秀はすぐさりげない表に帰っていた。そして秀吉となお二子と三子と気軽な立ち話を交えていたが、やがて、ごめん、と別れて信長のいる奥の方へ通っていった。今広間の中ほどに、一面の大きな絵図が古匠たちの手で広げられた。それは畳2枚ほどもあった。近江の安土一帯の絵図である。
4: なるほど、これか。

0: よく描いてある。手元にあるグンズなどとは比べ物にならぬほど精密な。ランマル。
1: はい。
0: どこからこのような緻密な絵図を早速に取り寄せてまいったのか。
1: 母の善尼が猿寺院の秘密の蔵にあるのを前より知っておりましたとかで。
0: 何？妙高二の手から。と信長はふといつにない目で蘭丸を凝視した。そちの母は仏舎のことゆえ書院と往来あるは当たり前じゃが、信長を忌み呪う門徒の患者などにたばかられぬようそちから折を見て戒めておいたがよいぞ。
1: そのあたりのこと元より私以上よくわきまえておりまする。
0: これと殿がお控えまで伺っておりまする。お別れのご挨拶にと。その時広間の裾から侍がこう取り継いだ。信長は気軽く通せ。そのままなお安土の絵図に見入っていた。光秀はここへ来てほっとした体である。座に酒がないからである。同時に筑前にからかわれたなと思った。ここへ寄れ、これと。信長は彼の挨拶など差し置いていかにも心安げに招いた。絵図のそばにである。光秀は恐る恐るにじり寄って、はや新たな城の立案ご多念もございませぬなと愛想を言った。お世辞の言えない光秀である。この程度のことを言っても自分で媚びへつらってないだろうかと顧みてみたりする性分だった。信長は空想家である。何者にも劣らない実行力を持つ空想家であった。この築城には信長の要する財力を傾けるつもりである。天下の軍友を統制するに至る見事な眺めをこれにもたしめねばならん。贅沢にはあらねど、あらゆる美と質と威厳とをもって築き上げたい。そうです、ぜひ必要です。光秀はその虚が決して信長の虚栄心や道楽などではないことを認めているので、自分の心持ちをそのまま説明するように言った。常に派手な共鳴や機知に富む相槌を周囲から聞いている信長の耳には、光秀の生真面目な返事は物足らなかった。どうだ、いかんか。さようなことはございませぬ。時期としてはどうだ、最も時を得ておりましょう。そうか。信長は自信を強めた。光秀の才識を彼ほど認めているものはない。そちは築城学にも精通しているとかねて聞いた。この任務に当たるか。いや、ご築城の奉行としてはそれのみでは足りません。足らぬとは。築城は建設です。やはり大きな戦と所存せねばなりません。物と人力とを合わせて最高に駆使するには、やはり重鎮たるお人をもって奉行と遊ばすべきでしょう。誰がよい。人の輪、それが第一にござりますゆえ、丹羽殿などは適任かと存ぜられますが、五郎坂はよかろうな。と実は信長の意中もそこにあったらしく、大きくうなずいて、時にこれは蘭丸の検索じゃが、この度の築城にはその構造の中心を天守閣に置こうと思う。天守閣を築く是非はどうじゃと尋ねた。光秀は答えなかった。目の隅から蘭丸の姿を見ていた。天守造りの可否をお尋ねにございますか。そうだ、あるがよいかないがよいか。もちろんあるべきにございましょう。厳かな上からも天守閣の様式にもいろいろあろうな。そちは若年の頃諸州を歩いて築城にも詳しいと聞いておる。忌憚なくそちの構想を聞かせ。知識の浅い私ごときには。光秀はへりくだって、むしろそこにおられる蘭丸殿の方が

0: ご精通でしょう。諸国遊歴中も天守閣を備えた城と申してはほんの二三しか見ておりませぬし、それも至って幼稚な構造。ランバル殿のご検索とあれば、必ずそれについてお考えもあるでござりましょうゆえ。と、何かはばかるように言った。信長は、二人の細かい神経などは見比べていなかった。無造作に、ランバル、そちも光秀に劣らぬ勉学家だが、いつの間に築城まで高級したのか。天守閣の構造について、そちにはどんな案があるか。それとも、母の尼などの手から、図面とか資料とかを竹より借り受けてでもおるのではないか。
1: ああ。
0: なぜ答えぬ、蘭丸。
1: お答えに急しましたので。
0: それはいかなるわけか。
1: 蘭丸、赤面のほかございません。
0: と彼は心から恥じいるように両手の上に表を伏せた。
1: 明智殿もお人が悪い。なんで蘭丸に天守の構造などという草案がございましょう。実を申せば、私から殿のお耳に入れた義も、里見、大内などの多くの家の城には天守があるということも、いつか宿直の折、光秀殿から詳しく伺ったお話をお伝えいたしたにすぎません。
0: では、そちの検索というわけではないのか。
1: いちいち、これは誰の語ったことです。これは誰の言葉ですとお断りするもうるそうございますゆえ、漫然と殿のご参考までに天守閣をお気づきあってはいかがと申し上げてみたのみでございました。
0: そうかそんな軽い意味だったのか。
1: しかるに明智殿にはそう軽くお取りくださらず、何か私が他人の知恵を盗んで自分の手柄としたかのごとく、私をはばかっての今のご返事は、ちと心外に聞こえました。いつか宿直の折、光秀殿ご自身のお言葉では、大内城、里見城などの天守の写し図も、隅田川で書かれた秘密の書などもすべて、お手元に秘蔵とか聞きました。それなのに、何をご遠慮あって、私ごとき、若年者にお尋ねあれなどと、殿へお答えなされるか。蘭丸、誠に当惑いたしまする。
0: まだわらべの姿をしている蘭丸なので、つい目に騙されて子供と見る。ところが事実はもう立派な若者だし、物言えば戦国の作詞、言葉の隅々まで知恵が行き届いている。そうか、光秀。信長に顔を見られて、彼はその表を何気なく装っていられなかった。
2: はっ。
0: と言ったまま、後の言葉に詰まった。はるか年下の蘭丸とはいえ、心の内で恨まずにいられない。なぜならば、彼がわざと築城に対する自分の意見を言わず、蘭丸こそその方面に造詣が深いと言ったのは、信長の寵愛を知っているので、彼に花を持たせるべく、密かに好意を示したつもりだった。いや、蘭丸に赤面させないように苦心をしたつもりなのである。もしあからさまに、天守閣のことや築城の知識は、皆自分が宿直のつれづれに蘭丸へ話したことで、それを蘭丸自身の総意のように殿へご検索したなどとは、まことに片腹痛いことです。と言ったら、どんなに蘭丸が赤面するか、また信長がにがりきるか、そういう不快は避けるのが自分のためとも思って、人の感性を見抜くに悟い彼だけに婉曲に手柄を蘭丸へ送ったのである。ところが結果は、彼の考えていたのとはまるで逆なものになって報われた。今さらこのわらべ姿の大人の意地悪さに背を寒うせずにいられなかった。
3: 今日のリフレイン。
0: まだわらべの姿をしている蘭丸なので、つい目に騙されて子供と見る。ところが事実はもう立派な若者だし、物言えば戦国の作詞、言葉の隅々まで知恵が行き届いている。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は広い範囲で晴れています。日中も高気圧に緩やかに覆われて晴れる見込みです。日差しが強く、洗濯物も短い時間でよく乾くでしょう。ただ気温の上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心に雷雨が起こりやすいでしょう。局地的には激しく降ることもありそうです。今朝の気温は東京で 24.8 度、千葉 25.2 度、新潟 25.7 度となっています。日中の気温は昨日と大体同じくらいです。各地で30度以上の真夏日になるでしょう。大体33度前後のところが多く、残暑が厳しくなりそうです。水分や休憩をこまめにとり、熱中症には引き続き注意が必要です。では現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島、新潟県の上越に、濃霧注意報が茨城県全域、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方晴れで、昼過ぎから曇り、多摩西部では昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。伊豆諸島南部曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れでしょう。神奈川県東部晴れで、朝晩曇りでしょう。神奈川県西部晴れ時々曇りでしょう。千葉県の北西部晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方雨が降るでしょう。北東部と南部はともに晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨が降るでしょう。埼玉県南部北部ともに晴れで、昼過ぎから曇りでしょう。秩父地方は晴れ、昼過ぎから曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。茨城県北部晴れ時々曇りでしょう。茨城県南部は晴れ時々曇り、ところにより朝から昼前雨が降るでしょう。栃木県南部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部は曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部も曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。伊豆は晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。山梨県中西部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴って激しく降るでしょう。東部と富士五湖は曇りで、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部と中部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。南部は曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところによ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 8月19日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。パレスチナのガザ地区で停戦の合意が発効して10ヶ月が経ちました。ガザ地区の今お伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。介護と仕事のワークライフバランスというテーマで、長年介護の現場を取材してきた介護暮らしジャーナリストの太田紗恵子さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 熊本地震の被災地では今日は気温が高くなり、危険な暑さとなるところがある見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、地震活動について気象庁は、緩やかに減少はしているものの、依然として活発な活動が続いているとして、今後1ヶ月から2ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震では、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと、熊本県内は今日高気圧に覆われて気温が高くなる見込みで、日中の最高気温は熊本市で38度と危険な暑さが予想されているほか、人吉市と天草市牛深で35度と猛烈な暑さになる見込みです。熱中症の危険性が極めて高まるとして、熊本県には熱中症警戒アラートが発表されています。片付けや復旧作業の際などは定期的に休憩を取り、20分から30分ごとなど時間を決めて水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。一方、地震活動について気象庁は、緩やかに減少しているものの、依然として地震活動が活発な状態が続いていて、今月10日頃からは予測ほどは地震の回数が減っていないということです。気象庁は今後1ヶ月から2ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。熊本県の木村知事らは昨日午前、総理大臣官邸を訪れ、熊本地震の対応をめぐり高市総理大臣と会談しました。この中で木村知事は、本当にひどい被害が起きている、度重なる災害や最近の物価高騰で事業者の経営状況は大変厳しいと述べ、財政支援やなりわいの再建に向けた補助金の検討、それに農林水産業の事業継続への支援などを求める要望書を手渡しました。これに対し高市総理大臣は、中小企業支援を目的とした局地激甚災害に三船町と八代市に加えて、新たに宇城市、氷川町、鹿島町も指定する見込みになったと説明しました。その上で、被災者の生活やなりわいの再建に向けて、井戸を含め地域に不可欠なインフラの復旧や多様な形の仮設住宅の建設など、地元の要望を踏まえてきめ細かく対応し、支援パッケージを速やかに取りまとめる考えを示しました。そして、被災自治体や被災された方々の要望を丁寧に伺うことが重要だ、一日も早く元の暮らしと笑顔を取り戻すことができるよう、政府の総力を挙げて強力に取り組みを進めていくと述べました。次は経済です。
1: 水産庁は昨日開かれた太平洋クロマグロの資源管理をめぐる国際会議で、日本の近海を含めた中西部太平洋の漁獲枠について

0: 来年から2年間大型業を 25% 増やすことで合意したと発表しました。会議の後、鈴木農林水産大臣は、資源の状況に応じた漁獲枠の適切な設定に向けて前進があったと考えていると述べました。漁獲枠をめぐっては、先月の国際会議でメキシコが反対したため合意できなかったものの、その後一転して支持を表明し、再交渉が行われました。
1: 大手菓子メーカーの明治は、原材料価格の高止まりを理由に、キノコの山などの主力商品を値上げすると発表しました。発表によりますと、明治はキノコの山やタケノコの里など11品目のチョコレートやスナック菓子について、11月1日に出荷する分から最大でおよそ 8% 値上げするということです。これらの品目の値上げはおととし10月以来だということです。会社では値上げの理由について、パーム油や卵など原材料価格の高止まりのほか、エネルギー価格の上昇によって製造や流通にかかるコストが上がっているためだとしています。さらに明治では世界的な需要の高まりを受けてお茶の価格が高騰していることから、抹茶を使った飲料などについても10月1日に出荷する分から最大でおよそ 21% 値上げするということです。続いて国際です。
0: アメリカのトランプ大統領は、アメリカ軍と韓国軍による定例の合同軍事演習、ウルチ・フリーダム・シールド、自由の盾について、北朝鮮に対して不適切で敵対的なシグナルを送るものだなどとして、規模を縮小するよう16日、ヘグセス国防長官に指示したことを明らかにしています。演習はおとといから朝鮮半島有事を想定し、韓国で実施されていますが、複数の韓国メディアは昨日、米韓両軍が合同軍事演習の規模を大幅に縮小すると相次いで伝えました。このうち公共放送 KBS は、当初来週27日までの予定だった演習の期間を半分に短縮し、今週終了すると伝えています。
1: アメリカのトランプ政権は18日、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、腐敗し政治化された超国家的な裁判所で悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、トップを務める赤根智子所長らを制裁対象に加えると発表しました。 ICC に対する圧力を一段と強化した形で国際社会に波紋を広げそうです。続いて社会と各地のニュースです。風の谷のナウシカや送り人といった数多くの映画の音楽などを手掛けてきた作曲家の久石譲さん。去年から今年にかけて東京やアメリカで行った公演が合わせて3つのギネス世界記録に認定されました。このうち東京ドームで去年7月に行われた2日間3回の公演では133,453人分のチケットが販売され、連続で行われたクラシック音楽の公演での最多チケット販売記録として認定されました。
0: 大阪ミナミの道頓堀に面したビルが焼け、消防隊員2人が死亡した火事から1年となった昨日、現場近くのビルで飲食店を運営する会社が消防訓練を行いました。はじめに火事の現場近くに設けられた献花台に花を供えた後、亡くなった隊員2人に黙祷を捧げました。その後、店の従業員らが火災時の対応や避難経路などを確認しました。
1: 最後はスポーツです。夏の全国高校野球は休養日を挟んで明日準決勝2試合が行われます。第1試合は智弁和歌山高校と神奈川の横浜高校の優勝経験のあるチーム同士が対戦します。第2試合は1990年以来36年ぶりの決勝進出を目指す奈良の天理高校と、初の決勝進出を目指す群馬の高崎健康福祉大高崎高校の対戦です。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: 時刻はもうすぐ6時10分になるところです。では、為替と株の値動きです。

0: 外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円63銭から64銭、1ユーロは184円74銭から84銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より116ドル38セント安い53,343ドル40セント、ナスダックの株価指数は前日より 355.200 下がって 26,289.711 となっています。為替と株の値動きでした。ではここからは気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日も東北から九州では晴れて厳しい残暑が続きそうです。この時間北海道から九州にかけて広い範囲で晴れています。今日も昨日と気圧配置は大きく変わりません。北海道の東に中心を持つ高気圧に覆われて各地で夏空が広がる見込みです。にわか雨は山沿いや内陸部など一部に限られそうです。洗濯物もよく乾くでしょう。一方北海道付近は雲の多い天気が続きます。南北に伸びる前線が明日にかけて近づくためお昼頃から雨が降り出すでしょう。日本海側を中心に激しい雨にもご注意ください。また熱帯低気圧が近づく沖縄も週末にかけて天気がぐずつく見込みです。この時間も断続的に雨が強まっています。この熱帯低気圧、台風に発達することはなさそうですが、先島諸島を中心に強風や高波、強い雨には注意が必要です。そして今日は暑さにも引き続き注意が必要です。日中強い日差しと南寄りの風で気温が上がり、関東から九州では35度前後と厳しい残暑です。特に九州で気温が上がり、佐賀や熊本は38度、大分県の日田37度、長崎鳥取36度と体温かまた、または体温を超えるような危険な暑さが明日にかけて続く見込みです。その佐賀県や熊本県には乾燥注意報も出ています。高温と乾燥、そして風も弱い見通しです。火災が起こりやすい条件も重なっていますので、火の取り扱いにもお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は曇りや雨、先島諸島は昼過ぎまで激しい雨にお気をつけください。九州、四国、中国、近畿地方、日中晴れて日差しが強いでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東海、北陸、関東、甲信、東北、晴れますが午後は山沿いで雷雨、局地的には激しく降りそうです。北海道は日本海側から次第に雨の範囲が広がるでしょう。今日は傘をお持ちください。各地の予想最高気温です。那覇30度、福岡、松江、大阪35度、鹿児島、高知、松山、広島、名古屋、東京、新潟、金沢34度、長野、秋田33度、仙台30度、札幌28度、釧路26度です。千葉は昨日よりもやや高く32度まで上がるでしょう。熊本は4日連続の猛暑日になりそうです。体に熱がこもりやすい天気と気温となりそうです。復旧作業される方は体を冷やしながら水分や休憩もこまめにとって行うようにしてください。明日は前線が南下して広い範囲で不安定な天気です。日本海側から雨の範囲が広がって、金曜日は雨の降るところが多くなりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方はご活用ください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。パレスチナのガザ地区で停戦の合意が発効して10ヶ月が経ちました。最新情勢についてエルサレム支局の品川健太郎支局長に聞きます。品川さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ガザ地区では2年にわたった戦闘で人道状況が悪化していました。停戦合意からの10ヶ月で改善されたでしょうか？
2: はい、国連機関は最新の報告で各地で軍事活動が続いた結果、死傷者や避難者が増えたと指摘した上で、人道状況は依然深刻だという見方を示しています。
0: はい、
2: ガザ地区ではアメリカ主導の和平計画に基づいて去年10月

0: 月にイスラエルとイスラム組織ハマスの間の停戦合意が発効しました。しかしその後もイスラエル軍はハマスが合意に違反したなどと主張して断続的に攻撃を行っています。ガザ地区の保健当局は停戦以降に1260人以上が犠牲になったとしています。 NHK ガザ事務所の取材に対し住民たちは、戦争は決して終わってはいない、毎日のように犠牲者が出ているなどと話し、完全な停戦を求めていました。
1: はい、攻撃が断続的に行われている中で住民の食料事情とか避難生活はどうなっているんでしょうか。
0: はい、ガザ地区の人口はおよそ210万とされていますが、はい、地区への物資の搬入を管理するイスラエルの当局は今月、停戦以降に200万トンを超える食料と100万を超える避難生活用のテントや防水シートが搬入されたと発表し、人道支援に関するイスラエルの取り組みを示すものだとアピールしました。はい、またガザ地区では水道施設が大きな被害を受けましたが、イスラエルの当局は厳しい暑さとなる夏の間、住民が十分な水を利用できるようにする取り組みを進めているとしています。一方、支援の拡大を求める声が出ています。水の問題については、赤十字国際委員会は住民たちが給水車などに頼る中、その部品や潤滑油が不足し、全ての地域への水の供給が難しくなっていると指摘しています。
1: はい、
0: またOCHA、国連人道問題調整事務所は報告で、今年6月に行われた調査では子どもの急性栄養不良の発生率が低かったとした上で、前向きな結果だが栄養危機が収束したことを意味するわけではないと、継続的な食料支援を訴えました。
1: はい、そうした支援の継続も必要ですし、根本的な人道状況の改善や地域の安定に向けてはアメリカ主導の和平計画の進展が期待されます。今後の見通しどうでしょうか。
0: はい、和平計画の次の大きな課題はハマスの武装解除とイスラエル軍のガザ地区からの撤退です。
1: はい、
0: アメリカのトランプ大統領は先月、ハマスが武装解除に合意したと発表し、歴史的だと強調しました。しかしその後、ハマスがイスラエル軍の撤退などが条件だと主張したのに続いて、イスラエルのネタニヤフ首相もハマスの完全な武装解除まで軍は撤退しない考えを表明しました。双方の主張が対立し、和平計画の進展が見通せない状況となっています。こうした中、トランプ大統領の娘の夫クシュナー氏らがイスラエルのネタニヤフ首相やハマスのハイヤ最高幹部と相次いで会談していて、妥協点を見出せるのかどうかが焦点になっています。
1: はい、停戦合意から10ヶ月、ガザ地区の現状と今後の見通しについて、エルサレム支局の品川健太郎支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎました。8月19日、今日は何の日です。昭和4年、1929年8月19日、世界一周中のドイツの飛行船ゼッペリン号が来日しました。4日前にドイツを出発し、1万 900km を飛行してきました。着陸地茨城県の霞ヶ浦飛行場では大勢の人が出迎えました。ゼッペリン号来日、昭和4年1929年です。
2: 昭和40年、1965年8月19日、佐藤栄作総理大臣が沖縄を訪問しました。日本の総理大臣が沖縄を訪問するのは戦後初めてのことでした。佐藤総理大臣は記者会見で、沖縄の本土復帰に向けあらゆる努力をしたいと述べました。その後、日米間で沖縄返還協定が結ばれ、昭和47年5月、沖縄は日本に返還されました。戦後初、総理大臣沖縄訪問、昭和40年、1965年です。
1: 昭和55年、1980年8月19日、 東京新宿駅西口のバスターミナルでバスが放火され、乗客6人が死亡、14人が重軽傷を負う事件が発生しました。バスの近くにいた38歳の土木作業員が放火殺人の現行犯で警察に逮捕されました。新宿西口バス放火事件、昭和55年、1980年です。
2: 平成元年、1989年8月19日、当時の東ドイツの人々600人余りがハンガリーの国境を越えて集団で西側に亡命するという事件が起きました。いわゆるヨーロッパピクニック計画です。およそ3ヶ月後のベルリンの壁崩壊につながる大きな動きでした。ヨーロッパピクニック計画、平成元年1989年です。8月19日、今日は何の日でした。では音楽です。ボストンでモアザンアフィーリング。

0: ボストンでモアザンアフィーリングをお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、5時台の音楽に関していただいています、うん、石川県宇佐子の保護者さん70代女性の方からです。5時台に楽しい歌が流れてきて思わずクスッと笑ってしまいました。うん、真夏のサンタさんという歌でしたね。はい、今日も厳しい暑さの一日になるようでうんざりする朝ですが、そうかサンタさんも冬の出番に備えて忙しいのか、 T シャツと半ズボンで汗を流しているのかなと想像してまた一人で笑ってしまいました。昨日はおせち料理予約のチラシが目に入ってびっくりしました。こんなに暑くてそのうち冬がやってくることが信じられないくらいですといただいています。うん、そして愛知県の内藤真由美さん70代の方です。淵岡さんからスイカの話がありましたね。はいはい、それに関して我が家の小学2年生の孫は今年自分が食べたスイカの種を私の家庭菜園の畑にまくと直径20センチくらいのスイカ1個ができました。はい、味も良くてスイカって素人でもできるんだってびっくりですといただいています。
1: 淵岡さんちはちっちゃいスイカしてましたからね。後で教えてあげましょうか
0: ちょっと言わないであげてください続いて、昨日の何の日に関してファックスいただいています。はい、大阪府の清水さんです。松山商業対三沢高校の決勝戦、延長18回、引き分け再試合。三沢高校の太田投手は甘いマスクが女性ファンを魅了しましたといただいています。ちなみにその再試合は1969年8月19日松山商業が4対2で三沢高校を破り4回目の優勝、高校野球の歴史に残る名勝負でしたということです。
1: そうですね。
0: はい、うん、そして三重県の渡辺隆さん70代の方からいただいています。夏の全国高校野球もベスト4が決まり大詰めを迎えています。出場校の都道府県名を聞くたび見るたびラジオを通じて知り合った仲間の顔が思い浮かんできました。地震や豪雨もあって心配ではありますが元気な様子の投稿が読まれると嬉しくなります。微力ではありますが被災地を自分なりに応援したいと思いますといただいています。
1: うん、夏の甲子園は地域の代表ですからその地域の名前を聞くたびに全国のね知り合いとか名前を浮かべる機会にもなりますよね。うん、高校野球夏の甲子園は明日準決勝となっています。時刻もすぐ6時25分です。この後44分頃からはマイビズ介護と仕事のワークライフバランスというテーマでお送りします。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。千葉県の記録的な豪雨では13人が死亡し、住宅の浸水被害は床上と床下合わせて2300棟余りに上っています。交通機関では JR 外房線の本田駅から大網駅の間で運転の見合わせが続いていて、 JR は代行バスを運行し、今日も蘇我駅から茂原駅の間など2つの区間で運行しています。また千葉市は市内の路上に残されていたおよそ2500台の車について今日にもすべて移動が完了する見通しだとしています。今回の豪雨で千葉市内では地下の電気設備が浸水し、今も停電や断水が続くマンションが少なくとも12棟あることが市への取材で分かりました。このうち千葉市中央区の12階建てのマンションでは地下の電気設備が水没し、エレベーターが使えなくなっています。また貯水槽から水を送る電動ポンプも動かせず断水が続いています。このため住んでいる人は非常階段を使って水を汲みに1階まで降りたり上がったりしています。このマンションでは以前から地下への浸水対策を求める意見が出ていましたが、費用の面などから断念したということです。千葉市によりますと、こうしたマンションは市が把握しているだけで中央区で11棟、三浜区で1棟の合わせて12棟、およそ700戸に上るということです。気象情報です。注意報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島、新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が茨城県全域、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。 また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。関東地方北部は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇りで、昼前から夕方は晴れ、ところにより昼前まで雨。伊豆諸島南部は曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ。静岡県東部と伊豆は晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。首都高速道路は6号線が事故のため渋滞しています。6号線の上りは堤通りで事故のため、堀切ジャンクションまで1キロ渋滞しています。このため上りの堤通りの出口が利用できなくなっています。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ半渋滞しています。中央道の上りは東京の神代寺バス停で2キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは草加インター付近で4キロ、松戸インター付近で3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。埼玉県の県道深谷飯塚線は深谷市上松田でトラックと軽乗用車の事故のため、上下線とも通行止めになっています。都内の環七通りは江戸川区臨海町4丁目でトラックと乗用車の事故のため、外回りが1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ありがとうございました。時刻は6時半になります。

全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。8月19日水曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は長野県岡谷市からお伝えします。ピアノ能條貴博、体操鈴木大輔です。岡谷市は長野県のほぼ中央、諏訪湖のほとりに位置し、八ヶ岳を望む湖と四季を彩る山々に囲まれた美しい町です。今年市政施行90周年を迎えたこの町は、かつては製紙業で発展し日本の近代化を支えました。近年は精密機械などのものづくりの町として、その歩みを続けています。会場の岡谷市民湖畔広場、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。ブランブランブランブラン、足の屈伸もできる範囲で元気よく行います。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。くるっと回してもっと大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げてもう一度、今度は右横に。椅子の方もできる範囲で体を動かしていきましょう。前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。反らせてねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、さあ皆さん元気よくいきましょう。腕と足の運動。斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げて胸を反らせます。力を抜いて5、6、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して反対回しです。

方から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、どーらく、腕を前から横に大きく開いて、前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ朝の新鮮な空気をいっぱいに吸って、横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて、さあ皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく小さく、足を戻して片足跳び、ももポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ、足を戻して両足跳び、はい、長野県大川や大川や大川や、腕は前か横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いてリラックスして、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は長野県岡谷市から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日お元気で。

0: 6時40分になりました。おはようございます。後藤康之です。
1: 福島ゆりです。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 8月19日水曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、今日は広い範囲で暑さが厳しくなりそうなんですね。
2: はい、東北から九州では晴れて厳しい残暑が続きそうです。この時間も本州付近は目立った雲がなく広い範囲で晴れていまして、この日差しが気温を押し上げそうです。関東から九州では日中35度前後まで上がるでしょう。特に九州で気温が高く、熊本や佐賀は38度まで上がる予想で危険な暑さとなりそうです。8月も後半ですけれども、まだまだ熱中症対策徹底するようになさってください。気温が上がる午後は山沿いを中心に雷雨がありそうです。また今日は北海道と沖縄では雨が降りそうですので、傘をお持ちください。
0: それでは NHK ラジオセンターに今朝入っている主なニュースです。今回の熊本地震をめぐり、高市総理大臣は熊本県の木村知事らから財政支援などを求められたのに対し、地元の要望を踏まえてきめ細かく対応し、支援パッケージを速やかに取りまとめる考えを示しました。その上で、被災自治体や被災された方々の要望を丁寧に伺うことが重要だ。一日も早く元の暮らしと笑顔を取り戻すことができるよう、政府の総力を挙げて強力に取り組み

0: を進めていくと述べました。
1: 熊本県の災害対策本部は昨日午前8時の時点の県内の被害状況を発表しました。今回の地震による熊本県内の死者は合わせて39人となっています。死者の数には災害関連死の疑いがある1人と亡くなった経緯などを詳しく調査している2人が含まれているということです。大怪我をした人は27人となっています。また県内で開設されている避難所は70カ所あり、今も3050人が避難しているということです。
0: 本マグロとも呼ばれ、お寿司のネタや刺身として人気のクロマグロ。この太平洋クロマグロの資源管理をめぐる国際会議の最高章が行われ、日本近海を含む中西部太平洋の海域で来年から2年間大型魚の漁獲枠を 25% 増やす案で合意しました。市場では流通量が増え、今よりも価格が安くなるという見方も出ています。
1: アメリカのトランプ大統領が朝鮮半島有事を想定して実施されている定例の米韓合同軍事演習について規模の縮小を指示する中、複数の韓国メディアは期間を短縮するなど演習が大幅に縮小されると相次いで伝えました。このうち公共放送 KBS は当初来週27日までの予定だった演習の期間を半分に短縮し、今週終了すると伝えています。
0: 風の谷のナウシカや送り人といった数多くの映画の音楽などを手掛けてきた日本を代表する作曲家の一人、久石譲さんが去年から今年にかけて東京やアメリカで行った公演が合わせて3つのギネス世界記録に認定されました。久石さんはいろんな人との出会いがあったおかげで曲を書くことができて、いろんな人に聴いてもらえた、これでオーケストラを聴くファンが増えたりするともっと嬉しいですと話しています。この時間の主なニュースをお伝えしました。木曜日の毎朝6時44分まもなく10秒になるところです。失礼しました、水曜日の毎朝、6時44分15秒になりました、続いてビジネス経済
1: マイビズ上野キャスターです。
2: 今朝のテーマ、介護と仕事です。少子高齢化が進む中、親の介護は多くの人がいつかは向き合うことになるテーマです。もし親が倒れたら自分の仕事や生活はどうなるのかと不安を感じている方も

0: てどう考えていけばいいか、そして仕事と介護を両立するためにはどうすればいいか、この方に伺います。長年介護の現場を取材してきた介護・暮らしジャーナリストの太田紗英子さんです。太田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 介護と仕事を両立していくのは大変だと思います。現状どうでしょうか？
1: 総務省のデータによるとですね、おおむね毎年10万人前後の方が介護による離職をされているという現状があります。
0: はい、
1: 親が倒れるのって急なんですよね。
0: ええ、
1: あと認知症が進んでくるとかっていうようになってきた時に、多くの方は一体誰に相談したらいいのかもわからないし、子どもとして自分がこの親を支えていくというふうに抱え込んでいかれるケースがとても多いです。でもそうやって結局自分で全部しようと思うと仕事を辞めざるを得ないというようなことになってくるわけです。
0: はい、
1: 収入が途絶えてしまって、そればかりか社会とのつながりも失われて心身ともに追い込まれていくという方が結構いらっしゃるというのが現状です。
0: 仕事を辞める方も本当は辞めたくないという方が多いかと思うんです。両立させるためにはどう考えていけばいいんでしょうか？
1: はい、お食事とかトイレとかそうした直接的な介護を全部自分でやろうとするとずっとそばにいなきゃいけない、だから仕事は無理だというふうになっていきがちです。
0: はい、
1: でも介護ってその直接介護だけじゃなくて、親が困っていることとかできないことを何かなと考えて、そして親が少しでも自立して生活しやすいように環境整備をしていくことも私は介護だと考えています。
0: はい、
1: ですので少しでも親の生活がより良いものになるようにマネジメントするということも介護のとても一つの大きな役割です。
0: はい、
1: 自分がどこまでできるかを考えて、そしていろんなサービスを使いながら親の介護をマネジメントしていくっていうことを考えると仕事との両立もスムーズに行えると思います。
0: はい、では実際親などの介護が必要になった時にどうすればいいかを伺っていきます。まず初めにすべきことは何でしょうか？
1: はい、まずですね、地域包括支援センターというところで相談に乗ってもらうことができます。
0: はい、
1: これってだいたい中学校区に1箇所あって、親の住所地を管轄する地域包括支援センターっていうのが必ずあるんですね。で、そこには保健師さんとか社会福祉士、主任ケアマネージャーとか介護の専門職の方がいらして、なんか介護がすごく大変になってからそういう相談窓口に行くって思ってる人がいらっしゃるんですけれども、はい、この地域包括支援センターっていうのは65歳以上の方もみんなさんの相談窓口なので、こんなぐらいで相談してもいいかななんて考えずに気軽に相談していただきたいなと思います。
0: はい、まずじゃあその地域包括支援センターに行って自分が何をすべきかっていうのはちょっと見えてきたとすると、
1: はい、
0: これ職場に対しては介護のことってどう伝えたらいいですか？
1: そうですね、親の介護が必要になったとかっていうことって言いにくいなんていうふうに考えていらっしゃる方もいらっしゃるんですが、去年ですね、法律が改正されまして、介護離職防止のための雇用環境整備とか介護休業とか介護両立支援制度などの個別の収支あるいは意向確認などの情報提供は事業主の義務となったんですね。
0: はい、
1: ですので実は介護することになった、そういうことを相談することによって合格なんていうことは禁止されてますし、法律でどうか安心して相談していただきたいです。それでも言いづらいっていう方もいらっしゃるんですけれども、会社側としてもですね、言わないと誰が介護してるのか分かんないし、結局言わないで隠れ介護って呼ばれてるんですが、隠れ介護してると会社の制度を使うこと

0: ができなくなってしまいますし、結局離職に追い込まれていくっていうことにもなりがちです。よく人事の方々とお話とかしますと、社員の誰が一体介護してるのか分かりませんっていうふうにおっしゃられるケースがとても多いです。ですのでどうか抱え込まずに、自分が今どういう状況なのかということを職場にお伝えいただきたいなと思います。
1: 今回はその初期の場合のその介護についてどうすべきかっていうところをこう初歩的な部分からお伺いしていますけれども、
0: はい、
1: もうその介護の度合いが進んでしまって、しかもお金がないってかなり困ってるっていう方もいらっしゃると思うんですよね。そういう時には一人で抱え込まずにと言われても難しい面もあると思うんですけど、どうしたらいいんでしょう。
0: はい、こうサービスを入れたらお金がかかるっていうふうにまあ考えると、うん、いやうちの親はそんなにお金ないし、子、うん、世代の方も、自分たちの生活でもう手いっぱいっていうケースは非常に多いと思うんですけれども、介護保険では例えば高額介護サービス費といいまして、所得が低い親御さんであれば自己負担の上限額が低く抑えられております。ですからどこまでも介護費用ってかかりませんし、高齢の親だと医療費も介護費もかかってくるっていうケース多いと思うんですが、医療費と介護費を合算してここまでという上限も所得ごとによって決められていますので、すごくそんなに心配していただかず、親御さんのあるお金で介護はやっていくっていうふうに考えていただくのがいいと思います。
1: はい、では最後に改めて仕事と介護を両立する上で大切なことをお願いします。
0: はい、介護っていうと何でも子どもとして自分たちでやらなきゃいけないっていうふうに思いがちですけれども、少しでも親がいい環境、自立した生活ができるようにマネジメントすることも介護なんだっていうふうに考えていただいて、そして介護をするときにはケアマネージャーさんという介護の専門職の方ともう二人三脚でやるっていうふうに考えて、自分たちはここまでできる、ここからはできないっていうようなこともケアマネさんにはっきりと言っていただいてですね、でできることできないことを分けて、でできないことはサービスを入れるということをやっていくのが良いと思います。
1: わかりました、どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは仕事と介護を両立させるためのポイントについて、介護・暮らしジャーナリストの太田紗英子さんに伺いました。 SNSX でもハクちゃんのパシリさんから、母親の介護を始めて半年が過ぎました。最初は無我夢中でやっています。介護サービスを利用したくなりましたという投稿もありました。まずは相談をしてみてください。マイビズでした。
2: おはがきをいただいています。名古屋市の小野寺陽子さんからです。夫が近くの老人ホームにお世話になることになりました。89歳の私、91歳の夫の介護が無理になったからです。毎日夫の面会に行きますが、帰りにはいつも私の手を握り、涙をポロポロありがとうと言います。猛暑なんかに負けていられませんといただいています。そして沖縄県の自由顔さん、40代女性の方です。おととい中学1年生の娘を那覇空港まで見送りに行ってきました。私は転職して長い休みが取りづらくなり、娘たちだけとなりました。父と母の健在ぶりを確認できないなと、できないことばかり思い浮かんでくるのを押し止めて、目の前のことに集中しなくちゃと気持ちを切り替えています。自分にできる仕事があるのは幸せなことという昨日のお便りから素敵なアドバイスをいただきましたといただいています。7時台今朝の聞きたいは、修学旅行の完全管理を考えます。ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだ

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は広い範囲で晴れています。東京渋谷も晴れ間が出てきました。日中も高気圧に緩やかに覆われて晴れて日差しが強いでしょう。洗濯物が短い時間でよく乾きそうです。ただ気温の上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心ににわか雨があるでしょう。甲信越地方を中心に局地的には雷雨や激しい雨の降ることもありそうです。この時間の気温は東京で 25.9 度、千葉26度、新潟 26.6 度となっています。日中の気温は昨日と大体同じくらいで、各地で30度以上の真夏日になりそうです。33度前後まで上がるところが多く、残暑が厳しいでしょう。では現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島、新潟県の広い範囲と山梨県の全域に、濃霧注意報が茨城県全域、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。今日日中の予想最高気温です。水戸、銚子30度、宇都宮、前橋、横浜、長野33度、東京、熊谷、甲府、新潟34度、静岡県の三島、千葉32度です。千葉では湿度が 50% 以上で蒸し暑いでしょう。この先の予報です。明日は日本海側から雨の範囲が広がるでしょう。前線が南下して金曜日は各地で曇りや雨となりそうです。土曜日にかけて強まることもありそうですからお気をつけください。この先日中の気温は30度くらいの日が続く見込みです。今日の降水確率、午前6時から正午まで各地で 20% 以下です。正午から午後6時までは群馬県の北部で 40% とやや高くなっています。今夜にかけて降水確率は 30% 以下のところが多いですが、内陸部や山沿いでは局地的な雨、雷雨にお気をつけください。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。13日に発生した大雨のため、外房線は本田・大網間の上下線で終日運転を見合わせます。千葉・本田間、大網・阿波鴨川間の上下線、東金線は鳴門大網間の上り線の一部列車に運休が出ています。特急若潮はすべての列車が運休します。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山木がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは宝町で乗用車同士の事故のため上野線の本町まで渋滞しています。この影響で江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りは両国ジャンクションまで、7号線の上りは錦糸町まで渋滞しています。6号線の上りは堤通りで事故のため1キロの渋滞です。この影響で中央環状線の外回りは堀切ジャンクションで1キロ渋滞しています。この事故に伴って堤通りの出口は利用できなくなっています。一般道路の状況です。都内の環七通りは江戸川区臨海町4
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の

0: 8月19日水曜日7時になりました。おはようございます。後藤康之です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は気象に関するニュース、それから熊本地震のニュースの順にお伝えしていきます。今日は西日本を中心に気温が上がり、九州では体温を超えるような危険な暑さとなるところもある見込みです。熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で東北では大気の状態が不安定になり、今日の午後以降激しい雨が降る見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日は高気圧に覆われ広い範囲で晴れる見込みです。日中の最高気温は熊本市や佐賀市、福岡県久留米市で38度と危険な暑さが見込まれるほか、大分県日田市で37度、長崎市や鳥取市で36度、大阪市や松江市、高松市で35度などと、西日本を中心に猛暑日が予想されています。このほか東京の都心や名古屋市、福島市で34度などと、北日本や東日本でも真夏日になると予想されています。熱中症の危険性が極めて高まるとして、熱中症警戒アラートが14の都府県に発表されています。暑い時間の屋外での行動を避け、我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。一方、東北では暖かく湿った空気が流れ込む影響などで大気の状態が不安定になり、今日昼過ぎから明日夜遅くにかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。明日の朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北北部で80ミリ、東北南部で60ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風、雹に注意するよう呼びかけています。
1: 熊本地震の被災地では今日は気温が上がり危険な暑さとなるところがある見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、地震活動について気象庁は緩やかに減少してはいるものの、依然として活発な活動が続いているとして、今後1ヶ月から2ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震では、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと、熊本県内は今日高気圧に覆われて気温が高くなる見込みで、日中の最高気温は熊本市で38度と危険な暑さが予想されているほか、人吉市と天草市牛深で35度と猛烈な暑さになる見込みです。熱中症の危険性が極めて高まるとして、熊本県には熱中症警戒アラートが発表されています。片付けや復旧作業の際などは定期的に休憩を取り、20分から30分ごとなど時間を決めて水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。熱中症になりやすいお年寄りや子どもなどに周りの人が声をかけることも大切です。一方、地震活動について気象庁は緩やかに減少してはいるものの、依然として地震活動が活発な状態が続いていて、今月10日頃からは予測ほどは地震の回数が減っていないということです。気象庁は今後1ヶ月から2ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
2: 線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では13人が死亡し、

0: に上っています。一方、千葉市は市内の路上に残されていたおよそ2500台の車について、今日にもすべて移動が完了する見通しだとしています。千葉県によりますと、今回の豪雨で13人が死亡し、1人が行方不明になっています。住宅の被害は全壊が3棟、半壊が14棟、一部損壊が49棟で、浸水の被害は床上が1105棟、床下が1209棟に上っています。県によりますと、自治体が指定する避難所には昨日午後1時の時点で63人が避難しているということです。また千葉市緑区ではおよそ50世帯で断水が続いていますが、千葉市は今日中の復旧を目指しているということです。交通機関では JR 外房線の本田駅から大網駅の間で運転の見合わせが続いていて、 JR は代行バスを運行し、今日も蘇我駅から茂原駅の間など2つの区間で運行しています。一方、千葉市は水に浸かって動かなくなったおよそ2500台の車について、今日にもすべての移動が完了する見通しだとしています。今回の豪雨で千葉市内では地下の電気設備が浸水し、今も停電や断水が続くマンションが少なくとも12棟あることが市への取材で分かりました。このうち千葉市中央区の12階建てのマンションでは地下の電気設備が水没し、エレベーターが使えないほか、貯水槽から水を送る電動ポンプも動かせず断水が続いています。住民などによりますと、昨日一部の設備の修理が終わり、停電は解消しましたが、断水は続いていて、住民たちは非常階段を使って水を汲みに1階まで降りたり上がったりしています。千葉市によりますと、こうしたマンションは市が把握しているだけで、中央区で11棟、美浜区で1棟の合わせて12棟、およそ700戸に上るということです。また、千葉県営水道によりますと、船橋市や松戸市でも停電による断水が確認されたマンションがあるということで、自治体が実態の把握と必要な支援の検討を進めています。
1: アメリカのトランプ政権は、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、トップを務める赤根智子所長を制裁対象に加えると発表しました。アメリカ国務省は18日、ルビオ長官の声明を発表し、ICC 国際刑事裁判所について、腐敗し政治化された超国家的な裁判所で、悪意を持って権限を乱用しているなどと批判しました。その上で、赤根所長ら2人について、ICC の管轄権を認めていない国や地域の当局者に対する ICC による捜査や逮捕などの取り組みに直接関与してきたとして、制裁対象に加えると明らかにしました。これにより、アメリカ国内での資産が凍結されるなどの制裁が科されることになり、声明では、トランプ政権は ICC がアメリカの主権を脅かすことができなくなるまで組織的に解体するために、必要であればさらなる措置を講じる用意があると警告しています。トランプ政権はこれまでもアフガニスタンで戦闘に加わったアメリカ兵の戦争犯罪の捜査を承認したことなどを非難し、関係する裁判官や検察官に制裁を科してきましたが、ICC に対する圧力を一段と強化した形です。この発表について ICC はコメントを発表し、司法関係者が法を適用することを理由に脅威にさらされるとき、危険にさらされるのは国際法秩序そのものだとしています。
2: 中東を訪れている茂木外務大臣は、イエメン暫定政権の国家元首にあたるアリーミ大統領指導評議会議長と会談し、原油の輸送ルートであるバーブルマンデブ海峡に面していることも踏まえ、内戦が続くイエメンにおける和平の重要性を訴えました。

0: 全体の安定と発展に直結していると指摘しました。その上で、イランの支援を受けるフーシ派によるバーブルマンデブ海峡での船舶などへの攻撃を強く非難し、イエメンにおける和平の実現の重要性を訴えました。これに対しアリーミ議長は、イエメンの安定に向けた日本の支援に謝意を示した上で、日本の外交方針である自由で開かれたインド太平洋を高く評価しているとして、連携を強化していきたいという考えを示しました。そして両氏は、二国間関係の発展と地域の平和と安定に向けて緊密に連携していくことで一致しました。
1: イラン情勢をめぐってアメリカのトランプ大統領は SNS で、イラン側と協議が行われていないとし、ホルムズ海峡の地図に新たなアメリカ領と書き添えた画像も投稿してイランを牽制しました。一方、イランはガリバフ議長が凍結資産の解除などを含め、アメリカが覚書を履行するまではホルムズ海峡を開放しないとして強気の姿勢を維持しています。アメリカのトランプ大統領は18日 SNS に、イランとの協議や対話は一切行われておらず、予定もされていないと投稿しました。協議をめぐっては、イランのアラグチ外相も、アメリカからの被害の補償などがない限り、再開することはないとの考えを示していて、再開は見通せない状況が続いています。トランプ大統領は今回の投稿で、海上封鎖は全面的に実施され有効だ。ホルムズ海峡は開放され、航行は継続されているとして、イランの港に出入りする船舶への封鎖措置は続けている一方、それ以外の船舶の航行は順調だと主張しました。また、これに先立ち、ホルムズ海峡の地図に新たなアメリカ領と書き添えた画像も投稿し、ホルムズ海峡の管理を主張するイランを牽制する狙いがあるとみられます。一方、イランの国営通信によりますと、アメリカとの協議でイラン側の交渉団を率いてきたガリバフ議長は18日議会で、アメリカが覚書を履行するまではホルムズ海峡を開放しないと述べて、ホルムズ海峡の開放に向けてはアメリカによる覚書の遵守が条件になるという考えを改めて示しました。具体的にはアメリカによる海上封鎖措置やイランの凍結資産の解除、それにイラン産原油の輸出に対する制裁の解除などを挙げています。イランとしてはホルムズ海峡を管理するとの主張をテコにしてアメリカに譲歩を迫っていく考えで強気の姿勢を維持しています。天皇皇后両陛下は弘法大師空海ゆかりの貴重な仏像や絵巻物などを集めた展覧会を鑑賞されました。この展覧会は空海が生誕1250年を迎えたことを記念して NHK などの主催で開かれていて、両陛下は昨夜会場の東京上野の東京国立博物館を訪ねられました。会場では空海が開いた真言宗の本山や関係する寺院から集めた国宝の仏像や絵巻物などが展示されています。両陛下は京都市の東寺が所蔵する天皇の健康などを祈る儀式の本尊だった重要文化財の3つの仏像について研究員の説明を受けられました。研究員が鎌倉時代の技術力を結集して作られた精巧な装飾などについて説明すると、皇后さまは美しいですねと、天皇陛下は色もよく残っていますねと話されていました。この展覧会は期間中に一部の展示を入れ替えながら来月6日まで開かれています。ここで地震のニュースが入ってきました。先ほど午前7時10分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度は3です。震源地は熊本県の天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。震度3を熊本県の八代市、宇土市、宇城市、そして震度2を長崎県や熊本県で観測しています。 シー・ジ

0: 九州地方で地震がありました。震度3を熊本県の八代市、宇土市、宇城市で観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県の天草芦北地方、地震の深さは10キロ、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。スポーツです。夏の全国高校野球は大会13日目の昨日、準々決勝4試合が行われました。第1試合、奈良の天理高校は先発の橋本大輔投手が最後まで投げ抜き、三重高校に7対0で完封勝ちして9年ぶりのベスト4進出を決めました。第2試合は智弁和歌山高校が宮城の仙台育英高校に11対3で勝ってベスト4進出を決めました。第3試合は神奈川の横浜高校が岩手の花巻東高校に6対0で勝ってベスト4進出を決めました。第4試合は群馬の高崎健康福祉大高崎高校が熊本の有明高校に延長10回タイブレークの末1対0でサヨナラ勝ちし、初めてのベスト4進出を決めました。ニュースは以上です。
1: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円63銭から64銭となっています。1ユーロは184円77銭から79銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より116ドル38セント安い5万3343ドル40セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日の終値より 355.200 下がって 26,289.711 となっています。為替と株でした。それでは気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。この時間は東北から九州にかけて目立った雲もなく広く晴れています。今日も昨日と気圧配置は大きく変わりません。北海道の東に中心を持つ高気圧に覆われて各地で夏空が広がる見込みです。日差しが強いでしょう。厚手の洗濯物もよく乾きそうです。にわか雨や雷雨は山沿いなど局地的になりそうです。一方、北海道付近は雲の多い天気が続きます。南北に伸びる前線が明日にかけて近づくため、お昼頃から雨が降り出すでしょう。今日は傘をお持ちください。場所によっては雷雨になるところもありそうです。また熱帯低気圧が近づく沖縄も週末にかけて天気がぐずつきそうです。沖縄周辺には発達した雲がの塊が、複数見られますが、この時間も波照間島で強い雨を観測しています。熱帯低気圧は台風に発達することはなさそうですが、先島諸島は強風や高波、強い雨に注意が必要です。そして今朝は日差しとともに気温が徐々に上がっています。日中は強い日差しと南寄りの風で、関東から九州で35度前後、厳しい残暑になりそうです。特に九州で気温が高く、佐賀や熊本38度の予想、大分県の日田37度の予想です。明日にかけて危険な暑さが続く見込みです。佐賀県や熊本県には乾燥注意報も出ています。火の取り扱いにもくれぐれもお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美は曇りや雨、先島諸島は昼過ぎまで激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿地方、日中は晴れますが午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。東海、北陸、関東甲信、東北、晴れますが午後は山沿いで雷雨、局地的には激しく降りそうです。北海道は日本海側から次第に雨の範囲が広がるでしょう。予想最高気温です。那覇30度、福岡、松江、大阪35度、鹿児島、高知、松山、広島、名古屋、東京、新潟、金沢34度、長野、秋田33度、仙台30度、札幌28度、釧路は26度です。千葉も32度で湿度が高く蒸し暑いでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: この後は地域ごとにニュースを続けます。7時20分になります。
3: では関東地方のニュースと気象情報です。今月13日に発生した千葉豪雨で、千葉県佐倉市でタクシーが水没し、後部座席に乗っていた66歳の女性の乗客が死亡しました。これを受けて国土交通省は今月14日、全国のタクシー

0: 駅やバスの事業者などに対して安全確保を徹底するよう求める通知を出しました。この中でタクシーやバスの運行管理者に対して気象や道路の状況について情報収集を行った上で危険な場所を走行しないよう運転手に指示を出すことや警報などが出ている場合は運行中止も念頭に乗客の安全を最優先にした措置を取ることなどを求めています。また運転手に対しては異常気象時にはアンダーパスや河川沿いの道路などの走行を避けることや危険な場合は運転を中止し乗客を速やかに退避させることなどを求めています。国土交通省では今後千葉県佐倉市での事例についてタクシー会社に聞き取りを行うなどして詳しい経緯を調べることにしています。川崎市は大気汚染による公害で健康被害が出たと認定された患者5人の名前や診療記録などの個人情報が記載された書類の所在が分からなくなっていると発表しました。市は5人に謝罪し再発防止を徹底するとしています。川崎市によりますと所在不明となっているのは大気汚染による公害で健康被害が出たと認定された患者5人分の診療報酬などの明細書です。名前や生年月日のほか病名や診療記録などが記載されています。今月5日医療機関と薬局から6月分の診療報酬や調剤報酬が振り込まれていないと連絡があり市が調べたところ書類の所在が分からなくなっていることが分かりました。郵便の追跡記録から書類が入った封筒が先月市役所に届いていたということですがこれまでに書類は見つかっていないということです。市は5人に謝罪するとともに遅れている療養費などの支払いの手続きを進めることにしています。川崎市は個人情報が記載された書類の所在が不明となり大変申し訳ありません、書類の管理を徹底し再発防止に努めますなどとしています。次です。新聞の購読料の集金を装って川崎市に住む女性の顧客から現金を騙し取ったとして29歳の新聞配達員が逮捕されました。容疑者が配達を担当する地域では同じような被害が複数確認されているということで警察が関連を調べています。逮捕されたのは横浜市鶴見区の新聞配達員松井翔容疑者29歳です。警察によりますと先月23日配達を担当していた川崎市に住む50代の女性の自宅を訪れ正規の集金の日ではないのに購読料の集金と嘘をついて現金4800円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。調べに対し生活に困っていたお金がなかったなどと容疑を認める供述をしているということです。警察の調べによりますと容疑者が担当していた地域では顧客が現金を騙し取られる同じような被害が複数確認されているということで警察が関連を調べています。では気象情報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が茨城県、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の今日の予報をお伝えします。関東地方南部晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨。関東地方北部曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで雨。伊豆諸島南部では曇りでところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れの見込みです。また静岡県東部伊豆では晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨の見込みとなっています。ここまで関東地方のニュースと気象情報、勝呂がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいは修学旅行の安全管理を考えます。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進

0: む名護市辺野古の沖合で研修旅行の一環として見学に訪れていた京都府にある高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、生徒1人と船長の1人が死亡しました。先月31日には学校側の特別調査委員会が事故の報告書を公表しました。修学旅行をめぐっては安全対策が欠かせません。この事故だけではなく、児童、学生、生徒や保護者などの家族、学校関係者を含めてかなりの人たちに関わる修学旅行の安全管理について、今朝は名古屋大学大学院教育発達科学研究科内田良教授にお話を伺います。内田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、
0: まず内田さん、今回のこの特別調査委員会の報告書、どうご覧になりましたでしょうか。
1: はい、事故が起きてから数ヶ月の間でですね、非常に詳細な事実経過を明らかにしてくださったというふうに思います。何よりも事実確認をして安全対策に結びつけていくという意味でも非常に重要な資料になると思うんですね。この、議論、今回の事故をめぐっては平和学習のあり方、そういったところも様々な議論がありますけれども、まずもって事故を防ぐ、再発防止のためにどう考えていくかということは重要だと思います。その意味でも、非常にこの事実経過を分かる重要な資料だというふうに考えます。
0: 今回特に注目した点というのはどこなんでしょうか。
1: はい、私が事故の直後からずっと問い続けてきたのは、なぜ海上での沖での活動ですね、海上での活動に旅行代理店が介在していなかったのかということです。
0: はい、
1: 修学旅行だとか、あるいは研修旅行、そういったものというのは旅行代理店が学校から依頼を受けて、全体のプログラムを組んでっていう形の受注型企画旅行が通例なんですね。ところが、辺野古沖の今回の事故では、このボートに乗る活動、それだけは学校が直接現地の関係者とやり取りをして実施していたということなんですね。
0: これ旅行代理店が入るかどうかということで、その安全面で考えるとそんなにこう違うものなんでしょうか。
1: はい、これは本当に大きく違います。まずもって旅行代理店というのは、旅行における安全管理の専門家というふうに考えた方が良いだろうと思うんですね。会場での活動であれば、事業者として登録がされているのか、船長の資格があるのか、保険はあるのか、あるいは悪天候なら中止する基準はどういったものがあるのか、事故の際の救助体制がどうなっているのかと、こういったことを、細かくチェックすると、そしてそれで安全が確認されると、担保されるという場合に、その業者にお願いをするわけですね。代理店が関わっていれば、そもそも事業登録のない団体にリスクの高い会場での活動を委ねることはまずないと考えた方が良いでしょう。ところが今回の冒頭の活動においては、それがないまま、代理店が介在しないまま行われたというところがポイントだと思います。
0: そうすると、なぜそのような危険な活動がその旅行代理店を通さずにこう導入されてしまったんでしょうか。
1: はい、この点報告書が非常に細かく書いているんですけれども、実はこの学校は以前から研修の旅行において旅行代理店を介さない学校独自のプログラムというのが以前からあったというところが重要だと思います。例えば戦没者の遺骨収集の活動、地域の方々との交流、ある教員のアトリエを訪問する活動と、そういったものが実は以前から複数埋め込まれていた、研修旅行の中に埋め込まれていたということです。
0: そうなんですね。
1: これらは、いわゆる独自プログラムと報告書は読んでるんですけれども、すなわち学校が長年築いてきた人間関係の中で学校独自に現地の関係者と作っていったプログラムだということですね。辺野古エリアでのさまざまな学び研修っていうのは30年近く前から行われていたと。ただ2022年度からボートに乗って海上から新基地の建設を見るという活動が 始まったと。で、長年関わりのある現地の担当者の提案を学校も、あ、それは教育的意義があるねと、海の方から、新基地の建設現場を見る、これはそれなりの教育的な活動が意味があるということで、まあ、割とすんなり受け入れてしまったというところがあるんですね。従来やっていた独自プログラム辺野古での活動に、まあ、プラスアルファのような形で入ってきたというところです。まあ、船長は以前から学校での平和活動にも関わっていた人物なので、その船長を信頼してこう新しい、活動として入ってきたというところですね。ただ、ここでさらに、単に活動が入ってくるだけではなくって、多くの教員も、何人かの教員が今回の活動全体に旅行代理店が関わっていたということをもって、そもそも独自の人間関係で作るプログラムというのがあることさえ知らなかったという教員もいたわけですね。まあ、旅行代理店の添乗員も一緒に来ていて、全体としては旅行代理店が関わっているという中で、教員、まあ、何人かの教員はもうそもそも全てにおいて独自のプログラムなんていうのはないんだという信じきっていたところもあるわけです。まあ、こうなってくると、誰が安全を確認するのか、そういった責任の所在も曖昧になってしまうというふうに考えられます。
0: まあ、その人を信頼するっていうことと安全確認をするっていうことは全くこれ別の話ですよね。
1: そうですね。その信頼関係の中で新しく会場での活動もすんなり入ってしまったというふうに言えると思います。
0: 同じ研修旅行の中で、他に着目したことは何かありますか？
1: はい、今回の研修旅行では、別のコースの、活動としてですね、旅行代理店が関わるものでカヌー体験というのがあったんですね。ここは旅行代理店が関わっていますので、救命胴衣の着用を徹底する、あるいは風や波が、生じた時にどういった注視基準があるのか、まあ、そういったかなり丁寧な安全基準が用意され、活動が行われたと。で、もちろんこの海上あるいは水上での活動っていうのは非常にリスクが高いわけですよね。
0: そうですね。
1: 旅行代理店が関わっていたとしても事故は、まあ、起こりうるわけですけれども、だからこそしっかりと対策を立てて安全な形で実施するというところを求められるわけです。ところが、まあ、個人的な関係で用意した独自プログラム、そこに、まあ、高いリスクの活動が入ってきたときに、安全確認もされないまんま高いリスクの中で活動が行われてしまったと言えると思います。
0: やっぱり教員だけで必要なその安全確認を担うっていうことは、これは難しいんですよね。
1: いや、これはね、本当に難しいと思います。やはり旅行の安全管理のプロである代理店がしっかりと管理していくと、やはり教員というのは教科指導の専門家なんですね。ましてや学校の外でどういった危険があるのかっていうことはなかなか察知できないだろうと思うんですね。学校施設の例えば点検などでも、実は教員っていうのは、当然ながら、建築士あるいは安全工学の専門家に比べれば学校施設の安全管理でさえ決して、得意というわけではありません。そういった意味でも、このましてや学校の外になってくると本当にわからないことだらけなわけですよね。だからこそ安全管理の専門家である旅行代理店の力をしっかりと借りる必要があるというふうに考えます。
0: 内田さん、今後の学校現場でこの再発防止のためには一体どんなことが必要でしょうか？
1: はい、多くの学校で基本的には旅行代理店が介在して、全てのプログラムを組んでいるはずです。なので、まあ、全ての学校が当てはまるわけではないんだけれども、一部の学校でこのように独自にプログラムを組んでいる可能性というのはあるわけですね。だからこそまずもってその自分たちがやっている修学旅行、研修旅行、これがしっかりと旅行代理店が介在しているかというところ、まあ、言い換えると学校の直接手配なのか旅行代理店による手配なのかというところをまずもって確認するということが大事だと思います。学校 が仮にですね、仮に独自に実施するということであれば、それなりに事業者の資格があるのか、保険あるいは中止基準、救助体制などを毎年確認するということですね。そしてとりわけ海や川、山、そういったこの自然環境での重大な事故につながる活動というのは、まあ、学校だけでは実施しないというふうな判断も必要かなと思います。やっぱりこの長年ですね、同じ旅行代理店に頼り切るというところも、注意が必要かなと思うんですね。やはり毎年やっている、じゃあ今年もやりましょうという形で、リスク管理がこう鈍くなっていくということもありますので、定期的に業者の見直しを行ったりですね、そして学校も旅行代理店も毎年やってるからということでは済ませずに一緒に現地を確認して、そしてやはり学校の教員には生徒がどういうふうに考えるか、どういうふうに行動するかっていう、その生徒目線というのは教員の方が詳しいわけなので、生徒目線での情報提供も含めて教育的な視点から旅行代理店に情報を提供すると、
0: はい、
1: そしてそこで旅行代理店は安全管理の視点からしっかりと安全管理を整えていくと、そういったことが不可欠だと思うんですね。学校だけでもなく、そして旅行代理店だけでもない双方

0: 井上陽水で少年時代をお送りしました。先ほどの今朝のお客さん、修学旅行は楽しい思い出にしてほしいからこそ安全管理は大切ですね。事故を起こさないための準備だけでなく、万が一の時の避難や連絡方法までしっかり備えておいてほしいですといただきました。それからマチルダさん、修学旅行の安全管理を先生だけに任せるのではなく、旅行会社や宿泊先、現地の交通機関など関係者みんなで支える仕組みが必要だと思いますともいただいています。
1: 時刻は7時39分を回っています。毎朝ここに注目です。航空機や電車の大事故で機体や車両の実物を保存し、事故の記憶と教訓を次の世代に伝えようという取り組みが広がっています。武士明秀樹解説員です。武士明さん、航空機の大事故といいますと、乗客乗員合わせて520人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故、この事故から今月で41年になりました。
2: はい、事故が起きたのは1985年昭和60年の8月12日です。日本航空のジャンボ機123便が群馬県の山中に墜落し、乗客と乗員合わせて520人もの命が奪われました。事故から40年以上が経過し、当時を知る日本航空の正社員はおよそ1万4千人のうち、今年3月末時点で2人となっています。そして今年度中にはゼロになるということなんです。日本航空は入社時や管理職になった時などに墜落現場に慰霊の登山を行うなど、毎年安全教育を行っていますが、事故の風化をどう防ぐのかは大きな課題です。こうした中、事故の記憶と教訓を伝えていく上で支えとなっているものがあります。
1: 何でしょうか。
2: はい、事故から21年後の2006年に開設された安全啓発センターです。墜落した123便の機体の一部や墜落時刻で止まったままの腕時計など、乗客の遺品が展示され、社員らが事故と向き合い安全への誓いを新たにする場となっているんです。
1: 事故の実物を見る体験というのは、やはり事故を知る上で強く記憶に残りますよね。
2: はい、事故の実物は長い時が経った今も強く訴えかけてくるものがあると言います。実はこの123便の機体、当初日本航空は廃棄する方針でした。保存と公開に至るまでには、遺族が事故を忘れてほしくないと粘り強く交渉を行ってきた経緯があるんです。
1: 遺族の取り組みがあったんですね。
2: はい、事態を動かす大きな力となりました。そしてこれに続くかのように、翌年の2007年には全日空が162人が死亡した1971年の雫石の衝突事故の機体の一部を展示する施設を創設しました。また2014年には JR 東日本が東日本大震災で津波に襲われた車両などを展示する施設を作りました。そして去年、 JR 西

0: 日本も107人が亡くなった2005年の福知山線の脱線事故の車両を保存する施設を作るなど、実物を保存する取り組みが広がっています。
1: 過去の事故の教訓を風化させずに伝えていってほしいですね。
0: はい、これらの施設、まずは社員の安全教育が重要な目的になるかと思いますが、過去の事故は一つ一つ原因や教訓も異なり、幅広い知見の共有が社会のリスクの低減につながることは間違いありません。事故のご遺族の心情に配慮することは大前提ですが、社会の安全に関わる人、命に関わる仕事に就く人など、より多くの人が命の大切さについて互いに学び合えるよう、一層受け入れ体制を整え、二度と事故を起こさないように、次世代に教訓を伝えていく役割を担っていってほしいと思います。
1: 毎朝ここに注目、虫明秀樹解説委員でした。
2: それでは気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
1: お便りが届いています。まずは栃木県の日光木菅さんです。日暮らしが鳴いて秋が近いのかなと思っていると、7時ごろ今度はミンミンゼミが鳴き出します。セミの合唱みたいとメイが言っていました。そして千葉県のキリンのしっぽさんからは、お盆休み明けの久しぶりの部活で 1.5 リットル分の飲み物を持たせましたが、全く足りなくて水道の水飲んだよと真っ赤な顔で帰宅しました。今日はバッチリと対策しますといただいています。
2: 日中はまだまだ暑いですもん ね、
3: そうですね。朝晩はこう少しずつ秋を感じられるという、ね、声、お便り X のでも届いています。上空の様子が少しずつ変わってきているんですよ ね、
2: すね、
3: はい、昨日の帰り道、私空を見ていたら夏のこうもくもくとした雲と、でそれよりも高いところに秋のこうスーッと流れるような薄雲がこう混在していたんですね。季節が移り変わるときに見られる光景なんですけれども、今日もそうした空の姿、雲が見られるかもしれませんので、ぜひ空を見上げてみてください。はい、ただ地上は日中はまだ真夏です。日差しですでに各地の気温この時間も上がっています。新潟も30度近くあります。日中は東日本や西日本では晴れて35度前後の厳しい残暑です。大阪や福岡は35度、東京、名古屋、金沢、新潟34度まで上がる予想です。8月も後半ですが、まだまだ熱中症対策必要です。屋外での運動や活動、水分を多めに用意するようにしてください。そして今日特に九州で気温が高く、佐賀や熊本は38度、大分県の日田37度、長崎や鳥取36度の予想です。明日にかけて危険な暑さが続く見込みです。今日そして天気は列島の北と南では雨が降りやすくなりそうです。北海道付近は雲の多い天気が続き、お昼頃から雨が降り出しそうです。また熱帯低気圧が近づく沖縄も週末にかけて天気がぐずつきそうです。こちら台風に発達することはなさそうですが、先島諸島強風や高波、強い雨に注意をしてください。でさらに沖縄付近の熱帯低気圧とは別に、遥か南の海上にも熱帯低気圧が発生しています。この後台風に発達する見込みで、台風になれば台風18号になります。まだ列島からは離れているんですが、来週にかけて小笠原諸島の南の海上を北西に進む可能性があります。台風がこれから日本に近づきやすくなる、そんな季節でもあります。日本の今後の天気に影響する可能性もありますので、引き続き最新の情報を確認するようにしてください。ここまで全国の気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します。今朝の6時台マイビスに関してお便りをいくつかいただいています。ありがとうございます。はい、まずは兵庫県の神戸の横横さん、60代女性の方からです。私は去年両親の介護のため退職しました。社会と切り離された感覚がますます大きくなっています。その不安をラジオやテレビの情報、そして読書で埋め合わせている日々です。終わりの見えない介護だからこそ、今私にできることを探し続けたいと思います。そして神奈川県のマイムマイムさん、60代女性の方、介護のことを職場でオープンにできるような環境づくりが大事だと思います。誰でも介護はいつか経験すること、お互い様と言い合えるようになるといいですね。
2: うん、そうですね。
1: そして長野県の佐志時子さん、80代女性の方からも、老後の介護に不安でいっぱいですとお便りをいただいています。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ではその他のお便りもご紹介します。まずは 千葉県の G さん60代男性の方からです。最近アナログレコードが人気復活しているようですが、お盆明けにシングルレコード盤を処分の予定でした。しかし黒いレコード盤を見ると溝が切ってあって、当たり前ですがここに針を落とすと歌が聞けるんだよなと思うと、世代だからかなんだか惜しくなってしまい、もう一度聞いてからにしようかなと思っています。お盆に続いてレコード供養をしてみようと思います。どんな音が出るのかも楽しみでもありますといただいています。
2: 私も子供の頃に父がステレオを持っていて、レコードプレイヤーがあったんですよね、アニメの主題歌とかを聞いてましたけれども、ただ針を自分で落としたことはないんですよね。どんな音がするんでしょうね、楽しみですよ ね、聞いてみるのね、
1: 惜しくなっちゃいますね、それから大分県のマーさん50代女性の方、昨日は暑かったですね。最近朝方涼しいので冷房の設定温度を少し高めにしていたら暑くて目が覚めました。最近のマイブームはナスのお味噌汁をわざと多めに作って冷蔵庫で冷やした冷たいお味噌汁です。
2: あ、美味しそうですね。
1: 午前中の買い物から帰ってきてお昼ご飯に冷たいお味噌汁、美味しいんですといただいています。
2: いいな羨ましいですね。
1: マイブームありますか、何か。
2: 今のマイブーム、食べ物でですか、
1: はい、
2: 食べ物でですね、まあ、
1: 冷たいものとか、
2: 冷たいそうめんやそばを食べる機会が多いですか ね、
1: そうです
2: ね、特にお昼は ね、
1: うん、お腹冷やさないように
2: そうですね、気をつけないといけませんね、はい。まもなくお別れの時間が近づいてきています。この後は地域ごとにニュースや気象情報をお送りします。そして8時からは全国のニュース、その後はザ・ミュージックブックワールドポップス&ロックナンバー3ポール・マッカートニーをお送りします。さあ、ここまでの毎朝は後藤康之と
1: 福島由里、
3: 気象予報士淵岡由美でした。
2: それでは皆さん、今日も一日お元気で。

時刻は7時50分です。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。千葉県の記録的な豪雨では13人が死亡し、住宅の浸水被害は床上と床下合わせて2300棟余りに上っています。交通機関では JR 外房線の本田駅から大網駅の間で運転の見合わせが続いていて、 JR は対向バスを運行し、今日も蘇我駅から茂原駅の間など2つの区間で運行しています。また千葉市は市内の路上に残されていたおよそ2500台の車について、今日にもすべて移動が完了する見通しだとしています。今回の豪雨で千葉県佐倉市でタクシーが水没し乗客が死亡しましたが、国土交通省は全国のタクシー会社などに対し安全確保の徹底を求める通知を出しました。この中でタクシーやバスの運行管理者に対して気象や道路の状況について情報収集を行った上で、危険な場所を走行しないよう運転手に指示を出すことや、警報などが出ている場合は運行中止も念頭に乗客の安全を最優先にした措置を取ることなどを求めています。また運転手に対しては、異常気象時にはアンダーパスや河川沿いの道路などの走行を避けることなどを求めています。国土交通省では今後千葉県佐倉市での事例についてタクシー会社に聞き取りを行うなどして詳しい経緯を調べることにしています。今回の豪雨で千葉市内では地下の電気設備が浸水し、今も停電や断水が続いているマンションが少なくとも12棟あることが市への取材で分かりました。このうち千葉市中央区の12階建てのマンションでは地下の電気設備が水没し、エレベーターが使えなくなっています。また貯水槽から水を送る電動ポンプも動かせず断水が続いています。このため住んでいる人は非常階段を使って水を汲みに1階まで降りたり、

0: 登ったりしています。9階に住む川村由香さん62歳は1日3回ほど10リットルのバケツ2つを手に階段を上り下りしています。洗濯は友人の家の洗濯機を借りるなど不便な生活が続いているということです。川村さんは部屋が水に浸かったわけではないのに自宅が断水するのは全く想定していませんでした。こうしたことが起きないように管理会社には対策してほしいですと話していました。このマンションでは以前から地下への浸水対策を求める意見が出ていましたが、費用の面などから断念したということです。管理組合の理事長は、今回の被害を受けて地下の電気設備の豪雨対策を進めていきたいと話していました。千葉市によりますと、こうしたマンションは市が把握しているだけで中央区で11棟、美浜区で1棟の合わせて12棟、およそ700戸に上るということです。また千葉県営水道によりますと、船橋市や松戸市でも停電による断水が確認されたマンションがあるということで、自治体が実態の把握と必要な支援の検討を進めています。次です。栃木県那須町で花畑に植えられたおよそ150万本のひまわりが満開となっています。那須町の農業法人那須ハートフルファームでは、毎年夏におよそ8ヘクタールの花畑でひまわりを栽培していて、150万本のひまわりが今満開となって見頃を迎えています。訪れた人たちは人の背丈ほどもあるひまわりの間を歩いたり、展望台から眺めたりしながら楽しんでいました。今年は開花が遅れ、見頃を迎えたのは例年よりも1週間ほど遅くなったということです。那須ハートフルファームのひまわり畑はあさってまで公開されるということで、中学生以上は500円の入場料が必要です。では気象情報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島、山梨県全域、新潟県の広い範囲、濃霧注意報が茨城県全域、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の今日の予報をお伝えします。関東地方南部、晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨。関東地方北部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで雨。伊豆諸島南部、曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れの見込み。静岡県東部伊豆では晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨。山梨県と長野県南部、中部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る見込み。新潟県、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ここまでニュースと気象情報、勝野がお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は稚内行き13時20分発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。また広州行き8時40分発は1時間55分遅れて10時35分に出発する予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから武田がお伝えしました。
0: ありがとうございました。では続きまして鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。13日に発生した大雨のため、外房線は本田大網間の上下線で終日運転を見合わせます。千葉本田間、大網安房鴨川間の上下線、東金線は鳴門大網間の上り線の一部列車に運休が出ています。特急若潮はすべての列車が運休します。 その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から山木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。どうぞご利用ください。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 8時になりました。5分間ニュースをお伝えします。気象庁によりますと、今日は高気圧に覆われ広い範囲で晴れる見込みです。日中の最高気温は熊本市や佐賀市、福岡県久留米市で38度と危険な暑さが見込まれるほか、大分県日田市で37度、長崎市や鳥取市で36度、大阪市や松江市、高松市で35度などと西日本を中心に猛暑日が予想されています。このほか東京の都心や名古屋市、福島市で34度などと北日本や東日本でも真夏日になると予想されています。熱中症の危険性が極めて高まるとして、熱中症警戒アラートが14の都府県に発表されています。一方、東北では暖かく湿った空気が流れ込む影響などで大気の状態が非常に不安定になり、今日昼過ぎから明日夜遅くにかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。ウクライナ東部ハルキウ州の知事は18日、ロシアのミサイル2発が州内の集落に着弾し、10人が死亡し、少なくとも18人がけがをしたと明らかにしました。現場の映像では、複数の建物が大きく壊れて、骨組みがむき出しになり、辺りに瓦礫が散らばっている様子が確認できます。ゼレンスキー大統領は SNS への投稿で、ロシアは人通りの多い交差点を残酷に攻撃したと非難した上で、我々は必ず報いるとして、報復する考えを強調しました。一方、ロシアの首都モスクワの市長は18日朝にかけて、ウクライナの無人機620機がモスクワ方向に飛来したと発表しました。2日前にも600機が飛来したとしています。またモスクワ州の知事は、攻撃が相次いでいる通販大手ワイルドベリーズの倉庫に無人機が直撃して火災が起きたと明らかにし、このところ双方による激しい攻撃の応酬が続いています。こうした中、 IAEA 国際原子力機関は18日、ロシアが占拠するウクライナ南部ザポリージャ原子力発電所の職員が利用するバス停で無人機が爆発し、1人が死亡、15人がけがをしたと明らかにしました。その上で、こうした受け入れがたい行動を直ちにやめるよう求めるとして、原発の安全確保を呼びかけました。アメリカのトランプ大統領は18日 SNS に、イランとの協議や対話は一切行われておらず、予定もされていないと投稿しました。協議をめぐっては、イランのアラグチ外相も、アメリカからの被害の補償などがない限り、再開することはないとの考えを示していて、再開は見通せない状況が続いています。トランプ大統領は今回の投稿で、海上封鎖は全面的に実施され有効だ、ホルムズ海峡は開放され航行は継続されているとして、イランの港に出入りする船舶への封鎖措置は続けている一方、それ以外の船舶の航行は順調だと主張しました。またこれに先立ち、ホルムズ海峡の地図に新たなアメリカ領と書き添えた画像も投稿し、 ホルムズ海峡の管理を主張するイランを牽制する狙いがあるとみられます。一方、イランの国営通信によりますと、アメリカとの協議でイラン側の交渉団を率いてきたガリバフ議長は18日議会で、アメリカが覚書を履行するまではホルムズ海峡を開放しないと述べて、ホルムズ海峡の開放に向けてはアメリカによる覚書の遵守が条件になるという考えを改めて示しました。具体的にはアメリカによる海上封鎖措置やイランの凍結資産の解除、それにイラン産原油の輸出に対する制裁の解除などを挙げています。以上、ここまで8位のニュース、アナウンス担当は原口雅臣でした。時刻はまもなく8時5分になるところです。

ザ・ミュージックブックワールドポップス&ロック、世界のトップアーティストたちが世に送り出した珠玉の名曲をお届けするザ・ミュージックブックワールドポップス&ロック。今回特集するのはポール・マッカートニーです。ポピュラー音楽の歴史で偉大なソングライターとして評価されている彼がザ・ビートルズ解散後に発表したナンバーを紹介します。ザ・ビートルズ時代に楽曲の断片はできていたと言われ、ソロのシングルとして最初に発表したアナザーデイ、そしてザ・ビートルズのイメージから脱却したと言われるポール・マッカートニー&ウィングス名義で発表したシングルマイ・ラブ、2曲続けてお送りします。

ポール・マッカートニーでアナザーデイ、ポール・マッカートニー&ウィングスでマイ・ラブ、2曲続けてお送りしました。ポールはバンド活動への思い入れが人一倍強く、1970年代にはウィングスを率いて活動を続けていきます。続いてはアメリカで年間1位を獲得したウィングスの心のラブソング。スティービー・ワンダーと共演し、イギリスとアメリカのヒットチャートで第1位に輝いたエボニー&アイボリー、2曲続けてお送りします。

ウィングスで心のラブソング、ポール・マッカートニー&スティービー・ワンダーでエボニー&アイボリー、2曲続けてお送りしました。続いては3曲分のアイデアを1曲の中に詰め込んだ天才ソングライターポールならではのナンバーをお送りします。ポール・マッカートニー&ウィングスでバンド・オン・ザ・ラン。

ポール・マッカートニー特集。最後にお送りしたのはポール・マッカートニー&ウィングスでバンド・オン・ザ・ランでした。音楽があなたの心に寄り添えることを願って、ザ・ミュージック・ブック、ワールド・ポップス・アンド・ロックのページを閉じましょう。ご案内は NHK アナウンサーの後藤忠でした。

0: ございます。ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます、千葉みのりです。8月19日水曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: はい、
1: ということでなっちゃんお久しぶりです、
0: は
1: い、
0: お久しぶりですね。
1: 6月下旬にね、あの水曜ふんわりでは一度ご一緒しましたけど、はい、今週は稲垣アナウンサーお休みということで、
0: 夏休み、
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: なんかのんびりしてほしいです ね、
1: ね、家族旅行に行くんだみたいなことを言ってたんですけど、今年はどこに行ってるのかな先輩は、
0: ね、うん、まあ、ちょっと大変でしょうけどお父さんは ね、
1: ね、なんか息子さんが夏休みの宿題がまだ終わってないことが一昨日ぐらいに発覚したって言って、
0: おやおや、
1: 持って行ったのか終わらせてから行っているのか、
0: まあ量にもよりますね、うん、
1: あでも30ページぐらいあります、ね、30ページ、ドリル30ページぐらいある。
0: それは持っていかないとダメですね持ってってやりましょう、
1: ね、そうですね、
0: はいはい、
1: 今日はですね、ちょっとお礼も言いたくて、前回水曜ふんわりの時に6月に、近々夫が誕生日ですっていうので、はいはいはい、何を送ったらいいかって相談したじゃないですか
0: 、はい、
1: なっちゃんから現金がいいわよって言われて本当に今年現金送りました。
0: 喜んだでしょ。
1: すごく喜んでました。
0: ほら、
1: 最初はえってこう戸惑いの表情だったんですけど、なんかやっぱりこうね、どういうふうに使ったのかはあれですけど、やっぱ細々して自分では買わなかったものをなんか改めて買おうと思ったのか、うん、あれプレゼントのお金で、お金でって言われるこれ買ったとかっていうので、うん、はい、すごく喜んで、
0: いや、いい有効にね、うん、使ってもらえますもんね。
1: そうですね、
0: なんかこう好きそうなものを考えてね、うん、愛情たっぷりのものをねと思っても結構向こうにとってはうーんっていうこともあったりするじゃないですか、うん、だからね、そういうのがいいかなと思って、はい、
1: 有効的に使ってもらえたプレゼントだったなと思ったので、
0: よかったですそういった割にですね、はい、うちもこの間誕生日だったんですけど、
1: あ、そうですよね、
0: 今回は物にしました、
1: しっかり、はい、
0: 物をあげました、
1: はい、ね、今日もぜひお昼前までよろしくお願いします。さあ今日の内容です、この後はですね、なっちゃんがその日に聞きたい曲をおかけする今朝の1曲と、8時40分からはラジオ体操があります。
0: はい、
1: そして9時台から11時台にかけては夏子のおしゃべりしましょう、はい、今日はですね、なっちゃんと私千葉が私の〇〇ソングを紹介します。
0: はい、
1: はい、好きな曲ですとか、うんうんうん、歌手、曲にまつわる思い出などたっぷりと語っていきます、
0: はい、
1: さあどんなにテーマになるのか楽しみにしていてください。途中ですね、皆さんからいただいた日付指定のリクエスト、毎日リクエストもお送りします。そして今日のお便りテーマは夏休みということで、ぜひ皆さんのね、夏の過ごし方教えてください、はい、まあ、高校野球観戦してる方もいるだろうし、お家でゆっくり過ごされてる方もいるだろうし、うんうんうん、
0: はい、
1: ぜひ今年の夏、また夏の定番行事など教えてください。すべてのメールは番組のホームページ水曜日の投稿フォームからお願いします。また X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: はい、
1: ということでなっちゃんの今朝の1曲参りましょうか。
0: はい、はい、今日はですね、
1: はい、
0: 8月19日、うん、前川清さんのお誕生日なんですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: う
0: ん、でまあ、前川さんのヒット曲いっぱいありますけども、はい、やっぱり夏、今この花が盛りですよね、うん、ひまわり、これをぜひ

0: 前川清さんでひまわりお届けしました。
1: はい、前川さんの雰囲気がまたガラッと変わった一曲でしたよね。
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 優しい雰囲気で、
2: うん、なんかこういう歌も歌われるなんてちょっと意外でした
1: ね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、なんかあの大変ご苦労なさってはい、レコーディングをしたと伺ってますけど、
2: そうなんですね、はい、今日お誕生日ということで本当におめでとうございます、はい、おめでとうございます。時刻は間もなく8時40分になるところです。ここからはラジオ体操ということで、私たちも、ね、新しいスタジオでのラジオ体操、はい、
1: 気持ちよくやりましょう、
2: はい、ぜひラジオの前の皆さんも元気にラジオ体操を行っていきましょう。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

動の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して。

しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと

し、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと

開いて閉じて1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を

回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく、巻きつけて小さく、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、腕を伸ばしてのびのびと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく、上に、上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと、慌てずに深呼吸。

0: はい、ここまでラジオ体操でした。さあ今日のお便りテーマは夏休みということで、
1: はい、
0: あのリアル夏休みを謳歌している10代の方からまずはいただきました。
1: はい、
0: 北海道にお住まいのラジオネーム梅梅梅さんです。ありがとうございます。はい、私は今とても新鮮な夏休みを過ごしています。
1: うん、
0: 私は小学校の1年生の時からバスケットボールの少年団に入っていて、
1: うん、
0: 今まで夏休みはバスケットボールの練習で忙しく過ごしていました。
1: はい、
0: 中学3年生の今バスケットボール部は引退し、
1: うん、
0: 合唱部の助っ人として NHK コンクールに参加させていただいたり、うん、趣味に勤しんだりしています。去年までの夏休みも良かったですが、今年の夏休みもとても充実しています。夏休みは残りあと1週間もないですが、今という時間を大切に楽しく過ごしたいですということです。
1: 忙しいですね。ね
0: え、中学3年生、ね、え
1: いいですね。でもね、
0: 去年まではもうバスケ部活に勤しんでいたけれども、今年の夏は合唱の
1: 助っ人
0: で参加したり、
1: ですね、
0: で趣味に勤しんだりしてるということですね。まだあれかな、中学3年生だと受験生でもあるのかな、高校受験控えたりする ね、また過ごし方が一段と違う、ね、夏になったんじゃないでしょうか。ね、
1: ありがとうございます。
0: さあそんな中、一方で毎日が夏休みという方からも来ております。
1: はいはい、
0: 群馬県にお住まいのラジオネーム野菜大好きさんです。
1: はい、
0: 毎日が夏休み状態になって20年近くになります。
1: はい、
0: 仕事をしていた頃は夏休みは朝寝坊するのが夢、
1: うん、
0: 暑いのに時間に追われず寝ていたものです。
1: うん、
0: なのに、
1: うん、
0: 時間が自由になる現在、
1: うん、
0: 超早起き、
1: うん、
0: 4時前にはしっかり起きています。
1: 目が覚めちゃうんですよね。きっとね、
0: 夜の夏休みは関係なく毎朝草むしりをし、
1: うん、
0: 野菜作りを楽しんでいます。
1: うん、いいじゃないですか。うん、ねえ、なんかそういう暮らしっていいですよね。
0: ね、
1: 時計がなくってっていうやつね。はい、
0: うん、
1: お日様の昇るのと沈むの、そのリズムで生活するっていうのはなんかね。
0: そうですよね。本当やっぱね、仕事をしてる時はこう休みはもう今日はもう目覚まし時計ね、
1: うん、
0: 関係なくっていうのを過ごすのは夢ですけれども。
1: ねえ、まあ、でも大体ルーティンで起きちゃったりしますけどね。
0: ねえ、でもやっぱいいですよね。こうなんだろう、20年近く夏休み状態ですと言いながら、やっぱ何か打ち込めることがないと、うん、その時間もなんだろう、楽しめないですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: もうこんな時間っていうようなことがあるとね、
0: はい、
1: まあ、例えば畑仕事もそうですけどね、ちょっと収穫の楽しみとか、やっぱ食べてね、
0: はい、
1: その美味しさもひとしおですしね。
0: そうですよね。
1: それ家庭菜園もいいしね。
0: うん、
1: まあ、山登りするとかね、トレッキング、ね
0: ね、
1: 足腰のためにとかね、そういうのもいいと思いますよ。
0: そうですよね。あのこの夏、その息子が小学校1年生になったので、
1: はい、
0: 夏休みにこの朝顔の鉢を持って帰ってきたんですよ。
1: はいは
0: いはい、いや朝顔に向き合う日々も何十年ぶりだろう私もっていうぐらいで、
1: ね、
0: 毎朝こうガチャッと開けて、今日は何輪咲いてるとか、で今それを花が咲いた後に学校開けてからこうなんかどうやら色水を作るらしいんですね。
1: はいはいはいはい、
0: なので花を摘み取って冷凍保存しててくださいっていう、それも宿題が残ってて。
1: そうなんですね。
0: しかも色別になるべく分けて、青だったら青、紫だったら紫っていうので、結構それ毎朝もう、毎朝朝顔に水やったっていうのは声かけが始まってっていう夏でしたね。
1: いいですね。でもね、そういうの思い出しますね、昔 ね、
0: そうなんです。
1: 種からやりましたよね、私たちはね。
0: そうなんです、
1: 今鉢苗からやるの。
0: あ、でも学校で多分種から植えて。
1: あ、なるほど。
0: はい、でも最後やっぱり夏休み終わりぐらいに種も収穫して持ってきてねっていう、そこまで宿題。
1: 三角の可愛い種ね。なんか可愛いんですよあれ。
0: ね、
1: やってみようかな。
0: いやもう本当になんか久しぶりで、
1: うん、
0: でも暑すぎて、ね、やっぱ7月中はなかなか咲かなかったんですよ。
1: です
0: やっぱ今になって元気になって、
1: お花もね、
0: そうなんで
1: 気温がいいから、
0: うん、咲いています、うん、
1: はい、
0: 今日のお便りテーマ夏休みということで、はい、皆さんの夏の過ごし方ぜひ教えてください。番組のホームページ水曜日の投稿フォームからお待ちしています。

0: ふんわりはこの後9時5分再開です。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は気圧の谷が北日本へ近づいてきます。一方、日本の南を熱帯低気圧が進み、この周辺の暖かく湿った空気が南西諸島に流れ込むでしょう。今日の予報です。沖縄は雨が降ったり止んだりするでしょう。特に先島諸島では雨足が強まり、昼過ぎにかけて局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州から中国、四国、近畿、東海、関東、甲信、北陸にかけてはおおむね晴れそうです。ただ、午後になると主に山沿いでにわか雨の可能性があります。東北は広い範囲で大気の状態が不安定になるでしょう。晴れ間は出ますが、昼頃からは強い雨が急に降り、落雷、突風に注意が必要です。日本海側を中心に道路が冠水するような激しい雨が降るところもあるでしょう。北海道は日本海側では早いところでは朝のうちから雨雲が湧いて、午後は太平洋側はやオホーツク海でところどころで雨が降りそうです。雷を伴って雨足が強まることもありそうです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島34度、福岡35度、高知、広島34度、松江、大阪ともに35度まで上がりそうです。西日本の広い範囲で猛烈な暑さが続くでしょう。今日も熱中症に警戒してください。また、東日本、北日本も残暑が厳しいでしょう。こまめに水分や休憩をとってください。予想最高気温は、名古屋と東京は34度、金沢と新潟34度、仙台30度、秋田33度、札幌は28度の予想です。明日の天気です。前線が北日本付近を通過します。北海道と東北は断続的に雨、北陸から関東、九州にかけてはところどころで晴れますが、午後は雨や雷雨になりそうです。沖縄は曇りや雨でしょう。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。九州道の下りは八代インター付近で災害の復旧工事のため3キロの渋滞です。北海道地方の状況です。道央道や札嵯道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。山形道や磐越道など東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。中央道の下りは東京都の府中バス停で6キロと、スタマインター付近で工事のため4キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロの渋滞です。この影響で中央道の下りは岡谷ジャンクションで2キロ渋滞しています。上信越道の下りは須坂長野東インター付近で工事のため2キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所付近で4キロと、川越インター付近で6キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービス。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。